0: Pán Nápad zachraňuje svet. Piatá časť. Pán Nápad a mini prasiatko z Hollywoodu.
1: Keď sa pán Nápad vrátil domov s obrovským modrým králikom, kocúr Ničinko, pes Lážo Plážo aj opička Lili na neho prekvapene zízali. Ako by si mysleli, tak toto je tá malá a milá vec, ktorú nám pán Nápad slúbil priniesť ako darček z výletu? Králik obor? Ako sa tu všetci pomestíme? Pán Nápad vedel, prečo sú takí zarazení. Vysvetlil im však, že králik v klietke veľmi trpel a že mu musel pomôcť. Jeho domáci miláčikovia to pochopili a nového kamaráta radi prijali medzi seba. Dali si labkami Peťku a tým bolo ich priateľstvo spečatené. Od tej chvíle mal dom na predmestí Zámestova okrem pána Nápada ďalších 4 obyvateľov. Samozrejme, králik trávil väčšinu času v záhrade. Systematicky hopkal po trávniku, ako by bol nejaká kosačka. Ostávali po ňom úhľadné pásy spasenej trávy a púpavových listov. Malo to svoj dôvod. Keďže bol taký veľký, bolo mu zaťažko behať po záhrade len tak, halabala. Pán Nápad bol s dôslednosťou modrého viedenského králika spokojný. Aspoň sa o trávnik v záhrade nemusel starať on. Mal predsa na starosti to, kam si naplánuje ďalší výlet. Nemienil si z neho priniesť domov žiadne nové zvieratko. Zdalo sa mu, že ich má už akurát dosť. Preto vylúčil návštevu svetoznámych zoo. Tam by ľutoval zvieratka v zajatí. Pán Nápad totiž nezniesol, aby živým bytostiam bola odopretá sloboda. Tú si vážil nadovšetko, aj keď mu bolo jasné, že v mnohých prípadoch by bez pomoci zoologických záhrad niektoré ohrozené druhy zvierat úplne vyhynuli. Nakoniec sa natiahol v kresle, poškrabal sa za uchom a pomyslel si: som zvedavý, ako to vyzerá v Hollywoode. Do kina síce vôbec nechodil, ale aj tak vedel, že práve tam sa nakrúcajú celosvetovo známe filmy a že tam žijú i slávne filmové hviezdy, herci aj herečky. Pánovi Nápadovi sa odrazu začalo čkať, tak sa rýchlo napil vody a ďalej už nerozmýšľal. Keď už bol v štartovacej pozícii pred nápaditými dverami, zavelil: 10, 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1, štart Hollywood! Keď sa ocitol tam, kde chcel, povedal si v duchu po anglicky: very good. Nebol síce v žiadnom z filmových ateliérov, ale aj tak pristál na dobrej adrese. Na nádhernej ulici, na ktorej mali svoje prepichové vily slávne herecké hviezdy. Ženy tam vyzerali ako krásne víly a chlapi ako chlapáci z amerických westernov alebo ako známi supermani. Wow! Žiadneho z nich však na ulici nestretol, možno preto, že slávni herci a herečky nechodia nikam pešo. Všetci sa vozia v autách. Nedostatok pohybu si potom môžu vynahradiť plávaním v priezračnej vode v bazénoch, behaním na bežeckých pásoch alebo hraním golfu na zelených strechách na svojich domoch snov. Keď sa pán Nápad spamätal z toho prepichu, všimol si, že po dláždenom chodníku oproti nemu predsa len kto si beží. Bolo to miniatúrne ružové prasiatko v ružových šatočkách s náhrdelníkom z ružových perličiek a s klobúčikom pripevneným na hlave veľkou ružovou mašľou. Trielilo, ako by ho pred chvíľou niekto pichol ihlou do zadočku, alebo sa náramne ponáhľalo na nejakú show. Prasiatko dobehlo k pánovi Nápadovi a ostalo zarazene stáť. Sadlo si uprostred chodníka a tichučko zakvičalo. Tým pána Nápada uistilo, že je to naozajstné živé prasiatko a nie nejaká mechanická hračka so značkou Made in China. Nechcem to stále pripomínať, ale na internete si naozaj môžete objednať všelijaké mechanické zvieratká. Najčastejšie psíkov, ktorí vrtia chvostíkmi, alebo škrečkov, ktorí dokážu hovoriť. Toto však bolo skutočné živé prasiatko, aj keď celkom maličké. Také, z ktorých si ľudia obyčajne vyrábajú šunky a iné mesité potraviny. Pravda, ak nie sú práve vegetariáni. A tým pán Nápad samozrejme bol. Nedopustil by, aby sa niečo, čo predtým behalo, dostalo na jeho stôl. Prasiatko so zdvihnutou hlavičkou zakvičalo ešte raz a pán Nápad pochopil, že sa dožaduje, aby si ho vzal do náručia. Na chvíľu zaváhal, lebo asi tušil, ako toto stretnutie dopadne. Ľudia si myslia, že v Hollywoode si každý žije ako prasa v žite. Teda hovorí sa tak o tých, ktorým v živote nič nechýba a vymýšľajú si iba všelijaké zábavky. Napríklad chovajú si roztomilé mini prasiatka ako domácich miláčikov. Obliekajú ich do šiat, ako by to boli bábiky a dovolia im sedieť v obývačkách na rozľahlých kožených gaučoch z bravčovej kože. Och, môj Bože! Ružové prasiatko, maznáčik domáci, vyrastie zakrátko, bude mať po práci. Kým je len maličké, je ako batoľa, túli sa paničke, všetko mu dovolia, krochká si blaženie.

0: neujde, má slzy na lícach. Prasiatka vraj majú rozumu viac než dosť. Čaká ich, no čo asi, neblahá budúcnosť. A práve to jedného dňa zišlo na úm mini prasiatku s rozkošným menom Gina. Ako sa jej meno dozvedel pán Nápad, Gina ho mala vyšité na šatočkách, no napriek tomu, že bola vyfintená ako gíčová bábika, bola iná ako ostatné prasiatka, ktoré si užívali život v hollywoodskom prepichu. Tie asi netušili, že keď trochu vyrastú, paničky sa ich zbavia a zadovážia si iného maznáčika. Gina mala však dosť rozumu na to, aby si uvedomila, že jej blahobyt nemôže trvať večne. Stalo sa to vo chvíli, keď našej prasacej slečne začali šatočky praskať vo švíkoch. Keď si to všimla jej panička, mimochodom obľúbená seriálová herečka, okamžite ju postavila na váhu a zakvíkala. Darling, to je hrozné. Čo sa stalo? Opýtal sa jej muž, Superman. Zasa si pribrala? No dovol, nemusíš mi to stále pripomínať. Nie ja, Gina. Postavila som Ginu na váhu a znovu má o kilo viac, povedala herečka zhrozene.
1: No tak si kúp inú,
0: odvetil jej Superman namrzene. Zdalo sa, že by v tej chvíli najradšej vyletel von oknom. Stalo sa však čosi iné. Gine bolo hneď jasné, čo sa deje. Všetky jej nádeje na pohodlný život sa v tej chvíli rozplynuli. Zoskočila z váhy a bez váhania vytrielila von. Našťastie dvere, ktoré sa automaticky otvárali, ju pustili na terasu. Odtiaľ sa Gina dostala na príjazdovú cestu k vile. Pri bráne ju však čakalo nemilé prekvapenie. Bola zavretá a pozorne sledovaná kamerami. Gina zostala bezradne stáť. Potom si všimla, že spodnou časťou kovových mreží by sa mohla pretisnúť na slobodu. Keby nebola taká tlstá. Hlavička by prešla, ale čo ten zadoček? Vyskúšala to ešte párkrát, ale bez výsledku. Pustila sa teda behom okolo mrežového plota, kým nenaďabila na miesto, kde mreže boli o čosi širšie. Doširoka sa usmiala a pretlačila sa na chodník. Čo bolo ďalej, už vieme. Pán Nápad to však netušil a tak sa vydal s Ginou k bráne luxusnej vily. Vedel, že ak sa nejaký domáci miláčik stratí, treba ho hneď vrátiť tam, kam patrí. Keď Gina zbadala, že ju pán Nápad doniesol späť k bráne domu, kde ju isto iste čaká ďalšie váženie, začala sa brániť a zakvičala v prasacej reči.
2: Nie, kvik, a nie, kvik, a nie, kvik.
0: Vyšmykla sa pánovi Nápadovi z náručia a opäť trielila po chodníku preč. Zdá sa, že pán Nápad rozumel zvieracej reči a pochopil, že Gina sa za žiadnu cenu nechce vrátiť domov. Naľakal sa, že ju cestou niekde zrazí auto a rozbehol sa za ňou. Netušil, čo ho čaká. Gina trielila po chodníku tak rýchlo, že sotva za ňou stačil. Povláčila ho po rôznych uličkách a bulvároch slávneho mesta Los Angeles. Neomylne prebehla po vychýrenom chodníku slávy s hviezdami, na ktorých boli mená tých najvýznamnejších hercov a herečiek. Pán Nápad mal čo robiť, aby sa mu utekajúce miniatúrne prasiatko nestratilo z dohľadu v dave turistov, ktorí prišli obdivovať toto vychýrené miesto. Gina, ako by bola školená turistická sprievodkyňa, zamierila i na miesto, kde stálo mesto Universal City so svetoznámymi filmovými štúdiami. A tam, pred bránou, ktorá viedla do expozície, kde boli vystavené dekorácie k známemu filmu Jurský park, odrazu zastala. Zadýchaný pán Nápad k nej pribehol a chytil ju do náručia. Žiadne dinosaury už nechcel vidieť. Bolo mu jasné, že má piateho domáceho miláčika do partie.
3: Rozprávkový seriál Pán Nápad zachraňuje svet napísal Ján Uličiansky. Rozprával Daniel Fischer. Hudobná spolupráca Marek Kundlár. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Jaroslav Rosýval. RTVS 2021.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Čo robíš, Brebtík?
2: Ten papier už nebudeme potrebovať. To je starý scénár.
1: A prečo ho krčíš a vyhadzuješ? Kde to? Pod stôl?
2: No veď hovorím, že už je nám na nič.
1: Áno, a to tu necháš po sebe takýto neporiadok? Veď pod stolom je už celá kopa odpadkov.
2: Joj, ale veď to sú len taniere, či vlastne papiere.
1: A čo ak by ožili?
2: Čože? Ako by prežili? Čo by zažili?
1: No, ožili. Ako v škôlke z rozprávky Macka Uška. Všetok neporiadok, čo deti po sebe nechali, odrazu začal rozprávať.
2: Aj kufríkové objavy?
1: Aj cukríkové obaly, hej?
2: Aj hoblinky?
1: No, ak myslíš omrvinky, tak aj tie.
2: No, tak ja radšej tú svoju šopu, či ropu, kopu papierovú vyhodím do koša.
1: A najlepšie do tej krabice na triedený odpad, dobre? No a vy, decká, už natrčajte uši, ako to s tými rozprávajúcimi omrvinkami bolo. Začína sa tretia časť seriálu Macko Uško od spisovateľa Česlava Jančarského.
2: Rozpráva Joško Kroner.

0: Macko Uško dostal od Vojtka 2 cukríky. Jeden bol zabalený v belasom papieriku, druhý v ružovom s bielým pásikom po krajoch. Len čo deti odišli z materskej školy domov, vybral si ich z vrecúška, kam mu ich Vojtko vložil a zjedol ich. Belasý i ružový papierik s bielým pásikom na okraji zhúžval v lapke a šuchol pod skriňu.
1: Aj tak ma nikto nevidí, povedal si. A kôž na smetie odtiaľto ďaleko až na druhej strane triedy.
0: Potom si ľahol do postielky. Zhasol svetlo a zatvoril oči. Už sa mu začal snívať pekný sen, keď tu zrazu počuje akýsi čudný zvuk.
1: Šuch, šuch, šuch, je ten Macko potmehút.
0: Macko Uško zdvihol hlavu a rozmýšľa.
1: Čo za to robí? Kto sa mi posmieva?
0: Ale vtedy nič nešuchotalo. No len čo položil hlavu na vankúš a zatvoril oči, zasa počul.
1: Šuch, šuch, šuch, medvedík je potmehút. Je tu niekto?
0: Spýtal sa ticho Macko Uško. Lež nik mu neodpovedal. Osmelil sa a skríkol.
1: Kto to tu šuchoce? Kto sa mi posmieva?
2: Šuch, šuch, šuch, medvedík je potmehúť, robí smeti, robí špinu, papier hodil, hľa pod skriňu.
0: Odpovedal ktosi a zašuchotal Mackovi pri ušku. Tu medvedík vyskočil z postielky a lapkami si pretrel oči. Ale zasa nič nešuchotalo. Iba o chvíľu sa k nemu prikotúľali dve pokrčené guľky. Jedna belasá, druhá zelená.
1: Kto ste?
0: Zašepkal preľaknutý medvedík.
2: Či nás už nepoznáš? Lepšie sa na nás pozri. Veď my sme tie papieriky, čo si namiesto do koša pod skriňu zahodil.
0: Kým stačil Macko Uško niečo povedať, opäť mu čosi priskákalo k lapkám. Malé, malučičké ani mušky.
1: A vy ste kto?
0: Čuduje sa.
3: Omrvinky, hi, len sa pozri, koľko nás je. A ešte sem cupka ohryzok z jablčka. Vidíš, aký je veľký?
1: Tak dosť,
0: hnevá sa Macko.
1: Kde ste sa tu všetci vzali? O papierikoch s cukríkou viem. Tie som zahodil pod skriňu ja. Veľmi sa za to hanbím. Už nikdy také niečo neurobím. Ale vy, omrvinky, a ty, ohryzok z jablčka, prečo nie ste v koši na odpadky?
3: Anička nás zmietla zo stola na zem,
0: zapišťali omrvinky.
3: Preto sa tu teraz takto ponevierame.
1: A mňa zabudla Elenka na poličke,
0: fňukal ohryzok.
1: Pomôž nám, Macko, prosím ťa. Daj nás tam, kam patríme.
0: Čo mal Macko Uško robiť? Chybu treba napraviť. Nož a tak najprv zdvihol zo zeme belasú a zelenú papielovú guľku, potom vyzbieral omrvinky, zdvihol aj ohryzok a odniesol do koša. Nakoniec ukrutánsky zazýval, ľahol si späť do postielky a zaspal. Sníval sa mu krásny sen. Behal po rozkvitnutej lúke s pajacom Bimbambomom, opicou Figmik a s černoškom Bimbom i so slonom a volal.
1: Všade navôkol cítim med. A ja mám med veľmi, veľmi rád.
3: A či vieš, skade ho máme?
0: Povedal pajácko.
1: Ako by som nevedel,
0: odpovedal Macko Uško.
1: Z komory, stojí v pohári na polici, alebo ho možno kúpiť v obchode.
0: Opica, slon i černoško sa rozosmiali. Iba pajac Bimbambom sa nesmial. Chytil Macka Uška za labku a povedal mu.
1: Poď, ukážem ti čosi zaujímavé.
0: Zamierili doprostred lúky, kde kvitli biele, ružové i fialové kvety. Na belasej oblohe sa usmievalo slnko a okolo kvietkov poletovali mušky a bzučali včielky.
3: Tuto sa pozri, Macko Uško,
0: zašepkal zrazu pajac Bimbambom a sklonil sa nad bielou Margarétkou. Sedela na nej včielka. Neustále kývala hlávkou hore i dolu, ako by v kvietku čosi hľadala.
3: Čo to robí? Prečo kýva hlavou?
0: Čudoval sa Macko Uško.
3: Vyberá z kvietka sladkú šťavu, len čo jej bude mať plný sosáčik, vzlietne a odniesie si ju domov. A kde býva? Hneď uvidíme, nesmieš byť netrpezlivý.
0: Včielka sa napila, vzlietla z Margarétky a zamierila rovno k maľovaným domcom uprostred záhrady. Macko Uško a pajac Bimbambom bežali po lúke a dávali pozor, aby sa im nestratila z očí. A tak videli, ako vletela do domčeka pomaľovaného žltou farbou.
3: Pojdeme za ňou,
0: dychčí Macko Uško.
3: Kdeže?
0: Zháčil ho pajac Bimbambom.
3: Ten žltý domček je úl. Býva v ňom veľa včiel. Každá prinesie trošku šťavy s kvetou a z nej robia ten med. Z našej návštevy by nemali ani len trošku radosti.
0: Macko Uško sa pozorne poobzeral okolo seba a naozaj. Okolo žltého úľa lietalo plno včiel. Jedni z neho vyletovali, druhé doň vchádzali. Zabzučalo ich niekoľko Mackovi do uška.
3: Čo to vravia?
0: Zľakol sa medvedík. Ale pajac Bimbambom sa iba usmial.
3: Neboj sa, Macko, iste vravia toto. Bzúka, včielka zlata, kde si sladký kvet? Kvetov, že ich neporáta, 2, 3, 4, 5. Zvonky, maky, stračia nôžka, či si krásny svet. Neviem, či sa pohrať troška a či zbierať med.

0: skončila sa tretia časť z rozprávkového seriálu Macko Uško podľa knižky, ktorú napísal Česlav Jančarský.
1: Jasné, ten spisovateľ z Plieska, z Poľska. A dramaturgiu mala na starosti Viera Janusová.
0: O zvuk a technické detaily sa postarali Ľudmila Gažíková, Zuzana Kubíková a Mária Vrancová.
1: Režírovala Anna Antošková a rozprával náš obľúbený Joško Kroner.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1976.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: RTVS uvádza rozprávkový seriál Babka a kocúrik Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozpráva Zuzana Krónerová.

0: Часть шеста. На Татранском смреку. Áno, Gíra so zdravým uchom a bez vedierka bol určite najšťastnejším kocúrikom na svete. Mňau, mňau, veselo poskakoval okolo babky. Mňau, mám ucho ako malinu. A napchával sa granulami a veselo pil vodu z misky po prababičke. Potom smiešne odpočíval v babkinej zelenej leňoške. Na chrbte, všetky štyri labky vo vzduchu. Ako brúchatý, šťastný, štvornohý, čierny, chlpatý trpaslík. A...
1: Mňau, mňau, babka, keby si ty bola kocúrom a už nemala hlavu vo vedierku, tiež by si teraz šťastne ležala v leňoške, všetky nohy vo vzduchu, však mňau.
0: A babka povedala, že keby ona bola kocúrikom, nikdy by nemala hlavu vo vedierku, pretože by sa nebila s nejakým strakošom v noci na sídlisku. No... Ale keď nejaký kocúrik nemá rozum a v noci sa na sídlisku bije s kocúrmi, až má z ucha trhanec, ten nech si vždy hlavu pripraví na vedierko a... V tej chvíli sa Gíra tváril, že je hluchý a mňaukal.
1: Že čo? Že kto? Mňau?
0: A potom zamňaukal, že nemôže viac počúvať, lebo sa práve musí umývať. Že to musí, lebo keď sa dajaký dobrý, čistotný kocúrik nemôže kvôli hlúpemu vedierku 3 dni umývať, vyzerá ako mačacie prasiatko. Mňau. A sadol si na leňoške a začal sa umývať.
1: Ten sa ale umýval.
0: Jazykom ako mokrou ružovou frotýrovou handričkou. Všade, kam jazykom dočiahol. Kde nedočiahol, tam sa drhol naslinenou labkou. Dokonca si dal najprv jednu zadnú labku a potom druhú za krk.
1: Mňau, mňau,
0: čistý kocúrik, poriadny kocúrik. No zrazu Gíra v leňoške vyskočil na všetky štyri, uši napnuté ako plachty na plachetnici.
1: A po šepky, mňau, mňau, babka, počuješ? Je pod našimi oknami, lozí tam v ružičkách ten kocúr, s ktorým som sa bil. To hneď hrdinsky musím,
0: ale to už bola babka skokom pri leňoške. Celou silou do nej Gíru tisla a vravela.
1: Gíra, keď si mojím kocúrikom, maj rozum, ani krok. Buď veľkorysý, dobre?
0: Pobili ste sa, on ťa uhryzol do ucha, ty jeho do ňufáka, tak čo? Ste vyrovnaní, je to jedna jedna, stačilo.
1: A odišla do kuchyne. Pootvorila dvere na balkón. A bol tam v ružičkách ten strakatý kocúr bitkár.
0: Ale nie kvôli Gírovi, aby mu rozhrízol druhé ucho.
1: On z ružičiek mňaukal na Tufu, že ju ako kocúr miluje. Mňau, mňau.
0: A obtieral sa o krásny tatranský smrek.
1: Ten mal konáre ako zelené vejáre, naširoko, až do okna babkinej obývačky a bol spod kriváňa, áno.
0: Tam ho dostala ako malý smrečíčok susedka Magdalénka od tatranského horára. Zasadila smrečíčok pred panelák a on tam rástol a rástol, ako keby vedel, čo ho čaká. No, že musí rásť kvôli Gírovi.
1: Tak pod takýmto úžasným smrekom teraz vymňaukával ten otrasný bitkár.
0: A babka povedala Gírovi, nepočúvaj ho, asi spadol na hlavu. To sa stáva aj kocúrikom. Nech vyspevuje Tufe, čo chce.
1: Ty si radšej ešte dobre prečisti aj pazúriky na labkách.
0: Keď už škrapkáš moju leňošku, tak čistými pazúrikmi. A buď tu dobrý, lebo ja si ešte musím v knižke od Magdalénky prečítať niečo dôležité. ako sa kocúrikom dáva prvá pomoc, keď sa popália, alebo keď ich pichne sršeň, ako sa im dáva umelé dýchanie a čo ja viem ešte čo. Lebo keď si ty môj kocúrik, to ja sa musím pripraviť na všetko. A odišla do spálne. A Gíra v zelenej leňoške si popod fúzy zamňaukal. Mňau, lebo dobre z leňošky videl, že babka nedobre zatvorila dvere na balkón. Bola tam krásna škáročka. Mňau. Áno, babke sa až oči zaborili do knižky od Magdalénky. Iba občas povedala, no toto, alebo ešte aj toto. Ešte aj takáto mačka egyptská alebo sibírska. A v tom tam bola stránka, kde mala Magdalénka zápisy o Tufe. S dvoma F v mene. Meno Tufa. Plemeno Krížená. Otec Perský kocúr. Matka Činčila. Tak to sa babka poškrapkala za uchom. Pekný kocúr. No dobre. Ale matka Činčila, to je predsa taký malý brčkavý zajac. To si treba ešte s Magdalénkou vysvetliť. Činčila. Potom sa babka usmiala, ako by toto ona napísala o Gírovi. Meno Gíra, plemeno mačacie z Pezinka, otec pezinský čierny kocúr, mama milá mačička z garáže. Áno. A potom ešte babka čítala, ako sa mačke alebo kocúrovi dáva umelé dýchanie. A čo treba robiť, keby bol Gíra v ohrození života. V tom počula, že niekto spred paneláka volá. Pani babka, a ten malý čierny kocúrik, ktorý je práve tu pred našim panelákom medzi ružičkami v ohrození života, nie je to ten váš? To určite nie je. Zavolala babka nazad. Môj leží v leňoške. Ale pre istotu išla k oknu. Otvorila ho a musela povedať, je to on. A hrôza. Áno, Gíra bol v ružičkách ohrozený na živote. Zúrivo sa tam za ním dralo psisko, veľké ako čierne tela, uši ako lopaty. Na remeni ťahalo za sebou svojho pána, ktorý darmo kričal Arkádiš, stoj! Arkádiš k nohe! A Arkádiš odštekal. Háu! Až naprší a uschne. Daj mi teraz pokoj. Teraz roztrhám toho hlúpeho čierneho kocúra, lebo ja kocúry strašne nemám rád. Háu! Ale to už babka volala na Gíru. Drž sa statočne, zachráň sa, ja ti potom dám umelé dýchanie, vydrž. A zatvorila oči. V tom počula, hau, hau, máš šťastie, že pes nelozí po stromoch, inak by som tam z teba urobil čiernu handričku na čistenie topánok, hau. Potom počula.
1: Mňau, Arkádiš, ty si truľo, to si píš.
0: Babka otvorila oči a bolo jej všetko jasné. Arkádišovi tiekli sliny pod tatranským smrekom. A Gíra bol už hore medzi konármi. Už bol na tretej rásoche. Tam si sadol a volal na Arkádiša.
1: Nepočuješ, že ťa tvoj pán volá k nohe? Hihihi, takto na mňa moja babka nikdy nevolá, vraj k nohe.
0: A Arkádiša ťahal jeho pán preč, až mal Arkádiš obojok pod ušami. No aj tak vrčal.
2: Na framforce toho kocúra roztrhám každý čierny chlb do iného kúta sveta. Máš šťastie, že je tu ten smrek. Au!
0: To už babka nadšene volala na Gíru. Ó, Gíra, ty môj udatný a smelý kocúrik, nože zoskoč dolu. No v tej chvíli Gíra akoby na smreku zmrzol. Mňaukol.
1: Ja? Dolu? Mňau? Skočiť z takej výšky? Nikdy.
0: Babka na to, tak teda zles. A Gíra.
1: Zliesť? Mňau? Z takej výšky? Nikdy.
0: A ďalej žalostil.
1: Áno, babka, ja musím zostať na tatranskom smreku už navždy. Až zo mňa bude čierna, chlpatá smreková šuška. Mňau, mňau. Lebo my kocúriky z takej výšky nezlezieme, ani neskočíme. Mňau, mňau.
0: To sa už pod tatranský smrek začali schádzať babkiny susedia.
3: Čo je to? Čo tu bolo? Kto tu brechal? Kto tu mňaukal?
1: Aha, na smrechu je kocúr,
3: ale ako vysoko, fíha.
0: Zvedavo sa pozerali, ako Gíra sedí na tretej rásoche tatranského smreka a pripomína zmoknutú sliepku. A vraveli,
1: pani babka, to je ten váš kocúrik, ale je odvážny a tak vysoko. No, zdá sa, že smutne mňauká a má už sucho v hrdle.
0: A potom, pani babka, to on vám sám nezlezie, ani nezoskočí, je veľmi vysoko, nemá tu niekto rebrík?
1: Nikto nemal rebrík.
0: Ale v tom sa našťastie vracala domov susedka Magdalénka. V belasom klobúčiku mrkla na susedov, na babku, na smrek a bolo jej všetko jasné. Povedala, fíha, Gíra na tatranskom smreku, ako vysoko. A asi už dosť dlho, lebo už ani nemňauká, on už iba sypí. A Gíra naozaj iba
1: my si.
0: Tak nech nikto nečaká, ani ty, milá babka, že Gíra zlezie z takej výšky, vyhlásila Magdalénka. Tu treba volať hasičov. Majú číslo 150. Vypočuli ste si šiestu časť rozprávkového seriálu Babka a kocúri Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Majster zvuku Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2017. Som slon, nechcem

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Pozývame vás vypočuť si 529. časť programu Bola raz jedna povesť.
2: Zuzka, pamätáš si, ako sme v jednej z predchádzajúcich povestí hovorili, že mnohé naše mestá, obce, rieky a pohoria majú mená, v ktorých sa objavujú rôzne farby?
3: Samozrejme. Bola to povesť, v ktorej zohrali významnú úlohu dve farby. Čierna a biela.
2: Tak, ale dnes opustíme farby a sústredíme sa na remeslá.
3: Budeme niečo majstrovať?
2: Zmajstrujeme ďalšiu peknú povesť.
3: Takéto majstrovanie ma vždy poteší.
2: Nazrieme do dejín obce, ktorá je dnes súčasťou nášho hlavného mesta.
3: Inak, Freddy, máš pravdu, že mnohé naše mestá aj dediny majú v názvoch remeslá. Napríklad Kováčová. Tam určite žilo veľa kováčov, alebo v Banskej Štiavnici a Banskej Bystrici pracovalo veľa baníkov.
2: A v Hrnčiarovciach veľa hrnčiarov, v Rybníku rybárov a vo Vinosadoch zasa vinohradníkov.
3: A ako sa volá miesto, ktoré zohrá hlavnú úlohu v našej dnešnej povesti?
2: To ostane tajomstvom, ktoré budú musieť odhaliť naši poslucháči. Prezradím iba toľko, že sa najskôr vyberieme na začiatok 16. storočia. V tomto období muselo veľa obyvateľov Chorvátska utiecť na sever, lebo ich rodný kraj ohrozovali Turci. Nový domov sa vybrali hľadať aj dvaja mládenci.

0: Janko, počkaj. Veď si trochu oddychnime.
1: Nemôžeme oddychovať.
0: Ja už nevládzem. Pozri na moje nohy. Samý otlak.
1: A čo moje? Aha. Vyzerajú ako dvojičky.
0: Tak dajme našim dvojičkám trochu voľna. No,
1: ale iba na chvíľku. Ešte dnes musíme prísť k veľkej rieke.
0: K tej, ktorú včera v krčme spomínali rybári?
1: Áno. Musíme sa kompou dostať na druhý breh. Je tam mesto s hradom na skale. Vraj hľadajú ľudí do neďalekého kameňolomu. Nájdeme si tam prácu.
0: Len či to tak bude. Ľudia toho toľko narozprávajú.
1: Tým rybárom verím. Všetko, čo povedali, bola zatiaľ pravda. A keby nás chceli oklamať, tak nás nepohostia.
0: Víno mali naozaj pitné.
1: A tá rybacia polievka. Dávno som takú nejedol. Hustá a pálivá.
0: A ja už ľuďom aj tak veľmi neverím. Pamätáš sa, ako všetci tvrdili, že Turci nás nechajú na pokoji? Že nezaútočia? No ako to dopadlo?
1: Janičiari všetko zničili.
0: Koľkých pozabíjali alebo odvliekli do zajatia. Doplatili na to všetci, aj naši najbližší. Len tak sme unikli smrti.
1: Neboj sa, nájdeme nový domov. Ľudia hovoria, že cez tú veľkú rieku, cez Dunaj, Turci neprejdú.
0: Neostáva nám nič iné, ako dostať sa od nich čo najďalej. Keď som si spomenul na hrôzy, ktoré sme prežili, aj ma nohy prestali bolieť.
1: No, tak sa dvíhaj. Otlaky, neotlaky, ide sa ďalej.
2: Na druhý deň sa dostali na miesto, ktoré hľadali. Pod nohami sa im valila široká rieka, pred nimi vystupoval z ranného oparu mohutný hrad na vysokej bielej skale. Mesto, učupené pod ním, sa zatiaľ pred ich očami skrývalo v chuchvalcoch hmly.
1: Tak vidíš, dokázali sme to.
0: Konečne. Vieš, kto sa najviac teší?
1: Viem.
0: No povedz.
1: Tvoje nohy.
0: Jasné. Tešia sa na pár dní bez chodenia.
1: A čo tvoje ruky?
0: Moje ruky? Nerozumiem. Čo majú s chodením moje ruky?
1: S chodením nič? Nevidíš pred sebou tú bielú horu kameňa?
0: No, nie som slepý.
1: Rybári hovorili, že nedaleko hradu sú kameňolomy, kde sa dobývajú celé bloky kvalitného kameňa. Tam nájdeme svoj nový domov. Stanú sa z nás lámači kameňa.
2: Ešte v ten deň sa obaja mládenci dostali do miestného kameňolomu. Naozaj tam hľadali nových pomocníkov. Veľmi rýchlo všetkých presvedčili, že sa v lámaní kameňa vyznajú. Čoskoro si v blízkosti kameňolomu postavili svoje nové domy a tak založili novú osadu, ktorá sa volala...
3: Počkaj, nesmieš prezradiť jej názov. To je predsa naša dnešná povesťová otázka.
2: To je dobré, že si ma zastavila, ale prezradím aspoň to, že miestne kroniky nám zachovali meno jedného z mládencov, ktorí v roku 1505 našli svoj nový domov neďaleko dnešnej Bratislavy.
3: To naozaj?
2: Áno. Volal sa Ján Skerlič. V tom čase k nám prišlo veľa Chorvátov, ktorí sa u nás usadili. Napríklad v chorvátskom Grobe, ale aj v Devínskej Novej Vsi, Čunove a Jarovciach. Dodnes udržiavajú mnohé zvyky, ktoré si k nám priniesli zo svojho rodného kraja.
3: Freddy, ale spomínal si, že máš pripravené aj ďalšie príbehy, ktoré sa viažú k obci, o ktorej dnes hovoríme.
2: Čo som slúbil, to splním. Ale musíme sa presunúť do roku 1866. Vtedy sa v okolí Bratislavy schyľovalo k veľkej bitke medzi Pruským kráľovstvom a Rakúsko-Uhorským cisárstvom. Na Bratislavskej kolíbe sú pamätníky, ktoré nám túto udalosť pripomínajú. Ako v každej vojne, Aj v tejto padlo na oboch stranách mnoho vojakov a bolo zničených veľa domov. Ale v obci, o ktorej dnes rozprávame, žil v tom čase šikovný richtár, ktorý vymyslel, ako sa dá ničeniu a zabíjaniu vyhnúť.
3: Ako?
2: Takto.

0: Pán Richter! Pán Richter!
1: Už sú tu?
0: Sú!
1: Koľko ich je?
0: Prosím pekne, veľa.
1: Veľa, veľa. Koľko presne?
0: Pán Richter, veď viete, že narátať viem len do 10.
1: Tak a je ich viac ako 10?
0: Prosím pekne, aspoň 5 krát viac.
1: No vidíš, ako dobre vieš počítať.
0: Čo len s nami bude? Už nám pomôže len Pán Boh.
1: Vieš, ako sa hovorí, pomôž si sám, aj Boh ti pomôže.
0: Prosím pekne, ako si pomôžeme proti toľkým puškám, pištoliam a šabliam?
1: A kde sú teraz?
0: Prusi sa usadili na hornom konci a rakúsko-uhorských honvédí na dolnom.
1: A čo robia?
0: Prosím pekne, vyzerajú unavení, tak oddychujú.
1: To je dobre.
0: Prečo?
1: Keď vojaci oddychujú, tak nestrieľajú. A keď nestrieľajú, tak nezabíjajú. Vieš čo?
0: Prosím pekne, neviem.
1: My zariadíme, aby oddychovali čo najdlhšie.
0: A to už ako? Bol som na vojne, keď veliteľ ráno zreval vstávať a mašírovať, no tak sme vstali a mašírovali.
1: No a čo ak ráno nevstanú?
0: Čo ich chcete, poviazať?
1: Ja nie. Poviaže ich niečo iné.
0: Prosím pekne, ja ničomu nerozumiem.
1: Tak počúvaj.

0: Priznám sa, že ani ja ničomu nerozumiem.
1: Richtár dal pripraviť pre vojakov na jednej aj druhej strane

0: Vojna sa skončila! Skončila! Počúvajte a radujte sa! Rakúsky cisár a pruský kráľ podpísali prímerie! Vojna sa skončila!
1: A čo na to vojaci?
2: Nebolo im viac treba. Odhodili pušky, začali sa objímať a od radosti ešte viacej piť.
1: Nebola to od Richtára zrada?
2: Predstav si, že nie. Zvesť o konci vojny sa všade rýchlo rozšírila a napokon aj cisár, aj kráľ boli radi, že už nemusia proti sebe bojovať.
1: Keby sa aj dnes vojny takto skončili.
2: To by muselo byť okolo nás veľa šikovných a múdrych richtárov. Lenže, kde sú?
1: Hádam sa objavia.
2: Dúfajme.
1: Ale, kým skončíme dnešnú povesť, ešte musíme zopakovať našu otázku.
2: Pravdaže, napíšte nám meno obce, ktorú sme dnes navštívili. Pripomeniem vám, že v súčasnosti je už súčasťou Bratislavy.
1: Píšte a my sa už teraz tešíme na vaše správne odpovede.

Ak viete, ako sa volá dnešná mestská časť Bratislavy, o ktorej bola naša povesť, napíšte nám to do štvrtka 1. októbra na adresu povesti@rozhlas.sk. Minulý týždeň ste mali vypátrať, aký oceán obmýva Írsko. Správna odpoveď je Atlantický oceán. Ďakujeme za všetky e-maily a odpovede a peknú knižku posielame Viktórii Mikluščákovej. 529. časť programu Bola raz jedna povesť pripravili autor Ľuboš Machaj, režisér a hudobný dramaturg Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkční Alena Rumanovská a Ján Tomando, účinkovali Alfred Cvan, Martin Kaprálik, Laco Kerata a Zuzana Jurigová-Kapráliková. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Janko zase vyráža na príšeru, či vlastne na návštevu, veď v rozprávkovom paneláku sa toho vždy toľko navystrája. A už mu aj vrátnik v kvietkovanej uniforme zatvára stranu. Či tak nejako?
2: Otvára mu bránu. Ale máš pravdu, škriatok náš milý, Janko je opäť na ceste do rozprávkového paneláku a keď prejde jeho bránou, nikdy nevie, koho stretne a čo sa prihodí.
1: Či tam býva princezná, drak, alebo panelákový vrabčiak, teda strašiak?
2: No, možno aj vrabčiak, aj strašiak, lebo v tomto paneláku je možné všeličo. Janko v ňom za každým objaví celkom neobyčajný život rozprávkových postáv a zažije s nimi kopec príhod.
1: Tak už nečakajme na výpravku, teda na rozprávku a poďme sa pozrieť, čo sa dnes v paneláku zase zametie.
2: Zomelie.
1: Teda zomelie, tak.

Vrátnik v kvietkovanej uniforme, ktorý vždy postával vo vchode do rozprávkového paneláku, ten deň nestál iba tak. Janko si to všimol, ešte keď bol na chodníku pred panelákom. Vrátnik mal privreté oči a nuž ťažko rozpoznať, čo robil. Brána sa leskla, Janko musel stúpiť na trávu, aby dobre videl. Vrátnik bol taký, ako hovorí Jankova starka, do jedla ho asi netreba núkať. Aj brúško, aj tučnučké líčka, ale uniforma pekná, aj na ňom pekne drží. Tak vyzerá vrátnik v kvietkovanej uniforme. Teraz sa podivne natriasa, nohami pletie, ale nepadá, aj si poskočí. A Janko pochopil, vrátnik v kvietkovanej uniforme tancuje. Predstavte si. Janko vošiel, pozdravil, ale vrátnik s privretými očami tancoval ďalej. Janko musel trikrát zakašľať, dvakrát urobiť a ešte raz poriadne silným hlasom povedať dobrý deň. Až potom vrátnik otvoril oči, všimol si Janka, usmial sa a stále tancujúc zasnene povedal počuješ víly? Janko nepočul nič a hneď to aj vrátnikovi povedal. Vrátnik sa usmial a vysvetlil. Víly môže počuť iba čistá a pokojná duša. Janko, ty si určite čistá duša, len si možno trochu nepokojný. Janko prisvedčil a vrátnik pokračoval. Ja viem, že vidieť ma tancovať je naozaj veľmi znepokojujúce, ale ja spevu víl neviem odolať, ani ich tancu. Ten ja ale nikdy neuvidím, lebo musím byť tu na prízemí. Oni tancujú kdesi hore, ani presne neviem kde. Takto tancujú a spievajú iba raz za rok. Práve dnes. Janko, si už pokojný? Janko povedal niečo ako dúfam a vrátnik v kvietkovanej uniforme mu povedal, aby privrel oči a poriadne sa započúval. Janko najprv nepočul nič, lebo sa mrvil. Keď sa ale absolútne upokojil, začul v diaľke krehučkú, tenučkú melódiu. Takú milú, takú krásnu, že mu hneď nohy začali poskakovať. Bola to krásna melódia plná zvoncov, kvapiek rosy, bosých nôh. Tiahla sa z diaľky, tak ako sa tiahne vôňa maminho nedeľného obeda cez všetky poschodia v paneláku. Janko si ani nevšimol a už tancoval spolu s vrátnikom. Chvíľu tak poskakovali, robili figúry, ktoré by si ani krasokorčuliari nedovolili. Vrátnik sa zadýchal, až si musel sadnúť na svoju vrátnickú stoličku. Janko mal ale síl dostatok. Janko, ty máš dostatok síl, nože sa choď pozrieť, kde víly tancujú. Choď za ich hlasom, objav to miesto. Keď sa vrátiš, tak mi o tom porozprávaš, povedal vrátnik v kvietkovanej uniforme a pretrel si čelo kvietkovanou vreckovkou. Takej prosbe od takého utancovaného a veľkého človeka sa nedalo odolať. Janko hrdinsky vykročil k výťahu, potom si uvedomil, že ak privolá spievajúci výťah, prestane počuť krásnu hudbu a tak vykročil k schodom. Hudba, ktorá sa tiahla ako vôňa maminho jedla, silnela a silnela. Janko išiel vyššie a vyššie, občas stretol nejakého rozprávkového obyvateľa domu, všetci zasnene počúvali a tancovali. Janko už počul zretelne. Bol to aj spev, aj zvonenie a bolo to niekde blízko. Janko už prešiel okolo poschodia, kde sídlil kozí orchester a išiel ešte vyššie, až stál pri šípke do rajskej záhrady a len sa chytil za hlavu. Kde inde môžu víly tancovať? Iba v rajskej záhrade. A už bol v nej a už ich videl. Víly mali dlhé košielky, bosé nohy a tancovali na zelenej lúčke. Tancovali v kruhu. V strede medzi nimi stál rozprávkový magnetofón, ktorý vyzeral ako peň s muchotrávkami. Víly boli veľmi pekné, aj blondíny, aj hnedovlasé, aj čiernovlásky, aj ryšavé. Niektoré štíhlučky ako prst, iné trošku bucľatejšie, vyššie a nižšie, všetky milé, usmievavé, tancujúce. Pospevovali si aj také la la la, samozrejme viac hlasne, znelo to fantasticky. Janko si sadol pod brezu na okraj lúčky a zasnene pozeral. V rozprávkovom paneláku už videl všeličo, ale toľko krásy a jemného tanca to veru nie. Víly dospievali a dotancovali ďalšiu pieseň, zachichotali sa a začali sa pri pni magnetofóne dohadovať, ktorú ešte. Ani si Janka nevšimli.
ale všimli. Najprv jedna ryšavá, táto povedala čiernovlasej, tá dvom hnedovláskam, tie baculiatým blondínkam, skrátka zrazu sa všetky otočili k Jankovi. Janko očervenil ako reďkovka a začal, predstavte si, koktať. Janko, ktorý sa nebal porozprávať s trojhlavým drakom, aj vlkom, aj rytierom, teraz koktal. Popáčte, ja som Janko, poriadny trapas. Víli sa usmiali a tá ryšavá povedala, upokoj sa, Janko, my vieme, kto si, už sme o tebe počuli. Si statočný junák, pomohol si už mnohým obyvateľom nášho rozprávkového paneláku. Čiernovlasá sa pridala. Radi ťa spoznávame a vôbec sa nedivíme, že si nás našiel, aj keď takto tancujeme iba jediný raz do roka. Janko sa upokojil a zvedavo sa spýtal. Prečo iba raz do roka? Lebo inokedy usilovne trénujeme, cvičíme, okrem dnešného dňa. A už zajtra cestujeme na prvú súťaž v speve a tanci rozprávkových víl. Potom na ďalšiu a ešte jednu a ešte druhú a aj na majstrovstvá. A keď súťaže skončia, zastrénujeme nové tance. Janko ich poľutoval, ale víly rozhodne zavrteli hlávkami. Nás to teší a baví, sme predsa víly. Janko iba vzdychol. Ja som ešte nikoho nevidel tak krásne tancovať. Zatancuješ si s nami? Spýtala sa jedna víla. Janko sa zas začervenal ako reďkovka. Nebudem vám to kaziť? Víli ho ubezpečili, že nie. A tento tanec je aj tak pre statočných junákov. Bez Janka by si ho ani nemohli zatancovať. Janka chytila z jednej strany za ruku ryšavá víla, z druhej čiernovláska a začali spievať, točiť sa, tancovať. Janko musel najprv pozerať vílam na nohy, aby videl, ako nimi hýbať. Ale keď sa poriadne započúval do ich piesne, už tancoval jedna radosť. Cítil sa veľmi dobre, privieral oči, už sa s vílami nebál ani spievať a keď občas otvoril oči, skoro si ich vyočil. Spolu s vílami sa vznášal. Na môj dušu tancovali dobrých 30-40 cm nad lúčkou. Taký to bol tanec. Pieseň sa skončila, všetci pristáli v tráve a nadšene sa rozhovorili. Víli Jankovi vysvetlili, že aj preto je to junácky tanec, lebo iba junák sa nezľakne, keď zbadá, ako sa pri tanci vznáša. Janko ani nehovoril o tom, že najprv sa trochu zľakol. Chcel v ich očiach ostať junákom. Ale aj junák sa musí občas pozrieť na hodinky. A junák Janko sa pozrel a zistil, že už musí ísť, ak ešte chce o všetkom porozprávať vrátnikovi v kvietkovanej uniforme a ešte si aj doma urobiť úlohy. Janko sa vílam poďakoval za krásny tanec, víli jemu tiež a sľúbili si, že hneď ako sa vrátia z tanečných súťaží, ozvú sa Jankovi a ešte si spolu zatancujú. Ale tak, ako tancovali dnes, si zatancujú až o rok. Vrátnik v kvietkovanej uniforme si všetko nechal od Janka vyrozprávať trikrát. Tak sa mu to páčilo. O tom, že Janko tancoval aj nad zemou, vôbec nepochyboval. To je v rozprávkovom svete predsa normálne. O tom, čo je normálne v rozprávkovom a čo v normálnom svete, premýšľal Janko, aj keď večer zaspával. A vymyslel si, že najlepšie by bolo stretnúť v normálnom svete rozprávkovú vílu a zatancovať si s ňou. Možno ju už stretol. Možno je to tá béčkárka Lucia Kotrčová. Alebo aj nie. Alebo a už ticho a spať.

0: Tak čo, Janko zase prešiel panelákom a nepomotal sa? Teda, pomotal? Poriadne sa tam motal, ale našťastie len v rozprávke. Obvykle sa viac zamotám ja.
1: A opäť stretol rozprávkové postavy a zažil s nimi všelijaké veselé príhody. Veď práve taký je rozprávkový panelák. Za obyčajnou bránou sa skrýva celkom neobyčajný svet.
0: A tú bránu mu zase otvoril vrátnik v kvietkovanej uniforme. Ja by som tam chcel bývať tiež.
1: Len neviem, či by ťa tam pustili.
0: Ale pustili, veď mám heslo. Kvet, kvet, otvor dvere hneď.
1: Ty si asi jedol nejakú básnickú kašu. Neviem, radšej to nechajme na vrátnika. Počúvali ste tak či onak 17. časť rozprávkového seriálu Rozprávkový panelák. Seriál napísal Radek Bachratý, dramaturgiu mala na starosti Katarína Revalová, hudobnú dramaturgiu Lígia Vojtková, no a zvuk Ľuboš Klásek a Jozef Dobák. Rozprávačku Zuzanu Kronerovú režírovala Ria Paldiová.
0: Vyrobil slovenský obraz, teda vlastne rozhlas v roku 2001.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Dagmar Inštitorisovej o brmbulákoch, bombulákoch a bambulákoch.

0: Datka sa rozhodla, že si nájde ďalších kamarátov. Nie, že by jej škriatok Hop, kamarátka Zuzka zo škôlky a jej milované tri zvieratká u starej mamy, psíkovia Zonka a Figo a mačička Linda, nestačili. Zistila totiž, že s každým novým kamarátom prežije nielen nové dobrodružstvá, ale sa aj všeličo nové dozvie. Začala teda premýšľať nad novou rozprávkou, veď kde inde najrýchlejšie nájde nových kamarátov? A kde inde zažije s nimi veľké nečakané dobrodružstvá a podozvedá sa to, čo by ju nikdy ani nenapadlo? Ako ich ale nájdem? Že by som vybehla na lúku alebo išla na prechádzku? Tou správnou rozprávkovou otázkou však bola až táto. Kam by ma zaviedli krídla, keby som bola víľou? Datku v zápätí ako vílu bielu ružičku zavialo doprostred hlúčika víl, ktoré jej práve zaviazali oči, roztočili ju a jej prst ukázal kamsi ďaleko. Na to sa Datka ocitla v krajine brmbulákov, bombulákov a bambulákov. Bola to biela krajina. Všetko, ale úplne všetko v nej bolo belavé. Z diaľky vyzerala ako ľahučký, nadýchaný, belavý obláčik, v ktorom ktosi pôvabne pousádzal lavičky, stromy, kopce, domy i rieky. A nad týmto jemne nadneseným belavým obláčikom pomaly, s veľkou dôstojnosťou, kráčalo usmiaté belavé slniečko. Po uliciach hopkali biele páperkové bombuláky, na brúškach sa baculatili biele páperkové brmbuláky a vznášali, ako inak, biele páperkové bambuláky. Keď Datku stretli, na chvíľku zastali, poobzerali si ju zo všetkých strán a odišli. Niektorí z nich sa k nej počase vrátili. Priviedli so sebou ďalších brmbulákov, bombulákov a bambulákov. Bombuláky vždy, keď pred Datkou zastali, povedali iba bam bam bam a odhopli sa s hlasným taktiež bam bam bam. Brmbuláky povedali iba brm brm brm a brmbúkali i pri odbaculatení od Datky a nie inak hovorili aj bambuláky. Či sa pred Datkou chvíľu vo vzduchu nadnášali, alebo sa od nej odvznášali, nepovedali nič iné ako bam, bam, bam. Inak neodpovedali ani na slušné Datkino. Dobrý deň, volám sa Datka, pardon, som víla biela ružička a prišla som k vám na návštevu z krajiny víl. Môžete mi prosím povedať, ako sa vaša krajina volá? Nedostala však žiadnu odpoveď, iba brm, bom a bam, o ktorých si aj tak myslela, že nepatria jej. Čo je to za zvláštna krajina? Prečo si ma len obzerajú a nič mi nepovedia? Rozmýšľala Datka. A len si hopkajú, baculkujú a vznášajú sa. Ako sa mám s nimi porozprávať? Že by som aj ja začala hovoriť tou ich bombrmbambuláčinou? Datka uhádla. Naozaj iba stačilo, aby začala hovoriť raz bom, inokedy brm alebo bam. I hneď začala rozumieť všetkému, čo bombuláky, brmbuláky a bambuláky hovorili. Ale podľa toho, čo povedala, začala tak aj vyzerať. Raz bola brúškatý, baculatý bombulák, v zápätí hopkajúci brmbulák či vznášajúci sa bambulák. Menila sa z brmbuláka na bombuláka či bambuláka tak rýchlo, až ju musel jeden bambulák upozorniť.
1: Pomalšie, Datka, nevieš, na čo to je? Poď za mnou, povedz bam.
0: Datka povedala bam a už sa za ním vznášala. Keď prišli k domu, bambulák opäť povedal bam a aj Datka povedala bam a vzniesli sa spolu až nad jeho strechu. Potom bambulák povedal brm a zmenil sa na brmbuláka. I Datka povedala brm a zmenila sa na brmbuláka tiež.
1: A teraz sa šmíkame!
0: Veselo zabrmbákoval bambulákový brmbulák.
1: A teraz pozor, pristávame! Rýchlo povedz bom!
0: Datka to bom len tak stihla povedať. Na zem však už dopadla ako mala. Ako pravý bombulák, s hopkaním a so šťastným pohundrávaním. Bom, bom, bom.
1: Ešte!
0: Celá šťastná zvolala Datka a spúšťala sa so svojím bambulákovo-brmbo-bombulákovým páperkovým priateľom zo strechy domu až do večera. A nielen zo strechy, pochodili takto spolu aj všetky kopce na okolí. Zistila, že sa dá dobre brmbulákovať aj zo stromov a pouličných lámp, ale to mohli iba tí skúsenejší. Večer bambulák Datke povedal:
1: Už musím ísť domov, Datka.
2: Ty tu nebýváš?
1: Ale kdeže? Toto je brmbulákovo bombo bambulákova výletno šmikľavá krajina. Len ju navštevujeme.
0: A povedal bum, zmenil sa na škriatka a odbehol preč. Potom už okolo seba Datka počula iba samé bum bum bum. A z belavej krajiny domov odlietali motýle, vtáčiky, po rieke odplávali ryby a dokonca odletelo aj niekoľko malých víl. Nakoniec i Datka povedala svoje bum a bola doma. Iba sa jej zazdalo, že jedno brm a jedno bam znelo ako hopov a bopov hlas.
2: A to sa mi vôbec neprihovorili. Stále sú samé prekvapenie. A aj keď sú nezbední, mám ich veľmi, preveľmi rada.
0: Datka bola spokojná, že aj keď si našla nových kamarátov, tí starí škriatkovia boli stále s ňou. Iba bola zvedavá, čo všetko o nich ešte nevie a dozvie sa zas niekedy na budúce.

Rozprávku Dagmar Inštitorisovej o brmbulákoch, bombulákoch a bambulákoch rozprávala Zuzana Kronerová. Zvuková spolupráca Peter Janák, hudba Ľubo Šamo, réžia Ján Zaďko. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: dedo, deti, rodina, dub pri dube, dubina, zaspievali vtáky.
1: Poďte na dubáky.
2: Ďa.
3: Ďobe, ďateľ do kôry, červíček mu hovorí.
1: Nedám majú ríšu, raz zabež mi skrýšu.
3: Eva ide s Editou za zelenou rakitou.
4: Vydávaj sa, Euka, si už veľká dievka.
2: F.
3: Filomena chudera sadla vedľa šoféra. Filomena jajka, že mu smrdí fajka.
2: G.
5: Gágal Gunár na dvore, až mu vyschlo gágore.
3: Húska krajšie gága, v potoku sa mága. H.
6: Hudú hudci na husle, jeden dobre, druhý zle. Hana s Hanou háda, čo to za paráda?

0: Ку. И.
1: Išiel Ivo po pivo, točili mu na krivo. Veľa piva mali, samu penu dali.
0: J.
1: Javorové korito, v tom korite je lito. Pri jelite mačka, bola zabíjačka. K.
0: Kukurica, pšenica, pchá sa káčer, kačica. Kukurice fúra, napchá sa aj kúpra. L. Lipa, lipeň, labuda, lapaj náš mi labuda. Keď sa za to hambí, oblíže si gamby. L.
1: Ľudo ľúbi fazuľu, zjedol by jej za fúru. Ale za to Peter, radšej klobás meter.
0: M. Mravčí mačka pod múrom, mačka miauká s kocúrom. A v komore myši, maš krtia si z misy. N.
2: Naša Anča hrízla hlúb, zlomila si na ňom zub. Janíček jej reční,
3: nepláč, veď bol mliečný.
0: N.

0: volám. Haló, kto je tam?
1: Haló, to je tetka. A tu malá Betka.
2: Čo? Ťarbavý si, Maťo náš, a vždy dačo fidlikáš.
3: Pust ten krivák hrsti, porežeš si prsty.
0: Urobím si uticu, chytím pstruha belicu, ulovím aj šťupku, upečiem ju v tuku.
2: Váh je voda veliká, utopí sa motika, ale naša Hanka pláva ako slamka.
4: X.
2: X a X sú dva X-y, ak vieš skočiť chlapíksy, ako kocúr Félix preskakuje cez X.
0: Y môj, kdeže si? Vzal som si ťa do kapsy, spravím z teba zázrak, budeš dobrý na prach.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávky o Kvakovi a Čľupovi. Napísal Arnold Lobel. Z angličtiny preložili Miroslava Gavurová a Ján Gavura. Rozpráva František Kovár.

0: Čľup sedel na verande. Šiel okolo kvak a spýtal sa.
1: Deje sa niečo, Čľup? Jaký si smutný.
0: Veru som, odpovedal Čľup.
1: Táto časť dňa ma vždy zarmúti. Čakám, kedy príde pošta a som z toho veľmi smutný.
0: A to už prečo? Spýtal sa kvak.
1: Lebo nikdy mi nič nepríde, odvetil Čľup.
2: Vôbec nikdy? Opýtal sa kvak.
1: Veru nikdy, prisvedčil Čľup. Ešte nikdy mi nikto neposlal list. Moja poštová schránka je každý deň prázdna. Preto som z čakania na poštu vždy smutný.
0: Kvak a Čľup si sadli na verandu a boli smutní spolu. V tom kvak prehovoril.
2: Musím sa vrátiť domov, Čľup. Mám ešte nejakú prácu.
0: Kvak sa ponáhľal domov. Našiel ceruzku a kúsok papiera. Na papier čo si napísal, vložil papier do obálky, na obálku napísal list pre Čľupa. Kvák vybehol z domu. Zbadal Slimáka, svojho známeho.
3: Slimák, povedal Kvák, prosím ťa, vezmi tento list k Čľupovi a vlož mu ho do poštovej schránky.
0: Ako si želáš, odvetil Slimák. Hneď to bude.
3: Potom kvak utekal naspäť za Čľupom. Čľup ležal v posteli a driemal.
0: Čľup, povedal kvak, myslím, že by si mal vstať a ešte trochu čakať na poštu.
1: Nie, odvetil Čľup. Už som z čakania na poštu unavený.
0: Kvak sa z okna pozrel na Čľupovú poštovú schránku.
3: Slimák tam ešte nebol.
1: Čľup, povedal kvak,
0: nikdy nemôžeš vedieť, kedy dostaneš list.
1: Maleba, odvetil Čľup, nemyslím si, že by mi kto si chcel poslať list.
0: Kvak vyzrel z okna. Slímák tam ešte nebol. Ale Čľup, povedal kvak, niekto ti možno dnes pošle list.
1: Aspoň netáraj, odvetil Čľup. Doteraz mi ešte nikto list neposlal a nikto mi ho nepošle ani dnes.
0: Kvak sa pozrel von oknom. Slímák tam ešte stále nebol.
1: Kvak, prečo sa stále pozeráš von?
0: Spýtal sa Čľup.
1: Lebo teraz čakám na poštu ja, povedal kvak.
4: Ale žiadna nepríde,
0: odvetil Čľup.
1: A veru príde,
0: odpovedal kvak. Lebo ja som ti poslal list.
2: Naozaj?
0: Spýtal sa Čľup.
2: A čo si v liste napísal?
0: Kvak povedal. Napísal som. Milý Čľup, som rád, že si mojím najlepším kamarátom. Tvoj najlepší kamarát, kvak.
2: Och, riekol Čľup, to je ale pekný list.
0: Potom kvak a Čľup vyšli na verandu, aby čakali na poštu. Sedeli tam a boli spolu šťastní.
3: Kvak a Čľup čakali dlho. O 4 dni prišiel Slimák k Čľupovmu domu a dal Čľupovi list od kvaka. Čľup sa z listu náramne tešil.

0: Jedného letného dňa sa kvak necítil dobre. Čľub mu hovorí.
1: Kvak, si volajaký zelený.
0: Ale ja som vždy zelený, povedal kvak. Som predsa žaba.
1: Dnes si veľmi zelený, dokonca aj na žabu,
0: povedal čľub.
1: Ulož sa do mojej postele a oddychni si.
0: Čľub uvaril kvakovi šálku horúceho čaju. Kvak čaj vypil a potom povedal, kým budem odpočívať, porozprávaj mi nejaký príbeh. Dobre, odpovedal čľub.
2: Nechaj ma nad príbehom porozmýšľať a ja ti ho potom rozpoviem.
0: Čľub rozmýšľal a rozmýšľal, ale nedokázal prísť na nejaký príbeh, ktorý by potom mohol povedať kvakovi.
2: Vidím si hore na priedomí a budem chodiť hore dole,
0: povedal čľub.
2: Možno takto príbeh ľahšie vymyslím.
0: Čľub pred domcom dlho chodil hore a dole. Ale príbeh pre kvaka nie a nie vymyslieť. Potom čľub vošiel do domčeka a postavil sa na hlavu.
3: Prečo stojíš na hlave?
0: Vyzvedal sa kvak.
2: Dúfam, že keď budem stáť na hlave, príbeh ľahšie vymyslím,
0: povedal čľub. Čľub stál na hlave dlhý čas, ale príbeh, ktorý by porozprával kvákovi, vymyslieť nevedel. Potom si čľub vylial na hlavu pohár vody.
1: Prečo si leješ na hlavu vodu?
0: Spýtal sa kvak.
3: Dúfam, že keď si vylejem vodu na hlavu, pomôže mi to vymyslieť príbeh,
0: povedal čľub. A čľub si na hlavu vylial veľa pohárov vody. Príbeh pre kvaka však nevymyslel. Potom si čľub začal búchať hlavu o stenu.
3: Prečo si búchaš hlavu o stenu?
0: Spýtal sa kvak.
3: Dúfam, že keď budem búchať hlavou o stenu dosť silno, pomôže mi to vymyslieť príbeh,
0: povedal čľub.
1: Cítim sa už oveľa lepšie, čľub, povedal kvak.
0: Nemyslím si, že by som ešte potreboval príbeh.
1: Tak vyjdi z postele a pusť ma pod perinu, povedal čľub. Lebo teraz sa cítim hrozne ja.
0: Kvak povedal. Chceš, aby som ti porozprával príbeh ja, čľub?
1: Áno,
0: povedal čľub.
1: Ak nejaký poznáš.
0: Kde bolo, tam bolo, povedal kvak. Boli raz dvaja dobrí kamaráti, kvak a čľub. Kvak sa necítil dobre. Poprosil svojho priateľa čľupa, aby mu povedal príbeh. Čľupovi však príbeh na um neprichádzal. Chodil hore, dole, po priedomí, ale príbeh nikde. Postavil sa na hlavu, no ani tak na nič neprišiel. Vylial si na hlavu vodu, ale príbeh nevymyslel. Búchal hlavou o stenu, ale žiadny príbeh mu nenapadol. Vtedy prišlo čľupovi zle a kvakovi sa polepšilo. Takže do postele sa uložil čľup a kvak vstal a rozpovedal mu tento príbeh.
3: A zazvonil zvonec a príbehu bol koniec. Ako sa ti to páčilo?
0: Opýtal sa kvak. Ale čľub neodpovedal. Zaspal.

František Kovár rozprával príbehy Kvaka a Čľupa z rozprávkových knižiek amerického autora Arnolda Lobela. Do slovenčiny ich preložili Miroslava Gavurová a Ján Gavura. Zvukový majster Peter Daniška. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Réžia Olga Janíková. Dramaturgia Beata Panáková. RTVS 2020.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Toňa Revajová, Kiko 1, Kiko 2 v škôlke. Časť 5. Pravda sa vždy ukáže. Kajka sa zasa hrá so Sárkou. Odrazu zbadajú, že v zámočku nikto nie je a hneď sa tam rozbehnú. Jedna vykukuje horným okienkom, druhá dolným. Kika zabudli na stoličke, sedí tam dosť nakrivo. Goran by si ho rád zobral, ibaže Kiko nie je jeho. A tak ho len poškrapká za uškom a povie: Ahoj Kiko, ako sa máš? Kiko ani okom nemihne, ani ústami nepohne a Goran ho predsa dobre počuje. Keby si vedel, ako mi chýbaš, Goran. Goran ho zdvihne zo stoličky, či nesedí na niečom rozprávacom. Stisne mu hrudník, nič tvrdé tam nemá. Stisne mu brúško, ani tam nič nepribudlo. Zozadu sa ani nemusí pozerať, dobre vie, čo tam Kiko má. Malý chvostík nakrivo a vedľa neho veľkú jazvu po bitke. Bitka bola dávno. Kika mal Goran, ale chcel ho Leo. Leo bol nový a nevedel, že tento macko každý deň chodí s Kajkou do škôlky. Nevedel ani, že Kiko sa volá Kiko. Nevedel nič. Len prišiel a už chcel najkrajšiu hračku z celej škôlky. Goran zbadal, že Leo mu ide Kika vychmatnúť. Pripravil sa na to. Z celej sily ho držal za jednu nohu. Leo ho schmatol za druhú a z celej sily šklbol. Kiko sa roztrhol. Od polovice brúška do pol chrbta. Keď to Leo videl, hneď nohu pustil. Len tak odvisla. Kiko mal dieru do brúška a valilo sa mu z neho čosi mekké a biele. Goran to rýchlo zastrčil dnu a tu ho Kika držal, ako by sa diera mohla zatiaľ sama zahojiť. Kajka plakala a Goran tam stál a od smútku sa nevládal ani pohnúť. Ešte aj Leo stíchol. Kristýna zastala nad chlapcami a spýtala sa. Kto z vás dobrovoľne vezme Kajkinho macka domov zašiť, alebo to mám riešiť s rodičmi? Ja takého dotrhanca nechcem, zakričal Leo a utiekol na záchod. Moja babina ho zašije, povedal Goran a podal Kika Kajke, aby si ho mohla pomojkať. Kajka sa rozplakala ešte viac. Babina Kika opravila veľmi pekne. Čokoládovo hnedou niťou na vyšívanie mu urobila peknú dlhú jazvu. Odvtedy má Goran Kika ešte radšej, možno preto, lebo aj on to zranenie zavinil. Mal som Kika pustiť, keď mi ho Leo driapal, vravel si Goran. Na budúce mu ho dám. Nech si ho radšej vezme, len nech sa mu nič nestane. Kajka vždy tvrdila, že sa s Kikom rozpráva. Goran na to nepovedal nič. Keď sa niekto rozpráva s psom alebo s mačkou, tak prečo by sa Kajka nemohla s Kikom? Ibaže dnes sa ukázalo, že Kajka neklamala. Kiko naozaj rozpráva. Pravda sa vždy ukáže. To hovorí Goranov ocko. No vlastne to hovoril, keď bol Goran ešte malý a hlúpy a chcel pred rodičmi niečo zatajiť. Keď nevieš klamať, tak neklam. A ak vieš klamať, ani vtedy neklam. Pravda sa vždy ukáže. Goran ide za Kajkou. Práve sa vracia z vecka. Sárka zatiaľ stráži zámoček. Robia to veľmi dobre, pomyslí si Goran. Keby odišli obidve, hneď by sa im tam niekto nasťahoval. Ani nemusí hádať, kto by to asi bol.
2: No s detkami, teda s babkami to bolo gombíkované v štvrtej časti rozprávky Kiko 1, Kiko 3.
3: Keby to bolo gombíkované, to by sa mi páčilo. Ale vieš čo, Breptík, gombíky sa objavujú skôr v rozprávkach o Kvakovi a Čľupovi, možno ti sem odtiaľ jeden preskočil. A inak ten príbeh sa volá Kiko 1, Kiko 2, nie Kiko 3.
2: Mne? Že preskočilo?
3: Ale nie, že gombík preskočil. A bolo to gombíkované. Ale skôr si myslím, že bolo to komplikované. Pretože babiek nikdy nie je dosť. A Toňa Revajová, ktorú rozprávku o Goranovi a Kajke vymyslela, o tom vie svoje.
2: Vie spoje?
3: A čo si ty dnes meškal s pojmy, breptík? Ja viem, že nás teraz skúšaš, či poriadne počúvame. Však je to tak.
2: Že zmáhaš.
3: No, už to radšej uzavrime. Tento príbeh sme vám, decká, pustili v dvojhodinovke pre škôlkarov a škôlkarky. Rozprávala vám ho opäť Zuzka Tlučková. Dramaturgiu mala na starosti Zuzana Kolmosová a réžiu Milena Lukáčová. Kiko 1, Kiko 2 mali premiéru v rozhlase v roku 2022 a je to náš darček pre vás pri príležitosti z tých narodenín rozhlasového vysielania na Slovensku.

0: Princeznú odklial som po strige stopy niet, veselý a krásny bude opäť náš svet.
1: Veď keď sa smejeme, lepšie nám je, radosť a smiech každý hra dobije.
2: Šašo, som veselý, lebo ma volajú, poteší.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Slovenský rozhlas uvádza 17. rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského. Dá sa predpokladať, že aj vy ste už počuli alebo čítali o Tolkienových hobitoch. Títo malí ľudkovia mali nadovšetko radi stolovanie a hodovanie a zábavy a oslavy. Opisy ich radovánok si môžete prečítať na mnohých stránkach knižky Hobiti. Dokonca si s nimi môžete zanútiť aj pesničky, ktoré pritom vyspevujú. Treba povedať, že našej Bete analfabete zatvorenej v knižnici nebolo nijako do spevu. S blížiacim sa večerom na ňu padal čoraz väčší smútok. K tomu sa pridával hlad a únava. Popravde, najradšej by sa videla doma pri slávnostne prestretom stole, ale jej zaťatosť bola silnejšia ako túžba po vianočnej pohode. Nuž, je to naozaj tak, ako sa píše v ďalšej Tolkienovej knihe Pán prsteňov. Náš svet je ovládaný mnohými temnými silami, proti ktorým je treba bojovať. Jedným z najväčších bojovníkov proti zlu bol čarodejník Gandalf, ktorý v našom príbehu zohrá kľúčovú úlohu. Akú? Dozviete sa. Poďme pekne po poriadku. Keď sa už blížila hodina, kedy si ľudia zvyknú sadať k prestretým stolom, Beta analfabeta driemala schúlená do klbka v herni. Odrazu jej do ucha ktosi zakričal. Beta analfabeta negramotná, vstávaj, Pipi dlhá pančucha ťa pozýva na vianočnú pár.

karty. Beta sa strhla a nemohla uveriť vlastným očiam. Za stolom v herni sedeli všetci tí, s ktorými sa zoznámila počas tých zvláštnych dní v knižnici. Navyše tam boli už spomínaní hobiti, trpaslíci a elfovia z Tolkienových príbehov. Tí mali na starosti slávnostné jedlo a pitie. Harry Potter navyše doniesol výborné pečené morky a skvelý vianočný puding. O sviatočnú výzdobu a ohňostroj sa postaral sám veľký čarodejník Gandalf. Všetkým porozdával prskavky, traskavky, kapsle, delobuchy, blikavky, trpaslíčie sviečky, elfské fontánky, škriatkovské škreky a hromobitie. Niektoré rakety pripomínali krdle trblietavých vtákov, iné zasa jagavé fontány motýľov. Nakoniec prišlo posledné prekvapenie. Z kúdoľa dymu vyšľahli zelené a šarlátové plamene a z nich vyletel červeno-zlatý drak. Z papule sa mu valil oheň, prehučal ponad všetkých ako rýchlik a v ohlušujúcom výbuchu sa rozprskol. Keď bola zábava v najlepšom, v knižnici sa rozozvučalo poplašné zariadenie, rozsvietili sa svetlá a do výpožičnej haly vstúpil vysoký muž v policajnej uniforme, sledovaný niekoľkými pomocníkmi. Polícia! Nehýbte sa! Ticho. Muž s revolverom a obuškom za opaskom sa opatrne rozhliadal po knižnici. Oddelenie pre deti, oddelenie pre dospelých, náučná literatúra, knihy pre dievčatá, poézia, dobrodružná literatúra. Vyzeralo to ako v detektívnom filme, pretože ste nemohli vedieť, za ktorým regálom sa páchateľ skrýva. Páchateľ? Aký páchateľ? A prečo vlastne do knižnice vpálila policajná hliadka? Viete si predstaviť, aký poplach mohol spôsobiť ten Gandalfov ohňostroj, všetky tie prskavky, kapsle a delobuchy? Pamätáme si, že pred sviatkami odchádzala z knižnice ako posledná pani knihovníčka Knihomila Sčítaná. Vieme aj to, že pri odchode zapla alarm. Tým pádom sa zablokovali všetky dvere a okná na prízemí a ak by ich niekto násilím otvoril, v okamihu by sa o tom dozvedeli na najbližšom policajnom oddelení. To isté platilo aj v prípade, že by v knižnici vypukol požiar. Ale čo to? Odrazu bolo v knižnici všetko na svojom mieste a po ohlušujúcom ohňostroji nezostala jediná blikajúca iskrička. Že by to bol nejaký štedrovečerný žartík, pomyslel si veliteľ zásahovej jednotky, keď prechádzal tichou knižnicou. No keď nakoniec vstúpil do oddelenia detskej literatúry, ostal stáť v nemom úžase. Za stolíkom bohato prestretým pestrými knihami sedelo strapaté dievča v čiernom tričku. Hlavu malo položenú na roztvorenej knihe a driemalo. Okolo nej boli poroztvárané príbehy Pipi dlhej pančuchy, Anny zo zeleného domu, dobrodružstva troch pátračov, všetky diely Harryho Pottera i Pána prsteňov. Dokonca tam bola aj útla knižka s názvom Čarovný chlapec. Muž sa potichu priblížil k dievčaťu, citlivo ju chytil za rameno a pošepol. Moja, a ty tu čo robíš? Beta analfabeta sa strhla. Vyskočila zo stoličky a zízala na muža v uniforme. Nechápala, kam sa odrazu vytratili všetci jej kamaráti od štedrovečerného stola. Nebola tu ani Pipi, ani všemocný čarodejník Gandalf, ktorý by ju ochránil. Policajt videl, že tá malá strapatá je celá v šoku. Usmial sa na ňu, prisadol si k stolu a začal si prezerať tituly. No, super knihy, jedna lepšia ako druhá. Rada čítaš? Beta analfabeta sa zahambila.
Ako má povedať tomu sympatickému pánovi v uniforme, že je v knižnici po prvý raz a navyše aj úplne náhodou? Vieš, že sú dnes Vianoce? Pokračoval muž v nenápadnom výsluchu. Prečo nie si doma s rodičmi? Bete sa začali tisnúť do očí slzy. Ako má tomu chlapovi povedať, že ona nemá rodičov, iba mamu a starku? Okej, usmieval sa ďalej ten policajt a rozhliadal sa dookola. Si tu sama? Beta analfabeta chcela povedať, že samozrejme, že nie, veď sú tu s ňou napríklad traja pátrači. Ale uvedomila si, že ten človek by to asi nepochopil a šupom by ju odviezli možno aj do blázinca. Veď čo už s takým deckom, čo má halúze, že trávi štedrý večer v spoločnosti hobitov, elfov a žiakov strednej čarodejníckej školy v Rockforte. Ako sa voláš? Beta iba ťažko vzdychla. Táto otázka ju vrátila do reality a ona si pomaly začínala uvedomovať, že všetko je inak. Po vianočnom pudingu, ktorý iba pred malou chvíľou servíroval Harry Potter, odrazu nebolo ani pamiatky. To predsa musíš vedieť, nie? Prihováral sa jej opatrne muž zákona. Videl, že s tým dievčaťom čosi nie je v poriadku. Zdalo sa mu, že sa tá malá akosi nevie zmôcť na slovo a tak jej podal malý zápisník a pero. Znovu sa na ňu usmial. Ak nechceš hovoriť, nemusíš. Stačí, keď mi to napíšeš na papierik, dobre? Veď predsa nie si negramotná. Ty brďo! Mali ste vidieť tie plamienky, ktoré vyšľahli z očí Betty analfabety. Bol to záblesk oveľa väčší ako celý Gandalfov ohňostroj. Čo je? Čo sa deje? Povedal som dačo zlé? Preľakol sa policajt a obzrel sa za seba, či sú pri ňom jeho kolegovia. Tí zatiaľ prezreli suterén i povalu, ale nič podozrivého nenašli. Žiadna stopa po ohni. Prečo sa potom spustil ten požiarny alarm? Všetko v poriadku, šéfe, spýtal sa mladý policajt a sledoval, či sa to čudné dievča nechystá ubziknúť. To tu bola odkedy zavretá? Spýtal sa neveriaco. Neviem, nekomunikuje. Zatiaľ sa mi ani nepodarilo zistiť, ako sa volá. Alžbeta Bábiková, vyhrklo z Betty. Čože? Vyvalil na ňu oči veliteľ zásahu. A koľko máš rokov? 11, práve dnes, povedala Beta neochotne. Tentoraz to bol policajt, ktorý sa tváril ako zasiahnutý Gandalfovým delobuchom. Chcel niečo povedať, ale pohnutý dojatím si zahryzol do ruky. Stalo sa vám niečo? Prekvapila sa Beta. Nie, vyjachtal ten človek, zavolal si kolegov bokom a voľačo im pošepkal. Tí prikývli a bez slova sa vytratili z detského oddelenia. Policajt sa po chvíli vrátil k Bete a sadol si k nej na detskú stoličku. Bete odrazu pripadal veľmi smiešný. Možno preto, že sa tváril ako malé dieťa, čo si pod stromčekom nájde darček, na ktorý sa veľmi, ale veľmi tešilo. Naozaj sa tak voláš? A naozaj máš práve dnes 11? Beta analfabeta znovu prikývla a čakala, čo jej ten veľký muž v uniforme sediaci na malej stoličke povie. Vieš, ja som dnes, aj keď sú Vianoce, v službe, pretože nemám rodinu. Teda vlastne mám, ale je to všetko dosť komplikované, pretože som nevedel, že budeš. A potom, keď si už bola, tak a teraz, keď ťa tu vidím, že naozaj si. Teraz pre zmenu ten policajt nevedel nájsť tie pravé slová, pretože mu to všetko pripadalo ako z nejakej knihy. Ty brďo,
Kto by uveril príbehu, že po 11 rokoch sa stretne s vlastnou dcérou pri zásahu v knižnici, v ktorej bol ohlásený požiarny poplach? Navyše, že tá jeho dcéra tak miluje knihy, že sa s nimi nechá zatvoriť v knižnici aj cez vianočné sviatky. Toto predsa nemôže byť naozaj. To si môže niekto vymyslieť ako rozprávku, ako ten najkrajší vianočný darček, ako happy end z filmu, po ktorom ostávajú v kinosále kopce rozsypaných sladkých pukancov. Komu by to bolo všetko málo, nech si ešte predstaví, ako sa Beta hodila svojmu nájdenému oteckovi okolo krku a ako ju on, keď už bolo po všetkom, posadil za seba na policajnú motorku a odviezol domov k utrápenej mame a starej mame. Wow! U bábikovcov bolo v ten večer toľko radosti, že vybuchovala v gejzíroch ako ten najgrandióznejší Gandalfov ohňostroj. Bola bláznivá ako Pipi dlhá pančucha a romantická ako Anna zo Zeleného domu. Neuveriteľná ako príbehy Harryho Pottera a plná záhadných okolností ako Stroh pátračov. Tej radosti tam bolo viac ako všetkých kníh v rozprávkovej knižnici v Knihovanoch nad Váhom. Zuzana Krónerová vám porozprávala záverečnú rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského. Dramaturgia Beata Panáková, zvuk Milan Greguš, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

tak tiež nedoňuchavých. Pozorujú mladé kosti, zavíjajú do sítosti, niekedy si robia psinu, hrajú chytku osla.

0: bodríka len trocha zlostí, preháňanie z minulosti. Rexo viackrát povedal, že vraj skolil medveďa. Až tak zlé to ale nie je, len v duchu sa pousmeje. Rexo vie byť kamarád, nechrápe a vie mať rád.
1: Hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau,
2: miau.
3: Túto rozprávku si v našom vymysielaní, vysielaní púšťame len občas.
4: No, myslím, že za všetky tie roky, čo už Rádio Junior vysiela, sme ju počuli len azda dvakrát. Aj to už dosť dávno. No a teraz sme ju zaradili do programu znovu.
3: A to už lečo? Prečo?
4: Lečo, prečo, vieš čo? Hra sa síce volá celkom veselo, Púpavienka, ale je dosť pochmúrna. Táto púpavienka sa ocitne v temnici, ale aj na strastiplnej ceste a jej príbeh nekončí celkom šťastne, ale za to je krásny.
3: Fíha, no už to chcem počúvať.
4: Vidíš, teda počuješ a preto, lebo je to naozaj výnimočný príbeh, tak v našom slávnostnom septembrovom aj oktobrovom vysielaní nesmie za žiadnu cenu chýbať. A ja ho hneď pustím, len dodám, že tento príbeh bol najprv slávnou divadelnou hrou. Tu napísal slávny dramatik Jaroslav Kvapil a pre rozhlas potom túto hru prepísal a tak ju preniesol z divadelných dosiek do zvukov autor Jozef Mokoš.
3: Tak počúvajte, či sa mu to odplavilo, podarilo. Príbeh odporúčame počúvať tým z vás, ktorí už mali 9 hrkov. Hrku, hrku.
4: A vy určite viete, že Breptík myslel 9 rokov.

0: tak sa veš
1: upavienka za tvoj okna, lebo si tu človek nepočuje vlastný hlas.
2: Prosím, ocko, ako chceš.
1: Vieš, prišiel taký čas, keď musíš zvážiť svoje ďalšie kroky. No proste, už máš svoje roky a nemôžeš sa večne s bábikami hrávať. Skrátka, chcel by som sa s tebou veľmi vážne porozprávať.
2: Ja viem, ocko, o čom? Iba neviem, po čom ma chceš predať.
1: Vydať ťa chcem. Dobre vydať.
2: Ale táto, predáš ma za hispánske zlato. Ale ten hispánsky princ...
1: Ten princ je mocný, bohatý. No. Ten sa z takej cesty bez nevesty nevráti. Vojakov má toľko, koľko je piesku v mori. Polovica sveta sa jeho sile korí. 100 národov žije v tieni Hispánie.
2: Hoci komu by ste ma, otecko môj, dali? Len keby ste čosi z toho mali.
1: Áno, práve za to, že sme malí, slabí, tak chcem, aby to hispánske zlato pomohlo nám z kaše. Aby toto tvoje šťastie bolo aj šťastie naše.
2: A preto, že naše kráľovstvo je malé ako ľudská dlaň, že preskočí ho laň, že tieň z našich stromov padá už do susednej ríše. Pre vaše túžby, žabomyšie, ja mám mať z ničoho nič rada cudzieho neznámeho princa z akejsi tramtárie?
1: Z Hispánie.
2: Nie, nie, nie.
1: Pupavienka, veď on nie je mačka a ty predsa nie si myš. A toto sú pitačky, nie poľovačka. A napokon možno, že sa do ňoho zaľúbiš.
2: Nie. A vy to predsa dobre viete. Lebo nie ja, ale vy ho do rodiny chcete.
1: Pupavienka, nebuď hlúpa. Veď kam princové vojská stúpia, tam nikdy nič nevyklíči, ani zrno, ani tráva. Zničí nás tá tvoja tvrdohlava, pyšná hlava.
2: A práve preto, aby som tomu predišla, povedzte, že som toto leto z domu odišla. Náš pán
1: kráľ... Ak si myslíš, že mi to princ uverí, tak si veľmi vedľa. Stoj! Treba hosťom pripraviť mastné, chutné jedlá. Majordomus! Kuchár!
3: Vaša výsosť ráči?
1: Ráčim i hneď vidieť kuchára.
2: Prázdne sú kráľovské komory. Nie je tam už ani myš. Iba trochu múky. Tak na jeden slíš 2-3 zrnká ryže pre hostí, 3-4 zrnká rasce, vedro vody, v ktorej sa obárali prasce.
3: Vznešený princ z Hispánie.
1: Pupavienka, povedz, že môj vzácny majestát si išiel obliecť uvítací šat a buď k nemu milá.
4: Najmocnejší zo všetkých vládcov sa ti prišiel pokloniť. Preplával som 7 morí. 7 týždňov som presedel na koni. Priznám sa, že som možno 100-krát prekvial chvíľu, keď som sa rozhodol ísť na cestu. Ale pre túto vílu... Pre tento poklad, pre túto krásnu nevestu by som aj po kolenách vyvolená išiel rád na váš hrad. Nikdy som nestal pred toľkou krásou.
2: Vitajte, princ veľkej, mocnej ríše. Všade sa iba o vás hovorí. V múdrych knihách sa iba o vás píše. Že máte preplnené komory. Každá sýpka je vraj plná zrna. A všetko vraj u vás máte zlaté. Aj reči. Môj najväčší. Ale u nás je už každý o tom píska, že nie je všetko zlato, čo sa blízka. Naša krajina je maličká ako dlaň. Preskočí ju srnka, preskočí ju laň. Zohraje ju jediný lúč slnka. A v našej rieke iba jedna vlnka žbonká. A preto neviem, či váš velikánsky majestát sa celý zmestí na náš malý hrad. Áno, naša krajina je ako dlaň. Ale vymeniť ju? Bože, chráň! Ani za tú najväčšiu, ani za tú vašu. Ale nech si túto kašu zje ten, čo si ju navaril. Ja už nemám síl. Som unavená. Pošlem vám kráľa.
4: O, to je žena. Tá veru za tú cestu stála.
3: Prichádza kráľ.
1: Vítam ťa v mojej ríši, ktorá sa odteraz bude píšiť, že ju poctili kopytá tvojho koňa, na ktorom si k nám zavítal. Nech žije mocný princ z Hispánie.
3: Nech žije mocný princ Hispánie!
4: Ha, ďakujem ti menom Hispánie, že si takto uctíš hostí. A teraz príjmi zo pár mojich pozorností. Haratata, palarata, malala, dalala, ha! Šaty z mesačného svetla. A tento košík zo slnečných lúčov moja vlastná matka plietla. A tento závoj belasý je modré z neba. Smaragdový hrebeň na vlasy a pre kráľa kôž čerstvého chleba. Toto je perla pera. Zafírový veja. Pravé nebeské hviezdičky. Kryštáľové črievičky a zásnubné prstene. Všetko

0: Videli ju z oboch veží, ako zoskočila z mreží, ako beží bosa. Prebrodila Bystrinu, prebehla dedinu a zmizla im v hore.
1: Chyťte! Priveďte mi ju, dceru moju jedinu. Priveďte ju, kým zapadnú zore.

0: Vrát sa. Vrát.
1: Keby som sa narodila znova, chcela by som sa narodiť bohatá. Teraz by som ťa posadila do Hintova a namiesto buchiet hrudy celé zo zlata by si si niesol v batohu. Mrzí ma to, chlapče. Mrzí, že odchádzaš z domu. A ešte k tomu s prázdnou rukou. Ale slzy tu nič nepomôžu. Máme mnoho hladných krkov. A okrem toho, vo svete sa naučíš dobre predať vlastnú kožu, lebo kocúr je silnejší ako myš. Ja viem, že páni sú hadi, ale majú radi pracovitosť, poslušnosť. A ty, ako dobrý kresťan...
2: Dosť! Prosím ťa, mama, prestaň.
1: Oh, zanovitý, chlapče si ty. Zanovitý. Ale keď chceš byť čo len chvíľu sýty, musíš skrotiť oheň v svojej vyhni. A až sa ti krv v tele chytí, tak sa pánom radšej vyhni. Keď ti pľúca začnú syčať, jak kováčov mech, tak si povedz nech. Nech iní idú pánom pod obloky kričať. Roky to tak u nás chodí. A ty to, chlapče, nezmeníš.
2: Mama...
1: Ja viem, že sa to pánom hodí, keď z človeka sa stane myš. Keď zalezie do diery, keď zalezie do skrýše. Ale ja už v lepšie časy neverím. Tak choď, mene Bože. A vráť sa so zdravou kožou. A tak, ako sa na syna patrí. Už bež, ponáhľaj sa do hory, aby sa nespustil lejak. Už aj slnko asi nemá petrolia. Raz, dva ti do hory.
3: Pozri! Jano opustil rodný dom!
4: Áno! Jano sa
3: Teriga!
4: Teperi aj s batohom!
3: Jano! Húbi z vláta do kalúže stúpi!
4: A popol! A potom, keď... sa vráti už sa s nami iba po latinsky bude sa s nami rozprávať.
3: Ententinus enebene domine itus ticus bambus po vode plávala ticus enebene gelendus.
4: Pozri dole pri tom kríži.
5: Voľa, kto ide sem? Kto si sa sem blíži?
4: Áno, blíži.
5: I to je čudné. Svieti to sťa kométa. Svieti ako slnečnica.
4: Žiar ako vlasatica.
5: Aj na hlave má vlasy ako zrelé zlaté klasy.
4: Viem. Je to dievožienka. Bežme.
5: Bežme.
4: Utekajme.
5: Bežme.
6: Dobrý večer, blížny.
4: Dobrý, ale neublíž mi.
6: Čo sa tak trasiete? Je vám zima? Veru, schladilo sa. O chvíľu už padne rosa. A slniečko začína sadať. A ja neviem, kadiaľ sa dať do osady.
7: Radí ti ukážeme cestu, milá lesná víla.

0: ja nie som víla, ani divožienka. Ja som iba púpavienka.
1: Tak to ty si ušla od oltára. To tebe sa ten hispánsky princ málil.
2: A čo jeho dary? Nebolo ti dosť?
1: A čo keby tak toho princa pochytila zlosť? Čo keby nám maštale i domy spálil?
0: Bože môj!
1: Tak možno, že ten princ bol dlháň. Možno, že bol maličký.
2: Možno, že bol veľmi ťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťať A bože, nemal rád slzičky.
1: A možno si rád vínko lieval do hrdla, keď si mu dala košom.
2: Keď si ho tak ohrdla.
1: Ale my sme takí akurát.
2: Jedného z nás si musíš vziať.
0: Pane Bože, pri mne stoj.
1: Zdá sa, že si trochu mrzutá. A radím ti, milá buď, lebo keď odrežem prúd.
2: Na čeriadu halus, alebo kus konára.
0: Pomoc! Rata!
1: Milá vidila, konečne si pochopila. Naozaj ti prihára.
2: Zlata, hádam ťa, nebudeme byť.
3: Ale to viete, že nebudete. Ak chcete ešte aspoň chvíľu žiť.
1: Utekajme! Jano sa sem vrátil, utekajme!
2: Bežme!
4: Snívaš sa mi? Zdá sa mi, že som zasa doma. U mojej mami. Vieš, u nás v kostolíku máme takého anielika v zlatom ráme, ktorý nosí tvoje krásne zlaté vlasy. Tak povedz prosím, kto si? Keď sa na teba dívam, ako by mi ktosi, čo si horúce kládol na srdce. Ako by až teraz prišla zlatá jeseň. Ako by na mňa sadla prekrásna clivá tieseň.
0: Nie, ja nie som tvoj sen. Ja som živá. Len preto však, že si práve išiel okolo. Keby teba nebolo, triasla som sa ako osikový list.
4: No, mne už na čím ísť.
0: A tu máš jablčko. Kým sa ti bohačí, neodvďačím. Červené jablčko vo vrecku mám. Červené jablčko vo vrecku mám. Tebe ho Janíčko. S radosťou dám, s radosťou dám.
4: Ty ma poznáš, áno? Mňa naozaj volajú, Jano. A ty to vieš odkiaľ? Zornička.
0: To nie ja, to pesnička.
4: A chlapci ma prezývajú hlúpym Janom. Lebo mňa aj cudzia bolesť trápi. A večne sa priečím pánom. A dnes som sa vybral do sveta. A možno iba preto, aby som ťa stretol. A ty si... Vieš, u nás ľudia klebetia.
0: Áno. Ja som tá čudná stvora, ktorá hispánskemu ženíchovi košom dala. A kvôli tomu... Ušla z domu. Áno. Ja som tá, ktorá zúfalo svetom blúdi. To na mňa z každého dvora šteká pes.
4: Ale ja som ťa nepoznal podľa plamých ľudských rečí, ale podľa toho asi, že máš vlasy, ako by vykvitli ti z púpavy. Vieš, ja som ťa vlastne stále krásne stretal. Uprostred leta všetky hlboké a čisté studničky sa pozerali na mňa ako tvoje modré slzičky. A od júna až do augusta sa tak červenali divé maky v šírom poli, ako by to tvoje ústa boli. A keď na jeseň dozreli kvapky bielého hrozna, tak ja som v nich už vtedy celý bledý tieto tvoje slzy spoznal.
0: Kam pôjdeme? Kam ujdeme? Kam?
4: Sám neviem. Možno hore, možno dolu. Ale iba tam, kam budeš chcieť ty. Keď bude treba, až do samotného neba. Pôjdeme po ceste, neceste a až vtedy budeme na mieste, keď sa ti rozsvietia zreničky. Keď sa ti v nich zažnú veselé ohníčky. A potom, keď sa budeme vracať po lúkach cez cestu, necestu, ako vtáci do rodných hniezd. Ja ťa na rukách, tak ako nevestu, budem niesť. Oči máš ako srnka. Všetko ťa hneď bolí, zraní. Tak poď už. Dosť už bolo nárekov. Na svitaní už aby sme boli za riekou.
0: Ach, tak čudne je mi. Ako by som mala v tejto zemi na večné veky nohy po kolená vrastené. S Bohom polia. Lúky. Rieky. Ukáž, Janík. Ukáž dlaň. Pozri, naša stráň nám dáva púpavové prstenie. Aha. Pozri, aké majú zlaté očka.
4: Na každom je púpavú očka.
0: A odteraz sme zasnúbení. Púpavienka sa vydáva a Janík sa žení.
4: Púpavienka sa vydáva a Janík sa žení?
0: Ja sa toho sotva dočkám. Ach, ako sa mi z toho pekne zatočila hlava. Mekne moja sviečka. Plamienok sa kráti. Prečo ma tak štípu viečka? Vrátim sa sem, Janík. Vrátim.

0: Nič na svete nemám rád.
1: Od malička ťa takto tatko hýčkal.
2: Aj, búvaj, senátor, zajtra budeš primátor a pozajtra možno kráľ.
0: Veru, ocko všetko za mňa spraví. Už mám toho vyše hlavy. Iba s tebou, kamarát, sa už môžem karty hrať. Iba s tebou môžem niekedy aj nevyhrať. Splním ti, čo si len budeš prijať.
1: Ja by som bol veľmi rád, keby...
0: Keby si bol v nebi.
1: Vlastne áno, presne tak.
0: Stane sa.
1: Vieš, dnes ráno mi padol zrak na tú, čo ju viedli do väzenia. Kým si ju vezme Kat, chcel by som sa s ňou aspoň chvíľu rozprávať.
0: Rozprávať?
1: Ale to dievča je také krásne, také čisté. Chcel by som iba pri nej stáť. Pozerať na ňu, pozerať. Celý večer mi dnes chýba. A tak reku, či by si mi nepožičal od žalára kľúč?
0: Dosť! Ty mi tajíš, že k nám prišiel taký krásny, vzácny host?
1: Ale ja...
0: No sú takí, čo vždy vyššie rúbu. Čo si myslia, že sú ako sokoly. A pritom sú len obyčajné straky. Pamätaj si, my sme si nikdy rovní neboli. Pochop, alebo sa aspoň snaž. Ty si kúkol, ja som raš. U nás sa predsa dávno takto žije. Jeden lieva, druhý pije.
3: Pane, pane, prepadli nás vojská princa z Hispánie. Pol mesta sa na útek dalo. Hispánsky princ oblieha mestské múry. Zúri, že sme mu nevestu zatvorili do žalára.
0: Trkvasy, všade sami trkvasy.
3: To je taký rozkaz. Cudzincov a podozrivých strčiť rovno do basy. Keď som sa ich pýtal, či idú zďaleka, kývli. Tak šup s nimi do chládku. Počujete? O chvíľu sme na druhom svete. Sú ich celé hordy, pane.
0: Daj pripraviť všetky zbrane a pohľadaj primátora.
3: Máme iba 4 kordy a jednu kušu na môj dušu.
0: Do väzenia.
3: Beda.
0: Do väzenia. Do väzenia za princovou mladuchou.
3: Rozkaz, pane.
4: Púpavienka, ty moja malá svetojanská muška, prečo si aspoň chvíľku nepospala?
5: Ja som sa do tvojich snov pozerala. Sníval sa ti rodný dom a v ňom vydranutá dláška.
4: A prestretý stôl.
5: Vybielená stena.
4: Fľaška, soľ.
5: Dva krajce chleba.
4: Jeden bol pre teba.
5: Tvoja opustená stolička.
4: A mamička, mamka moja, mamičenka.
5: A ako tam stála a vyzerala z dverí, mala opuchnuté viečka?
4: A horký pláč už celkom na krajičku.
5: A pery, popraskané ako kôrky na chlebičku.
4: A videl som svadobné tvoje šaty, celé biele, ako ten tvoj dávny smiech.
5: Janičko môj zlatý, to neboli šaty. To bol hustý, ťažký sneh. Neopusti ma, Janičko. Neopusti. Nech čokoľvek sa so mnou stane.
6: Ech, podlen, poď. Ideš práve vhod. Už ma svrbia dlane.
3: To sú oni, pane.
0: Princezna, som syn primátora tohto mesta. A prišiel som vám oznámiť, že sa končí vaša čudná cesta. Ctená mestská rada zložená z najlepších našich ľudí súdi, že princezná je neskúsená, mladá, a len preto celé leto si na svojich prsiach hriala hada. Teraz iste budeš rada, keď ťa opäť hispánsky princ badá. A preto ťa odvediem k jeho vojenskému stanu.
4: Neboj sa, ak ho nechceš, tak ťa nikdy nedostanu.
0: K tebe, Jano, je naša rada spravodlivo krutá. Ak nevylezieš z toho kúta a nenecháš si nasadiť putá, zostaneš tu až do smrti zatvorený. Keby si nám sám vliezol do reťazí, mohli by ste odísť k princeznímu ženichovi spolu. A ten, ak bude mať dobrú vôľu, pohostí ťa, napojí ťa. A až potom postaví ťa k popravnému kolu.
1: Poď, Pavuška, pôjdeme ešte chvíľu spolu.
5: To nie je slza, čo mi v oku svieti. To je svetojanská muška, ktorá tak z ničoho nič pod okom mi letí. Priviažte ma k nemu a uviažte nám túto reťaz ako štolu. Ako by sme mali odísť k nášmu svadobnému stolu.

0: Čo sa deje v obliehanom meste? A čo mi povieš o neveste?
1: Mesto je už asi hladné. Čo nevidieť, padne. Zaútoč, o princ, prosím ťa, už zaútoč.
0: Tak ty chceš spraviť zo ženícha krvavého útočníka. Veď v tom meste žije. Dýchá, zatína drobné peste budúca kráľovna našej mocnej Hispánie.
1: Čo ak ju tam kto si drží za mrežami? Čo ak ju už opúšťajú sily?
0: Prepadne mesto. Ak sa princeznej na hlave skriví čo i len jeden jediný vlas.
2: Najmocnejší vládca. Najmocnejší vládca. Nemyslí si, že som zradca?
0: Poslali ťa obliehaný. Ak do večera neotvoria brány, rozsekám ťa a zožerú ťa vrany. Kde je moja vyvolená? Kde býva? Kde sa skrýva? Spieva, plače, sníva. Jej slnečná zlatá hriva, o čom sníva?
2: Preto som sem prišiel, pane. Princeznu zatvorili do žalára.
0: Princeznu a do žalára?
3: Tára.
2: A nikto sa k nej nedostane. Okrem primátorovho syna.
0: A aká je jej vina?
2: Iba tá, že má vlasy ako zlato. Že je krásna ako žiadna iná. To je jediná jej vina. Primátorov syn po nej túži. Iba on má od tej veže kľúč.
0: Mlč! Zbúram, zrúcam, podpálim, poválam tie vaše vetché múry.
3: Panie, a čo sa stane s nevestou?
0: S tou? Hispánsky princ obchytané jedlá nejedáva. Nie, ona nebola tá pravá. Veď napokon aj púpava je iba tráva. Neozdobí vhodne môj hispánsky trón. Daj rozkolí sa ten najväčší zvon. Nech zhorí mesto, tráva, aj tuhľa on. Ušetrí sa truhla. Nebude treba kopať hroby. Boh mi je svedkom. Chcel som ich poľučtiť, aby boli podobní našim slávnym predkom. Ale, no čo sa dá robiť?
1: Kto si sem ide, kráľovský môj vládca?
0: Ďalší zradca?
1: Toto je dvojica, pane. A nemajú zbrane. A nad hlavou mávajú zástavou. A tá zástava je celá biela. Biela ako hmla. Veje ako závoj svadobný, ako nevestina vlečka.
0: Počkaj, koho mi to pripomína? Áno, ona to je púpavienka. Ona a jej vina. Čakal som, že mi príde vyvolená, ale prišla akási iná. Cudzia žena.
4: Nie, ja nie som vôbec iná. Ja som stále taká istá. A nie je to zásluha, ale ani moja vina, že ma život vláči ako kôpku jesenného lístia. Ale mne sa ten môj prelietavý život vtáči páči. Áno, je to tak. Ja nie som ani hviezda, ani vták. Ja som iba trochu tepla v tom hniezde, z ktorého odletel a v ktorom chýba vták. A toto je, prosím, Janičko. To on ma na rukách, po lúkach nosí. To on ma vždy zdvihne, keď už padám. To on vždy zbadá, ako sa mi pred očami mihne práve to, čo hľadám.
0: Tak toto je ten tvoj Adam. To on bol prvý. To jemu si predo mnou prednosť dala. Všetci ste tu rovnakí. Vojaci, nasaďte bodáky a utopte v krvi to mesto pred nami. Vpred! Aj skala tam zaplače horkými slzami. Vypáli mesto ako vred. A živý, mŕtvým zase bude závidieť. Vpred! Pozrite, už nad mestom ako nad mrcinou krúžia vrany.

0: ty, Jano, rozmysli si. Alebo si odteraz verbovaný, alebo hneď na tamtom strome visíš.
1: Bože!
0: A ten ti veru nepomôže.
1: Och!
0: Princeznička, ja som tvoj boh. Najskôr som ti tvoril, teraz som ťa stvoril. Darujem ti život. Bež.
1: Janičko!
2: Nič sa neboj. O chvíľu zase príde. Výjde tvoje malé slniečko.
1: Janičko!
0: A ty, chlapče, ako si sa rozhodol?
2: Nech hútam, ako hútam. Neviem, ako mám byť tvojim chrabrým vojakom, keď mám putá.
0: Prineste mu rovno šatu. Prineste mu šabľu zlatú a putá rozviazať.
2: Puste! Nebolo vám dosť?
0: Zadržte ho! Stoj!
2: Uhni, lebo ťa nespozná ani tvoja hispánska vlastná mať. Nuž, už ti musím s Bohom dať. Na čím sa mi ponáhľať? Škoda. Mohol som ti ešte nohavice vykasať a potom ti ešte zopár dať na tú tvoju...
0: Nie!
2: Holú!
0: Nie!
2: Púpavienka, poď! Veď som ti sľúbil, že pôjdeme ešte chvíľu spolu.

0: Milí, možno, že to chceli lesné víly, aby sme tu zablúdili. Aby sme z tej istej studničky vlastné slzičky pili. Aby, keď padneme unavení, slabí a spánok zatvorí nám viečka, aby nám srdiečka blízučko vedľa seba bili. Teraz, keď nám ešte nikde bráni. Teraz, hneď, kým na stráni nezačnú púpavy plešivieť. Pozri, spoza tej vysokej hory vyšľahli plamene. Už zase tam v meste horí.
1: To nie sú plamene. To iba nebo je také červené, lebo to slnko zapadá za hory.
0: Nehorí? A prečo potom šedivé vlasy babieho leta po nebi letia?
1: Čo je to s tebou, púpavienka? Čo je to s tebou, moja Lienka? Oči máš sklené, choré. Čo ťa to s tým požiarom napadlo? Veď to sú iba zore. To iba tam hore slnko zapadlo.
0: No práve to slnko mi chýba. Janičko, je mi zima. Je mi zima. Janičko, ty moje večné slniečko, zohrej si ma, pritúľ si ma. Je mi zima, je mi zima. Prečo asi moje vlasy mi tak zrazu rednú, blednú, vednú?
1: To sa ti len zdá, možno zúna.
0: Ale nezdá. Ako z púpavy biele páperie mi z hlavy lieta. Ako by z druhého sveta zavielo. Už je blízko. Už prichádza ten čas. Výchrice, sneh a mráz.
1: Ale zás začne tráva rásť. Slniečko sa rozžiarí.
0: Ale ja už budem v celkom inom chodách.

0: sem, púpa vienka tam, vznešený.
1: To je o mne.
0: Princ, hľadaj si ju.
1: A možno, že aj o tom, čo sa stalo doma potom.
0: Smutný kráľ, starý kráľ, pije dýnom dánom. Púpa vienka premilá, ušla s hlúpým Janom. Ušla s hlúpým Jánom. Púpa vienka sem, púpa vienka tam. Neraduj sa, hlúpy Jano, aj ty budeš sám. Aj ty budeš sám.
2: Hej, ty pometená! O čom je to tvoje tralala? O čom si to spievala?
0: O tom, ako sa z princeznej stala žena. O tom, že jeden kráľ chcel dobre vydať dcéru. Ale tá odula gamby. Veru, ušla z domu. Veru, mala by sa hambiť. Doteraz svetom blúdi. A na miesto princa ju ráno Jano budí. A teraz sa im dobre, u suseda už obre. Král sa trápi, smúti, už stokrát

0: spím, Janom.
1: Janík, Janík, ako smrť sa na mňa dívala, tá tuláčka divá, ako smrť sa na mňa cerila. A pán kráľ ma preklína, zriekol sa vlastnej dcery. Ach, Janíček, zhasína vo mne posledný ohníček, posledný kúsok nádeje. Čo si počnem? Kdeže sa podejem?
2: Možno, že tá tuláčka klame. Poď, pôjdem.
1: Ale kam, Janičko? Kam?
2: K nám, domov k mame.
1: Janičko, Janičko, ty moje slniečko. Zohrej si ma. Prituľ si ma. Prichýl si ma. Je mi zima. Je mi zima. Je mi zima.

0: Tak pozri, moja verejnica. Pozri, moja jediná. Už sme doma. Toto je naša dedina. A tamto stojí rodná drevenica.
1: Ja sa bojím. Aké krásne vlasy má tá vaša strecha.
0: To je slama.
1: Tak choď už. Mama bola dlho sama. Ach, Janík. Mať tak
2: Janík.
1: Vlastnú mať.
2: Janík sa mi vrátil. Oh, vlastným očiam neverím. Ukáž sa mi, ukáž. Nuž, stal sa z teba muž. Ale z očí sa ti stratili tie veselé ohníčky, čo ti v nich svietili, keď si bol ešte maličký.
0: Ale ja tu nie som sám. Priviedol som k nám...
2: princeznu.
0: A vy to už viete?
2: Tak to už chodí na tom Božom svete. Nič sa pod pokrievkou neudrží.
0: Tak, to je púpavienka a toto je moja mama.
1: Počkaj, sama. Ja sama chcem jej povedať, že sa máme radi.
2: Je tu dusno, ale netreba sa báť. O chvíľu sa schladí.
0: Mama!
2: Deti zlaté, tak tu máte požehnanie. Kiež sa z teba dobrá žena stane. Och, pozri, veď tá celá horí, planie. Chyť ju, aké má rozpálené dlane.
0: Púpavienka, veď ty si mi chorá.
1: Nie, to je len taký čas. O chvíľu už bude dobre. Zas budem celkom zdravá. Hravá. Oh. Nič to. To sa mi iba z toľkej lásky zatočila hlava. Našla som vás.
2: No.
1: Maminečka moja. Och, maminečka.
2: Pozri, Janík, na tie vlásky, ako závoj, ako vlečka, celé biele.
3: Púšť ma k oknu.
4: Ticho.
3: Čo vravia? A čo jedia? Vravia celkom pošušky. A čo jedia?
4: Halušky a pohár mlieka.
3: A čo princeznička neuteká?
5: To sa patrí zízať cudzím do chalupy. Ustup od toho okna, nech sa ja pozriem.
1: Čože? Oh, môj Bože, je to Jano. Už sa vrátil.
3: Už je doma celý deň.
6: Už je doma s verejnicou. Zabudnuté vaše sľuby.
3: Nie, už mama má inú púpavienku ľúbi.
6: Jano, hlúpi, z blata do kaluže stúpi.
7: Príde na psa mrána.
6: Učekajme! Dojme!
0: Ja vám zrátam zuby. Aj ty si sa, Dora, prišla pozrieť na moju nevestu?
1: Nevestou ty voláš tohto tvora? Ušla z domu, pobehlica. Len si pozri tie jej bledé líca. Vyzerá jak pometená, chorá. To je žena.
0: Prestaň, Dora!
1: Nie, Jano, počúvaj. So mnou by si jedával z plnej misy. A z nášho gruntu by si spravil raj. Janík, tulipánik, dobre všetko rozmyslí si.
0: Dora, ty si!
1: Púpavienka ťa už čaká. Vo verejach tvojich dverí, škrata. Pozri, aké má modré popráskané pery. Tej už hrobár zuby ráta. A tie vlasy, to je asi ovčia srsť.
2: Iba pred chvíľočkou zaspala. Ale aj v spánku kričí, že je vločkou a že jej v hlávke výchor fičí a že, aby som ju nedala. Vraj, už jej kto si truhl meria. A ja, že som jej vraj na miesto peria do vankúša nadriapala sneh. Keby čo si do úst vzala, aspoň 2-3 dúšky materinej dúšky, omrvinku chleba, ale ona nechce. Akoby nie z tohto sveta bola. A teba, iba teba volá. Och, prečo ma tak pán Božku tresce?
1: Janík, svita, alebo sa to v diálke pelie sneh. Neopúsť ma, Janík, neopúsť.
2: Počuješ? Len za tebou načahuje dlaň. Chce uvidieť svojho tatka. Z kolovrátka odvíja poslednú niť. Ale kým má ešte trochu priadze, kým vládze, chcela by sa rozlúčiť. Chce, aby jej pán kráľ odpustil.
0: Pán kráľ, nech si príde k nám. Pozamykám, nepustím ju von. Možno, že jej život visí na poslednom, na slnečnom lúči.
1: Moja, kde si? Poď mi ušiť bielý rubáš. Poď mi ušiť.
2: Keď spieva,
1: bielý šat.
2: Vždy sa mi chce plakať.
1: Maminečka moja, kde si? Za čiernymi lesy? Vráť sa! Vráť! Ach, Janičko belavý, pozri sa do trávy. Púpavy sú zrazu guľaté, krehučké, bielučké kvety. A možno, že to mŕtve deti fúkajú do trávy. Spod zeme s tebielkom púpavy mydlové bubliny. Ach, Janík, môj Janík jediný, blížia sa popravy. Hlavičky púpavy strihajú dohola. Udral mráz. Už je čas. Čakám, až na mňa zas kto si zavolá.

0: teraz mam ešte chvíľučku strach. Ale od chvíle, keď začne padať sneh, z vločiek stanú sa motýle a ten biely sneh ako smiech ukáže nám všetkým svoje biele zuby. Bielý sniežik svetom letí z ťalupienky Margarety. Ľúbi? Neľúbi? Ľúbi! Ľúbi! Ľúbi! A keď začne padať taký sneh, tak si povedz, Janík, nech len sneží na spomienky. Veď raz zas príde taký čas, keď rozkvitnú púpavienky. Lebo ja som to tak chcela. Krajina je celá biela. Podobá sa na aniela. Sneží. Ako keby sme v siedmom nebi roztrhali perinu. S Bohom, Janík.
1: Z horúčky hovorí.
0: Janičko, ty moje slniečko, prituli si ma. Je mi zima.
1: Priložte, zabehnem do hory, donesiem dreva.
2: Ušila ti bielý rubáš.
1: Chúvik už zase spieva. Tuláčka! Tuláčka, počkaj! Tebe sa už nechce žiť na tomto svete! Tuláčka!
0: Spala som. Mamička spala?
3: Áno, moja malá.
0: Tak ešte aj vo sne som sa bála, že už neuvidím tento deň.
3: Aký bielý púpav, či pot ti z čielka steká.
0: A horký ako blen.
3: Tak sa napí, púpavienka, napí. Tu máš trochu mlieka.
0: Mala som taký čudný sen, že sa Janík pre mňa trápi. Že len kvôli mne musí kopať jamu. Kde je? Prečo ma tu nechal samú?
3: Ach, čo sa ti to dievča marí? Len odbehol, prinesie nám trochu dreva.
0: Aha, už viem. Z toho dreva mi urobí Mári.
3: Ach, čo to dievča hovoríš? Ukáž. No, telo máš celé vrelé, mokrá si ako myš. Vráť sa rýchlo do postele.
2: Ušila ti bielý šat, ušila ti bielý rubáš.
0: Počujete? To je mamin hlas. Musím už ísť. Už je čas.
3: Musíš, ale do postele.
0: Mamička mi ušila biele šaty.
3: Celá horíš. Si celá v jednom ohni. Zohni hlavku. Vyzleč šaty. Ukáž. Vyzujem ti črievičku. A kým sa ti Janík vráti, oddychneš si. Tak sa vyspíš do ružova, že namiesto púpavienky budeme mať ružičku.
0: Ale
3: pod perinu nechcem počuť ani slova.
0: V tej perine je hlina z cintorína. Počujete? Zas ma volá. Počujete? To je mamin hlas. Musím. Ja viem. Musím. Už je čas. Už idem. Už letím.
3: Púpavienka.
0: Letím.
3: Púpavienka. Pre Kristove rany. Oh Bože, čo ju nikto neochráni. Čo jej nikto nepomôže.

0: púpavienke ide kráľ. Už som videl jeho koč.
1: Skoč na kozu a cválaj za ňou, za tou tvojou bielou ranou. Utiekla ti.
2: A za ňou beží aj tvoja mati.
1: No bež za nimi, bež. Aj tak si tú púpavienku v tej výchrici

0: Ach, Janík. Janík, kde sa túláš?
1: Mami, kde je moja púpavienka?
0: Odišla nám. Odletela naša biela lienka. Vidíš, tento sneh je púpavienkin bielý rubáš. Ale ty ma, chlapče, nepočúvaš.
1: Ale áno, áno.
0: Vybehla z domu. Kričala som, ale sotva ma to dievča počulo. Zdvihol sa vietor, zadulo a zrazu spadla. Vstala a potom ju ten vietor kotúľal ľahúčko, ako doráňané jesenné jablčko do lustráňov. A ja som vedela, že tu už nič nezastaví. Ako keď neveste na ceste svadobný závoj odveje z hlavy. Ako keď fúkneš do púpavy. Letela ponad dom, ponad čierne lesy. A ja, kým som jej bola na blízku, tak som ju volala, plakala, kričala. Púpavienka, kde si? Ale potom sa mi zdalo, že počujem jej šťastný smiech. A práve vtedy začal padať veselý a čistý sneh.

0: Takto sa skončila rozprávková hra Púpa Lienka, teda vlastne Púpa Vienka. Najprv ju ako divadelnú hru napísal Jaroslav Sťabil.
1: Kvapil, tak sa volal. No a potom ju pre rozhlas napísal Jozef Mokoš. V režii Vladimíra Ruska účinkovali Michaela Čobejová,
0: Púpa Vienka,
1: Ján Galovič,
0: Janík,
1: Maroš Kramár,
0: Princ,
1: Vladimír Minarovič,
0: Kráľ,
1: Anna Javorková,
0: Matka,
1: Darina Vašičková,
0: Pestúnka,
1: Ivan Laca,
0: Majordomus,
1: Marian Geisberg,
0: Primátorov syn,
1: Miroslav Trnavský,
0: Priateľ,
1: Lucia Vrablicová,
0: Tuláčka,
1: Ján Valentík,
0: Prvý pastier,
1: Vladimír Obšil,
0: Druhý pastier,
1: Nataša Kulíšková,
0: Dora,
1: Juraj Slezáček,
0: Vojvoda
1: a Peter Marcin,
0: Stráž. Kedysi sa táto hra brávala, teda hrávala v divadlách a bola veľmi slávna.
1: Ale podľa mňa, aj keď ju rozhlasáci a rozhlasáčky preobliekli do takýchto zvukových šiatv, akých sme ju my teraz počuli, tak ju určite stálo za to počúvať.
0: No, ale to by sa nehralo, teda nedalo bez majstrov zvuku.
1: Ernesta Valcela a Liliany Šetovskej. No a rozprávku ešte dramaturgicky upravila Katarína Revalová a réžiu mal Vladimír Rusko a príbeh mal rozhlasovú premiéru v roku 1993.

0: Rádio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Rádio Junior. Môj kvet hortenzie.
3: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Keď hudba rozpráva. Započúvajme sa do symfonickej básne Syrinx francúzskeho skladateľa Clauda Debussyho a starodávneho príbehu z gréckej mytológie. Rozprávať bude Anna Javorková.

Na pohľad krásny arkadský kraj, so žírnymi pastvinami a tienistými hájmi, s bohatstvom révy na miernych svahoch a s riekami priezračných tokov, bol oddávna blaženým domovom ľudí, ako aj nesmrteľných bohov. Tu v Arkádii sa narodil Pan, potomok bohov a sám boh lesov, pastvín a stád a tiež pastierov a lovcov. Na svet prišiel s rožkami, s nohami kozla a s capou briadkou, ba aj dlhé uši mal zarastené srsťou. Keď plaché arkadské nymfy uzreli toto dieťa, vyľakali sa a rozutekali. Otec Hermes ho vzal a odniesol na snežný Olymp, kde svojim výzorom rozveseľovalo bohov. Nebol však Panovi pochuti život na nebotičnom vrchu. Uprednostňoval poľovačky pred hostinami, číru vodu a víno pred božským nektárom. Vrátil sa teda do rodnej Arkádie. Tu sa mohol do vôle túlať v divokých horách alebo sprevádzať bielučké stáda, ktoré sa pásli na voňavých lúkach. Zo všetkého najviac si kozonohý Pan cenil voľnosť a bezstarostný život. Tešil sa z hier a šantenia nýmf. Ani sám nevedel, koľko je tých utešených dcér bohov a bohýň, čo obývajú vody jazerné i riečne, potoky i horské bystriny, pramene i studničky v lesoch. Tisíce bývajú v horských údoliach a skalnatých štítoch. Tisíce sídlia v temných hlbinách mora. Tisíce majú zas príbytky v posvetných hájoch a ušľachtilých stromoch. Všetky sú pôvabné a mladé. Nemôžu neočariť utešenou tvárou, ladnou postavou a hybkým tanečným krokom. Nemôžu nevábiť, keď vybiehajú zo svojich tichých skrýž. A medzi nymfami arkadských lesov ešte vynikala krásou dcéra riečného boha Ládóna, ktorá sa volala Syrinx. Najmilšou zábavou krásnej Syringy bol lov. S vysoko podkasaným rúchom, s lukom a šípmi sa preháňala krajom. Nevšímala si satyrov ani bohov tvonistých lesov a úrodných polí. Vždy zdarne unikla ich nástrahám. Hrdá, bystrnohá nymfa vlnitých vlasov, zviazaných stužkou storakých farieb, kráčala po stopách Artemidy, panenskej bohyne lovu. Ba svojim spanilým zjavom by mohla

mohla mnohých aj zmíniť, keby len luk, čo mala v rukách, nebol zo skromného rohu, kým božský luk Artemidin bol celý zo vzácného zlata. Keď Sara Syrinx vracala z líkejských vrškov, uzrel ju pan. Napravil si veniec z ihličia, čo mu ovíjal hlavu, prikročil bližšie a milo oslovil nymfu. Prosil ju, aby sa stala jeho ženou. Krásna Syrinx pohrdla jeho slovami i láskou a chcela ujsť pred kozonohým bohom. Chcela mu uniknúť, ako unikla satyrom už mnohokrát predtým. Bežala ako vietor na ľahkých nohách, ale pan bežal stále za ňou. Nebola na blízku žiadna roklina, ani húštie, kde by sa mohla bezpečne ukryť. A tak bežala cestou necestou, až kým ju nezastavil prúd rieky Ládón. Potešil sa už pan, že široký ládónsky tok nedovolí krásnej nymfe uniknúť. Lenže Syrinx poprosila o pomoc svoje riečne sestry. Vstúpila bielými nohami do chladnej vody, zopela ruky a prosila, aby ju premenili na trstie. A sestry jej zaraz vyhoveli. Pan, čo si už bol istý, že dostihol spanilú nymfu, že ju konečne chytil, mal zrazu v rukách iba ohybné steblá. Zosmutnel, sadol si na breh a bolestne vzdychal. Tu prišiel Vánok, rozochvel trstie a vylúdil z neho tóny podobné žialnému náreku. Ten zvuk celkom očaril boha pana. Pozdvihol smutné oči a riekol: toto nás bude navždy navzájom pútať. Vzal si z krehkého trstia píšťaly rozličnej dĺžky a zlepil ich do vedna horúcim voskom. Tak prišiel na svet sladkozvučný nástroj, čo doposiaľ má meno spanilej nymfy Syringy. Hovorí sa mu aj panova píšťala, lebo boh pan na nej rád hrával a nikdy ju nepustil z ruky. Znova sa sám túlal po svojich horách. Večer si líhal na breh potoka. Oprel sa o zamatový mach a hral na syringe. Ani jeden vták sa nemohol svojim spevom rovnať tej sladkej hudbe. Preto vždy stíchli a načúvali. A zovšadiaľ sa zbiehali nymfy a tancovali v mesačnom svetle. V roztúženej panovej hre počuli nárek svojej družky

Príbeh o pánovi a Siringe rozprávala hudobným jazykom symfonická báseň Claude Debussyho. Staroveký grécky príbeh rozprávala Anna Javorková. Zvuková spolupráca Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, réžia Martin Hvišč. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková, vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 2009.

0: Od strachu som zostal na strome až do noci. Občas sa ozval z diaľky výstrel a dva razy precválali okolo drevárstva hlúčky na koňoch, takže trma vrma sa ešte neskončila. Bolo mi z toho všetkého strašne na nič a povedal som si, že do toho domu viac nevkročím, lebo som sa tam akosi cítil za všetko vinný. Už som vedel, čo ten papierik znamenal. Slečna Sofia a Hárny sa mali pred útekom o pol tretej niekde stretnúť. Mal som o tom povedať jej otcovi a dodať, aká čudná bola slečna Sofia a otec by ju bol asi zamkol a táto hrôza nemusela byť. Zliezol som zo stromu a opatrne som sa vydal po brehu. Chvíľu som išiel a v plitkej vode pri kraji som objavil dve telá. Vytiahol som ich na breh a zakryl som im tváre a potom som upaľoval, čo mi nohy vládali. Keď som zakrýval baka, trocha som plakal, lebo bol ku mne dobrý. To už bola poriadna tma. Dom som nechal domom a vyrazil som cez les k močarisku. Jim na ostrovčeku nebol, tak som sa rozbehol k potoku a rozhrnul som vrbinu, celý žeravý naskočiť na plť a navždy ukázať chrbát tomuto hroznému kraju. Ale plte nikde. Bože na nebi, ale som sa rozklepal. Odľaku som dobrú minútu nemohol lapiť dých. Potom som zakričal a z desiatich krokov sa ozvalo. To si ty, Hak, môj chlapče! Chvála pánu Bohu! Ale hovor tichšie! Bol to Jimov hlas. V živote mi nič neznelo tak nádherne. Pobehol som kus po brehu, skočil som na plť a Jim ma schmatol a divo vyobímal. Tak sa tešil, že ma vidí. Pán Boh, ty žehnaj, chlapče. Ja už zas reku, že je po tebe. Bol tu Jack, že si asi mŕtvý, lebo si sa nevrátil domov. Tak som teda vyvliekol plť k ústiu potoka, abych bol hotový hned vyraziť, keď mi Jack dojde povedať, čo a ako, či si ozaj mŕtvý. Joj, ale som rád, že si zas tu. Je to dobré, všetko je v suchu, upokojoval som ho. Keď ma nenájdu, budú si myslieť, že ma zastrelili a že ma odniesla voda. Kus povyše je voľačo, podľa čoho si to môžu myslieť. Takže nejaké dlhé reči, Jim, a rýchlo preč. Vydýchol som si, až keď sme mali za sebou dve míle a plť bola uprostred Mississippi. Až potom sme vyvesili lampáš a zasa raz sme mali pocit istoty a bezpečia. Od včera večera som nemal nič v ústach, ale Jim sa vytasil s pagáčmi, cmarom, bravčovinou, kapustou a zeleninou. A nie na svete takej pochúťky, ako keď sa zelenina správne uvarí. A kým som sa napchával, zhovárali sme sa a bolo nám hej. Bol som pekelne rád, že som sa vymotal z tých krvných pômst a Jim zasa, že je preč z toho močariska. Zhodli sme sa na tom, že všade dobre, ale na plti najlepšie. Všade inde je akosi tesno a dusno, iba na plti nie. Na plti sa človek cíti voľne, slobodne, nádherne. Prešli 2 či 3 dni a noci. Ba, dalo by sa povedať, že preplávali. Tak pokojne, hladko a utešene uplynuli. Poviem vám, ako sme ich trávili. Rieka tam dolu bola obľudne veľká, miestami až pol druhej míle široká. Plavili sme sa len v noci a cez deň sme polihovali v skrýši. Keď sa noc chýlila ku koncu, prirazili sme, skoro vždy v tichej vode pod nánosom, a nasekali sme mladého topolia a vrbiny a prikryli sme ním plť. Potom sme nahodili na ryby a išli sme si zaplávať, aby sme sa osviežili a ochladili. Potom sme si sadli na piesočnaté dno, kde bolo po kolená vody a pozorovali sme príchod dňa. Nikde ani hláska. Všade dokonalé ticho. Ako by celý svet spal. Nanajvýš zakrka žaba. Prvé, čo sa ukáže, je taká matná čiara v diaľke nad vodou. Sú to lesy na druhom brehu. Nič iné sa ešte nedá rozoznať. Na to sa zjaví na oblohe bledé miesto a tej bledosti pribúda. Šíri sa a rieka v diaľke mekne. Už nie je čierna, ale sivá a ďaleko na nej sa nesú malé tmavé bodky. Člny. Nákladné aj iné. A dlhšie čierne bodky, to sú plte. Občas doľahne vrznutie vesla alebo nejaké hlasy. V tom tichu sa zvuky nesú ďaleko. Onedlho rozoznáte na vode akúsi rýhu a podľa toho, ako vyzerá, hneď viete, čo to je. Rýchly prúd sa tam rozráža o peň alebo o konáre zarazené do dna. Potom vidíte, ako z vody stúpa opar a východ ružovie a rieka takisto. A ďaleko na druhom brehu rozoznáte na okraji lesa zrúb. Zrejme je tam sklad dreva a tí ošmekári ho naukladali s medzerami, že by nimi pes prebehol, lebo sa predáva na objem. Potom sa zdvihne príjemný vetrík a ofukuje vás. Je krásne chladný a svieži, vonia lesmi a kvetmi, ale niekedy taký nie je, lebo ľudia nechávajú na brehu mŕtve ryby, šťukovce a všelijaké iné a tie veru páchnú až strach. A zrazu je biely deň a všetko sa smeje v slnku a spevaví vtáci vyčíňajú z plných hrdiel. Trocha dymu ešte vidieť nebude a preto zvesíme z háčikov pár rýb a chystáme si teplé raňajky. Po raňajkách pozorujeme osamelú rieku a len tak si leňošíme a pomaličky od toho leňošenia zaspávame. Stane sa, že sa prebudíme a vtedy hľadáme prečo. Najčastejšie je to parník, ktorý supí proti prúdu tak ďaleko pri druhom brehu, že na ňom nerozoznáme nič, iba či má kolesá vzadu alebo na bokoch. Potom zasa hodinu nič nevidieť a nič nepočuť. Všade len samota. V tom sa ďaleko, preďaleko klže plť a často vidíte, ako na nej niekto rúbe drevo. Na plťach sa to skoro vždy robí. Vidíte, ako sa sekera zablisne a padá dolu, ale nič nepočujete. Zasa dvíha a keď ju má chlap nad hlavou, až potom počujete kľ, šank. Toľký čas trvalo, kým zvuk priletel nad vodou. Takto sme trávili čas, leňošením, počúvaním ticha. Raz sadla hustá hmla a plte a všetko, čo šlo okolo, tlklo panvicami, aby na nich nenabehol parník. Nákladné člny a plte prechádzali tak blízko pri nás, že sme z nich počuli hovor, nadávky a smiech. Počuli sme to celkom jasne, ale vôbec nič sme nevideli. Naskakovala z toho husia koža. Bolo to, ako keby sa tam vo vzduchu vznášali duchovia. Jim povedal, že to veru sú duchovia. Ale Jim, vravím mu, duchovia by nehovorili. Do boha s tou svinskou hmlou. Vyplávali sme vždy len, čo sa zvečerilo. Keď sme sa dostali do prostriedku, nechali sme plť samu na seba. Nech si ju prúd nesie, kade chce. Zapálili sme si fajky, hompáľali sme nohami vo vode a zhovárali sme sa o všetkom možnom. Vodne v noci nahý, pokiaľ nám moskyty dovolili. Nové šaty, ktoré som mal od Bakovej rodiny, boli totiž krásne na to, aby v nich bolo pohodlne, a okrem toho som si na oblečenie nikdy nepotrpel. Často sme mali celú rieku hodne dlho celkom pre seba. V diaľke za vodou boli brehy a ostrovy a sem tam záblesk, sviečka v okne chaty a niekedy pár zábleskov na vode, to za splte alebo z nákladného člna. A niekedy z nich prichádzal spev a husle. Na plti je krásny život. Nad hlavami sme mali nebo plné hviezd a často sme ležali na chrbte a dívali sa na ne a pritom sme nahlas rozmýšľali, či sú stvorené, alebo či sú tam odjak živa. Jim tvrdil, že sú stvorené, a ja, že sú tam odjak živa. Tvrdil som, že by trvalo veľmi dlho toľko ich stvoriť. Jim na to, že ich možno zniesol mesiac. To sa mi zdalo celkom rozumné, tak som nič nenamietal, lebo aj žabu som videl znášať skoro toľko vajec, ako je hviezd, takže to bolo možné. Videli sme aj lietavice, pozorovali sme čiary, ktoré za sebou nechávajú. Jim povedal, že to sú nepodarené hviezdy a mesiac ich vyhadzuje z hniezda. Niekoľkokrát za noc sme videli parník. Šinul sa tmou a občas sa mu začkalo a vychrlil z komína ohromný roj iskier, ktoré potom pršali na rieku a bol to krásny pohľad. Onedlho zmizol v zákrute, jeho svetlá ešte zažmurkali a jeho š zaniklo a na rieke bolo zasa ticho. Potom sa k nám dostali jeho vlny, ale až po hodnej chvíli. Trocha pohojdali plť a potom už nebolo počuť nič tak dlho, že sa ani nedalo povedať, koľko to trvalo. Len sem tam zakrkanie žaby a tak. Po polnoci už na súši všetko spalo a 2-3 hodiny boli brehy čierne. Ani záblesk v oknách zrubov. Tie záblesky boli našimi hodinami. Keď žmúrkol prvý, znamenalo to, že sa blíži ráno. A tak sme si hneď našli skrýšu a prirazili sme. Raz ráno na svitaní som náhodou našiel kanoe a preplavil som sa v ňom úzkým prielivom medzi ostrovom a brehom na súš. Nebolo to ani 200 krokov. A asi míľu som vesloval hore potokom do cyprusového lesa, či nenájdem nejaké lesné plody. Práve keď som prechádzal miestom, kde potok križovala cestička, vidím dvoch mužov, ktorí upaľovali, ako by mali za petami čerta. Už som stratený, pomyslel som si, lebo vždy, keď niekde niekoho naháňali, myslel som si, že to mňa, alebo Jima. Chcel som odtiaľ čo najrýchlejšie zmiznúť, ale tí dvaja boli blízko a kričali a modlikali, aby som im zachránil život. Vraj vôbec nič neurobili, ale prenasledujú ich za to. A vraj sa ženú za nimi chlapi s obsami. Chceli ku mne hneď naskočiť, ale zadržal som ich. Počkajte, počkajte, psov ani kone ešte nepočujem. Máte čas prebehnúť krovím a kus povyše vojsť do potoka. Potom sa pribrote ku mne a nastúpte. Psi stratia stopu. Poslúchli a len čo boli v kanoe, vyrazil som k nášmu nánosu a po 5 minútach sme začuli z diaľky psov a krik. Blížil sa k potoku, ale nikoho sme nevideli. Potom sa zdalo, že prenasledovatelia zastali a pobiehajú dookola. Ako sme sa vzdialovali, krik slabol a keď sme vyplávali na rieku, nebolo počuť už vôbec nič. Zavesloval som k nánosu do skrýše a boli sme zachránení. Jeden z nich mohol mať okolo 70 rokov, alebo aj viac, a bol plechavý a mal úplne šedivé fúzy i bradu. Na hlave mu sedel starý rozbitý širák, oblečenú mal ušmudlanú modrú vlnenú košeľu a otrhané modré nohavice zastrčené do čižiem, ktoré držali na trakoch. No, vlastne len na jednom. Cez ruku mal prehodený oblískaný modrý frak so šúchanými mosadznými gombíkmi a obaja mali veľké obdraté torby, naprasknutie čímsi nabité. Druhý mohol mať takých 30 rokov a otrhaný bol ako jeho druh. Po raňajkách sme si ľahli, pustili sa do reči a hneď na začiatku sa ukázalo, že tí dvaja sa nepoznajú. Čím ste si tak zavarili? Spýtal sa plechavý toho mladšieho. No čím? Predával som prášok proti zubnému kameňu. A veru účinný. So zubným kameňom často zišla aj sklovina. Ale zdržal som sa tam o deň dlhšie, ako bolo zdravé. A práve som sa bral preč, keď som tu za mestom natrafil na vás. No a vy, že po vás idú a prosili ste ma o pomoc. I mňa čakala podobná nepríjemnosť a preto som navrhol, aby sme sa vyparili spolu. To je všetko. A vy? Ja som zas poriadal takú menšiu kampaň proti pitiu, asi týždeň. A bol som pečený, varený u celého nežného pohlavia, starého i mladého, lebo som korheľom riadne podkuroval, to mi verte. A za večer to hodilo 5-6 dolárov, 10 centov na hlavu, deti a černo si zdarma. Kšeft nádherne prekvital, keď sa včera večer ako si dostalo do obehu, že si v ústraní krátim čas demižónikom. Dnes ráno ma zburcoval akýsi černoch. Vraj sa potichu schádzajú ľudia a berú si psov i kone a onedlho budú tu. Chcú mi vraj dať pol hodinu náskok. A keď ma potom lapia, vyváľajú ma v smole a perí a ponosia na klade, pekne do ostra priseknutej. Hneď ma prešiel hlad. Ani na raňajky som nepočkal. Počujte, povedal mladý. Mohli by sme vytvoriť dvojzáprah. Čo vy na to? Nie som proti. Čo je vašim fachom, teda prevažne? Som vyučený tlačiar. Trocha fušujem do zázračných liekov. A som aj herec. Tragéd, viete.
1: Keď sa naskytne možnosť, zaoberám sa mesmerizmom a frenológiou. Niekedy pre zmenu vyučujem spev a zemepis a niekedy prednášam. A brilantne. O, ja robím všeličo. Všetko, čo sa šikne. A váš fach?
2: Ja som sa v živote hodne venoval medicíne. Mojou špecialitou je prikladanie rúk. Liečil som tak rakovinu, paralýzu a podobné neduhy. A viem výborne hádať budúcnosť, keď mám niekoho, kto mi o dotyčnom všeličo pozisťuje. Aj v kazateľstve sa vyznám. Pôsobím na náboženských zhromaždeniach a plním aj misionárske povinnosti.
0: Chvíľu bolo ticho. Potom ten mladší sťažka vzdychol.
3: Aj, beda.
1: Čo tu beda, Kate? Spýtal sa plechavý. Keď si pomyslím, čoho som sa dožil, do akej spoločnosti som sa dostal. A začal si handrou utierať kútik oka.
3: Šľak vás traf. Naša spoločnosť vám nie je dosť dobrá?
1: Vyskočil plechavý podráždene.
3: Ale áno, je pre mňa dosť dobrá. Je presne taká dobrá, akú si zaslúžim. Lebo kto ma tak ponížil, keď som bol tak vysoko? Ja sám. Proti vám nič nemám, páni, ani to najmenšie. Proti nikomu nič nemám. Všetko si zaslúžim. Nech mi bezcitný svet ubližuje, nech. Jedno však viem, že niekde ma čaká hrob. Nech si svet ide svojou cestou ako doteraz. Nech ma len ďalej olupuje o mojich drahých, o majetok, o všetko. Ale hrob mi nevezme. Jedného dňa sa v ňom ocitnem. Na všetko zabudnem a moje úbohé, puknuté srdce nájde spočinutie.
1: A ďalej ronil slzy.
3: Vaše úbohé, puknuté srdce si strčte za klobúk, vyštekol plechavý. Čo sa tu ním oháňate? My sme mu nič neurobili.
1: Ja viem a nič vám nevyčítam, páni.
3: Zrujnoval som sa sám. Áno, sám. Dobre mi tak, že trpím. Dobre mi tak. Vôbec si neťažkám.
1: A čo také ste boli predtým? Kým ste boli?
3: Bože môj, neuveríte mi. Nikto mi neverí. Ale nechajme to. Už na tom nezáleží. Tajomstvo môjho pôvodu...
1: Tajomstvo vášho pôvodu? Chcete povedať...
3: Páni, vstal ten mladší slávnostne. Odhalím vám ho, lebo ste si získali moju dôveru. Rodom som vojvoda.
1: Jim vypleštil oči a ja istotne tiež. Plechavý vraví, nie, to nie je možné.
3: Ale je. Môj pradedo, najstarší syn vojvodu z Buckinghamu, ušiel koncom minulého storočia do Ameriky, aby mohol dýchať čistý vzduch slobody. Tu sa oženil, zomrel a zanechal syna. Asi v tom čase zomrel aj jeho otec. Titulu a majetkou sa zmocnil druhý syn zosnulého vojvodu a pravého vojvodu nemluvňa opomenuli. Priamým potomkom toho pravého vojvodu som ja. Áno, som legitimný vojvoda z Buckinghamu. Tu, zabudnutý, zbavený majetkov, prenasledovaný, opovrhovaný bezcitným svetom. Otrhaný, vyčerpaný, zlomený a uvrhnutý do spoločnosti vyvrheľov na prti.
1: Jimovi ho bolo strašne ľúto, a mne tiež. Utešovali sme ho, ako sme vedeli. Ale on vravel, že je to zbytočné. Jeho vraj nemožno utešiť. Pripustil však, že by mu veľmi pomohlo, keby sme boli ochotní uznať ho. Prikývli sme, akože ho uznáme, len nám musí povedať, ako sa to robí. Povedal, že keď sa na ňo obrátime, mali by sme sa ukloniť a oslovovať ho vaša milosť, milord alebo vaše lordstvo. A nebude mať nič ani proti tomu, keď ho budeme volať jednoducho Buckingham, lebo to nie je meno, ale titul. A ešte by ho vraj mal niekto obsluhovať pri jedle a robiť mu drobné úsluhy. Bolo to celkom ľahké a tak sme mu vyhoveli. Jim ho pri obede obskakoval a stále sa vypitoval. Želá si vaša milosť toto alebo hento? A bolo vidieť, že vojvoda sa tomu strašne teší. No ten starý, plechavý zamlkol. Iba kedy tedy prehodil slovko dve a bolo vidieť, že poklonkovanie vojvodovi je mu proti srsti. Zdalo sa, že má voľačo na srdci. Popoludní zrazu vraví.
2: Počujte, Bugrišem, je mi vás ukrutne lúto, ale nie ste jediný, kto nesie taký ťažký kríž.
3: Nie?
2: Pravda, že nie. Nie ste jediný, koho neprávom zrazili z vysokého postavenia do prachu.
3: Ó, áno.
2: Nie ste jediný, koho pôvod je opradený tajomstvom.
1: A pri sámvačku aj on sa rozslzil.
3: Počkajte, na čo narážate?
2: Môžem vám dôverovať, Bugrišem,
1: vraví ten starý vzlikajúc.
2: Do najtrpkejšej smrti.
1: Vzal starcovú ruku, stisol ju a vraví.
2: Vyjavte tajomstvo vášho zrodu. Bugrišem, ja som zosnulý Dafén.
1: Môžete si myslieť, ako sme tento raz s Jimom vypleštili oči.
4: Čo ste to?
1: Spýtal sa vojvoda.
2: Áno, priateľu, je to pravda. Vaše oči sa dívajú na úbohého, strateného Daféna Ludviga 17., syna Ludviga 16. a Mari Antónie.
3: Vy? Vo vašom veku? Nie, veď vy musíte byť sám Karol Veľký. Vyzeráte najmenej na 700 rokov.
2: Utrpenie je tomu na vine, Bugrišem. Utrpenie. Tieto šediny a predčasnú lisatosť zapríčinili trápenia a starosti. Áno, páni, v týchto handrách a mizérii stojí pred vami túlajúci sa, vyhnaný, pošliapaný a trpiaci, legitimný kráľ Francúzska.
1: Túlajúci sa, vyhnaný, pošliapaný a trpiaci, legitimný kráľ Francúzska sa zas rozplakal a bedákal a vyvádzal, až sme s Jimom nevedeli, čo si počať. Tak nám ho bolo ľúto. A zároveň sme nevedeli, čo robiť od šťastia a pýchy, že je tu s nami. Pustili sme sa do utešovania ako pri vojvodovi, ale kráľ povedal, že je to zbytočné, jemu ozaj pomôže už len smrť. Hoci často sa mu troška uľaví a chvíľu je mu lepšie, keď sa k nemu ľudia správajú primerane jeho stavu. Keď pri rozhovore s ním pokľaknú na jedno koleno, oslovujú ho vaše veličenstvo a pri jedle ho obsluhujú prvého a v jeho prítomnosti si nesadnú, kým im nedovolí. S Jimom sme sa teda pustili do veličenstvovania. Obsluhovali sme ho pri jedle prvého, obskakovali sme ho a stáli sme, kým nepovedal, že si môžeme sadnúť. Robilo mu to ukrutne dobre a celkom sa rozveselil a pookrial. Lenže vojvoda sa stále na ňo mračil a bolo vidieť, že s týmto stavom nie je ani trocha spokojný. Kráľ sa však k nemu správal ozaj priateľsky a povedal, že jeho otec si veľmi vážil jeho pradeda i ostatných vojvodov z Bugrišemu, ba že mohli chodiť k nemu do paláca, kedy sa im zachcelo. No vojvoda sa stále dul, až nakoniec kráľ vraví. Už to tak vyzerá, že budeme na tejto plti sakramensky dlho. Bugrišem, tak čo sa máme čo na seba mračiť? Bude z toho len oštara, nič iné. Ja nemôžem za to, že som sa nenarodil ako vojvoda a vy nemôžete za to, že ste sa nenarodili ako kráľ. Tak čo sa s tým máme jedovať? Moje heslo je, hľaďme na život zo svetlých stránok. Veď nám tu nie je zle. Jedla máme, čo hrdlo ráči. Robota nejaká. No tak podajte mi ruku, vojvoda, a buďme priateľmi. Vojvoda mu podal ruku a my s Jimom sme mali veľkú radosť. Boli tým zažehnané všetky nepríjemnosti a nám odpadol zo srdca kameň, lebo by bolo zle, keby na plti vládli nesvári. Na plti je zo všetkého najdôležitejšie, aby bol každý spokojný a každý s každým dobre vychádzal.

Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Kožínek. Čítal Stano Král. Zvuk Peter Daniška. Réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Rádio, v ktorom som kazí svet.
2: Slovenský rozhlas uvádza Intromen opäť v akcii. Napísala Zuzana Líšková.
3: Skočím ešte po chlieb? Chce niekto?
4: Ja mám dosť. Tak som sa najedla tých grilovaných oštiepkov, že asi prasknem. Neverím, že si ich ešte nikdy neskúsila. U nás ich v lete mávame stále.
5: Nie každý má mamu z Liptova.
4: Mega pochúťka.
5: Kto by si pomyslel, že sa náš starý dvor zmení na takúto párty?
4: Ja viem, až sa mi nechce ísť odtiaľto na leto preč.
3: Ani mne. Na čo dovolenky a denné tábory, keď máme toto?
4: A hlavne nás. Máme nás.
5: A naše superschopnosti.
4: Hoci teraz by ste fakt nechceli počuť, čo o našej grilovačke vrabia tunajšie sýkorky a drozdy.
6: Ale keby ste chceli vedieť čosi o lavičkách, komunitnej záhrade a preliezačkách myslí Jurášková, stačí povedať. Pôjdem jej potriasť rukou.
3: Neopováž sa, Nina.
5: Ale aj tak ma štve, že sa na leto rozdelíme.
4: Ani mne sa nechce. A čo keby sme šli všetci spolu?
6: To asi nedáme. Naši majú hrozne málo dovolenky.
5: Aj u nás je to tak.
6: Alebo poďme spolu len my štyria.
3: To nás nepustie.
6: Nie len tak hocikam, ale do tábora.
5: Dobre, ale kam?
6: Na Liptov. Chodívam tam už roky, je to super miesto. Rovno pod lesom. Chápete? Týždeň totálnej zábavy.
4: Myslíš tábor s prespávaním? Taký ozajstný? Na takom som ešte nebola, ale strašne rada by som šla.
6: Jasnačka, že ozajstný. A majú aj voľné miesta, teraz sa vraj nejaké detské odhlásili. Keby sme rýchlo napísali, tak...
5: Husté. Na Liptove sú zaujímavé geologické vrstvy, morské sedimenty a skameneliny. Šiel by som.
3: Veď aj ja. Aj bez tých tvojich vrstiev. Ale či nás pustia?

0: My máme vlastnú chatku, to je mega.
1: Tuším, nie je len naša. Fuj, pavučiny.
0: Nehovor, že sa bojíš pavúkov. To si superhrdina.
1: No ale Introman, chápeš? Moja sila je vnútri v byte, nie v divočine.
0: Nechaj ich, sú to zlatúšikovia, len sa nás boja. Nebojte sa, pavúčiky, my vás nezjeme.
2: No Ondro, my sme v horách. Radšej by som si ten rentgenový zrak vypol.
1: Ani nehovor, čo tam všetko vidíš. To fakt nepotrebujem vedieť.
0: Neblázniče, vidí to úchvatne. Jano, obleč si periny, nikto za teba neurobí. Ondro, ty tiež. Nečakajte, že to za vás spravíme len preto, že sme babi. Šup do vašej izby, tu je rovnoprávnosť.
1: Nina, prepáč, ale potrebujem trochu predýchať toto tu. Ja som si vážne myslel, že ideme na nejaký počítačový tábor.
0: Prečo? Lebo ma bavia hry? Nebuď taký trapák. Baví ma aj príroda a história, však to vieš. Ale ty si ma nepočúval, keď som ti hovorila, čo všetko tu robievame.
3: Ja áno. Hlina, animovanie filmu, nakrúcanie videí.
2: No, videl som to z minulého roka. Padli ste do blata a keď ste kráčali lesom, bolo vám vidno len oči.
1: A čia je táto posteľ u vás?
4: Tak tá je moja, vážený. A neželám si, aby si na ňu kaďakí typci sadali alebo niečo kladli. Dajte ten batoh preč, jasné?
0: Anička, ahoj, ty si ma nepamätáš?
4: No ale áno, Nina z veľkej blavy. Kto by mohol zabudnúť? Ale už nie som žiadna Anička. Som Ania.
2: Tak, ahoj Ania, ja som...
4: Ma nezaujíma, ale vraj vás mám zavolať na táborovú hru. Tak nech nečakáme len na blavákov.

0: tej, čo je?
1: Nemám potuchy. Úplne jej hrablo. Ešte minulý rok sme sa kamošili, veď preto je s nami v chatke.
2: Poďte, je tam naháňačka.
0: Musíte sa do toho oprieť všetci, lebo to týpy nám spadne. Postavte sa traja sem, traja tu a najväčší sa rozdielte.
3: Nina, poď sem!
1: Ťahaj!
3: Keby si aj ty ťahala poriadne, už to máme.
1: No dovoľ.
3: Ty si sa ma dotkla však.
1: A ty za to nemusíš byť hnusný.
3: Tak prepáč, dávaj pozor, koho chytíš.
4: Čo sa tu vy dvaja cukrujete? Úplný trápkovia. Týpy je už hotové.
0: A teraz ho pomaľujeme.
5: Hurá, farby! Ondro, konečne niečo pre teba. Maľujeme.
0: To potrebuje štetce.
6: Na čo štetce? Ja mám ruky.
0: Jasné, jasné. No, kto chce, môže rukami, nohami, ale radšej si dajte rovno plavky. Nech ma vaše mami zase nehrešia.
1: Moja sa zmierila s tým, že všetko bude od hliny a od farieb.
0: Ešte sme tu len druhý deň. Nech sa tvoji kamoši nevyplašia.
1: Nebojevka. A ich to tu chytí.
5: Počkajte,

0: Je to tu super Nina. Mala si pravdu.
1: Máš vo vlasoch farbu.
0: Lebo ty nie.
1: Ešte večer o stávaní týpy nakreslím komiks. Bude to špica.
2: Počujte, vidíte to, čo je? Čo je to tam?
1: No ja odpadnem. Klokan!
3: Ako môže byť v Tatrách kengúra? Tie predsa žijú v Austrálii.
0: Pozrite, ide sem Greta. Opýtaj sa
2: jej. Ticho, niekto ťa začuje.
4: Naozaj, skáče smerom na týpy.
1: Dúfam, že ho nezvali.
2: Nie, len prehopkala okolo.
0: Bola riadne veľká.
5: Čo ste nikdy nevideli kenguru? Som si myslela, že u vás v Bratislave máte všetko.
6: Naša pravá liptovská kengura. Aspoň v niečom sme cool a prvý, no nie?
7: Vraj niekomu ušla. Už tu poskakuje druhé leto. Pomôžte mi baliť, decka.
1: A to len tak? Chupka a nik ju nechytí? A čo v zime?
7: Zdá sa, že jej tunajšie zimy nevadia. Ľudia ju aj fotia, nakrúcajú, hlásia polícii. Ale sami ste videli, je rýchla. Veľká a rýchla. A tie nohy...
4: Bráňa sa kopaním, takže je asi aj nebezpečná.
6: Mm-hmm. Moja mama vravela, že zbehla z dotykovej zoo.
7: Z tej maličkej plechovej v dedine? Veď tam je to v lete rozpálené a v zime tam mrzne. A ich nariekanie občas počuť až sem.
0: Čo? Oni tam trápia zvieratá?
7: Písala som petície, podnety na inšpekciu, ale len zaplatili pokuty a ďalej podnikajú, ako by sa nechumelilo. Ešte... Ľudia tam stále chodia a za hladkanie platia premrštené vstupné.
6: Patrí to grachtíkovi. To preto.
7: Aha.
6: Hovorila mama.
7: Áno, áno, presne tomu.
4: Decka, nie farby do vlasov. To si neumiete.
6: Ania, poď mi pomôcť s mamou.

0: čo budeme robiť s tou kengurou? Nič ti nepovedala Gréti?
1: Nie.
2: Nikomu nesmieme dovoliť trápiť zvieratá.
1: Presne, máme schopnosti, musíme ich použiť.
0: Povedali sme si, že len keď bude najhoršie. Nie v škole, ani doma. A dohodli sme sa, že ani v tábore, aby sme sa neprezradili. A normálne si toto užili, ako bežné decka a...
3: Ale toto je prípad pre superhrdinskú štvorku, Nina. Kto zasiahne, keď nie my?
0: Skočil si mi do reči. Jasné, že by sme im mali pomôcť. A to čo najskôr.
2: Zajtra máme ísť do dediny za záchranárskym psom. Pripravte sa na prvý krok. Prieskum.
0: Ale najskôr nočná hra. Uvidíte, je to veľká zábava.
4: Decká, čelovky na hlavy, baterky do ruky. Nesviete si do očí. Cesta vedie okolo chatiek cez les. Každý tím zbiera svoje stužky. Modrý modré, zelený zelené, žltý žlté a červený červené. Kto nazbiera najviac stužiek a najrýchlejšie sa dostaví do cieľa, vyhráva.
2: A koľký z nás musia prísť naspäť?
5: To hovoríš o mne? Euka, prečo sme sa museli deliť podľa chatiek?
4: Všetci sa vrátia, Janko. Opakujem, všetci sa vrátia. Žiadne straty nie sú povolené.
6: A za koľko je stužka?
4: Každá za bod. Dokopy je z každej farby po 20. Nemusíte vyzbierať všetky.
0: No, tak už poďme.
4: Počkáte na môj pokyn. A ešte jedna vec. Bude to trvať maximálne pol hodinu. Budete počuť zapískanie píšťalky 5 minút pred koncom. Kto nestihne dobehnúť naspäť, je diskvalifikovaný. Takže... pripraviť sa. Pozor. Štart.
3: Mám ďalšiu. Zasvieť mi.
0: To je modrá, Ondro. No. My sme zelení.
2: V tej tme sa to ťažko pozná. No, a niečo ma uhryzlo do ruky. Au, aj do nohy. Poďme už naspäť.
7: Na 3.
3: Ešte tu niekde musia byť.
2: 5 sekúnd. Búrka sa blíži.
0: Videli ste to?
3: Čo? Čo si videla?
0: Tam, blesk toho žiaril.
7: Hýbe sa to!
2: Osvietím, to budú len tiene.
3: Kengura! Ako na nás pozerá? Ako by sem prišla na schvál za nami?
1: Ticho! Nepočujem, čo hovorí.
0: A čo hovorí?
1: Naozaj ušla z dotykovej zoo. Bolo to tam otrasné, strašné teplo... málo stravy, stále veľa ľudí a ani chvíľka pokoja.
2: To je hrozné, čo tam tým zvieratám robia. Najradšej by som vzal svoje kladivá a...
3: Musíme na to ísť múdrejšie, Janko.
1: Vraví, že sa podkopala s pomocou divokého prasiatka.
3: Kengura a prasa na úteku? To je ako z rozprávky.
1: Nie s dobrým koncom. Prasiatko tam ostalo a neprepchalo sa. Kenguru najviac mrzí, že nechala v štichu kamošov. Ale neodváži sa priblížiť, aby ju nechytili a nestrčili naspäť. A tak je stále na úteku.
0: Podľa mňa chce, aby sme im pomohli.
2: Však prečo inak by za nami prišla?
0: Povedz jej, že to urobíme.
1: Pomôžeme im. Neboj sa, kengurka. A že je rada, že konečne našla niekoho, kto jej rozumie.
2: To bolo už naozaj dosť blízko.
3: Kde je tá kengura?
1: Preč? Nikdy neostáva dlho na mieste. Koľko máme času?
2: Kvaplo na mňa. Takže veľa ho nemáme.
1: Myslela som do konca hry.
2: 5 minút, presne.
0: Chytrák, teraz to už viem aj ja.
1: Poďme tá ďalto.
3: To je k rieke.
1: Veď áno, tam sme ešte neboli.
2: Ale máme už len pár minút a začína búrka. Poďme naspäť.
1: V lese visí 5 bodov, chcem vyhrať.
3: Chceme, Grétka. Sme tým.
0: Tým. A kde je Anja?
3: Nebola s vami, babi?
1: Myslela som, že je s vami. Keď prídeme bez nej, diskvalifikujú nás.
2: Ozaj ťa trápi toto? Šibeti? Veď sa stratila v noci v lese. Ide búrka. No je tma. Musíme ju nájsť. Na hru sa vykašli.
0: Anja! Ozvi sa!
3: Možno šla do tábora.
2: No dúfam, lebo začína liať. Anja, kde si?
3: Anja!
0: Anja!
8: Ania!
9: Ania!
10: Ania! Ania!
5: Nemuseli ste mi ujsť. Prestala mi svietiť čelovka. Ale mám 3 stužky.
0: Kde si bola?
5: Videli ste tú kenguru? Strašne som sa jej zľakla.
3: Poďte, nemáme čas. Ania, chyť sa ma. Nech sa nestratíš. Mám najsilnejšiu baterku. Dobre, budeme bežať.
11: To čo bolo?

0: je tu krásne. Však, decka.
1: Teba skôr teší, že sme vyhrali nočnú hru, však.
0: A čo? Nie je to skvelé?
2: Si ma prekvapila, Gréta. Myslel som, že to Nina sa bude hnať za bodmi.
0: No, tak som súťaživá. Ale viem, že to občas preháňam. Aj v škole je to na nič. Stále musím byť prvá.
3: Ja si to vždy vybijem v hrách a potom mám pokoj.
1: Dnes preskúmame tú zoo.
2: Naštartujte svoje schopnosti a...
3: Trochu sa kroť. Nevideli ste Aniu?
4: Tu som. Čo chcete?
2: Môžeš ísť s nami na raňajky, ak chceš.
4: Ja? Nie. Radšej sama. Lebo...
0: Čo jej je? Kam ušla?
3: Neviem, ale ráno plakala v kúpeľni.
1: Tej babe niečo je. Už od začiatku je magora.
2: A vás nezaujíma prečo?
3: Decka!
0: V žiadnom prípade nechoďte k rieke. Po nočnej búrke sa rozvodnila. V dedine je povodeň.
3: Pre pána, práve tam bežala Ania.

0: Nechoď ďalej, počuješ? Vráť sa!
1: Čo tu robíš, Ania?
2: Choď odo mňa preč, ihneď!
1: Prečo plačeš?
2: Ja... Mne asi šibe. Asi určite. Tá voda k sebe volala.
3: Ako volala?
2: Ako by hovorila. Kričala, nadávala, plakala. Ja nič podobné som nikdy nezažila. Nechápem to.
1: Čože? Voda?
2: Jasné, že mi nikto neuverí. Kto to už kedy počul? Hovoriaca voda.
1: A to odkedy?
2: Keď som sa ráno umývala, tak šla z kohútika pieseň. A slova. Z fľaše pískanie.
1: Oh, tak to preto si sa rozplakala.
2: Strašne som sa zľakla.
0: Hovoríš, že to začalo ráno. Po tej včerajšej búrke.
3: Počkaj, ty niečo vieš?
0: No, búrka, chápeš? Aj vtedy ja, my, naše schopnosti.
2: O čom to hovoríte?
1: Myslela som, že už žiadnu supersilu nikomu nedáš. Že naša štvorka je konečná.
0: A ja som si to myslel.
2: Aká supersila? Na aké schopnosti? Hovorte konečne normálne.
1: Ania, my... Ty, no... Asi sa z teba po včerajšom Ondrovom dotyku v búrke stala superhrdinka.
2: Superhrdinka?
3: Aj mne sa to stalo. Teraz vidím dovnútra veci. Napríklad, v tamtom strome bývajú ďatle. Pod koreňmi má noru líška. A v tamtom kameni je tuším skamenelina. Som Inajmen.
0: Ja dokážem chodiť cez steny. A cez iné veci. No, pozri. Som Intromen. Vidíš? Druhá strana stromu?
1: Ja mám dotyk pravdy. Som Touchwoman.
4: Ja sa rozprávam so zvieratami. Any girl.
0: A ty? Ty rozumieš vode.
2: Čo? Co to je na hlavu?
1: Ale aj dosť zábavné. Ti ukážem.
3: A užitočné. Vieme pomáhať.
4: Ako naozajstná superhrdinská štvorka.
0: No, už peťka.
2: Tak na to zabudnite. Nebudem tu s vami predvázať cirkusové čísla. Dajte mi pokoj.
1: Prepáč, ale nikto ti nič nerobí.
2: Vy nie. To ona. Oni. Vlny, voda. Strašne nadávajú.
4: Ale prečo? Čo hovoria?
2: Že je to naša vina, tá povodeň. Nadávajú ľuďom.
4: No, niekedy aj zvieratá. Nie je to nič príjemné. Asi si za to trošku môžeme aj my sami.
1: Keby si vedela, čo vravia ľudia po mojom dotyku.
2: Naozaj sa to deje? Povedzte, že nemám halúze.
0: Chvíľku trvá, než si na to zvykneš.
2: Aj vy ste teda superhrdinovia? Som rada, že mi nešibe.
0: Nie si sama.
3: My ti s tým pomôžeme.
2: A môžem si sama vybrať svoje superhrdinské meno?
4: Jasné, čo by si chcela? Aqua Girl, Aqua Woman.
2: Chcem byť Water Woman.
3: Husté, skoro ako Wonder Woman.
1: Tak vitaj medzi nami, Water Woman. Odteraz sme superhrdinská Peťka.
0: Ruku na to!

0: Decká, dnes musíme pomáhať aj my.
1: Čo treba robiť?
0: Hasiči nosia vrecia s pieskom, zvyšujú hrádzu. My pomôžeme premiestniť zvieratá z dvorov, ktoré sú blízko pri rieke. Sú mimo ohrozenia, ale musíme byť pripravení. A takisto odnesieme informačné letáky s pokynmi. Je to bezpečná práca, veľmi potrebná. A jedna skupina skontroluje zoo.
2: My štyria, teda piati.
0: Výborne. Vy piati pôjdete do zoo.

0: Koľkých krát za posledné roky sa voda vyliala? Mám to tu poznačené. 4 krát za 3 roky. To je neúnosné.
1: To je kto?
2: Predsa ten grachtík, čo som vám o ňom hovorila.
3: Majiteľ zoo.
2: A vleku, zjazdovky, hotelov a parkovisk.
0: A to všetko kvôli tomu, že nám nariadili rozobrať betónové korito.
4: Chod za ním.
3: No jasné. Stačí sa ho dotknúť pred ľuďmi a vybavené.
5: A my zatiaľ dodáme dôkazy.
2: Ale ako?
5: Kengura hovorila, že máme ísť do kancelárie. Všetky papiere sú že vraj v skrini.
4: Nebude problém, ani ak budú zavreté. Uvidím ich tak, či tak. No a Ondro prejde cez steny.
5: Ja sa opýtam zvierat.
2: Čo mám spraviť ja?
1: Zapíš, čo hovorí voda. Každé slovo môže byť dôležité.
2: Mhm.
3: Už som ho skoro mala, ale tak rýchlo sa zvrtol a nasadol do toho svojho obrovského auta, že som sa ho nestihla chytiť. Len za košeľu a to nestačí.
4: Škoda, lebo ten by veru mal o čom hovoriť.
3: Čo ste našli?
4: Inšpekcia mu dala pokutu už 3 krát, dokonca niekoľko tisíc. No a sťažovali si aj zamestnanci. Pozrite, všetko som odfotil.
1: Písali aj dedinčania, že zvieratá počuť a cítiť.
5: To preto, lebo sa o ne nestará. Hovorili, že vraj občas nemajú ani čo jesť. Šetrí na krmivé a ak im dá, tak málo a nekvalitné. Raz dokonca museli žuť piliny. To prasiatko, o ktorom hovorila Kengura, tam stále je. Aj lama, papagaj, pštros, ovce, oslík a kozy. Papagaj potajme rozoberá pletivo a prasiatko rie s lamou dieru, aby ušli ako Kengura. Prepáčte, je to strašné.
3: Ale prečo ich takto trápi?
4: Z toho, čo sme videli v kancelárii, tak pre prachy. Je to tu ako atrakcia. A turisti zaplatia, aby si mohli zvieratka pohladkať.
3: A to nevidia, ako trpia? Nemali by ich hladkať, ale vypustiť.
1: Musíme grachtíka usvedčiť. Na začiatok som vzal zo pár papierov a...
3: Husté, ale potrebujeme viac. Keby som ho tak chytila.
2: A viete, čo je zvláštne? Zapisovala som, čo vraví voda, ako ste mi povedali. A tá dokola opakovala práve meno grachtíka.
4: Kto vie, ako to spolu všetko súvisí?
1: Mám nápad. Poďme do tej doliny, čo mu vraj patrí.

0: Ďakujeme, Euka, že si nám dovolila ísť do doliny.
1: Pátračku si predsa môžeme spraviť aj inde, ako okolo tábora. A aspoň spoznáte ďalší kus našich krásnych hôr a prírody.
2: O čom budeme pátrať?
1: No, rozdám vám kartičky s rôznymi vecami. No, nie celkom vecami, ale s niečím z prírody. Vy si zoberiete mobily? Keď nájdete čučoriedku, hríbik, vtáčika, mravca, kuriatko, šišku, mách, lišajník či nejaký trús. Alebo chlpy, vetvičku. Čokoľvek z kartičky. Nebudete to trhať a brať?
2: Hlavne nie ten trus, milí Bratislavčania.
1: Aj všetci ostatní. Nebudete to brať, ale fotiť.
2: Na body?
1: Nie, Gretka. Tentokrát je to spolupráca. Každý si vyžrebuje 5 kartičiek.
3: Neboj, aj tak ich porazíme.
4: Nerob si strandu, aj ty rada vyhrávaš.
1: Jasné. Súťaživosť nie je na škodu, ale toto je iný typ hry. Au. Našou spoločnou úlohou je nájsť čo najviac pôvodných rastlín a živočíchov.
4: Ja mám veveričku, salamandru a mach.
0: Ako dlho ešte?
5: Keby si si nenabalil všetky svoje kladivá, zvládal by si šliapať.
1: Ešte jedna zákrutá.
4: To je čo?
3: Veď to je toľko betónu a asfaltu ako u nás v meste.
1: Nebola som tu pár rokov. Ja... Veľmi sa to tu zmenilo. Mali tu byť čistinky a pleso a lesné zákutia.
2: Vítajte v grachtíkovom raji. A apartmány, zjazdovky, auta, parkoviska a atrakcie.
4: Tak tu rozhodne žiadne zvieratá nenájdeme.
5: No, ale ani trus.
6: Aspoň kamene tu ostali. Počkajte, nech si nejaký klepnem.

0: Mrzí ma, že sme sa nemohli zahrať a že ste museli vidieť ten smutný pohľad. Decká, po tomto nejako nemám silu hrať sa. A vidím, že ani vy nie. Dajme si desiatu a vráťme sa do tábora. Dnes nás čaká konečne keramika a točenie na kruhu.
1: Hurá!
2: A čo ten film? Nakrútila som trochu z tej skazy.
0: Oh, ďakujem, Ania, za pripomienku. Áno, áno, každý deň si vyčleníme hodinku a budeme nakrúcať rozhovory, krajinky, detaily, seba navzájom. Môžete začať.
3: Keď nafilmuješ vodu, nik iný okrem teba jej neporozumie.
2: Ale o to presne mi ide. Tá voda strašne rýchlo rozpráva, nestíham.
4: A čo ti zatiaľ povedala?
2: Vraví, že zaplavuje dedinu, lebo sa nemá kde siaknúť a zachytiť. Počkajte. Aha, a že jej chýbajú stromy, kríky, korene a mŕtve drevo. Bez nich sa rýchlo vyleje.
5: To kvôli výstavbe?
2: Vodu chytajú do nádrží na umelý sneh. Otravujú prísadami, aby potom sneh vydržal, aj keď je teplo. Z potoka sa tak stráca život. To nehovorí voda, ale moja mama. Veľa si o celej tejto grachtíkovej kauze zisťovala kvôli svojmu článku. Je novinárka, viete?
4: Super, že si pamätáš, čo hovorí. Ja často úplne vypustím, čo vraví moja mama.
6: Takže záplavy nie sú kvôli tomu, že rozobrali betónové koryto.
2: Keby to nespravili, je to oveľa horšie. A grachtík dobre vie, že je to jeho vina. To on vyrúbal stromy, zničil les.
5: A my ho musíme donútiť, aby to povedal nahlas a pred všetkými. Nie len o zvieratách, ale aj o tomto lese.
4: Spomínam si, že dnes zvolával nejaký protest.
2: Tak na čo čakáte? Ideme!
6: No, nemôžeme sa len tak z tábora vypariť.
3: Máš pravdu, Evka by sa o nás bála.
4: Tak viete čo? Ja jej na normálku poviem, že tam potrebujeme ísť.
2: Áno, a kvôli čomu?
5: Kvôli doline a zvieratám. Že to asi spolu súvisí. A že to preskúmame.
6: Myslíte si, že nás pustí?

0: Odstránili betónové korito a je to tu. Ano. Na tie ich výmysly od stola sme zasa doplatili. Vytopilo nás.
1: Ale ty tu už nebýváš.
0: Roky si v meste.
2: Áno, áno, v hlavnom meste.
0: No. Mám tu zoo a podnikanie.
3: Hlavne ten, čo tu nebýva.
0: Hovorím predsa aj za vás, nie, susedko? No. Mali by nám vyplatiť kompenzácie. Za každú povodeň a škodu, čo spôsobili.
2: No, áno, tak je. Nech vyplatia.
0: Ale postaram sa o to, ľudia. Keď nás bude veľa, neumlčia nás. Len podpíšte túto petíciu, aby som vás mohol zastupovať.
2: Áno, áno.
4: Teraz chodnina.
5: Ukážte, môžem to podpísať aj ja?
0: Len dospelí.
5: Zakúpla som. Ďakujem, že som sa vás mohla zachytiť.
0: Len podpisujte, ľudkovia, podpisujte. Ani neviete, čo podpíšete. Keď budem mať dostatok podpisov, už ma nič nezastaví. Postaví vám pri dedine ďalších 5 apartmánových domov. Bude to tu ako v doline. Betón, kšeft. Turisti sú ako ovce. Zaplatia za hoci, čo stačí na to napísať. Atrakcia. Hladkať by jedné zviera, parkovať na nestráženom parkovisku, voziť sa na lanovke, pozerať jazierko s rybami, odpotiť sa so siluetou Tatier, 5 eur, 10, 20, stovky, tisícky! Hlupáčikovia, korito potoka za nič nemôže. Povodne sú tu kvôli hotelom v doline. Kvôli tomu betónu. A to všetko je moje. A čo nie je, bude moje. Všetko tu bude moje. Prosím.
2: Čo to hovorí?
0: Ja?
2: No?
0: A čo sa to stalo?
4: Výborne, Nina. Teraz to bude musieť vysvetliť.
5: Uvidíme, aký bude teraz macher.
6: Čo si ty myslel, že to korito nemôže za povodne?
0: To, že som povedal?
2: No.
0: Ale hlúpost. Jasné, že môže. Sami ste mi to tu podpísali v petícii.
6: A že všetko bude vaše. Ano. Bude vaše?
2: Áno.
0: Myslel som naše. Je to naša dedovizeň. Vedaj, ja som odtiaľto. Koľko sa naši predkovia nadreli, aby si ten majetok nadobudli. Nenecháme iných rozhodovať o nás. Keď si sami nepomôžeme, kto iný to urobí? Musíme sa za seba postaviť. Musia nám za to zaplatiť.
2: Teda mali by zaplatiť.
5: Vy to chápete? To, čo sa tam stalo?
7: On im to všetko povedal a oni nič. Priznal sa, že to je jeho vina a tí ľudia? Hlava mi to neberie.
8: Ako by počuli len to, čo chceli. A on ich potom ľahko opil rožkom. Tak to hovoria naši.
9: Učili sme sa to v škole. Použil logické fauly. Manipulácie. Grachtík vytiahol len časť pravdy a tú zdôraznil. A stále opakoval to o tých peniazoch a... A nakoniec to zafungovalo. Všetci chcú peniaze.
7: Fajn, si strašne múdry. Vieme, čo to bolo, ale čo urobíme? Ako ho zastavíme? A ako zachránime zvieratá?
10: Decka, mala by som taký nápad.
0: Hlupáčikovia, korito potoka za nič nemôže. Povodne sú to kvôli hotelom v doline. Kvôli tomu betónu. A to všetko je moje. A čo nie je, bude moje. Všetko tu bude moje.
9: Wow, ty si to nahrávala?
10: Jasné, že hej. Musíš predsa zbierať dôkazy. Všetko si poistiť.
7: Ale ako si vedela, že to máš spraviť?
5: Veď áno, tvoja mama je novinárka.
10: Presne. A s tými dokumentami, čo ste našli, sa jej to fakt hodí do článku.
4: Ty si špicová. Rešpekt.
9: Aj tvoja mama je hustá. Počúvajte. Miestny podnikateľ na videu z verejného zhromaždenia priznáva svoje činy, ktorých dôsledkom je zničenie prameňa rieky, zrýchlenie jej prietoku a teda aj záplav v nižšie položenej dedine. Okrem iného sa priznáva k manipulácii s verejnou mienkou a k rôznym nekalým praktikám. Po získaní dôkazov boli podané podnety na príslušné orgány.
5: A dnes sme videli ísť do doliny aj policajtov, však Juchar.
3: Ani sa mi nechce veriť, že v tom všetkom máte prsty. Podarila sa vám veľká vec, decka.
9: To Ani, všetko poslala mame do novín a tam to uverejnili. Toto pokračovanie nemá chybu. Na základe získaných dokumentov je zrejmé, že sa podnikateľ pripravoval na expanziu do dediny. Už skupoval pozemky v okolí a podpisovou akciou sa chcel poistiť proti protestným hlasom.
3: Stále nechápem, ako to mohol Grachtík povedať. Doteraz sa vedel tak skvelo vyhovárať, hádzať vinu na všetkých ostatných. Čo dával do umelého snehu, prečo odklonil potok, ako nelegálne vyrúbal les. To všetko boli verejné tajomstvá, ale bez dôkazov. Kde ste ich nabrali?
10: Asi trochu náhoda.
3: Aha.
10: A trochu šťastie. Sme decká, nik si nás poriadne nevšíma.
7: A neviete, či už niekto šiel aj do tej hroznej zoo?
3: Hneď to zistím. A vy sa venujte herbárom.
8: Nemala dnes prísť geologička?
5: Neboj sa, budeš môcť tlúcť aj do kameňov. Ale až po bylinkách.
8: To sú pravé mušle. Dokonca celé. Vidíte ich?
11: Super.
7: Mne sa viac páčili tie bylinky v herbári, prepáč.
5: Hráme na hánky?
7: Kto prvý vybehne na kopec?
10: Ukáž, Janko? Táto vyzerá ako od mora. Neverila by som, že je skamenená. Aj my sme ich minule našli a odniesli s mamou do múzea.
8: No, stále snívam, že nájdem aj amonita. Vieš, tresnem do kameňa, on sa rozlomí a bude tam.
10: Amonity sú, tuším, v Čutkovskej.
8: Čo? Je to blízko? Poďme tam.
10: To je vo Fatre pri Ružomberku.
8: Ach, tak.
10: Ale môžeme ísť posledný deň s Evkou do múzea. Tam si ich môžeš pozrieť.
8: Super. Ty, Ania, veď ty si úplne v pohode, keď nenadávaš na blavákov. Prečo si sa k nám tak otrasne chovala?
10: Vieš, moja mamka mi pred pár týždňami povedala, že sa kvôli práci musíme presťahovať do Bratislavy.
8: A tebe sa nechce?
10: Strašne. Kvôli tomu neznášam celé mesto. Mám tu kamarátov, školu, všetko. A kopce. Aj mne sa páčia skameneliny a chodiť po horách. A teraz, keď rozumiem vode, tak ešte viac. Nechcem odísť.
8: Ani mne by sa nechcelo. Máš to ťažké.
5: Švihnite si, rýchlo. Nepočuli ste? Akurát prevážajú zvieratá zo zoo. Grachtík tam robí riadny cirkus. Poďte. Tam vidím pštrosa, oslíka, ovce, kozy a zatvárajú bránu. Je to tam prázdne.
7: Boja sa. Ale bude vám dobre, zlatíčka, uvidíte.
3: Presúvajú ich do gazdovského dvora. Majú pre ne prichystané veľmi dobré chlieviky a výbehy.
9: Neodviezli prasiatko a papagáje. Kde sú? Čo sa im stalo, nevieš, Evka?
3: Nerozdelili ich? Nešli už skôr?
5: My sme ich nevideli.
8: Cestou sem sme zahliadli kenguru.
3: Počula som, že Grachtík začali vyšetrovať.
7: Pozrite na ňo. Doslova pred ľuďmi uteká.
5: Postav sa sem, Janko. A povedz, prečo sa ti páčilo v tábore.
8: Bol to skvelý týždeň. Mal som pocit, že trval aspoň pol roka. Toľko sa tu toho dialo. Najviac sa mi páčilo, že sme robili veci z hliny, stavali týpy a ešte keď tu bola geologička. Ukázala nám veľa hornín a dokonca aj skameneliny. A o tých by som vedel hovoriť hodiny, ale radšej nebudem. Veľa ľudí to nudí, som zistil. Stačí takto?
5: Super, povedal si to naprvu, ako pravý herec. Ešte Ania a máme všetkých.
7: Tej sa nebude chcieť, je na nás hnusná.
5: Ale no tak, Odkedy sa stala superhrdinkou, už taká nie je.
9: A nezabúdajte, že bez nej by sme neoslobodili zvieratá. Ani by sme neodhalili grachtíka.
7: Vlastne áno.
8: Decka, mali by sme jej dať šancu. Ona je vlastne dosť v pohode.
9: No, ale kde je? To dievča sa stále stráca.
10: Keď rozumieš vode, ľahko sa niekde zabudneš. Čo tu robíte?
5: Nakrúcame pre Evku také poďakovanie. Každý niečo povie a ja to postriham. A potom jej to pošleme. Ak chceš, povedz niečo aj ty.
10: Tak, dobre. Myslela som si, že to bude otrasný týždeň. Ale bolo to tu nakoniec fajn. Veľa zábavy, ako vždy. Animovali sme film, kreslili, sadrovali stopy zvierat. A aj čosi navyše. Usvedčili sme podnikateľa Grachtíka. A konečne oslobodili zvieratá. Aspoň tie, čo sa našli.
5: A stop.
10: Škoda, že som nemohla povedať aj o mojej superschopnosti. Lebo tá sa mi páči zo všetkého najviac.
9: Na vás neštve, že sme nezachránili všetky zvieratá? Kde sa podelo prasiatko a papagaj? Čo s nimi ten gauner urobil?
7: Decká, ja si viem.
8: Ty si s nimi hovorila?
7: Nie, ale práve ich vidím. Tam, na strome.
5: Do keľu, papagaj.
9: A dole stojí prasiatko.
7: Vraj už by nezniesli byť zavretí. Žiadne mreže, klietky, chlievy či zámky.
10: Po tom, čo prežili, chápem.
5: A tam je kengura.
7: Pôjdu s ňou do hôr. Ľuďom sa budú vyhýbať. A že sa tu stretneme, tak to o rok. Veľa šťastia, kamaráti.
11: Ahoj.
7: Ahoj. A sú preč.
9: Myslíte, že to tu prežijú?
8: Kengura to dala.
5: Bude mi táto čudná trojica chýbať.
7: Dám ti teda aspoň keramické. Robila som presne tieto. Kenguru, papagája a prasiatko.
5: Ešte nie sú vypálené.
10: No, možno vám ich priveziem.
5: Ty ideš do Bratislavy?
8: Sťahuje sa kvôli maminej práci. Preto bola na nás hnusná. Lebo sa jej tam nechce. A my sme odtiaľ. Tak to niekedy funguje. Aj keď je to čudné. No čo pozeráte? Rozprávali sme sa o tom. Mne to dáva zmysel.
10: A keď už sa musím sťahovať na nejaké blbé račko, tak sa potom niekde stretneme a ja vám ich dám.
9: Počkaj, čo si povedala?
8: Račko ako račianske mýto?
7: Tam bývame aj my.
10: To znamená, že budeme susedia?
8: Bak to tak vyzerá. Ania, to je super.
10: Ani by mi nenapadlo, že naša superhrdinská Peťka ostane spolu.
5: Ale nie na dlho. Už dnes ideme naspäť domov a rozdelia nás ešte letné dovolenky a denné tábory.
10: Počkať, ešte nič nekončí. Ideme predsa do múzea.
8: To fakt? Ty si to s Evkou vybavila?
10: Jasné, veď som ti to sľúbila.
8: Ty si mega, vieš to?
9: Veď sa toľko neblázni, sú to len kamene.
8: Zopakuj to, ak si trúfaš.
7: Ondro, veď už ho neprovokuj. O tie skameneliny tu, tuším, až sa k nej ide.
8: Aha, veľmi chytná.

Skončila sa hra pre deti Zuzany Líškovej Intromen opäť v akcii. Účinkovali Ondrej Alex Koníček, Gréta Luprichová, Janko Erik Koníček, Nina Melánia Jakubovičová, Ania Alžbeta Hrnčiariková, Euka Henrieta Koláriková, Grachtík Peter Kočiš, Dedinčania Roman Matisko a Ladislav Konrád. Produkcia Ján Tomandl, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvukový majster Peter Pištek, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Milena Lukáčová. Slovenský rozhlas 2024.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši. Harmonika, aké prekvapkanie, teda prekvapenie si si dnes ešte priniesla v tom batohu s rozprávkami?
1: No, jedno veľké a myslím, že ty už aj vieš.
0: Že by ďalší prílet, teda výlet za Emilom z Lunebergy?
1: Presne tak. Jeho príbehy pokračujú a dnes si vypočujeme už štvrtú časť.
0: A Timotea Vráblová nám opäť predstaví ďalšie z jeho zlodružstiev. Teda vlastne celkom naopak. Dobrodružstiev. Tieto brepty plné opačných slov, to je moja špecialita.
1: Aj mne sa zdá, rada ich počúvam a aj si ich niekedy zapisujem za uši. No ale aby sme sa vrátili k príbehu, Timka nás znovu zavedie na Katuln, kde žije malý...
0: Stomíľ.
1: Emil.
0: Veď ten. A ten má talent vyvádzať aj vtedy, keď to vôbec nemá v pláne.
1: A práve preto jeho príbehy pokračujú.
0: Tak to je skoro, ako by bol môj príbuzný.
1: To už radšej nebudeme rozoberať. Cyklus, v ktorom nám Timotea Vráblová Emila predstavuje, sa volá Dobré stránky a v Rádiu Junior sme ho ešte nikdy nevysielali.
0: Tak už len otočiť starku, teda stránku a môžeme začať.
2: Hľadiť na svet z dobrej stránky, to je umenie. Spoľahlivo dobré stránky v knihách nájdeme.
3: Dobré ráno pri dobrých stránkach, priatelia. Dnes sa pozrieme na Emila cez prizmu maličkosti, detailu. Je zlomyselník, šibal, preháňa, chýba mu zdravý rozum? Alebo čo vlastne sleduje? Čo si všíma? Astrid Lindgrenová nás drobnosťami nezabáva náhodou. Chce nám čo najvernejšie priblížiť, ako sa dieťa v Emilovom veku dokáže upnúť na drobnosť a pritom mu uniknú iné veci. Je na nás, aby sme posúdili, či podstatné. Viete si predstaviť, aké to je, keď sa na Kathulte zhromaždí množstvo hostí. Veľa sa zabáva, rozpráva, je. A sú tu aj povestné mamine klobásky. Tie obzvlášť miluje pani Petrelová. Kto vie, či práve tento detail nezaujal nášho Emila. Alebo možno to, že pani Petrelová odchádza vždy ako posledný hosť. Jednoducho udialo sa toto.
4: Všetci sa začali zbierať domov. Na cestu sa vydával jeden voz za druhým. Celkom na ostatok sa pohla aj vznešená pani Petrelová na svojej drožke. Emil s Itkou počúvali, kým za zákrutou nedoznel dupot kopýt. Dúfam, že bude na moju myšku dobrá, uvažoval nahlas Emil. Na akú myšku? Spýtala sa Itka. No na tú, čo som jej obchal do kabelky, vysvetľoval Emil. Prečo si to urobil? Chcela vedieť Duška. Vieš, bolo mi tej myšky ľúto, povedal Emil. Za celý svoj život nevidela nič iné, len komoru. Tak som si povedal, nech vidí zo sveta aspoň výmrby. Len aby Petrelka naozaj bola na ňu dobrá, prikývla Itka. Určite bude, prisvedčil Emil.
3: S touto príhodou však dnes ešte nekončíme. Myška, alebo trošku väčší potkan sa v zornom poli Emilových záchranárskych pokusoch objaví znova. Usilovne pritom trénuje. Všeličo. Možno svoj odhad. Alebo... A to je hádanka pre vás, milí priatelia.
4: V kuchyni na Kathulte mali starú modrú pohovku, na ktorej spávala Lina. V tých časoch, keď sa náš príbeh odohráva, celý Smoland bol plný kuchynských pohoviek s hrboľatými madracmi, na ktorých spávali slúžky a do sna im bzučali dotieravé muchy. Prečo by to na Kathulte malo byť inak? Lina spala rada. Pred pol piatou ráno ju nič neprebralo zo spánku, ale vtedy zvyčajne zazvonil budík a ona musela vstať a ísť podojiť kravy. Len čo Lina z kuchyne odišla, potichu sa do nej vkradol Emilov ocko, aby si skôr, než sa zobudí Emil, v pokoji vypil raňajšiu kávu. Veľmi sa mu páčilo, že môže celkom sám sedieť pri veľkom kuchynskom stole. Emil bol v nedohľadne, len muchy bzučali a z dvora sa ozývala hydina. A on si pokojne uchlipkával zo svojej kávy. Trochu sa hojdal na stoličke a bosými nohami sa dotýkal kobercov. Čolina vyprala celkom do biela. Aby sme si rozumeli, biele boli koberček, nie nohy Emilovho ocka. Hoci aj tie by sa možno občas žiadalo vydrhnúť. Ocko totiž ráno chodieval vždy bosý. A nie len preto, že sa mu to páčilo. Človek aspoň ušetrí podrážky, hovorieval Emilovej mamke, ktorá bola podľa neho trochu úzkostlivá a vôbec nechcela chodiť bosá. Lebo ty tak ničíš podrážky, že ti musíme pod chvíľou kupovať nové topánky. Veru, aspoň každý desiatý rok. Presne tak, prikývla Emilova mamka a potom sa už o celej záležitosti nebavili. Už som spomenul, že Linu, keď tvrdo spala, nikto nevedel priviesť k vedomiu skôr, než zazvonil budík. No jedného rána ju predsa len zobudilo čosi iné. Stalo sa to 27. júla, teda presne v ten deň, keď mal Emil vysokú teplotu. Predstavte si tú hrôzu. Keď sa Lina zobudila, už o 4. ráno, lebo jej po tvári prebehol obrovský potkan. S kríkom vyskočila z postele a schmatla do ruky poleno, lenže potkan zatiaľ zmizol v diere za hromadou polien. Keď Emilov ocko počul o potkanovi, hrozne sa nahneval. No to mi je krásne, povedal. Potkan v kuchyni. Vedna môže pojesť všetok chlieb aj slaninu. Aj mňa, dodala Lina. A ešte aj chlieb aj slaninu, prikývol Emilov ocko. Dnes v noci pustíme do kuchyne mačku. Aj Emil sa dopočul o potkanovi a hoci mal teplotu, hneď začal vymýšľať, ako potkana chytiť a či na to bude stačiť mačka. 27. júla o 10. večer Emilovi teplota celkom ustúpila a hneď dostal chuť niečo robiť. Vtedy však už celý Kathult pokojne spal. Emilov ocko, Emilova mamka a Iduška v izbe pri kuchyni. Lina na kuchynskej pohovke a Alfred v domčeku pre paholkou nedaleko kôlničky. Prasiatka spali v chlieve, sliepky v kuríne, kravy v maštali, kone a ovce v ohradách. Len v kuchyni ostražito bdila mačka, ktorá však túžila po stajni, kde bývalo viac potkanov. Ostražito bdel aj Emil, ktorý sa zo svojej izbičky ticho vykradol do kuchyne. Tu sedíš, úbožiatko malé, povedal, keď videl Mickine oči svietiť v kuchynských dverách. Mňau, odvetila Micka. A veľký milovník zvierat Emil ju rýchlo vypustil na dvor, lebo ju ľutoval. Samozrejme, dobre vedel, že potkana treba chytiť, ale keď mačka odbehla, musel vymyslieť nejaký iný spôsob. Práve preto vzal pascu na myši, pripevnil do nej kúsok voňavej slaninky a položil ju pred dieru v stene, čo objavil za hrbou dreva pri peci. Potom sa zamyslel. Ak potkan zbadá návnadu, len čo vystrčí nos z diery, zmocní sa ho podozrenie a vôbec nevylezie von. Lepšie by bolo, uvažoval Emil, keby mohol najprv v pokoji trochu snoriť po kuchyni, až potom natrafiť na pascu, kde by ju najmenej čakal. Emil chvíľu uvažoval o tom, že najlepšie by bolo, keby pascu položil Line vedľa tváre. Veď práve tadiaľ potkan prebehol, ale bál sa, že Lina sa prebudí a všetko mu pokazí. Nie, musí vymyslieť nejaké iné miesto. Napríklad pod kuchynským stolom. Každý potkan sa musí pozrieť pod stôl, či nenájde nejaké popadané omrvinky, chleba. Samozrejme, nie pri ockovej stoličke. Tam by ich veľa nenašiel. To by bolo hrozné, povedal Emil a zastal uprostred kuchyne. Čo ak potkan pôjde práve tá, nič nenájde, bude vyčkávať a ráno sa pustí do ockovho palca? To sa nesmie stať. O to sa Emil postará. No a práve preto položil pascu presne na to miesto, kde jeho ocko mával položené nohy. Potom sa znova šuchol do postele, spokojný s tým, čo vyhútal. Zobudil sa, keď už slnko bolo vysoko a z kuchyne sa ozýval hrozný krik. To kričia od radosti, že sa potkan chytil do pasce, pomyslel si Emil. Ale v zápätí k nemu do izby vbehla mamka, vytiahla ho z postele a vystrašene hovorila: okamžite bež do kôlničky, skôr než si ocko vyslobodí palec z pasce. Inak udrela tvoja posledná hodina.
3: Milí priatelia, dnešné dobré stránky sme zamerali na skúmanie detailov. Ten u detí Emilovho veku obyčajne rozhodne pri odhadovaní. A na to myslela aj Astrid Lindgrenová. Čitateľovi teda ostáva pozrieť sa na skutočný úmysel. V ňom sa totiž zrkadlí osobnosť dieťaťa, aj tá Emilova. Z dobrých stránok vám želáme dobrý odhad.
5: Dnešné dobré stránky pripravila Timotea Vráblová. Ďalej spolupracovali Sáva Ondriáš, Jakub Horniak a Beata Panáková. RTVS 2021.

0: a voľačo deje. Stráca silu, slabne.
1: Chýba mu tma, že? Ja som to vedel. Nemala ho z tej šarapaty, teda z tej starej chaty brať.
0: Kto?
1: No však popletucha.
0: Aha, dúfam, že mu zmena miesta neublížila. Možno jej poradí brat Edko. Tak rýchlo poďme počúvať 7. časť seriálu podľa knižky Zuzky Líškovej Temnotvor. A radšej vypnime svetlá.
1: Pri sviečke nám bude čítať Táňa Pauhofová.
2: Zuzana Líšková, Temnotvor. Kapitola 14. Sem a tam. Haló, si hore? Klopala poletucha v piatok ráno na Temnotvorov domček. Ozvalo sa z neho po chvíli ticha. Budeš tu cez víkend sám? Oznámila mu a pokračovala v balení vecí na chatu. To nie! Vykrikol Temnotvor a rozhodil rukami. To nezvládnem. Ale prosím ťa, zľahčovala situáciu poletucha. Sú to len dve noci, všetko ti potom porozprávam. O to nejde, samota mi neprekáža, začal pomaly Temnotvor. No niečo sa tu deje. Kde tu? Nechápala poletucha, ale stále mu nevenovala plnú pozornosť. Zamestnávali ju výber mikiny a myslela si, že Temnotvor len fňuká. Bol sám doma už toľkokrát, vždy mal námietky a tak si z jeho ponosovania nerobila ťažkú hlavu. Tu. Ukázal na svoju hruď a sťažka prehltol. Odfúkol si a slabúčko zaiskril. Ty si chorý? Zbystrila pozornosť poletucha a konečne sa poriadne zadívala na svojho malého spolubývajúceho. Musela priznať, že ho tento týždeň zanedbávala. Čo ti je? Opýtala sa vyplašene.
3: Ja vlastne neviem, priznal Temnotvor. Ale cítim sa slabý. Stále spím, na nič nemám chuť. Neviem sa donútiť ani vstať. A predstav si, že som minule nedojedol keksíky.
2: Ak si nedojedol keksíky, tak je to naozaj vážne, zamračila sa poletucha. Temnotvor bol najpahltnejšie stvorenie, aké kedy stretla. Zamyslela sa. Vyzerá čudne, niečo ho trápi, nechutí mu. Odrazu sa jej od hrôzy rozšírili oči. Veď on už ani poriadne nekazí elektrinu, dokonca ani v električke. Poletucha si zakryla ústa, aby nevykríkla. Temnotvor pomaly hynul. Doslova sa jej strácal pred očami. Opúšťali ho sily. Čo s ním mám robiť? Pýtala sa nešťastne Edka, ktorého zavolala na poradu. Edko sledoval spiaceho tvora a krčil plecami.
4: A vieš, z čoho to má?
2: Položil zásadnú otázku. Podľa mňa mu nerobí dobre mesto. Pripustila po chvíli premýšľania poletucha. Pamätáš sa, ako silno všetku elektrinu ničil, keď sem prišiel? Zamyslel sa Edko.
4: Ako by to s ním a svetlom fungovalo oboma smermi.
2: Presne, prikývla poletucha. Asi mu tie lampy, hluk a smog ubližujú.
4: Tak ako on ruší elektrinu, aj ona ruší jeho, prikývol Edko. To dáva zmysel.
2: Takže ja mu vlastne ubližujem? Preľakla sa poletucha. Ale ja som ho predsa chcela zachrániť.
4: Nemohla si vedieť, upokojoval ju Edko.
2: Ale čo teraz? Kam s ním? Panikárila poletucha.
4: Asi ho musíš vrátiť na chatu, povedal jej.
2: Do frasa, zavrčala poletucha.
4: Máš pravdu.
2: Ale už v pondelok prídu prví hostia.
4: Možno to nebude také zlé, povedal Edko s nádejou. Keď mu to všetko vysvetlíš a dohodneš sa s ním a tak.
2: Ty, a nechceš ísť s nami? Obrátila sa na ňo odrazu poletucha s rozžiarenými očami. Edko ešte nikdy nikam nešiel takto sám. Ale mal doma čerstvé

0: čerstvú malú sestričku, unavenú mamku a otcina na služobke. Nebolo treba veľa prehovárania, aby jeho mamka súhlasila, že ho pustí na výlet so susedmi a s novou kamoškou. A tak šiel Edko s nimi. Kým spolu obehali pozemok okolia chaty aj so zákutiami blízkeho lesa, mamucha prevzala od robotníkov chatu. Tato vybavoval sťahovákov s nábytkom a potom obaja prezerali, čo z odložených vecí v prístrešku prežilo bez újmy. Temnotvor postupne ožíval. Vracala sa mu farba, rozhýbal tykadlá a čoskoro sa dožadoval obľúbených keksov. Poletucha si vydýchla. Potešilo ju, že s Edkom správne určili jeho diagnózu. V prírode a hlavne v temnote sa určite rýchlo zotaví a zosilne. Namiesto radosti však čoskoro nastali komplikácie. Čerstvo dokončené elektrické rozvody na chate zaiskrili najskôr v kúpeľni, potom hodila iskru zásuvka v kuchyni a napokon prestal fungovať bojler. To hádam, nie je pravda, sťažovala si Poletucha Edkovi večer v izbe. A obom bolo hneď jasné, kto to má na svedomí. Aj to, že do mesta sa už nesmie vrátiť, lebo by to tam neprežil. A tak sa predtým, než zaspali, dohodli. Nájdu mu nový domov. Na nejakom opustenom mieste, kde nikomu nebude prekážať a kde nikto nepotrebuje elektrinu. Aspoň v tejto chvíli nie. Poletuche skrsol v hlave nápad. Vie presne, kde také miesto nájde. Kapitola 15. Nie úplne posledný. Tu sme už predsa boli? Zvolala prekvapenie mamucha, keď na ceste domov zbadala známu ošarpanú budovu kaštieľa v Gaštanovej aleji.
1: Aj sme si ho prezreli,
0: prikývol tato a už točil volantom, že odtiaľ odíde. Ale Edko ho nevidel, vyhrkla Poletucha a štuchla do kamaráta.
1: Áno, ja by som ho rád videl, v takom som ešte nebol,
0: spustil dohodnuté prosby Edko. Obaja sa nenápadne vykradli do izby, ktorá slúžila ako sklad. Tu plánovali nechať temnotvora. Lenže v náhlom tichu sa z pohodeného Edkovho batoha začalo ozývať zúrivé chrúmanie, funenie a dýchčanie.
1: Čo to je?
0: Zajakavo sa pýtala Poletucha.
1: Neviem,
0: zúfalo vyhrkol Edko a od strachu sa chytil Poletuchy za ruku.
1: Ale ja viem,
0: povedal temnotvor a priblížil sa k ním. Zastal pred batohom a vydal zo seba zvuk, ktorý deti ešte nikdy nepočuli. Niečo medzi zakvílením, zapískaním a... no, áno, odgrgnutím. Batoh sa prestal hýbať. V miestnosti nastalo priam ohlušujúce ticho. Temnotvor zvuk zopakoval. A na veľké prekvapenie Poletuchy i Edka sa z batoha ozvalo úplne rovnaké kvíliaco pískajúco grgavé zavrčanie. Po zvuku sa ukázali o čosi menšie tykadlá, ako má temnotvor, nozdry, telo a decká s úžasom hľadeli na dva temnotvory pred sebou.
2: Nevravel si, že si posledný?
0: Vysúkala zo seba po pár sekundách mlčania Poletucha.
1: A ja som si to doteraz myslel,
0: odpovedal temnotvor.
2: Vieme sa naozaj dobre ukrývať,
0: povedal ten druhý tenším hlasom a nervózne sa šklbol.
1: Ty si ona,
0: ohromene vydýchol temnotvor.
1: Jasné, som temnotvorka,
0: prikývla tykadlami a vypustila z nozdier trochu pary. Edko na chvíľu onemel. Temnotvor zvedavo, skoro až skúmavo pozoroval temnotvorku. A ani Poletucha z nich nevedela odtrhnúť pohľad. Ich plán sa ihneď rozsypal. Temnotvorka odmietla ostať v kaštieli. Príliš sa bála lovcov. A temnotvor musel ísť tam, kam ona. Po 50 rokoch na chate sa mu to javilo ako jediná možnosť. A temnotvorka súhlasila.
2: Ale musíte prisahať, že hosťom nepokazíte elektrinu,
0: zvolala na nich výhražne Poletucha.
1: Prisáme,
0: povedali obaja súčasne.
2: Mami,
0: ozvala sa prosebne Poletucha, keď sa vrátili k rodičom so sprievodkyňou.
2: Musíme sa vrátiť na chatu. Edko si tam zabudol batoh.
0: Ukázala na Edka, ktorý stál s prázdnymi rukami a sama v tom svojom, okrem dvoch temnotvorov, teda jedného temnotvora a jednej temnotvorky, ukrývala aj kamošov batoh. Nervózne si hryzla do pery a veľmi ju mrzelo, že na návrat do chaty si musela vymyslieť nepravdivú výhovorku. Mamucha našťastie trik nepostrehla a s rezignovaným výdychom šla zvestovať novinku tatovi.
3: O temnom tvorovi nám čítala svetlá stvora Táňa Pauhofová.
4: Podľa textu spisovateľky Zuzky
3: Pipiškovej.
4: Zuzky Líškovej Breptík. Dramaturgiu mala na starosti Zuzana Kolmosová a hudbu Katarína Bielčíková.
3: So zvukom pomáhal Kiki, teda Andrej Klimič, a o réžiu sa postaral Karol Horvát.
4: Seriál podľa knihy Temnotvor vznikol v Slovenskom rozhlase v roku 2025.

0: Radio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Radio Junior. Môj kvet hortenzie.
3: Slovenský rozhlas uvádza 8. časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkuje Jozef Šimonovič.

0: Kapitola 15. Muž na ostrove. Dolu strmým a skalnatým svahom kopca sa zosypal malý prúd drobného kamenia a s hrkotom sa skotúľal pomedzi stromy. Nevdojak som obrátil oči tým smerom a zazrel som akúsi postavu, ktorá neobyčajne rýchlo uskočila za kmeň borovice. Nejako som nevedel rozoznať, čo to bolo, či človeka, či dajaký medveď alebo opica. Zdalo sa mi, že to bolo akési čierne a chlpaté. Viac som si nestihol všimnúť, no hrôza ma prinútila zastať. Zdalo sa mi, že teraz mám na obidve strany odrezanú cestu. Za mnou boli vrahovia, predo mnou sa skrýval neznámy tvor. Bez otáľania som sa rozhodol dať prednosť nebezpečenstvu, ktoré poznám, pred tým, ktoré som ešte nepoznal. Silver sa mi zdal byť menej hrozný než neznáma lesná oblúda. Preto som sa zvrtol na petách a začal som ustupovať smerom k člnom, opatrne sa obzerajúc ponad plece. Záhadná postava sa okamžite objavila a začala mi veľkým oblúkom nadbiehať. Bol som už ustatý, ale videl som, že ani s čerstvými silami by som sa nebol mohol pretekať s takým protivníkom. Tajomný tvor skákal od kmeňa k kmeňu ako jeleň. Utekal na dvoch nohách ako človek, ale dosiaľ som nikoho nevidel takto chodiť, lebo keď bežal, zohýnal sa takmer až k zemi. A jednako to bol človek. O tom som už nemohol pochybovať. Začal som si v duchu pripomínať všeličo, čo som počul o ľudožrútoch. Len, že som nezavolal o pomoc. Ale už skutočnosť, že to bol človek, hoci azda divoch, ma trochu upokojovala a úmerne s tým začal vo mne znova vzrastať strach pred Silverom. Zastal som teda a začal som hútať, ako by som unikol. Kým som takto premýšľal, preblislo mi hlavou, že mám pri sebe pištoľu. Len čo som si uvedomil, že nie som bezbranný, znova sa mi rozpálilo srdce odvahou, odhodlane som sa obrátil tvárou k neznámemu človeku z ostrova a smelo k nemu vykročil. V tej chvíli bol práve schovaný za kmeňom stromu, ale istotne ma bedlivo pozoroval, lebo len čo som sa pobral k nemu, hneď sa vynoril a podišiel mi v ústrety. Potom váhal, spätil sa, znova vyskočil dopredu a naostatok ma úžasne prekvapil a zmiatol, keď sa hodil na kolená a prosebne vzopel ku mne ruky. Na to som znova zastal. Kto ste? Spýtal som sa. Ben Gunn, odvetil mi. Jeho hlas znel chrapľavo neisto, ako keď zaškrípe hrdzavá závora.
1: Som úbožiak Ben Gunn? Ben Gunn, za posledné 3 roky som nevidel živého tvora.
0: Teraz som už mohol rozoznať, že je to beloch ako ja a že má celkom príjemnú tvár. Kožu mal všade, kde nebola chránená, opálenú slnkom. Ešte aj pery mal počerné a jeho svetlé oči sa vynímali priam čudne v takej počernej tvári. Bol taký otrhaný, že som podobného biedného žobráka ešte nikdy nevidel, ani v skutočnosti, ani vo svojich predstavách. Mal na sebe zdrapy starej lodnej plachty a starých námorníckych šiat. Táto nezvyčajná zlátanina bola pospínaná dovedna sústavou kadejakých rozmanitých spôn, mosadzných gombíkov a kúskami dechtovaných motúzov. Okolo pása mal starý kožený opasok s mosadznou prackou, a to bola jediná slušnejšia súčasť jeho oblečenia.
1: 3 roky, zvolal som. Stroskotali ste? Horký, že priateľko, povedal. Vylodili ma tu.
0: Počul som toto slovo už dávnejšie a vedel som, že to znamená strašný trest, dosť zvyčajný medzi pirátmi. Vinníka vylodia na breh na nejakom pustom a vzdialenom ostrove, dajú mu trošku prachu a streliva a nechajú ho tam.
1: Veru tak? Vylodili ma tu pred 3 rokmi, pokračoval. A odvtedy som žil len na kozľacine, bobuliach a ústriciach. Človek si vie všade dať ako pomôcť, ak je chlap. Nuž ale, priateľko, strašne sa mi cnie za poriadnou stravou. Nemáš náhodou u seba kúsok syra? Nie. Koľko dlhých nocí sa mi snívalo o syre, zväčša o údenom. Ale keď som sa zobudil, zase bolo po všetkom. Ak sa ešte dostanem na palubu, povedal som, dostanete syra, koľko sa vám zažiada. Medzi rečou mi ustavične ohmatával oblek, hladkal ruky, obzeral topánky a keď sám nehovoril, dával najavu detinskú radosť nad tým, že vidí pri sebe človeka. No pri mojich posledných slovách zbystril pozornosť a zatváril sa akosi preľaknuto a chytrácky.
0: Vravíš, že ak sa dostaneš na palubu, opakoval. Nož, a ktože by ti v tom bránil?
1: Vy nie, to už viem, odvetil som.
0: A veru, máš pravdu, zvolal. Ale počuj, akože sa vlastne voláš, priateľko.
1: Jim, povedal som mu.
0: Jim, opakoval celý natešený. Nuž tak počuj, Jim, kedy si som žil tak hnusne, že by si sa hanbil, keby si to všetko vypočul. Napríklad, keď pozrieš na mňa, sotva by si uveril, že som mal nábožnú mamku, spýtal sa.
1: Nuž, to veru sotva, prisvedčil som.
0: Veru tak, vzdychol si. Ale jednako som mal veľmi nábožnú mamku. A bol som celkom poriadny a zbožný chlapec. Vedel som odrapotať katechizmus rýchlo, ako keď bičom plieska. No vidíš, Jim, ako sa to so mnou skončilo. A začalo sa to tak, že som sa naučil hrávať hlava písmo na posvetných náhrobných kameňoch. Začal som s tým, ale potom to bolo čoraz horšie. Čo sa mi moja madna dohovárala a toto všetko mi predpovedala. Taká zbožná žena. Prozreteľnosť sama ma doviedla až sem. Na tomto osamelom ostrove som si všetko uvážil a dal som sa na pokánie. Už ma neprichytíš spitého. Vypiem si ibák za náprstok, aj to len pri prvej príležitosti zapiť šťastie, že sa dostanem odtiaľto. Zaumienil som si, že budem dobrý a už viem, ako začať. Počuj, Jim, znížil hlas do šepotu a poobzeral sa. Ja som bohatý človek.
1: Tu som si pomyslel, že sa úbožiak pod istým zbláznil v tejto samote a myslím, že mi to aj videl na tvári, lebo hneď zopakoval svoje tvrdenie.
0: Vravím ti, som bohatý. Bohatý. A ešte ti, čo si poviem, Jim, urobím z teba človeka, ako sa patrí. Jim, môžeš ďakovať svojej šťastnej hviezde, že si prvý, čo ma našiel.
1: V tomu náhle preletel po tvári akýsi tieň nevôle, ešte pevnejšie mi stisol ruku a pohrozil ukazovákom.
0: A teraz mi povedz pravdu, Jim. Nie je to flintová loď?
1: V tom okamihu som dostal šťastlivé vnuknutie. Začal som veriť, že som našiel spojenca a odpovedal som mu bez váhania. Nie je to flintová loď. Flint je už mŕtvy. Ale keď sa už spýtujete, poviem vám, že máme na palube niekoľkých flintových ľudí a práve to je naše nešťastie.
0: Nie je medzi nimi chlap s jednou nohou, vyhrkol. Silver? Spýtal som sa. Hej, Silver, prisvedčil, tak sa volal.
1: Je našim kuchárom. A teraz je vodcom vzbúrencov. Ešte stále ma držal za zápestie a pri týchto slovách mi skoro vykrútil ruku.
0: Ak ťa poslal Lady John, povedal, tak je so mnou koniec, to viem. Ale hádaj, čo bude s tebou.
1: V okamihu som sa rozhodol a namiesto odpovede som mu porozprával celú históriu našej plavby. I to, do akého ťažkého položenia sme sa dostali. Vypočul ma veľmi pozorne a keď som skončil, pohladkal ma po hlave.
0: Si dobrý šuhaj, Jim, povedal. A teraz ste všetci v klepci však. Nuž, ale na Bena Guna sa môžete spoľahnúť. Ben Gun to dá do poriadku. Čo myslíš, ukáže sa ten váš Trilóny ako štedrý človek, keď mu pomôžem? Veď ako vravíš, aj on je teraz v klepci.
1: Potvrdil som mu, že Trilóny je náramne štedrý človek.
0: Hej, odvetil Ben Gun, lenže vieš, ja to nemyslím tak, že by ma vyobliekal do livreje a urobil svojim vrátnikom, alebo tak podobne. To by som nerád, Jim. Ja to myslím tak, či by bol ochotný prenechať mi, povedzme, 1000 libier z peňazí, ktoré sú už vlastne moje.
1: Dozaista by bol, povedal som. Veď sme sa dohodli, že všetci námorníci dostanú podiel. A k tomu aj cestu domov.
0: Doložil a skúmavo pozrel na mňa. Pravda, že zvolal som. Trilón je statočný. A okrem toho, ak sa zbavíme pirátov, budeme na lodi potrebovať vašu pomoc, aby sme sa dostali domov.
1: Aha, utrúsil.
0: To je pravda. A hneď bolo na ňom vidieť, že sa mu veľmi uľavilo.
1: Teraz ti čo si poviem, pokračoval. Poviem ti len toto, nič viac. Bol som na flintovej lodi, keď tu zakopával poklad. Vzal si so sebou 6 chlapov, 6 námorníkov. Boli na ostrove asi týždeň a my sme zatiaľ so starým Rožom brázdili more pri pobreží. Jedného dňa sme dostali signál a tu prišiel k nám Flint, ale len sám v malom člne a hlavu mal obviazanú belasou šatkou. Práve vychádzalo slnce a keď Flint vystrčil hlavu nad provou, bol bledý ako smrť. Ale prišiel, pomyslí si, a tí 6 ostali tam. Mŕtvi a zahrabaní. Ako to urobil, to si nikto z nás, čo sme boli na palube, nevedel vysvetliť. Zaiste tam musela byť strašná bitka. Musel ich prekvapiť a tak zabiť, veď bol sám proti 6. Billy Bones bol vtedy prvým dôstojníkom a dlhý John loďmajstrom. Tí sa ho spýtali, kde je poklad. A čo, odvrkol im, môžete ísť na breh, ak chcete a zostať tam, ale loď odchádza za novou korisťou do Paroma. Veru, hej, iba toľko im povedal.
0: No, a pred 3 rokmi sme sa raz plavili na onej lodi okolo tohto ostrova.
1: Chlapi, vravím kamarátom, tu je zakopaný Flintov poklad, pristaňme a nájdime ho.
0: Kapitánovi sa to nepáčilo, ale moji kamaráti súhlasili, nuž tak sme pristáli. Hľadali ho 12 dní, zo dňa na deň väčšmi nadávali na mňa, až konečne jedného krásneho dňa sa všetci vrátili na loď.
1: A ty, Benjamin Gunn, povedali mi, tu máš mušketu, rýľ a čakan. Môžeš tu zostať a hľadať si Flintové peniaze pre seba.
0: Veru, tak mi povedali.
1: Nuž vidíš, Jim, žijem tu 3 roky. A podnes som nemal ani kúska poriadnej stravy. Ale teraz dobre počúvaj a prizri sa mi. Vyzerám ako obyčajný námorník?
0: Vravíš, že nie. A veru som ním ani nebol, to ti vravím. Pritom zažmurkal a tu ho ma uštipol.
1: Vášmu Trilóni mu povedz len toľko, Jim, pokračoval. Nebol to obyčajný námorník. Len mu to povedz. 3 roky žil na tomto ostrove, vodne, v noci, v lete, v zime. A za vše sa hádam aj pomodlil, tak mu povedz.
0: A za vše si pomyslel aj na svoju starú matku, či je ešte nažive.
1: Aj tomu povedz.
0: Ale väčšinu času strávil Gunn, hlavne to tomu povedz. Väčšinu času strávil v inakšej práci. A vtedy ho uštipni, ako teraz ja teba.
1: A znova ma veľmi tajnostkársky uštipol.
0: A potom, pokračoval, potom mu povieš ešte toto. Gunn je dobrý človek, povieš mu. A oveľa väčšmi dôveruje, zapamätaj si to, oveľa väčšmi rodenému rytierovi, než týmto rytierom šťastia, akým bol aj sám.
1: Dobre, prisľúbil som mu, hoci nerozumiem ani slovo z toho, čo ste mi vraveli.
0: Na tom však teraz nezáleží. Otázka je, ako sa dostanem na loď?
1: Ha, povedal, v tom je veru háčik.
0: Nož čo, mám tu čln, čo som si sám urobil. Schovávam ho pod tamtou bielou skalou. V najhoršom to môžeme s ním skúsiť, keď sa zotmie.
1: Zhýkol. Čože je to?
0: Práve vtedy totiž zahrmel výstrel z dela, hoci chýbali ešte zo 2 hodiny do západu slnka. Ozvena výstrelu sa rozliehala po celom ostrove.
1: Už začali bojovať, vykrikol som. Bežte za mnou!
0: A rozbehol som sa ku kotvisku. Zabudol som na všetku hrôzu. Gunn poobliekaný do handára kozích koží bežal ľahučko a rýchlo tesne popri mne.
1: Vľavo, vľavo, naprával ma. Drž sa viac doľava, priateľ Jim. Bežme po podstrom, jaha, tuto som zabil prvú kozu. Teraz už nechodia dolu, všetky sa utiahli hen na tie vršky, lebo sa boja Benjamína. Aha, a tuto je cintorín, vera, lebo nie cintorín. Vidíš tie kopčeky? Sem som sa zavše chodieval modliť, keď som sa nazdal, že by mala byť nedeľa. Nebolo to ako v kostole, ale predsa len sa mi to tu videlo akési slávnostnejšie. A potom vieš, Ben Gunn tu vo všetkom trpel núdzu. Nemal ani kostol, ba ani len Bibliu, ani zástavu.
0: Kým sme bežali, ustavične mi takto trkotal a nečakal odo mňa odpoveď. Už som mu ani neodpovedal. O hodnú chvíľu po výstrele z dela sa ozval rachot menších zbraní. Znova nastalo ticho a potom som zazrel ani nie štvrť míle pred nami povievať v povetri nad lesom britskú zástavu. Časť čtvrtá, ohrada. Kapitola 16. V rozprávaní pokračuje doktor. Ako sme opustili loď. Keď obidva člny odrazili od Hispanioli, bolo asi pol druhej, tretí zvon, ako hovoria námorníci. Je to námornická jednotka času rovnajúca sa pol hodine a ohlasovaná údermi zvona. Kapitán, Trelawney a ja sme sa radili v kajute o situácii. Keby bol dul aký taký vetrík, boli by sme napadli tých šiestich vzbúrencov, čo ostali na lodi, boli by sme preťali kotvové lano a odplávali na more. No vietor sa ani len nepohol a na dovršenie našej bezmocnosti prišiel dolu Hunter so správou, že Jim Hawkins sa vkradol do jedného z člnov a odišiel s ostatnými na breh. Nikdy nám ani len na úm neprišlo pochybovať o Jimovi Hawkinsovi, ale obávali sme sa, či sa mu dačo nestane. Chlapi boli v takej podráždenej nálade, že sme naozaj nevedeli, či chlapca ešte uvidíme živého. Vybehli sme na palubu. Smola v škárach priam vrela od horúčavy. V povetri bol taký zápach, že mi z toho prišlo zle. Tu, v tomto odpornom kotvisku, bolo cítiť vo vzduchu zápach zimnice a červienky tak prenikavo ako nikde inde. Tí šiesti darebáci sedeli pod plachtou na prednej časti paluby a voľačo si šomrali. Pri brehu ostrova sme videli člny uviazané tesne pri ústi riečky, v každom sedel jeden chlap. Jeden si pohvizdoval Lillibulero. Čakanie bolo úmorné. Rozhodli sme sa, že Hunter a ja zájdeme v maličkej jole na breh na výzvedy. Člny pri brehu sa nachádzali trochu vpravo, ale Hunter a ja sme veslovali rovno tým smerom, kde bola na mapke vyznačená ohrada. Tí dvaja, čo strážili člny, sa zrejme zmiatli, keď nás badali. Lillibulero zatíchlo. Videl som, ako sa radia, čo majú robiť. Keby boli odišli povedať to Silverovi, všetko sa mohlo zvrtnúť celkom inakšie. Ale ak iste mali prísny rozkaz strážiť člny, preto sa rozhodli pokojne sedieť a znova si začali pohvizdovať Lillibulero. Breh tvoril na jednom mieste miernu zákrutu. Zakormidloval som tak, aby sa tento výbežok dostal medzi nás a člny, takže nám zmizli z očí ešte prv, ako sme pristáli pri brehu. Vyskočil som z joli a rozbehol som sa, ako som vládal. Pod klobúk som si vložil veľkú hodvábnu šatôčku, aby ma chladila, a v rukách som pre istotu držal dve nabité pištole. Neprešiel som ani 100 krokov a dobehol som k ohrade. Vyzerala takto. Takmer na vrchole malého kopca vyvieral prameň čistej vody a na kopci práve nad prameňom zbúchali mocný zrub, do ktorého sa pomestilo asi 40 ľudí. Zrub mal na každej strane strieľne. Okolo zrubu vyklčovali dosť veľké priestranstvo a ohradili ho mocnou kolovou ohradou vysokou 6 stôp bez vrát a iných otvorov. Ohrada bola taká pevná, že by na jej zváľanie bolo treba hodne času a námahy, ale zároveň taká riedka, že sa obliehajúci nemohli za ňu skrývať. Ľudia v zrube zostávali teda vždy vo výhode. Boli bezpečne krytí a mohli strieľať na útočníkov ako na jarabice. Potrebovali len dobrú stráž a dostatok potravy. Ak nešlo o celkom nečakané prekvapenie, mohli ubrániť zrub aj proti celému pluku. Najväčšmi som sa potešil tomu prameňu. Hoci sme sa v kajute Hispanioli mali celkom dobre, mali sme hojnosť zbraní a streliva, dobrého jediva a výborných vín, predsa len sme zabudli na jednu vec. Nemali sme pitnú vodu. Práve som o tom premýšľal, keď sa na ostrove rozľahol výkrik smrteľnej úzkosti. Násilná smrť mi nebola novinkou. Veď som slúžil pod jeho kráľovskou výsosťou vojvodom z Cumberlandu a bol som aj ranený pri Fontenoy, ale teraz mi srdce zabúchalo ako zdivené. Už je po Jimovi Hawkinsovi, bola moja prvá myšlienka. Byť vyslúženým vojakom to už čosi znamená, no ešte viac znamená byť lekárom. V našom povolaní nemožno nikdy dlho otáľať, a tak som sa v okamihu rozhodol, rýchlo som sa vrátil na breh a skočil do joly. Našťastie Hunter vedel dobre veslovať. Jola priam letela po vode, zakrátko sme sa ocitli pri škuneri a raz, dva som vyliezol na palubu. Videl som, že sú všetci vzrušení, čo bolo celkom prirodzené. Trilóny sedel bledý ako stena, neborák, myslel na nešťastie, do ktorého nás zatiahol, a jeden z námorníkov, čo sedeli vpredu, tiež nevyzeral oveľa lepšie. Doktor, pozrite na tamtoho chlapíka, upozornil ma kapitán Smollett. Zrejme je v týchto veciach ešte nováčikom. Len, že nezamdlel, keď počul ten výkrik. Toho by nebolo treba dlho prehovárať, aby sa k nám pridal. Rozpovedal som kapitánovi svoj plán a hneď sme sa dohodli o všetkých podrobnostiach, ako ho uskutočníme. Starého Redruta sme postavili do chodby medzi kajutou a prvou lode a dali sme mu 3 či 4 nabité muškety a slamník, aby sa mal za čo skryť. Hunter zašiel s Jolou pod kormu a ja s Joyceom sme začali do nej nakladať súdky s prachom, muškety, vrecia suchárov, súdky s bravčovinou, súdok koňaku a moju drahocennú lekárničku. Trilóny a kapitán zostali zatiaľ na palube. Kapitán zavolal na člnovoda, ktorý bol teraz najvýznamnejším spomedzi námorníkov, a povedal mu: Pán Hans, každý z nás dvoch má pár nabitých pištolí. Ak voľakto z vás šiestich dá nejaké znamenie, je synom smrti. Veľmi ich to zarazilo. Po krátkej porade zmizli dolu prednými schodíkmi. Podistým nás chceli prepadnúť od chrbta. Ale keď videli Redruta, ktorý ich čakal v zatarasenej chodbe, hneď sa vrátili a ktorý si znova vystrčil hlavu na palubu. Dolu, ty pes, skríkol kapitán. Hlava okamžite zmizla a potom sa už ani jeden z tých šiestich zbabelých námorníkov neukázal. Medzi tým sme nahádzali do joly to najpotrebnejšie, čo nám prišlo pod ruku, a naložili sme ju, nakoľko sa len dalo. Joyce a ja sme vyliezli zadným okienkom a znova zamierili s Jolou k brehu tak rýchlo, ako sme vládali veslovať. Táto druhá plavba zrejme už znepokojila strážcov na brehu. Znova prestali pískať Lilibulero a skôr, ako sme im zmizli z dohľadu za malým výbežkom, jeden z nich vyskočil z člna a odbehol do lesa. Mal som 100 chutí zmeniť plán a zničiť im člny, ale obával som sa, že Silver s ostatnými môže byť niekde na blízku, a keby sme sa pokúšali získať priveľa, mohli by sme napokon ľahko prísť o všetko, čo sme už dosiahli. Čo chvíľa sme pristáli na tom istom mieste ako predtým a začali sme odnášať zásoby do zrubu. Prvú cestu sme vykonali všetci traja poriadne naložení. Pozhadzovali sme náklad ponad palisádu a nechali sme tam Joycea na stráži. Pravda, bol sám, ale mal pol tucta muškiet. Hunter a ja sme sa vrátili k Jole po ďalší náklad. Takto sme vláčili bez oddychu, kým všetok náklad nebol v bezpečí. Potom obidvaja sluhovia zaujali obranné postavenie v zrube a ja som zatiaľ z celej sily vesloval naspäť k Hispaniole. Ak sme sa opovážili zájsť aj po druhý náklad, v skutočnosti nebolo ani také nebezpečné, ako by sa zdalo. Oni síce mali početnú prevahu, to je pravda, ale my sme boli lepšie vyzbrojení. Ani jeden z tých, čo boli na brehu, nemal mušketu, a utešovali sme sa tým, že kým by sa dostali k nám na dostrel pištole, odbavili by sme aspoň pol tucta z nich. Trilóny ma čakal pri zadnom okienku. Už sa celkom spamätal z ohromenia. Zachytil lano, priviazal Jolu a hneď sme začali nakladať ďalšie zásoby, ako sme najrýchlejšie mohli. Naložili sme bravčovinu, prach a sucháre, zo zbraní sme vzali už len po jednej muškete a šabli pre Trelawneyho, Redruta, kapitána a pre mňa. Ostatné zbrane sme pohádzali do vody hlbokej asi 2,5 siahy, takže sme videli, ako sa oceľ ligoce v slnečnej žiari na čistom piesočnatom dne. Medzi tým sa už začínal odliv a loď sa hojdavo otáčalo okolo kotvy. Od obidvoch člnov pri brehu bolo počuť nejasné pokrikovanie. To nás síce ubezpečovalo, že sa nemusíme báť o Joycea a Huntera, ktorí sa zdržali ďalej na východ, ale zároveň nás to vystriehalo, aby sme sa poponáhľali. Red Root sa stiahol zo svojho miesta v chodbe a skočil do Joly, s ktorou sme potom zaveslovali k boku lode, aby sa k nám kapitán Smollett ľahšie dostal. Hej, chlapi, zavolal, počujete ma? Z provovej nástavby sa nikto neozval. Počuj, Abraham Gray, tebe by som rád čosi povedať. Zasa nejaká odpoveď. Gray, pokračoval kapitán trochu hlasnejšie, opúšťam túto loď a rozkazujem ti, aby si šiel so mnou. Viem, že si v podstate dobrý človek a možno nejeden z vás nie je taký zlý, ako sa tvári. Mám v ruke hodinky. Dávam ti 30 sekúnd na to, aby si sa pridal ku mne. Chvíľu bolo ticho. Pohni, priateľko, pokračoval kapitán, neváhaj toľko. S každou sekundou riskujem nielen svoj život, ale aj život týchto dobrých ľudí. Zrazu dnu nastala ruvačka, bolo počuť údery a potom odtiaľ vybehol Abraham Gray, poranený na líci a pribehol ku kapitánovi ako pes na zahvizdnutie. Idem s vami, pán kapitán, povedal. A v nasledujúcom okamihu zoskočil s kapitánom k nám do loďky. Odrazili sme od lode a veslovali preč. Takto sme opustili Hispaniolu. No ešte sme neboli na brehu vo svojej ohrade.

Uviedli sme 8. časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkoval Jozef Šimonovič, redakčne pripravila Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, majster zvuku Peter Pištek, réžia Viktor Lukáč. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas roku 2016.

ušiel. Z parteta teda ostalo len trio, statočne bráni rytmus harmóniou. Obecenstvo však ďalšie vyklekulo, z troch hudobníkov ostalo len duo. Keď prišli strely s paprikou a solou, aj z toho dua ostalo len solo.

0: Kapla. Je.
1: Ako Ješko.
0: K.
1: Ako kapor.
0: L.
1: Ako láska.
0: M.
1: Ako mama.
0: N.

0: Radio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Bola raz jedna hora, tri hora.
2: Tak jedna hora alebo tri hory? Alebo že by dvojhora, či druhohora?
1: No už len dinosaury tu chýbajú, breptík. Tri hora ti je taká hora, kde sa všetko...

0: Ja viem, veľmi múdry spisovateľ a vzácny človek, Rudolf Dobijáš.
1: Sám si zažil, aké to je o slobodu prísť, aj preto majú jeho slová váhu. Našťastie nám tu po ňom zostali takéto krásne hry. Táto je z roku 1977.

Ťažko, preťažko začalo sa žiť jednej jari ľuďom pod horou Trihorou. Hoci od rána do večera hrdlačili na svojich poliach, úžitku z nich nemali nijakého. Polia boli samý kameň. A keď aj 100 z nich do nedalekého kameňolomu odvláčili, do rána na poli 1000 nových balvanov pribudlo, ani čo by zem na miesto ousa a zemiakov kamene rodila. Vrásky na čelách ľudí sa prehlbovali. Sila z rúk sa vytrácala. A ako mocnila bieda v chalupách, nádej v srdciach slabla.

0: Vojdi, žena moja. Toto je náš dom.
1: Náš dom. Náš domov. Ach, muž môj, konečne aj my budeme mať vlastnú strechu nad hlavou. Toto je izba. A toto, toto zasa komórka. A vedľa piecky je miesto pre korisku. Do okna dám črepníky s muškátmi. V záhradke pred domom zasadím ruže a sirvotky.
0: Stôl a dláška sú zaprášené. V kútoch visia pavučiny. Do biedného paláca som ťa priviedol. Ale aj tak som rád, že sa ti tu páči.
1: Aj tebe sa bude páčiť, uvidíš. Zajtra poutíram prach, postrhám pavučiny, zakorím v piecke okná, dokorán otvorím a dom na ozajstný palác premením.
0: Máš lepšie oči ako ja, žena moja. Ty vidíš aj to, čo sa stane o mesiac, o rok. Ja som videl iba chodník burinou zarastený, strechu na spadnutie.
1: Burinu vyplejem a ty opravíš strechu a okná. Každý dom precitne k životu, keď sa doň ľudia nasťahujú.
0: Ale aj dedina je akási pustá. Nepočul som ani kohúta zakikiríkať, ani psa zaštekať.
1: To preto, že je už večer. Ľudia oddychujú, nechce sa im nemilo Bohu pred domami vysedávať.
0: Aj tie kamene na poliach. 20 krokov som po poli prešiel a raz toľko skál napočítal. Zem je síce čierna, ak iste úrodná.
1: Možno to ale neboli skaly, muž môj, ale tiene. Slnko práve zapadalo, tiene stromov a kríkov sa predlžovali. Stál si iba na začiatku poľa a nakoniec si nedovidel.
0: Možno. No, nech je ako chce. Prišli sme a odísť nemáme kam. Neverím, že by sa niekde našiel taký kúsok zeme, ktorý by človeku pomoc odoprel.
1: Pozri, mesiac na oblohu vyšiel. Tmu rozohnal. Ani tma nevydrží byť na veky tmou, ani bieda biedou. Ale dosť už. Aj zajtra je deň. S chuťou sa pustíme do roboty.

0: Dobré ráno, Starky.
1: Dobré aj tebe, synak. Odkiaľ, že odkiaľ, alebo kam?
0: Na pole som sa vybral.
1: Ja som ťa ešte nikdy v dedine nevidel.
0: Iba včera som prišiel. Tamto je môj dom.
1: Z komína sa dymí.

0: Šiel si teda sám.
1: Aj ženu som do domu priviedol. Podarilo sa nám pár toliarov odložiť, nuž pomysleli sme si, že skúsime na vlastnom hospodáriť. A počuli sme, že tu, pod horou Trihorou, možno pole i dom za babku kúpiť.
0: A to ste nepočuli prečo?
1: Nie. Boli sme radi, že sa nám naskytla taká príležitosť.
0: A pole, čo si za babku kúpil, si videl?
1: Videl. Kamene vyvláčim.
0: Nevyvláčiš, synak.
1: A prečo? Hazda, si nemyslíte, že sa roboty bojím? S inakšími balvanmi som si už poradil.
0: To verím, to verím. Lenže tu sa konca takej roboty nedočkáš. Moji synovia radšej tiež odišli odtiaľto. Opustili zem i mňa.
1: Možno sa vrátia.
0: Nevrátia. Okrem mňa nie je nikoho v dedine. Domy jeden po druhom pustnú. Chodníky k ním zarastajú burinou a trávou.
1: Čo sa vlastne stalo, starky?
0: Už bolo to tak. Jednej mesačnej noci sedel som pod úpetím hory Trihory. Spýtoval som sa jej ochránkyne našej. Čím sme sa previnili, keď nás také nešťastie postihlo, že naše polia zrazu kamene namiesto zemiakov rodiť začali.
1: A povedala vám to?
0: Mlčala. Iba stáročné duby šumeli. V brlohoch hladné líšky štekali. Dlho som sedel a vo chvíli, keď sa už ranné zore chystali na štíty hory Trihory vystúpiť, otvorila sa zem a ja som uvidel príčinu nášho nešťastia.
1: Koho ste videli?
0: Obra. Bol vysoký a sivý, ako skalnaté bralo. Kam stúpil, tam kamennú stup aj zanechal. Beda polu, cez ktoré prešiel. Hromady skál na ňom zostali. Jedna od druhej väčšia, jedna druhej nepodobná. Pred východom slnka sa vrátil naspäť. A tak to ide, noc čo noc. Napokon sme ho kamenným kráľom nazvali.
1: A prečo to robí? Neviete?
0: Neviem. Viem iba, že za ten čas našu zem na nepoznanie premenil. Odvtedy ju kamenou začali volať. Hoci kedysi patrila medzi najúrodnejšie v krajine. Pamätám sa ešte na tie časy. A teraz, kam len oko dovidí, kamene zo zeme trčia. Ej, nemal si sa tu zastavovať, synak.
1: Našli sme tu svoj domov.
0: A odišli odtiaľ to aj tí, čo sa pod horou Trihorou narodili. A vy ste cudzí.
1: Nemali odchádzať. Mali prekrížiť cestu kamennému kráľovi.
0: Kamennému kráľovi do cesty sa postaviť. Na vlastné oči som videl, ako sa oprel o stáročný dub a na kamenné bralo ho tým dotykom premenil.
1: Netušil som, do akej zeme prichádzam, starký. Ale ja sa nemienim vzdať. Mám ešte dosť síl. Len sa so ženou poradím a...
0: Nech ti je matka Trihora nápomocná pri rozhodovaní.
1: Ďakujem vám. Ďakujem.

0: Vrátil si sa?
1: Vrátil.
0: Nečakala som ťa ešte. Na poli si bol?
1: Nebol. Ani už nepôjdem.
0: Prečo?
1: Tak. Musím sa s tebou pozovárať.
0: O čom?
1: O všeličom. Sadni si.
0: Hneď. Len obrus na stôl prestriem. Ani predstaviť si nevieš, aká som tu šťastná. Ráno, keď vychádzalo slnko, nevedela som oči od hory tri hory otrhnúť. Sneh sa na jej končiaroch ligotal ako strieborná spona vo vlasoch. Kamziky preskakovali z kameňa na kameň. Vodopád ponad bralá sa do hlbín rútil. Naše deti nám budú vďačné, že práve tu uzrú svetlo sveta.
1: Možno nám to budú niekedy zazlievať.
0: Nemyslím, že by nám to zazlievali. Krajšie miesto by sme nikde na svete nenašli. Predstav si ich rozžiarené tváre, keď budú vrtké kamzíky obdivovať. Na úbočiach hory tri hory kvietky zbierať. Prečo nič nehovoríš? Vravil si, že sa pozhovárame.
1: Inokedy.
0: Stalo sa niečo? Vrál.
1: Druhý raz ti poviem. Teraz mi prichystaj trochu vody a jedla na cestu.
0: Nikam ťa nepustím, ak mi nepovieš...
1: Iba na deň, na dva odídem.
0: Ale kam?
1: Istý starec.
0: Aký starec?
1: Jediný z dediny. Synovia ho opustili, už ma požiadal, aby som im odovzdal odkaz. Sme iba privandrovalci a tak som si pomyslel, že nezaškodí, ak tunajším ľuďom trochu dobrej vôle hneď na začiatku ukážeme.
0: Máš pravdu. Musíme im byť vďační, že nás medzi seba prijali. Hneď ti prichystám niečo na

0: Hej! Hora, trihora! Otvor sa! Rozostúpte sa, sivé skaly!
1: Kto si, že sa opovažuješ rozkazovať mi?
0: Človek z dediny pod tvojim úpetím.
1: Vari aj zrnám v zemi rozkazuješ, kedy majú vyklíčiť, kedy vyrásť a kedy dozrieť?
0: Nie, nerozkazujem im. Iba prosím zem, aby bola k ním i ku mne milostivá. Odpusť, matka Trihora, že sa tak netrpezlivo dožadujem tvojej pomoci. Ponáhľam sa.
1: Kam sa ponáhľam?
0: Za kamenným kráľom.
1: Variča život omrzel. Varičník nepovedal, akú má kamenný kráľ moc.
0: Povedal. A život ma neomrzel. Skôr naopak.
1: Tak sa vráť čím skôr domov. Čo nevidieť bude noc. A na zem vystúpi kamenný kráľ.
0: Nesmie vystúpiť.
1: Nied na svete sily, čo by mu v tom zabránila. Dobre ti radím. Odíď, kým je čas.
0: Nemôžem odísť. Pred pár hodinami som to chcel urobiť, ale nevládal som rozhodnúť sa. Mojej žene počarila tvoja krása, hora Trihora. Keď som videl, aká je šťastná, že našla svoj domov pod tvojim úpetím, nedostalo sa mi síl povedať jej, čo nás čaká. Radšej som sa vybral za kamenným kráľom.

0: Preto som prišiel, aby sa tak nestalo.
1: Nepokúšaj sa kameňom väčší. Vráť sa domov. Odíď, ak máš kam. Zostaň, ak nemáš kam ísť. Len kamennému kráľovi cestu neskrýš. Keď bude po všetkom, dám ľuďom vedieť, že už nijaké nebezpečenstvo nehrozí.
0: Keď bude po všetkom? Čo to znamená hora Trihora?
1: Keď kamenný kráľ nájde, čo hľadá, prestane na zem vychádzať.
0: A čo hľadá, vieš?
1: Neviem.
0: A kedy to nájde, ani to nevieš?

0: 200 rokov! Veď dovtedy celú zem na kameň premení. Za ten čas ťa opustia nielen ľudia, ale ich vtáci. Aj kamzíky ťa opustia hora trihora. Orly prestanú učiť lietať svoje mláďatá. Sama zostaneš matka trihora. Koho budeš ochraňovať?
1: Tak čo mám robiť?
0: Pustiť ma dnu. Keď sa mi podarí zistiť, čo kamenný kráľ na zemi hľadá, možno sa mi podarí nájsť aj spôsob, ako pomôcť ľuďom a zemi.
1: Ak sa ti to nepodarí, ak o život pod zemom prídeš,
0: potom pomôž mojej žene, matka Trihora. Možno sa jej narodí syn a obživu pre neho bude musieť hľadať na tvojich úbočiach, v tvojich hustých lesoch, v brlohoch lesnej zvere. Sľúb mi, že jej pomôžeš.
1: Sľubujem ti to.
0: Ďakujem. A teraz otvor sa, hora Trihora! Pusť ma dnu!

0: Čudný sen sa mi tejto noci prisnil, muž môj. Od rána mi zmysle neschodí, z úzkosti neuberá, radosti nepridáva.
1: Aký je to sen?
0: Videla som kamenné ruže v našej jaskyni kvitnúť. Ich vôňa biele motýle privábila.
1: Každú noc ťa ten istý sen prenasleduje. Zaplietla si sa do snov ako muška do pavučín. Treba ťa z nich vyslobodiť.
0: Iba tak by si ma z nich vyslobodil, keby sme sa domov vrátili.
1: Do kamennej jaskyne? Zabudni na ňu. Zunovalo ma byť kráľom v kamennom kráľovstve.
0: Už si zabudol na priezračnú rieku, na brehu ktorej sme sedávali. S veselými vlnkami sa zhovárali.
1: Odvtedy som ťa priviedol na brehy ešte priezračnejších a ešte hlbších podzemných riek. Namiesto kamennej jaskyne som ti 7 zámkov postavil. Keď ti začalo byť smutno v bielom, postavil som ti ružový. Keď sa ti aj v tom zunovalo bývať, doviedol som ťa do diamantového, potom do strieborného. A keď si ani tam nebola šťastná, odviedol som ťa do mramorového a napokon do zlatého zámku.
0: Smutno mi bolo iba preto, že sme sa čím ďalej tým viac od kamennej jaskyne vzdialovali.
1: Onedlho sa rozveselíš. Onedlho.
0: Onedlho ma smútok na veky premôže. Aj sny ma opustia, ako vtáci na zimu. Bojím sa.
1: Čoho sa bojíš?
0: Každej skalky, ktorá sa do priepasti skotúľa. Keď vychádzaš na zem a ona sa pred tebou roztvorí, všetky priepasti zahučia a ničo by 1000 hlasov vetra pod zem vletelo. Vráťme sa.
1: Nevrátim sa, pokým nedokončím, čo som začal. Keď sa pohne skala, to je, ako by sa pohol vietor. Niet sily, ktorá by mu vedela cestu zahatať.
0: Padnime teda. Možno sa skotúľame do jaskyne, z ktorej sme pred rokmi vyšli. Kázal si mi vtedy ísť, ale nepovedal si, kam ideme. V každom zámku, do ktorého si ma priviedol, prikazoval si mi čakať, ale nikdy si mi nepovedal, čoho sa dočkám.
1: Onedlho to na vlastné oči uvidíš. Ani najkrajší z tvojich snov sa tomu nevyrovná.
0: Prečo mi to neprezradíš? Vari, ešte neprišiel čas, aby si mi mohol svoje tajomstvo vyjaviť?
1: Nebolo to tajomstvo.
0: Prekvapenie?
1: Prekvapenie pre nás oboch. Tajomstvo pred nami oboma ukrývané.
0: Čo je to? Vráv!
1: Raz sa všetko dozvieš. Raz.

Neprejdem. Ani orol by nepreletel ponad túto priepasť. Ani skala veľká ako mesiac by sa neodvážila do nej spadnúť. Vary sa bude musieť z pol cesty späť vrátiť. Hora, Trihora, pomôž. Premeň ma na oblak, na dúhu, aby som mohol preklenúť priepasť hlbšiu ako more, väčšiu ako ľudská beznádej. Počuješ ma? Matka Trihora! Nepočuje. Vari, som naveky zostal sám.

0: A predsa ma niekto počul. Niekto by prišiel na pomoc. Kto si, keď si ochotný pomôcť mi?
1: Videl si dub, ktorý stojí v doline pod horou Trihorou?
0: Videl. Cestou som pod ním oddychoval. Bol hrdý a mocný, ani zemi sa nepoklonil, hoci vial vietor. Vari, on mi prišiel na pomoc?
1: Ja. Moje korene siahajú hlboko. Keď mi hora Trihora povedala, že chceš pomôcť ľuďom i nám, rozkázal som svojim koreňom, aby ťa vyhľadali a pomohli ti, ak budeš pomoc potrebovať.
0: Potrebujem pomoc. Hľadám kamenného kráľa.
1: Moje korene vyplnia každú priepasť. Obsiahnu každú hĺbku i šírku. Si pripravený pokračovať v ceste?
0: Som pripravený.
1: Dovoľ teda mojim koreňom, aby ťa objali a pred prach zámku kamenného kráľa položili.

0: Tak, a to je všetko, kráľovná. Čo ešte chceš počuť?
1: Psst.
0: Čo je? Čo ťa zazmáta?
1: Zdalo sa mi, že počujem válok po nádvorí zámku prebehnúť. Motýlie krídla za žuchotem.
0: Hlúposti! Sny! Nevnímaj! Myslí na to, ako sa onedlho staneš naozajstnou kráľovnou. Budú z nás dva mohutné stĺpy, podopierajúce oblohu i slnk na nej. Prestaň už konečne myslieť na kamennú jaskyňu.
1: Sama sa mi pripomenula. A mne sa vidí, že kamene patria tam, kam patria. Nikdy by sa nemali na cesty vydávať. Priepasť, čo po nás zostala, volá za nami. Počuješ?
0: To nič nie je. To iba vlny podzemnej rieky od brehu k brehu prebehli.
1: Nie, to nebola reč, akou sa vlny medzi sebou zhovárajú. Skôr to bola pieseň.
0: Pieseň? Spievať vedia iba ľudia a vtáci. Myslíš, že by nejaký človek? Nie. Nie. Nie takého, čo by sa odvážil.
2: Kamenný kráľ! Kamenný kráľ!
1: A predsa sa odvážil.
0: Tým horšie pre neho.
1: Pôjdem s tebou. Ešte nikdy som nevidela človeka.
0: Si ma volal?
2: Ja.
0: Lepšie by bolo pre teba, keby si sa bol narodil slepým a nemým. Aby si ma nikdy nemohol osloviť a vidieť.
2: Ty, Variani, nechceš počuť, čo ti chcem povedať? Prečo som prišiel?
0: Nestojím o to.
1: Preca ho vypočuj. Aspoň sa naučím jeho slovám rozumieť.
0: Vrav. A rýchlo. Veľa času ti nezostal.
2: Odkaz som ti priniesol, kamenný kráľ.
0: Aký odkaz? A od koho?
2: Od ľudí. Od vtákov, od stromov.
0: A ako znie ten odkaz?
2: Aby si nechal ľudí v pokoji žiť a pracovať. Aby si deti neoberal o vôňu a sladkosť chleba. Matky o radosť detí. Vtáky ti odkazujú, aby si ich teplé hniezda prestal premieňať na kamenné. Aby si tráve nechal zamada rosu, poliam vlahu a úrodnú pôdu. Ovečkám pašu a spevavé potôčiky. Stromom, aby si nechal lístie a miazgu. Motýľom a včelám poľné kvietky a ruže v záhradách.
0: Prestaň už stárať! Robím, čo chcem! Od nikoho si povolenie pýtať nemusím. Patrí mi predsa každá skala, každá piať zeme i každé zrnko piesku. Patria mi potoky a jazera, ba aj prach na tvojej obuvi mi patrí.
2: Zem patrí ľuďom a zvieratám, vtákom a stromom.
0: Poučas si ma prišiel?
2: Skôr varovať.
0: A predtým, mňa nemožno zahubiť ako teba. Mňa nemožno premôcť.
2: Si skala a každú skalu možno rozbiť, na prach premeniť.
0: Skús to, ak si trúfaš.
2: Preto som neprišiel.
0: A prečo teda?
2: Prišiel som ťa poprosiť, aby si viackrát na zem nevkročil. Aby si sa vrátil ta, odkiaľ si prišiel. Inak...
0: Opovažuješ sa vyhrážať mi? Voľa, čo ti prezradí, človečik. Vieš, čo chcem urobiť s tvojou zemou? S tvojimi stromami a poliami? S tvojimi vtáčikmi a motýlmi?
2: Neviem.
0: Tak dobre počúvaj. Urobím si z nej svoje sídlo. To bude najkrajší zámok, v akom som doteraz býval. Nezostane na ňom miesto pre ľudí, aj vetru kamennými lesmi cestu zahatám. Podľa mojej vôle budú rieky tiesť i mraky po oblohe ťahnuť. A napokon toľko kamenných práv na seba navrším, že sa aj srnka na oblohe bude môcť dotknúť a na jedno miesto ho prikujem. Stanem sa vládcom zeme!
2: Nie!
0: Kto mi v tom môže zabrániť?
1: Ja!
0: I moja žena? Hádam, nechceš byť vládkyňou zeme, ty!
1: Nechcem. Sľuboval si mi, že budeme bývať v jaskyni na brehu rieky. Že odtiaľ budeme pozerať na zem, na rozkvitnuté lúky, pozorovať motýle a včely, počúvať vtáči štebod a piesne ľudí. Nič si mi nepovedal o tom, že chceš zem na kamenné kráľovstvo premeniť.
0: Varitile, neprišlo ľúto ľudí.
1: Neublížil nikomu z nás. Prečo by sme im mali ubližovať my?
0: Zavadzali by nám.
1: Pod zemou nám nebudú zavadzať, ani my im. Vráťme sa do svojej kamennej jaskyne.
0: Nie! Ja sa tam viac nevrátim. Choď sama, ak chceš. No choď!
2: Kráľovná.
1: Čo mi chceš?
2: Vezmi si tento kvietok na cestu.
1: Čo je to?
2: Kúsok ľudského šťastia. Drobný kvietok, ktorý rastie na stráňach ľudského srdca.
1: Skamenie, keď sa ho dotknem.
2: Šťastie nemožno na kameň premeniť. Ak sa aj premení, tak iba na vzduch a vôňu, na šepot vánku a na vtáči štebot, na slnečný lúč a úsmev.
1: Chcela by som byť šťastná. Čo mám robiť, aby som bola šťastná?
2: Vráť sa do svojej jaskyne. A tam nájdeš svoje kamenné šťastie. Je v hlase vody i v mlčaní skál.
0: Never! Never ani jedinému jeho slovu! Kamene predsa chcú byť iba veľké a mocné. Večné a vznešené. Aj nášho hostia na kameň premením. Potom ním zatrasiem, aby sa v ňom aj slova na kameň premenili.
1: Neubližuj mi.
3: Neboj sa, kráľovná. Nedovolím, aby mu niekto ublížil. Pozri sa na svojho kráľa. Nemôže sa ani pohnúť, tak pevne ho moje korene držia.
1: Skamenieš!
3: Nech skamenejú aj putá, ktorým je zviazaný. Pridlho už žijem na zemi. Veľa dobrého i zlého som poskusoval. Nebude mi ľúto rozlúčiť sa so životom.
0: Púšť ma! Púšť ma! Okamžite roztáš svojim koreňom, aby ma pustili.
3: Nepomohlo by ti to, kamenný kráľ. Ale pozri sa hore. Vidíš? Tisíc takých stromov, ako som ja, rastie na zemi. Čo nevidieť, dosiahnu ich koreň až sem. Aj korene borovíc a bukov čakajú na pokyn matky Trihory, ba aj korene kríkov sa poponáhľajú, ak budem potrebovať pomoc.
0: Nikdy nepomôže!
2: Úbohé korene, úbohý strom. Pomohol si mi a ja tebe pomôcť nemôžem. Ani tebe niet viac pomoci, kamenný kráľ. Naveky zostaneš kamennými koreňmi poviazaný.
0: Si mocnejší ako ja, človek. Zvíťazil si nado mnou.
2: Sám by som nič nezmohol. Sám nikto nič nezmôže. Iba ak sa zem zastane človeka a človek zeme, vtedy možno zvíťaziť.
0: Choď, odíď, všetci odíďte. Chcem sa do kamenného spánku prepadnúť.
2: Ďakujem ti, kráľovná, že si sa zastala ľudí a zeme. Ale čo bude teraz s tebou?
1: Vrátim sa domov, do kamennej jaskyne. Budem sa s riekou zhovárať, mlčanlivé skaly počúvať a tvoj biely kvietok obdivovať. Ale ako poznám, že sa ma šťastie dotklo?
2: Neviem, kráľovná. Kamennému šťastiu nerozumiem. Viem, že keď sa ľudí šťastie dotkne, srdce sa im na chlieb na stole a na kvet vo váze premení. Úsmev na perách na slnko a hviezdy na oblohe. Pieseň v hrdle na žblnkot vody a vtáči spev.
1: Ďakujem. Zapamätám si to. Odteraz aj skaly budú bdieť nad ľudským šťastím.

0: stále stojí hora tri hora na svojom mieste. Iba polia pod ňou každý rok znovu bohato rodia. Na slnkom zaliatých lúkach šancia deti, zo skál na ne zvedavo hľadia kanzíky, nad skál nad tými snehom iskriacimi štítmi krúžia nedôverčivé orly. Kde tu zostali zo zeme trčacivé bralá, pamiatka na kamenného kráľa? Aj tie časom zvetrajú, rozpadnú sa na prach a časom aj povesť o ňom zanikne.
1: Skončila sa rozprávková hra Rudolfa Dobijáša Kamenné kráľovstvo.
2: Účinkovali Julius Pántik, Vlado Miller, Zdena Krúberová,
1: Ľubo Roman, Viera Topinková, Viera Hladká,
2: Alois Kramár a Jozef Kroner.
1: Zvuková a hudobná realizácia Alois Janeček a Ada Rehorová.
2: Dramaturgia Emília Drugová.
1: Na všetko režisérským okom a uchom dohliadala Viera Vajdlerová.
2: Vyrobil Československý rozhlas dávno, pradávno, v roku 1977.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Lúčný koník na cestách. Napísal Arnold Lobel. Do slovenčiny preložila Viera Hurná. Rozpráva Vladimír Kobielsky. Prvá časť. Klub.
2: Lúčný koník sa chcel vydať na cestu. Nájdem si nejakú cestu, povedal si, a pôjdem po nej, kamkoľvek ma len zavedie. Jedného rána lúčný koník našiel cestu. Bola dlhá a prašná. Vinula sa kopcami i dolinami. Táto cesta sa mi pozdáva, povedal lúčný koník. Vydám sa po nej. Lúčný koník kráčal po ceste rýchlo. Na okraji cesty zbadal tabuľu na strome. Na tabuli bol nápis Ráno je najlepšie. Čoskoro zbadal ďalšiu tabuľu. Na tej zase bolo Ráno trikrát hurá. Potom lúčný koník zbadal skupinu chrobákov, ktorí tancovali, spievali a niesli ďalšie tabule. Dobré ráno, povedal lúčný koník.
3: Presne tak, odpovedal jeden z chrobákov. Dnes je ozaj dobré ráno. Každé ráno je dobré ráno.
2: Chrobák držal tabuľu s nápisom Ráno ma robí šťastným.
3: Toto je stretnutie členov klubu milovníkov rána, povedal chrobák. Každý deň sa stretávame a oslavujeme jasné, svieže ráno. Máš rád ráno, lúčný koník?
2: Spýtal sa chrobák.
3: Veru áno, povedal lúčný koník. Hurá! Zvolali všetky chrobáky. Lúčný koník má rád ráno. Vedel som to, povedal chrobák. Vyčítal som to z tvojej milej tváre. Si milovník rána.
2: Chrobáky uplietli lúčnému koníkovi kvetinový veniec. Podali mu tabuľu s nápisom Ráno je najlepšie.
3: A odteraz, povedali, si členom nášho klubu. Kedy sadiateli na trbliece v rannej rose?
2: Opýtal sa jeden z chrobákov.
3: Ráno! Zakričali ostatné chrobáky. Kedy sú slnečné lúče, žltučky a svieže? Ráno! Znova zakričali chrobáky. Robili salta a stojky, spievali a tancovali. Hláskujte R-A-N-O a dostanete ráno.
4: Ja mám rád aj popoludnie,
2: povedal lúčný koník. Chrobáky prestali spievať a tancovať.
3: Čo si to povedal?
2: Spýtali sa.
4: Povedal som, že mám rád aj popoludnie, odvetil lúčný koník.
2: Všetky chrobáky stíchli.
4: Aj noc je veľmi pekná, pokračoval lúčný koník.
3: Hlupák, povedal chrobák a strhol mu kvetinový veniec z hlavy. Truľo, pokračoval ďalší chrobák. Vyšklbol mu z rúk tabuľu. Ten, kto má rád popoludnia noc, nikdy nebude v našom klube, povedal tretí chrobák. Podporte ráno, kričali chrobáky. Mávali pritom tabuľami a odpochodovali.
2: Lúčný koník ostal sám. Videl žiarivo žlté slnečné lúče. Videl trblietavú rosu na listoch ďateliny a pokračoval ďalej v ceste.
5: Krátka, dlhá, rovná, kľukatá. Žiadna cesta nie je rovnaká. Spravíš krok asi na výlete. Veselo kráčaš po šírom svete. Je čarovný a stále sa mení. Je krásny a plný prekvapení.
2: Keď stretnete zástup chrobáčikov, nezabudnite si prečítať, čo majú napísané na tabuľkách. Budete prekvapení. Lúčný koník posiela srdečné pozdravy všetkým tulákom, ale aj domasedom.
1: Vypočuli ste si rozprávku zo seriálu amerického autora Arnolda Lobela Lúčny koník na cestách. Do slovenčiny preložila Viera Hurná. Rozprával Vladimír Kobielsky. Hudba Marek Kundlák. Majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Olga Janíková. RTVS 2023.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: A máme tu rozlúčkovú časť nášho hríbikového špeciálu.
2: Chcel si asi povedať poslednú časť seriálu Hubárske rozprávky, že Breptík? Veru, čaká nás záverečný piaty príbeh.
1: A bude tam aj kačiatko?
2: Ak myslíš kuriatko, tak hej, bude hneď na začiatku. Keď chce Ujo Boletu zrozprávať hríbikom ďalší príbeh, tak práve táto huba mu stále skáče do reči, kým dubáčiky pekne počúvajú.
1: A o čom to bude tento raz?
2: Poletíme vysoko až do vesmíru.
1: Tak to sa už teším. No tak nasadajme na raketu a poďme sa s hríbikmi rozčúliť, či vlastne rozlúčiť.
2: No tak nasadajme a počúvajme. Piatú hubársku rozprávku Vlada Bednára rozpráva Joško Kroner.

0: pani v zelenom šate. Začala deti naháňať a pritom jednému dievčatku strhla šatku z hlavy. No potom mu ju vrátila so slovami: druhý raz v lese nekrič, lebo bude s tebou zle. Spievajúcim dievčatám ale lesné víly nič neurobia, majú ich rady a pomôžu im pri hľadaní húb. Tak som pekne začal a už aj sa ozve to malé kuriatko. A nejaké dobrodružstvo neviete, ujoboletus? Aké dobrodružstvo? Čo za dobrodružstvo? Pýtam sa nechápavo.
1: No, my si tu žijeme pekne v lese v machu, rastieme ako z vody a nič napínavé. V meste sa aspoň občas nájde nejaký detektív a tu na najvýš, ak nejaká líška vyňuchá zajaca.
0: Áno, áno.
1: Niečo o raketách a kozmonautoch, ujoboletus.
0: Pridali sa aj tí väčší kozáci.
1: A o tom, ako to bude.
0: Zamyslel som sa, pokýval hlavou, začal som odznova takto. Kde bolo, tam bolo, teda vlastne, kde bude, tam bude. Raz bude na svete toľko hubárov, až im budú musieť predávať lístky na huby. Keď dnes už musia mať také lístky rybári, prečo by ich nemali mať hubári? A húb bude menej, preto ich budú musieť pestovať možno aj na mesiaci a na všelijakých hviezdach. No a vtedy sa to stalo. V istom mesačnom lese, neďaleko planéty Saturn. Skupinka mladých milovníkov prírody si ta zaletela po vyučovaní raketoplánom, aby si zopakovali svoje vedomosti a venovali sa pestovaniu húb. Prídu do toho mesačného lesíka s prázdnymi košíkmi a zrazu Deško Patojard s úžasom vykríkne do mikrofónu. Tu Deško Patojard, tu Deško Patojard, súdruh vedúci, hlásim ďalšie zmiznutie huby zvanej Bedľa Vysoká. Miesto 14 narátal som ich len 13. Fíha, fíha, a dobre si rátal. Začudoval sa ich vedúci a zamyslel sa. Bola to už tretia strata za vesmírny týždeň. Ak to tak pôjde ďalej, dostanú doma hubovú polievku a budú mať po hubách. Povolal si teda vedúci všetkých zberateľov k sebe a nariadil im, aby pozorne poprezerali celý mesačný les. Keď zazrú niekoho podozrivého, nech ho chytia a bez prieťahov ho privedú pred neho. Dvojice hubárov sa hneď vydali pátrať po neznámom škodcovi. Deško Patojard a Cuky, dvaja kamaráti, vykročili zarastenou úžľabinou. Išli, kým neprišli k obrovským skalám a tu zazrú na kameni sedieť čudného tvora. Baretka na hlave, pri nohách kufor a dážnik. Stoj, potvora medziplanetárna, lebo ti vyprášim nohavice lejzrom, skríkol Deško Patojard.
1: Čo kričíš, vari ma nepoznáš, povedalo čudo. Ja nie som potvora, ale Tóno Ušiakovec z B triedy.
0: A hubársky lístok máš? Vyzvedá Cuky.
1: A načo? Kývol rukou Ušiakovec. Ja huby nezbieram.
0: A ešte sa aj zasmial. Ale tým dvom smelcom cez rozum neprešiel. Nenadarmo pozerali každý deň televíziu. Vedeli už oni, že podaktorí lapají majú kufre so skrýšami, v ktorých prenášajú nakradnuté bohatstvá. Priskočil teda Deško ku kufru, otvorí ho a nič. Kufor je prázdny. Odrapil z neho veko i dno a nič. Zahambil sa a začervenal. Ušiakovec sa iba usmieva a vraví:
2: ten kufor zaplatíš zo svojich úspor.
0: Deškov kamarát Cuky stál bokom, prizeral sa a stále mu čosi vrtalo hlavou. Huby sa strácajú, dumá, no Tóno Ušiakovec ich v kufri nemá. Aj vrecká má malé, ani plávka by sa mu do nich nevošla.
1: Aha, už to mám, čiapka,
0: skríkol Cuky a vrhol sa k Ušiakovcovej baretke. Strhol mu ju z hlavy a otrhol z nej počívku. Aj Brmbolec pozorne prezrel. Nič.
2: I tú baretku mi zaplatíš zo svojich úspor, hovorí Tóno a usmieva sa.
1: Dobre, dobre, ne sa už ber z nášho pestovateľského lesa, zamrmlal zarazenie Deško. Máme tu dosť starosti s lapajom, čo nám chodí na huby.
0: S tým prepočujem.

0: Pustili Tóna u Šiakovca a sami si sadli na kameň. Hútali, hútali, až ich tam hútajúcich našiel ich vedúci. Rozpovedali mu prečudesnú príhodu a aj on sa začudoval a zamyslel. Odrazu však vyskočí a zvolá. A čo dážnik?
1: Aký dážnik?
0: Pýtajú sa dvaja priatelia. No predsa ten, čo mal Tóno už Jakovec so sebou.
1: A čo s ním má byť? Dážnik ako dážnik,
0: čudujú sa kamaráti.
1: Možno si ho požičal od starkej v horárni.
2: Veď neprší,
0: povedal im vedúci a oni sa razom tľapli po čelách.
3: Taká bola pravda, že ich Tóno už Jakovec znova prekabátil. Nebol to veru skutočný dážnik, ale na dážnik premaľovaná huba, bedla vysoká. Tak veru.
0: A kde už vtedy bol Tóno už Jakovec? Za horami, za dolami, za vesmírnymi humnami. Mohli ho už oni po vesmíre naháňať, ten ich teda dobehol. Ťažko bude veru o takých 1000 rokov vo vesmíre huby zbierať a pestovať a ešte horšie bude ich strážiť. Dokončil som svoje rozprávanie. Ale sa vás tu zišlo na moju rozprávku. Ktoríže z vás chce ísť dnes so mnou domov?
3: Všetky huby sa hlásili, aj tie celkom drobuškavé. Ani som ich nestačil ukladať do košíka. A najviac sa tisla tá najmenšia, to kuriatko, čo sa do všetkého miešalo a vo všetkom ma opravovalo. Nuž som vzal aj jeho, aby mu nebolo smutno. A ak vás niekedy stretnem v lese, vážené deti, poviem rozprávku aj vám. Kde ma nájdete? V lese. Tam ma všetci poznajú. Ukážu vám, kade chodieva ujoboletus.

0: Počuli ste piatú záverečnú časť seriálu Vlada Bednára Hubárske rozprávky.
1: A ako tak tie huby hľadal, tak pritom rozprával Jozef Kroner.
0: Dramaturgicky pripravila Viera Janusová.
1: A hlavné slovo mala režisérka Anna Sýkorová.
0: O nahrávku sa zvukovo postarali Ada Rehorová a Ivan Papcún.
1: Hubovo-rozprávkovú praženičku si všetci títo navarili v Československom rozhlase v roku 1980, teda vlastne v roku 1980.
0: No ešte, že si sa opravil breptík.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Začína sa piata časť seriálu. Sadrová sedmička. Napísal ho Vladimír Kliman. Breptík, povedz, o čom bude.
1: V tejto epizóde sa v izbe na konci chodby objaví nám nájomná hláska. Čo?
2: Skús to prečítať ešte raz.
1: Tak teda, v izbe na konci chodby sa objaví daromná kráska? Daromná? A to je aká?
2: Čo to trepceš, breptík, ukáž? Jasné, že nie daromná, ale tajomná, tajomná láska. V tejto časti budú naši malí zasadrovaní pacienti zisťovať, kto poslal anonymný zaľúbený odkaz.
1: A to je aký?
2: No list, v ktorom ti niekto vyzná lásku, ale nepodpíše sa, takže nevieš, od koho je.
1: Čo? Ja som taký ešte prečo neposlal? Teda nedostal.
2: A na čo by ti bol, breptík? Ty vieš, že ťa máme radi.
1: Aj keď trepcem? Teda brepcem?
2: Aj, ale teraz už psst. Počúvajme, ako to s tým lístočkom bolo. Začína sa piata časť seriálu Sadrová sedmička.

0: Počúvajte, Jožinko sa bráni. Tú peťku som si nezaslúžil. Viem, odpovie učiteľ. Ale horšiu známku už nemám. Alebo tento. Prečo si prišiel neskoro?
1: Prosím, súdruh učiteľ, ľudia na ulici hľadali 100 korunáčku.
0: A čo si tam robil ty?
1: Ja som na nej stál.
2: Ten je dobrý.
3: Milka, požičiam si túto knižku, smiem?
0: Jasnačka. Alebo tento, počúvajte. Pane, povedali ste, že som ploštica. To je urážka. Vyzývam vás na súboj. Zvoľte si zbraň.
1: Prosím, ako si želáte. Volím Biolit.
4: Ó, Milina, milujem ťa.
1: Čo? Čože?
4: Milina, milujem ťa.
0: Čo ti šíbe?
3: Mne nie.
0: Daj pokoj, Sašo.
3: Prečo? Ty čítaš vtipy a ja čítam, ale dačo iné. Toto som našiel v Milkinej knižke.
4: Milina, milujem ťa.
5: Drahá.
0: Ukáž, daj to sem.
3: Nedám. Kým nezistím, ktorý tajný milenec ti to napísal.
6: Sašo, vradej to. To je jej vec.
3: Že by to napísal Matejko? No, modré večné pero a paličkové písmo.
5: A ja si myslím, že je to od Maťa.
0: Nedaj sa vyprovokovať, Maťo.
3: Ale papier je štvorčekový a taký máš len ty, Šimon.
5: Áno, Šimon.
0: Ja som to nepísal.
3: Je to tvoj papier? A z tvojho bloku?
6: Ja som to nepísal, fakt. No, Milka, povedz niečo. Nikdy by som na takú somarinu, nie to... No, Milka, povedz, že to nemáš odo mňa.
0: Ja neviem, od koho to je.
6: Odo mňa nie. Ten papier z bloku si mohol vytrhnúť každý.
7: Nehádajte sa. To je predsa úplne jedno, kto to napísal. To môže zaujímať len Milku. Je to jej vec.
3: Je to aj naša vec. Že nám tu niekto za chrbtom posiela ľúbosné lístočky a ani sa nepodpíše.
0: Tebe ich neposiela. Tak čo ťa je do toho?
3: Náhodou je ma niečo do toho. Modré večné pero má Šimon, Marek i Gabo. A ešte kto?
7: Ešte ty. Nezabúdaj. Pokojne si to mohol napísať aj ty.
3: Ja? Milina, milujem ťa. Tak by som nezačal vyšetrovať, nemyslíš?
8: Ja mám tiež modré večné pero.
5: Práve ty by si napísala. Milina, milujem ťa.
8: A prečo nie?
5: Pretože si dievča.
8: A mohla som to napísať, mohla. Aby ste vedeli, aj tak mám Milinu najradšej zo všetkých.
3: Dobre, dobrodka, rátame ťa medzi všetkých podozrivých. Maťo má síce fixku, ale večné pero si mohol požičať.
6: Haha, a nevieš, prečo by som si požičiaval večné pero?
3: Aby Milka podľa fixky nepoznala, že si to písal ty. Chalani, kto súhlasí, aby sme zistili Milkinho tajného ctiteľa?
8: Ja
6: nie. To je súkromná vec, Milina, a...
5: Maťo, stávaš sa podozrivým číslo 1.
6: A to mi je fúk.
3: Ale sme štyria proti trom.
8: A ja chcem vidieť, kto to napísal.
3: No a je to jasné. Šimon, daj papiere, Gabo ich rozdá, urobíme skúšku písma.
5: Koľko papierov?
3: 5. Všetci chalani sme podozriví.
6: No, tu máš, Maťo.
7: Ja nechcem.
3: Je to odhlasované, Maťo. A každý tam napíše, Milina, milujem ťa. Paličkovým písmom. A len veľkými písmenami. A každý sa podpíše. Maťo, ty si požičaj očímka večné pero.
8: Milina, milujem ťa. Mám tu, Gabo.
5: A ja.
3: Daj sem. No, zatiaľ je to zaujímavé. Najpodobnejšie písmo
5: je... Je tvoje, Sašo.
3: No, to je fakt. Ukáž ešte Maťov lístok.
8: Cep záhradníkom.
3: No, skúška písma zatiaľ dokázala, že tajný Milkin miláčik sa bojí odhalenia. Ale my ho dostaneme, lebo usvedčíme ho detektorom lži.
5: Čo je to detektor lži?
3: Vedecké zisťovanie pravdy. Milkin ctiteľ sa bojí prezradenia a každý, kto sa bojí, je rozčúlený, potia sa mu ruky a rozbúši sa mu srdce. Gabo, chod na inšpekčku a potiahni tam doktorský stetoskop. Ale foforom.
7: Už letím, ale nerobte bezo mňa nič!
3: No, tak to máme mená. Teraz puls normálny a puls testovaný.
5: Ako budeš merať puls?
3: Počet úderov za minútu.
7: Už mám!
3: Fajn, ideme na to. Gabo, začíname od teba.
5: Prečo odo mňa? Prečo práve odo mňa?
3: Podľa ABCD. Gabo, Marek, Maťo, Sašo a Šimon.
7: To je nefér. Sám si sa dal nakoniec, hoci si Alexander.
3: No, dobre teda. Môžeme začať aj od konca, ak chceš. Šimko?
6: Jasné, budem prvý. Gabo, rátaj.
3: Počet úderov za 6 sekúnd a potom krát 10.
7: 5, 6, 7, 8, 80.
3: Normálny puls, 80. A teraz povedz, nemilujem Milinu. Je to obyčajná baba, ktorá ma vôbec nezaujíma.
6: Nemilujem Milinu, je to obyčajná baba, ktorá ma vôbec nezaujíma a je mi celkom fúk.
7: 7, 70. Menej ako normálny.
6: Sláva, som z toho vonku.
3: Teraz ja.
7: 5, 6, 7, 70.
3: No, a teraz rátaj. Nemilujem Milinu. Nemilujem nejaké dievča a Milinu už vôbec. Stačí?
7: 70 ako predtým. Maťo, teraz ty.
6: A čo ak ani týmto nikoho neodhalíme?
7: 9. Maťo má normálny 90. Nemilujem Milinu. Aj tak je to hlúposť. Nemilujem Milinu. Milka, nehnevaj sa, ale lepšie je to takto, ako sa hádať.
0: To nič, Maťo. Netráp sa kvôli tomu.
6: Počujete? Normálne si tu pred nami vyznávajú lásku.
7: Ale zase 90, ba skôr ešte menej. Asi tak 85. Bolo to tak medzi.
3: Marek, si na rade.
8: Normálny, už má zrátaný. 78 za minútu.
3: Gabo, môžeme?
8: Milina, ja ťa nemilujem, nemilujem ťa, nemilujem, nemilujem, nemilujem, nemilujem, stačí?
7: 8,5, skoro 9.
3: No, napíšeme 87, mierne zvýšený. A teraz Gabo. Marek, odmeraj to.
8: 4, 5, 6, 6 a niečo navyše. Takže 64.
7: Nemilujem Milinu, nemilujem nejaké dievča. Dievčatá mi môžu byť ukradnuté, sú pre mňa vzduch.
0: Ani ja vás nemilujem, puberťáci.
8: Rovnako ako predtým. 65, 66.
3: Takže Marek, ty máš jediný zvýšený puls. Priznávaš sa?
8: Nepísal som to.
3: Chalani, už to mám. A bude to jasný 100% dôkaz. Ale musíš nám pomôcť, Milina.
0: Kašlem na vás.
3: Správne. Sme puberťáci, uchálni. Čo len chceš. Ale predstav si, že jeden z nás ti vyznal lásku a teraz sa za to hanbí, zbabelec. Veď ten ťa musel najväčšmi uraziť. Pomôž nám ho usvedčiť. Ty to dokážeš ľavou rukou.
0: Odpáľ, lebo ťa niečím ovalím.
3: Milinka, pozri, dám ti všetky tieto napísané vyznania. Všetci ťa milujeme. Všetci sme ti to dali čierne na bielom s podpisom. A ja ti na ten môj papierik ešte pripíšem, že najväčší zo všetkých.
0: Ty šašo, tak čo mám robiť?
3: Začneme teraz naopak. U Gaba. Marek, ty ho zmeraj.
8: Normálne ako predtým. 65.
3: A teraz, Milka, pristúp k nemu. Tak. A
6: poboskaj ho.
0: To nie.
3: Ale stačí, keď mu dáš ruky na ramena. No, takto. A teraz mu trošičku dýchni na krk. Tak.
8: To sa nedá počítať. 18 až 20. Takže puls 180 až 200 za minútu.
7: To je hlúposť, to nie je pravda.
8: Ja sa tu nemôžem, spočítaj si to sám.
3: Tak, usvedčili sme ťa, zalúbenec. Klietka spadla, máme ťa.
7: Odvolaj to, ja nie som nejaký... Ale si... Počuješ, Sašo?
3: 200 za minútu, na tom niečo odvolávať. Si zamilovaný.
7: Čo ja ti takú...
0: Chlapci, nechajte to.
7: Kalani, čo ste sa zbláznili? Prestaňte. Ja nie som pre nikoho milenec.
0: Ty si teda hlupák. Ako sa môžeš byť so Sašom, keď má ruku v obvezoch? Sašo, vstávaj. Nestalo sa ti nič?
3: No, nič. Ale páchateľ sa usvedčil.
7: Sašo, ešte raz tam ti takú...
8: Chalani, fakt je to trápne. Viete čo? Ja to beriem na seba. Napísal som to ja. A je to.
6: Naozaj si to napísal ty?
8: Nenapísal, ale mohol som. Ten detektor lži fakt funguje, pretože keď som hovoril, že Milinu nemilujem, cítil som, že to tak nie je. Milka sa mi páči, je sympatická a mám ju celkom rád.
3: Veď ani nevieš, ako vyzerá.
8: To vôbec nemusím vedieť. Stačí, keď ju počujem. Čo hovorí a ako to hovorí.
3: Ale nenapísal si to. A nám išlo o to nájsť toho zbabelca, čo ju miluje a pritom sa za to hanbí. A Gabo sa...
5: Nepísal som to!
3: 200 za minútu, Gabo.
5: Dobre, tak ale teraz meriam ja tebe. Keď ti bude Milina fúčať na krk, tiež budeš mať 200.
3: No to teda nikdy.
5: No len poď, poď, ja ti to spočítam.
3: Môžeš, Milina, poď.
0: Ani mi nenapadne.
7: Milka, vieš, veľmi ma to mrzí. No, ten lístok, ten som napísal ja.
3: Čo?
7: No fakt, chalani, bol som to ja. No. Tak prepáč mi, Milina, ale ja ani sám neviem, čo mi to zišlo na um. Tak vieš, prebudil som sa ráno prvý, všetci ste ešte spali, no tak som zobral Šimonov blok a pero.
3: Klame. Gabo, kvôli tebe klame.
7: Nič som tým nemyslel. Hodil som papierik do teba, možno som ťa chcel zobudiť. Alebo sa ťa aspoň dotknúť. No fakt neviem. Prepáč mi to, Milina. Milina, kam ideš?
3: To sú scény pre jeden papier. Takých som už popísal. Celú túto izbu by ste nimi vytapetovali.
8: Niekto by mal za ňou ísť. Dobrotka, ty si taká šikulka. Chod za ňou, nech sa na nás nehnevá.
7: No, fakt mi je to trápne. Mal som sa hneď normálne priznať. Bolo to odo mňa naozaj hlúpe. Ale robili ste z toho detektívku a nebyť Marka, tak by som ani teraz určite...
8: Je na záchode a plače.
3: Za ňou, poďme. Neboj sa, Mateo, my ti to zasa vyžehlíme.
5: Jasnačka, vystrojíme vám svadbu. Čote, chalani?
8: Ale na dievčenský záchod nesmiete.
5: Neboj sa, Drobček, ideme na náš.
8: Milka, počuješ? Prišli sme sa ti ospravedlniť. Všetci.
0: Nič ste mi predsa neurobili. Dajte mi pokoj.
5: No tak Maťa sme prišli ospravedlniť.
0: Na Maťka sa nehnevám.
3: Ale to je málo. Mala by si mu dať najavo, že aj ty ho... No, počuješ?
8: Čo by si mu mala dať najavo?
5: Tomu ty ešte nemôžeš rozumieť, Dobrotka.
8: Aby mohli byť spolu šťastní, vieš?
3: Milina, tak nebuď zbabelá.
5: Maťo sa pred všetkými priznal. No tak musíš byť tiež ako on. A nie ujsť pred ním na záchod.
8: Prečo by nemohla pred ním ujsť?
5: Lebo Maťo ešte nechodí a tak si ju nemôže chytiť, ty opica zvedavá.
3: Tak už choď. Maťo na teba čaká. My vás necháme o samote.
0: Dajte mi pokoj.
8: Bude veľmi smutný, keď neprídeš.
5: A keď chceš vedieť, celkom sa k sebe hodíte. Je z nás najmúdrejší.
8: A čo keď sa jej Maťo nepáči?
9: A čo tam po kráse, keď ušľachtilé srdce bije v mocnej hrudi?
0: Prestaň!
3: Počuli ste to? To je odpoveď. Typicky ženská.
9: Maťo jej vyloží srdce na dlaň a ona mu povie prestaň.
8: Teda čudujem sa ti fakt, Milka. Matej si to nezaslúži.
3: Zahráme jej to. Sleduj.
9: Som kavalier Mateo. My lady, a vaša krása ma donútila prehovoriť.
8: Ó, prestaňte, Mateo!
3: Ešte nie, až po vyznaní.
9: Ó, nebráňte sa mojim slovám, my lady. Krížom, krážom som prešiel svet, ale muža, ktorý by bol lepší ako ja, som nenašiel. Lepšieho som nenašiel, my lady. Preto pred vami do prachu klesám a žiadam vás, my lady. Buďte mojou!
8: Teda tebe to ide.
3: Aha, to vieš, skúsenosť. No, hraj.
8: Ach, Mateo, vaša prosba ma zastihla nepripravenú.
9: My lady, dobre si premyslite svoju odpoveď. Buď ma na nebesá vyniesiete, alebo do prachu ma zrazíte. Láska alebo smrť, z iných slov odpoveď neskladajte.
8: Ach, Mateo, som zmetená. Doprajte mi čas, kým svoju odpoveď vám dám.
9: No, nad čím chcete rozmýšľať, my lady? Buď láska, alebo moja smrť.
8: Och, nemôžem, Mateo. Nedokážem to. Som slabá žena. Počkajte rok, dva. Potom vám srdcom odpoviem.
9: Už vaše srdce odpovedalo, my lady.
8: Ach, Mateo, neodchádzaj. Ach, ja úbohá žena!
9: Ako zomrieť má muž, ktorého zavraždila žena? Mám sa zmárniť? Alebo vypiť bolehlav? Nie. Len v boji môže zomrieť chlap. Nech ma skolí hlupák, ktorý v píche vytasí meč na nepremožiteľného matra.
6: No ahojte, chalani. Čo mu je?
9: Hľa! Práve prichádzajú. Dokonca sú dvaja. O, tým lepšie, páni.
8: Ahoj, čo sa robí? Čo ti šíbe?
10: Pánom je niečo na smiech? Alebo azda niekto?
9: Vari dokonca ja? Ta ste prekliaty, ak máte v žilách krv.
6: No čo? Au, čo blbne? Čo sa mu stalo?
5: Trpí kvôli žene. Radšej mu uhnite z cesty.
9: Že žena odmietla ma. Za to som ešte neprestal byť chlapom.
6: Au.
9: Zdvihnite barli. Môj meč už vyhasí vašu žiariacu veselosť.
8: Au, dokážej utečte, šialený.
6: Bláznivý sedmičkári. Au!
9: Zmiznite, posmievači! Nech nestane sa vražda!
6: Poďme.
8: Čo je? Zmlátili ich? Chlapci!
11: Čo sa stalo?
9: Sám neviem. Zomrieť som chcel, nie vraždiť druhých. Prečo ťa to? Prežod ľudí, nech nikto nevidí hanbu, ktorú mi do tváre vpálila tá žena bez srdca.
5: No tak čo, Milka? Ešte by si mu vedela povedať prestaň.
8: Pokojne. Keď je niekto blázon, tak nech sa o neho postarajú tí, čo ho majú radi. Trebárs jeho kamaráti.
3: Na toto sú kamaráti slabí. Predvedte jej to.
12: Hej, Mateo! Mateo, priateľu drahý, prečo predo mnou utekáš? Prečo sa skrýváš?
9: Ja nechcem nikoho vidieť, nechcem nikoho počuť. Aj v tvojom hlase počujem čosi, čo ma dráždi.
12: Len priateľstvo, Mateo, nič viac. A možno ešte starosť o teba.
9: Starosť? Vari, vzbudzujem súcit. Prečo? Vrav!
12: Si ako chorý, Mateo. Máš horúčku?
9: To je lož. Som studený ako ľad. Trúfneš si na mňa položiť ruku?
12: Nechcem zbytočne zomrieť, Mateo. Tá žena...
9: Aká žena, do paroma?
12: Tá žena za to nestojí.
9: Prekliaty! Urazil si moju lásku! Tas a brán sa!
12: Zbohom, Mateo!
9: A zbabelec!
8: To teda bol kamarát, na moju dušu. Skutočný priateľ by sa tak ľahko nevzdal.
5: A veď sa ani nevzdávam.
12: My lady, Mateo chodí ako prízrak krajinou s mečom krvavým.
6: Prečo vravíte to práve mne?
12: Lebo len vy môžete tú dušu zranenú zahojiť.
6: Ó, ale ako priateľu? Som tiež zúfala a trpko si vyčítam svoju nerozhodnosť, ktorá všetko toto zlo spôsobila.
12: Vari ho možno ešte napraviť.
6: Vravte, čo mám urobiť?
12: Všetko oľutujte a pokľaknite do prachu pred mužom, ktorého ste tak zranili.
13: To je nezmysel. Láska sa nedá vynútiť, no povedzte, babi.
14: Je ich tam viac.
12: Á, kašlíme na ne, hraj.
6: Poslúchnem vás, drahý priateľ. Cítim to ako svoju povinnosť. Ale kde nájdem nešťastného Matea?
12: Za mestom. V rozvalinách blúdi. Tamto! Hľadte! Na samom vrchu, ako námesačník.
6: Mám ho osloviť, veď sa môže zrútiť.
12: Vyčkajme tu v tieni, až sa k nám priblíži.
8: A čo keď má rada iného? No povedz im niečo, Milka.
14: Majú tam celý zjazd.
12: Neexistuje nejaký iný. Mateo jej obetoval svoju česť.
9: Už ste mi ľahostajné, ženy. Konečne cítim chlad. Ó, príjemná noc. Len ty utíšiš moju spenenú krv. Zdá sa mi, že tu len zlá nemoc bola. Z odmietnutia hlúpej ženy. Je to preč ako búrka. A zostal len čistý vzduch.
6: Mateo!
9: Ó, Kto tam?
1: To som ja, my lady.
9: Čo tu hľadáš, žena?
1: Prišla som, aby som...
9: Aby ste zasa odišli, dúfam.
1: Prišla som, aby som splnila svoj sľub, že odpoviem vám neskôr šťastnejšími slovami.
9: Ha, prišli ste neskoro.
1: Ach, Mateo, mami zavrúnutá, odchádzam do kláštora.
13: Súrovec, že sa nehambíš.
9: No, mlčte, ženské. Zdá sa, že akýsi tieň tú ženu ohrozuje. Aj keď mnou pohrdla, rytiersky cit mi velí chrániť každú ženu, hoci by bola sebe horšia, ak je ohrozená. Stoj!
12: Mateo! To som ja, tvoj priateľ!
9: Nemôže byť môj priateľ, kto sa kradne so zahalenou tvárou za bezbrannou ženou. Bráň sa, biedný červ!
12: Všetko ti vysvetlí, Mateo!
9: Slová sú zbytočné, keď vravie skutky. Priprav sa!
1: Skloňte meč, Mateo! Mateo, prosím vás!
12: Prisahaj, Mateo, na svoju čest!
9: Svoju čest si zneúctil! Tak zomri!
1: Mateo, vy ste ho zabili!
9: Ja nie, ale šialenstvo, ktoré v nás prebúdzate. Odpusť, priateľu!
12: Ty mi odpusť, Mateo. Tá žena miluje len teba. Právom si ma zabil. Nič si nevyčítaj. A buďte spolu šťastní.
1: Ach, neverte mu! Mateo je nevinný! Z lásky k vám na seba falošnú vinu berie, aby vášmu svedomiu uľavil.
9: Počuješ, priateľu? Aké hlúpe sú ženy! Nepochopia obeť a všetko zničia. Už nechcem žiť. Idem za tebou. Bola by to zbytočná smrť zomrieť pre ženskú, keby sme neodišli spolu. Nuž, meč môj, skonči túto komédiu. Prekliaté ženy!
13: Počuli ste? Oni nám nadávajú, lebo sú hlupáci. Čo vlastne od Milky chcete?
3: Už od nej nechceme vôbec nič, keď sa spolčila s vami.
1: Maťo na ňu čaká.
13: Tak nech na ňu čaká. Nech sa trebárs tiež prebodne. Poďme.
3: Milka, dávame ti 20 minút. Nastavujem si hodinky.
7: Sedmičkári, čo tu robíte?
5: Čo ťa do toho? Vyšblnkaj sa, zmizni!
7: Vy tu fajčite?
5: Á, daj si odchod.
7: Už idem, nechaj ma.
3: Milka, ponáhľaj sa. Ten štopel bude žalovať a vyženú nás odtiaľto. Musíte to stihnúť za 15.
13: Milka tu už nie je. Išla za Matejom.
1: Kedy?
13: Hneď ako ste to dohrali. Ešte pred babami z trojky.

0: Kde jste všetci? Kde jsou ostatní?
1: Zašitý na záchode.
0: Zašitý? A čo tam tak dlho robia?
1: Svadbu.
0: Jakou svadbu?
1: Chystajú nám svadbu. Praj, aby sme mohli byť spolu sami.
0: No to sú blázni.
1: Myslia to dobré.
0: Milina, ty sa na mňa nehneváš pre ten lístok?
1: Nie.
0: Naozaj? No to som veľmi rád.
1: Maťo?
0: Áno?
1: To na tom lístku. To si napísal akože naozaj? Alebo len tak?
0: Ja neviem. Ale skôr naozaj. Prečo?
1: A ja ti musím niečo povedať. Tak naozaj.
0: A hovor.
1: Môžem si k tebe sadnúť?
0: Samozrejme.
1: Si fajn chalan, Maťo. Možno najlepší, akého poznám. Mám ťa veľmi rada, fakt, ale...
0: Ja viem.
1: Čo vieš?
0: Máš ma rada len ako kamaráta však.
1: Hneváš sa?
0: Nie, vôbec nie, fakt. Vlastne, je to takto lepšie.
1: To som rada, Maťko. Ale necháme si to len pre seba, dobre?
0: Prečo? Vieš, čo si budú myslieť?
1: Nech si myslia, čo chcú. Nie je to fuk.
0: Tak dobre. A Milka, môžem sa ťa aj ja na niečo spýtať? Ty máš rada niekoho? Vieš, tak naozaj. Aj on ťa má rád?
1: Nemá.
0: Možno nevie, že ho máš rada. Alebo to vie?
1: Nevie.
0: No, tak mu to povedz. A poznám ho?
1: Poznáš. Je to Sašo.
0: Čo? Sašo? A nechceš, aby som mu...
1: Nie, v žiadnom prípade. Nesmieš. Vieš, aký je.
0: Aký je?
1: No, ešte... No, trocha hlúpy.
2: Okamžite otvorte, sedmičkári. Ja viem, že tam fajčíte.
3: Nefajčíme, sestra Agáta.
4: Keby sme fajčili, tak by ste to cítili. A cítite nejaký dym?
2: Práve, že necítim nič, ale nerobíte ani to, čo predstierate. Tak otvoriť a von.
5: Nemôžeme.
2: Ako to, že nemôžete?
5: Držíme tu stráž.
2: Akú stráž?
5: Tomu by ste nerozumeli. Stráž cti, slávy no. A lásky.
2: Okamžite otvorte a vypadnite, počujete?
6: Ja tu stráž držím s nimi, ale na dievčenskom.
2: Aj ty, dobrodka. No sedmičkári, ja sa z vás zbláznim.
5: Sestrička, ticho. Počujete?
2: Čo je to?
5: Koniec svadby. Stráž sa skončila, hotovo, kamaráti.

0: Piatá časť seriálu Tajomná sedmička sa volala Sadrová láska.
1: No tak ešte raz. Piatá časť seriálu Sadrová sedmička mala názov Tajomná láska. Seriál o malých pacientoch z nemocnice vymyslel Vladimír Kliman a preložila ho Viera Lorencová.
0: V réžii Paldiovej účinkovali Viera Richterová, Peter Rúfus, Monika Michnová,
1: Katarína Vizinová, Robert Rot, Ivan Šándor,
0: Martin Kudhan, Martin Dánaj, Michal Michna,
1: Soňa Ulická a Michal Dočolomanský.
0: Dramaturgiu mal na starosti Julius Gajdoš
1: a hudbu Dana Reková.
0: Zvuková a technická spolupráca
1: Ľuboš Klásek a Emília Miháleková.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1987.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Breptík, vieš, prečo medvedíky nemajú rady krupicu?
2: Čo? Veď ale tu má rád každý. Krupicová kašička s čučorietkami.
1: No a?
2: Alebo s čokoládou.
1: Teda v tejto hre...
2: A rozpusteným masielkom.
1: Breptík.
2: Mňam. Ako niekto nemôže mať rád, či môže mať nerád, či ako si to hovorila?
1: No, vysvetlí nám to spisovateľka Anna Nemogová-Kolárová v krásnej rozprávkovej hre Medvedíky nemajú rady krupicu. Opäť sa dostaneme medzi hračky, ktoré ožívajú, a to už druhýkrát počas tohto týždňa. A to aj preto, že postavičky na hranie sú často tí najvernejší detskí spoločníci, a tak ich svet je aj našim svetom bezpečia, kde je možné všetko.
2: Okrem maca, ktorý neľúbi najlepšie jedlo na svete, spoznáme aj pajáca Jáca, aj hoboja, či kouboja, a ešte... Dinosaurá!
1: Tak nastražte uši a počúvajte hru o priateľstve medzi hračkami a deťmi. Možno zistíme, že oba naše svety sú v skutočnosti jedným spoločným.

0: Maliar?
1: Mňa sa neopýtaš? Pajádzia?
2: Nie, kovboj, boj. Lebo ty počúvaš rád len seba a svojho koňa.
3: Môj kôň je múdrejší ako ty, pajác.
2: To hovoríš mne, ty kovboj, boj, boj, ty bojko. A buď ticho, lebo sa zobúdzajú.
4: Majka, ty si sa už zobudila?
5: Nie, ešte spím.
4: Tak kto natiahol tú hudobnú skrinku?
5: Ty alebo mama, alebo sa natiahla sama.
4: Možno sa mi to snívalo.
5: Tak snívaj ďalej, braček.
2: Povedal, nedal, ale povedal som vám, že treba končiť.
0: Nevedia, že ich hračky žijú?
2: Kovboj, chodíš toho koňa?
3: To nie je obyčajný kôň, ale môj priateľ. A má právo vyjadriť svoj názor. A keď už začneš koktať ako všetci ostatní, iba ty to robíš z opačnej strany.
2: A ja to tedy ty.
0: Nájda sa, netreba hneď hádať. Trúskar má pravdu.
6: Vstávať, už je čas. Majka, zmeškáš do školy.
5: Mami.
6: Peďo, všetci škôlkári sú už umytí a oblečení.
5: Nemôžeš tíkšie, mami. Vždy ma zobudí.
6: No veď o to ide. Zobudiť vás, vy spachtoši. A čo ten neporiadok? Prečo ste si večer neupratali hračky?
5: Upratali sme. Naozaj sme.
6: Prečo sú potom všetci na zemi?
5: Ja neviem. Možno sa Majka v noci hrala. No to si uhádol. S tvojim medvedíkom. Brum, brum.
4: Baba.
5: Kóbojom, pif, paf a dinosaurom.
4: Tvoj trúbkar, maliar a pajadziac sú hádam lepší.
6: Áno, neškrypte sa hneď ráno a ja sa ponáhľam. Rýchlo raňajkovať. A nezabudnite, kde zavolať kamarátu na Majkine narodeniny.
5: Feďo by aj mohol zabudnúť. Na čo mi budú jeho kamaráti?
4: A tortu chceš zjesť sama?
6: No tak, deti, ponáhľajte sa. Uvidíme sa popoludní. Ahojte.
5: Ahoj, mami. Feďo, naozaj. Ako sa dostali všetky hračky zo skrine von? Tomu nerozumiem.
4: Hádam, no mohli vy sami. Možno v noci ožili.
5: Nehovor hlúposti.
4: Áno, iste to bolo tak.
5: Samozrejme.
4: No, raz mi mamička o tom čítala.
5: Neveríš?
4: Neverím. Aj taký kreslený film som pozeral. Mm-hmm. No, bol pekný. Bol tam aj taký vojačík s jednou nohou.
5: Ach, to je otrava mať mladšieho brata. Prečo sa to muselo stať práve mne? Pozri na tú kopu darčekov.
6: A mne zostala kopa špinavého riadu.
5: Teraz mám už 9 rokov.
6: No, to si už skoro dospela.
5: Mami, a nič sa nezmenilo.
4: Majka.
5: Čo je, Feďo?
4: Tú loptu, čo si dostala, budeš ju potrebovať.
5: Mami, Feďo mi chce zobrať loptu.
4: Nie, ja jej nič nechcem zobrať, ale ona má teraz 2 lopty. A ja ani jednu.
5: Včera si svoju kopol do nákladiaka, takže ju máš, len nevieš, kde práve je.
4: No.
5: Asi sa vozí po meste.
6: Feďo, dary sa preca nemôžu zasa darovať.
4: Ja som len chcel, ak by jej boli veľa 2 lopty.
6: Ktorý dar sa ti najviac páči, Majka?
4: Môj. Tú servítku som iba raz použil. Potom som si spomenul, že Majka takú ešte nemá.
5: Koho si sa pýtala, mami, mňa či Feďa?
6: Pravda, že teba.
5: Tá babika, čo ste mi s ockom kúpili, je najkrajšia. Ako ste vedeli, že práve takú chcem?
6: Naozaj neviem. Veď si mi to povedala iba 3 razy. Naposledy včera, keď už bola doma. Pravda, že schovaná, aby si ju nenašla.
5: Keď je taká krásna.
7: Vôbec neľúbim.

0: Vítaj medzi nami. My sme šokovaní. Ty si krásna.
1: Uhni z cesty. Oh, milá slečna, už sme sa nemohli dočkať, kedy sa medzi nás dostaneš.
2: Majka s tebou aj spávala, venovala sa len tebe, nás si ani nevšimla.
3: Brum, brum, kým jej slečna kamarátka nepovedala, že je už veľká na to, aby spala s bábikou, brum. Brum, pán kovboj, no. Netlačte sa tak aj s tým vašim pánom koňom, brum.
4: Á, ja môžem robiť, čo len chcem.
0: Malia, čo to ten trúbkar hovorí?
5: Môj kolega trúbkár chce povedať, že...
4: Čo chce povedať?
0: Tak čo?

Doctor.

0: e vina și el.
1: Nu.
2: Să legi la căreasa vița.
3: Mă te căreas, Nihalas, brâm.
4: E taki, taki, iemni, iubezni.
5: Ako, ako erđanie konia.
6: Cowboy, ako môžeš spev porovnávať s erđaním? Ním, teda s ním, s erđaním.
5: Veď to je najkrajšia hudba.
7: Máme tu aj tretieho umelca. Trúbkár hrá, ja maľujem a naša krásavica spieva. Áno, kolega, áno. Taký krásny hlas je šťastím.
4: Nemohla by si mi dávať hodiny spevu. Chcel by som vedieť spievať tak krásne ako ty.
8: Ešte som nestretol dinosaura s dobrým hudobným sluchom.
4: Ale ne, nehovor. Tak ja som výnimka. Môžem ti to dokázať. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.

0: Prečo práve ja musím mať dve najlenivejšie deti na tomto svete? Rýchlo vstávať, spachtoši.
1: Ešte trochu,
0: ani
1: mami.
0: Trochu.
2: Už len 5 minút. Veď škôlka je za rohom.
0: Ani minútu.
1: Vieš, ako krásne spievali, mami.
0: Kto?
2: Naše hračky. No len dinosaurus spieval falošne. Dore mi Arizona, dore mi Arizona.
0: Peďo, zasa si vymýšľaš.
3: Mami, každé ráno s tým začína.
2: A vieš, ako pekne spieva, len falošne.
3: Radšej vstanem.
2: Prečo mi nikto neverí?
1: No, raz som si, to je pravda, raz som si vymyslel, že som videl toho krokodíla v predizbe. A že nám mimozemšťa na to okno zaklopal. A potom nastúpil do toho, no, lietavceho taniera nad mostom. A to, že mi v škôlke nedávajú jesť.
2: Ale teraz hovorím pravdu!
4: Bože, kde si? Moja spalota!
3: Počul som vás.
2: Ja som vás počul. Vedel som, že nesnívam. Ste živí! Mám pravdu? Odpovedajte! Nikomu o tom nepoviem. Sľubujem.
3: Iba Majke.
2: A mamke. Aj ockovi. Ten vie zachovať tajomstvo. Aj starej mame. Tá sa poteší. A Braňovi. Ten sa na vás príde pozrieť a...
0: Peďo! Ty si ešte v pyžame?
2: Mami, mal som pravdu. Sú živé.
0: Kto?
2: Hračky, no naše hračky. Rozprávajú a spievajú.
0: Áno, večer sa s nimi príde hrať mimozemšťan a krokodíl ich stráži v predizbe.
2: Ale mami, počul som Erdžanie. A máme doma iného koňa. Nie, iba toho pod koubojom.
0: Tak a to stačilo. Sníva sa ti o hračkách, lebo si ich večer nepoukladáš a máš výčitky svedomia.
2: Ale...
0: Ak za minútu sa neoblečieš, neočistíš si zuby a nezieš raňajky, tak máš problém.
2: Veď to sa nedá, mami.
0: Ja viem, Feďo, máš problém. A šup do kúpeľne.
2: Ešte sa porozprávame, hračky. Aj keď mi nikto neverí.
5: To nebolo múdre zaerčať v takej chvíli.
6: Aj ty by si zaerčal, pajáciac, keby ti dinosaurus stúpil na nohu.
7: Prepáčte. Feďo si chcel na mňa sadnúť, musel som cúvnuť. Môžete mi to odpustiť?
6: Nerobte si starosti. Môj priateľ Kvoň a ja znesieme všetko. Najmä v prítomnosti krásnej slečny, ktorú má aj môj priateľ rád.
8: Oh, kto by nemal rád niekoho s takými belasými očami, plavými vlasmi, ružovými lícami, v bielej blúzke a červenej sukničke.
6: Milý maliár, vy máte radi farby, ale ja milujem krásavicu.
5: To nedovolím. Krásavici sa páčim jaja. Čo sa vnúcuješ, keď ju ľúbim jaja?
8: Aj to by som rád namaľoval. Krásavica je celá ružová. Pajáciac má červené líca a koubojovi horia aj uši. Asi by som spotreboval všetku červenú farbu.
9: Ale vy, pán maliar, brum, máte v ruke iba štetec. Žiadnu farbu vám nedali, brum, brum.
8: Áno, áno. Ja som maliar bez farieb.
7: No, máme tu kovboja a pajáca jáca. Dvoch našich priateľov, ktorí sa zamilovali do krásavice. Čo teraz?
6: Čo? Krásavica sa zalúbi do mňa? A koniec.
5: Do teba, baba? Aha, ale ba, v žiadnom prípade. Kde? Na to som tu ja. Ty čuš. S koňom sa hádať nebudem.
6: Ani s mojím koňom, ani so mnou. Kovboj sa nehádajú. Jazdia, mlčia, ale keď treba čertovsky rýchlo, siahajú po kolte. Takže krásavica je moja.
5: To ešte štete máš tu, maliar. To ešte te uvidíme.
6: Dobrý večer, pán trúbkár. Teší ma, že ste sám. Ako sa máte? Ja som prišiel aby som vás o niečo požiadal. Vy viete, tak ako ja, že krásavica pekne spieva. A že iba spieva.
7: Arizona, Arizona, Arizona.
6: Počúvaj! Počúvaj, keď už musíš spievať, tak čím ďalej odo mňa?
7: To som mohol predpokladať, že kovboj nerozumie umeniu. Radšej pôjdem. Arizona, Arizona.
6: No vidíte. Pán trúbkar, o to tu ide. O to. Čo ak aj krásavica uvažuje tak, ako dinosaurus. Musím ju presvedčiť, že viem nielen jazdiť, ale možno aj básničky písať. Tak som si myslel, či by sme nemohli spolu. Ja by som vám zarecitoval, čo som napísal. Vy by ste to mohli zhudobniť a krásavica to potom zaspieva. No, tak ja začnem. Aha, asi mi chcete povedať, že sa niekam ponáhľate. Ale ja vám nerozumiem, tak pozor!

0: No? No, ako sa vám páči?
1: Prosila,
2: odkiaľ sa naraz všetci beriete? Mali sme tu byť sami. Sami?
3: Prečo sa smejete? Brum. Veď sa to rimuje. Brum.
2: Nerozumiem. Nerozumiem, čo je na tom smiešné. Istotne vás nahovoril pajác Jác, aby ste sa smiali.
4: Smiali a ja?
2: Áno.

0: Já len jedno viem, lásku. Vážme si každý deň.
1: Hurá! Počuli ste vy všetci, to sa v ničom nevyznáte.
2: Moje druhé verše. Krásavica, moja

0: Lenza smejke! Smejke sa!
1: Uvidíme, kto sa bude smiať, keď posadím krásavicu do sedla a odsválame spolu do šírej prérie. Ale najskôr musím napísať ešte veľa nových básní a piesní. Prepáčte mi, prepáčte, idem pracovať. Listy? Čistý! Hlava? Máva! Spieva! Stmieva!
2: Hej, hej, mami, mám!
3: Čo? Kde si toľko trčal?
2: Našiel som Feďové farbičky, konečne. Konečne budem ozajstný maliar.
4: Budete pán maliar, ktorý aj maluje?
2: Áno.
4: Istotne namalujete krásne obrazy.
2: No to je môj sen. A ty si veľmi milý medvedík. Počuj, prečo oslovuješ každého pán? Ha? Dokonca aj kovbojovho konia.
4: Moja mamka mi hovorila, aby som bol vždy milý, lebo inak sa ma budú všetci báť, brum, brum. Tak ja všetkým hovorím iba samé pekné slova. A nik sa ma nebojí, hoci som medveď, brum, brum.
5: Okrem kovboja, ja nie. Kovboj, ten sa bojí aj mravcaca.
1: To hovorí ten pravý. Nekokceš ty náhodou? Od strachu.
4: Pani, brum, pani, nehádajte sa. Veď krásavica vás má rada. Oboch, brum, brum.
5: Ty tomu nerozumieš, mieš. Vieš, medvedík, dík. Takže dík.
1: Musí si vybrať jedného z nás dvoch. Mám pravdu, pajádziac?
5: Áno.
1: A ona to urobí... Len potrebuje čas. Súhlasíš, pajádziac?
5: Áno, no.
1: A vyberie si? Pravda, že mňa?
5: Áno, no, ale čo to hovorím? Nie, mňa si vyberie, vie. Ja som lepší, ty.
1: Ja som zasa krajší. A okrem toho mám koňa. A som aj básny. Krásavica je múdra a iste dobre zváži, koho si má vybrať.
2: A ukončite ten spor, kolega Trúbka.
3: Chcem sa vám dvom, pán Trúbkar a pán Maliar, s niečím zdôveriť.
2: Dinosaurus, na to teraz nemáme čas.
3: Ale ja musím niekomu povedať, na čo som prišiel.
2: No, ty si prišiel a ja práve odchádzam.
3: No, a je preč. Už čo, aspoň vy ste zostali, pán Trúbkar. Veď my dvaja si budeme rozumieť aj bez neho však. Viete, odkedy tu máme krásavicu, rozmýšľal som o tom, či nie je škoda, aby taký skvelý hlas nemal niekoho do dueta. No a teda, ako by som, či by som to s vašou pomocou nemohol byť ja. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
5: Prečo, čo je Trúbkár taký nervózny, ne? Môžem nejako pomôcť?
3: Neviem, o čo ide. Maliar tu nie je. Zdá sa, že Trúbkar nacvičuje novú skladbu.
5: No, zatiaľ to príťažlivo neznie.
4: Ja vám pomôžem, pán Trúbkar. Brum. Čo sa deje? Áno, teraz tomu rozumiem. Brum. Pán Trúbkar má problémy.
3: Áno.
4: Tlačia ho. Topánky, brum, brum. Dokázal som to, brum, brum, brum. Som si istý, že som všetko presne pretlmočil, brum. Ste spokojní, brum, brum?
3: Áno, medvedík, teraz choď. Brum. A ja si rozmyslím, ako Trúbkarovi pomôžem. No choď už, brum, choď už, brum, choď už. Brum. No tak prosím vás, sme znovu sami. Jednu hodinku spevu. Dobre, iba jednu. A potom, no, ako sám rozhodnete. Ale verím, že môj talent vás presvedčí. Môžem začať? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
1: Čo je? Čo sa deje? Máme utekať?
4: Je poplach?
5: Čo sa stalo? No? No? Potrebuje niekto to pomoc?
1: Nie! Keby sme neboli s mojím priateľom hrdinovia, tak by nás to aj vylakalo!
6: Vy pláčete?
5: Upokojte detku. Sa prosím.
4: Pán Dinosaurius, vy ste ho dojeli k slzám, brum, brum.
3: Ja som vedel, že môj talent robí zázraky, ale že až takéto arizo...
6: Nie, nie, nie. Nie je dojatý. Je smutný a bezmocný.
3: Áno.
1: Niekto je doma! Rýchlo! Na svoje miesto!
7: Kde len môžu... Môžu byť. Ak tie farbičky rýchlo nenájdem, bude ďalší problém. Nie sú ani v zásuvke, ani pod stolom, ani pod postelou, ani pod skriňou, ani v ponožkách. Kde by ešte mohli byť? Možno v kuchyni.
8: On mi farbičky nenájde.
6: No sú u mňa.
1: Musíte ich rýchlo vrátiť.
6: No áno, ale keď ma pajac jac poprosil...
1: No, tak... vedel som, že má v tom prsty. A čo si vlastne chcel, pajac jac?
5: Keď ty si začal písať básničky a krásavica ťa tak pozorne nežne počúvala, da. Musel som aj ja niečo urobiť.
1: Ty si chcel maľovať.
5: Nie, ale chcel som poprosiť maliarára, aby namaľovali jej portrét a darovať jej ho. Ticho! Už ide!
7: Tu sú, medzi hračkami. Kto ich sem položil? Aha, maliar má v ruke červenú farbičku. A toto je čo? Veď to je obraz. Nedokončený obraz. Jedno líčko je červené a druhé ešte nevymalované. Už vás mám. Darmo čušíte.
5: Čo? Máme. Robiť, byť.
4: Brum, čo nám pán Feňo povie? Brum.
3: Možno sa poteší.
1: Priznáme sa. Už aj tak všetko vie.
5: No tak, Feďoďo, mal si po celý čas pravdudu. Keď chceme, ožijememe.
1: No, prečo hovoríš prvý? Veď ja som tu smelý a nebojácny.
7: Vedel som to! Všetci ste živí!
1: Dobre. Zoraďte sa, aby sme sa slušne predstavili. Začneme samozrejme odo mňa. Som najodvážnejší, najkrajší a píšem básne. Som veľmi nadaný.
7: Teší ma. Ja som Fedor Topolčan.
1: A toto je môj priateľ.
7: Teší ma.
3: Ja som jediný dinosaurus všetkých čias, s absolútnym sluchom. Chceš, aby som ti niečo zaspieval však? Ruty, šuty, Arizona, Texas.
9: Trúbkar sa vyjadruje hudbou a ja farbami. Som maliar.
7: Budeš mi pomáhať kresliť? Ja radšej hrám futbal.
4: Pozorite sa aj na mňa. Tak ja som...
7: Medvedík! S tebou som sa najradšej hrával.
4: Áno. Ale nikdy som sa vám osobne nepredstavil, pán Feďo.
6: Tu máme našu krásavicu.

0: Teba Majka dostala iba pred týždňom.
1: Teraz, keď sme sa ti všetci predstavili...
2: Nie všetci! Ciba z Olkovboj.
1: Ó, prepáč, pajác, jác. Na teba som celkom zabudol. Dobre, predstavím aj teba.
2: Netreba, viem sa aj sám predstaviť. Ja som pajác.
1: Jác.
2: Pajác, ktorého tvoja sestra Majkaka pomenovala pajác jác, keď ešte bola malá.
1: Ale múdra.
0: Prečo stále zapáraš do pajáca jáca?
2: Nepočúvaj ho, milý Feďo. Dobre? On mi závidí.
1: Čo?
2: Vieš, dobre, čo? Lásku našej krásavice.
0: Hej, nehádajte sa.
3: Viete, pán Feďo, žili sme tu pokojne a ticho.
4: Až po tie narodeniny.
5: Keď je Majka dostala do daru bábiku. Áno, pán kolega, áno, je prekrásna.
3: A naši dvaja páni priatelia sa zamilovali do slečny krásavice.
4: A teraz máme problém. Obaja ju milujú. My máme radi oboch a krásavica sa nevie rozhodnúť.
1: Ho, to vyriešime jednoducho. Krásavica bude moja a koniec.
2: Krásavica miluje mňa.
4: Nevieme, Feďo, čo máme robiť.
0: Ja si myslím, že najlepšie by bolo, keby sa dohodli.
5: Kto?
0: Kovboj s pajácom jácom.
4: A krásavica?
0: No keď sa nevie rozhodnúť, tak nám veľa nepomôže.
3: Možno, keby sme sa všetci spolu o tom porozprávali.
5: To nie je zlý nápad. Povedzte si už raz, čo máte.
2: Čo ja viem, Aj tak ste v tom už od začiatku, aj vy všetci. Či nie?
1: Čo ty na to, priateľ môj? Keď súhlasíš ty, tak aj ja.
0: Tak začíname. Povedz nám, pajác jác, o čo ti ide?
2: O lásku. Priatelia moji, vy viete, ako sa nám predtým dobre, ale trochu nudne žilolo. Cez deň sme sa hrali s Majkoukou a s tebou, Feďoďo. Hoci vy ste si mysleli, že sa hráte iba vy s nami. Bololo nám s vami pekne. Až na to, že si dinosaurovi odtrhol uchocho. A mňa si hádzal do Majky, keď si písala úlohy. A maliarovi si hneď prvý deň zobral paletu. A medvedíka si nútil jesť svoju krupicucu, hoci ju vôbec nemá rád. A trúbkárovi si skúšal odtrhnúť trúbku. Kúrnik šopa trúbku a sám na nej trúbiť.
0: Mrzí ma to, prepáčte.
2: Nič toto. Žili sme tak roky. A potom prišla ona. Najkrajšia bytosť, akú som kedy videl. Ako by zrazu zažiarilo slniečko.
1: To som chcel povedať ja.
2: Všetko je teraz iné. Všetko je... krajšie.
1: Áno, to je pravda. Pajác jác to dobre povedal. Vlastne nič dobre nepovedal. Dobre budem hovoriť ja.
3: Pán kovboj naozaj by ste mali nechať dohovoriť pána pajáca jáca
2: Ja som povedal, čo som mal. Ostatné by už mala láskavo povedať krásavica.
5: Pozrite, ako sa mu rumenejú líca.
4: Aj ja sa červenám. Aj ja.

0: Tak čo? Už som na rade ja?
1: Zdá sa, že áno.
0: No tak, pozrite sa na mňa a na môjho priateľa. Nepoznáme strach. V živote sme sa ničoho nenaľakali.
2: Iba keď sa dinosaurus pokúšal spievať.
0: No, to bolo niečo celkom...
3: Výnimočné.
4: A nádejné brum.
0: Aha, teraz sa hovorí o mne. Teda, môj priateľ a ja sme potomkovia odvážnych samotárov. Keď nejazdíme, tak odpočívame. A v tichej samote si brnkáme. A brnkáme na gitare, si brnkáme.
2: To sme ešte teda nepočuli.
4: Pán Pajat, ďad, brum, brum.
0: Začal som aj básničky písať. Mám talent. Kto tu teda ešte pochybuje, ako sa krásavica rozhodne?
1: Tak teraz už vieme viac. Ktorý z nich sa ti viac páči, krásavica?

0: Ty si tu?
1: Ja zabudol som sa vrátiť do školy.
0: Ja sa idem zblázniť od strachu, kde mám syna a on sedí doma a hrá sa. Ulož hračky a príď do kuchyne.
2: Nehovor mamke nič, Feďo.
3: Pán Feďo, dospelí už zabudli, ako sa voľa, keď hrali blom, blom.
4: Bude to naše všeobecné tajomstvo a budeme sa v noci spolu hrávať.
2: Ja ti dovolím jazdiť na svojom koni. A ja ti budem maľovať obrázky.
1: Dobre, dobre, ale teraz už musím bežať, lebo bude výprask.
0: Čo ti to napadlo odísť zo škôlky a nikomu nič nepovedať?
1: Zabudol som si farbičky, tak som prišiel po ne.
0: Zmizol si vraj už pred hodinou.
1: Nemohol som ich nájsť. Boli v kúpeľni.
0: No tak, tam si ich doteraz naozaj ešte nikdy nenechal. Ideme.
1: Dobre, mami, ideme.
2: Prečo som si ju dovolil zobrať ruku? Moja paleta.
5: No ja som v rozpakoch. Och, veď ja mám dvoch.
3: Slečna krásavica rozmýšľa, brom. Nemá to ľahké, brom, brom.
2: Ale má, ale má. Sme predsa neporovnateľní.
4: Súhlasím s ním. Nebol by som rád, keby by ma niekto porovnával s tebou, bo.
6: A čo keby si slečna krásavica vybrala niekoho tretieho? Napríklad mňa. To by bolo dobré.
4: Ticho, choď už do keľu.

0: Preña siempre. Tri hori.
1: Ja.

0: Čo to bolo?
1: Ako by ten krásny hlas budem, ako si zvyhával.
2: Čo je s môjim hlasom? Čo sa deje?
3: Krásavica, čo sa ti stalo?
2: Ja neviem. Som to ja? Čo je to so mnou? Spievam? Či hovorím?
4: Zdá sa, že hovoríš. Skús to znovu. Nikto nevie tak spievať o láske ako ty.
2: Najkrajšia láska, láska sen je verná láska.
0: Čo bude teraz, keď už nespievaš?
2: Neviem, čo sa stalo. Ako by sa vo mne niečo zaseklo.
0: No, a kto bude teraz so mnou spievať?
3: Ako teraz budeš spievať pesničky na moje verše?
2: Ľúbiš ma iba preto, že pekne spievam?
3: No, vieš, preto nie, ale teraz, keď som slávny básnik, musím predsa dbať na to, kto tie pesničky bude spievať.
2: Hádam, ma neprestaneš ľúbiť práve teraz. Teraz, keď mi je najťažšie.
3: Nie, nie, to by som nikdy neurobil. Iba neviem, či som ťa predtým naozaj ľúbil. Čo si o tom myslíš ty, priateľ môj? Máš pravdu. Už nemáme čas. Musíme ísť.
2: Dobre, že mám ešte teba, pajaciac.
4: Vieš, kým si bola iná, neobyčajná, nádherná, aj ja som sa pri tebe cítil byť výnimočným. Ale teraz zrazu iba rozprávaš, vaš, ako ja, ako my všetci.
2: Tak ani ty ma už nemáš rád.
4: Porozmýšľam o tom a prídem ti povedať. Dať.
2: Už viem, čo mi povieš. Som obyčajná, nezaujímavá bábika.
0: Skôr ide o to, že si s takým hlasom a sluchom mohla povzbudzovať aj iných, tiež nadaných spevákov, no, takých ako som ja.
2: A teraz?
0: Vždy mi bude v ušiach znieť tvoj prekrásny hlas. No, ale teraz si musím hľadať iného učiteľa. Arizona! Arizona!
2: A čo ty, maliar? Aj ty odchádzaš, pretože už neviem spievať?
5: Nie, ja neodchádzam preto. Teraz sú však tvoje líčka bledé. Oči ti nežiaria ako slniečka. Ani tá mašľa v tvojich vlasoch už nie je taká červená. Bože, kde
2: ešte
5: je
2: pred chvíľou bolo všetko inak.
5: Kde je
2: Bože? Kde sú teraz moji priatelia?
1: Slečna krásavica, blum, ja som tu, blum, blum.
2: Ty medvedík, zostaneš so mnou?
1: Áno, blum, vlastne nie. Chcel som vám iba povedať, blum, ako mi je veľmi ľúto, že sa to stalo, blum, blum.
2: Tak prečo nezostaneš môjim priateľom?
1: Ja vašim priateľom zostanem, blum, ale teraz musím ísť. Blum, odpustite mi to, blum.
2: Prečo?
1: No, čo by povedali ostatní, blum, blum. Ak by som zostal, istotne by sa na mňa nahnevali, blum. A bol by som sám, blum.
2: Tak choď, medvedík, choď.
1: Dovidenia, slečna krásavica. Blum, blum.
2: Viem, trúbkár, že aj ty odídeš. A Ani mi nemusíš vysvetľovať prečo. Neodchádzaš? Všetci odišli. Len ty si ešte pri mne. Prečo? Ty mi hráš pieseň o láske? Chceš povedať, že ty... Že ma máš rád? Hoci už nemôžem spievať? Och, keby si len mohol hovoriť.
6: Teraz môžem. Musím ti povedať, čo cítim.
2: A čo? Čo cítiš?
6: Ja ťa mám rád aj teraz, keď všetci odišli.
2: Ďakujem ti, priateľ môj.

0: počula som ich, Feďo.
1: Koho si počula?
0: Počula som hračky, ako sa zhovárajú. Hovorila som ti, že sú živé.
2: Ty si hovorila mne?
0: Áno. A ty si mi neveril.
2: Maja, nebolo to náhodou naopak?
0: Ani náhodou.
3: Nehádajte sa. Žijeme, ale nie každý o tom vie.
4: Len ja už nespievam.
2: Čo sa stalo? Počkaj, pozriem sa.
0: Dajú sem?
2: Nie, tu má nejaký malý prístroj. Chyba je asi v ňom. To opravím.
0: Nedotýkaj sa ho.
2: Nemykajú.
0: Čo vezmeš do ruky, všetko pokazíš.
3: Pozorne, prosím vás.

0: Doznela rozprávková hra Anny Nemogovej Kolárovej.
1: Krupica nemá rada medvedíky. Či vlastne medvedíky nemajú rady krupicu.
0: Hračkársky spoločníci ožili v réžii Rie Paldiovej.
1: Texty piesní napísal Tomáš Janovic, hudbu skomponoval Rudolf Pepucha.
0: O zvuk sa postarali Peter Janík, Richard Sabo a Ján Backstuber.
1: Dramaturgicky pripravila Kveta Slobodníková.
0: V úlohe Krásavice účinkovala Monika Hilmerová. Pajáca Jáca hral Boris Farkaš, Medvedíka Vladimír Obšil, Trúbkara Vladimír Černý, František Miko a Milan Bartošek.
1: A bol tam aj kovboj s hlasom Miroslava Trnavského a dinosaurus bol Jozef Šimonovič a maliar bol Ján Valentík.
0: Mamu hrala Dagmar Rúfusová, Majku Lídia Ostertágová.
1: No a v úlohe Feďa ste počuli Petra Jamricha.
0: Rozprávková hra Medvedíky nemajú rady krupicu vznikla v Slovenskom rozhlase v roku 1997.
2: Rádio Junior. Môj svet fantázie.
1: Rádio Junior. Môj kvet hortenzie.

0: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Jána Uličianského Pán Nápad zachraňuje svet. Piata časť Pán Nápad a mini prasiatko z Hollywoodu.
1: Keď sa Pán Nápad vrátil domov s obrovským modrým králikom, kocúr Ničinko, pes Lážo Plážo aj opička Lili na neho prekvapene zízali. Ako by si mysleli, tak toto je tá malá a milá vec, ktorú nám Pán Nápad sľúbil priniesť ako darček z výletu? Králik, obor? Ako sa tu všetci pomestíme? Pán Nápad vedel, prečo sú takí zarazení. Vysvetlil im však, že králik v klietke veľmi trpel a že mu musel pomôcť. Jeho domáci miláčikovia to pochopili a nového kamaráta radi prijali medzi seba. Dali si labkami Peťku a tým bolo ich priateľstvo spečatené. Od tej chvíle mal dom na predmestí Zámestova okrem Pána Nápada ďalších 4 obyvateľov. Samozrejme, králik trávil väčšinu času v záhrade, systematicky hopkal po trávniku, ako by bol nejaká kosačka. Ostávali po ňom úhľadné pásy spasenej trávy a púpavových listov. Malo to svoj dôvod. Keďže bol taký veľký, bolo mu zaťažko behať po záhrade len tak, halabala. Pán Nápad bol s dôslednosťou modrého viedenského králika spokojný. Aspoň sa o trávnik v záhrade nemusel starať on. Mal predsa na starosti to, kam si naplánuje ďalší výlet. Nemienil si z neho priniesť domov žiadne nové zvieratko. Zdalo sa mu, že ich má už akurát dosť. Preto vylúčil návštevu svetoznámych zoo. Tam by ľutoval zvieratká v zajatí. Pán Nápad totiž nezniesol, aby živým bytostiam bola odopretá sloboda. Tu si vážil nadovšetko, aj keď mu bolo jasné, že v mnohých prípadoch by bez pomoci zoologických záhrad niektoré ohrozené druhy zvierat úplne vyhynuli. Nakoniec sa natiahol v kresle, poškrabal sa za uchom a pomyslel si. Som zvedavý.

proste chcel, povedal si v duchu po anglicky "Very good". Nebol síce v žiadnom z filmových ateliérov, ale aj tak pristál na dobrej adrese. Na nádhernej ulici, na ktorej mali svoje prepichové vily slávne herecké hviezdy. Ženy tam vyzerali ako krásne víly a chlapi ako chlapáci z amerických westernov alebo ako známi supermani. Wow! Žiadneho z nich však na ulici nestretol, možno preto, že slávni herci a herečky nechodia nikam pešo. Všetci sa vozia v autách. Nedostatok pohybu si potom môžu vynahradiť plávaním v priezračnej vode v bazénoch, behaním na bežeckých pásoch alebo hraním golfu na zelených strechách na svojich domoch snov. Keď sa pán Nápad spamätal z toho prepichu, všimol si, že po dláždenom chodníku oproti nemu predsa len kto si beží. Bolo to miniatúrne ružové prasiatko v ružových šatočkách s náhrdelníkom z ružových perličiek a s klobúčikom pripevneným na hlave veľkou ružovou mašľou. Trielilo, ako by ho pred chvíľou niekto pichol ihlou do zadočku, alebo sa náramne ponáhľalo na nejakú show. Prasiatko dobehlo k pánovi Nápadovi a ostalo zarazene stáť. Sadlo si uprostred chodníka a tichučko zakvičalo. Tým pána Nápada uistilo, že je to naozajstné živé prasiatko a nie nejaká mechanická hračka so značkou Made in China. Nechcem to stále pripomínať, ale na internete si naozaj môžete objednať všelijaké mechanické zvieratká. Najčastejšie psíkov, ktorí vrtia chvostíkmi, alebo škrečkov, ktorí dokážu hovoriť. Toto však bolo skutočné živé prasiatko, aj keď celkom maličké. Také, z ktorých si ľudia obyčajne vyrábajú šunky a iné mesité potraviny. Pravda, ak nie sú práve vegetariáni. A tým pán Nápad samozrejme bol. Nedopustil by, aby sa niečo, čo predtým behalo, dostalo na jeho stôl. Prasiatko so zdvihnutou hlavičkou zakvičalo ešte raz a pán Nápad pochopil, že sa dožaduje, aby si ho vzal do náručia. Na chvíľu zaváhal, lebo asi tušil, ako toto stretnutie dopadne. Ľudia si myslia, že v Hollywoode si každý žije ako prasa v žite. Teda hovorí sa tak o tých, ktorým v živote nič nechýba a vymýšľajú si iba všelijaké zábavky. Napríklad chovajú si roztomilé mini prasiatka ako domácich miláčikov. Obliekajú ich do šiat, ako by to boli bábiky a dovolia im sedieť v obývačkách na rozľahlých kožených gaučoch z braučovej kože. Och, môj Bože! Ružové prasiatko, maznáčik domáci, vyrastie zakrátko, bude mať po práci, kým je len maličké, je ako batoľa, túli sa paničke, všetko mu dovolia, krochká si blaženie.

nebude. Dospelá prasnica osudu neujde, má slzy na líca. Prasiatka vraj majú rozumu viac než dosť. Čaká ich, no čo asi, neblahá budúcnosť. A práve to jedného dňa zišlo na úm mini prasiatku s rozkošným menom Gina. Ako sa jej meno dozvedel pán Nápad? Gina ho mala vyšité na šatočkách, no napriek tomu, že bola vyfintená ako gíčová bábika, bola iná ako ostatné prasiatka, ktoré si užívali život v hollywoodskom prepichu. Tie asi netušili, že keď trochu vyrastú, paničky sa ich zbavia a zadovážia si iného maznáčika. Gina mala však dosť rozumu na to, aby si uvedomila, že jej blahobyt nemôže trvať večne. Stalo sa to vo chvíli, keď našej prasacej slečne začali šatočky praskať vo švíkoch. Keď si to všimla jej panička, mimochodom obľúbená seriálová herečka, okamžite ju postavila na váhu a zakvíkala. Darling, to je hrozné. Čo sa stalo? Opýtal sa jej muž. Superman. Zasa si

0: pribrala. No dovol, nemusíš mi to stále pripomínať. Nie ja, Gina. Postavila som Ginu na váhu a znovu má o kilo viac, povedala herečka zhrozene.
1: No tak si kúp inú,
0: odvetil jej Superman namrzene. Zdalo sa, že by v tej chvíli najradšej vyletel von oknom. Stalo sa však čosi iné. Gine bolo hneď jasné, čo sa deje. Všetky jej nádeje na pohodlný život sa v tej chvíli rozplynuli. Zoskočila z váhy a bez váhania vytrielila von. Našťastie dvere, ktoré sa automaticky otvárali, ju pustili na terasu. Odtiaľ sa Gina dostala na príjazdovú cestu k vile. Pri bráne ju však čakalo nemilé prekvapenie. Bola zavretá a pozorne sledovaná kamerami. Gina zostala bezradne stáť. Potom si všimla, že spodnou časťou kovových mreží by sa mohla pretisnúť na slobodu. Keby nebola taká tlstá. Hlavička by prešla, ale čo ten zadoček? Vyskúšala to ešte párkrát, ale bez výsledku. Pustila sa teda behom okolo mrežového plota, kým nenaďabila na miesto, kde mreže boli o čosi širšie. Doširoka sa usmiala a pretlačila sa na chodník. Čo bolo ďalej, už vieme. Pán Nápad to však netušil a tak sa vydal s Ginou k bráne luxusnej vily. Vedel, že ak sa nejaký domáci miláčik stratí, treba ho hneď vrátiť tam, kam patrí. Keď Gina zbadala, že ju pán Nápad doniesol späť k bráne domu, kde ju iste čaká ďalšie váženie, začala sa brániť a zakvičala v prasacej reči.
2: Nie, kvik, a nie, kvik, a nie, kvik.
0: Vyšmykla sa pánovi Nápadovi z náručia a opäť trielila po chodníku preč. Zdá sa, že pán Nápad rozumel zvieracej reči a pochopil, že Gina sa za žiadnu cenu nechce vrátiť domov. Naľakal sa, že ju cestou niekde zrazí auto a rozbehol sa za ňou. Netušil, čo ho čaká. Gina trielila po chodníku tak rýchlo, že sotva za ňou stačil. Povláčila ho po rôznych uličkách a bulvároch slávneho mesta Los Angeles. Neomylne prebehla po vychýrenom chodníku slávy s hviezdami, na ktorých boli mená tých najvýznamnejších hercov a herečiek. Pán Nápad mal čo robiť, aby sa mu utekajúce miniatúrne prasiatko nestratilo z dohľadu v dave turistov, ktorí prišli obdivovať toto vychýrené miesto. Gina, ako by bola školená turistická sprievodkyňa, zamierila i na miesto, kde stálo mesto Universal City so svetoznámymi filmovými štúdiami. A tam, pred bránou, ktorá viedla do expozície, kde boli vystavené dekorácie k známemu filmu Jurský park, odrazu zastala. Zadýchaný pán Nápad k nej pribehol a chytil ju do náručia. Žiadne dinosaury už nechcel vidieť. Bolo mu jasné, že má piateho domáceho miláčika do partie.
3: Rozprávkový seriál Pán Nápad zachraňuje svet napísal Ján Uličiansky. Rozprával Daniel Fischer. Hudobná spolupráca Marek Kundlár. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Jaroslav Rosýval. RTVS 2021.

0: Rádio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Rádio Junior, môj kvet hortenzie.
1: Čo robíš, Brebtík?
2: Ten papier už nebudeme potrebovať. To je starý scenár.
1: A prečo ho krčíš a vyhadzuješ? Kde to? Pod stôl?
2: No veď hovorím, že už je nám na nič.
1: Áno, a to tu necháš po sebe takýto neporiadok? Veď pod stolom je už celá kopa odpadkov.
2: Joj, ale veď to sú len taniere, či vlastne papiere.
1: A čo ak by ožili?
2: Čože? A ako by prežili? Čo by zažili?
1: No, ožili. Ako v škôlke z rozprávky Macka Uška. Všetok neporiadok, čo deti po sebe nechali, odrazu začal rozprávať.
2: Aj kufríkové objavy?
1: Aj cukríkové obaly, hej?
2: Aj hoblinky?
1: No, ak myslíš omrvinky, tak aj tie.
2: No, tak ja radšej tú svoju šopu, či ropu, joj, kopu papierovú vyhodím do koša.
1: A najlepšie do tej krabice na triedený odpad, dobre? No a vy, decká, už natrčajte uši, ako to s tými rozprávajúcimi omrvinkami bolo. Začína sa tretia časť seriálu Macko Uško od spisovateľa Česlava Jančarského.
2: Rozpráva Jožko Kroner.

0: Macko Uško dostal od Vojtka dva cukríky. Jeden bol zabalený v belasom papieriku, druhý v ružovom s bielým pásikom po krajoch. Len čo deti odišli z materskej školy domov, vybral si ich z vrecúška, kam mu ich Vojtko vložil a zjedol ich. Belasý i ružový papierik s bielým pásikom na okraji zhúžval v lapke a šuchol pod skriňu.
1: Aj tak ma nikto nevidí, povedal si. A kôž na smetie odtiaľto ďaleko až na druhej strane triedy.
0: Potom si ľahol do postielky. Zhasol svetlo a zatvoril oči. Už sa mu začal snívať pekný sen, keď tu zrazu počuje akýsi čudný zvuk.
2: Šuch, šuch, šuch, jeden macko pod mehút.
0: Macko Uško zdvihol hlavu a rozmýšľa.
1: Čo za to robí? Kto sa mi posmieva?
0: Ale vtedy nič nešuchotalo. No len čo položil hlavu na vankúš a zatvoril oči, zasa počul.
1: Šuch, šuch, šuch, medvedík je pod mehút. Je tu niekto?
0: Spýtal sa ticho Macko Uško. Lež nik mu neodpovedal. Osmelil sa a skríkol.
1: Kto to tu šuchoce? Kto za mi posmieva?
2: Šuch, šuch, šuch, medvedík je pod mehút, robí smeti, robí špinu, papier hodil, hľa pod skriňu.
0: Odpovedal ktosi a zašuchotal Mackovi pri ušku. Tu medvedík vyskočil z postielky a lapkami si pretrel oči. Ale zasa nič nešuchotalo. Iba o chvíľu sa k nemu prikotúľali dve pokrčené guľky. Jedna belasá, druhá zelená.
1: Kto ste?
0: Zašepkal preľaknutý medvedík.
2: Či nás už nepoznáš? Lepšie sa na nás pozri. Veď my sme tie papieriky, čo si namiesto do koša pod skriňu zahodil.
0: Kým stačil Macko Uško niečo povedať, opäť mu čosi priskákalo k lapkám. Malé, malučičké ani mušky.
1: A vy ste kto?
0: Čuduje sa.
2: Omrvinky, len sa pozri, koľko nás je. A ešte sem cupka ohryzok z jablčka. Vidíš, aký je veľký?
1: Tak dosť,
0: hnevá sa Macko.
1: Kde ste sa tu všetci vzali? O papierikoch s cukríkov viem. Tie som zahodil pod skriňu ja. Veľmi sa za to hambím. Už nikdy také niečo neurobím. Ale vy, omrvinky, a ty, ohryzok z jablčka, prečo nie ste v koši na odpadky?
2: Anička nás zmietla zo stola na zem,
0: zapišťali omrvinky.
2: Preto sa tu teraz takto ponevierame.
1: A mňa zabudla Elenka na poličke,
0: fňukal ohryzok.
1: Pomôž nám, Macko, prosím ťa. Daj nás tam, kam patríme.
0: Čo mal Macko Uško robiť? Chybu treba napraviť. Nože tak najprv zdvihol zo zeme belasú a zelenú papielovú guľku, potom vyzbieral omrvinky, zdvihol aj ohryzok a odniesol do koša. Nakoniec ukrutánsky zazýval, ľahol si späť do postielky a zaspal. Sníval sa mu krásny sen. Behal po rozkvitnutej lúke s pajacom Bimbambomom, opicou Figmik a s černoškom Bimbom i so slonom a volal.
1: Všade navôkol cítim med. A ja mám med veľmi, veľmi rád. A či vieš, skade ho máme?
0: Povedal pajácko.
1: Ako by som nevedel,
0: odpovedal Macko Uško.
1: Z komory. Stojí v pohári na polici. Alebo ho možno kúpiť v obchode.
0: Opica, slon i černoško sa rozosmiali. Iba pajac Bimbambom sa nesmial. Chytil Macka Uška za labku a povedal mu.
1: Poď, ukážem ti čosi zaujímavé.
0: Zamierili doprostred lúky, kde kvitli biele, ružové i fialové kvety. Na belasej oblohe sa usmievalo slnko a okolo kvietkov poletovali mušky a bzučali včielky.
2: Tuto sa pozri, Macko Uško,
0: zašepkal zrazu pajac Bimbambom a sklonil sa nad bielou Margarétkou. Sedela na nej včielka. Neustále kývala hlávkou hore i dolu, ako by v kvietku čosi hľadala.
2: Čo to robí? Prečo kýva hlavou?
0: Čudoval sa Macko Uško.
2: Vyberá z kvietka sladkú šťavu, len čo jej bude mať plný sosáčik, vzlietne a odniesie si ju domov. A kde býva? Hneď uvidíme, nesmieš byť netrpezlivý.
0: Včielka sa napila, vzlietla z Margarétky a zamierila rovno k maľovaným domcom uprostred záhrady. Macko Uško a pajac Bimbambom bežali po lúke a dávali pozor, aby sa im nestratila z očí. A tak videli, ako vletela do domčeka pomaľovaného žltou farbou.
2: Pojdeme za ňou,
0: dýchčí Macko Uško.
2: Kdeže?
0: Zháčil ho pajac Bimbambom.
2: Ten žltý domček je úl. Býva v ňom veľa včiel. Každá prinesie trošku šťavy s kvetou a z nej robia ten med. Z našej návštevy by nemali ani len trošku radosti.
0: Macko Uško sa pozorne poobzeral okolo seba a naozaj. Okolo žltého úľa lietalo plno včiel. Jedni z neho vyletovali, druhé doň vchádzali. Zabzučalo ich niekoľko Mackovi do uška.
2: Čo to vravia?
0: Zľakol sa medvedík. Ale pajac Bimbambom sa iba usmial.
2: Neboj sa, Macko, iste vravia toto. Bzúka, bzúka, včielka zlata, kde si sladký kvet? Kvetov, že ich neporáta, 2, 3, 4, 5. Zvonky, maky, stračia nôžka, či si krásny svet. Neviem, či sa pohrať troška a či zbierať met.

0: Skončila sa tretia časť z rozprávkového seriálu Macko Uško podľa knižky, ktorú napísal Česlav Jančarský.
1: Jasné, ten spisovateľ z Plieska, z Poľska. A dramaturgiu mala na starosti Viera Janusová.
0: O zvuk a technické detaily sa postarali Ľudmila Gažíková, Zuzana Kubíková a Mária Vrancová.
1: Režírovala Anna Antošková a rozprával náš obľúbený Joško Kroner.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1976.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: RTVS uvádza rozprávkový seriál Babka a kocúrik Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozpráva Zuzana Krónerová.

0: Část šiesta. Na tatranskom smreku. Áno, gíra so zdravým uchom a bez vedierka bol určite najšťastnejším kocúrikom na svete. Mňau, mňau, veselo poskakoval okolo babky. Mňau, mám ucho ako malinu. A napchával sa granulami a veselo pil vodu z misky po prababičke. Potom smiešne odpočíval v babkinej zelenej leňoške. Na chrbte, všetky štyri labky vo vzduchu. Ako brúchatý, šťastný, štvornohý, čierny, chlpatý trpaslík. A...
1: Mňau, mňau, babka, keby si ty bola kocúrom a už nemala hlavu vo vedierku, tiež by si teraz šťastne ležala v leňoške, všetky nohy vo vzduchu, však mňau.
0: A babka povedala, že keby ona bola kocúrikom, nikdy by nemala hlavu vo vedierku, pretože by sa nebila s nejakým strakošom v noci na sídlisku. No... Ale keď nejaký kocúrik nemá rozum a v noci sa na sídlisku bije s kocúrmi, až má z ucha trhanec, ten nech si vždy hlavu pripraví na vedierko a... V tej chvíli sa Gíra tváril, že je hluchý a mňaukal.
1: Že čo? Že kto? Mňau?
0: A potom zamňaukal, že nemôže viac počúvať, lebo sa práve musí umývať. Že to musí, lebo keď sa dajaký dobrý, čistotný kocúrik nemôže kvôli hlúpemu vedierku 3 dni umývať, vyzerá ako mačacie prasiatko. Mňau. A sadol si na leňoške a začal sa umývať.
1: Ten sa ale umýval.
0: Jazykom ako mokrou ružovou frotýrovou handričkou. Všade, kam jazykom dočiahol. Kde nedočiahol, tam sa drhol naslinenou labkou. Dokonca si dal najprv jednu zadnú labku a potom druhú za krk.
1: Mňau, mňau,
0: čistý kocúrik, poriadny kocúrik. No zrazu Gíra v leňoške vyskočil na všetky štyri, uši napnuté ako plachty na plachetnici.
1: A po šepky, mňau, mňau, babka, počuješ? Je pod našimi oknami, lozí tam v ružičkách ten kocúr, s ktorým som sa bil. To hneď hrdinsky musím,
0: ale to už bola babka skokom pri leňoške. Celou silou do nej Gíru tisla a vravela.
1: Gíra, keď si mojím kocúrikom, maj rozum, ani krok. Buď veľkorysý, dobre? Pobili ste sa, on ťa uhryzol do ucha, ty jeho do ňufáka, tak čo? Ste vyrovnaní, je to jedna jedna, stačilo.
0: A odišla do kuchyne. Pootvorila dvere na balkón. A bol tam v ružičkách ten strakatý kocúr bitkár. Ale nie kvôli Gírovi, aby mu rozhrízol druhé ucho. On z ružičiek mňaukal na Tufu, že ju ako kocúr miluje. Mňau, mňau. A obtieral sa o krásny tatranský smrek. Ten mal konáre ako zelené vejáre, naširoko, až do okna babkinej obývačky a bol spod kriváňa, áno. Tam ho dostala ako malý smrečíčok susedka Magdalénka od tatranského horára. Zasadila smrečíčok pred panelák a on tam rástol a rástol, ako keby vedel, čo ho čaká. No, že musí rásť kvôli Gírovi. Tak pod takýmto úžasným smrekom teraz vymňaukával ten otrasný bitkár. A babka povedala Gírovi, nepočúvaj ho, asi spadol na hlavu. To sa stáva aj kocúrikom, nech vyspevuje Tufe, čo chce. Ty si radšej ešte dobre prečisti aj pazúriky na labkách. Keď už škrapkáš moju leňošku, tak čistými pazúrikmi. A buď tu dobrý, lebo ja si ešte musím v knižke od Magdalénky prečítať niečo dôležité.
1: ako sa kocúrikom dáva prvá pomoc, keď sa popália, alebo keď ich pichne sršeň, ako sa im dáva umelé dýchanie a čo ja viem ešte čo. Lebo keď si ty môj kocúrik, to ja sa musím pripraviť na všetko. A odišla do spálne. A Gíra v zelenej leňoške si popod fúzy zamňaukal. Mňau, lebo dobre z leňošky videl, že babka nedobre zatvorila dvere na balkón. Bola tam krásna škáročka. Mňau. Áno, babke sa až oči zaborili do knižky od Magdalénky. Iba občas povedala, no toto, alebo ešte aj toto. Ešte aj takáto mačka egyptská alebo sibírska. A v tom tam bola stránka, kde mala Magdalénka zápisy o Tufe. S dvoma F v mene. Meno Tufa. Plemeno Krížená. Otec Perský kocúr. Matka Činčila. Tak to sa babka poškrapkala za uchom. Pekný kocúr. No dobre. Ale matka Činčila, to je predsa taký malý brčkavý zajac. To si treba ešte s Magdalénkou vysvetliť. Činčila. Potom sa babka usmiala, ako by toto ona napísala o Gírovi. Meno Gíra, plemeno mačacie spezinka, otec pezinský čierny kocúr, mama milá mačička z garáže. Áno. A potom ešte babka čítala, ako sa mačke alebo kocúrovi dáva umelé dýchanie. A čo treba robiť, keby bol Gíra v ohrození života. V tom počula, že niekto spred paneláka volá. Pani babka, a ten malý čierny kocúrik, ktorý je práve tu pred našim panelákom medzi ružičkami v ohrození života, nie je to ten váš? To určite nie je. Zavolala babka nazad. Môj leží v leňoške. Ale pre istotu išla k oknu. Otvorila ho a musela povedať, je to on. A hrôza. Áno, Gíra bol v ružičkách ohrozený na živote. Zúrivo sa tam za ním dralo psisko, veľké ako čierne tela, uši ako lopaty. Na remeni ťahalo za sebou svojho pána, ktorý darmo kričal Arkádiš, stoj! Arkádiš k nohe! A Arkádiš odštekal. Háu! Až naprší a uschne. Daj mi teraz pokoj. Teraz roztrhám toho hlúpeho čierneho kocúra, lebo ja kocúry strašne nemám rád. Háu! Ale to už babka volala na Gíru. Drž sa statočne, zachráň sa, ja ti potom dám umelé dýchanie, vydrž. A zatvorila oči. V tom počula, hao, hao, máš šťastie, že pes nelozí po stromoch, inak by som tam z teba urobil čiernu handričku na čistenie topánok, hao. Potom počula.
2: Hihihihihi, mňau, Arkádiš, ty si truľo, to si píš.
1: Babka otvorila oči a bolo jej všetko jasné. Arkádišovi tiekli sliny pod tatranským smrekom. A Gíra bol už hore medzi konármi. Už bol na tretej rásoche. Tam si sadol a volal na Arkádiša.
2: Nepočuješ, že ťa tvoj pán volá k nohe? Hihihi, takto na mňa moja babka nikdy nevolá, vraj k nohe.
1: A Arkádiša ťahal jeho pán preč, až mal Arkádiš obojok pod ušami. No aj tak vrčal.
3: Na Framforce toho kocúra roztrhám. Každý čierny chlb do iného kúta sveta. Máš šťastie, že je tu ten smrek. Au!
1: To už babka nadšene volala na Gíru. Ó, Gíra, ty môj udatný a smelý kocúrik, nože zoskoč dolu. No v tej chvíli Gíra akoby na smreku zmrzol. Mňaukol.
2: Ja? Dolu? Mňau? Skočiť z takej výšky? Nikdy.
1: Babka na to, tak teda zles. A Gíra,
2: zliesť? Mňau? Z takej výšky? Nikdy.
1: A ďalej žalostil.
2: Áno, babka, ja musím zostať na Tatranskom smreku už navždy. Až zo mňa bude čierna, chlpatá smreková šuška. Mňau, mňau. Lebo my kocúriky z takej výšky nezlezieme, ani neskočíme. Mňau, mňau.
1: To sa už pod Tatranský smrek začali schádzať babkiny susedia.
4: Čo je to? Čo tu bolo? Kto tu brechal? Kto tu mňaukal?
2: Aha, na smrechu je kocúr,
4: ale ako vysoko, fíha.
1: Zvedavo sa pozerali, ako Gíra sedí na tretej rásoche Tatranského smreka a pripomína zmoknutú sliepku. A vraveli, pani babka, to je ten váš kocúrik, ale je odvážny a tak vysoko.
4: No, zdá sa, že smutne mňauká a má už sucho v hrdle.
1: A potom, pani babka, to on vám sám nezlezie, ani nezoskočí, je veľmi vysoko, nemá tu niekto rebrík?
4: Nikto nemal rebrík.
1: Ale v tom sa našťastie vracala domov susedka Magdalénka. V belasom klobúčiku mrkla na susedov, na babku, na smrek a bolo jej všetko jasné. Povedala, fíha, Gíra na Tatranskom smreku, ako vysoko. A asi už dosť dlho, lebo už ani nemňauká, on už iba sypí. A Gíra naozaj iba,
2: my si.
1: Tak nech nikto nečaká, ani ty, milá babka, že Gíra zlezie z takej výšky, vyhlásila Magdalénka. Tu treba volať hasičov. Majú číslo 150. Vypočuli ste si šiestu časť rozprávkového seriálu Babka a kocúry Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Hudobná dramaturgia Matúš Wiederman. Réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2017.

0: Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Rádio, v ktorom som kazí svet.
2: Pozývame vás vypočuť si 529. časť programu Bola raz jedna povesť.
3: Zuzka, pamätáš si, ako sme v jednej z predchádzajúcich povestí hovorili, že mnohé naše mestá, obce, rieky a pohoria majú mená, v ktorých sa objavujú rôzne farby?
4: Samozrejme. Bola to povesť, v ktorej zohrali významnú úlohu dve farby, čierna a biela.
3: Tak, ale dnes opustíme farby a sústredíme sa na remeslá.
4: Budeme niečo majstrovať?
3: Zmajstrujeme ďalšiu peknú povesť.
4: Takéto majstrovanie ma vždy poteší.
3: Nazrieme do dejín obce, ktorá je dnes súčasťou nášho hlavného mesta.
4: Inak, Freddy, máš pravdu, že mnohé naše mestá aj dediny majú v názvoch remeslá. Napríklad Kováčová. Tam určite žilo veľa kováčov, alebo v Banskej Štiavnici a Banskej Bystrici pracovalo veľa baníkov.
3: A v Hrnčiarovciach veľa hrnčiarov, v Rybníku rybárov a vo Vinosadoch zasa vinohradníkov.
4: A ako sa volá miesto, ktoré zohrá hlavnú úlohu v našej dnešnej povesti?
3: To ostane tajomstvom, ktoré budú musieť odhaliť naši poslucháči. Prezradím iba toľko, že sa najskôr vyberieme na začiatok 16. storočia. V tomto období muselo veľa obyvateľov Chorvátska utiecť na sever, lebo ich rodný kraj ohrozovali Turci. Nový domov sa vybrali hľadať aj dvaja mládenci.

0: Janko, počkaj. Veď si trochu oddychnime.
1: Nemôžeme oddychovať.
0: Ja už nevládzem. Pozri na moje nohy. Samý otlak.
1: A čo moje? Aha. Vyzerajú ako dvojičky.
0: Tak dajme našim dvojičkám trochu voľna. No,
1: ale iba na chvíľku. Ešte dnes musíme prísť k veľkej rieke.
0: K tej, ktorú včera v krčme spomínali rybári?
1: Áno. Musíme sa kompou dostať na druhý breh. Je tam mesto s hradom na skale. Vraj hľadajú ľudí do neďalekého kameňolomu. Nájdeme si tam prácu.
0: Len či to tak bude. Ľudia toho toľko narozprávajú.
1: Tým rybárom verím. Všetko, čo povedali, bola zatiaľ pravda. A keby nás chceli oklamať, tak nás nepohostia.
0: Víno mali naozaj pitné.
1: A tá rybacia polievka. Dávno som takú nejedol. Hustá a pálivá.
0: A ja už ľuďom aj tak veľmi neverím. Pamätáš sa, ako všetci tvrdili, že Turci nás nechajú na pokoji? Že nezaútočia? No ako to dopadlo?
1: Janičiari všetko zničili.
0: Koľkých pozabíjali alebo odvliekli do zajatia. Doplatili na to všetci, aj naši najbližší. Len tak sme unikli smrti.
1: Neboj sa, nájdeme nový domov. Ľudia hovoria, že cez tú veľkú rieku, cez Dunaj, Turci neprejdú.
0: Neostáva nám nič iné, ako dostať sa od nich čo najďalej. Keď som si spomenul na hrôzy, ktoré sme prežili, aj ma nohy prestali bolieť.
1: No, tak sa dvíhaj. Otlaky, neotlaky, ide sa ďalej.
2: Na druhý deň sa dostali na miesto, ktoré hľadali. Pod nohami sa im valila široká rieka, pred nimi vystupoval z ranného oparu mohutný hrad na vysokej bielej skale. Mesto, učupené pod ním, sa zatiaľ pred ich očami skrývalo v chuchvalcoch hmly.
1: Tak vidíš, dokázali sme to.
0: Konečne. Vieš, kto sa najviac teší?
1: Viem.
0: No povedz.
1: Tvoje nohy.
0: Jasné. Tešia sa na pár dní bez chodenia.
1: A čo tvoje ruky?
0: Moje ruky? Nerozumiem. Čo majú s chodením moje ruky?
1: S chodením nič? Nevidíš pred sebou tú bielú horu kameňa?
0: No, nie som slepý.
1: Rybári hovorili, že nedaleko hradu sú kameňolomy, kde sa dobývajú celé bloky kvalitného kameňa. Tam nájdeme svoj nový domov. Stanú sa z nás lámači kameňa.
2: Ešte v ten deň sa obaja mládenci dostali do miestného kameňolomu. Naozaj tam hľadali nových pomocníkov. Veľmi rýchlo všetkých presvedčili, že sa v lámaní kameňa vyznajú. Čoskoro si v blízkosti kameňolomu postavili svoje nové domy a tak založili novú osadu, ktorá sa volala...
3: Počkaj, nesmieš prezradiť jej názov. To je predsa naša dnešná povesťová otázka.
2: To je dobré, že si ma zastavila, ale prezradím aspoň to, že miestne kroniky nám zachovali meno jedného z mládencov, ktorí v roku 1505 našli svoj nový domov neďaleko dnešnej Bratislavy.
3: To naozaj?
2: Áno. Volal sa Ján Skerlič. V tom čase k nám prišlo veľa Chorvátov, ktorí sa u nás usadili. Napríklad v chorvátskom Grobe, ale aj v Devínskej Novej Vsi, Čunove a Jarovciach. Dodnes udržiavajú mnohé zvyky, ktoré si k nám priniesli zo svojho rodného kraja.
3: Freddy, ale spomínal si, že máš pripravené aj ďalšie príbehy, ktoré sa viažú k obci, o ktorej dnes hovoríme.
2: Čo som slúbil, to splním. Ale musíme sa presunúť do roku 1866. Vtedy sa v okolí Bratislavy schyľovalo k veľkej bitke medzi Pruským kráľovstvom a Rakúsko-Uhorským cisárstvom. Na Bratislavskej kolíbe sú pamätníky, ktoré nám túto udalosť pripomínajú. Ako v každej vojne, Aj v tejto padlo na oboch stranách mnoho vojakov a bolo zničených veľa domov. Ale v obci, o ktorej dnes rozprávame, žil v tom čase šikovný richtár, ktorý vymyslel, ako sa dá ničeniu a zabíjaniu vyhnúť.
3: Ako?
2: Takto.

0: Pán Richter! Pán Richter!
1: Už sú tu?
0: Sú!
1: Koľko ich je?
0: Prosím pekne, veľa.
1: Veľa, veľa. Koľko presne?
0: Pán Richter, veď viete, že narátať viem len do 10.
1: Tak a je ich viac ako 10?
0: Prosím pekne, aspoň 5 krát viac.
1: No vidíš, ako dobre vieš počítať.
0: Čo len s nami bude? Už nám pomôže len Pán Boh.
1: Vieš, ako sa hovorí, pomôž si sám, aj Boh ti pomôže.
0: Prosím pekne, ako si pomôžeme proti toľkým puškám, pištoliam a šabliam?
1: A kde sú teraz?
0: Prusy sa usadili na hornom konci a rakúsko-uhorských honvédi na dolnom.
1: A čo robia?
0: Prosím pekne, vyzerajú unavení. Tak oddychujú.
1: To je dobre.
0: Prečo?
1: Keď vojaci oddychujú, tak nestrieľajú. A keď nestrieľajú, tak nezabíjajú. Vieš čo?
0: Prosím pekne, neviem.
1: My zariadíme, aby oddychovali čo najdlhšie.
0: A to už ako? Bol som na vojne, keď veliteľ ráno zreval vstávať a mašírovať, no tak sme vstali a mašírovali.
1: No a čo ak ráno nevstanú?
0: Čo ich chcete, poviazať?
1: Ja nie. Poviaže ich niečo iné.
0: Prosím pekne, ja ničomu nerozumiem.
1: Tak počúvaj.

0: Priznám sa, že ani ja ničomu nerozumiem.
1: Richtár dal pripraviť pre vojakov na jednej aj druhej strane veľkú hostinu. Kopu jedla, ale najmä pitia. Z vinných pivníc dal vykotúľať veľké sudy najlepšieho vína. Vojaci boli z dlhého pochodu unavení, a tak im nebolo treba vypiť veľa vína, aby ich riadne zmohlo. Na druhý deň sa nikomu z nich nechcelo vstávať a už vôbec nie bojovať. Šikovný Richtár pokračoval v hostine aj ráno. A vieš, čo ešte vymyslel?
0: Dal priniesť zákusky?
1: Niečo lepšie. Dal vyzváňať na kostolnej veži a jeho pomocník z celej sily vykrikoval.
2: Vojna sa skončila! Skončila! Počúvajte a radujte sa! Rakúsky cisár a pruský kráľ podpísali prímerie. Vojna sa skončila!
0: A čo na to vojaci?
1: Nebolo im viac treba. Odhodili pušky, začali sa objímať a od radosti ešte viacej piť.
0: Nebola to od Richtára zrada?
1: Predstav si, že nie. Zvesť o konci vojny sa všade rýchlo rozšírila a napokon aj cisár, aj kráľ boli radi, že už nemusia proti sebe bojovať.
0: Keby sa aj dnes vojny takto skončili.
1: To by muselo byť okolo nás veľa šikovných a múdrych richtárov. Lenže, kde sú?
0: Hádam sa objavia.
1: Dúfajme.
0: Ale kým skončíme dnešnú povesť, ešte musíme zopakovať našu otázku.
1: Pravdaže, napíšte nám meno obce, ktorú sme dnes navštívili. Pripomeniem vám, že v súčasnosti je už súčasťou Bratislavy.
0: Píšte a my sa už teraz tešíme na vaše správne odpovede.

Ak viete, ako sa volá dnešná mestská časť Bratislavy, o ktorej bola naša povesť, napíšte nám to do štvrtka 1. októbra na adresu povesti@rozhlas.sk. Minulý týždeň ste mali vypátrať, aký oceán obmýva Írsko. Správna odpoveď je Atlantický oceán. Ďakujeme za všetky e-maily a odpovede a peknú knižku posielame Viktórii Mikluščákovej. 529. časť programu Bola raz jedna povesť pripravili autor Ľuboš Machaj, režisér a hudobný dramaturg Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkční Alena Rumanovská a Ján Tomando, účinkovali Alfred Cvan, Martin Kaprálik, Laco Kerata a Zuzana Jurigová-Kapráliková. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: hviezdou. Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Rádio, v ktorom som kazí svet. Janko zase vyráža na príšeru, či vlastne na návštevu, veď v rozprávkovom paneláku sa toho vždy toľko navystrája a už mu aj vrátnik v kvietkovanej uniforme zatvára stranu, či tak nejako?
2: Otvára mu bránu. Ale máš pravdu, škriatok náš milý, Janko je opäť na ceste do rozprávkového paneláku a keď prejde jeho bránou, nikdy nevie, koho stretne a čo sa prihodí.
1: Či tam býva princezná, drak, alebo panelákový vrabčiak, teda strašiak?
2: No, možno aj vrabčiak, aj strašiak, lebo v tomto paneláku je možné všeličo. Janko v ňom za každým objaví celkom neobyčajný život rozprávkových postáv a zažije s nimi kopec príhod.
1: Tak už nečakajme na výpravku, teda na rozprávku a poďme sa pozrieť, čo sa dnes v paneláku zase zametie.
2: Zomelie.
1: Teda zomelie, tak.

Vrátnik v kvietkovanej uniforme, ktorý vždy postával vo vchode do rozprávkového paneláku, ten deň nestál iba tak. Janko si to všimol, ešte keď bol na chodníku pred panelákom. Vrátnik mal privreté oči a nuž ťažko rozpoznať, čo robil. Brána sa leskla, Janko musel stúpiť na trávu, aby dobre videl. Vrátnik bol taký, ako hovorí Jankova starka, do jedla ho asi netreba núkať. Aj brúško, aj tučnučké líčka, ale uniforma pekná, aj na ňom pekne drží. Tak vyzerá vrátnik v kvietkovanej uniforme. Teraz sa podivne natriasa, nohami pletie, ale nepadá, aj si poskočí. A Janko pochopil, vrátnik v kvietkovanej uniforme tancuje. Predstavte si. Janko vošiel, pozdravil, ale vrátnik s privretými očami tancoval ďalej. Janko musel trikrát zakašľať, dvakrát urobiť ehm a ešte raz poriadne silným hlasom povedať dobrý deň. Až potom vrátnik otvoril oči, všimol si Janka, usmial sa a stále tancujúc zasnene povedal počuješ víly? Janko nepočul nič a hneď to aj vrátnikovi povedal. Vrátnik sa usmial a vysvetlil. Víly môže počuť iba čistá a pokojná duša. Janko, ty si určite čistá duša, len si možno trochu nepokojný. Janko prisvedčil a vrátnik pokračoval. Ja viem, že vidieť ma tancovať je naozaj veľmi znepokojujúce, ale ja spevu víl neviem odolať, ani ich tancu. Ten ja ale nikdy neuvidím, lebo musím byť tu na prízemí. Oni tancujú kdesi hore, ani presne neviem kde. Takto tancujú a spievajú iba raz za rok. Práve dnes. Janko, si už pokojný? Janko povedal niečo.

Ale síl dostatok. Janko, ty máš dostatok síl, nože sa choď pozrieť, kde víly tancujú. Choď za ich hlasom, objav to miesto. Keď sa vrátiš, tak mi o tom porozprávaš, povedal vrátnik v kvietkovanej uniforme a pretrel si čelo kvietkovanou vreckovkou. Takej prosbe od takého utancovaného a veľkého človeka sa nedalo odolať. Janko hrdinsky vykročil k výťahu, potom si uvedomil, že ak privolá spievajúci výťah, prestane počuť krásnu hudbu a tak vykročil k schodom. Hudba, ktorá sa tiahla ako vôňa maminho jedla, silnela a silnela. Janko išiel vyššie a vyššie, občas stretol nejakého rozprávkového obyvateľa domu, všetci zasnene počúvali a tancovali. Janko už počul zreteľne. Bol to aj spev, aj zvonenie a bolo to niekde blízko. Janko už prešiel okolo poschodia, kde sídlil kozí orchester a išiel ešte vyššie, až stál pri šípke do rajskej záhrady a len sa chytil za hlavu. Kde inde môžu víly tancovať? Iba v rajskej záhrade. A už bol v nej a už ich videl. Víly mali dlhé košielky, bosé nohy a tancovali na zelenej lúčke. Tancovali v kruhu. V strede medzi nimi stál rozprávkový magnetofón, ktorý vyzeral ako peň s muchotrávkami. Víly boli veľmi pekné, aj blondíny, aj hnedovlasé, aj čiernovlásky, aj ryšavé. Niektoré štíhlučké ako prst, iné trošku bucľatejšie, vyššie a nižšie, všetky milé, usmievavé, tancujúce. Pospevovali si aj také la la la, samozrejme viac hlasne, znelo to fantasticky. Janko si sadol pod brezu na okraj lúčky a zasnene pozeral. V rozprávkovom paneláku už videl všeličo, ale toľko krásy a jemného tanca to veru nie. Víly dospievali a dotancovali ďalšiu pieseň, zachichotali sa a začali sa pri pni magnetofóne dohadovať, ktorú ešte. Ani si Janka nevšimli. Ale všimli. Najprv jedna ryšavá, táto povedala čiernovlasej, tá dvom hnedovláskam, tie baculiatým blondínkam, skrátka zrazu sa všetky otočili k Jankovi. Janko očervenil ako reďkovka a začal, predstavte si, koktať. Janko, ktorý sa nebal porozprávať s trojhlavým drakom, aj vlkom, aj rytierom, teraz koktal. Janko, poriadny trapas. Víly sa usmiali a tá ryšavá povedala, upokoj sa, Janko, my vieme, kto si, už sme o tebe počuli. Si statočný junák, pomohol si už mnohým obyvateľom nášho rozprávkového paneláku. Čiernovlasá sa pridala. Radi ťa spoznávame a vôbec sa nedivíme, že si nás našiel, aj keď takto tancujeme iba jediný raz do roka. Janko sa upokojil a zvedavo sa spýtal. Prečo iba raz do roka? Lebo inokedy usilovne trénujeme, cvičíme, okrem dnešného dňa. A už zajtra cestujeme na prvú súťaž v speve a tanci rozprávkových víl. Potom na ďalšiu a ešte jednu a ešte druhú a aj na majstrovstvá a keď súťaže skončia, zastrénujeme nové tance. Janko ich poľutoval, ale víly rozhodne zavrteli hlávkami. Nás to teší a baví, sme predsa víly. Janko iba vzdychol. Ja som ešte nikoho nevidel tak krásne tancovať. Zatancuješ si s nami? Spýtala sa jedna víla. Janko sa zas začervenal ako reďkovka. Nebudem vám to kaziť? Víly ho ubezpečili, že nie. A tento tanec je aj tak pre statočných junákov. Bez Janka by si ho ani nemohli zatancovať. Janka chytila z jednej strany za ruku ryšavá víla, z druhej čiernovláska a začali spievať, točiť sa, tancovať. Janko musel najprv pozerať vílam na nohy, aby videl, ako nimi hýbať. Ale keď sa poriadne započúval do ich piesne, už tancoval jedna radosť. Cítil sa veľmi dobre, privieral oči, už sa s vílami nebál ani spievať a keď občas otvoril oči, skoro si ich vyočil. Spolu s vílami sa vznášal. Na môj dušu tancovali dobrých 30-40 cm nad lúčkou. Taký to bol tanec. Pieseň sa skončila, všetci pristáli v tráve a nadšene sa rozhovorili. Víly Jankovi vysvetlili, že aj preto je to junácky tanec, lebo iba junák sa nezľakne, keď zbadá, ako sa pri tanci vznáša. Janko ani nehovoril o tom, že najprv sa trochu zľakol. Chcel v ich očiach ostať junákom. Ale aj junák sa musí občas pozrieť na hodinky. A junák Janko sa pozrel a zistil, že už musí ísť.
Ak ešte chce o všetkom porozprávať,

mať vrátnikovi v kvietkovanej uniforme a ešte si aj doma urobiť úlohy. Janko sa Vílam poďakoval za krásny tanec, Víli jemu tiež a sľúbili si, že hneď ako sa vrátia z tanečných súťaží, ozvú sa Jankovi a ešte si spolu zatancujú. Ale tak, ako tancovali dnes, si zatancujú až o rok. Vrátnik v kvietkovanej uniforme si všetko nechal od Janka vyrozprávať trikrát. Tak sa mu to páčilo. O tom, že Janko tancoval aj nad zemou, vôbec nepochyboval. To je v rozprávkovom svete predsa normálne. O tom, čo je normálne v rozprávkovom a čo v normálnom svete, premýšľal Janko, aj keď večer zaspával. A vymyslel si, že najlepšie by bolo stretnúť v normálnom svete rozprávkovú Vílu a zatancovať si s ňou. Možno ju už stretol. Možno je to tá béčkarka Lucia Kotrčová. Alebo aj nie. Alebo a už ticho a spať.

0: Tak čo, Janko zase prešiel panelákom a nepomotal sa? Teda, pomotal? Poriadne sa tam motal, ale našťastie len v rozprávke. Obvykle sa viac zamotám ja.
1: A opäť stretol rozprávkové postavy a zažil s nimi všelijaké veselé príhody. Veď práve taký je rozprávkový panelák. Za obyčajnou bránou sa skrýva celkom neobyčajný svet.
0: A tú bránu mu zase otvoril vrátnik v kvietkovanej uniforme. Ja by som tam chcel bývať tiež.
1: Len neviem, či by ťa tam pustili.
0: Ale pustili, veď mám heslo. Kvet, kvet, otvor dvere hneď.
1: Ty si asi jedol nejakú básnickú kašu. Neviem, radšej to nechajme na vrátnika. Počúvali ste tak či onak 17. časť rozprávkového seriálu Rozprávkový panelák. Seriál napísal Radek Bachratý, dramaturgiu mala na starosti Katarína Revalová, hudobnú dramaturgiu Lígia Vojtková, no a zvuk Ľuboš Klásek a Jozef Dobák. Rozprávačku Zuzanu Kronerovú režírovala Ria Paldiová.
0: Vyrobil slovenský obraz, teda vlastne rozhlas v roku 2001.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Dagmar Inštitorisovej o brmbulákoch, bombulákoch a bambulákoch.

0: Datka sa rozhodla, že si nájde ďalších kamarátov. Nie, že by jej škriatok Hop, kamarátka Zuzka zo škôlky a jej milované tri zvieratká u starej mamy, psíkovia Zonka a Figo a mačička Linda, nestačili. Zistila totiž, že s každým novým kamarátom prežije nielen nové dobrodružstvá, ale sa aj všeličo nové dozvie. Začala teda premýšľať nad novou rozprávkou, veď kde inde najrýchlejšie nájde nových kamarátov? A kde inde zažije s nimi veľké nečakané dobrodružstvá a podozvedá sa to, čo by ju nikdy ani nenapadlo? Ako ich ale nájdem? Že by som vybehla na lúku alebo išla na prechádzku? Tou správnou rozprávkovou otázkou však bola až táto. Kam by ma zaviedli krídla, keby som bola víľou? Datku v zápätí ako vílu bielu ružičku zavialo doprostred hlúčika víl, ktoré jej práve zaviazali oči, roztočili ju a jej prst ukázal kamsi ďaleko. Na to sa Datka ocitla v krajine brmbulákov, bombulákov a bambulákov. Bola to biela krajina. Všetko, ale úplne všetko v nej bolo belavé. Z diaľky vyzerala ako ľahučký, nadýchaný, belavý obláčik, v ktorom kto si pôvabne pousádzal lavičky, stromy, kopce, domy i rieky. A nad týmto jemne nadneseným belavým obláčikom pomaly, s veľkou dôstojnosťou, kráčalo usmiaté belavé slniečko. Po uliciach hopkali biele páperkové bombuláky, na brúškach sa baculatili biele páperkové brmbuláky a vznášali, ako inak, biele páperkové bambuláky. Keď Datku stretli, na chvíľku zastali, poobzerali si ju zo všetkých strán a odišli. Niektorí z nich sa k nej počase vrátili. Priviedli so sebou ďalších brmbulákov, bombulákov a bambulákov. Bombuláky vždy, keď pred Datkou zastali, povedali iba bam bam bam a odhopli sa s hlasným taktiež bam bam bam. Brmbuláky povedali iba brm brm brm a brmbúkali i pri odbaculatení od Datky a nie inak hovorili aj bambuláky. Či sa pred Datkou chvíľu vo vzduchu nadnášali, alebo sa od nej odvznášali, nepovedali nič iné ako bam, bam, bam. Inak neodpovedali ani na slušné Datkino. Dobrý deň, volám sa Datka, pardon, som Víla Biela Ružička a prišla som k vám na návštevu z krajiny Víl. Môžete mi prosím povedať, ako sa vaša krajina volá? Nedostala však žiadnu odpoveď, iba brm, bom a bam, o ktorých si aj tak myslela, že nepatria jej. Čo je to za zvláštna krajina? Prečo si ma len obzerajú a nič mi nepovedia? Rozmýšľala Datka. A len si hopkajú, baculkujú a vznášajú sa. Ako sa mám s nimi porozprávať? Že by som aj ja začala hovoriť tou ich bombrmbambuláčinou? Datka uhádla. Naozaj iba stačilo, aby začala hovoriť raz bom, inokedy brm alebo bam. I hneď začala rozumieť všetkému, čo bombuláky, brmbuláky a bambuláky hovorili. Ale podľa toho, čo povedala, začala tak aj vyzerať. Raz bola brúškatý, baculatý bombulák, v zápätí hopkajúci brmbulák či vznášajúci sa bambulák. Menila sa z brmbuláka na bombuláka či bambuláka tak rýchlo, až ju musel jeden bambulák upozorniť.
1: Pomalšie, Datka, nevieš, na čo to je? Poď za mnou, povedz bam.
0: Datka povedala bam a už sa za ním vznášala. Keď prišli k domu, bambulák opäť povedal bam. A aj Datka povedala bam. A vzniesli sa spolu až nad jeho strechu. Potom bambulák povedal brm. A zmenil sa na brmbuláka. I Datka povedala brm. a zmenila sa na brmbuláka tiež.
1: A teraz sa šmíkame!
0: Veselo zabrmbákoval bambulákový brmbulák.
1: A teraz pozor, pristávame! Rýchlo povedz bom!
0: Datka to bom len tak stihla povedať. Na zem však už dopadla ako mala. Ako pravý bombulák, s hopkaním a so šťastným pohundrávaním. Bom, bom, bom.
1: Ešte!
0: Celá šťastná zvolala Datka a spúšťala sa so svojím bambulákovo-brmbo-bombulákovým páperkovým priateľom zo strechy domu až do večera. A nielen zo strechy, pochodili takto spolu aj všetky kopce na okolí. Zistila, že sa dá dobre brmbulákovať aj zo stromov a pouličných lámp, ale to mohli iba tí skúsenejší. Večer bambulák Datke povedal:
1: Už musím ísť domov, Datka. Ty tu nebýváš? Ale kdeže? Toto je brmbulákovo-bombo-bambulákova výletno-šmikľavá krajina. Len ju navštevujeme.
0: A povedal bum, zmenil sa na škriatka a odbehol preč. Potom už okolo seba Datka počula iba samé bum-bum-bum. A z belavej krajiny domov odlietali motýle, vtáčiky, po rieke odplávali ryby a dokonca odletelo aj niekoľko malých víl. Nakoniec i Datka povedala svoje bum a bola doma. Iba sa jej zazdalo, že jedno brm a jedno bam znelo ako hopov a bopov hlas.
1: A to sa mi vôbec neprihovorili. Stále sú samé prekvapenie. A aj keď sú nezbední, mám ich veľmi, preveľmi rada.
0: Datka bola spokojná, že aj keď si našla nových kamarátov, tí starí škriatkovia boli stále s ňou. Iba bola zvedavá, čo všetko o nich ešte nevie, a dozvie sa zas niekedy na budúce.

Rozprávku Dagmar Inštitorisovej o brmbulákoch, bombulákoch a bambulákoch rozprávala Zuzana Kronerová. Zvuková spolupráca Peter Janák, hudba Ľubo Šamo, réžia Ján Zaďko. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

aby sme vždy boli zdraví. Každý z nás to rýchlo spraví. Šup ovocie do košíka,

tomu sú aj broskyne v ňom. Ňam, ňam, pom, pom, pom. Sú aj broskyne v ňom. Aby sme vždy boli zdraví, každý z nás to rýchlo spraví.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávky o Kvakovi a Čľupovi. Napísal Arnold Lobel. Z angličtiny preložili Miroslava Gavurová a Ján Gavura. Rozpráva František Kovár.

0: Čľup sedel na verande. Šiel okolo kvak a spýtal sa.
1: Deje sa niečo, Čľup? Si akýsi smutný.
2: Veru som, odpovedal Čľup.
1: Táto časť dňa ma vždy zarmúti. Čakám, kedy príde pošta a som z toho veľmi smutný.
2: A to už prečo? Spýtal sa kvak.
1: Lebo nikdy mi nič nepríde, odvetil Čľup.
2: Vôbec nikdy? Opýtal sa kvak.
1: Veru nikdy, prisvedčil Čľup. Ešte nikdy mi nikto neposlal list. Moja poštová schránka je každý deň prázdna. Preto som z čakania na poštu vždy smutný.
0: Kvak a Čľup si sadli na verandu a boli smutní spolu. V tom kvak prehovoril. Musím sa vrátiť domov, Čľup. Mám ešte nejakú prácu. Kvak sa ponáhľal domov. Našiel ceruzku a kúsok papiera. Na papier čosi napísal. Vložil papier do obálky. Na obálku napísal list pre Čľupa. Kvak vybehol z domu. Zbadal Slimáka, svojho známeho.
2: Slimák, povedal kvak, prosím ťa, vezmi tento list k Čľupovi a vlož mu ho do poštovej schránky.
1: Ako si želáš, odvetil Slimák. Hneď to bude.
0: Potom kvak utekal naspäť za Čľupom. Čľup ležal v posteli a driemal.
1: Čľup, povedal kvak, myslím, že by si mal vstať a ešte trochu čakať na poštu.
2: Nie, odvetil Čľup. Už som z čakania na poštu unavený.
0: Kvak sa z okna pozrel na Čľupovú poštovú schránku.
2: Slimák tam ešte nebol.
1: Čľup, povedal kvak, nikdy nemôžeš vedieť, kedy dostaneš list.
2: Maleba, odvetil Čľup. Nemyslím si, že by mi kto si chcel poslať list.
0: Kvák vyzrel z okna. Slímák tam ešte nebol. Ale Čľup, povedal kvák, niekto ti možno dnes pošle list.
2: Aspoň netáraj, odvetil Čľup. Doteraz mi ešte nikto list neposlal a nikto mi ho nepošle ani dnes.
0: Kvák sa pozrel von oknom. Slimák tam ešte stále nebol.
1: Kvak, prečo sa stále pozeráš von?
0: Spýtal sa Čľup.
1: Lebo teraz čakám na poštu ja, povedal kvak.
2: Ale žiadna nepríde,
0: odvetil Čľup.
1: A veru príde, odpovedal kvak.
0: Lebo ja som ti poslal list.
3: Naozaj? Spýtal sa Čľup. A čo si v liste napísal?
0: Kvak povedal. Napísal som. Milý Čľup, som rád, že si mojím najlepším kamarátom. Tvoj najlepší kamarát, kvak.
3: Och, riekol Čľup, to je ale pekný list.
0: Potom kvak a Čľup vyšli na verandu, aby čakali na poštu. Sedeli tam a boli spolu šťastní. Kvak a Čľup čakali dlho. O 4 dni prišiel Slimák k Čľupovmu domu a dal Čľupovi list od kvaka. Čľup sa z listu náramne tešil.

0: Jedného letného dňa sa kvak necítil dobre. Čľub mu hovorí.
1: Kvak, si volajaký zelený.
0: Ale ja som vždy zelený, povedal kvak. Som predsa žaba.
1: Dnes si veľmi zelený, dokonca aj na žabu,
0: povedal čľub.
1: Ulož sa do mojej postele a oddýchni si.
0: Čľub uvaril kvakovi šálku horúceho čaju. Kvak čaj vypil a potom povedal,
2: kým budem odpočívať, porozprávaj mi nejaký príbeh.
3: Dobre, odpovedal čľub. Nechaj ma nad príbehom porozmýšľať a ja ti ho potom rozpoviem.
0: Čľub rozmýšľal a rozmýšľal, ale nedokázal prísť na nejaký príbeh, ktorý by potom mohol povedať kvakovi.
3: Vidím si hore na priedomie a budem chodiť hore dole,
0: povedal čľub.
3: Možno takto príbeh ľahšie vymyslím.
0: Čľub pred domcom dlho chodil hore a dole. Ale príbeh pre kvaka nie a nie vymyslieť. Potom čľub vošiel do domčeka a postavil sa na hlavu.
4: Prečo stojíš na hlave?
0: Vyzvedal sa kvak.
3: Dúfam, že keď budem stáť na hlave, príbeh ľahšie vymyslím,
0: povedal čľub. Čľub stál na hlave dlhý čas, ale príbeh, ktorý by porozprával kvakovi, vymyslieť nevedel. Potom si čľub vylial na hlavu pohár vody.
1: Prečo si leješ na hlavu vodu?
0: Spýtal sa kvak.
4: Dúfam, že keď si vylejem vodu na hlavu, pomôže mi to vymyslieť príbeh,
0: povedal čľub. A čľub si na hlavu vylial veľa pohárov vody. Príbeh pre kvaka však nevymyslel. Potom si čľub začal búchať hlavu o stenu.
4: Prečo si búchaš hlavu o stenu?
0: Spýtal sa kvak.
4: Dúfam, že keď budem búchať hlavou o stenu dosť silno, pomôže mi to vymyslieť príbeh,
0: povedal čľub. Cítim sa už oveľa lepšie, čľub, povedal kvak. Nemyslím si, že by som ešte potreboval príbeh.
1: Tak vyjdi z postele a pusť ma pod perinu, povedal čľub. Lebo teraz sa cítim hrozne ja.
0: Kvak povedal, chceš, aby som ti porozprával príbeh ja, čľub?
1: Áno,
0: povedal čľub.
1: Ak nejaký poznáš.
0: Kde bolo, tam bolo, povedal kvak. Boli raz dvaja dobrí kamaráti, kvak a čľub. Kvak sa necítil dobre. Poprosil svojho priateľa čľupa, aby mu povedal príbeh. Čľupovi však príbeh na úm neprichádzal. Chodil hore, dole, po priedomí, ale príbeh nikde. Postavil sa na hlavu, no ani tak na nič neprišiel. Vylial si na hlavu vodu, ale príbeh nevymyslel. Búchal hlavou o stenu, ale žiadny príbeh mu nenapadol. Vtedy prišlo čľupovi zle a kvakovi sa polepšilo. Takže do postele sa uložil čľub a kvak vstal a rozpovedal mu tento príbeh.
4: A zazvonil zvonec a príbehu bol koniec. Ako sa ti to páčilo?
0: Opýtal sa kvak. Ale čľub neodpovedal. Zaspal.

František Kovár rozprával príbehy Kvaka a Čľupa z rozprávkových knižiek amerického autora Arnolda Lobela. Do slovenčiny ich preložili Miroslava Gavurová a Ján Gavura. Zvukový majster Peter Daniška. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Réžia Olga Janíková. Dramaturgia Beata Panáková. RTVS 2020.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: Toňa Revajová, Kiko 1, Kiko 2 v škôlke. Časť 5. Pravda sa vždy ukáže. Kajka sa zasa hrá so Sárkou. Odrazu zbadajú, že v zámočku nikto nie je a hneď sa tam rozbehnú. Jedna vykukuje horným okienkom, druhá dolným. Kika zabudli na stoličke, sedí tam dosť nakrivo. Goran by si ho rád zobral, ibaže Kiko nie je jeho. A tak ho len poškrapká za uškom a povie: Ahoj Kiko, ako sa máš? Kiko ani okom nemihne, ani ústami nepohne a Goran ho predsa dobre počuje. Keby si vedel, ako mi chýbaš, Goran. Goran ho zdvihne zo stoličky, či nesedí na niečom rozprávacom. Stisne mu hrudník, nič tvrdé tam nemá. Stisne mu brúško, ani tam nič nepribudlo. Zozadu sa ani nemusí pozerať, dobre vie, čo tam Kiko má. Malý chvostík nakrivo a vedľa neho veľkú jazvu po bitke. Bitka bola dávno. Kika mal Goran, ale chcel ho Leo. Leo bol nový a nevedel, že tento macko každý deň chodí s Kajkou do škôlky. Nevedel ani, že Kiko sa volá Kiko. Nevedel nič. Len prišiel a už chcel najkrajšiu hračku z celej škôlky. Goran zbadal, že Leo mu ide Kika vychmatnúť. Pripravil sa na to. Z celej sily ho držal za jednu nohu. Leo ho schmatol za druhú a z celej sily šklbol. Kiko sa roztrhol. Od polovice brúška do pol chrbta. Keď to Leo videl, hneď nohu pustil. Len tak odvisla. Kiko mal dieru do brúška a valilo sa mu z neho čosi mekké a biele. Goran to rýchlo zastrčil dnu a tu ho Kika držal, ako by sa diera mohla zatiaľ sama zahojiť. Kajka plakala a Goran tam stál a od smútku sa nevládal ani pohnúť. Ešte aj Leo stíchol. Kristýna zastala nad chlapcami a spýtala sa. Kto z vás dobrovoľne vezme Kajkinho macka domov zašiť, alebo to mám riešiť s rodičmi? Ja takého dotrhanca nechcem, zakričal Leo a utiekol na záchod. Moja babina ho zašije, povedal Goran a podal Kika Kajke, aby si ho mohla pomojkať. Kajka sa rozplakala ešte viac. Babina Kika opravila veľmi pekne. Čokoládovo hnedou niťou na vyšívanie mu urobila peknú dlhú jazvu. Odvtedy má Goran Kika ešte radšej, možno preto, lebo aj on to zranenie zavinil. Mal som Kika pustiť, keď mi ho Leo driapal, vravel si Goran. Na budúce mu ho dám. Nech si ho radšej vezme, len nech sa mu nič nestane. Kajka vždy tvrdila, že sa s Kikom rozpráva. Goran na to nepovedal nič. Keď sa niekto rozpráva so psom alebo s mačkou, tak prečo by sa Kajka nemohla s Kikom? Ibaže dnes sa ukázalo, že Kajka neklamala. Kiko naozaj rozpráva. Pravda sa vždy ukáže. To hovorí Goranov ocko. No vlastne to hovoril, keď bol Goran ešte malý a hlúpy a chcel pred rodičmi niečo zatajiť. Keď nevieš klamať, tak neklam. A ak vieš klamať, ani vtedy neklam. Pravda sa vždy ukáže. Goran ide za Kajkou. Práve sa vracia z vecka. Sárka zatiaľ stráži zámoček. Robia to veľmi dobre, pomyslí si Goran. Keby odišli obidve, hneď by sa im tam niekto nasťahoval. Ani nemusí hádať, kto by to asi bol.
3: No s detkami, teda s babkami, to bolo gombíkované v štvrtej časti rozprávky Kiko 1, Kiko 3.
4: Keby to bolo gombíkované, to by sa mi páčilo. Ale vieš čo, Breptík? Gombíky sa objavujú skôr v rozprávkach o Kvakovi a Čľupovi. Možno ti sem odtiaľ jeden preskočil. A inak ten príbeh sa volá Kiko 1, Kiko 2, nie Kiko 3.
3: Mne? Že preskočilo?
4: Ale nie, že gombík preskočil a bolo to gombíkované. Ale skôr si myslím, že bolo to komplikované, pretože babiek nikdy nie je dosť. A Toňa Revajová, ktorú rozprávku o Goranovi a Kajke vymyslela, o tom vie svoje.
3: Vie spoje?
4: A čo si ty dnes meškal s pojmy, Breptík? Ja viem, že nás teraz skúšaš, či poriadne počúvame. Však je to tak.
3: Že zmáhaš.
4: No, už to radšej uzavrime. Tento príbeh sme vám, decká, pustili v dvojhodinovke pre škôlkarov a škôlkarky. Rozprávala vám ho opäť Zuzka Tlučková. Dramaturgiu mala na starosti Zuzana Kolmosová a réžiu Milena Lukáčová. Kiko 1, Kiko 2 mali premiéru v rozhlase v roku 2022 a je to náš darček pre vás pri príležitosti z tých narodenín rozhlasového vysielania na Slovensku.

0: moja mama.
1: Počúvate Rádio Junior.
2: Počúvate Rodeo Junior.
3: Slovenský rozhlas uvádza 17. rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uričianského. Dá sa predpokladať, že aj vy ste už počuli alebo čítali o Tolkienových hobitoch. Títo malí ľudkovia mali nadovšetko radi stolovanie a hodovanie a zábavy a oslavy. Opisy ich radovánok si môžete prečítať na mnohých stránkach knižky Hobiti. Dokonca si s nimi môžete zanútiť aj pesničky, ktoré pritom vyspevujú. Treba povedať, že našej Bete analfabete zatvorenej v knižnici nebolo nijako do spevu. S blížiacim sa večerom na ňu padal čoraz väčší smútok. K tomu sa pridával hlad a únava. Popravde, najradšej by sa videla doma pri slávnostne prestretom stole, ale jej zaťatosť bola silnejšia ako túžba po vianočnej pohode. Nuž, je to naozaj tak, ako sa píše v ďalšej Tolkienovej knihe Pán prsteňov. Náš svet je ovládaný mnohými temnými silami, proti ktorým je treba bojovať. Jedným z najväčších bojovníkov proti zlu bol čarodejník Gandalf, ktorý v našom príbehu zohrá kľúčovú úlohu. Akú? Dozviete sa. Poďme pekne po poriadku. Keď sa už blížila hodina, kedy si ľudia zvyknú sadať k prestretým stolom, Beta analfabeta driemala schúlená do klbka v herni. Odrazu jej do ucha kto si zakričal. Beta analfabeta negramotná, vstávaj, pipidlhá pančucha ťa pozýva na vianočnú párty. Beta sa strhla a nemohla uveriť vlastným očiam. Za stolom v herni sedeli všetci tí, s ktorými sa zoznámila počas tých zvláštnych dní v knižnici. Navyše tam boli už spomínaní hobiti, trpaslíci a elfovia z Tolkienových príbehov. Tí mali na starosti slávnostné jedlo a pitie. Harry Potter navyše doniesol výborné pečené morky a skvelý vianočný puding. O sviatočnú výzdobu a ohňostroj sa postaral sám veľký čarodejník Gandalf. Všetkým porozdával prskavky, traskavky, kapsle, delobuchy, blikavky, trpaslíčie sviečky, elfské fontánky, škriatkovské škreky a hromobitie. Niektoré rakety pripomínali krdle trblietavých vtákov, iné zasa jagavé fontány motýľov. Nakoniec prišlo posledné prekvapenie. Z kúdoľa dymu vyšľahli zelené a šarlátové plamene a z nich vyletel červeno-zlatý drak. Z papule sa mu valil oheň, prehučal ponad všetkých ako rýchlik a v ohlušujúcom výbuchu sa rozprskol. Keď bola zábava v najlepšom, v knižnici sa rozozvučalo poplašné zariadenie, rozsvietili sa svetlá a do výpožičnej haly vstúpil vysoký muž v policajnej uniforme, sledovaný niekoľkými pomocníkmi. Polícia! Nehýbte sa! Ticho. Muž s revolverom a obuškom za opaskom sa opatrne rozhliadal po knižnici. Oddelenie pre deti, oddelenie pre dospelých, náučná literatúra, knihy pre dievčatá, poézia, dobrodružná literatúra. Vyzeralo to ako v detektívnom filme, pretože ste nemohli vedieť,

prípade, že by v knižnici vypukol požiar. Ale čo to? Odrazu bolo v knižnici všetko na svojom mieste a po ohlušujúcom ohňostroji nezostala jediná blikajúca iskrička. Že by to bol nejaký štedrovečerný žartík, pomyslel si veliteľ zásahovej jednotky, keď prechádzal tichou knižnicou. No keď nakoniec vstúpil do oddelenia detskej literatúry, ostal stáť v nemom úžase. Za stolíkom, bohato prestretým pestrými knihami, sedelo strapaté dievča v čiernom tričku. Hlavu malo položenú na roztvorenej knihe a driemalo. Okolo nej boli poroztvárané príbehy Pipi dlhej pančuchy, Anny zo zeleného domu, Dobrodružstva troch pátračov, všetky diely Harryho Pottera i Pána prsteňov. Dokonca tam bola aj útla knižka s názvom Čarovný chlapec. Muž sa potichu priblížil k dievčaťu, citlivo ju chytil za rameno a pošepol. Moja, a ty tu čo robíš? Beta analfabeta sa strhla. Vyskočila zo stoličky a zízala na muža v uniforme. Nechápala, kam sa odrazu vytratili všetci jej kamaráti od štedrovečerného stola. Nebola tu ani Pipi, ani všemocný čarodejník Gandalf, ktorý by ju ochránil. Policajt videl, že tá malá strapatá je celá v šoku. Usmial sa na ňu, prisadol si k stolu a začal si prezerať tituly. No, super knihy, jedna lepšia ako druhá. Rada čítaš? Beta analfabeta sa zahambila. Ako má povedať tomu sympatickému pánovi v uniforme, že je v knižnici po prvý raz a navyše aj úplne náhodou? Vieš, že sú dnes Vianoce? Pokračoval muž v nenápadnom výsluchu. Prečo nie si doma s rodičmi? Bete sa začali tisnúť do očí slzy. Ako má tomu chlapovi povedať, že ona nemá rodičov, iba mamu a starku? Okej, usmieval sa ďalej ten policajt a rozhliadal sa dookola. Si tu sama? Beta analfabeta chcela povedať, že samozrejme, že nie, veď sú tu s ňou napríklad traja pátrači. Ale uvedomila si, že ten človek by to asi nepochopil a šupom by ju odviezli možno aj do blázinca. Veď čo už s takým deckom, čo má halúze, že trávi štedrý večer v spoločnosti hobitov, elfov a žiakov strednej čarodejníckej školy v Rockforte. Ako sa voláš? Beta iba ťažko vzdychla. Táto otázka ju vrátila do reality a ona si pomaly začínala uvedomovať, že všetko je inak. Po vianočnom pudingu, ktorý iba pred malou chvíľou servíroval Harry Potter, odrazu nebolo ani pamiatky. To predsa musíš vedieť, nie? Prihováral sa jej opatrne muž zákona. Videl, že s tým dievčaťom čosi nie je v poriadku. Zdalo sa mu, že sa tá malá akosi nevie zmôcť na slovo a tak jej podal malý zápisník a pero. Znovu sa na ňu usmial. Ak nechceš hovoriť, nemusíš. Stačí, keď mi to napíšeš na papierik, dobre? Veď predsa nie si negramotná. Ty brďo! Mali ste vidieť tie plamienky, ktoré vyšľahli z očí Betty analfabety. Bol to záblesk oveľa väčší ako celý Gandalfov ohňostroj. Čo je? Čo sa deje? Povedal som dačo zlé? Preľakol sa policajt a obzrel sa za seba, či sú pri ňom jeho kolegovia. Tí zatiaľ prezreli suterén i povalu, ale nič podozrivého nenašli. Žiadna stopa po ohni. Prečo sa potom spustil ten požiarny alarm? Všetko v poriadku, šéfe, spýtal sa mladý policajt a sledoval, či sa to čudné dievča nechystá ubziknúť. To tu bola odkedy zavretá? Spýtal sa neveriaco. Neviem, nekomunikuje. Zatiaľ sa mi ani nepodarilo zistiť, ako sa volá. Alžbeta Bábiková, vyhrklo z Betty. Čože? Vyvalil na ňu oči veliteľ zásahu. A
Koľko máš

0: rokov? 11, práve dnes, povedala Beta neochotne. Tento raz to bol policajt, ktorý sa tváril ako zasiahnutý Gandalfovým delobuchom. Chcel niečo povedať, ale pohnutý dojatím si zahryzol do ruky.
1: Stalo sa vám niečo? Prekvapila sa Beta.
0: Nie, nie, vyjachtal ten človek, zavolal si kolegov bokom a voľačo im pošepkal. Tí prikývli a bez slova sa vytratili z detského oddelenia. Policajt sa po chvíli vrátil k Bete a sadol si k nej na detskú stoličku. Bete odrazu pripadal veľmi smiešný. Možno preto, že sa tváril ako malé dieťa, čo si pod stromčekom nájde darček, na ktorý sa veľmi, ale veľmi tešilo. Naozaj sa tak voláš? A naozaj máš práve dnes 11? Beta analfabeta znovu prikývla a čakala, čo jej ten veľký muž v uniforme sediaci na malej stoličke povie. Vieš, ja som dnes, aj keď sú Vianoce, v službe, pretože nemám rodinu. Teda vlastne mám, ale je to všetko dosť komplikované, pretože som nevedel, že budeš. A potom, keď si už bola, tak a teraz, keď ťa tu vidím, že naozaj si. Teraz pre zmenu ten policajt nevedel nájsť tie pravé slová, pretože mu to všetko pripadalo ako z nejakej knihy. Ty brďo, kto by uveril príbehu, že po 11 rokoch sa stretne s vlastnou dcérou pri zásahu v knižnici, v ktorej bol ohlásený požiarny poplach? Navyše, že tá jeho dcéra tak miluje knihy, že sa s nimi nechá zatvoriť v knižnici aj cez vianočné sviatky. Toto predsa nemôže byť naozaj. To si môže niekto vymyslieť ako rozprávku, ako ten najkrajší vianočný darček, ako happy end z filmu, po ktorom ostávajú v kinosále kopce rozsypaných sladkých pukancov. Komu by to bolo všetko málo, nech si ešte predstaví, ako sa Beta hodila svojmu nájdenému oteckovi okolo krku a ako ju on, keď už bolo po všetkom, posadil za seba na policajnú motorku a odviezol domov k utrápenej mame a starej mame. Wow! U bábikovcov bolo v ten večer toľko radosti, že vybuchovala v gejzíroch ako ten najgrandióznejší Gandalfov ohňostroj. Bola bláznivá ako Pipi dlhá pančucha a romantická ako Anna zo Zeleného domu. Neuveriteľná ako príbehy Harryho Pottera a plná záhadných okolností ako Stroh pátračov. Tej radosti tam bolo viac ako všetkých kníh v rozprávkovej knižnici v Knihovanoch nad Váhom. Zuzana Krónerová vám porozprávala záverečnú rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského. Dramaturgia Beata Panáková, zvuk Milan Greguš, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: niekde sám? Niekto ma v očiach slzí? Došlo k nehodám.
1: Ako je to možné, že my sme tu a ty si tam?

0: right, it's now time to count backwards. Let's go.
1: 10, 9.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Slovenský rozhlas si v tomto roku pripomína dôležité jubileum. 3. augusta uplynulo 100 rokov, odkedy pravidelne vysielame pre svojich poslucháčov z Bratislavy. Bez poslucháčov by rozhlas ani nemohol existovať, a tak vám chceme vašu priazeň vrátiť a pootvoriť dvere do našej rozhlasovej rodiny. Tento raz je našim hosťom dirigent Adrián Kokoš. Svojou dirigentskou paličkou vedie detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu a je tiež dirigentom nášho rozhlasového symfonického orchestra. O hudbe sa hovorí, že je univerzálny jazyk, ktorým sa dokážu dorozumieť ľudia na celom svete. A Adrián tento jazyk pomáha tvoriť, šíriť ho ďalej a popri tom ešte vychováva mladé spevácke talenty. Aj preto patrí medzi našich rozhlasových hrdinkov.
0: Hrdinkovia. O meských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
1: Tak Adrián, vitaj u nás.
2: Ďakujem pekne, pozdravujem vás.
1: Slovenský rozhlas a jeho príbeh píše už 100 rokov. Koľko z tohto príbehu si s ním prežil ty?
2: Áno, rozhlas má 100 rokov, to je krásne číslo. Ja v Slovenskom rozhlase pracujem už 22 rokov. A už keď som bol malý chlapec, tak som vnímal silno Slovenský rozhlas. Možno nie tak hudbu, ako tie rozprávky rozhlasové, čo som počúval, alebo rôzne také príbehy. Si dodnes pamätám hlas pána Machatu. A čím som starší, tým sa mi to tak viacej vynára, že si to viacej možno pripomínam, lebo keďže žijeme v takej veľmi uponáhľanej dobe, že není v podstate čas na nič, práve tieto príbehy rozhlasové ma tak trošku dostávajú do takého pokoja, do takého kľudu. Čiže raz za čas si takto pustím. A môj príbeh, čo sa týka hudby, tak nebol taký jednoznačný, i keď ja som od malička inklinoval viacej k hudbe ako k športu. No ale môj otecko chcel mať zo mňa futbalistu, čiže on mi kupoval všelijaké tie dresy, chrániče, lopty a tak ďalej, kopačky. A samozrejme, že som chodil na futbal, chodil som aj na hádzanú, dokonca som bol brankár v hádzanej, čo je veľmi ako...
1: Zodpovedná funkcia.
2: A vtedy som to bral, že to bolo aj také nebezpečné, lebo tie rány boli veľmi silné. No ale moja mama vo mne videla viac možno takú umeleckú dušu. Mm-hmm. A zase mama ma viedla k tej hudbe, mama pôsobila v ochotníckom divadle tam na východnom Slovensku. A ja som stále, tu mám také milé spomienky, keď som mal tých 5-6 rokov, tak stále k nám na Vianoce chodila otcová sestra a stále sme spievali také vianočné pesničky, koledy. A my sme mali taký klavírik doma a ja som podľa sluchu som ju doprevádzal. Ja som vôbec nevedel, čo robím, ale nejak to išlo, tak som ona spievala, ja som hral. Tak mama povedala, že tak určite chce, aby som išiel na základnú umeleckú školu.
1: Ty si vedel hrať už predtým, ako si chodil na školu?
2: Áno, vedel som hrať, ale už ako som povedal, tak, že podľa sluchu. Čo som počul, to som vedel zahrať. Keď mi nepasovalo hrať na bielých klavesách, tak som použil poltón, čierne klavesy a tak. A nejak to išlo, veľmi ma to bavilo. No a keď som išiel na základnú umeleckú školu, tak v tých 6 rokoch ma aj prijali. Ale ja som potom, neviem, čo sa mi stalo, nejak ma to prestalo baviť po pol roku a som povedal rodičom, že chcem robiť niečo iné a moja mama povedala, dobre, tak nútiť ťa nebudeme. Čo si myslím, že bolo aj veľmi dobré, lebo možno keby ma začala nútiť, tak by sa mi to tak odnechcelo, že by som úplne na tú hudbu zanevrel. No a potom taký zlom nastal, keď som mal 10 rokov a u nás, v mojej rodnej dedine, to je okres Sobrance, veľmi ďaleko na východnom Slovensku, to je dedina Jenkovce, tak bola posviacka kostola a ja som sedel hore na chore za organistom. To bol taký starý pán, ktorý hral na orgáne a mňa ten zvuk orgána tak fascinoval, že som si povedal, že toto ja chcem robiť. No a keď to všetko skončilo, tak ja som chodil na faru potom po večeroch a som tam bola pani farárka a mi dávala stále taký obrovský kľúč. Ja to nazývam, že to je už po tých rokoch, že to je taký kľúč od môjho domova, kde som si otváral ten kostol v zime a som sám začal hrávať.
1: A sám si mohol chodiť do kostola?
2: No. Na dedine je všetko možné. Tak ja som si zapol orgán a som si sám začal hrávať, no a pani farárka, keď videla, že mi to nejak ide, že ma to baví, tak najprv som hral poobedné bohoslužby a potom som hral ako hlavné bohoslužby. Čiže ja som vlastne od 10 rokov bol taký najmladší kantor. Som sprevádzal, ja už vtedy som sprevádzal zbor ako ľudí. Čiže možno už vtedy sa vo mne tak začalo formovať také dirigentské líderstvo, alebo ako by som to nazval. Aha. No ale stále som nepoznal noty. Tak som išiel na príjmačky na základnú umeleckú školu. Ma vyskúšali, ako intonujem, ako počujem, aký mám rytmus. A ten pán riaditeľ, ktorý tam tedy pôsobil, možno, že mal zlý deň, alebo ja neviem čo, asi zavolal môjho otca, mu povedal, že viete, z neho muzika nikdy nebude. Tak otec ma zobral za ruku a hovorí, dobre, tak budem robiť šport. Ale sedela tam v tej komisii istá pani Mišlieva, Alžbeta Mišlieva, ktorá už nie je medzi nami. Mm-hmm. A ona vyšla za nami vonku a povedala, že ona by ma pripravila na tie ďalšie príjmačky. A potom som vlastne, už tam nebol inak ten pán riaditeľ, potom som tú základnú umeleckú školu vlastne vyštudoval, alebo ako to nazval.
1: A už sa ti chcelo?
2: Už sa mi chcelo a som to vyštudoval za nejakých 6-7 rokov aj druhý cyklus, čiže išlo to veľmi rýchlo. V 14 som začal chodiť na gymnázium do Sobraniec, vtedy prišlo pre mňa taký nový obzor, lebo som začal hrať kapele na klavesoch, aj som spieval a bola to naozaj taká kapela, ktorá, to bol taký sen sa dostať k ním. Lebo
1: a čo ste hrali?
2: My sme hrali všetko, mali sme aj vlastnú tvorbu. No, ale podmienka mojich rodičov bola, že dobre, môžeš hrať kapele, ale musíš ďalej pokračovať aj v kostole, aby som hrával. Takže ja som mal to gymnázium také náročné, lebo musel som sa samozrejme učiť do školy a pritom musel som stíhať skúšky s kapelou, potom tie samozrejme akcie okolo toho, koncerty, no ale v nedeľu trikrát v kostole u nás, potom vo vedľajšej dedine v kostole a po obede opäť u nás. A toto bol môj život na gymnáziu. 4 roky a popri tom som ešte chodil na tú základnú umeleckú školu k pani Mišliovej. A ona s mojou mamou, už keď som bol v maturitom ročníku a rozmýšľal, že čo ďalej s muzikantom, to som ja ani nevedel, že oni podali prihlášku na konzervatórium tu do Bratislavy, na cirkevné konzervatórium, ale prišla pozvánka, že mám ísť na príjmačky, som sa čudoval a mama povedala, ideš. Ja som bol inak veľmi poslušné dieťa.
1: Takže možno by si aj zvolil inú dráhu, keby nebolo tej maminy?
2: Ja som chcel byť mesiarom.
1: Prečo mesiarom? No, zabíjať zvieratka.
2: Nie, a to, vtedy ma to tak aj nenapadlo, že zabíjať zvieratka, ale všetci kamaráti išli, buď toto, tak ja však samozrejme. Že ja som nechcel ísť na konzervatórium. Prečo? Nebolo dobre v kapele. No a to som chcel povedať, že ja som bol poslušné dieťa a možno, že keby som nepočúval svojich rodičov tak, ako som počúval, tak možno, že nie som tam, kde som, lebo mne mama povedala, ideš do Bratislavy na príjmacie pohovory na konzervatórium a ja som povedal dobre. A to som už mal postati 18 rokov.
1: A zase na strednú školu.
2: Takže na konzervatóriu ma prijali, na odbor cirkevná hudba, to je náročný odbor, lebo to sú vlastne tri hlavné predmety a to je orgán, dirigovanie a spev. A ten hudobný svet tu v Bratislave sa mi tak zapáčil, ten svet vážnej hudby, že ma to tak pohltilo a už som robil všetko preto, aby som v tom pokračoval, aby sa mi darilo. Ale, čo je zaujímavé, ja som nikdy nemal nejaké veľké ciele. Ja som nechcel byť dirigentom. Ja som chcel najprv študovať konzervatórium a potom učiť detičky napríklad na základnej umeleckej škole. A tak ma to všetko poslalo, že na konzervatóriu som si založil zbor.
1: Potom ten kostol ti asi chýbal, že?
2: Áno. To sa mi tak vrilo v tom detstve, že
1: že vedieš nejakých dospelákov ako na klavíri a niekto ťa počúva a oni podľa teba spievajú.
2: No a potom Vysokú školu muzických umení na zborové dirigovanie najprv. A potom moja pani profesorka, ktorá povedala, že ona má už v 3. ročníku nemá čo učiť, čo sa týka zborového dirigovania, že musím ísť na orchestrálne dirigovanie. Opäť som posluchol, keď sa mi nechcel, lebo to opäť trebalo robiť príjimačky a tak, ale zobrali ma. A tak som začal študovať aj orchestrálne dirigovanie. No a už keď som bol v Slovenskom rozhlase od toho roku 2004, kde som nanovo založil náš rozhlasový detský zbor, tak už to v podstate tak išlo a stále to pretrváva.
1: Aký je rozdiel, teda už si to načrtol, že zborové dirigovanie a dirigovanie orchestra, to je niečo iné?
2: V podstate v zahraničí sa ani neštuduje zvlášť, že zborové dirigovanie a dirigovanie orchestra, proste je to v tom jednom predmete. U nás je to takto rozdelené. Rozdiel je v tom, že keď dirigujete zbor, tak máte pred sebou spevákov, samozrejme. Čo sa týka tej dirigentskej techniky,
1: Tak, to je to mávanie rukami
2: s paličkou. To je to mávanie rukami, áno. Paličko, to čarovanie. Mm-hmm. Tak tam ani nejaký veľký rozdiel nie je. Samozrejme, že možno v tom zborovom dirigovaní je to gesto dirigentské, tá ruka, že má byť trošku taká mekšia, aby tí speváci na vás lepšie reagovali.
1: Lebo sa nezľakli a nezutekali.
2: Aby sa nezľakli. A môžem povedať našim mladým poslucháčom, že jeden z najkrajších, ale zároveň najnáročnejších a najťažších hudobných nástrojov je ľudský hlas. Lebo my ten nástroj, speváci ten nástroj majú v sebe, vlastne v tom hrdielku. A o to sa treba pekne starať. Tie pocity, čo máme v sebe, alebo tú emóciu, ako dá sa to samozrejme vyjadriť nástrojom, ale tak najkrajšie sa to dá vyjadriť tým ľudským hlasom, lebo to ide priamo z vás, čo sa deje.
1: Zo srdca.
2: Zo srdiečka, áno.
0: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
1: A ty si na tom ako so spevom?
2: Ja som na tom so spevom dobre, síce už teraz tak nespievam, ale keďže som už spomínal, že som študoval aj spev, operný spev, tak mne to veľmi pomáha, lebo ja veľmi rád robím koncerty, kde mám aj spev, ako aj orchester spolu. A je dobre, keď dirigent sa vyzná do ľudského hlasu, lebo potom ich vie správne naviesť, že ako to majú robiť. No a samozrejme je dobre, ak dirigent vie aj hrať na nejakom hudobnom nástroji.
1: Prečo musí mať dirigent paličku? Nestačili by ruky?
2: Stačili. Palička je v podstate len predĺžená ruka. Vlastne zohráva úlohu napríklad v opere, kde je orchester ľudovo povedané v jame dole a scéna alebo príbeh sa odohráva na tom javisku hore. Aby ten spevák, ktorý je niekde veľmi ďaleko, aby videl, že ako rýchlo má spievať alebo pomaly, aby sa vedel riadiť tým dirigentom. Je mnoho mojich aj kolegov, aj dirigentov, ktorí nepoužívajú paličku a sú orchestrálni dirigenti. Čiže to je len o tom zvyku. Ja som si na paličku zvykal tiež dlho. Ja som ju nepoužíval. A teraz, napríklad, keď dirigujem, tak niektoré skladby, diela alebo piesne dirigujem s paličkou a niektoré bez paličky.
1: A prečo sa potom dirigenti tak boja, že im vypadne palička počas dirigovania?
2: No, ja neviem. Asi sa boja, pretože je to niečo možno také neisté alebo trápne, alebo ja neviem. Ale to vôbec tak netreba brať.
1: Lebo stáva sa to?
2: Stáva sa to. Mne sa to stalo párkrát, ale na skúške iba, keď sa vám vyšmykne. Preto ja mám paličku, ktorá má na konci korok. Lebo ten korok vám saje ten pot. Niektorí majú drevené, to sa klže. Napríklad stalo sa aj veľkým dirigentom, to som videl aj v priamom prenose, že im vypadla palička, ale tak ten hráč, čo hrá, tak prestane hrať a dirigentovi podá ďalej tú paličku. Alebo Leonard Bernstein, to som minule pozeral také video, koncert, tak jemu tiež vypadla palička z ruky počas koncertu. On bol taký impulzívny dirigent.
1: Áno, áno.
2: Ale on bol na to pripravený.
1: A mal ďalšiu.
2: On mal ďalšiu, on si vytiahol spoza pulta ďalšiu a išiel ďalej. To ma prekvapilo.
1: Zrejme sa mu to stávalo.
2: Zrejme sa mu to stávalo, čiže už bol na to pripravený. Čiže tá palička nie je nič, že my hrozíme tým hráčom, že dobre hrajte, alebo čo. Tá palička je len taká pomocka, aby nás bolo dobre vidieť. Ale nie nás, ale aby tá ruka, ktorá udáva ten puls, to všetko, čo sa deje, tak aby bola jasná a zreteľná.
1: Oni by nedohrali koncert, keby zrazu dirigentovi sa niečo stalo, tí hráči.
2: Podľa toho, aký je program a čo sa hrá. Ak sa hrajú menej náročné skladby na rôzne rytmické záležitosti, že kde treba zrýchliť, spomaliť, tak tam je ten dirigent veľmi potrebný a tam by sa stalo, že ten orchester nedohrá tú skladbu. Ale sú diela, napríklad diela v klasicizme, to je Mozart, Beethoven, Haydn, kde v podstate to ide všetko v jednom rytme, tak tam niektoré orchestre hrajú aj bez dirigentov tento program.
1: Ale?
2: Áno, lebo úloha dirigenta bola až v období romantizmu taká vážna a konkrétne taký skladateľ Felix Mendelssohn Bartholdy, tak on vlastne vymyslel aj tú dirigentskú paličku.
1: Dokonca.
2: No, lebo on aj dirigoval, on sa postavil prvýkrát pred orchester, lebo asi tam bolo dielo, ktoré nejak nešlo, tak on muselo sa to ukázať. A odtedy sa traduje ako tá tradícia dirigenta. Samozrejme, že dirigenti boli aj v období baroka, to je napríklad Johann Sebastian Bach, aj skôr, ale to neboli dirigenti, ktorí stáli pred orchestrom, ale to boli takí kapelníci, ktorí udávali tempo, ako hlasno treba robiť, ale oni nestáli na tom dirigentskom stupienku, oni boli buď orchestri, alebo boli za čembalom, dnešný klavír, a oni sedeli za tým klavírom a začínali začiatky a tak. Čiže to je také zaujímavé.
1: Vieme sa naučiť takto sprostredkovanie cez mikrofón nejaké dirigentské gesto?
2: No, my dirigenti, keď sa učíme, je dôležité, aby sme mali správnu schému dirigovania. Na začiatku si dirigenti učia také tri základné takty, a to je dvojštvrťový, trojštvrťový a štvorštvrťový. V dvojštvrťovom rytme je napríklad taká známa skladba, možno, že to budú aj naši posluchači poznať, Málnočná hudba Wolfganga Amadea Mozarta, a hneď ten začiatok je pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim.
1: Jasné, to poznáme pim, všetci. Pim.
2: A to je v dvojštvrťovom tempe. To je raz, ta tam, pa, pa, pa, pa, pa, pam. A potom trojštvrťovom je no nejaký valčík na krásnom modrom Dunaji. Ti, ri, ri, pim, pim, pim, pim, pim.
1: Raz, dva, tri.
2: Pam, pa, ra, ri, pim.
1: Raz, dva,
2: a ten trojštvrťový tak, keby nás videli, tak by videli, že ja mám v ruke takú čižmu. To sa taká čižma kreslí. Raz, raz, dva, tri. Taká čižmička. A štvorštvrťový tak, to je ležiaca osmička. Raz, dva, tri, štyri. To sa tak akože maľuje taká, keď si predstavia, že osmičku, keď dajú ľahnúť, číslo 8, a takto, keby ste to číslo
1: obkresľovali,
2: tak to je v podstate štvorštvrťový takt.
1: A tá malá nočná hudba bolo čo?
2: Tá malá nočná hudba, ten začiatok je dvojštvrťový.
1: A to sa ako kreslí do vzduchu?
2: Je to, že z vrchu vám padne ruka dole, to je ako J. Tá druhá doba nejde hore, ale iba tak, taká
1: odrazí
2: fajka.
1: Odrazí sa od dna.
2: Áno, odrazí sa od dna a ide naspäť. Raz, aha. Raz, dva, áno.
1: A keby bolo 10 dirigentov, tak podľa tých 10 dirigentov zahrá ten orchester tú skladbu stále inak?
2: To je to, ako sme na začiatku spomínali, že to dirigovanie alebo tá hudobná reč je univerzálna na celom svete. Aj keby sme neovládali nejaký cudzí jazyk a prídem napríklad do Ameriky alebo do Číny alebo neviem kde, do Japonska, tak keď sa pre ten orchester postavím, tak sa pozdravím im, a keby sme začali dirigovať nejaké dielo, tak tá reč rúk je každému jasná. To sú tie schémy dirigentské. A čím má dirigent jasnejšie schémy, tým je to pre orchester lepšie, lebo ho vedia lepšie prečítať.
1: A tá univerzálnosť toho jazyka hudobného nie je len v tých gestách dirigentských, ale aj v tej emócii, ktorú v nás tá hudba dokáže vzbudiť. A tu dokáže úplne rovnako prečítať či japonské publikum, alebo slovenské, alebo niekde inde, že vlastne aj to nás takto krásne spája, že sa vieme porozprávať cez hudbu.
2: Áno, áno.
1: A ten orchester ju dá tomu publiku a publiku mu to potom vráti v tej odozve a vlastne si uvedomíme, že si rozumieme.
0: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
1: Vráťme sa teraz k detskému a dievčenskému speváckému zboru v rámci Slovenského rozhlasu. Takže prečo práve dievčenské hlasy?
2: Áno, tak náš rozhlasový zbor bol založený v roku 1953.
1: Takže už cez 70 rokov
2: oslavil. Cez 70 rokov, áno. 3 roky vlastne dozadu sme slavili 70-ku s našim zborom. A stále to bol zbor, kde bolo viac dievčat ako chlapcov. Ja keď som prišiel v roku 2004, tak som nadviazal na tú tradíciu a takisto som to stával na dievčenských, detských, dievčenských hlasoch. Lebo my v Bratislave máme aj chlapčenský zbor.
1: Áno.
2: Slávny bratislavský chlapčenský zbor, ktorý vedie pani Rovňáková a jej syn Gabo Rovňák. A keď máme konkurs a prídu aj k nám do nášho zboru chlapci, tak ja upozorním tých chlapcov alebo rodičov, že máme v Bratislave zbor, kde je vyslovene chlapčenský zbor. Lebo my máme u nás teraz 57 dievčat a jedného chlapca v zbore. Mali sme dvoch chalanov, ten jeden nám zmutoval, to je to na tých chlapcoch.
1: Že sa im zmenia hlasy?
2: Zmenia sa im hlasy, čiže musia odísť zo zboru, lebo už to nie je ten soprán
1: Najvyšší ženský hlas.
2: Ženský hlas.
1: A dievča sa nemutujú?
2: A dievčatá mutujú, ale tam to nie je až také citeľné, lebo keď dievčatá zmutujú, tak oni z tých vyšších hlasov prechádzajú do nižších hlasov. Mm-hmm. To je... Ja za 20 rokov, keď čo som v rozhlase, tak v podstate je to také pravidlo, že začínajú v tých vysokých hlasoch a potom, keď odchádzajú zo zboru, tak končia v tých spodných hlasoch takých. To je. Mm-hmm. Ale nie každý. Je to individuálne. No a my teraz máme ešte v zbore toho Matúška, ktorý takisto je sopraník, veľmi pekný sopraník. No a tiež čaká, že kedy príde ten jeho čas. A, takže preto u nás je aj... sú same dievčatá, ale nebolo to tak. My sme mali v rozhlase detský zbor, ale ja keď som prišiel v 2004, tak bol ešte detský a ešte bol dlhé roky detský a potom v roku 2011 za mnou prišli dievčatá, ktoré už neboli deti v zbore, už boli tínedžerky, niektoré už boli prijaté na vysoké školy a už to bolo také čudné, keď nás na koncertoch ohlasovali, že detský zbor a prišli tam slečny. Tak na ich poput. Oni ma inšpirovali, sa ma spýtali, či sa zbor dá ešte, alebo k zboru dodať, že detský a dievčenský spievacký zbor. To bol rok 2011. Podarilo sa to. Čiže odtedy vlastne som bol inšpirovaný tými vlastnými dievčatami. Čiže detský to sú tie dievčatá a chlapci do tých 11, 12, 13 rokov. Od tých 14, 15 do 23 sú už dievčatá.
1: A fungujú v rámci jedného telesa.
2: Áno, fungujú v rámci jedného telesa. Samozrejme, že keď máme koncerty, kde sú, dajme tomu, nejaké náročné veci, tak tie náročné veci robíme s dievčenským zborom. Je to tak podelené, ale napríklad tie naše tradičné vianočné koncerty, tak to spievajú všetci.
1: A nevadí tým dievčencom, že ich vedie chlap?
2: A myslím si, že nie. My sme si inak vytvorili taký pekný vzťah. Aspoň ja to tak vnímam, že v podstate tie dievčatá ma majú aj ako učiteľa, ale ja sa snažím, aby sme aj na skúškach, ale aj na vystúpeniach mali taký kamarátsky vzťah. A funguje to. Lebo ja stále hovorím, že keď chceme robiť umenie, aby to bolo niečo pekné, tak tam nemôže byť nejaká zlá energia. Nech je to všetko také prirodzené, pekné. Mne sa to darí a za tých 22 rokov nemáme žiadny problém a naozaj sme, ako to môžem povedať, a je to pravda, sme ako jedna taká pekná rodina v rozhlase, spevavá.
1: A je taký zborový spev in v úvodzovkách, alebo v kurze, alebo je o to záujem aj v dnešnej dobe, kedy tie decká už majú všelijaké 1 300 000 iných záujmov, napadne niekomu, že ísť spievať do zboru, do rozhlasu?
2: No, tak čo sa týka nášho rozhlasového zboru, tak tam je cítiť, že tam je tá tradícia a...
1: Že z rodiny ide, mamka bola, tak teraz dcéra?
2: Áno,
1: alebo...
2: lebo napríklad pred rokom, tak sme mali konkurs a to bolo veľmi milé prekvapenie pre nás všetkých, lebo na konkurs prišlo veľmi, veľmi veľa. Bolo vyše 200 uchádzačov. A tí uchádzači neboli len z Bratislavy a okolia blízkeho, ale Ružomberok, Trenčín,
1: dokonca
2: Nitra. Samozrejme, tí z Ružomberka nevedeli, že ako to tu funguje, že či to je raz za mesiac, alebo tak, tak prišli, ináč to bolo, ja si to pamätám, to dievča bola veľmi dobrá spevačka, len nie je to. Ale napríklad máme tu dievčatá, ktoré nám chodia od Nitry a majú skoro 100% účasť, lebo si veľmi vážia, že môžu spievať u nás v rozhlasovom zbore.
1: Ako často máte skúšky?
2: Dvakrát do týždňa, pondelky, štvrtky, no a samozrejme, keď sú nejaké výnimočné príležitosti, tak aj víkendy, to je podľa toho, čo, na čo sa pripravujeme. My núdzu o spevákov nemáme. A to je super. I keď to zborové umenie na Slovensku trošku upadlo za posledné roky, lebo ja som chodil aj do rôznych zborových súťaží, ale teraz mám pocit, že aspoň tu, keď to tak sledujem v Bratislave, že sú tu, vytvárajú sa tu detské zbory, ktoré majú dobré vedenie. Ja im držím palce, a lebo v tom zbore je aj sranda. Keď je dobrý kolektív, stretávame sa, spievame, musíme sa naladiť na tú jednu vlnu. A tu je tiež pre mladých ľudí veľmi dôležité, aby sme na tie 2 hodiny, čo tu skúšame, aby sme sa dokázali naladiť do toho jedného tónu, ak by som to tak vedel povedať.
1: Vyformuje ma to aj ako človeka takéto niečo, keď niekoľko rokov trávim v takomto telese, ktoré chodí, vystupuje, nacvičuje rôzny repertoár, tak mi to dá niečo aj po iné ako spevácké stránke,
2: určite,
1: že?
2: Určite áno.
1: Ako dieťaťu.
2: Určite áno. Ja vidím, že u nás v rozhlase, že my tých mladých ľudí aj formujeme a poukazujeme na také práve hodnoty, dobro, aby sme sa vedeli tešiť aj z malých vecí.
1: Mm-hmm.
2: A stretávame rôznych ľudí, či sú to umelci, herci a tak ďalej.
1: Mm-hmm.
2: Nahrávame do našich rozhlasových hier. Sa stretávajú naozaj s takým širokým publikom, aj keď odchádzajú od nás, tak či sú to konzervatória, ale aj iné školy. Máme právnikov, máme lekárov. Raz za 3-4 roky sa stretneme. Stále mm-hmm. sa rozorganizuje nejaké stretnutie a to sú už dievčatá, už to sú dámy, ktoré majú rodiny a tak ďalej.
1: Povedzme nejaké také známe mená, ktoré odtiaľ to vzýšli.
2: Áno, tak čo sa týka histórie, tak také možno najznámejšie meno je Edita Gruberová. Už bohužiaľ nie je medzi nami. Bola to naozaj svetoznáma speváčka, ktorá ako 12-ročná dievča prišla do nášho zboru. Napríklad Janka Kocianová takisto spievala u nás v zbore.
1: Kým tá predtým bola operná hviezda, toto bola skôr taká jazzová.
2: Jazzová, áno, potom rôzne Gabika Škrabáková, herečky.
1: Dokonca.
2: Áno, áno, mnoho.
1: Ono keď sa povie orchester, zbor a tieto vážne veci, ktoré musí viesť dirigent, tak človeku hneď napadne klasická hudba, Beethoven, Mozart a všetky tieto veci, ťažké, nudné, deťom sa to nechce počúvať, ale v úvodzovkách, samozrejme každá hudba, keď jej porozumieme a vieme ju počúvať, je nádherná, ale vy máte o mnoho širší repertoár. Nebraníte sa žiadnemu žánru a vlastne od filmových hudieb až po ja neviem aké motívy. Aj nedávno sa čosi krstilo nejaké skladbičky Mekyho Žbírku, tuším?
2: Veď práve to, že u nás tí, čo spievajú v zbore, sa vôbec nenudia. A to preto, lebo my sme rozhlasové teleso. A tak ako náš orchester nehrá len tú klasiku, tak aj my v zbore nerobíme len klasiku, ale naši dievčatá to majú veľmi pestré, lebo my spievame áno, aj Mozarta, aj Suchoňa, aj Antonína Dvořáka, ale my spievame aj popové veci. My sme robili koncerty s Mekym Žbírkom. Napríklad sme spievali na Starmuse so slávnym gitaristom z kapely Queen.
1: Brianom Mayom.
2: To bol pre dievčatá obrovský zážitok. Každý rok nahrávame vianočné piesne s rôznymi interpretmi. Napríklad tento rok to bude piesen s Robom Opatovským. Čiže my máme tak široký záber. A
1: do rozprávok vianočných to bolo, že?
2: Do vianočných rozprávok sme nahrávali filmové hudby. Napríklad, keď pozeráte rozprávku, ide na Vianoce Anjel Pána 2. A tie spevy, čo tam počujete počas celej tej rozprávky, to sú naše dievčatá z rozhlasového zboru.
1: Mm-hmm.
2: Alebo rôzne seriály, čo idú na STVR.
1: Mm-hmm.
2: Takisto sme tam nahrávali my rôzne vokály, alebo v rádiu, čo sú. Takže je to náročné, lebo to všetko treba pripraviť. Ako napríklad teraz. Začiatkom októbra naše dievčatá sa spoja s Bratislavským chlačenským zborom a budú účinkovať v takom programe Príbeh hudby.
1: Príbeh hudby pravidelne predstavuje stále iný žáner.
2: Iný
1: hudobný
2: žáner.
1: Niekoľko rokov a teraz to bude venované čomu?
2: Teraz to bude venované práve storočnici. 100 rokov Slovenského rozhlasu.
1: Mm-hmm.
2: Čiže to bude taká zábava, lebo tam dievčatá a chlapci budú spievať napríklad aj nejaké zvučky rozhlasové.
1: Taký prierez.
2: Mm-hmm,
1: áno. Hudobný.
2: Možno aj nejaká herecká akcia nastane a tak. Mm-hmm. Čiže bude to veľmi pestré. Potom samozrejme spievame v Slovenskej filharmónii, spievame na našich tradičných vianočných koncertoch. Náš zbor začiatkom budúceho roka sa predstaví prvýkrát v Bruseli, v tej krásnej koncertnej sále.
1: Mm-hmm.
2: Takže tá naša príprava musí byť profesionálna. Lebo mikrofón neoklamete. Zlé to nemôže byť, lebo máme nad sebou režiséra, keď nahrávame. A ten režisér povie, je to falošné, nie je to dobre, poďte ešte raz. Čiže my musíme makať. A tá odmena za tú našu prácu sú vlastne tieto krásne koncerty.
1: Ešte sa trošičku dotkneme aj Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, kde ty tiež diriguješ. Deti možno nevedia, že aj do pyramídy k nám do rozhlasu môžu prísť na koncert.
2: Samozrejme, my máme jeden z najstarších orchestrov na Slovensku. Teraz Slovenský rozhlas slávi 100 rokov a v roku 2029 bude náš orchester sláviť 100 rokov. Čiže my máme takého deduška už poriadného.
1: Mm-hmm.
2: A je to veľký symfonický orchester, ktorý takisto nahráva, či sú to hudba do rozprávok, do filmov, robí veľké koncerty.
1: A tieto živé koncerty by mohli zaujímať aj deti?
2: Určite áno, lebo napríklad, už ako som spomínal príbeh hudby, tak tam bude aj náš symfonický orchester. Ale my v tejto sezóne koncertnej máme pripravený program aj pre deti.
1: Čo také?
2: To sa ešte dozvedia, lebo sa to ešte všetko pripravuje.
1: Tak to treba sledovať?
2: Určite to treba sledovať, ale bude to veľmi pekný program. A bude to niekedy v júni 2027, kde sa náš orchester predstaví aj deťom. Ale v takej hravej forme. Nebude to nič vážne, určite sa vám to bude páčiť.
0: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
1: Takže my sa už takto len o chvíľku vrátime zasa k tvojej osobe od toho všetkého dirigovania. Spomínal si aj rozprávky, ktoré si počúval v rámci rozhlasu od malého malička. Utkvel ti nejaký rozprávkový motív alebo postavička taká, z ktorou by si sa mohol stotožniť alebo máš obľúbenú rozprávku?
2: Tak teraz ma to takto nenapadne. Ja inak mám veľa v hlave takých motivov hudobných, čo si pamätám.
1: Z tých rozprávok?
2: Z tých rozprávok, ale aha, ja to neviem zaradiť, čo ku ktorej rozprávke patrí.
1: Takže už vtedy si vnímal svet ušami viac?
2: Áno. Napríklad ja som pozeral, či už to boli rozprávky ako Popolvár, najväčší na svete, alebo seriál Alžbetín dvor. Ja som napríklad ako malý chlapec ešte tomu seriálu vôbec nerozumel, ale som čakal na začiatok toho seriálu a nakoniec práve kvôli tej hudbe. Mhm. Tam je úžasná hudba, ktorú skomponoval Svetozar Stračina a tak sa mi to vrilo, dopamäte, že keď príde nejaká situácia v živote, tak mne sa vynorí tá téma. Ja som veľmi rád pozeral Čielku Maju, ako malý chlapec. Mm-hmm. A keď začne teraz vonku pršať, a ja keď sa pozerám von oknom, keď som v takom pokoji, tak mne príde presne ten motív z tej Čielky Maji, keď tam pršalo. Ja tu mám hneď v hlave.
1: Že keď chodíš, tady máš hudbu v hlave, popri tom, čo vidíš.
2: To už sú roky, rokúce. Mm-hmm. Tak si ja žijem veselo s hudbou.
1: Perfektne, to znamená, nevypínaš tú hlavu, ani keď si v tichu.
2: Snažím sa.
1: Ju nevypnúť? Ju alebo vypnúť. Lebo to ticho je dosť vzácne pre človeka, ktorý pracuje ušami.
2: To ticho je vzácne, áno. Uh-huh. Takto, s hudbou síce život nie je jednoduchší, ale určite je krajší.
1: A máš nejaký obľúbený zvuk?
2: Nemám. Ja napríklad, aj keď idem z práce, tak ja mám úplne ticho v aute, žiadne rádio pustené, ani žiadne CDčko, nič.
1: My v Rádiu Junior veľmi veľa lovíme v rozhlasovom archíve, hľadáme staré hlasy, staré rozprávky, čo sme ešte nevysielali, čo tam je zabudnuté, také rozhlasové, rozprávkové poklady. Ty si hudobník, má rozhlas nejaké hudobné poklady vo svojom archíve?
2: Tých hudobných pokladov je veľmi, veľmi veľa. Či sú to nahrávky našich predchodcov, ktorí robili s našim orchestrom, pán Lenard, ktorý tu bol aj šéf-dirigentom, ale aj pán Francisi, pán Marian Vach a tak ďalej. Všetko, čo sa vydarí a čo ma zasiahne do srdiečka, tak toto je pre mňa ten hudobný poklad.
1: Posledná otázočka. Má ten veľký Adrián ešte kontakt s tým svojim malým vnútorným dieťaťom, s tým Adriánkom? A je to dôležité vnímať to svoje vnútorné dieťa počas života, aj keď sme veľkí?
2: Určite áno, lebo ja som takisto otcom. Mám 14-ročnú dcerku a 20-ročného syna. A ja veľmi rád spomínam na svoje detstvo a nechcem to pustiť zo seba preč, lebo ja si myslím, že je to dôležité, aby sme v sebe ponechali kúsok toho dieťaťa. Mňa to robí takým viac, že nie som taký upetý. Proste nič neberiem tak vážne. Lebo keď človek začne uvažovať, že všetko je, nie že zlé, ale že všetko treba brať vážne a tak ďalej.
1: To sú tie dospelácké starosti,
2: ktoré sú a ktoré budú. Mm-hmm. Ale ja si myslím, že dajú sa zvládnuť aj tieto starosti trošku takým odľahčeným spôsobom.
1: Keď sa na ne pozrieme detskými očami.
2: Áno, a to sú tie detské oči. Ale napríklad, ja si pamätám, keď som bol malý chlapec a môj otec mal úraz, ho pohrízol pes. Ja som to veľmi prežíval, on bol v nemocnici a ja som spal. On prišiel noci z tej nemocnice a mi priniesol autíčko. A ja ho mám doteraz, to autíčko. A je pre mňa dôležité, ja ho mám normálne vystavené tam, kde mám pracovňu. A stále keď, nie že mi je ťažko, alebo proste keď niekedy sú také chvíle, že neviete, že čo, ako ja sa stále pozerám na to autíčko. A
1: ako vyzerá?
2: Je to taká modrá policajná dodávka. Už je trošku obitá, ale rád sa pozerám na to auto.
1: Tak nech sa vieme všetci takto pozerať detskými očami naďalej do všetkého vlastne, čo robíme vo svojom živote. Nech máme taký detský vhľad.
2: Lebo tá detská čistota, to je to, čo treba skúmať. No.
1: A to nás definuje možno.
2: A to nás definuje, presne.
1: Dobre, tak ďakujem veľmi pekne, že ťa tu máme v našom rozhlase.
2: Ja ďakujem za pozvanie.
1: A tešíme sa na teda všetky tie programy pre detského poslucháča, ktoré sa chystajú. Toto bol Adrián Kokoš.
2: Majte sa krásne.
0: Hrdinkovia. O mäských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
1: V programe Hrdinkovia, ktorým si pripomíname 100 rokov vysielania Slovenského rozhlasu, sme dnes privítali dirigenta Adriána Kokoša. Volám sa Lucia Šaráková a ďalšieho rozhlasového hrdinka či hrdinku vám predstavím už o mesiac. Za zvukovú spoluprácu ďakujeme Reji Gajdošíkovej a Danovi Galovičovi. Vyrobila STVR v roku 2026.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: Brum, brum, brum, brum, brum. Pýtajú sa v zime deti.

dětí, prečo je ten medveď bledý, keď tak slnko pekne svietí, prečo nie je zdravo hnedý.

Máte strasti, máte smutok, nebojte sa ničoho.

0: Túto rozprávku si v našom vymysielaní, teda vysielaní, púšťame len občas.
1: No, myslím, že za všetky tie roky, čo už Rádio Junior vysiela, sme ju počuli len azda dvakrát. Aj to už dosť dávno. No a teraz sme ju zaradili do programu znovu.
0: A to už lečo? Teda prečo?
1: Lečo, prečo, vieš čo? Hra sa síce volá celkom veselo, Púpavienka, ale je dosť pochmúrna. Táto Púpavienka sa ocitne v temnici, ale aj na strastiplnej ceste. A jej príbeh nekončí celkom šťastne, ale za to je krásny.
0: Fíha, no... Už to chcem počúvať.
1: Vidíš, teda počuješ, a preto, lebo je to naozaj výnimočný príbeh, tak v našom slávnostnom septembrovom aj oktobrovom vysielaní nesmie za žiadnu cenu chýbať. A ja ho hneď pustím, len dodám, že tento príbeh bol najprv slávnou divadelnou hrou. Tu napísal slávny dramatik Jaroslav Kvapil a pre rozhlas potom túto hru prepísal a tak ju preniesol z divadelných dosiek do zvukov autor Jozef Mokoš.
0: Tak počúvajte, či sa mu to odplavilo, podarilo. Príbeh odporúčame počúvať tým z vás, ktorí už mali 9 hrkov. Hrku, hrku.
1: A vy určite viete, že Brebtík myslel 9 rokov.

0: tak sa vešť
1: babienka zatvor okna, lebo si tu človek nepočuje vlastný hlas.
2: Prosím, ocko, ako chceš.
1: Vieš, prišiel taký čas, keď musíš zvážiť svoje ďalšie kroky. No proste, už máš svoje roky a nemôžeš sa večne s bábikami hrávať. Skrátka, chcel by som sa s tebou veľmi vážne porozprávať.
2: Ja viem, ocko, o čom? Iba neviem, po čom ma chceš predať.
1: Vydať ťa chcem. Dobre vydať.
2: Ale táto, predáš ma za hispánske zlato. Ale ten hispánsky princ...
1: Ten princ je mocný, bohatý. Ten sa z takej cesty bez nevesty nevráti. Vojakov má toľko, koľko je piesku v mori. Polovica sveta sa jeho sile korí. 100 národov žije v tieni Hispánie.
2: Hoci komu by ste ma, otecko môj, dali? Len keby ste čosi z toho mali.
1: Áno, práve za to, že sme malí, slabí, tak chcem, aby to hispánske zlato pomohlo nám z kaše. Aby toto tvoje šťastie bolo aj šťastie naše.
2: A preto, že naše kráľovstvo je malé ako ľudská dlaň, že preskočí ho laň, že tieň z našich stromov padá už do susednej ríše. Pre vaše túžby, žabomyšie, ja mám mať z ničoho nič rada cudzieho neznámeho princa z akejsi tramtárie?
1: Z Hispánie.
2: Nie.
1: Púpavienka, veď on nie je mačka a ty predsa nie si myš. A toto sú pitačky, nie poľovačka. A napokon možno, že sa do ňoho zaľúbiš.
2: Nie. A vy to predsa dobre viete. Lebo nie ja, ale vy ho do rodiny chcete.
1: Púpavienka, nebuď hlúpa. Veď kam princové vojská stúpia, tam nikdy nič nevyklíči, ani zrno, ani tráva. Zničí nás tá tvoja tvrdohlavá, pyšná hlava.
2: A práve preto, aby som tomu predišla, povedzte, že som toto leto

0: sa obárali prasce.
1: Vznešený princ z Hispánie.
2: Pupavienka, povedz, že môj vzácny majestát si išiel obliecť uvítací šat a buď k nemu milá.
3: Najmocnejší zo všetkých vládcov sa ti prišiel pokloniť. Preplával som 7 morí. 7 týždňov som presedel na koni. Priznám sa, že som možno 100-krát prekvial chvíľu, keď som sa rozhodol ísť na cestu. Ale pre túto vílu, pre tento poklad, pre túto krásnu nevestu by som aj po kolenách vyvolená išiel rád na váš hrad. Nikdy som nestal pred toľkou krásou.
0: Vitajte, princ veľkej, mocnej ríše. Všade sa iba o vás hovorí. V múdrych knihách sa iba o vás píše. Že máte preplnené komory. Každá sýpka je vraj plná zrna. A všetko vraj u vás máte zlaté. Aj reči, môj najväčší. Ale u nás je už každý o tom píska, že nie je všetko zlato, čo sa blízka. Naša krajina je maličká ako dlaň. Preskočí ju srnka, preskočí ju laň. Zohreje ju jediný lúč slnka. A v našej rieke iba jedna vlnka žbonká. A preto neviem, či váš velikánsky majestát sa celý zmestí na náš malý hrad. Áno, naša krajina je ako dlaň. Ale vymeniť ju? Bože chráň, ani za tú najväčšiu, ani za tú vašu. Ale nech si túto kašu zje ten, čo si ju navaril. Ja už nemám síl. Som unavená. Pošlem vám kráľa.
3: O, to je žena. Tá veru za tú cestu stála.
1: Prichádza kráľ.
2: Vítam ťa v mojej ríši, ktorá sa odteraz bude píšiť, že ju poctili kopytá tvojho konia, na ktorom si k nám zavítal. Nech žije mocný princ z Hispánie.
1: Nech žije mocný princ z Hispánie.
3: Ha, ďakujem ti menom Hispánie, že si takto uctíš hostí. A teraz príjmi zo pár mojich pozorností. Haratata, palarata, malala, dalala, ha! Šaty z mesačného svetla. A tento košík zo slnečných lúčov moja vlastná matka plietla. A tento závoj belasý je modré z neba. Smaragdový hrebeň na vlasy a pre kráľa kôž čerstvého chleba. Toto je perla pera. Zafírový veja. Pravé nebeské hviezdičky. Kryštáľové črievičky a zásnubné prstene. Všetko ostatné dajte tamto gustene. To sú iba kožušiny, korenie, zlato, zbrane.
2: Ja ich potom dám odpratať. Ak dovolíš štedrý zať.
3: Hispánsky princ sa dnes asi zalúbil. Zavolaj svoju dcéru. Nech sa začnú zásnuby.
4: Kráľu.
1: Neruš, pestúnka.
4: Kráľu, len pár slov riec tiško, dovoľ mi. Púpavienky niet.
2: Čože?
4: Dobrotivý Bože. Tak ju hľadaj v záhrade, kuchyni, spálni. Ja viem, že to nepomôže.
2: Ale ak ti ušla, dám ťa zmarniť.
4: Videli ju z oboch veží, ako zoskočila z mreží, ako beží, bosá. Prebrodila Bystrinu, prebehla dedinu a zmizla im v hore.
2: Chyťte! Privedte mi!

0: Vrať sa. Vrať.
1: Keby som sa narodila znova, chcela by som sa narodiť bohatá. Teraz by som ťa posadila do Hintova a namiesto buchiet hrudy celé zo zlata by si niesol v batohu. Ach, mrzí ma to, chlapče. Mrzí, že odchádzaš z domu. A ešte k tomu s prázdnou rukou. Ale slzy tu nič nepomôžu. Máme mnoho hladných krkov. A okrem toho, vo svete sa naučíš dobre predať vlastnú kožu, lebo kocúr je silnejší ako myš. Ja viem, že páni sú hadi, ale majú radi pracovitosť, poslušnosť. A ty, ako dobrý kresťan...
2: Dosť! Prosím ťa, mama, prestaň.
1: Oh, zanovitý, chlapče si ty. Zanovitý. Ale keď chceš byť čo len chvíľu sýty, musíš skrotiť oheň v svojej vyhni. A až sa ti krv v tele chytí, tak sa pánom radšej vyhni. Keď ti pľúca začnú syčať, jak kováčov mech, tak si povedz nech. Nech iní idú pánom pod obloky kričať. Roky to tak u nás chodí. A ty to, chlapče, nezmeníš.
2: Mama...
1: Ja viem, že sa to pánom hodí, keď z človeka sa stane myš. Keď zalezie do diery, keď zalezie do skrýše. Ale ja už v lepšie časy neverím. Tak choď, mene Bože. A vráť sa so zdravou kožou. A tak, ako sa na syna patrí. Už bež, ponáhľaj sa do hory, aby sa nespustil lejak. Už aj slnko asi nemá petrolia. Raz, dva ti do hory.
3: Pozri! Jano opustil rodný dom!
4: Áno! No, Jano sa tepe!
3: Teriga!
4: Teperi aj s batohom!
3: Jano! Z blata do kalúže stúpi!
4: A popol! A potom, keď... sa vráti už sa s nami iba po latinsky bude sa s nami rozprávať.
3: Ententinus enebene domine itus ticus bambus po vode plávala ticus enebene gelendus.
4: Pozri dole pri tom kríži.
5: Voľa, kto ide sem? Kto si sa sem blíži?
4: Áno, blíži.
5: Í, to je čudné. Svieti to sťa kométa. Svieti ako slnečnica.
4: Žiar, ako vlásatica.
5: Aj na hlave má vlasy ako zrelé zlaté klasy.
4: Viem. Je to dej vo žienka. Bežme.
5: Bežme.
4: Utekajme.
5: Bežme.
6: Dobrý večer, blížny.
4: Dobrý, ale neublíž mi.
6: Čo sa tak trasiete? Je vám zima? Veru, schladilo sa. O chvíľu už padne rosa. Ach, slniečko začína sadať. A ja neviem, kadiaľ sadať do osady.
7: Radi ti ukážeme cestu, milá lesná víla.
6: Ale ja nie som víla, ani divožienka. Ja som iba púpavienka.
7: Tak to ty si ušla od oltára.
5: To tebe sa ten hispánsky princ málil.
4: A čo jeho dary? Nebolo ti dosť?
5: A čo keby tak toho princa pochytila zlosť? Čo keby nám maštale i domy spálil?
6: Bože môj!
5: Tak možno, že ten princ bol dlháň. Možno, že bol maličký.
4: Možno, že bol veľmi tenký. Možno hrubý.
5: A možno, že mu dohán smrdel zúby.
4: A možno nemal rád slzičky.
5: A možno si rád vínko lieval do hrdla, keď si mu dala košom.
4: Keď si ho tak ohrdla.
0: Ale my sme takí akurát.
4: Jedného z nás musíš vziať.
6: Pane Bože, pri mne stoj.
0: Zdá sa, že si trochu mrzutá. A radím ti, milá buď, lebo keď odrežem prúd.
4: Na čeriadu halus, alebo kus konára.
6: Pomoc! Rata!
0: Milá vidila, konečne si pochopila. Naozaj ti prihára.
4: Zlata, hádam ťa, nebudeme byť.
8: Ale to viete, že nebudete. Ak chcete ešte aspoň chvíľu žiť.
5: Utekajme! Jano sa sem vrátil, utekajme!
4: Bežme!
9: Snívaš sa mi? Zdá sa mi, že som zasa doma. U mojej mami. Vieš, u nás v kostolíku máme takého anielika v zlatom ráme, ktorý nosí tvoje krásne zlaté vlasy. Tak povedz, prosím, kto si? Keď sa na teba dívam, ako by mi ktosi, čo si horúce kládol na srdce. Ako by až teraz prišla zlatá jeseň. Ako by na mňa sadla prekrásna clivá tieseň.
6: Nie, ja nie som tvoj sen. Ja som živá. Len preto však, že si práve išiel okolo. Keby teba nebolo, triasla som sa ako osikový list.
9: No, ja... Mne už na čím ísť.
6: Tu máš jablčko. Kým sa ti bohačí, neodvďačím. Červené jablčko vo vrecku mám. Červené jablčko vo vrecku mám. Tebe ho, Janíčko, tebe ho, Janíčko. S radosťou dám, s radosťou dám.
9: Ty ma poznáš, áno? Mňa naozaj volajú, Jano. A ty to vieš odkiaľ? Zornička.
6: To nie ja, to pesnička.
9: A chlapci ma prezývajú hlúpym Janom. Lebo mňa aj cudzia bolesť trápi. A večne sa priečím pánom. A dnes som sa vybral do sveta. A možno iba preto, aby som ťa stretol. A ty si... Vieš, u nás ľudia klebetia.
6: Áno. Ja som tá čudná stvora, ktorá hispánskemu ženíchovi košom dala. A kvôli tomu... Ušla z domu. Áno. Ja som tá, ktorá zúfalo svetom blúdi. To na mňa z každého dvora šteká pes.
9: Ale ja som ťa nepoznal podľa plamých ľudských rečí, ale podľa toho asi, že máš vlasy, ako by vykvitli ti z púpavy. Vieš, ja som ťa vlastne stále krásne stretal. Uprostred leta všetky hlboké a čisté studničky sa pozerali na mňa ako tvoje modré slzičky. A od júna až do augusta sa tak červenali divé maky v šírom poli, ako by to tvoje ústa boli. A keď na jeseň dozreli kvapky bieleho hrozna, tak ja som v nich už vtedy celý bledý tieto tvoje slzy spoznal.
6: Kam pôjdeme? Kam ujdeme? Kam?
9: Sám neviem. Možno hore, možno dolu. Ale iba tam, kam budeš chcieť ty. Keď bude treba, až do samotného neba. Pôjdeme po ceste, neceste a až vtedy budeme na mieste, keď sa ti rozsvietia zreničky, keď sa ti v nich zažnú veselé ohníčky. A potom, keď sa budeme vracať po lúkach, cez cestu, necestu, ako vtáci do rodných hniezd. Ja ťa na rukách, tak ako nevestu, budem niesť. Oči máš ako srnka. Všetko ťa hneď bolí, zraní. Tak poď už. Dosť už bolo nárekov. Na svitaní už, aby sme boli za riekou.
6: Ach, tak čudne je mi. Ako by som mala v tejto zemi na večné veky nohy po kolená vrastené. S Bohom polia, lúky, rieky, Ukáž, Janík, ukáž dlaň. Pozri, naša stráň nám dáva púpavové prstenie. Aha. Pozri, aké majú zlaté očka.
9: Na každom je púpavú očka.
6: A odteraz sme zasnúbení. Púpavienka sa vydáva a Janík sa žení.
9: Púpavienka sa vydáva a Janík sa žení?
6: Ja sa toho sotva dočkám. Ach, ako sa mi z toho pekne zatočila hlava. Mekne moja sviečka. Plamienok sa kráti. Prečo ma tak štípu viečka? Vrátim sa sem, Janík. Vrátim.

0: Na, nič na svete nemám rád.
1: Aj, od malička ťa takto tatko hýčkal.
2: Aj, búvaj, senátor, zajtra budeš primátor a pozajtra možno kráľ.
0: Veru, ocko všetko za mňa spraví. Už mám toho vyše hlavy. Iba s tebou, kamarát, sa už môžem karty hrať. Iba s tebou môžem niekedy aj nevyhrať. Splním ti, čo si len budeš prijať.
1: Ja by som bol veľmi rád, keby...
0: Keby si bol v nebi.
1: Vlastne áno, presne tak.
0: Stane sa.
1: Vieš, dnes ráno mi padol zrak na tú, čo ju viedli do väzenia. Kým si ju vezme Kat, chcel by som sa s ňou aspoň chvíľu rozprávať.
0: Rozprávať?
1: Ale to dievča je také krásne, také čisté. Chcel by som iba pri nej stáť. Pozerať na ňu, pozerať. Celý večer mi dnes chýba. A tak reku, či by si mi nepožičal od žalára kľúč?
0: Dosť! Ty mi tajíš, že k nám prišiel taký krásny, vzácny host?
1: Ale ja...
0: No sú takí, čo vždy vyššie rúbu. Čo si myslia, že sú ako sokoly. A pritom sú len obyčajné straky. Pamätaj si, my sme si nikdy rovní neboli. Pochop, alebo sa aspoň snaž. Ty si kúkol, ja som raš. U nás sa predsa dávno takto žije. Jeden lieva, druhý pije.
3: Pane, pane, prepadli nás vojská princa z Hispánie. Pol mesta sa na útek dalo. Hispánsky princ oblíha mestské múry. Zúri, že sme mu nevestu zatvorili do žalára.
0: Trkvasy, všade sami trkvasy.
3: To je taký rozkaz. Cudzincov a podozrivých strčiť rovno do basy. Keď som sa ich pýtal, či idú zďaleka, kývli. Tak šup s nimi do chládku. Počujete? O chvíľu sme na druhom svete. Sú ich celé hordy, pane.
0: Daj pripraviť všetky zbrane a pohľadaj primátora.
3: Máme iba 4 chordy a jednu kušu na môj dušu.
0: Do väzenia.
3: Beda.
0: Do väzenia. Do väzenia za princovou mladuchou.
3: Rozkaz, pane.
4: Púpavienka. Púpavienka. Ty moja malá svetojanská muška. Prečo si aspoň chvíľku nepospala?
5: Ja som sa do tvojich snov pozerala. Sníval sa ti rodný dom a v ňom vydranutá dláška.
4: A prestretý stôl.
5: Vybielená stena.
4: Fľaška. Soľ.
5: Dva krajce chleba.
4: Jeden bol pre teba.
5: Tvoja opustená stolička.
4: A mamička. Mamka moja. Mamičenka.
5: A ako tam stála a vyzerala z dverí, mala opuchnuté viečka.
4: A horký pláč už celkom na krajičku.
5: A pery popraskané ako kôrky na chlebičku.
4: A videl som svadobné tvoje šaty. Celé biele, ako ten tvoj dávny smiech.
5: Janičko môj zlatý, to neboli šaty. To bol hustý, ťažký sneh. Neopusti ma, Janičko. Neopusti. Nech čokoľvek sa so mnou stane.
6: Ech, poď len, poď. Ideš práve v hodu.
7: Už ma svrbia dlane.
3: To sú oni, pane.
0: Princezna, som syn primátora tohto mesta. A prišiel som vám oznámiť, že sa končí vaša čudná cesta. Ctená mestská rada zložená z najlepších našich ľudí súdi, že princezná je neskúsená, mladá a len preto celé leto si na svojich prsiach hriala hada. Teraz iste budeš rada, keď ťa opäť hispánsky princ badá. A preto ťa odvediem k jeho vojenskému stanu.
4: Neboj sa, ak ho nechceš, tak ťa nikdy nedostanu.
0: K tebe, Jano, je naša rada spravodlivo krutá. Ak nevylezieš z toho kúta a nenecháš si nasadiť putá, zostaneš tu až do smrti zatvorený. Keby si nám sám vliezol do reťazí, mohli by ste odísť k princezninmu ženichovi spolu. A ten, ak bude mať dobrú vôľu, pohostí ťa, napojí ťa. A až potom postaví ťa k popravnému kolu.
4: Poď, Úpavuška, pôjdeme ešte chvíľu spolu.
5: To nie je slza, čo mi v oku svieti. To je svetojanská muška, ktorá tak z ničoho nič pod okom mi letí. Priviažte ma k nemu a uviažte nám túto reťaz ako štolu. Ako by sme mali odísť k nášmu svadobnému stolu.

0: Čo sa deje v obliehanom meste?
1: A čo mi povieš o neveste?
2: Mesto je už asi hladné. Čo nevidieť, padne. Zaútoč, o princ, prosím ťa, už zaútoč.
1: Tak ty chceš spraviť zo ženícha krvavého útočníka. Veď v tom meste žije, dýchá, zatína drobné peste budúca kráľovna našej mocnej Hispánie.
2: Čo ak ju tam kto si drží za mrežami? Čo ak ju už opúšťajú sily?
1: Prepadne mesto. Ak sa princeznej na hlave skriví, čo i len jeden jediný vlas.
0: Najmocnejší vládca. Najmocnejší vládca. Nemyslí si, že som zradca?
1: Poslali ťa obliehaní. Ak do večera neotvoria brány, rozsekám ťa a zožerú ťa vrany. Kde je moja vyvolená? Kde býva? Kde sa skrýva? Spieva, plače, sníva. Jej slnečná zlatá hriva, o čom sníva?
0: Preto som sem prišiel, pane. Princeznu zatvorili do žalára.
1: Princeznu a do žalára?
3: Tára.
0: A nikto sa k nej nedostane. Okrem primátorovho syna.
1: A aká je jej vina?
0: Iba tá, že má vlasy ako zlato. Že je krásna ako žiadna iná. To je jediná jej vina. Primátorov syn po nej túži. Iba on má od tej veže kľúč.
1: Mlč! Zbúram, zrúcam, podpálim, poválam tie vaše vetché múry.
3: Panie, a čo sa stane s nevestou?
1: S tou? Hispánsky princ obchytané jedlá nejedáva. Nie, ona nebola tá pravá. Veď napokon aj púpava je iba tráva. Neozdobí vhodne môj hispánsky trón. Daj rozkolí sa ten najväčší zvon. Nech zhorí mesto, tráva, aj tuhľa on. Ušetrí sa truhla. Nebude treba kopať hroby. Boh mi je svedkom. Chcel som ich poľučtiť, aby boli podobní našim slávnym predkom. Ale, no čo sa dá robiť?
2: Kto si sem ide, kráľovský môj vládca?
1: Ďalší zradca?
2: Toto je dvojica, pane. A nemajú zbrane. A nad hlavou mávajú zástavou. A tá zástava je celá biela. Biela ako hmla. Veje ako závoj svadobný, ako nevestina vlečka.
1: Počkaj, koho mi to pripomína? Áno, ona to je púpavienka. Ona a jej vina. Čakal som, že mi príde vyvolená, ale prišla akási iná. Cudzia žena.
4: Nie, ja nie som vôbec iná. Ja som stále taká istá. A nie je to zásluha, ale ani moja vina, že ma život vláči ako kôpku jesenného lístia. Ale mne sa ten môj prelietavý život vtáči páči. Áno, je to tak. Ja nie som ani hviezda, ani vták. Ja som iba trochu tepla v tom hniezde, z ktorého odletel a v ktorom chýba vták. A toto je, prosím, Janičko. To on ma na rukách, po lúkach nosí. To on ma vždy zdvihne, keď už padám. To on vždy zbadá, ako sa mi pred očami mihne práve to, čo hľadám.
1: Tak toto je ten tvoj Adam. To on bol prvý. To jemu si predo mnou prednosť dala. Všetci ste tu rovnakí. Vojaci, nasaďte bodáky a utopte v krvi to mesto pred nami. Vpred! Aj skala tam zaplače horkými slzami. Vypáli mesto ako vred. A živí, mŕtvým zase bude závidieť. Vpred! Pozrite, už nad mestom ako nad mrcinou krúžia vrany.

0: Jano, rozmysli si. Alebo si odteraz verbovaný, alebo hneď na tamtom strome visíš.
1: Bože!
0: A ten ti veru nepomôže.
1: Och!
0: Princeznička, ja som tvoj boh. Najskôr som ti tvoril, teraz som ťa stvoril. Darujem ti život. Bež.
1: Janičko!
2: Nič sa neboj. O chvíľu zase príde. Výjde tvoje malé slniečko.
1: Janičko!
0: A ty, chlapče, ako si sa rozhodol?
2: Nech hútam, ako hútam. Neviem, ako mám byť tvojim chrabrým vojakom, keď mám putá.
0: Prineste mu rovno šatu. Prineste mu šabľu zlatú a putá rozviazať.
2: Puste! Nebolo vám dosť?
0: Zadržte ho! Stoj!
2: Uhni, lebo ťa nespozná ani tvoja hispánska vlastná mať. Nuž, už ti musím s Bohom dať. Na čím sa mi ponáhľať? Škoda. Mohol som ti ešte nohavice vykasať a potom ti ešte zopár dať na tú tvoju...
0: Nie!
2: Holu!
0: Nie!
2: Púpavienka, poď! Veď som ti sľúbil, že pôjdeme ešte chvíľu spolu.

0: Milí, možno, že to chceli lesné víly, aby sme tu zablúdili. Aby sme z tej istej studničky vlastné slzičky pili. Aby, keď padneme unavení, slabí a spánok zatvorí nám viečka, aby nám srdiečka plízučko vedľa seba bili. Teraz, keď nám ešte nikde bráni. Teraz, hneď, kým na stráni nezačnú púpavy plešivieť. Pozri, spoza tej vysokej hory vyšľahli plamene. Už zase tam v meste horí.
1: To nie sú plamene. To iba nebo je také červené, lebo to slnko zapadá za hory.
0: Nehorí? A prečo potom šedivé vlasy babieho leta po nebi letia?
1: Čo je to s tebou, púpavienka? Čo je to s tebou, moja Lienka? Oči máš sklené, choré. Čo ťa to s tým požiarom napadlo? Veď to sú iba zore. To iba tam hore slnko zapadlo.
0: No práve to slnko mi chýba. Janičko, je mi zima. Je mi zima. Janičko, ty moje večné slniečko, zohrej si ma. Pritúľ si ma. Je mi zima. Je mi zima. Prečo asi moje vlasy mi tak zrazu rednú, blednú, vednú?
1: To sa ti len zdá, možno zúna.
0: Ale nezdá. Ako z púpavy biele páperie mi z hlavy lieta. Ako by z druhého sveta zavialo. Už je blízko. Už prichádza ten čas. Výchrice, sneh a mráz.
1: Ale zas začne tráva rásť. Slniečko sa rozžiarí.
0: Ale ja už budem v celkom inom chodách.

0: To je o mne.
1: A možno, že aj o tom, čo sa stalo doma potom.
2: Smutný kráľ, starý kráľ, pije dýnom dánom. Úpavienka premilá, ušla s hlúpým Janom. Ušla s hlúpým Jánom. Púpavienka sem, púpavienka tam. Neraduj sa, hlúpy Jano, aj ty budeš sám. Aj ty budeš sám.
3: Hej, ty pometená! O čom je to tvoje tralala? O čom si to spievala?
0: O tom, ako sa z princeznej stala žena. O tom, že jeden kráľ chcel dobre vydať dcéru. Ale tá odula gamby. Veru, ušla z domu. Veru, mala by sa hambiť. Doteraz svetom blúdi. A na miesto princa ju ráno Jano budí. A teraz sa im dobre, u suseda už obre. Král sa trápi, smúti, už stokrát prekvapí.

0: любим, Яно.
1: Яник. Яник. Ako smrť sa na mňa dívala, tá tuláčka divá. Ako smrť sa na mňa cerila. A pán kráľ ma preklína, zriekol sa vlastnej dcery. Ach, Janíček, zhasína vo mne posledný ohniček, posledný kúsok nádeje. Čo si počnem? Kdeže sa podejem?
2: Možno, že tá tuláčka klame. Poď, pôjde.
1: Ale kam, Janičko, kam?
2: K nám, domov k mame.
1: Janičko, Janičko, ty moje slniečko, zohrej si ma, pritúľ si ma, prichýl si ma. Je mi zima, je mi zima, je mi zima.

0: Tak pozri, moja verenica.
1: Pozri, moja jediná. Už sme doma. Toto je naša dedina. A tamto stojí rodná drevenica.
2: Ja sa bojím. Aké krásne vlasy má tá vaša strecha.
1: To je slama.
2: Tak choď už. Mama bola dlho sama. Ach, Janík. Mať tak vlastnú mať.
3: Janík sa mi vrátil. Oh, vlastným očiam neverím. Ukáž sa mi, ukáž. Nuž, stal sa z teba muž. Ale z očí sa ti stratili tie veselé ohníčky, čo ti v nich svietili, keď si bol ešte maličký.
1: Ale ja tu nie som sám. Priviedol som k nám...
3: princeznu.
1: A vy to už viete?
3: Tak to už chodí na tom Božom svete. Nič sa pod pokrievkou neudrží.
1: Tak, to je púpavienka a toto je moja mama.
2: Počkaj, sama. Ja sama chcem jej povedať, že sa máme radi.
3: Je tu dusno, ale netreba sa báť. O chvíľu sa schladí.
1: Mama!
3: Deti zlaté, tak tu máte požehnanie. Kiež sa z teba dobrá žena stane. Och, pozri, veď tá celá horí, planie. Chyť ju, aké má rozpálené dlane.
1: Púpavienka, veď ty si mi chorá.
2: Nie, to je len taký čas. O chvíľu už bude dobre. Zas budem celkom zdravá. Hravá. Oh. Nič to. To sa mi iba z toľkej lásky zatočila hlava. Našla som vás.
3: No.
2: Maminečka moja. Och, maminečka.
3: Pozri, Janík. Na tie vlásky. Ako závoj. Ako vlečka. Celé biele.
4: Pust ma k oknu.
5: Sticho.
4: Čo vravia? A čo jedia?
5: Vravia celkom pošušky.
4: A čo jedia?
5: Halušky a pohár mlieka.
4: A čo princeznička neuteká?
6: To sa patrí zízať cudzím do chalupy. Ustup od toho okna, nech sa ja pozriem.
2: Čože? Oh, môj Bože, je to Jano. Už sa vrátil.
4: Už je doma celý deň.
7: Už je doma s verenicou. Zabudnuté vaše sľuby.
4: Nie, už mama má inú púpavienku ľúbi.
7: Jano, hlúpi, z blata do kaluže stúpi.
8: Príde na psa mraz.
7: Učekajme! Učekajme!
1: Ja vám zrátam zuby. Aj ty si sa, Dora, prišla pozrieť na moju nevestu?
2: Nevestou ty voláš tohto tvora? Ušla z domu, pobehlica. Len si pozri tie jej bledé líca. Vyzerá jak pometená, chorá. To je žena.
1: Prestaň, Dora!
2: Nie, Jano, počúvaj. So mnou by si jedával z plnej misy. A z nášho gruntu by si spravil raj. Janík, tulipánik, dobre všetko rozmyslí si.
1: Dora, ty si!
2: Púpavienka ťa už čaká. Vo verejach tvojich dverí, škrata. Pozri, aké má modré popráskané pery. To je už hrobár zubiráta. A tie vlasy, to je asi ovčia srsť.
3: Iba pred chvíľočkou zaspala. Ale aj v spánku kričí, že je vločkou a že jej v hlávke výchor fičí a že, aby som ju nedala. Vraj, už jej kto si truhl meria. A ja, že som jej vraj na miesto peria do vankúša nadriapala sneh. Keby čo si do úst vzala, aspoň 2-3 dúšky materinej dúšky, omrvinku chleba, ale ona nechce. Akoby nie z tohto sveta bola. A teba, iba teba volá. Och, prečo ma tak pán Božku tresce?
2: Janík, svita, alebo sa to v diaľke pelie sneh. Neopúsť ma, Janík, neopúsť.
3: Počuješ? Len za tebou načahuje dlaň. Chce uvidieť svojho tatka. Z kolovrátka odvíja poslednú niť. Ale kým má ešte trochu priadze, kým vládze, chcela by sa rozlúčiť. Chce, aby jej pán kráľ odpustil.
1: Pán kráľ, nech si príde k nám. Pozamykám, nepustím ju von. Možno, že jej život visí na poslednom, na slnečnom lúči.
2: Moja, kde si? Poď mi ušiť bielý rubáš. Poď mi ušiť,
3: keď spieva,
2: bielý šat.
3: Vždy sa mi chce plakať.
2: Maminečka moja, kde si? Za čiernymi lesy? Vráť sa! Vráť! Ach, Janičko belavý, pozri sa do trávy. Púpavy sú zrazu guľaté, krehučké, bielučké kvety. A možno, že to mŕtve deti fúkajú do trávy. Spod zeme stebielkom púpavy mydlové bubliny. Ach, Janík, môj Janík jediný, blížia sa popravy. Hlavičky púpavy strihajú dohola. Udral mráz. Už je čas. Čakám, až na mňa zas kto si zavolá.

0: Ale od chvíle, keď začne padať sneh, z vločiek stanú sa motýle a ten biely sneh ako smiech ukáže nám všetkým svoje biele zuby. Biely sniežik svetom letí z ťalupienky Margarety. Ľúbi? Neľúbi? Ľúbi! Ľúbi! Ľúbi! A keď začne padať taký sneh, tak si povedz, Janík, nech len sneží na spomienky. Veď raz zas príde taký čas, keď rozkvitnú púpavienky. Lebo ja som to tak chcela. Krajina je celá biela. Podobá sa na aniela. Sneží. Ako keby sme v siedmom nebi roztrhali perinu. S Bohom, Janík.
1: Z horúčky hovorí.
0: Janičko. Janičko, ty moje slniečko, prituľ zima, je mi zima, je mi zima.
1: Priložte, zabehnem do hory, donesiem dreva.
2: Ušila ti bielý rubáš.
1: Chúvik už zase spieva. Tuláčka! Tuláčka, počkaj! Tebe sa už nechce žiť na tomto svete! Tuláčka!
0: Spala som. Mamička spala?
3: Áno, moja malá.
0: Tak ešte aj vo sne som sa bála, že už neuvidím tento deň.
3: Aký bielý púpav, či pot ti z čielka steká.
0: A horký ako blen.
3: Tak sa napí, púpavienka, napí. Tu máš trochu mlieka.
0: Mala som taký čudný sen, že sa Janík pre mňa trápi. Že len kvôli mne musí kopať jamu. Kde je? Prečo ma tu nechal samú?
3: Ach, čo sa ti to, dievča, marí? Len odbehol, prinesie nám trochu dreva.
0: Aha, už viem. Z toho dreva mi urobí Mári.
3: Ach, čo to, dievča, hovoríš? Ukáž. No, telo máš celé vrelé, mokrá si ako myš. Vráť sa rýchlo do postele.
2: Ušila ti bielý šat, ušila ti bielý rubáš.
0: Počujete? To je mamina hlas. Musím už ísť. Už je čas.
3: Musíš, ale do postele.
0: Mamička mi ušila biele šaty.
3: Celá horíš. Si celá v jednom ohni. Zohni hlavku. Vyzleč šaty. Ukáž. Vyzujem ti črievičku. A kým sa ti Janík vráti, oddychneš si. Tak sa vyspíš do ružova, že namiesto púpavienky budeme mať ružičku.
0: Ale
3: pod perinu nechcem počuť ani slova.
0: V tej perine je hlina z cintorína. Počujete? Zas ma volá. Počujete? To je mamin hlas. Musím? Musím. Ja viem. Musím. Už je čas. Už idem. Už letím.
3: Púpavienka.
0: Letím. Letím.
3: Púpavienka. Pre Kristove rany. Oh Bože, čo ju nikto neochráni. Čo jej nikto nepomôže.

0: Utekaj za ňou.
1: A za kým, mám? Za kým?
0: Za princeznou.
1: Za tou bielou vranou.
0: Púpavienka! Púpavienka!
2: K púpavienke ide kráľ. Už som videl jeho koč.
3: Skoč na kozu a cválaj za ňou, za tou tvojou bielou ranou. Utiekla ti.
1: A za ňou beží aj tvoja mati.
4: No bež za nimi, bež. Aj tak si tú púpavienku v tej výchrici

0: Ach, Janík. Janík, kde sa túláš?
1: Mami, kde je moja púpavienka?
0: Odišla nám. Odletela naša biela lienka. Vidíš, tento sneh je púpavienkin bielý rubáš. Ale ty ma, chlapče, nepočúvaš.
1: Ale áno, áno.
0: Vybehla z domu. Kričala som, ale sotva ma to dievča počulo. Zdvihol sa vietor, zadulo a zrazu spadla. Vstala a potom ju ten vietor kotúľal ľahúčko, ako doráňané jesenné jablčko do lustráňov. A ja som vedela, že tu už nič nezastaví. Ako keď neveste na ceste svadobný závoj odveje z hlavy. Ako keď fúkneš do púpavy. Letela ponad dom, ponad čierne lesy. A ja, kým som jej bola na blízku, tak som ju volala, plakala, kričala. Púpavienka, kde si? Ale potom sa mi zdalo, že počujem jej šťastný smiech. A práve vtedy začal padať veselý a čistý sneh.

0: takto sa skončila rozprávková hra Púpa Lienka, teda vlastne Púpa Vienka. Najprv ju ako divadelnú hru napísal Jaroslav Sťabil.
1: Kvapil, tak sa volal. No a potom ju pre rozhlas napísal Jozef Mokoš. V režii Vladimíra Ruska účinkovali Michaela Čobejová,
0: Púpa Vienka,
1: Ján Galovič,
0: Janík,
1: Maroš Kramár,
0: Princ,
1: Vladimír Minarovič,
0: Kráľ,
1: Anna Javorková,
0: Matka,
1: Darina Vašičková,
0: Pestúnka,
1: Ivan Laca,
0: Majordomus,
1: Marian Gajšberg,
0: Primátorov syn,
1: Miroslav Trnavský,
0: Priateľ,
1: Lucia Vrablicová,
0: Tuláčka,
1: Ján Valentík,
0: Prvý pastier,
1: Vladimír Obšil,
0: Druhý pastier,
1: Nataša Kulíšková,
0: Dora,
1: Juraj Slezáček,
0: Vojvoda
1: a Peter Marcin,
0: Stráž. Kedysi sa táto hra brávala, teda hrávala v divadlách a bola veľmi slávna.
1: Ale podľa mňa, aj keď ju rozhlasáci a rozhlasáčky preobliekli do takýchto zvukových šiat, v akých sme ju my teraz počuli, tak ju určite stálo za to počúvať.
0: No, ale to by sa nehralo, teda nedalo bez majstrov zvuku.
1: Ernesta Valcela a Liliany Šetovskej. No a rozprávku ešte dramaturgicky upravila Katarína Revalová a réžiu mal Vladimír Rusko a príbeh mal rozhlasovú premiéru v roku 1993.
2: Rádio Junior, keď je masný peň prepravkou. Rádio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
3: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Keď hudba rozpráva. Započúvajme sa do symfonickej básne Syrinx francúzskeho skladateľa Clauda Debussyho a starodávneho príbehu z gréckej mytológie. Rozprávať bude Anna Javorková.

Na pohľad krásny arkadský kraj, so žírnymi pastvinami a tienistými hájmi, s bohatstvom révy na miernych svahoch a s riekami priezračných tokov, bol oddávna blaženým domovom ľudí, ako aj nesmrteľných bohov. Tu v Arkádii sa narodil Pan, potomok bohov a sám boh lesov, pastvín a stád a tiež pastierov a lovcov. Na svet prišiel s rožkami, s nohami kozla a s capou briadkou, ba aj dlhé uši mal zarastené srsťou. Keď plaché arkadské nymfy uzreli toto dieťa, vyľakali sa a rozutekali. Otec Hermes ho vzal a odniesol na snežný Olymp, kde svojim výzorom rozveseľovalo bohov. Nebol však Panovi pochuti život na nebotičnom vrchu. Uprednostňoval poľovačky pred hostinami, číru vodu a víno pred božským nektárom. Vrátil sa teda do rodnej Arkádie. Tu sa mohol do vôle túlať v divokých horách alebo sprevádzať bielučké stáda, ktoré sa pásli na voňavých lúkach. Zo všetkého najviac si kozonohý Pan cenil voľnosť a bezstarostný život. Tešil sa z hier a šantenia nýmf. Ani sám nevedel, koľko je tých utešených dcér bohov a bohýň, čo obývajú vody jazerné i riečne, potoky i horské bystriny, pramene i studničky v lesoch. Tisíce bývajú v horských údoliach a skalnatých štítoch. Tisíce sídlia v temných hlbinách mora. Tisíce majú zas príbytky v posvetných hájoch a ušľachtilých stromoch. Všetky sú pôvabné a mladé. Nemôžu neočariť utešenou tvárou, ladnou postavou a hybkým tanečným krokom. Nemôžu nevábiť, keď vybiehajú zo svojich tichých skrýž. A medzi nymfami arkadských lesov ešte vynikala krásou dcéra riečného boha Ládóna, ktorá sa volala Syrinx. Najmilšou zábavou krásnej Syringy bol lov. S vysoko podkasaným rúchom, s lukom a šípmi sa preháňala krajom. Nevšímala si satyrov ani bohov tvonistých lesov a úrodných polí. Vždy zdarne unikla ich nástrahám. Hrdá bystrnohá nymfa vlnitých vlasov, zviazaných stužkou storakých farieb, kráčala po stopách Artemidy, panenskej bohyne lovu. Ba svojim spanilým zjavom by mohla mnohých aj zmíniť, keby len luk, čo mala v rukách, nebol zo skromného rohu, kým božský luk Artemidin bol celý zo vzácného zlata. Keď Sara Syrinx vracala z líkejských vrškov, uzrel ju Pan. Napravil si veniec ihličia, čo mu ovíjal hlavu, prikročil bližšie a milo oslovil nymfu. Prosil ju, aby sa stala jeho ženou. Krásna Syrinx pohrdla jeho slovami i láskou a chcela ujsť pred kozonohým bohom. Chcela mu uniknúť, ako unikla satyrom už mnohokrát predtým. Bežala ako vietor na ľahkých nohách, ale Pan bežal stále za ňou. Nebola na blízku žiadna roklina, ani húštie, kde by sa mohla bezpečne ukryť. A tak bežala cestou necestou, až kým ju nezastavil prúd rieky Ládón. Potešil sa už Pan, že široký ládonský tok nedovolí krásnej nymfe uniknúť. Lenže Syrinx poprosila o pomoc svoje riečne sestry. Vstúpila bielými nohami do chladnej vody, zopela ruky a prosila, aby ju premenili na trstie. A sestry jej zaraz vyhoveli. Pan, čo si už bol istý, že dostihol spanilú nymfu, že ju konečne chytil, mal zrazu v rukách iba ohybné steblá. Zosmutnel.
sadol si na breh a bolestne vzdychal. Tu prišiel Vánok, rozochvel trstie a vylúdil z neho tóny podobné žialnému náreku. Ten zvuk celkom očaril Boha Pana. Pozdvihol smutné oči a

nemohol svojim spevom rovnať tej sladkej hudbe. Preto vždy stíchli a načúvali. A zovšadiaľ sa zbiehali nymfy a tancovali v mesačnom svetle. V roztúženej panovej hre počuli nárek svojej družky,

Príbeh o pánovi a syringe rozprávala hudobným jazykom symfonická báseň Claude Debussyho. Staroveký grécky príbeh rozprávala Anna Javorková. Zvuková spolupráca Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, réžia Martin Hvišč. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková, vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 2009.

0: pohladká.
1: Pohladká, Vel.
0: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
1: Kvik, kvik.

0: Poď sa hrať?
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
2: Poď sa s nami hrať.
1: No dobre, tak idem.
2: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku?
1: Myslíš o vlkovi?
2: Klik, klik. Klik.

0: Od strachu som zostal na strome až do noci. Občas sa ozval z diaľky výstrel a dva razy precválali okolo drevárstva hlúčky na koňoch, takže trma vrma sa ešte neskončila. Bolo mi z toho všetkého strašne na nič a povedal som si, že do toho domu viac nevkročím, lebo som sa tam akosi cítil za všetko vinný. Už som vedel, čo ten papierik znamenal. Slečna Sofia a Hárny sa mali pred útekom o pol tretej niekde stretnúť. Mal som o tom povedať jej otcovi a dodať, aká čudná bola slečna Sofia a otec by ju bol asi zamkol a táto hrôza nemusela byť. Zliezol som zo stromu a opatrne som sa vydal po brehu. Chvíľu som išiel a v plitkej vode pri kraji som objavil dve telá. Vytiahol som ich na breh a zakryl som im tváre a potom som upaľoval, čo mi nohy vládali. Keď som zakrýval baka, trocha som plakal, lebo bol ku mne dobrý. To už bola poriadna tma. Dom som nechal domom a vyrazil som cez les k močarisku. Jim na ostrovčeku nebol, tak som sa rozbehol k potoku a rozhrnul som vrbinu, celý žeravý naskočiť na plť a navždy ukázať chrbát tomuto hroznému kraju. Ale plte nikde. Bože na nebi, ale som sa rozklepal. Od ľaku som dobrú minútu nemohol lapiť dých. Potom som zakričal a z 10 krokov sa ozvalo. To si ty, Hak, môj chlapče, chvála pánu Bohu. Ale hovor tichšie. Bol to Jimov hlas. V živote mi nič neznelo tak nádherne. Pobehol som kus po brehu, skočil som na plť a Jim ma schmatol a divo vyobímal. Tak sa tešil, že ma vidí. Pán Boh, ty žehnaj, chlapče. Ja už zas reku, že je po tebe. Bol tu Jack, že si asi mŕtvý, lebo si sa nevrátil domov. Tak som teda vyvliekol plt k ústiu potoka, abych bol hotový hned vyraziť, keď mi Jack dojde povedať, čo a ako, či si ozaj mŕtvý. Joj, ale som rád, že si zas tu. Je to dobré, všetko je v suchu, upokojoval som ho. Keď ma nenájdu, budú si myslieť, že ma zastrelili a že ma odniesla voda. Kus povyše je voľačo, podľa čoho si to môžu myslieť. Takže nejaké dlhé reči, Jim, a rýchlo preč. Vydýchol som si, až keď sme mali za sebou dve míle a plť bola uprostred Mississippi. Až potom sme vyvesili lampáš a zasa raz sme mali pocit istoty a bezpečia. Od včera večera som nemal nič v ústach, ale Jim sa vytasil s pagáčmi, cmarom, bravčovinou, kapustou a zeleninou. A nie na svete takej pochúťky, ako keď sa zelenina správne uvarí. A kým som sa napchával, zhovárali sme sa a bolo nám hej. Bol som pekelne rád, že som sa vymotal z tých krvných pômst a Jim zasa, že je preč z toho močariska. Zhodli sme sa na tom, že všade dobre, ale na plti najlepšie. Všade inde je akosi tesno a dusno, iba na plti nie. Na plti sa človek cíti voľne, slobodne, nádherne. Prešli 2 či 3 dni a noci. Ba, dalo by sa povedať, že preplávali. Tak pokojne, hladko a utešene uplynuli. Poviem vám, ako sme ich trávili. Rieka tam dolu bola obľudne veľká, miestami až pol druhej míle široká. Plavili sme sa len v noci a cez deň sme polihovali v skrýši. Keď sa noc chýlila ku koncu, prirazili sme, skoro vždy v tichej vode pod nánosom, a nasekali sme mladého topolia a vrbiny a prikryli sme ním plť. Potom sme nahodili na ryby a išli sme si zaplávať, aby sme sa osviežili a ochladili. Potom sme si sadli na piesočnaté dno, kde bolo pokolená vody a pozorovali sme príchod dňa. Nikde ani hláska. Všade dokonalé ticho. Ako by celý svet spal. Nanajvýš za krka žaba. Prvé, čo sa ukáže, je taká matná čiara v diaľke nad vodou. Sú to lesy na druhom brehu. Nič iné sa ešte nedá rozoznať. Na to sa zjaví na oblohe bledé miesto a tej bledosti pribúda. Šíri sa a rieka v diaľke mekne. Už nie je čierna, ale sivá a ďaleko na nej sa nesú malé tmavé bodky. Člny. Nákladné aj iné. A dlhšie čierne bodky, to sú plte. Občas doľahne vrznutie vesla alebo nejaké hlasy. V tom tichu sa zvuky nesú ďaleko. Onedlho rozoznáte na vode akúsi rýhu a podľa toho, ako vyzerá, hneď viete, čo to je. Rýchly prúd sa tam rozráža o peň alebo o konáre zarazené do dna. Potom vidíte, ako z vody stúpa opar a východ ružovie a rieka takisto. A ďaleko na druhom brehu rozoznáte na okraji lesa zrúb. Zrejme je tam sklad dreva a tí ošmekári ho naukladali s medzerami, že by nimi pes prebehol, lebo sa predáva na objem. Potom sa zdvihne príjemný vetrík a ofukuje vás. Je krásne chladný a svieži, vonia lesmi a kvetmi, ale niekedy taký nie je, lebo ľudia nechávajú na brehu mŕtve ryby, šťukovce a všelijaké iné a tie veru páchnú až strach. A zrazu je biely deň a všetko sa smeje v slnku a spevaví vtáci vyčíňajú z plných hrdiel. Trocha dymu ešte vidieť nebude a preto zvesíme z háčikov pár rýb a chystáme si teplé raňajky. Po raňajkách pozorujeme osamelú rieku a len tak si leňošíme a pomaličky od toho leňošenia zaspávame. Stane sa, že sa prebudíme a vtedy hľadáme prečo. Najčastejšie je to parník, ktorý supí proti prúdu tak ďaleko pri druhom brehu, že na ňom nerozoznáme nič, iba či má kolesá vzadu alebo na bokoch. Potom zasa hodinu nič nevidieť a nič nepočuť. Všade len samota. V tom sa ďaleko, preďaleko klže plť a často vidíte, ako na nej niekto rúbe drevo. Na plťach sa to skoro vždy robí. Vidíte, ako sa sekera zablisne a padá dolu, ale nič nepočujete. Zasa dvíha a keď ju má chlap nad hlavou, až potom počujete kľ, šank. Toľký čas trvalo, kým zvuk priletel nad vodou. Takto sme trávili čas, leňošením, počúvaním ticha. Raz sadla hustá hmla a plte a všetko, čo šlo okolo, tlklo panvicami, aby na nich nenabehol parník. Nákladné člny a plte prechádzali tak blízko pri nás, že sme z nich počuli hovor, nadávky a smiech. Počuli sme to celkom jasne, ale vôbec nič sme nevideli. Naskakovala z toho husia koža. Bolo to, ako keby sa tam vo vzduchu vznášali duchovia. Jim povedal, že to veru sú duchovia. Ale Jim, vravím mu, duchovia by nehovorili. Do boha s tou svinskou hmlou. Vyplávali sme vždy len, čo sa zvečerilo. Keď sme sa dostali do prostriedku, nechali sme plť samu na seba. Nech si ju prúd nesie, kade chce. Zapálili sme si fajky, hompáľali sme nohami vo vode a zhovárali sme sa o všetkom možnom. Vodne v noci nahý, pokiaľ nám moskyty dovolili. Nové šaty, ktoré som mal od bakovej rodiny, boli totiž krásne na to, aby v nich bolo pohodlne, a okrem toho som si na oblečenie nikdy nepotrpel. Často sme mali celú rieku hodne dlho celkom pre seba. V diaľke za vodou boli brehy a ostrovy a sem tam záblesk, sviečka v okne chaty a niekedy pár zábleskov na vode, to za splte alebo z nákladného člna. A niekedy z nich prichádzal spev a husle. Na plti je krásny život. Nad hlavami sme mali nebo plné hviezd a často sme ležali na chrbte a dívali sa na ne a pritom sme nahlas rozmýšľali, či sú stvorené, alebo či sú tam odjak živa. Jim tvrdil, že sú stvorené, a ja, že sú tam odjak živa. Tvrdil som, že by trvalo veľmi dlho toľko ich stvoriť. Jim na to, že ich možno zniesol mesiac. To sa mi zdalo celkom rozumné, tak som nič nenamietal, lebo aj žabu som videl znášať skoro toľko vajec, ako je hviezd, takže to bolo možné. Videli sme aj lietavice, pozorovali sme čiary, ktoré za sebou nechávajú. Jim povedal, že to sú nepodarené hviezdy a mesiac ich vyhadzuje z hniezda. Niekoľkokrát za noc sme videli parník. Šinul sa tmou a občas sa mu začkalo a vychrlil z komína ohromný roj iskier, ktoré potom pršali na rieku a bol to krásny pohľad. Onedlho zmizol v zákrute, jeho svetlá ešte zažmurkali a jeho š zaniklo a na rieke bolo zasa ticho. Potom sa k nám dostali jeho vlny, ale až po hodnej chvíli. Trocha pohojdali plť a potom už nebolo počuť nič tak dlho, že sa ani nedalo povedať, koľko to trvalo. Len sem tam zakrkanie žaby a tak. Po polnoci už na súši všetko spalo a 2-3 hodiny boli brehy čierne. Ani záblesk v oknách zrubov. Tie záblesky boli našimi hodinami. Keď žmúrkol prvý, znamenalo to, že sa blíži ráno. A tak sme si hneď našli skrýšu a prirazili sme. Raz ráno na svitaní som náhodou našiel kanoe a preplavil som sa v ňom úzkým prielivom medzi ostrovom a brehom na súš. Nebolo to ani 200 krokov. A asi míľu som vesloval hore potokom do cyprusového lesa, či nenájdem nejaké lesné plody. Práve keď som prechádzal miestom, kde potok križovala cestička, vidím dvoch mužov, ktorí upaľovali, ako by mali za petami čerta. Už som stratený, pomyslel som si, lebo vždy, keď niekde niekoho naháňali, myslel som si, že to mňa, alebo Jima. Chcel som odtiaľ čo najrýchlejšie zmiznúť, ale tí dvaja boli blízko a kričali a modlikali, aby som im zachránil život. Vraj vôbec nič neurobili, ale prenasledujú ich za to. A vraj sa ženú za nimi chlapi so psami. Chceli ku mne hneď naskočiť, ale zadržal som ich. Počkajte, počkajte, psov ani kone ešte nepočujem. Máte čas prebehnúť krovím a kus povyše vojsť do potoka. Potom sa pribrote ku mne a nastúpte. Psi stratia stopu. Poslúchli a len čo boli v kanoe, vyrazil som k nášmu nánosu a po 5 minútach sme začuli z diaľky psov a krik. Blížil sa k potoku, ale nikoho sme nevideli. Potom sa zdalo, že prenasledovatelia zastali a pobiehajú dookola. Ako sme sa vzdialovali, krik slabol a keď sme vyplávali na rieku, nebolo počuť už vôbec nič. Zavesloval som k nánosu do skrýše a boli sme zachránení. Jeden z nich mohol mať okolo 70 rokov, alebo aj viac, a bol plechavý a mal úplne šedivé fúzy i bradu. Na hlave mu sedel starý rozbitý širák, oblečenú mal ušmudlanú modrú vlnenú košeľu a otrhané modré nohavice zastrčené do čižiem, ktoré držali na trakoch. No, vlastne len na jednom. Cez ruku mal prehodený oblískaný modrý frak so šúchanými mosadznými gombíkmi a obaja mali veľké obdraté torby, na prasknutie čím si nabité. Druhý mohol mať takých 30 rokov a otrhaný bol ako jeho druh. Po raňajkách sme si ľahli, pustili sa do reči a hneď na začiatku sa ukázalo, že tí dvaja sa nepoznajú. Čím ste si tak zavarili? Spýtal sa plechavý toho mladšieho. No čím? Predával som prášok proti zubnému kameňu. A veru účinný. So zubným kameňom často zišla aj sklovina. Ale zdržal som sa tam o deň dlhšie, ako bolo zdravé. A práve som sa bral preč, keď som tu za mestom natrafil na vás. No a vy, že po vás idú a prosili ste ma o pomoc. I mňa čakala podobná nepríjemnosť a preto som navrhol, aby sme sa vyparili spolu. To je všetko. A vy? Ja som zas poriadal takú menšiu kampaň proti pitiu, asi týždeň. A bol som pečený, varený u celého nežného pohlavia, starého i mladého, lebo som korheľom riadne podkuroval, to mi verte. A za večer to hodilo 5-6 dolárov, 10 centov na hlavu, deti a černosi zdarma. Kšeft nádherne prekvital, keď sa včera večer ako si dostalo do obehu, že si v ústraní krátim čas demižónikom. Dnes ráno ma zburcoval akýsi černoch. Vraj sa potichu schádzajú ľudia a berú si psov i kone a onedlho budú tu. Chcú mi vraj dať pol hodinu náskok. A keď ma potom lapia, vyváľajú ma v smole a perí a ponosia na klade. Pekne do ostra priseknutej. Hneď ma prešiel hlad. Ani na raňajky som nepočkal. Počujte, povedal mladý. Mohli by sme vytvoriť dvojzáprah. Čo vy na to? Nie som proti. Čo je vašim fachom, teda prevažne? Som vyučený tlačiar. Trocha fušujem do zázračných liekov. A som aj herec. Tragéd, viete.
1: keď sa naskytne možnosť, zaoberám sa mesmerizmom a frenológiou. Niekedy pre zmenu vyučujem spev a zemepis a niekedy prednášam. A brilantne. O, ja robím všeličo. Všetko, čo sa šikne. A váš fach?
2: Ja som sa v živote hodne venoval medicíne. Mojou špecialitou je prikladanie rúk. Liečil som tak rakovinu, paralýzu a podobné neduhy. A viem výborne hádať budúcnosť, keď mám niekoho, kto mi o dotyčnom všeličo pozisťuje. Aj v kazateľstve sa vyznám. Pôsobím na náboženských zhromaždeniach a plním aj misionárske povinnosti.
0: Chvíľu bolo ticho. Potom ten mladší sťažka vzdychol.
3: Aj, beda.
1: Čo tu beda, Kate? Spýtal sa plechavý. Keď si pomyslím, čoho som sa dožil, do akej spoločnosti som sa dostal. A začal si handrou utierať kútik oka.
3: Šľak vás traf. Naša spoločnosť vám nie je dosť dobrá?
1: Vyskočil plechavý podráždene.
3: Ale áno, je pre mňa dosť dobrá. Je presne taká dobrá, akú si zaslúžim. Lebo kto ma tak ponížil, keď som bol tak vysoko? Ja sám. Proti vám nič nemám, páni, ani to najmenšie. Proti nikomu nič nemám. Všetko si zaslúžim. Nech mi bezcitný svet ubližuje, nech. Jedno však viem, že niekde ma čaká hrob. Nech si svet ide svojou cestou ako doteraz. Nech ma len ďalej olupuje o mojich drahých, o majetok, o všetko. Ale hrob mi nevezme. Jedného dňa sa v ňom ocitnem. Na všetko zabudnem a moje úbohé, puknuté srdce nájde spočinutie. A ďalej ronil slzy.
1: Vaše úbohé, puknuté srdce si strčte za klobúk, vyštekol plechavý. Čo sa tu ním oháňate? My sme mu nič neurobili.
3: Ja viem a nič vám nevyčítam, páni. Zrujnoval som sa sám. Áno, sám. Dobre mi tak, že trpím. Dobre mi tak. Vôbec si neťažkám.
0: A čo také ste boli predtým? Kým ste boli?
3: Bože môj, neuveríte mi. Nikto mi neverí. Ale nechajme to. Už na tom nezáleží. Tajomstvo môjho pôvodu...
0: Tajomstvo vášho pôvodu? Chcete povedať...
3: Páni, vstal ten mladší slávnostne. Odhalím vám ho, lebo ste si získali moju dôveru. Rodom som vojvoda.
0: Jim vypleštil oči a ja istotne tiež. Plechavý vraví, nie, to nie je možné.
3: Ale je. Môj pradedo, najstarší syn vojvodu z Buckinghamu, ušiel koncom minulého storočia do Ameriky, aby mohol dýchať čistý vzduch slobody. Tu sa oženil, zomrel a zanechal syna. Asi v tom čase zomrel aj jeho otec. Titulu a majetkou sa zmocnil druhý syn zosnulého vojvodu a pravého vojvodu nemluvňa opomenuli. Priamým potomkom toho pravého vojvodu som ja. Áno, som legitimný vojvoda z Buckinghamu. Tu, zabudnutý, zbavený majetkov, prenasledovaný, opovrhovaný bezcitným svetom. Otrhaný, vyčerpaný, zlomený a uvrhnutý do spoločnosti vyvrheľov na prti.
0: Jimovi ho bolo strašne ľúto, no mne tiež. Utešovali sme ho, ako sme vedeli. Ale on vravel, že je to zbytočné. Jeho vraj nemožno utešiť. Pripustil však, že by mu veľmi pomohlo, keby sme boli ochotní uznať ho. Prikývli sme, akože ho uznáme, len nám musí povedať, ako sa to robí. Povedal, že keď sa na ňo obrátime, mali by sme sa ukloniť a oslovovať ho vaša milosť, milord alebo vaše lordstvo. A nebude mať nič ani proti tomu, keď ho budeme volať jednoducho Buckingham, lebo to nie je meno, ale titul. A ešte by ho vraj mal niekto obsluhovať pri jedle a robiť mu drobné úsluhy. Bolo to celkom ľahké a tak sme mu vyhoveli.
1: Jim ho pri obede obskakoval a stále sa vypitoval.
2: Želá si vaša milosť toto alebo hento?
1: A bolo vidieť, že vojvoda sa tomu strašne teší. No ten starý, plechavý zamlkol. Iba kedy tedy prehodil slovko dve a bolo vidieť, že poklonkovanie vojvodovi je mu proti srsti. Zdalo sa, že má voľačo na srdci. Popoludní zrazu vraví.
2: Počujte, Bugrišem, je mi vás ukrutne lúto, ale nie ste jediný, kto nesie taký ťažký kríž.
4: Nie?
2: Pravda, že nie. Nie ste jediný, koho neprávom zrazili z vysokého postavenia do prachu.
4: Ó, áno.
2: Nie ste jediný, koho pôvod je opradený tajomstvom.
1: A pri sámvačku aj on sa rozslzil.
4: Počkajte, na čo narážate?
2: Môžem vám dôverovať, Bugrišem,
1: vraví ten starý vzlikajúc.
2: Do najtrpkejšej smrti.
1: Vzal starcov ruku, stisol ju a vraví.
2: Vyjavte tajomstvo vášho zrodu. Bugrišem, ja som zosnulý Dafén.
1: Môžete si myslieť, ako sme tento raz s Jimom vypleštili oči.
5: Čo ste to? Spýtal sa vojvoda.
2: Áno, priateľu, je to pravda. Vaše oči sa dívajú na úbohého, strateného Daféna Ludviga 17., syna Ludviga 16. a Mari Antónie.
4: Vy? Vo vašom veku? Nie, veď vy musíte byť sám Karol Veľký. Vyzeráte najmenej na 700 rokov.
2: Utrpenie je tomu na vine, Bugrišem. Utrpenie. Tieto šediny a predčasnú lisatosť zapríčinili trápenia a starosti. Áno, páni, v týchto handrách a mizérii stojí pred vami túlajúci sa, vyhnaný, pošliapaný a trpiaci, legitimný kráľ Francúzska.
1: Túlajúci sa, vyhnaný, pošliapaný a trpiaci, legitimný kráľ Francúzska sa zas rozplakal a bedákal a vyvádzal, až sme s Jimom nevedeli, čo si počať. Tak nám ho bolo ľúto. A zároveň sme nevedeli, čo robiť od šťastia a pýchy, že je tu s nami. Pustili sme sa do utešovania ako pri vojvodovi, ale kráľ povedal, že je to zbytočné, jemu ozaj pomôže už len smrť. Hoci často sa mu troška uľaví a chvíľu je mu lepšie, keď sa k nemu ľudia správajú primerane jeho stavu. Keď pri rozhovore s ním pokľaknú na jedno koleno, oslovujú ho vaše veličenstvo a pri jedle ho obsluhujú prvého a v jeho prítomnosti si nesadnú, kým im nedovolí. S Jimom sme sa teda pustili do veličenstvovania. Obsluhovali sme ho pri jedle prvého, obskakovali sme ho a stáli sme, kým nepovedal, že si môžeme sadnúť. Robilo mu to ukrutne dobre a celkom sa rozveselil a pookrial. Lenže vojvoda sa stále na ňo mračil a bolo vidieť, že s týmto stavom nie je ani trocha spokojný. Kráľ sa však k nemu správal ozaj priateľsky a povedal, že jeho otec si veľmi vážil jeho pradeda i ostatných vojvodov z Bugrišemu, ba že mohli chodiť k nemu do paláca, kedy sa im zachcelo. No vojvoda sa stále dul, až nakoniec kráľ vraví. Už to tak vyzerá, že budeme na tejto plti sakramensky dlho. Bugrišem, tak čo sa máme čo na seba mračiť? Bude z toho len oštara, nič iné. Ja nemôžem za to, že som sa nenarodil ako vojvoda a vy nemôžete za to, že ste sa nenarodili ako kráľ. Tak čo sa s tým máme jedovať? Moje heslo je, hľaďme na život zo svetlých stránok. Veď nám tu nie je zle. Jedla máme, čo hrdlo ráči. Robota nejaká. No tak podajte mi ruku, vojvoda, a buďme priateľmi. Vojvoda mu podal ruku a my s Jimom sme mali veľkú radosť. Boli tým zažehnané všetky nepríjemnosti a nám odpadol zo srdca kameň, lebo by bolo zle, keby na plti vládli nesváry. Na plti je zo všetkého najdôležitejšie, aby bol každý spokojný a každý s každým dobre vychádzal.

Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Kožínek. Čítal Stano Král. Zvuk Peter Daniška. Réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Slovenský rozhlas uvádza Intromen opäť v akcii. Napísala Zuzana Líšková.
1: Skočím ešte po chlieb? Chce niekto?
2: Ja mám dosť. Tak som sa najedla tých grilovaných oštiepkov, že asi prasknem. Neverím, že si ich ešte nikdy neskúsila. U nás ich v lete mávame stále.
3: Nie každý má mamu z Liptova.
2: Mega pochúťka.
3: Kto by si pomyslel, že sa náš starý dvor zmení na takúto párty?
2: Ja viem, až sa mi nechce ísť odtiaľto na leto preč.
1: Ani mne. Na čo dovolenky a denné tábory, keď máme toto?
2: A hlavne nás. Máme nás.
3: Naše superschopnosti.
2: Hoci teraz by ste fakt nechceli počuť, čo o našej grilovačke vrabia tunajšie sýkorky a drozdy.
4: Ale keby ste chceli vedieť, čo si o lavičkách, komunitnej záhrade a preliezačkách myslí Jurášková, stačí povedať. Pôjdem jej potriasť rukou.
1: Neopováž sa, Nina.
3: Ale aj tak máš tve, že sa na leto rozdelíme.
2: Ani mne sa nechce. A čo keby sme šli všetci spolu?
4: To asi nedáme. Naši majú hrozne málo dovolenky.
3: Aj u nás je to tak.
4: Alebo poďme spolu len my štyria.
1: To nás nepustia.
4: Nie len tak hocikam, ale do tábora.
3: Dobre, ale kam?
4: Na Liptov. Chodívam tam už roky, je to super miesto. Rovno pod lesom. Chápete? Týždeň totálnej zábavy.
2: Myslíš tábor s prespávaním? Taký ozajstný? Na takom som ešte nebola, ale strašne rada by som šla.
4: Jasnačka, že ozajstný. A majú aj voľné miesta, teraz sa vraj nejaké detské odhlásili. Keby sme rýchlo napísali, tak...
3: Husté. Na Liptove sú zaujímavé geologické vrstvy, morské sedimenty a skameneliny. Šiel by som.
1: Veď aj ja. Aj bez tých tvojich vrstiev. Ale či nás pustia?

0: My máme vlastnú chatku, to je mega.
1: Tuším, nie je len naša. Fuj, pavučiny.
0: Nehovor, že sa bojíš pavúkov. To si super hrdina.
1: No ale introman, chápeš? Moja sila je vnútri v byte, nie v divočine.
0: Nechaj ich, sú to zlatúšikovia, len sa nás boja. Nebojte sa, pavúčiky, my vás nezjeme.
2: No Ondro, my sme v horách. Radšej by som si ten rentgenový zrak vypol.
1: Ani nehovor, čo tam všetko vidíš. To fakt nepotrebujem vedieť.
0: Neblázniče, veď je to úchvatne. Jano, obleč si periny, nikto za teba neurobí. Ondro, ty tiež. Nečakajte, že to za vás spravíme len preto, že sme babi. Šup do vašej izby, tu je rovnoprávnosť.
1: Nina, prepáč, ale potrebujem trochu predýchať toto tu. Ja som si vážne myslel, že ideme na nejaký počítačový tábor.
0: Prečo? Lebo ma bavia hry? Nebuď taký trapák. Baví ma aj príroda a história, však to vieš. Ale ty si ma nepočúval, keď som ti hovorila, čo všetko tu robievame.
3: Ja áno. Hlina, animovanie filmu, nakrúcanie videí.
2: No, videl som to z minulého roka. Padli ste do blata a keď ste kráčali lesom, bolo vám vidno len oči.
1: A čia je táto posteľ u vás?
4: Tak tá je moja, vážený. A neželám si, aby si na ňu kaďakí typci sadali alebo niečo kladli. Dajte ten batoh preč, jasné?
0: Anička, ahoj, ty si ma nepamätáš?
4: Ale áno, Nina z veľkej blavy. Kto by mohol zabudnúť? Ale už nie som žiadna Anička. Som Ania.
2: Tak, ahoj Ania, ja som...
4: Ma nezaujíma. Ale vraj vás mám zavolať na táborovú hru. Tak nech nečakáme len na blavákov. Tej čo je?
0: Nemám potuchy. Úplne jej hrablo. Ešte minulý rok sme sa kamošili, veď preto je s nami v chatke.
5: Poďte, je tam nahánačka.

0: musíte sa do toho oprieť všetci, lebo to týpy nám spadne. Postavte sa traja sem, traja tu a najväčší sa rozdielte.
1: Nina, poď sem!
0: Ťahaj!
1: Keby si aj ty ťahala poriadne, už to máme.
2: No dovoľ.
1: Ty si sa ma dotkla však.
2: A ty za to nemusíš byť hnusný.
1: Tak prepáč, dávaj pozor, koho chytíš.
3: Čo sa tu vy dvaja cukrujete? Úplný trapkovia. Týpy je už hotové.
0: A teraz ho pomalujeme.
4: Hurá, farby! Ondro, konečne niečo pre teba. Malujeme.
0: To potrebuje štetce.
5: Na čo štetce? Ja mám ruky.
0: Jasné, jasné. No, kto chce, môže rukami, nohami, ale radšej si dajte rovno plavky. Vyhma vaše mami zase nehrešia.
2: Moja sa zmierila s tým, že všetko bude od hliny a od farieb.
0: Ešte sme tu len druhý deň. Nech sa tvoji kamoši nevyplašia.
2: Nebojevka, aj ich to tu chytí.
4: Počkajte!

0: Je to tu super, Nina. Mala si pravdu.
1: Máš vo vlasoch farbu.
0: Lebo ty nie.
1: Ešte večer o vstávaní pípy nakreslím komiks. Bude to špica.
2: Počujte, vidíte to, čo je? Čo je to tam?
1: No ja odpadnem. Klokan!
2: Ako môže byť v Tatrách kengúra? Tie predsa žijú v Austrálii.
0: Pozrite,

0: Ľudia ju aj fotia, nakrúcajú, hlásia polícii. Ale sami ste videli, je rýchla. Veľká a rýchla. A tie nohy...
1: Bránia sa kopaním, takže je asi aj nebezpečná. Mm-hmm. Mm.
2: Moja mama vravela, že zbehla z dotykovej zoo.
0: Z tej maličkej plechovej v dedine? Veď tam je to v lete rozpálené a v zime tam mrzne. A ich nariekanie občas počuť až sem.
3: Čo? Oni tam trápia zvieratá? Mm.
0: Písala som petície, podnety na inšpekciu, ale len zaplatili pokuty a ďalej podnikajú, ako by sa nechumelilo. Ešte... Toto. Tak. Ľudia tam stále chodia a za hladkanie platia premrštené vstupné.
2: Patrí to Grachtíkovi. To preto. Aha. Hovorila mama.
0: Áno, áno, presne tomu.
1: Decká, nie farby do vlasov. To si neumiete.
2: Ania, poď mi pomôcť s malým.

0: čo budeme robiť s tou kengurou? Nič ti nepovedala Gréči?
1: Nie.
2: Nikomu nesmieme dovoliť trápiť zvieratá.
1: Presne, máme schopnosti, musíme ich použiť.
0: Povedali sme si, že len keď bude najhoršie. Nie v škole, ani doma. A dohodli sme sa, že ani v tábore, aby sme sa neprezradili. A normálne si toto užili, ako bežné decka a...
3: Ale toto je prípad pre superhrdinskú štvorku, Nina. Kto zasiahne, keď nie my?
0: Skočil si mi do reči. Jasné, že by sme im mali pomôcť. A to čo najskôr.
2: Zajtra máme ísť do dediny za záchranárskym psom. Pripravte sa na prvý krok. Prieskum.
0: Ale najskôr nočná hra. Uvidíte, je to veľká zábava.
4: Decká, čelovky na hlavy, baterky do ruky. Nesviete si do očí. Cesta vedie okolo chatiek cez les. Každý tím zbiera svoje stužky. Modrý modré, zelený zelené, žltý žlté a červený červené. Kto nazbiera najviac stužiek a najrýchlejšie sa dostaví do cieľa, vyhráva.
2: A koľký z nás musia prísť naspäť?
5: To hovoríš o mne? Euka, prečo sme sa museli deliť podľa chatiek?
4: Všetci sa vrátia, Janko. Opakujem, všetci sa vrátia. Žiadne straty nie sú povolené.
6: A za koľko je stužka?
4: Každá za bod. Dokopy je z každej farby po 20. Nemusíte vyzbierať všetky.
0: No, tak už poďme.
4: Počkáte na môj pokyn. A ešte jedna vec. Bude to trvať maximálne pol hodinu. Budete počuť zapískanie píšťalky 5 minút pred koncom. Kto nestihne dobehnúť naspäť, je diskvalifikovaný. Takže, pripraviť sa, pozor, štart!
3: Mám ďalšiu, zasvieť mi.
0: To je modrá, Ondro, my sme zelení.
2: V tej tme sa to ťažko pozná. No a niečo ma uhryzlo do ruky. Au, aj do nohy. Poďme už naspäť.
0: Na tri.
3: Ešte tu niekde musia byť.
2: 5 sekúnd. Búrka sa blíži.
0: Videli ste to?
3: Čo? Čo si videla?
0: Tam, blesk toho žiaril. Hýbe sa to!
2: Osvietím, to budú len tiene.
7: Kengura!
3: Ako na nás pozerá? Ako by sem prišla na schvál za nami?
1: Ticho! Nepočujem, čo hovorí.
0: A čo hovorí?
1: Naozaj ušla z dotykovej zoo. Bolo to tam otrasné, strašné teplo, málo stravy, stále veľa ľudí a ani chvíľka pokoja.
2: To je hrozné, čo tam tým zvieratám robia. Najradšej by som vzal svoje kladivá a...
3: Musíme na to ísť múdrejšie, Janko.
1: Vraví, že sa podkopala s pomocou divokého prasiatka.
3: Kengura a prasa na úteku? To je ako z rozprávky.
1: Nie s dobrým koncom. Prasiatko tam ostalo a neprepchalo sa. Kenguru najviac mrzí, že nechala v štichu kamošov. Ale neodváži sa priblížiť, aby ju nechytili a nestrčili naspäť. A tak je stále na úteku.
0: Podľa mňa chce, aby sme im pomohli.
2: Však prečo inak by za nami prišla?
0: Povedz jej, že to urobíme.
1: Pomôžeme im. Neboj sa, Kenguru.

0: Bramburka. Že je rada, že konečne našla niekoho, kto jej rozumie.
1: To bolo už naozaj dosť blízko. Kde je tá kengura?
0: Preč? Nikdy neostáva dlho na mieste. Koľko máme času?
1: Kvaplo na mňa. Takže veľa ho nemáme.
0: Myslela som do konca hry.
1: 5 minút, presne.
2: Chytrák, teraz to už viem aj ja. Poďme tadiaľto.
1: To je k rieke.
0: Veď áno, tam sme ešte neboli.
1: Ale máme už len pár minút a začína búrka. Poďme naspäť.
0: V lese visí 5 bodov, chcem vyhrať.
3: Chceme, Grétka. Sme tým.
2: Ty. A kde je Anja?
3: Nebola s vami, babi?
0: Myslela som, že je s vami. Keď prídeme bez nej, diskvalifikujú nás.
1: Ozaj ťa trápi toto? Šibeti? Veď sa stratila v noci v lese. Ide búrka. No je tma. Musíme ju nájsť. Na hru sa vykašli.
2: Anja! Ozvi sa!
3: Možno šla do tábora.
1: No dúfam, lebo začína liať. Anja! Kde si?
3: Anja!
1: Anja!
2: Anja! Anja! Anja!
4: Nemuseli ste mi újsť. Prestala mi svietiť čelovka. Ale mám 3 stužky.
2: Kde si bola?
4: Videli ste tú kenguru? Strašne som sa jej zľakla.
3: Poďte, nemáme čas. Anja, chyť sa ma. Nech sa nestratíš. Mám najsilnejšiu baterku. Dobre, budeme bežať.

0: ako je tu krásne. Však, decka.
1: Teba skôr teší, že sme vyhrali nočnú hru, však.
0: A čo? Nie je to skvelé?
2: Si ma prekvapila, Gréta. Myslel som, že to Nina sa bude hnať za bodmi.
0: No, tak som súťaživá. Ale viem, že to občas preháňam. Aj v škole je to na nič. Stále musím byť prvá.
3: Ja si to vždy vybijem v hrách a potom mám pokoj.
1: Dnes preskúmame tú zoo.
2: Naštartujte svoje schopnosti a...
3: Trochu sa kroť. Nevideli ste Aniu?
4: Tu som. Čo chcete?
2: Môžeš ísť s nami na raňajky, ak chceš.
4: Ja? Nie. Radšej sama. Lebo...
0: Čo jej je? Kam ušla?
3: Neviem, ale ráno plakala v kúpeľni.
1: A tej babe niečo je. Už od začiatku je magor.
2: A vás nezaujíma prečo?
3: Decka!
0: V žiadnom prípade nechoďte k rieke. Po nočnej búrke sa rozvodnila. V dedine je povodeň.
3: Pre pána, práve tam bežala Ania.

0: Nechoď ďalej, počuješ? Vráť sa!
1: Čo tu robíš, Ania?
2: Choďte odo mňa preč, i hneď!
1: Prečo plačeš?
2: Ja... Mne asi šibe. Asi určite. Tá voda k sebe volala.
0: Ako volala?
2: Ako by hovorila. Kričala, nadávala, plakala. Ja nič podobné som nikdy nezažila. Nechápem to.
1: Čože? Voda?
2: Jasné, že mi nikto neuverí. Kto to už kedy počul? Hovoriaca voda.
1: A to odkedy?
2: Keď som sa ráno umývala, tak šla z kohútika pieseň. A slova. Z fľaše pískanie.
1: Oh, tak to preto si sa rozplakala.
2: Strašne som sa zľakla.
0: Hovoríš, že to začalo ráno. Po tej včerajšej búrke.
3: Počkaj, ty niečo vieš?
0: No, búrka, chápeš? Aj vtedy ja, my, naše schopnosti.
2: O čom to hovoríte?
4: Myslela som, že už žiadnu supersilu nikomu nedáš. Že naša štvorka je konečná.
0: A ja som si to myslel.
2: Aká supersila? Aké schopnosti? Hovorte konečne normálne.
1: Ania, my... Ty, no... Asi sa z teba po včerajšom Ondrovom dotyku v búrke stala superhrdinka.
2: Superhrdinka?
3: Aj mne sa to stalo. Teraz vidím dovnútra veci. Napríklad, v tamtom strome bývajú ďatle. Pod koreňmi má noru líška. A v tamtom kameni je tuším skamenelina. Som Inajmen.
0: Ja dokážem chodiť cez steny. A cez iné veci. No, pozri. Som Introman. Vidíš? Druhá strana stromu?
1: Ja mám dotyk pravdy. Som Touchwoman.
4: Ja sa rozprávam so zvieratami. Any girl.
0: A ty? Ty rozumieš vode.
2: Čo? Co to je na hlavu?
1: Ale aj dosť zábavné. Ti ukážem.
3: A užitočné. Vieme pomáhať.
4: Ako naozajstná superhrdinská štvorka.
0: No, už peťka.
2: Tak na to zabudnite. Nebudem tu s vami predvázať cirkusové čísla. Dajte mi pokoj.
1: Prepáč, ale nikto ti nič nerobí.
2: Vy nie. To ona. Oni. Vlny, voda. Strašne nadávajú.
4: Ale prečo? Čo hovoria?
2: Že je to naša vina, tá povodeň. Nadávajú ľuďom.
4: No, niekedy aj zvieratá. Nie je to nič príjemné. Asi si za to trošku môžeme aj my sami.
1: Keby si vedela, čo vravia ľudia po mojom dotyku.
2: Naozaj sa to deje? Povedzte, že nemám halúze.
0: Chvíľku trvá, než si na to zvykneš.
2: Aj vy ste teda superhrdinovia? Som rada, že mi nešibe.
0: Nie si sama.
3: My ti s tým pomôžeme.
2: A môžem si sama vybrať svoje superhrdinské meno?
4: Jasné, čo by si chcela? Aqua girl, aqua woman.
2: Chcem byť Water Woman.
3: Husté, skoro ako Wonder Woman.
1: Tak vitaj medzi nami, Water Woman. Odteraz sme superhrdinská peťka.
5: Ruku na to!

0: Decká, dnes musíme pomáhať aj my.
1: Čo treba robiť?
0: Hasiči nosia vrecia s pieskom, zvyšujú hrádzu. My pomôžeme premiestniť zvieratá z dvorov, ktoré sú blízko pri rieke. Sú mimo ohrozenia, ale musíme byť pripravení. A takisto odnesieme informačné letáky s pokynmi. Je to bezpečná práca, veľmi potrebná. A jedna skupina skontroluje zoo.
2: My štyria, teda piati.
0: Výborne. Vy piati pôjdete do zoo.

0: Koľký krát za posledné roky sa voda vyliala? Mám to tu poznačené. 4 krát za 3 roky. To je neúnosné.
1: To je kto?
2: Predsa ten grachtík, čo som vám o ňom hovorila.
3: Majiteľ zoo.
2: A vleku, zjazdovky, hotelov a parkovísk.
0: A to všetko kvôli tomu, že nám nariadili rozobrať betónové korito.
4: Chod za ním.
3: No jasné. Stačí sa ho dotknúť pred ľuďmi a vybavené.
5: A my zatiaľ dodáme dôkazy.
2: Ale ako?
5: Kengura hovorila, že máme ísť do kancelárie. Všetky papiere sú že vraj v skrini.
4: Nebude problém, ani ak budú zavreté. Uvidím ich tak, či tak. No a Ondro prejde cez steny.
5: Ja sa opýtam zvierat.
2: Čo mám spraviť ja?
1: Zapíš, čo hovorí voda. Každé slovo môže byť dôležité. Mhm.
3: Už som ho skoro mala, ale tak rýchlo sa zvrtol a nasadol do toho svojho obrovského auta, že som sa ho nestihla chytiť. Len za košeľu a to nestačí.
4: Škoda, lebo ten by veru mal o čom hovoriť.
3: Čo ste našli?
4: Inšpekcia mu dala pokutu už 3 krát, dokonca niekoľko tisíc. No a sťažovali si aj zamestnanci. Pozrite, všetko som odfotil.
1: Písali aj dedinčania, že zvieratá počuť a cítiť.
5: To preto, lebo sa o ne nestará. Hovorili, že vraj občas nemajú ani čo jesť. Šetrí na krmivé a ak im dá, tak málo a nekvalitné. Raz dokonca museli žuť piliny. To prasiatko, o ktorom hovorila Kengura, tam stále je. Aj lama, papagaj, pštros, ovce, oslík a kozy. Papagaj potajme rozoberá pletivo a prasiatko rie s lamou dieru, aby ušli ako Kengura. Prepáčte, je to strašné.
3: Ale prečo ich takto trápi?
4: Z toho, čo sme videli v kancelárii, tak pre prachy. Je to tu ako atrakcia. A turisti zaplatia, aby si mohli zvieratka pohľadkať.
3: A to nevidia, ako trpia? Nemali by ich hladkať, ale vypustiť.
1: Musíme grachtíka usvedčiť. Na začiatok som vzal zo pár papierov a...
3: Isté, ale potrebujeme viac. Keby som ho tak chytila.
2: A viete, čo je zvláštne? Zapisovala som, čo vraví voda, ako ste mi povedali. A tá dokola opakovala práve meno grachtíka.
4: Kto vie, ako to spolu všetko súvisí?
1: Mám nápad. Poďme do tej doliny, čo mu vraj patrí.

0: Ďakujeme, Euka, že si nám dovolila ísť do doliny.
1: Pátračku si predsa môžeme spraviť aj inde, ako okolo tábora. A aspoň spoznáte ďalší kus našich krásnych hôr a prírody. O čom budeme pátrať? No, rozdám vám kartičky s rôznymi vecami. No, nie celkom vecami, ale s niečím z prírody. Vy si zoberiete mobily, keď nájdete čučoriedku, hríbik, vtáčika, mravca, kuriatko, šišku, mách, lišajník či nejaký trús. Alebo chlpy, vetvičku, čokoľvek z kartičky. Nebudete to trhať a brať?
2: Hlavne nie ten trus, milí Bratislavčania.
1: Aj všetci ostatní. Nebudete to brať, ale fotiť.
3: Na body?
1: Nie, Gretka. Tentokrát je to spolupráca. Každý si vyžrebuje 5 kartičiek.
3: Neboj, aj tak ich porazíme.
4: Nerob si strandu, aj ty rada vyhrávaš.
1: Jasné. Súťaživosť nie je na škodu, ale toto je iný typ hry. Au. Našou spoločnou úlohou je nájsť čo najviac pôvodných rastlín a živočíchov.
4: Ja mám veveričku, salamandru a mach.
5: Ako dlho ešte?
0: Keby si si nenabalil všetky svoje kladivá, zvládal by si šliapať.
1: Ešte jedna zákrutá.
4: To je čo?
3: Veď to je toľko betónu a asfaltu ako u nás v meste.
1: Nebola som tu pár rokov. Ja... Veľmi sa to tu zmenilo. Mali tu byť čistinky a pleso a lesné zákutia.
2: Vítajte v grachtíkovom raji. Apartmány, zjazdovky, auta, parkoviska a atrakcie.
4: Tak tu rozhodne žiadne zvieratá nenájdeme.
0: No ale ani trus.
5: Aspoň kamene tu ostali. Počkajte, nech si nejaký klepnem.

0: Mrzí ma, že sme sa nemohli zahrať a že ste museli vidieť ten smutný pohľad. Decká, po tomto nejako nemám silu hrať sa. A vidím, že ani vy nie. Dajme si 10 a vráťme sa do tábora. Dnes nás čaká konečne keramika a točenie na kruhu.
1: Hurá!
2: A čo ten film? Nakrútila som trochu z tej skazy.
0: Oh, ďakujem, Ania, za pripomienku. Áno, áno, každý deň si vyčleníme hodinku a budeme nakrúcať rozhovory, krajinky, detaily, seba navzájom. Môžete začať.
3: Keď nafilmuješ vodu, nik iný okrem teba jej neporozumie.
2: Ale o to presne mi ide. Tá voda strašne rýchlo rozpráva, nestíham.
4: A čo ti zatiaľ povedala?
2: Vraví, že zaplavuje dedinu, lebo sa nemá kde siaknúť a zachytiť. Počkajte. Aha, a že jej chýbajú stromy, kríky, korene a mŕtve drevo. Bez nich sa rýchlo vyleje.
5: To kvôli výstavbe?
2: Vodu chytajú do nádrží na umelý sneh. Otravujú prísadami, aby potom sneh vydržal, aj keď je teplo. Z potoka sa tak stráca život. To nehovorí voda, ale moja mama. Veľa si o celej tejto grachtíkovej kauze zisťovala kvôli svojmu článku. Je novinárka, viete?
4: Super, že si pamätáš, čo hovorí. Ja často úplne vypustím, čo vraví moja mama.
6: Takže záplavy nie sú kvôli tomu, že rozobrali betónové koryto.
2: Keby to nespravili, je to oveľa horšie. A grachtík dobre vie, že je to jeho vina. To on vyrúbal stromy, zničil les.
5: A my ho musíme donútiť, aby to povedal nahlas a pred všetkými. Nie len o zvieratách, ale aj o tomto lese.
4: Spomínam si, že dnes zvolával nejaký protest.
2: Tak na čo čakáte? Ideme!
6: No, nemôžeme sa len tak z tábora vypariť.
3: Máš pravdu, Evka by sa o nás bála.
4: Tak viete čo? Ja jej na normálku poviem, že tam potrebujeme ísť.
2: Áno, a kvôli čomu?
5: Kvôli doline a zvieratám. Že to asi spolu súvisí. A že to preskúmame.
6: Myslíte si, že nás pustí?

0: Odstránili betónové korito a je to tu. Ano. Na tie ich výmysly od stola sme zasa doplatili.
1: Zasa.
0: Vytopilo nás.
2: Ale ty tu už nebýváš. Roky si v meste.
3: Áno, áno, v hlavnom meste.
0: No. Mám tu zoo a podnikanie.
4: Hlavne ten, čo tu nebýva.
0: Hovorím predsa aj za vás, nie, susedko? No. Mali by nám vyplatiť kompenzácie. Za každú povodeň a škodu, čo spôsobili.
3: No, áno, tak je. Nech vyplatia.
0: Ale postaram sa o to, ľudia. Keď nás bude veľa, neumlčia nás. Len podpíšte túto petíciu, aby som vás mohol zastupovať.
3: Áno, áno.
5: Teraz chodnina.
6: Ukážte, môžem to podpísať aj ja.
0: Len dospelí.
6: Zakúpla som. Ďakujem, že som sa vás mohla zachytiť.
0: Len podpisujte, ľudkovia, podpisujte. Ani neviete, čo podpíšete. Keď budem mať dostatok podpisov, už ma nič nezastaví. Postaví vám pri dedine ďalších 5 apartmánových domov. Bude to tu ako v doline. Betón, kšeft. Turisti sú ako ovce. Zaplatia za hoci, čo stačí na to napísať. Atrakcia. Hladkať biedne zviera, parkovať na nestráženom parkovisku, voziť sa na lanovke, pozerať jazierko s rybami, odpotiť sa so siluetou Tatier, 5 eur, 10, 20, stovky, tisícky! Hlupáčikovia, korito potoka za nič nemôže. Povodne sú tu kvôli hotelom v doline. Kvôli tomu betónu. A to všetko je moje. A čo nie je, bude moje. Všetko tu bude moje.
3: Prosím, čo to hovorí?
0: Ja?
3: No?
0: A čo sa to stalo?
5: Výborne, Nina. Teraz to bude musieť vysvetliť.
6: Uvidíme, aký bude teraz macher.
7: Čo si ty myslel, že to korito nemôže za povodne?
0: To, že som povedal?
7: No.
0: Áno, ale hlúposť. Jasné, že môže. Sami ste mi to tu podpísali v petícii.
7: A že všetko bude vaše. Áno. Bude vaše.
3: Áno.
0: Myslel som naše. Je to naša dedovizeň. Vedaj, ja som odtiaľto. Koľko sa naši predkovia nadreli, aby si ten majetok nadobudli. Nenecháme iných rozhodovať o nás. Keď si sami nepomôžeme, kto iný to urobí? Musíme sa za seba postaviť. Musia nám za to zaplatiť.
3: Teda mali by zaplatiť.
6: Vy to chápete? To, čo sa tam stalo?
8: On im to všetko povedal a oni nič. Priznal sa, že to je jeho vina a tí ľudia? Hlava mi to neberie.
9: Ako by počuli len to, čo chceli. A on ich potom ľahko opil rožkom. Tak to hovoria naši.
10: Učili sme sa to v škole. Použil logické fauly. Manipulácie. Grachtík vytiahol len časť pravdy a tú zdôraznil. A stále opakoval to o tých peniazoch a... A nakoniec to zafungovalo. Všetci chcú peniaze.
8: Fajn, si strašne múdry. Vieme, čo to bolo, ale čo urobíme? Ako ho zastavíme a ako zachránime zvieratá?
11: Decka, mala by som taký nápad.
0: Hlupáčikovia, korito potoka za nič nemôže. Povodne sú tu kvôli hotelom v doline. Kvôli tomu betónu. A to všetko je moje. A čo nie je, bude moje. Všetko tu bude moje.
10: Wow, ty si to nahrávala?
11: Jasné, že hej. Musíš predsa zbierať dôkazy. Všetko si poistiť.
8: Ale ako si vedela, že to máš spraviť?
6: Veď áno, tvoja mama je novinárka.
11: Presne. A s tými dokumentami, čo ste našli, sa jej to fakt hodí do článku.
9: Ty si špicová. Rešpekt.
10: Aj tvoja mama je hustá. Počúvajte. Miestny podnikateľ na videu z verejného zhromaždenia priznáva svoje činy, ktorých dôsledkom je zničenie prameňa rieky, zrýchlenie jej prietoku a teda aj záplav v nižšie položenej dediny. Okrem iného sa priznáva k manipulácii s verejnou mienkou a k rôznym nekalým praktikám. po získaní dôkazov boli podané podnety na príslušné orgány.
6: A dnes sme videli ísť do doliny aj policajtov, však je ukrát.
1: Ani sa mi nechce veriť, že v tom všetkom máte prsty. Podarila sa vám veľká vec, decka.
10: To ani. Všetko poslala máme do novín a tam to uverejnili. Toto pokračovanie nemá chybu. Na základe získaných dokumentov je zrejmé, že sa podnikateľ pripravoval na expanziu do dediny. Už skupoval pozemky v okolí a podpisovou akciou sa chcel poistiť proti protestným hlasom.
1: Stále nechápem, ako to mohol Grachtík povedať. Doteraz sa vedel tak skvelo vyhovárať, hádzať vinu na všetkých ostatných. Čo dával do umelého snehu, prečo odklonil potok, ako nelegálne vyrúbal les. To všetko boli verejné tajomstvá, ale bez dôkazov. Kde ste ich nabrali?
11: Asi trochu náhoda.
1: Aha.
11: A trochu šťastie. Sme decká, nik si nás poriadne nevšíma.
8: A neviete, či už niekto šiel aj do tej hroznej zoo?
1: Hneď to zistím. A vy sa venujte herbárom.
5: Nemala dnes prísť geologička?
6: Neboj sa, budeš môcť tlúcť aj do kameňov. Ale až po bylinkách.
5: To sú pravé mušle. Dokonca celé. Vidíte ich?
4: Super.
8: Mne sa viac páčili tie bylinky v herbári. Prepáč.
6: Hráme na hánky?
8: Kto prvý vybehne na kopec?
11: Ukáž, Janko? Táto vyzerá ako od mora. Neverila by som, že je skamenená. Aj my sme ich minule našli a odniesli s mamou do múzea.
5: No, stále snívam, že nájdem aj amonita. Vieš, tresnem do kameňa, on sa rozlomí a bude tam.
11: Amonity sú, tuším, v Čutkovskej.
5: Čo? Je to blízko? Poďme tam.
11: To je vo Fatre pri Ružomberku.
5: Ach, tak.
11: Ale môžeme ísť posledný deň s Evkou do múzea. Tam si ich môžeš pozrieť.
5: Super. Ty, Ania, veď ty si úplne v pohode, keď nenadávaš na blavákov. Prečo si sa k nám tak otrasne chovala?
11: Vieš, moja mamka mi pred pár týždňami povedala, že sa kvôli práci musíme presťahovať do Bratislavy.
5: A tebe sa nechce?
11: Strašne. Kvôli tomu neznášam celé mesto. Mám tu kamarátov, školu, všetko. Na kopce. Aj mne sa páčia skameneliny a chodiť po horách. A teraz, keď rozumiem vode, tak ešte viac. Nechcem odísť.
5: Ani mne by sa nechcelo. Máš to ťažké.
6: Švihnite si, rýchlo. Nepočuli ste? Akurát prevážajú zvieratá zo zoo. Grachtík tam robí riadny cirkus. Poďte. Vidím pštrosa, oslíka, ovce, kozy a zatvárajú bránu. Je to tam prázdne.
8: Boja sa. Ale bude vám dobre, zlatíčka, uvidíte.
1: Presúvajú ich do gazdovského dvora. Majú pre ne prichystané veľmi dobré chlieviky a výbehy.
10: Neodviezli prasiatko a papagáje. Kde sú? Čo sa im stalo, nevieš, Evka?
1: Nerozdelili ich? Nešli už skôr?
6: My sme ich nevideli.
5: Cestou sem sme zahliadli kenguru.
1: Počula som, že Grachtík začali vyšetrovať.
11: Pozrite na neho. Doslova pred ľuďmi uteká.
6: Postav sa sem, Janko. A povedz, prečo sa ti páčilo v tábore.
5: Bol to skvelý týždeň. Mal som pocit, že trval aspoň pol roka. Toľko sa tu toho dialo. Najviac sa mi páčilo, že sme robili veci z hliny, stavali týpy a ešte keď tu bola geologička. Ukázala nám veľa hornín a dokonca aj skameneliny. A o tých by som vedel hovoriť hodiny, ale radšej nebudem. Veľa ľudí to nudí, som zistil. Stačí takto?
6: Super, povedal si to naprvú, ako pravý herec. Ešte, Ania a máme všetkých.
8: Tej sa nebude chcieť. Je na nás hnusná.
6: Ale no tak. Odkedy sa stala superhrdinkou, už taká nie je.
10: A nezabúdajte, že bez nej by sme neoslobodili zvieratá. Ani by sme neodhalili grachtíka.
8: Vlastne áno.
9: Decka, mali by sme jej dať šancu. Ona je vlastne dosť v pohode.
10: No, ale kde je? To dievča sa stále stráca.
11: Keď rozumieš vode, ľahko sa niekde zabudneš. Čo tu robíte?
6: Nakrúcame pre Evku také poďakovanie. Každý niečo povie a ja to postriham. A potom jej to pošleme. Ak chceš, povedz niečo aj ty.
11: Tak, dobre. Myslela som si, že to bude otrasný týždeň. Ale bolo to tu nakoniec fajn. Veľa zábavy, ako vždy. Animovali sme film, kreslili, sadrovali stopy zvierat. A aj čosi navyše. Usvedčili sme podnikateľa grachtíka. A konečne oslobodili zvieratá. Aspoň tie, čo sa našli.
6: A stop.
11: Škoda, že som nemohla povedať aj o mojej superschopnosti. Lebo tá sa mi páči zo všetkého najviac.
10: Na vás neštve, že sme nezachránili všetky zvieratá? Kde sa podelo prasiatko a papagaj? Čo s nimi ten Gauner urobil?
8: Decka, ja si viem.
9: Ty si s nimi hovorila?
8: Nie, ale práve ich vidím. Tam, na strome.
6: Do keľu, papagaj.
10: A dole stojí prasiatko.
8: Vraj už by nezniesli byť zavretí. Žiadne mreže, klietky, chlievy či zámky.
11: Po tom, čo prežili, chápem.
6: A tam je kengura.
8: Pôjdu s ňou do hôr. Ľuďom sa budú vyhýbať. A že sa tu stretneme takto o rok. Veľa šťastia, kamaráti.
4: Ahoj.
12: Čaute.
8: Ahoj. A sú preč.
10: Myslíte, že to tu prežijú?
9: Kengura to dala.
6: Bude mi táto čudná trojica chýbať.
8: Dám ti teda aspoň keramické. Robila som presne tieto. Kenguru, papagája a prasiatko.
6: Ešte nie sú vypálené.
11: No, možno vám ich priveziem.
6: Ty ideš do Bratislavy?
9: Sťahuje sa kvôli maminej práci. Preto bola na nás hnusná. Lebo sa jej tam nechce. A my sme odtiaľ. Tak to niekedy funguje. Aj keď je to čudné. No čo pozeráte? Rozprávali sme sa o tom. Mne to dáva zmysel.
11: A keď už sa musím sťahovať na nejaké blbé račko, tak sa potom niekde stretneme a ja vám ich dám.
10: Počkaj, čo si povedala?
9: Račko ako račianske mýto?
8: Tam bývame aj my.
11: To znamená, že budeme susedia?
9: Bak to tak vyzerá. Ania, to je super.
11: Ani by mi nenapadlo, že naša superhrdinská Peťka ostane spolu.
6: Ale nie nadlho. Už dnes ideme naspäť domov a rozdelia nás ešte letné dovolenky a denné tábory.
11: Počkať, ešte nič nekončí. Ideme predsa do múzea.
9: To fakt? Ty si to s Evkou vybavila?
11: Jasné, veď som ti to sľúbila.
9: Ty si mega, vieš to?
10: Veď sa toľko neblázni, sú to len kamene.
9: Zopakuj to, ak si trúfaš.
8: Ondro, veď už ho neprovokuj. O tie skameneliny tu, tuším, až tak nejde.
9: Aha, veľmi chytná.

Skončila sa hra pre deti Zuzany Líškovej Intromen opäť v akcii. Účinkovali Ondrej Alex Koníček, Gréta Luprichová, Janko Erik Koníček, Nina Melánia Jakabovičová, Ania Alžbeta Hrnčiariková, Euka Henrieta Koláriková, Grachtík Peter Kočiš, Dedinčania Roman Matisko a Ladislav Konrád. Produkcia Ján Tomandl, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvukový majster Peter Pištek, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Milena Lukáčová. Slovenský rozhlas 2024.

0: Junior.
1: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Rádio, v ktorom som kazí svet.
3: Harmonika, aké prekvapkanie, teda prekvapenie si si dnes ešte priniesla v tom batohu s rozprávkami?
4: No, jedno veľké a myslím, že ty už aj vieš.
3: Že by ďalší prílet, teda výlet za Emilom z Lunebergy?
4: Presne tak. Jeho príbehy pokračujú a dnes si vypočujeme už štvrtú časť.
3: A Timotea Vráblová nám opäť predstaví ďalšie z jeho zlodružstiev. Teda vlastne celkom naopak. Dobrodružstiev. Tieto brepty plné opačných slov, to je moja špecialita.
4: Aj mne sa zdá, rada ich počúvam a aj si ich niekedy zapisujem za uši. No ale aby sme sa vrátili k príbehu, Timka nás znovu zavedie na Katuln, kde žije malý...
3: Stomíľ.
4: Emil.
3: Veď ten. A ten má talent vyvádzať aj vtedy, keď to vôbec nemá v pláne.
4: A práve preto jeho príbehy pokračujú.
3: Tak to je skoro, ako by bol môj príbuzný.
4: To už radšej nebudeme rozoberať. Cyklus, v ktorom nám Timotea Vráblová Emila predstavuje, sa volá Dobré stránky a v Rádiu Junior sme ho ešte nikdy nevysielali.
3: Tak už len otočiť starku, teda stránku a môžeme začať.
1: Hľadiť na svet z dobrej stránky, to je umenie. Spoľahlivo dobré stránky v knihách nájdeme.
5: Dobré ráno pri dobrých stránkach, priatelia. Dnes sa pozrieme na Emila cez prizmu maličkosti, detailu. Je zlomyselník, šibal, preháňa, chýba mu zdravý rozum? Alebo čo vlastne sleduje? Čo si všíma? Astrid Lindgrenová nás drobnosťami nezabáva náhodou. Chce nám čo najvernejšie priblížiť, ako sa dieťa v Emilovom veku dokáže upnúť na drobnosť a pritom mu uniknú iné veci. Je na nás, aby sme posúdili, či podstatné. Viete si predstaviť, aké to je, keď sa na Kathulte zhromaždí množstvo hostí. Veľa sa zabáva, rozpráva, je. A sú tu aj povestné mamine klobásky. Tie obzvlášť miluje pani Petrelová. Kto vie, či práve tento detail nezaujal nášho Emila. Alebo možno to, že pani Petrelová odchádza vždy ako posledný hosť. Jednoducho udialo sa toto.
6: Všetci sa začali zberať domov. Na cestu sa vydával jeden voz za druhým. Celkom na ostatok sa pohla aj vznešená pani Petrelová na svojej drožke. Emil s Itkou počúvali, kým za zákrutou nedoznel dupot kopýt. Dúfam, že bude na moju myšku dobrá, uvažoval nahlas Emil. Na akú myšku? Spýtala sa Itka. No na tú, čo som jej obchal do kabelky, vysvetľoval Emil. Prečo si to urobil? Chcela vedieť Duška. Vieš, bolo mi tej myšky ľúto, povedal Emil. Za celý svoj život nevidela nič iné, len komoru. Tak som si povedal, nech vidí zo sveta aspoň výmrby. Len aby Petrelka naozaj bola na ňu dobrá, prikývla Itka. Určite bude, prisvedčil Emil.
5: S touto príhodou však dnes ešte nekončíme. Myška, alebo trošku väčší potkan sa v zornom poli Emilových záchranárskych pokusoch objaví znova. Usilovne pritom trénuje. Všeličo. Možno svoj odhad. Alebo... A to je hádanka pre vás, milí priatelia.
6: V kuchyni na Kathulte mali starú modrú pohovku, na ktorej spávala Lina. V tých časoch, keď sa náš príbeh odohráva, celý Smoland bol plný kuchynských pohoviek s hrboľatými madracmi, na ktorých spávali slúžky a do sna im bzučali dotieravé muchy. Prečo by to na Kathulte malo byť inak? Lina spala rada. Pred pol piatou ráno ju nič neprebralo zo spánku, ale vtedy zvyčajne zazvonil budík a ona musela vstať a ísť podojiť kravy. Len čo Lina z kuchyne odišla, potichu sa do nej vkradol Emilov ocko, aby si skôr, než sa zobudí Emil, v pokoji vypil raňajšiu kávu. Veľmi sa mu páčilo, že môže celkom sám sedieť pri veľkom kuchynskom stole. Emil bol v nedohľadne, len muchy bzučali a z dvora sa ozývala hydina. A on si pokojne uchlipkával zo svojej kávy. Trochu sa hojdal na stoličke a bosými nohami sa dotýkal kobercov. Čolina vyprala celkom do biela. Aby sme si rozumeli, biele boli koberček, nie nohy Emilovho ocka. Hoci aj tie by sa možno občas žiadalo vydrhnúť. Ocko totiž ráno chodieval vždy bosý. A nielen preto, že sa mu to páčilo. Človek aspoň ušetrí podrážky. Hovorieval Emilovej mamke, ktorá bola podľa neho trochu úzkostlivá a vôbec nechcela chodiť bosá. Lebo ty tak ničíš podrážky, že ti musíme pod chvíľou kupovať nové topánky. Veru, aspoň každý desiatý rok. Presne tak, prikývla Emilova mamka a potom sa už o celej záležitosti nebavili. Už som spomenul, že Linu, keď tvrdo spala, nikto nevedel priviesť k vedomiu skôr, než zazvonil budík. No jedného rána ju predsa len zobudilo čosi iné. Stalo sa to 27. júla, teda presne v ten deň, keď mal Emil vysokú teplotu. Predstavte si tú hrôzu. Keď sa Lina zobudila, už o 4. ráno, lebo jej po tvári prebehol obrovský potkan. S kríkom vyskočila z postele a schmatla do ruky poleno, lenže potkan zatiaľ zmizol v diere za hromadou polien. Keď Emilov ocko počul o potkanovi, hrozne sa nahneval. No to mi je krásne, povedal. Potkan v kuchyni. Vedna môže pojesť všetok chlieb aj slaninu. Aj mňa, dodala Lina. A ešte aj chlieb aj slaninu, prikývol Emilov ocko. Dnes v noci pustíme do kuchyne mačku. Aj Emil sa dopočul o potkanovi a hoci mal teplotu, hneď začal vymýšľať, ako potkana chytiť a či na to bude stačiť mačka. 27. júla o 10. večer Emilovi teplota celkom ustúpila a hneď dostal chuť niečo robiť. Vtedy však už celý Kathult pokojne spal. Emilov ocko, Emilova mamka a Iduška v izbe pri kuchyni. Lina na kuchynskej pohovke a Alfred v domčeku pre paholkov nedaleko v kôlničky. Prasiatka spali v chlieve, sliepky v kuríne, kravy v maštali, kone a ovce v ohradách. Len v kuchyni ostražito bdila mačka, ktorá však túžila po stajni, kde bývalo viac potkanov. Ostražito bdel aj Emil, ktorý sa zo svojej izbičky ticho vykradol do kuchyne. Tu sedíš, úbožiatko malé, povedal, keď videl Mickine oči svietiť v kuchynských dverách. Mňau, odvetila Micka. A veľký milovník zvierat Emil ju rýchlo vypustil na dvor, lebo ju ľutoval. Samozrejme, dobre vedel, že potkana treba chytiť, ale keď mačka odbehla, musel vymyslieť nejaký iný spôsob. Práve preto vzal pascu na myši, pripevnil do nej kúsok voňavej slaninky a položil ju pred dieru v stene, čo objavil za hrbou dreva pri peci. Potom sa zamyslel. Ak potkan zbadá návnadu, len čo vystrčí nos z diery, zmocní sa ho podozrenie a vôbec nevylezie von. Lepšie by bolo, uvažoval Emil, keby mohol najprv v pokoji trochu snoriť po kuchyni, až potom natrafiť na pascu, kde by ju najmenej čakal. Emil chvíľu uvažoval o tom, že najlepšie by bolo, keby pascu položil Line vedľa tváre. Veď práve tadiaľ potkan prebehol, ale bál sa, že Lina sa prebudí a všetko mu pokazí. Nie, musí vymyslieť nejaké iné miesto. Napríklad pod kuchynským stolom. Každý potkan sa musí pozrieť pod stôl, či nenájde nejaké popadané omrvinky, chleba. Samozrejme, nie pri ockovej stoličke. Tam by ich veľa nenašiel. To by bolo hrozné, povedal Emil a zastal uprostred kuchyne. Čo ak potkan pôjde práve tá, nič nenájde, bude vyčkávať a ráno sa pustí do ockovho palca? To sa nesmie stať. O to sa Emil postará. No a práve preto položil pascu presne na to miesto, kde jeho ocko mával položené nohy. Potom sa znova šuchol do postele, spokojný s tým, čo vyhútal. Zobudil sa, keď už slnko bolo vysoko a z kuchyne sa ozýval hrozný krik. to kričia od radosti, že sa potkan chytil do pasce, pomyslel si Emil. Ale v zápätí k nemu do izby vbehla mamka, vytiahla ho z postele a vystrašene hovorila: okamžite bež do kôlničky, skôr než si ocko vyslobodí palec z pasce, inak udrela tvoja posledná hodina.
5: Milí priatelia, dnešné dobré stránky sme zamerali na skúmanie detailov. Ten u detí Emilovho veku obyčajne rozhodne pri odhadovaní. A na to myslela aj Astrid Lindgrenová. Čitateľovi teda ostáva pozrieť sa na skutočný úmysel. V ňom sa totiž zrkadlí osobnosť dieťaťa, aj tá Emilova. Z dobrých stránok vám želáme dobrý odhad.
0: Dnešné dobré stránky pripravila Timotea Vráblová. Ďalej spolupracovali Sáva Ondriáš, Jakub Horniak a Beata Panáková. RTVS 2021.

0: gonna feel
1: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
2: Musí zostať dve noci sám.
3: Kto?
2: Temnotvor. Zvláštna postavička, čo sa bojí svetla. Pamätáš?
3: Bolí ho.
2: Áno, aj to. Dievčatko Poletucha odchádza na víkend preč a s obavou zisťuje, že s temnotvorom sa voľačo deje. Stráca silu, slabne.
3: Chýba mu tma, že? Ja som to vedel. Nemala ho z tej šarapaty, teda z tej starej chaty brať.
2: Kto?
3: No, však Popletucha.
2: Aha, dúfam, že mu zmena miesta neublížila. Možno jej poradí brat Edko. Tak rýchlo poďme počúvať 7. časť seriálu podľa knižky Zuzky Líškovej Temnotvor. A radšej vypnime svetlá.
3: Pri sviečke nám bude čítať Táňa Pauhofová.
4: Zuzana Líšková, Temnotvor. Kapitola 14. Sem a tam. Haló, si hore? Klopala Poletucha v piatok ráno na temnotvorov domček. Ozvalo sa z neho po chvíli ticha. Budeš tu cez víkend sám? Oznámila mu a pokračovala v balení vecí na chatu.
5: To nie!
4: Vykrikol temnotvor a rozhodil rukami.
5: To nezvládnem.
4: Ale prosím ťa, zľahčovala situáciu Poletucha. Sú to len dve noci, všetko ti potom porozprávam.
5: O to nejde, samota mi neprekáža,
4: začal pomaly temnotvor.
5: No niečo sa tu deje.
4: Kde tu? Nechápala Poletucha, ale stále mu nevenovala plnú pozornosť. Zamestnávali ju výber mikiny a myslela si, že temnotvor len fňuká. Bol sám doma už toľkokrát, vždy mal námietky a tak si z jeho ponosovania nerobila ťažkú hlavu.
5: Tu.
4: Ukázal na svoju hruď a sťažka prehltol. Odfúkol si a slabúčko zaiskril.
5: Ty si chorý?
4: Zbystrila pozornosť Poletucha a konečne sa poriadne zadívala na svojho malého spolubývajúceho. Musela priznať, že ho tento týždeň zanedbávala.
5: Čo ti je?
4: Opýtala sa vyplašene.
5: Ja vlastne neviem,
4: priznal temnotvor.
5: Ale cítim sa slabý. Stále spím, na nič nemám chuť. Neviem sa donúčiť ani vstať. A predstav si, že som minule nedojedol keksíky.
4: Ak si nedojedol keksíky,
5: tak je to naozaj vážne,
4: zamračila sa Poletucha. Temnotvor bol najpahltnejšie stvorenie, aké kedy stretla. Zamyslela sa. Vyzerá čudne, niečo ho trápi, nechutí mu. Odrazu sa jej od hrôzy rozšírili oči. Veď on už ani poriadne nekazí elektrinu, dokonca ani v električke. Poletucha si zakryla ústa, aby nevykríkla. Temnotvor pomaly hynul. Doslova sa jej strácal pred očami. Opúšťali ho sily. Čo s ním mám robiť? Pýtala sa nešťastne Edka, ktorého zavolala na poradu. Edko sledoval spiaceho tvora a krčil plecami.
6: A vieš, z čoho to má?
4: Položil zásadnú otázku. Podľa mňa mu nerobí dobre mesto. Pripustila po chvíli premýšľania Poletucha. Pamätáš sa, ako silno všetku elektrinu ničil, keď sem prišiel?
6: Zamyslel sa Edko. Ako by to s ním a svetlom fungovalo oboma smermi.
4: Presne, prikývla Poletucha. Asi mu tie lampy, hluk a smog ubližujú.
6: Tak ako on ruší elektrinu, aj ona ruší jeho, prikývol Edko. To dáva zmysel.
4: Takže ja mu vlastne ubližujem? Preľakla sa Poletucha. Ale ja som ho predsa chcela zachrániť.
6: Nemohla si vedieť, upokojoval ju Edko.
4: Ale čo teraz? Kam s ním? Panikárila Poletucha.
6: asi ho musíš vrátiť na chatu, povedal jej.
4: Do frasa, zavrčala Poletucha. Máš pravdu. Ale už v pondelok prídu prví hostia.
6: Možno to nebude také zlé, povedal Edko s nádejou. Keď mu to všetko vysvetlíš a dohodneš sa s ním a tak.
4: Ty, a nechceš ísť s nami?
2: Obrátila sa na ňo odrazu Poletucha s rozžiarenými očami. Edko ešte nikdy nikam nešiel takto sám. Ale mal doma čerstvú malú sestričku, unavenú mamku a otcina na služobke. Nebolo treba veľa prehovárania, aby jeho mamka súhlasila, že ho pustí na výlet so susedmi a s novou kamoškou. A tak šiel Edko s nimi.
4: Kým spolu obehali pozemok okolia chaty aj so zákutiami blízkeho lesa, mamucha prevzala od robotníkov chatu. Tato vybavoval sťahovákov s nábytkom a potom obaja prezerali, čo z odložených vecí v prístrešku prežilo bez újmy. Temnotvor postupne ožíval. Vracala sa mu farba, rozhýbal tykadlá a čoskoro sa dožadoval obľúbených keksov. Poletucha si vydýchla. Potešilo ju, že s Edkom správne určili jeho diagnózu. V prírode a hlavne v temnote sa určite rýchlo zotaví a zosilne. Namiesto radosti však čoskoro nastali komplikácie. Čerstvo dokončené elektrické rozvody na chate zaiskrili najskôr v kúpeľni, potom hodila iskru zásuvka v kuchyni a napokon prestal fungovať bojler.
5: To hádam, nie je pravda,
4: sťažovala si Poletucha Edkovi večer v izbe. A obom bolo hneď jasné, kto to má na svedomí. Aj to, že do mesta sa už nesmie vrátiť, lebo by to tam neprežil. A tak sa predtým, než zaspali, dohodli. Nájdu mu nový domov. Na nejakom opustenom mieste, kde nikomu nebude prekážať a kde nikto nepotrebuje elektrinu. Aspoň v tejto chvíli nie. Poletuche skrsol v hlave nápad. Vie presne, kde také miesto nájde.
2: Kapitola 15. Nie úplne posledný.
6: Tu sme už predsa boli?

0: Umanje, funjenje, a dihćanje. Čo to je? Zajakavo sa pitala Poletucha. Neviem, zúfalo vyhrkol Edko a od strachu sa chytil Poletuchy za ruku.
1: Ale ja viem,
0: povedal temnotvor a priblížil sa k ním. Zastal pred batohom a vydal zo seba zvuk, ktorý deti ešte nikdy nepočuli. Niečo medzi zakvílením, zapískaním a, no, áno, odgrgnutím. Batoh sa prestal hýbať. V miestnosti nastalo priam ohlušujúce ticho. Temnotvor zvuk zopakoval. A na veľké prekvapenie Poletuchy i Edka sa z batoha ozvalo úplne rovnaké kvíliaco pískajúco grgavé zavrčanie. Po zvuku sa ukázali o čosi menšie tykadlá, ako má temnotvor, nozdry, telo a decká s úžasom hľadeli na dva temnotvory pred sebou.
1: Nevravel si, že si posledný?
0: Vysúkala zo seba po pár sekundách mlčania Poletucha.
1: A ja som si to doteraz myslel,
0: odpovedal temnotvor.
2: Vieme sa naozaj dobre ukrývať,
0: povedal ten druhý, tenším hlasom a nervózne sa šklbol.
1: Ty si ona,
0: ohromene vydýchol temnotvor.
1: Jasné, som temnotvorka,
0: prikývla tykadlami a vypustila z nozdier trochu pary. Edko na chvíľu onemel. Temnotvor zvedavo, skoro až skúmavo pozoroval temnotvorku. A ani Poletucha z nich nevedela otrhnúť pohľad. Ich plán sa ihneď rozsypal. Temnotvorka odmietla ostať v kaštieli. Príliš sa bála lovcov. A temnotvor musel ísť tam, kam ona. Po 50 rokoch na chate sa mu to javilo ako jediná možnosť. A temnotvorka súhlasila. Ale musíte prisáhať, že hosťom nepokazíte elektrinu, zvolala na nich výhražne Poletucha.
1: Prisáhame,
0: povedali obaja súčasne.
1: Mami,
0: ozvala sa prosebne Poletucha, keď sa vrátili k rodičom so sprievodkyňou.
1: Musíme sa vrátiť na chatu. Edko si tam zabudol batoh.
0: Ukázala na Edka, ktorý stál s prázdnymi rukami a sama v tom svojom, okrem dvoch temnotvorov, teda jedného temnotvora a jednej temnotvorky, ukrývala aj kamošov batoh. Nervózne si hryzla do pery a veľmi ju mrzelo, že na návrat do chaty si musela vymyslieť nepravdivú výhovorku. Mamucha našťastie trik nepostrehla a s rezignovaným výdychom šla zvestovať novinku tatovi.
3: O temnom tvorovi nám čítala svetlá stvora Táňa Pauhofová.
4: Podľa textu spisovateľky Zuzky
3: Pipiškovej.
4: Zuzky Líškovej Breptík. Dramaturgiu mala na starosti Zuzana Kolmosová a hudbu Katarína Bielčíková.
3: So zvukom pomáhal Kiki, teda Andrej Klimič a o réžiu sa postaral Karol Horvát.
4: Seriál podľa knihy Temnotvor vznikol v Slovenskom rozhlase v roku 2025.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rádio Junior.
2: Slovenský rozhlas uvádza 8. časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkuje Jozef Šimonovič.

0: Kapitola 15. Muž na ostrove. Dolu strmým a skalnatým svahom kopca sa zosypal malý prúd drobného kamenia a s hrkotom sa skotúľal pomedzi stromy. Nevdojak som obrátil oči tým smerom a zazrel som akúsi postavu, ktorá neobyčajne rýchlo uskočila za kmeň borovice. Nejako som nevedel rozoznať, čo to bolo, či človeka, či dajaký medveď alebo opica. Zdalo sa mi, že to bolo akési čierne a chlpaté. Viac som si nestihol všimnúť, no hrôza ma prinútila zastať. Zdalo sa mi, že teraz mám na obidve strany odrezanú cestu. Za mnou boli vrahovia, predo mnou sa skrýval neznámy tvor. Bez otáľania som sa rozhodol dať prednosť nebezpečenstvu, ktoré poznám, pred tým, ktoré som ešte nepoznal. Silver sa mi zdal byť menej hrozný než neznáma lesná oblúda. Preto som sa zvrtol na petách a začal som ustupovať smerom k člnom, opatrne sa obzerajúc ponad plece. Záhadná postava sa okamžite objavila a začala mi veľkým oblúkom nadbiehať. Bol som už ustatý, ale videl som, že ani s čerstvými silami by som sa nebol mohol pretekať s takým protivníkom. Tajomný tvor skákal od kmeňa k kmeňu ako jeleň. Utekal na dvoch nohách ako človek, ale dosiaľ som nikoho nevidel takto chodiť, lebo keď bežal, zohýnal sa takmer až k zemi. A jednako to bol človek. O tom som už nemohol pochybovať. Začal som si v duchu pripomínať všeličo, čo som počul o ľudožrútoch. Len, že som nezavolal o pomoc. Ale už skutočnosť, že to bol človek, hoci azda divoch ma trochu upokojovala a úmerne s tým začal vo mne znova vzrastať strach pred Silverom. Zastal som teda a začal som hútať, ako by som unikol. Kým som takto premýšľal, preblislo mi hlavou, že mám pri sebe pištoľu. Len čo som si uvedomil, že nie som bezbranný, znova sa mi rozpálilo srdce odvahou, odhodlane som sa obrátil tvárou k neznámemu človeku z ostrova a smelo k nemu vykročil. V tej chvíli bol práve schovaný za kmeňom stromu, ale istotne ma bedlivo pozoroval, lebo len čo som sa pobral k nemu, hneď sa vynoril a podišiel mi v ústrety. Potom váhal, spätil sa, znova vyskočil dopredu a naostatok ma úžasne prekvapil a zmiatol, keď sa hodil na kolená a prosebne vzopel ku mne ruky. Na to som znova zastal. Kto ste? Spýtal som sa. Ben Gunn, odvetil mi. Jeho hlas znel chrapľavo neisto, ako keď zaškrípe hrdzavá závora.
1: Som úbožiak Ben Gunn. Ben Gunn. Za posledné 3 roky som nevidel živého tvora.
0: Teraz som už mohol rozoznať, že je to beloch ako ja a že má celkom príjemnú tvár. Kožu mal všade, kde nebola chránená, opálenú slnkom. Ešte aj pery mal počerné a jeho svetlé oči sa vynímali priam čudne v takej počernej tvári. Bol taký otrhaný, že som podobného biedného žobráka ešte nikdy nevidel, ani v skutočnosti, ani vo svojich predstavách. Mal na sebe zdrapy starej lodnej plachty a starých námorníckych šiat. Táto nezvyčajná zlátanina bola pospínaná dovedna sústavou kadejakých rozmanitých spôn, mosadzných gombíkov a kúskami dechtovaných motúzov. Okolo pása mal starý kožený opasok s mosadznou prackou a to bola jediná slušnejšia súčasť jeho oblečenia.
1: 3 roky, zvolal som. Stroskotali ste? Horký, že priateľko, povedal. Vylodili ma tu.
0: Počul som toto slovo už dávnejšie a vedel som, že to znamená strašný trest, dosť zvyčajný medzi pirátmi. Vinníka vylodia na breh na nejakom pustom a vzdialenom ostrove, dajú mu trošku prachu a streliva a nechajú ho tam.
1: Veru tak? Vylodili ma tu pred 3 rokmi, pokračoval. A odvtedy som žil len na kozľacine, bobuliach a ústriciach. Človek si vie všade daj ako pomôcť, ak je chlap. Nuž ale, priateľko, strašne sa mi cnie za poriadnou stravou. Nemáš náhodou u seba kúsok syra? Nie. Koľko dlhých nocí sa mi snívalo o syre, zväčša o údenom. Ale keď som sa zobudil, zase bolo po všetkom. Ak sa ešte dostanem na palubu, povedal som, dostanete syra, koľko sa vám zažiada. Medzi rečou mi ustavične ohmatával oblek, hladkal ruky, obzeral topánky a keď sám nehovoril, dával najavu detinskú radosť nad tým, že vidí pri sebe človeka. No pri mojich posledných slovách zbystril pozornosť a zatváril sa akosi preľaknuto a chytrácky.
2: Vravíš, že ak sa dostaneš na palubu, opakoval. Nož, a ktože by ti v tom bránil?
1: Vy nie, to už viem, odvetil som.
2: A veru, máš pravdu, zvolal. Ale počuj, akože sa vlastne voláš, priateľko.
1: Jim, povedal som mu.
2: Jim, Jim, opakoval celý natešený. Nuž tak počuj, Jim. Kedysi som žil tak hnusne, že by si sa hanbil, keby si to všetko vypočul. Napríklad, keď pozrieš na mňa, sotva by si uveril, že som mal nábožnú mamku, spýtal sa.
1: Nuž, to veru sotva, prisvedčil som.
2: Á, veru tak, vzdychol si. Ale jednako som mal veľmi nábožnú mamku a bol som celkom poriadny a zbožný chlapec. Vedel som odrapotať katechizmus rýchlo, ako keď bičom plieska. No vidíš, Jim, ako sa to so mnou skončilo. A začalo sa to tak, že som sa naučil hrávať hlava písmo na posvetných náhrobných kameňoch. Začal som s tým, ale potom to bolo čoraz horšie. Čo sa mi moja madna dohovárala a toto všetko mi predpovedala. Á, taká zbožná žena. Prozreteľnosť sama ma doviedla až sem. Na tomto osamelom ostrove som si všetko uvážil a dal som sa na pokánie. Už ma neprichytíš spitého. Vypijem si iba ak za náprstok. Aj to len pri prvej príležitosti zapiť šťastie, že sa dostanem odtiaľto. Zaumienil som si, že budem dobrý a už viem, ako začať.
1: A počuj, Jim, znížil hlas do šepotu a poobzeral sa. Ja som bohatý človek. Tu som si pomyslel, že sa úbožiak pod istým zbláznil v tejto samote a myslím, že mi to aj videl na tvári, lebo hneď zopakoval svoje tvrdenie.
2: Vravím ti, som bohatý. Bohatý. A ešte ti čosi poviem, Jim. Urobím z teba človeka, ako sa patrí. Aha, Jim, môžeš ďakovať svojej šťastnej hviezde, že si prvý, čo ma našiel.
1: V tomu náhle preletel po tvári akýsi tieň nevôle, ešte pevnejšie mi stisol ruku a pohrozil ukazovákom.
2: A teraz mi povedz pravdu, Jim. Nie je to flintová loď?
1: V tom okamihu som dostal šťastlivé vnuknutie. Začal som veriť, že som našiel spojenca a odpovedal som mu bez váhania. Nie je to flintová loď. Flint je už mŕtvy. Ale keď sa už spýtujete, poviem vám, že máme na palube niekoľkých flintových ľudí a práve to je naše nešťastie.
2: Aha, nie je medzi nimi chlap s jednou nohou, vyhrkol.
1: Silver? Spýtal som sa.
2: Hej, Silver, prisvedčil, tak sa volal.
1: Je našim kuchárom. A teraz je vodcom vzbúrencov. Ešte stále ma držal za zápestie a pri týchto slovách mi skoro vykrútil ruku.
2: Ak ťa poslal Lady John, povedal, tak je so mnou koniec, to viem. Ale hádaj, čo bude s tebou.
1: V okamihu som sa rozhodol a namiesto odpovede som mu porozprával celú históriu našej plavby. I to, do akého ťažkého položenia sme sa dostali. Vypočul ma veľmi pozorne a keď som skončil, pohladkal ma po hlave.
2: Si dobrý šuhaj, Jim, povedal. A teraz ste všetci v klepci však. Nuž, ale na Bena Guna sa môžete spoľahnúť. Ben Gun to dá do poriadku. Čo myslíš? Ukáže sa ten váš Trilóny ako štedrý človek, keď mu pomôžem? Veď ako vravíš, aj on je teraz v klepci.
1: Potvrdil som mu, že Trilóny je náramne štedrý človek.
2: Hej, hej, odvetil Ben Gun, lenže vieš, ja to nemyslím tak, že by ma vyobliekal do livreje a urobil svojim vrátnikom, alebo tak podobne. To by som nerád, Jim. Ja to myslím tak, či by bol ochotný prenechať mi, povedzme, 1000 libier z peňazí, ktoré sú už vlastne moje.
1: Dozaista by bol, povedal som. Veď sme sa dohodli, že všetci námorníci dostanú podiel.
2: A k tomu aj cestu domov.
1: Doložil a skúmavo pozrel na mňa. Pravda, že zvolal som. Trilón je statočný. A okrem toho, ak sa zbavíme pirátov, budeme na lodi potrebovať vašu pomoc, aby sme sa dostali domov.
2: Aha, utrúsil. To je pravda.
1: A hneď bolo na ňom vidieť, že sa mu veľmi uľavilo.
2: Teraz ti čosi poviem, pokračoval. Poviem ti len toto, nič viac. Bol som na flintovej lodi, keď tu zakopával poklad. Vzal si so sebou 6 chlapov, 6 námorníkov. Boli na ostrove asi týždeň a my sme zatiaľ so starým Rožom brázdili more pri pobreží. Jedného dňa sme dostali signál a tu prišiel k nám Flint, ale len sám v malom člne a hlavu mal obviazanú belasou šatkou. Práve vychádzalo slnce a keď Flint vystrčil hlavu nad provou, bol bledý ako smrť. Ale prišiel, pomyslí si, a tí 6 ostali tam. Mŕtvi a zahrabaní. Ako to urobil, to si nikto z nás, čo sme boli na palube, nevedel vysvetliť. Zaiste tam musela byť strašná bitka. Musel ich prekvapiť a tak zabiť, veď bol sám proti 6. Billy Bones bol vtedy prvým dôstojníkom a dlhý John loďmajstrom. Tí sa ho spýtali, kde je poklad. A čo, odvrkol im, môžete ísť na breh, ak chcete a zostať tam, ale loď odchádza za novou korisťou do Paroma. Veru, hej, iba toľko im povedal.
1: No, a pred 3 rokmi sme sa raz plavili na onej lodi okolo tohto ostrova. Chlapi, vravím kamarátom, tu je zakopaný Flintov poklad, pristaňme a nájdime ho. Kapitánovi sa to nepáčilo, ale moji kamaráti súhlasili, nuž tak sme pristáli. Hľadali ho 12 dní, zo dňa na deň väčšmi nadávali na mňa, až konečne jedného krásneho dňa sa všetci vrátili na loď. A ty, Benjamin Gunn, povedali mi, tu máš mušketu, rýľ a čakan. Môžeš tu zostať a hľadať si Flintové peniaze pre seba.
2: Veru, tak mi povedali. Nuž vidíš, Jim, žijem tu 3 roky. A podnes som nemal ani kúska poriadnej stravy. Ale teraz dobre počúvaj a prizri sa mi. Vyzerám ako obyčajný námorník? Vravíš, že nie.
1: A veru som ním ani nebol, to ti vravím. Pritom zažmurkal a tu ho ma uštipol.
2: Vášmu Trilóni mu povedz len toľko, Jim, pokračoval. Nebol to obyčajný námorník. Len mu to povedz. 3 roky žil na tomto ostrove, vodne, v noci, v lete, v zime. A za vše sa hádam aj pomodlil, tak mu povedz.
1: A za vše si pomyslel aj na svoju starú matku, či je ešte nažive.
2: Aj tomu povedz. Ale väčšinu času strávil Gunn, hlavne to tomu povedz. Väčšinu času strávil v inakšej práci. A vtedy ho uštipni ako teraz ja teba.
1: A znova ma veľmi tajnostkársky uštipol.
2: A potom, pokračoval, potom mu povieš ešte toto. Gunn je dobrý človek, povieš mu. A oveľa väčšmi dôveruje, zapamätaj si to, oveľa väčšmi rodenému rytierovi než týmto rytierom šťastia, akým bol aj sám.
1: Dobre, prisľúbil som mu, hoci nerozumiem ani slovo z toho, čo ste mi vraveli. Na tom však teraz nezáleží. Otázka je, ako sa dostanem na loď?
2: Aha, povedal. V tom je veru háčik.
1: Nuž čo, mám tu čln, čo som si sám urobil. Schovávam ho pod tamtou bielou skalou. V najhoršom to môžeme s ním skúsiť, keď sa zotmie.
2: Zhýkol. Čože je to?
1: Práve vtedy totiž zahrmel výstrel z dela, hoci chýbali ešte zo 2 hodiny do západu slnka. Ozvena výstrelu sa rozliehala po celom ostrove.
2: Už začali bojovať, vykrikol som. Bežte za mnou!
1: A rozbehol som sa k kotvisku. Zabudol som na všetku hrôzu. Gunn pooblíkaný do handára kozích koží bežal ľahučko a rýchlo tesne popri mne.
2: Vľavo, vľavo, naprával ma. Drž sa viac doľava, priateľ Jim. Bežme po pod strom, jaha. Tuto som zabil prvú kozu. Teraz už nechodia dolu, všetky sa utiahli hen na tie vršky, lebo sa boja Benjamína. Aha, a tuto je cintorín, vera, lebo nie cintorín. Vidíš tie kopčeky? Sem som sa zavše chodieval modliť, keď som sa nazdal, že by mala byť nedeľa. Nebolo to ako v kostole, ale predsa len sa mi to tu videlo akési slávnostnejšie. A potom vieš, Ben Gunn tu vo všetkom trpel núdzu. Nemal ani kostol, ba ani len Bibliu, ani zástavu.
1: Kým sme bežali, ustavične mi takto trkotal a nečakal odo mňa odpoveď. Už som mu ani neodpovedal. O hodnú chvíľu po výstrele z dela sa ozval rachot menších zbraní. Znova nastalo ticho a potom som zazrel ani nie štvrť míle pred nami povievať v povetri nad lesom britskú zástavu.
0: Časť čtvrtá, ohrada. Kapitola 16. V rozprávaní pokračuje doktor. Ako sme opustili loď. Keď obidva člny odrazili od Hispanioli, bola asi pol druhej, tretí zvon, ako hovoria námorníci. Je to námornická jednotka času rovnajúca sa pol hodine a ohlasovaná údermi zvona. Kapitán Trelawney a ja sme sa radili v kajute o situácii. Keby bol dul aký taký vetrík, boli by sme napadli tých šiestich vzbúrencov, čo ostali na lodi, boli by sme preťali kotvové lano a odplávali na more. No vietor sa ani len nepohol a na dovršenie našej bezmocnosti prišiel dolu Hunter so správou, že Jim Hawkins sa vkradol do jedného z člnov a odišiel s ostatnými na breh. Nikdy nám ani len na úm neprišlo pochybovať o Jimovi Hawkinsovi, ale obávali sme sa, či sa mu dačo nestane. Chlapi boli v takej podráždenej nálade, že sme naozaj nevedeli, či chlapca ešte uvidíme živého. Vybehli sme na palubu. Smola v škárach priam vrela od horúčavy. V povetri bol taký zápach, že mi z toho prišlo zle. Tu, v tomto odpornom kotvisku, bolo cítiť vo vzduchu zápach zimnice a červienky, tak prenikavo ako nikde inde. Tí šiesti darebáci sedeli pod plachtou na prednej časti paluby a voľačo si šomrali. Pri brehu ostrova sme videli člny uviazané tesne pri ústi riečky, v každom sedel jeden chlap. Jeden si pohvizdoval Lillibulero. Čakanie bolo úmorné. Rozhodli sme sa, že Hunter a ja zájdeme v maličkej jole na breh na výzvedy. Člny pri brehu sa nachádzali trochu vpravo, ale Hunter a ja sme veslovali rovno tým smerom, kde bola na mapke vyznačená ohrada. Tí dvaja, čo strážili člny, sa zrejme zmiatli, keď nás badali. Lillibulero zatíchlo. Videl som, ako sa radia, čo majú robiť. Keby boli odišli povedať to Silverovi, všetko sa mohlo zvrtnúť celkom inakšie. Ale ak iste mali prísny rozkaz strážiť člny, preto sa rozhodli pokojne sedieť a znova si začali pohvizdovať Lillibulero. Breh tvoril na jednom mieste miernu zákrutu. Zakormidloval som tak, aby sa tento výbežok dostal medzi nás a člny, takže nám zmizli z očí ešte prv, ako sme pristáli pri brehu. Vyskočil som z joly a rozbehol som sa, ako som vládal. Pod klobúk som si vložil veľkú hodvábnu šatôčku, aby ma chladila, a v rukách som pre istotu držal dve nabité pištole. Neprešiel som ani 100 krokov a dobehol som k ohrade. Vyzerala takto. Takmer na vrchole malého kopca vyvieral prameň čistej vody a na kopci práve nad prameňom zbúchali mocný zrub, do ktorého sa pomestilo asi 40 ľudí. Zrub mal na každej strane strieľne. Okolo zrubu vyklčovali dosť veľké priestranstvo a ohradili ho mocnou kolovou ohradou vysokou 6 stôp bez vrát a iných otvorov. Ohrada bola taká pevná, že by na jej zváľanie bolo treba hodne času a námahy, ale zároveň taká riedka, že sa obliehajúci nemohli za ňu skrývať. Ľudia v zrube zostávali teda vždy vo výhode. Boli bezpečne krytí a mohli strieľať na útočníkov ako na jarabice. Potrebovali len dobrú stráž a dostatok potravy. Ak nešlo o celkom nečakané prekvapenie, mohli ubrániť zrub aj proti celému pluku.
1: Najväčšmi som sa potešil tomu prameňu. Hoci sme sa v kajute Hispanioli mali celkom dobre, mali sme hojnosť zbraní a streliva, dobrého jediva a výborných vín, predsa len sme zabudli na jednu vec. Nemali sme pitnú vodu. Práve som o tom premýšľal, keď sa na ostrove rozľahol výkrik smrteľnej úzkosti. Násilná smrť mi nebola novinkou. Veď som slúžil pod jeho kráľovskou výsosťou vojvodom z Cumberlandu a bol som aj ranený pri Fontenoy, ale teraz mi srdce zabúchalo ako zdivené. Už je po Jimovi Hawkinsovi, bola moja prvá myšlienka. Byť vyslúženým vojakom to už čosi znamená, no ešte viac znamená byť lekárom. V našom povolaní nemožno nikdy dlho otáľať a tak som sa v okamihu rozhodol, rýchlo som sa vrátil na breh a skočil do joly. Našťastie Hunter vedel dobre veslovať. Jola priam letela po vode, zakrátko sme sa ocitli pri škuneri a raz, dva som vyliezol na palubu. Videl som, že sú všetci vzrušení, čo bolo celkom prirodzené. Trilóny sedel bledý ako stena, neborák, myslel na nešťastie, do ktorého nás zatiahol a jeden z námorníkov, čo sedeli vpredu, tiež nevyzeral oveľa lepšie. Doktor, pozrite na tamtoho chlapíka, upozornil ma kapitán Smollett. Zrejme je v týchto veciach ešte nováčikom. Len, že nezamdlel, keď počul ten výkrik. Toho by nebolo treba dlho prehovárať, aby sa k nám pridal. Rozpovedal som kapitánovi svoj plán a hneď sme sa dohodli o všetkých podrobnostiach, ako ho uskutočníme. Starého Redruta sme postavili do chodby medzi kajutou a prvou lode a dali sme mu 3 či 4 nabité muškety a slamník, aby sa mal za čo skryť. Hunter zašiel s Jolou pod kormu a ja s Joyceom sme začali do nej nakladať súdky s prachom, muškety, vrecia suchárov, súdky s bravčovinou, súdok koňaku a moju drahocennú lekárničku. Trilóny a kapitán zostali zatiaľ na palube. Kapitán zavolal na člnovoda, ktorý bol teraz najvýznamnejším spomedzi námorníkov a povedal mu: Pán Hans, každý z nás dvoch má pár nabitých pištolí. Ak voľakto z vás šiestich dá nejaké znamenie, je synom smrti. Veľmi ich to zarazilo. Po krátkej porade zmizli dolu prednými schodíkmi. Podistým nás chceli prepadnúť od chrbta. Ale keď videli Redruta, ktorý ich čakal v zatarasenej chodbe, hneď sa vrátili a ktorý si znova vystrčil hlavu na palubu. Dolu, ty pes, skríkol kapitán. Hlava okamžite zmizla a potom sa už ani jeden z tých šiestich zbabelých námorníkov neukázal. Medzi tým sme nahádzali do joly to najpotrebnejšie, čo nám prišlo pod ruku a naložili sme ju, nakoľko sa len dalo. Joyce a ja sme vyliezli zadným okienkom a znova zamierili s Jolou k brehu tak rýchlo, ako sme vládali veslovať. Táto druhá plavba zrejme už znepokojila strážcov na brehu. Znova prestali pískať Lilibulero a skôr, ako sme im zmizli z dohľadu za malým výbežkom, jeden z nich vyskočil z člna a odbehol do lesa. Mal som sto chutí zmeniť plán a zničiť im člny, ale obával som sa, že Silver s ostatnými môže byť niekde na blízku a keby sme sa pokúšali získať priveľa, mohli by sme napokon ľahko prísť o všetko, čo sme už dosiahli. Čo chvíľa sme pristáli na tom istom mieste ako predtým a začali sme odnášať zásoby do zrubu. Prvú cestu sme vykonali všetci traja poriadne naložení. Pozhadzovali sme náklad ponad palisádu a nechali sme tam Joycea na stráži. Pravda, bol sám, ale mal pol tucta muškiet. Hunter a ja sme sa vrátili k Jole po ďalší náklad. Takto sme vláčili bez oddychu, kým všetok náklad nebol v bezpečí. Potom obidvaja sluhovia zaujali obranné postavenie v zrube a ja som zatiaľ z celej sily vesloval naspäť k Hispaniole. Ak sme sa opovážili zájsť aj po druhý náklad, v skutočnosti nebolo ani také nebezpečné, ako by sa zdalo. Oni síce mali početnú prevahu, to je pravda, ale my sme boli lepšie vyzbrojení. Ani jeden z tých, čo boli na brehu, nemal mušketu a utešovali sme sa tým, že kým by sa dostali k nám na dostrel pištole, odbavili by sme aspoň pol tucta z nich. Trilóny ma čakal pri zadnom okienku. Už sa celkom spamätal z ohromenia. Zachytil lano, priviazal Jolu a hneď sme začali nakladať ďalšie zásoby, ako sme najrýchlejšie mohli. Naložili sme bravčovinu, prach a sucháre, zo zbraní sme vzali už len po jednej muškete a šabli pre Trilonyho, Redruta, kapitána a pre mňa. Ostatné zbrane sme pohádzali do vody hlbokej asi 2,5 siahy, takže sme videli, ako sa oceľ ligoce v slnečnej žiari na čistom piesočnatom dne. Medzi tým sa už začínal odliv a loď sa hojdavo otáčalo okolo kotvy. Od obidvoch člnov pri brehu bolo počuť nejasné pokrikovanie. To nás síce ubezpečovalo, že sa nemusíme báť o Joycea a Huntera, ktorí sa zdržali ďalej na východ, ale zároveň nás to vystriehalo, aby sme sa poponáhľali. Red Root sa stiahol zo svojho miesta v chodbe a skočil do Joly, s ktorou sme potom zaveslovali k boku lode, aby sa k nám kapitán Smollett ľahšie dostal.
2: Hej, chlapi, zavolal, počujete ma?
1: Z provovej nástavby sa nikto neozval.
2: Počuj, Abraham Gray, tebe by som rád čosi povedať.
1: Zasa nejaká odpoveď.
2: Gray,
1: pokračoval kapitán trochu hlasnejšie, opúšťam túto loď a rozkazujem ti, aby si šiel so mnou.
2: Viem, že si v podstate dobrý človek a možno nejeden z vás nie je taký zlý, ako sa tvári. Mám v ruke hodinky. Dávam ti 30 sekúnd na to, aby si sa pridal ku mne.
1: Chvíľu bolo ticho.
2: Pohni, priateľko, pokračoval kapitán, neváhaj toľko. S každou sekundou riskujem nielen svoj život, ale aj život týchto dobrých ľudí.
1: Zrazu dnu nastala rúvačka, bolo počuť údery a potom odtiaľ vybehol Abraham Gray, poranený na líci a pribehol ku kapitánovi ako pes na zahvizdnutie.
2: Idem s vami, pán kapitán, povedal.
1: A v nasledujúcom okamihu zoskočil s kapitánom k nám do loďky. Odrazili sme od lode a veslovali preč. Takto sme opustili Hispaniolu. No ešte sme neboli na brehu vo svojej ohrade.

Uviedli sme 8. časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkoval Jozef Šimonovič, redakčne pripravila Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, majster zvuku Peter Pištek, réžia Viktor Lukáč. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas roku 2016.

0: som sa.
1: Rádio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
2: Bola raz jedna hora, tri hora.
3: Tak jedna hora alebo tri hory? Alebo že by dvojhora, či druhohora?
2: No už len dinosaury tu chýbajú, breptík. Tri hora ti je taká hora, kde sa všetko na kameň premieňa.
3: Na prameň?
2: Na kameň, pretože tam vládne kamenný kráľ.
3: A ten má kamenné hrnce, či srdce.
2: Presne tak.
3: No tak do tri hory by som teda nešiel ani za vrece korbáčov, teda vlastne koláčov. Aj keď ani korbáče nie sú zlé.
2: A náš hrdina, mládenec so svojou ženou, sa ti tam vybrali nevediac, čo ich čaká.
3: Ja viem, čo ich čakalo. Kamene, kamen, ucho počulo.
2: Skôr kam len oko dovidelo. Jedna z najkrajších rozprávkových hier o šťastí a túžbe po slobode sa volá Kamenné kráľovstvo. A napísali ju...
3: Ja viem. Veľmi múdry spisovateľ a vzácny človek, Rudolf Dobijáš.
2: Sám si zažil, aké to je o slobodu prísť, aj preto majú jeho slová váhu. Našťastie nám tu po ňom zostali takéto krásne hry. Táto je z roku 1977.

Ťažko, preťažko začalo sa žiť jednej jari ľuďom pod horou Trihorou. Hoci od rána do večera hrdlačili na svojich poliach, úžitku z nich nemali nijakého. Polia boli samý kameň. A keď aj 100 z nich do nedalekého kameňolomu odvláčili, do rána na poli 1000 nových balvanov pribudlo, ani čo by zem na miesto ousa a zemiakov kamene rodila. Vrásky na čelách ľudí sa prehlbovali. Sila z rúk sa vytrácala. A ako mocnila bieda v chalupách, nádej v srdciach slabla.

0: Vojdi, žena moja. Toto je náš dom.
1: Náš dom. Náš domov. Ach, muž môj, konečne aj my budeme mať vlastnú strechu nad hlavou. Toto je izba. A toto, toto zasa komórka. A vedľa piecky je miesto pre kolisku. Do okna dám črepníky s muškátmi. V záhradke pred domom zasadím rúže a sirvotky.
0: Stôl a dláška sú zaprášené. V kútoch visia pavučiny. Do biedného paláca som ťa priviedol. Ale aj tak som rád, že sa ti tu páči.
1: Aj tebe sa bude páčiť, uvidíš. Zajtra poutíram prach, postrhám pavučiny, zakorím v piecke okná, dokorán otvorím a dom na ozajstný palác premením.
0: Máš lepšie oči ako ja, žena moja. Ty vidíš aj to, čo sa stane o mesiac, o rok. Ja som videl iba chodník burinou zarastený, strechu na spadnutie.
1: Burinu vyplejem a ty opravíš strechu a okná. Každý dom precitne k životu, keď sa doň ľudia nasťahujú.
0: Ale aj dedina je akási pustá. Nepočul som ani kohúta zakikiríkať, ani psa zaštekať.
1: To pretože je už večer. Ľudia oddychujú, nechce sa im nemilo Bohu pred domami vysedávať.
0: Aj tie kamene na poliach? 20 krokov som po poli prešiel a raz toľko skál napočítal. Zem je síce čierna, ak iste úrodná,
1: možno to ale... neboli skaly, muž môj, ale tiene. Slnko práve zapadalo, tiene stromov a kríkov sa predlžovali. Stál si iba na začiatku poľa a nakoniec si nedovidel.
0: Možno. No, nech je ako chce. Prišli sme a odísť nemáme kam. Neverím, že by sa niekde našiel taký kúsok zeme, ktorý by človeku pomoc odoprel.
1: Pozri. Mesiac na oblohu vyšiel. Tmu rozohnal. Ani tma nevydrží byť na veky tmou, ani bieda biedou. Ale dosť už. Aj zajtra je deň. S chuťou sa pustíme do roboty.

0: Dobré ráno, Starky.
1: Dobré aj tebe, synak. Odkiaľ, že odkiaľ? Alebo kam?
2: Na pole som sa vybral.
1: Ja som ťa ešte nikdy v dedine nevidel.
2: Iba včera som prišiel. Tamto je môj dom.
1: Z komína sa dymí. Neprišiel si teda sám.
2: Aj ženu som do domu priviedol. Podarilo sa nám pár toliarov odložiť, nuž pomysleli sme si, že skúsime na vlastnom hospodáriť. A počuli sme, že tu, pod horou Trihorou, možno pole i dom za babku kúpiť.
1: A to ste nepočuli prečo?
2: Nie. Boli sme radi, že sa nám naskytla taká príležitosť.
1: A pole, čo si za babku kúpil, si videl?
2: Videl. Kamene vyvláčim
1: a... Nevyvláčiš, synak.
2: A prečo? Hazda, si nemyslíte, že sa roboty bojím? S inakšími balvanmi som si už poradil.
1: To verím, lenže tu sa konca takej roboty nedočkáš. Moji synovia radšej tiež odišli odtiaľto. Opustili zem i mňa.
2: Možno sa vrátia.
1: Nevrátia. Okrem mňa nie je nikoho v dedine. Domy jeden po druhom pustnú. Chodníky k ním zarastajú burinou a trávou.
2: Čo sa vlastne stalo, Starky?
1: Už bolo to tak. Jednej mesačnej noci sedel som pod úpetím hory Trihory. Spýtoval som sa jej ochránkyne našej. Čím sme sa previnili, keď nás také nešťastie postihlo, že naše polia zrazu kamene namiesto zemiakov rodiť začali.
2: A povedala vám to?
1: Mlčala. Iba stáročné duby šumeli. V brlohoch hladné líšky štekali. Dlho som sedel a vo chvíli, keď sa už ranné zore chystali na štíty hory Trihory vystúpiť, otvorila sa zem a ja som uvidel

0: Vrátil si sa?
1: Vrátil.
0: Nečakala som ťa ešte. Na poli si bol?
1: Nebol. Ani už nepôjdem.
0: Prečo?
1: Tak. Musím sa s tebou pozovárať.
0: O čom?
1: O všeličom. Sadni si.
0: Hneď. Len obrus na stôl prestriem. Ani predstaviť si nevieš, aká som tu šťastná. Ráno, keď vychádzalo slnko, nevedela som oči od hory tri hory otrhnúť. Sneh sa na jej končiaroch ligotal ako strieborná spona vo vlasoch. Kamziky preskakovali z kameňa na kameň. Vodopád ponad bralá sa do hlbín rútil. Naše deti nám budú vďačné, že práve tu uzrú svetlo sveta.
1: Možno nám to budú niekedy zazlievať.
0: Nemyslím, že by nám to zazlievali. Krajšie miesto by sme nikde na svete nenašli. Predstav si ich rozžiarené tváre, keď budú vrtké kamzíky obdivovať. Na úbočiach hory tri hory kvietky zbierať. Prečo nič nehovoríš? Vravil si, že sa pozhovárame.
1: Inokedy.
0: Stalo sa niečo? Vrál.
1: Druhý raz ti poviem. Teraz mi prichystaj trochu vody a jedla na cestu.
0: Nikam ťa nepustím, ak mi nepovieš...
1: Iba na deň, na dva odídem.
0: Ale kam?
1: Istý starec.
0: Aký starec?
1: Jediný z dediny. Synovia ho opustili, už ma požiadal, aby som im odovzdal odkaz. Sme iba privandrovalci a tak som si pomyslel, že nezaškodí, ak tunajším ľuďom trochu dobrej vôle hneď na začiatku ukážeme.
0: Máš pravdu. Musíme im byť vďační, že nás medzi seba prijali. Hneď ti prichystám niečo na cestu.

0: Hej! Hora, Trihora! Otvor sa! Rozostúpte sa, sivé skaly!
1: Kto si, že sa opovažuješ rozkazovať mi?
0: Človek z dediny po tvojim úpetím.
1: Vari aj zrnám v zemi rozkazuješ, kedy majú vyklíčiť, kedy vyrásť a kedy dozrieť?
0: Nie, nerozkazujem im. Iba prosím zem, aby bola k ním i ku mne milostivá. Odpusť, matka Trihora, že sa tak netrpezlivo dožadujem tvojej pomoci. Ponáhľam sa.
1: Kam sa ponáhľam?
0: Za kamenným kráľom.
1: Variťa život omrzel. Variťi nik nepovedal, akú má kamenný kráľ moc.
0: Povedal. A život ma

0: neumrzel. Skôr naopak.
1: Tak sa vráť čím skôr domov, čo nevidieť bude noc, a na zem vystúpi kamenný kráľ.
0: Nesmie vystúpiť!
1: Niet na svete síly, čo by mu v tom zabránila. Dobre ti radím. Odíď, kým je čas.
0: Nemôžem odísť. Pred pár hodinami som to chcel urobiť, ale nevládal som rozhodnúť sa. Mojej žene počarila tvoja krása, hora Trihora. Keď som videl, aká je šťastná, že našla svoj domov pod tvojim úpetím, nedostalo sa mi síl povedať jej, čo nás čaká. Radšej som sa vybral za kamenným kráľom.
1: Zahubí ťa. Aj šťastie tvojej žene na nekonečný žiaľ premení.
0: Preto som prišiel, aby sa tak nestalo.
1: Nepokúšaj sa kameňom väčšiť. Vráť sa domov. Odíď, ak máš kam. Zostaň, ak nemáš kam ísť. Len kamennému kráľovi cestu neskrýš. Keď bude po všetkom, dám ľuďom vedieť, že už nijaké nebezpečenstvo nehrozí.
0: Keď bude po všetkom? Čo to znamená hora Trihora?
1: Keď kamenný kráľ nájde, čo hľadá, prestane na zem vychádzať.
0: A čo hľadá, vieš?
1: Neviem.
0: A kedy to nájde, ani to nevieš?

0: 200 rokov! Veď dovtedy celú zem na kameň premení. Za ten čas ťa opustia nielen ľudia, ale ich vtáci. Aj kamzíky ťa opustia hora trihora. Orly prestanú učiť lietať svoje mláďatá. Sama zostaneš matka trihora. Koho budeš ochraňovať?
1: Tak čo mám robiť?
0: Pustiť ma dnu. Keď sa mi podarí zistiť, čo kamenný kráľ na zemi hľadá, možno sa mi podarí nájsť aj spôsob, ako pomôcť ľuďom a zemi.
1: Ak sa ti to nepodarí, ak o život pod zemom prídeš,
0: potom pomôž mojej žene, matka Trihora. Možno sa jej narodí syn a obživu pre neho bude musieť hľadať na tvojich úbočiach, v tvojich hustých lesoch, v brloho lesnej zvere. Sľúb mi, že jej pomôžeš.
1: Sľubujem ti to.
0: Ďakujem. A teraz otvor sa, hora Trihora! Pusť ma dnu!

0: Čudný sen sa mi tejto noci prisnil, muž môj. Od rána mi zmysle neschodí, z úzkosti neuberá, radosti nepridáva.
1: Aký je to sen?
0: Videla som kamenné rúže v našej jaskyni kvitnúť. Ich vôňa biele motýle privábila.
1: Každú noc ťa ten istý sen prenasleduje. Zaplietla si sa do snov ako muška do pavučín. Treba ťa z nich vyslobodiť.
0: Iba tak by si ma z nich vyslobodil, keby sme sa domov vrátili.
1: Do kamennej jaskyne? Zabudni na ňu. Zunovalo ma byť kráľom v kamennom kráľovstve.
0: Už si zabudol na priezračnú rieku, na brehu ktorej sme sedávali. S veselými vlnkami sa zhovárali.
1: Odvtedy som ťa priviedol na brehy ešte priezračnejších a ešte hlbších podzemných riek. Na miesto kamennej jaskyne som ti 7 zámkov postavil. Keď ti začalo byť smutno v bielom, postavil som ti ružový. Keď sa ti aj v tom zunovalo bývať, doviedol som ťa do diamantového, potom do strieborného. A keď si ani tam nebola šťastná, odviedol som ťa do mramorového a napokon do zlatého zámku.
0: Smutno mi bolo iba preto, že sme sa čím ďalej, tým viac od kamennej jaskyne vzdialovali.
1: Onedlho sa rozveselíš. Onedlho.
0: Onedlho ma smútok na veky premôže. Aj sny ma opustia, ako vtáci na zimu. Bojím sa.
1: Čo sa bojíš?
0: Každej skalky, ktorá sa do priepasti skotúľa. Keď vychádzaš na zem a ona sa pred tebou roztvorí, všetky priepasti zahučia a ničo by 1000 hlasov vetra pod zem vletelo. Vráťme sa.
1: Nevrátim sa, pokým nedokončím, čo som začal. Keď sa pohne skala, to je, ako by sa pohol vietor. Niet sily, ktorá by mu vedela cestu zahatať.
0: Padnime teda. Možno sa skotúľame do jaskyne, z ktorej sme pred rokmi vyšli. Kázal si mi vtedy ísť, ale nepovedal si, kam ideme. V každom zámku, do ktorého si ma priviedol, prikazoval si mi čakať, ale nikdy si mi nepovedal, čoho sa dočkám.
1: Onedlho to na vlastné oči uvidíš. Ani najkrajší z tvojich snov sa tomu nevyrovná.
0: Prečo mi to neprezradíš? Vari, ešte neprišiel čas, aby si mi mohol svoje tajomstvo vyjaviť?
1: Nebolo to tajomstvo.
0: Prekvapenie?
1: Prekvapenie pre nás oboch. Tajomstvo pred nami oboma ukrývané.
0: Čo je to? Vráv!
1: Raz sa všetko dozvieš. Raz.

Neprejdem. Ani orol by nepreletel ponad túto priepasť. Ani skala veľká ako mesiac by sa neodvážila do nej spadnúť. Vary sa bude musieť z pol cesty späť vrátiť. Hora, Trihora, pomôž. Premeň ma na oblak, na dúhu, aby som mohol preklenúť priepasť hlbšiu ako more, väčšiu ako ľudská beznádej. Počuješ ma? Matka Trihora! Nepočuje. Vary som naveky zostal sám.

0: predsa ma niekto počul. Niekto by prišiel na pomoc. Kto si, keď si ochotný pomôcť mi?
1: Videl si dub, ktorý stojí v doline pod horou Trihorou?
0: Videl. Cestou som pod ním oddychoval. Bol hrdý a mocný, ani zemi sa nepoklonil, hoci vial vietor. Vari, on mi prišiel na pomoc?
1: Ja. Moje korene siahajú hlboko. Keď mi hora Trihora povedala, že chceš pomôcť ľuďom i nám, rozkázal som svojim koreňom, aby ťa vyhľadali a pomohli ti, ak budeš pomoc potrebovať.
0: Potrebujem pomoc. Hľadám kamenného kráľa.
1: Moje korene vyplnia každú priepasť. Obsiahnu každú hĺbku i šírku. Si pripravený pokračovať v ceste?
0: Som pripravený.
1: Dovoľ teda mojim koreňom, aby ťa objali a pred prach zámku kamenného kráľa položili.

0: Tak, a to je všetko, kráľovná. Čo ešte chceš počuť?
1: Psst.
0: Čo je? Čo ťa zazmáta?
1: Zdalo sa mi, že počujem válok po nádvorí zámku prebehnúť. Motýlie krídla za šuchotem.
0: Hlúposti! Sny! Nevnímaj! Myslí na to, ako sa onedlho staneš naozajstnou kráľovnou. Budú z nás dva mohutné stĺpy, podopierajúce oblohu i slnk na nej. Prestaň už konečne myslieť na kamennú jaskyňu.
1: Sama sa mi pripomenula. A mne sa vidí, že kamene patria tam, kam patria. Nikdy by sa nemali na cesty vydávať. Priepasť, čo po nás zostala, volá za nami. Počuješ?
0: To nič nie je. To iba vlny podzemnej rieky od brehu k brehu prebehli.
1: Nie, to nebola reč, akou sa vlny medzi sebou zhovárajú. Skôr to bola pieseň.
0: Pieseň? Spievať vedia iba ľudia a vtáci. Myslíš, že by nejaký človek? Nie. Nie. Nie takého, čo by sa odvážil.
2: Kamenný kráľ! Kamenný kráľ!
1: A predsa sa odvážil.
0: Tým horšie pre neho.
1: Pôjdem s tebou. Ešte nikdy som nevidela človeka.
0: Si ma volal?
2: Ja.
0: Lepšie by bolo pre teba, keby si sa bol narodil slepým a nemým. Aby si ma nikdy nemohol osloviť a vidieť.
2: Ty, Variani, nechceš počuť, čo ti chcem povedať? Prečo som prišiel?
0: Nestojím o to.
1: Prečo ho vypočuj. Aspoň sa naučím jeho slovám rozumieť.
0: Vrav. A rýchlo. Veľa času ti nezostáva.
2: Odkaz som ti priniesol, kamenný kráľ.
0: Aký odkaz? A od koho?
2: Od ľudí. Od vtákov, od stromov.
0: A ako znie ten odkaz?
2: Aby si nechal ľudí v pokoji žiť a pracovať. Aby si deti neoberal o vôňu a sladkosť chleba. Matky o radosť detí. Vtáky ti odkazujú, aby si ich teplé hniezda prestal premieňať na kamenné. Aby si tráve nechal zamada rosu, poliam vlahu a úrodnú pôdu. Ovečkám pašu a spevavé potôčiky. Stromom, aby si nechal lístie a miazgu. Motýľom a včelám poľné kvietky a ruže v záhradách.
0: Prestaň už stárať! Robím, čo chcem! Od nikoho si povolenie pýtať nemusím. Patrí mi predsa každá skala, každá piať zeme i každé zrnko piesku. Patria mi potoky a jazera, ba aj prach na tvojej obuvi mi patrí.
2: Zem patrí ľuďom a zvieratám, vtákom a stromom.
0: O čas si ma prišiel?
2: Skôr varovať.
0: A predtým, mňa nemôžno zahubiť ako teba. Mňa nemožno premôcť.
2: Si skala a každú skalu možno rozbiť, na prach premeniť.
0: Skús to, ak si trúfaš.
2: Preto som neprišiel.
0: A prečo teda?
2: Prišiel som ťa poprosiť, aby si viackrát na zem nevkročil. Aby si sa vrátil ta, odkiaľ si prišiel. Inak...
0: Opovažuješ sa vyhrážať mi? Voľa, čo ti prezradí, človečik. Vieš, čo chcem urobiť s tvojou zemou? S tvojimi stromami a poliami? S tvojimi vtáčikmi a motýlmi?
2: Neviem.
0: Tak dobre počúvaj. Urobím si z nej svoje sídlo. To bude najkrajší zámok, v akom som doteraz býval. Nezostane na ňom miesto pre ľudí, aj vetru kamennými lesmi cestu zahatám. Podľa mojej vôle budú rieky tiesť i mraky po oblohe ťahnuť. A napokon toľko kamenných práv na seba navrším, že sa aj srdka na oblohe bude môcť dotknúť a na jedno miesto ho prikujem. Stanem sa vládcom zeme!
2: Nie!
0: Kto mi v tom môže zabrániť?
1: Ja!
0: Ty, moja žena! Hádame, nechceš byť vládkyňou zeme, ty!
1: Nechcem. Sľuboval si mi, že budeme bývať v jaskyni na brehu rieky. Že odtiaľ budeme pozerať na zem, na rozkvitnuté lúky, pozorovať motýle a včely, počúvať vtáčí štebod a piesne ľudí. Nič si mi nepovedal o tom, že chceš zem na kamenné kráľovstvo premeniť.
0: Varitile, neprišlo ľúto ľudí.
1: Neublížili nikomu z nás. Prečo by sme im mali ubližovať my?
0: Zavadzali by nám.
1: Pod zemou nám nebudú zavadzať, ani my im. Vráťme sa do svojej kamennej jaskyne.
0: Nie! Ja sa tam viac nevrátim. Choď sama, ak chceš. No choď!
2: Kráľovná.
1: Čo mi chceš?
2: Vezmi si tento kvietok na cestu.
1: Čo je to?
2: Kúsok ľudského šťastia. Drobný kvietok, ktorý rastie na stráňach ľudského srdca.
1: Skamenie, keď sa ho dotknem.
2: Šťastie nemožno na kameň premeniť. Ak sa aj premení, tak iba na vzduch a vôňu, na šepot vánku a na vtáčí štebot, na slnečný lúč a úsmev.
1: Chcela by som byť šťastná. Čo mám robiť, aby som bola šťastná?
2: Vráť sa do svojej jaskyne. A tam nájdeš svoje kamenné šťastie. Je v hlase vody i v mlčaní skál.
0: Never! Never ani jedinému jeho slovu! Kamene predsa chcú byť iba veľké a mocné. Večné a vznešené. Aj nášho hostia na kameň premením, potom ním zatrasiem, aby sa v ňom aj slova na kameň premenili.
1: Neubližuj mi.
3: Neboj sa, kráľovná. Nedovolím, aby mu niekto ublížil. Pozri sa na svojho kráľa. Nemôže sa ani pohnúť, tak pevne ho moje korene držia.
1: Skamenieš!
3: Nech skamenejú aj putá, ktorým je zviazaný. Pridlho už žijem na zemi. Veľa dobrého i zlého som poskusoval. Nebude mi ľúto rozlúčiť sa so životom.
0: Púšť ma! Púšť ma! Okamžite roztáš! Svojim koreňom, aby ma pustili.
3: Nepomohlo by ti to, kamenný kráľ. Ale pozri sa hore. Vidíš? Tisíc takých stromov, ako som ja, rastie na zemi. Čo nevidieť, dosiahnu ich koreň až sem. Aj korene borovíc a bukov čakajú na pokyn matky Trihory, ba aj korene kríkov sa poponáhľajú, ak budem potrebovať pomoc.
0: Nikdy nepomôže!
2: Úbohé korene, úbohý strom. Pomohol si mi a ja tebe pomôcť nemôžem. Ani tebe niet viac pomoci, kamenný kráľ. Na veky zostaneš kamennými koreňmi poviazaný.
0: Si mocnejší ako ja, človek. Zvíťazil si nado mnou.
2: Sám by som nič nezmohol. Sám nikto nič nezmôže. Iba ak sa zem zastane človeka a človek zeme, vtedy možno zvíťaziť.
0: Choď, odíď. Všetci odíďte. Chcem sa do kamenného spánku prepadnúť.
2: Ďakujem ti, kráľovná, že si sa zastala ľudí a zeme. Ale čo bude teraz s tebou?
1: Vrátim sa domov, do kamennej jaskyne. Budem sa s riekou zhovárať, mlčanlivé skaly počúvať a tvoj biely kvietok obdivovať. Ale ako poznám, že sa ma šťastie dotklo?
2: Neviem, kráľovná. Kamennému šťastiu nerozumiem. Viem, že keď sa ľudí šťastie dotkne, srdce sa im na chlieb na stole a na kvet vo váze premení. Úsmev na perách na slnko a hviezdy na oblohe. Pieseň v hrdle, náš blnkot vody a vtáči spev.
1: Ďakujem. Zapamätám si to. Odteraz aj skaly budú bdieť nad ľudským šťastím.

0: stále stojí hora tri hora na svojom mieste. Iba polia pod ňou každý rok znovu bohato rodia. Na slnkom zaliatých lúkach šancia deti, zo skál na ne zvedavo hľadia kanzíky, nad skál nad tými snehom iskriacimi štítmi krúžia nedôverčivé orly. Kde tu zostali zo zeme trčacivé bralá pamiatka na kamenného kráľa? Aj tie časom zvetrajú, rozpadnú sa na prach a časom aj povesť o ňom zanikne.
1: Skončila sa rozprávková hra Rudolfa Dobijáša Kamenné kráľovstvo.
2: Účinkovali Julius Pántik, Vlado Miller, Zdena Krúberová,
1: Ľubo Roman, Viera Topinková, Viera Hladká,
2: Alois Kramár a Jozef Kroner.
1: Zvuková a hudobná realizácia Alois Janeček a Ada Rehorová.
2: Dramaturgia Emília Drugová.
1: Na všetko režisérským okom a uchom dohliadala Viera Vajdlerová.
2: Vyrobil Československý rozhlas dávno, pradávno, v roku 1977.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Dobrodružstva na počakrovanie.
2: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Lúčný koník na cestách. Napísal Arnold Lobel. Do slovenčiny preložila Viera Hurná. Rozpráva Vladimír Kobielsky. Prvá časť. Klub.
3: Lúčný koník sa chcel vydať na cestu. Nájdem si nejakú cestu, povedal si, a pôjdem po nej, kamkoľvek ma len zavedie. Jedného rána lúčný koník našiel cestu. Bola dlhá a prašná. Vinula sa kopcami i dolinami. Táto cesta sa mi pozdáva, povedal lúčný koník. Vydám sa po nej. Lúčný koník kráčal po ceste rýchlo. Na okraji cesty zbadal tabuľu na strome. Na tabuli bol nápis Ráno je najlepšie. Čoskoro zbadal ďalšiu tabuľu. Na tej zase bolo Ráno trikrát hurá. Potom lúčný koník zbadal skupinu chrobákov, ktorí tancovali, spievali a niesli ďalšie tabule. Dobré ráno, povedal lúčný koník.
4: Presne tak, odpovedal jeden z chrobákov. Dnes je ozaj dobré ráno. Každé ráno je dobré ráno.
3: Chrobák držal tabuľu s nápisom Ráno ma robí šťastným.
4: Toto je stretnutie členov klubu milovníkov rána, povedal chrobák. Každý deň sa stretávame a oslavujeme jasné, svieže ráno. Máš rád ráno, lúčný koník?
3: Spýtal sa chrobák.
4: Veru áno, povedal lúčný koník. Hurá! Zvolali všetky chrobáky. Lúčný koník má rád ráno. Vedel som to, povedal chrobák. Vyčítal som to z tvojej milej tváre. Si milovník rána.
3: Chrobáky uplietli lúčnému koníkovi kvetinový veniec. Podali mu tabuľu s nápisom Ráno je najlepšie.
4: A odteraz, povedali, si členom nášho klubu. Kedy sa ďateli na trbliece v rannej rose?
3: Opýtal sa jeden z chrobákov.
4: Ráno! Zakričali ostatné chrobáky. Kedy sú slnečné lúče, žltučky a svieže? Ráno! Znova zakričali chrobáky. Robili salta a stojky, spievali a tancovali. Hláskujte R-A-N-O a dostanete ráno.
5: Ja mám rád aj popoludnie,
3: povedal lúčný koník. Chrobáky prestali spievať a tancovať.
4: Čo si to povedal?
3: Spýtali sa.
5: Povedal som, že mám rád aj popoludnie, odvetil lúčný koník.
3: Všetky chrobáky stíchli.
5: Aj noc je veľmi pekná, pokračoval lúčný koník.
4: Hlupák, povedal chrobák a strhol mu kvetinový veniec z hlavy. Truľo! Pokračoval ďalší chrobák. Vyšklbol mu z rúk tabuľu. Ten, kto má rád popoludnie a noc, nikdy nebude v našom klube, povedal tretí chrobák. Podporte ráno, kričali chrobáky. Mávali pritom tabuľami a odpochodovali.
3: Lúčný koník ostal sám. Videl žiarivo žlté slnečné lúče. Videl trblietavú rosu na listoch ďateliny a pokračoval ďalej v ceste.
6: Krátka, dlhá, rovná, kľukatá. Žiadna cesta nie je rovnaká. Spravíš krok, asi na výlete. Veselo kráčaš po šírom svete. Je čarovný a stále sa mení. Je krásny a plný prekvapení.
3: Keď stretnete zástup chrobáčikov, nezabudnite si prečítať, čo majú napísané na tabuľkách. Budete prekvapení. Lúčný koník posiela srdečné pozdravy všetkým tulákom, ale aj domasedom.
2: Vypočuli ste si rozprávku zo seriálu amerického autora Arnolda Lobela Lúčný koník na cestách. Do slovenčiny preložila Viera Hurná. Rozprával Vladimír Kobielsky. Hudba Marek Kundlák. Majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Olga Janíková. RTVS 2023.

0: goes then you...
1: Radio Junior.
2: Môj svet fantázie.
3: Radio Junior. Môj kvet hortenzie.
4: A máme tu rozlúčkovú časť nášho hríbikového špeciálu.
5: Chcel si asi povedať poslednú časť seriálu Hubárske rozprávky, že breptík? Veru, čaká nás záverečný piaty príbeh.
4: A bude tam aj kačiatko?
5: Ak myslíš kuriatko, tak hej, bude hneď na začiatku. Keď chce Ujo Boletu zrozprávať hríbikom ďalší príbeh, tak práve táto huba mu stále skáče do reči, kým dubáčiky pekne počúvajú.
4: A o čom to bude tento raz?
5: Poletíme vysoko až do vesmíru.
4: Tak to sa už teším. No tak nasadajme na raketu a poďme sa s hríbikmi rozčúliť, či vlastne rozlúčiť.
5: No tak nasadajme a počúvajme. Piatú hubársku rozprávku Vlada Bednára rozpráva Joško Kroner.

0: Občas, keď nájdem v lese huby a rozprávam im rozprávku, nájde sa medzi nimi jeden taký malý trpaslík, nejaké kuriatko, čo ma stále prerušuje. Ustavične má pripomienky, otázky, opravuje ma. Aj posledne, keď som si posadil dubáčeky pekne okolo seba do krúhu a začal som im rozprávať o lesných výlach a kričia deti v lese, spomenul som si na starú povesť. Hnevajú sa lesné víly a trestajú ich. Raz tak zobudili lesnú vílu, čo spala pri jazere. Bola to veľká pani v zelenom šate. Začala deti naháňať a pritom jednému dievčatku strhla šatku z hlavy. No potom mu ju vrátila so slovami: druhý raz v lese nekrič, lebo bude s tebou zle. Spievajúcim dievčatám ale lesné víly nič neurobia, majú ich rady a pomôžu im pri hľadaní húb. Tak som pekne začal a už aj sa ozve to malé kuriatko.
1: A nejaké dobrodružstvo neviete, ujoboletus?
0: Aké dobrodružstvo? Čo za dobrodružstvo? Pýtam sa nechápavo.
1: No, my si tu žijeme pekne v lese v machu, rastieme ako z vody a nič napínavé. V meste sa aspoň občas nájde nejaký detektív a tu na najvýš, ak nejaká líška vyňuchá zajaca.
0: Áno, áno.
1: Niečo o raketách a kozmonautoch, ujoboletus.
0: Pridali sa aj tí väčší kozáci.
1: A o tom, ako to bude.
0: Zamyslel som sa, pokýval hlavou, začal som odznova takto. Kde bolo, tam bolo, teda vlastne, kde bude, tam bude. Raz bude na svete toľko hubárov, až im budú musieť predávať lístky na huby. Keď dnes už musia mať také lístky rybári, prečo by ich nemali mať hubári? A húb bude menej, preto ich budú musieť pestovať možno aj na mesiaci a na všelijakých hviezdach. No a vtedy sa to stalo. V istom mesačnom lese, nedaleko planéty Saturn. Skupinka mladých milovníkov prírody si ta zaletela po vyučovaní raketoplánom, aby si zopakovali svoje vedomosti a venovali sa pestovaniu húb. Prídu do toho mesačného lesíka s prázdnymi košíkmi a zrazu Deško Patojard s úžasom vykríkne do mikrofónu. Tu Deško Patojard, tu Deško Patojard, súdruh vedúci, hlásim ďalšie zmiznutie huby zvanej Bedľa Vysoká. Miesto 14 narátal som ich len 13.
2: Fíha, fíha, a dobre si rátal.
0: Začudoval sa ich vedúci a zamyslel sa. Bola to už tretia strata za vesmírny týždeň. Ak to tak pôjde ďalej, dostanú doma hubovú polievku a budú mať po hubách. Povolal si teda vedúci všetkých zberateľov k sebe a nariadil im, aby pozorne poprezerali celý mesačný les. Keď zazrú niekoho podozrivého, nech ho chytia a bez prieťahov ho privedú pred neho. Dvojice hubárov sa hneď vydali pátrať po neznámom škodcovi. Deško Patojard a Cuky, dvaja kamaráti, vykročili zarastenou úžľabinou. Išli, išli, kým neprišli k obrovským skalám a tu zazrú na kameni sedieť čudného tvora. Baretka na hlave, pri nohách kufor a dážnik.
3: Stoj, potvora medziplanetárna, lebo ti vyprášim nohavice lejzrom, skríkol Deško Patojard.
1: Čo kričíš, vari ma nepoznáš,
0: povedalo čudo.
1: Ja nie som potvora, ale Tóno Ušiakovec z B triedy.
3: A hubársky lístok máš?
0: Vyzvedá Cuky.
1: A načo?
0: Kývol rukou Ušiakovec.
1: Ja huby nezbieram.
0: A ešte sa aj zasmial. Ale tým dvom smelcom cez rozum neprešiel. Nenadarmo pozerali každý deň televíziu. Vedeli už oni, že podaktorí lapají majú kufre so skrýšami, v ktorých prenášajú nakradnuté bohatstvá. Priskočil teda Deško ku kufru, otvorí ho a nič. Kufor je prázdny. Odrapil z neho veko i dno a nič. Zahambil sa a začervenal. Ušiakovec sa iba usmieva a vraví:
1: ten kufor zaplatíš zo svojich úspor.
0: Deškov kamarát Cuky stál bokom, prizeral sa a stále mu čosi vrtalo hlavou. Huby sa strácajú, dumá, no Tóno Ušiakovec ich v kufri nemá. Aj vrecká má malé, ani plávka by sa mu do nich nevošla.
1: Aha, už to mám, čiapka,
0: skríkol Cuky a vrhol sa k Ušiakovcovej baretke. Strhol mu ju z hlavy a otrhol z nej počívku. Aj Brmbolec pozorne prezrel. Nič.
1: I tú baretku mi zaplatíš zo svojich úspor, hovorí Tóno a usmieva sa.
2: Dobre, dobre, dnes sa už ber z nášho pestovateľského lesa, zamrmelal zarazene Deško. Máme tu dosť starosti s lapajom, čo nám chodí na huby.
0: S tým prepustili Tóna Ušiakovca a sami si sadli na kameň.
1: Hútali, hútali, až ich tam hútajúcich našiel ich vedúci. Rozpovedali mu prečudesnú príhodu a aj on sa začudoval a zamyslel.
0: Odrazu však vyskočí a zvolá.
2: A čo dážnik?
1: Aký dážnik?
0: Pýtajú sa dvaja priatelia.
2: No predsa ten, čo mal Tóno Ušiakovec so sebou.
1: A čo s ním má byť? Dážnik ako dážnik,
0: čudujú sa kamaráti.
1: Možno si ho požičal od starkej v horárni.
2: Veď neprší,
0: povedal im vedúci a oni sa razom tľapli po čelách.
1: Taká bola pravda, že ich Tóno Ušiakovec znova prekabátil.
2: Nebol to veru skutočný dážnik, ale na dážnik premaľovaná huba, bedla vysoká, tak veru.
0: A kde už vtedy bol Tóno Ušiakovec?
1: Za horami, za dolami, za vesmírnymi humnami. Mohli ho už oni po vesmíre naháňať, ten ich teda dobehol.
0: Ťažko bude veru o takých 1000 rokov vo vesmíre huby zbierať a pestovať a ešte horšie bude ich strážiť. Dokončil som svoje rozprávanie.
1: Ale sa vás tu zišlo na moju rozprávku.
0: Ktoríže z vás chce ísť dnes so mnou domov?
1: Všetky huby sa hlásili, aj tie celkom drobuškavé. Ani som ich nestačil ukladať do košíka. A najviac sa tisla tá najmenšia, to kuriatko, čo sa do všetkého miešalo a vo všetkom ma opravovalo. Nuž som vzal aj jeho, aby mu nebolo smutno. A ak vás niekedy stretnem v lese, vážené deti, poviem rozprávku aj vám. Kde ma nájdete?
4: V lese. Tam ma všetci poznajú. Ukážu vám, kade chodieva ujoboletus.

0: Radio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Začína sa piata časť seriálu Sadrová sedmička. Napísal ho Vladimír Kliman. Breptík, povedz, o čom bude.
2: V tejto epizóde sa v izbe na konci chodby objaví nám nájomná hláska. Čo?
1: Skús to prečítať ešte raz.
2: Tak teda, v izbe na konci chodby sa objaví daromná kráska? Daromná? A to je aká?
1: Čo to trepceš, breptík, ukáž? Jasné, že nie daromná, ale tajomná, tajomná láska. V tejto časti budú naši malí zasadrovaní pacienti zisťovať, kto poslal anonymný zaľúbený odkaz.
2: A to je aký?
1: No list, v ktorom ti niekto vyzná lásku, ale nepodpíše sa, takže nevieš, od koho je.
2: Čo? A ja som taký ešte prečo neposlal? Teda nedostal.
1: A na čo by ti bol, breptík? Ty vieš, že ťa máme radi.
2: Aj keď trepcem? Teda brepcem?
1: Aj, ale teraz už psst. Počúvajme, ako to s tým lístočkom bolo. Začína sa piata časť seriálu Sadrová sedmička.

0: Počúvajte, Jožinko sa bráni. Tú peťku som si nezaslúžil. Viem, odpovie učiteľ. Ale horšiu známku už nemám. Alebo tento. Prečo si prišiel neskoro?
1: Prosím, súdruh učiteľ, ľudia na ulici hľadali 100 korunáčku.
0: A čo si tam robil ty?
1: Ja som na nej stál.
2: Ten je dobrý. Milka, požičiam si túto knižku, smiem?
0: Jasnačka. Alebo tento, počúvajte. Pane, povedali ste, že som ploštica. To je urážka. Vyzývam vás na súboj. Zvoľte si zbraň.
1: Prosím, ako si želáte. Volím Biolit.
3: Oh, Milina, milujem ťa.
1: Čo? Čože?
3: Milina, milujem ťa.
0: Čo ti šíbe?
2: Mne nie.
0: Daj pokoj, Sašo.
2: Prečo? Ty čítaš vtipy a ja čítam, ale dačo iné. Toto som našiel v Milkinej knižke.
3: Milina, milujem ťa.
4: Drahá.
0: Ukáž, daj to sem.
2: Nedám, kým nezistím, ktorý tajný milenec ti to napísal.
5: Sašo, vráť jej to. To je jej vec.
2: Že by to napísal Matejko? No, modré večné pero a paličkové písmo.
4: A ja si myslím, že je to od Maťa.
0: Nedaj sa vyprovokovať, Maťo.
2: Ale papier je štvorčekový a taký máš len ty, Šimon.
4: Áno, Šimon.
6: Ja som to nepísal.
2: Je to tvoj papier? A z tvojho bloku?
5: Ja som to nepísal, fakt. No, Milka, povedz niečo. Nikdy by som na takú somarinu, nie to... No, Milka, povedz, že to nemáš odo mňa.
0: Ja neviem, od koho to je.
5: Odo mňa nie. Ten papier z bloku si mohol vytrhnúť každý.
7: Nehádajte sa. To je predsa úplne jedno, kto to napísal. To môže zaujímať len Milku. Je to jej vec.
2: Je to aj naša vec. Že nám tu niekto za chrbtom posiela ľúbosné lístočky a ani sa nepodpíše.
0: Tebe ich neposiela. Tak čo ťa je do toho?
2: Náhodou je ma niečo do toho. Modré večné pero má Šimon, Marek i Gabo. A ešte kto?
7: Ešte ty. Nezabúdaj. Pokojne si to mohol napísať aj ty.
2: Ja? Milina, milujem ťa. Tak by som nezačal vyšetrovať, nemyslíš?
8: Ja mám tiež modré večné pero.
4: Práve ty by si napísala. Milina, milujem ťa.
8: A prečo nie?
4: Pretože si dievča.
8: A mohla som to napísať, mohla. Aby ste vedeli, aj tak mám Milinu najradšej zo všetkých.
2: Dobre, dobrodka, rátame ťa medzi všetkých podozrivých. Maťo má síce fixku, ale večné pero si mohol požičať.
7: Haha, a nevieš, prečo by som si požičiaval večné pero?
2: Aby Milka podľa fixky nepoznala, že si to písal ty. Chalani, kto súhlasí, aby sme zistili Milkinho tajného ctiteľa?
7: Ja nie. To je súkromná vec, Milina, a...
6: Maťo, stávaš sa podozrivým číslo 1.
7: A to mi je fúk.
2: Ale sme štyria proti trom.
8: A ja chcem vidieť, kto to napísal.
2: No a je to jasné. Šimon, daj papiere, Gabo ich rozdá, urobíme skúšku písma.
4: Koľko papierov?
2: 5. Všetci chalani sme podozriví.
7: No, tu máš, Maťo.
5: Ja nechcem.
2: Je to odhlasované, Maťo. A každý tam napíše, Milina, milujem ťa. Paličkovým písmom. A len veľkými písmenami. A každý sa podpíše. Maťo, ty si požičaj očímka večné pero.
8: Milina, milujem ťa. Mám to, Gabo.
4: A ja.
2: Daj sem. No, zatiaľ je to zaujímavé. Najpodobnejšie písmo
6: je... tvoje, Sašo.
2: No, to je fakt. Ukáž ešte Maťov lístok.
8: Chcem záhradníkom.
2: No, skúška písma zatiaľ dokázala, že tajný Milkin miláčik sa bojí odhalenia. Ale my ho dostaneme, lebo usvedčíme ho detektorom lži.
4: Čo je to detektor lži?
2: Vedecké zisťovanie pravdy. Milkin ctiteľ sa bojí prezradenia a každý, kto sa bojí, je rozčúlený, potia sa mu ruky a rozbúši sa mu srdce. Gabo, chod na inšpekčku a potiahni tam doktorský stetoskop. Ale foforom.
6: Už letím, ale nerobte bezo mňa nič!
2: No, tak to máme mená. Teraz puls normálny a puls testovaný.
4: Ako budeš merať puls?
2: Počet úderov za minútu.
6: Už mám!
2: Fajn, ideme na to. Gabo, začíname od teba.
6: Prečo odo mňa? Prečo práve odo mňa?
2: Podľa abecedy. Gabo, Marek, Maťo, Sašo a Šimon.
6: To je nefér. Sám si sa dal nakoniec, hoci si Alexander.
2: No, dobre teda. Môžeme začať aj od konca, ak chceš. Šimko?
5: Jasné, budem prvý. Gabo, rátaj.
2: Počet úderov za 6 sekúnd a potom krát 10.
6: 5, 6, 7, 8, 80.
2: Normálny puls, 80. A teraz povedz, nemilujem Milinu. Je to obyčajná baba, ktorá ma vôbec nezaujíma.
5: Nemilujem Milinu, je to obyčajná baba, ktorá ma vôbec nezaujíma a je mi celkom fúk.
6: 7, 70. Menej ako normálny.
5: Sláva, som z toho vonku.
2: Teraz ja.
6: 5, 6, 7, 70.
2: No, a teraz rátaj. Nemilujem Milinu. Nemilujem nejaké dievča a Milinu už vôbec. Stačí?
6: 70 ako predtým. Maťo, teraz ty.
5: A čo, ak ani týmto nikoho neodhalíme?
6: 9. Maťo má normálny 90. Nemilujem Milinu. Aj tak je to hlúposť. Nemilujem Milinu. Milka, nehnevaj sa, ale lepšie je to takto, ako sa hádať.
0: To nič, Maťo. Netráp sa kvôli tomu.
5: Počujete? Normálne si tu pred nami vyznávajú lásku.
6: Zase 90, ba skôr ešte menej. Asi tak 85. Bolo to tak medzi.
2: Marek, si na rade.
9: Normálne, už má zrátaný. 78 za minútu.
2: Gabo, môžeme?
9: Milina, ja ťa nemilujem, nemilujem ťa, nemilujem, nemilujem, nemilujem, nemilujem, stačí?
6: 8,5, skoro 9.
2: No, napíšeme 87, mierne zvýšený. A teraz Gabo. Marek, odmeraj to.
9: 4, 5, 6, 6 a niečo navyše. Takže 64.
6: Nemilujem Milinu, nemilujem nejaké dievča. Dievčatá mi môžu byť ukradnuté, sú pre mňa vzduch.
0: Ani ja vás nemilujem, puberťáci.
9: Rovnako ako predtým. 65, 66.
2: Takže Marek, ty máš jediný zvýšený puls. Priznávaš sa?
9: Nepísal som to.
2: Chalani, už to mám. A bude to jasný 100% dôkaz. Ale musíš nám pomôcť, Milina.
0: Kašlem na vás.
2: Správne. Sme puberťáci, ucháni, čo len chceš. Ale predstav si, že jeden z nás ti vyznal lásku a teraz sa za to hanbí, zbabelec. Veď ten ťa musel najväčšmi uraziť. Pomôž nám ho usvedčiť. Ty to dokážeš ľavou rukou.
0: Odpáľ, lebo ťa niečím ovalím.
2: Milinka, pozri, dám ti všetky tieto napísané vyznania. Všetci ťa milujeme. Všetci sme ti to dali čierne na bielom s podpisom. A ja ti na ten môj papierík ešte pripíšem, že najväčší zo všetkých.
0: Ty šašo, tak čo mám robiť?
2: Začneme teraz naopak. U Gaba. Marek, ty ho zmeraj.
9: Normálne ako predtým. 65.
2: A teraz, Milka, pristúp k nemu. Tak. A
5: poboskaj ho.
0: To nie.
2: Ale stačí, keď mu dáš ruky na ramena. No, takto. A teraz mu trošičku dýchni na krk. Tak.
9: To sa nedá počítať. 18 až 20. Takže puls 180 až 200 za minútu.
6: To je hlúposť, to nie je pravda.
9: Ja sa tu nemôžem, spočítaj si to sám.
2: Tak, usvedčili sme ťa, zalúbenec. Klietka spadla, máme ťa.
6: Odvolaj to, ja nie som nejaký... Ale si... Počuješ, Sašo?
2: 200 za minútu, na tom niečo odvolávať. Si zamilovaný.
6: Čo ja či takú...
0: Chlapci, nechajte to.
6: Kalani, čo ste sa zbláznili? Prestaňte. Ja nie som pre nikoho milenec.
0: Ty si teda hlupák. Ako sa môžeš byť so Sašom, keď má ruku v obvezoch? Sašo, vstávaj. Nestalo sa ti nič?
2: No, nič. Ale páchateľ sa usvedčil.
6: Sašo, ešte raz tam ti takú...
9: Chalani, fakt je to trápne. Viete čo? Ja to beriem na seba. Napísal som to ja. A je to.
5: Naozaj si to napísal ty?
9: Nenapísal, ale mohol som. Ten detektor lži fakt funguje, pretože keď som hovoril, že Milinu nemilujem, cítil som, že to tak nie je. Milka sa mi páči, je sympatická a mám ju celkom rád.
2: Veď ani nevieš, ako vyzerá.
9: To vôbec nemusím vedieť. Stačí, keď ju počujem. Čo hovorí a ako to hovorí.
2: Ale nenapísal si to. A nám išlo o to nájsť toho zbabelca, čo ju miluje a pritom sa za to hanbí. A Gabo sa...
6: Nepísal som to!
2: 200 za minútu, Gabo.
6: Dobre, tak ale teraz meriam ja tebe. Keď ti bude Milina fúčať na krk, tiež budeš mať 200.
2: No to teda nikdy.
6: No len poď, poď, ja ti to spočítam.
2: Môžeš, Milina, poď.
0: Ani mi nenapadne.
7: Milka, vieš, veľmi ma to mrzí. No, ten lístok, ten som napísal ja.
2: Čo?
7: No fakt, chalani, bol som to ja. No. Tak prepáč mi, Milina, ale ja ani sám neviem, čo mi to zišlo na um. Tak vieš, prebudil som sa ráno prvý, všetci ste ešte spali, no tak som zobral Šimonov blok a pero.
2: Klame. Gabo, kvôli tebe klame.
7: Nič som tým nemyslel. Hodil som papierik do teba, možno som ťa chcel zobudiť. Alebo sa ťa aspoň dotknúť. No fakt neviem. Prepáč mi to, Milina. Milina, kam ideš?
2: To sú scény pre jeden papier. Takých som už popísal. Celú túto izbu by ste nimi vytapetovali.
9: Niekto by mal za ňou ísť. Dobrotka, ty si taká šikulka. Chod za ňou, nech sa na nás nehnevá.
7: No, fakt mi je to trápne. Mal som sa hneď normálne priznať. Bolo to odo mňa naozaj hlúpe. Ale robili ste z toho detektívku a nebyť Marka, tak by som ani teraz určite...
8: Je na záchode a plače.
2: Za ňou, poďme. Neboj sa, Mateo, my ti to zasa vyžehlíme.
4: Jasnačka, vystrojíme vám svadbu.
6: Choďte, chalani.
8: Ale na dievčenský záchod nesmiete.
4: Neboj sa, Drobček, ideme na náš.
9: Milka, počuješ? Prišli sme sa ti ospravedlniť. Všetci.
0: Nič ste mi predsa neurobili. Dajte mi pokoj.
6: No tak Maťa sme prišli ospravedlniť.
0: Na Maťka sa nehnevám.
2: Ale to je málo. Mala by si mu dať najavo, že aj ty ho... No, počuješ?
8: Čo by si mu mala dať najavo?
4: Tomu ty ešte nemôžeš rozumieť, Dobrotka.
9: Aby mohli byť spolu šťastní, vieš?
2: Milina, tak nebuď zbabelá.
6: Maťo sa pred všetkými priznal. No tak musíš byť tiež ako on. A nie ujsť pred ním na záchod.
8: Prečo by nemohla pred ním ujsť?
4: Lebo Maťo ešte nechodí a tak si ju nemôže chytiť, ty opica zvedavá.
2: Tak už choď. Maťo na teba čaká. My vás necháme o samote.
9: Dajte mi pokoj. Bude veľmi smutný, keď neprídeš.
6: A keď chceš vedieť, celkom sa k sebe hodíte. Je z nás najmúdrejší.
8: A čo keď sa jej Maťo nepáči?
10: A čo tam po kráse, keď ušľachtilé srdce bije v mocnej hrudi?
9: Prestaň!
2: Počuli ste to? To je odpoveď. Typicky ženská.
10: Maťo jej vyloží srdce na dlaň a ona mu povie prestaň.
9: Teda čudujem sa ti fakt, Milka. Matej si to nezaslúži.
2: Zahráme jej to. Sleduj.
10: Som kavalier Mateo, my lady, a vaša krása ma donútila prehovoriť.
9: Ó, prestaňte, Mateo.
2: Ešte nie, až po vyznaní.
10: Ó, nebráňte sa mojim slovám, my lady. Krížom, krážom som prešiel svet, ale muža, ktorý by bol lepší ako ja, som nenašiel. Lepšieho som nenašiel, my lady. Preto pred vami do prachu klesám. A žiadam vás, my lady, buďte mojou.
9: Teda tebe to ide.
2: Aha, to vieš, skúsenosť. No, hraj.
9: Och, Mateo, vaša prosba ma zastihla nepripravenú.
10: My lady, dobre si premyslite svoju odpoveď. Buď ma na nebesá vyniesiete, alebo do prachu ma zrazíte. Láska alebo smrť, z iných slov odpoveď neskladajte.
9: Ach, Mateo, som zmetená. Doprajte mi čas, kým svoju odpoveď vám dám.
10: No, nad čím chcete rozmýšľať, my lady? Buď láska, alebo moja smrť.
9: Och, nemôžem, Mateo, nedokážem to. Som slabá žena. Počkajte rok, dva, potom vám srdcom odpoviem.
10: Už vaše srdce odpovedalo, my lady.
9: Ach, Mateo, neodchádzaj. Ach, ja úbohá žena.
10: Ako zomrieť má muž, ktorého zavraždila žena? Mám sa zmárniť? Alebo vypiť bolehlav? Nie. Len v boji môže zomrieť chlap. Nech ma skolí hlupák, ktorý v píche vytasí meč na nepremožiteľného matra.
5: No ahojte, chalani. Čo mu je?
10: Hľa! Práve prichádzajú. Dokonca sú dvaja. O, tým lepšie, páni.
8: Ahoj, čo sa robí? Čo ti šíbe?
2: Pánom je niečo na smiech?
10: Alebo azda niekto? Vari dokonca ja? Taste prekliaty, ak máte v žilách krv.
5: Čo? Au, čo blbne, čo sa mu stalo?
6: Trpí kvôli žene, radšej mu uhnite z cesty.
10: Že žena odmietla ma. Za to som ešte neprestal byť chlapom.
5: Au.
10: Zdvihnite barly, môj meč už vyhasí vašu žiariacu veselosť.
8: Au, no kasi utečte, šialený.
5: Bláznivý sedmičkári. Au!
10: Zmiznite, posmievači! Nech nestane sa vražda!
5: Poďme.
8: Čo je? Zmlátili ich? Chlapci!
10: Čo sa stalo? Sám neviem. Zomrieť som chcel, nie vraždiť druhých. Prečo ťa to? Prečo ľudí? Nech nikto nevidí hanbu, ktorú mi do tváre vpálila tá žena bez srdca.
6: No tak čo, Milka? Ešte by si mu vedela povedať prestaň?
8: Pokojne. Keď je niekto blázon, tak nech sa o neho postarajú tí, čo ho majú radi. Trebárs jeho kamaráti.
2: Na toto sú kamaráti slabí. Predvedte jej to.
11: Hej, Mateo! Mateo! Priateľu drahý! Prečo predo mnou utekáš? Prečo sa skrýváš?
10: Nechcem nikoho vidieť. Nechcem nikoho počuť. Aj v tvojom hlase počujem čosi, čo ma dráždi.
11: Len priateľstvo, Mateo, nič viac. A možno ešte starosť o teba.
10: Starosť? Vari, vzbudzujem súcit. Prečo? Vrav!
11: Si ako chorý, Mateo. Máš horúčku?
10: To je lož. Som studený ako ľad. Trúfneš si na mňa položiť ruku?
11: Nechcem zbytočne zomrieť, Mateo. Tá žena...
10: Aká žena, do paroma?
11: Tá žena za to nestojí.
10: Prekliaty! Urazil si moju lásku! Tas a brán sa!
11: Zbohom, Mateo!
10: Zbabelec!
8: To teda bol kamarát, na moju dušu. Skutočný priateľ by sa tak ľahko nevzdal.
6: A veď sa ani nevzdávam.
11: My lady, Mateo chodí ako prizrak krajinou s mečom krvavým.
5: Prečo vravíte to práve mne?
11: Lebo len vy môžete tú dušu zranenú zahojiť.
5: Ó, ale ako priateľu? Som tiež zúfala a trpko si vyčítam svoju nerozhodnosť, ktorá všetko toto zlo spôsobila.
11: Vari ho možno ešte napraviť.
5: Vravte, čo mám urobiť?
11: Všetko oľutujte a pokľaknite do prachu pred mužom, ktorého ste tak zranili.
9: To je nezmysel. Láska sa nedá vynútiť, no povedzte, babi.
12: Je ich tam viac.
11: Á, kašlíme na ne, hraj.
5: Poslúchnem vás, drahý priateľ. Cítim to ako svoju povinnosť. Ale kde nájdem nešťastného Matea?
11: Za mestom. V rozvalinách blúdi. Tamto! Hľadte! Na samom vrchu, ako námesačník.
5: Mám ho osloviť, veď sa môže zhrútiť.
11: Vyčkajme tu v tieni, až sa k nám priblíži.
8: A čo keď má rada iného? No povedz im niečo, Milka.
12: Majú tam celý zjazd.
11: Neexistuje nejaký iný. Mateo jej obetoval svoju česť.
10: Už ste mi ľahostajné, ženy. Konečne cítim chlad. Ó, príjemná noc, len ty utíšiš moju spenenú krv. Zdá sa mi, že to len zlá nemoc bola z odmietnutia hlúpej ženy. Je to preč ako búrka a zostal len čistý vzduch.
5: Mateo!
10: Ó, Kto tam?
1: To som ja, my lady.
10: Čo tu hľadáš, žena?
1: Prišla som, aby som...
10: Aby ste zasa odišli, dúfam.
1: Prišla som, aby som splnila svoj sľub, že odpoviem vám neskôr šťastnejšími slovami.
10: Ha, prišli ste neskoro.
1: Ach, Mateo, vám je zavrhnutá, odchádzam do kláštora.
13: Súrovec, že sa nehambíš.
10: No, mlčte, ženské. Zdá sa, že akýsi tieň tú ženu ohrozuje. Aj keď mnou pohrdla, rytiersky cit mi velí chrániť každú ženu, hoci by bola sebe horšia, ak je ohrozená. Stoj!
11: Mateo! To som ja, tvoj priateľ!
10: Nemôže byť môj priateľ, kto sa kradne so zahalenou tvárou za bezbrannou ženou. Bráň sa! Biedný červ!
11: Všetko ti vysvetlí, Mateo!
10: Slová sú zbytočné, keď vravie skutky. Priprav sa!
1: Skloňte meč, Mateo! Mateo, prosím vás!
11: Prisahaj, Mateo, na svoju čest!
10: Svoju čest si zneúctil! Tak zomri!
1: Mateo, vy ste ho zabili!
10: Ja nie, ale šialenstvo, ktoré v nás prebúdzate. Odpusť, priateľu.
11: Ty mi odpusť, Mateo. Tá žena miluje len teba. Právom si ma zabil. Nič si nevyčítaj. A buďte spolu šťastní.
1: Ach, neverte mu. Mateo je nevinný. Z lásky k vám na seba falošnú vinu berie, aby vášmu svedomiu uľavil.
10: Počuješ, priateľu? Aké hlúpe sú ženy. Nepochopia obeť a všetko zničia. Už nechcem žiť. Idem za tebou. Bola by to zbytočná smrť zomrieť pre ženskú, keby sme neodišli spolu. Nuž, meč môj, skonči túto komédiu. Prekliaté ženy!
13: Počuli ste? Oni nám nadávajú, lebo sú hlupáci. Čo vlastne od Milky chcete?
2: Už od nej nechceme vôbec nič, keď sa spolčila s vami.
1: Maťo na ňu čaká.
13: Tak nech na ňu čaká. Nech sa trebárs tiež prebodne. Poďme.
2: Milka, dávame ti 20 minút. Nastavujem si hodinky.
7: Sedmičkári, čo tu robíte?
5: Čo ťa do toho? Vyšblnkaj sa, zmizni!
7: Vy tu fajčite?
6: Á, daj si odchod.
7: Už idem, nechaj ma.
2: Milka, ponáhľaj sa. Ten štopel bude žalovať a vyženú nás odtiaľto. Musíte to stihnúť za 15.
13: Milka tu už nie je. Išla za Matejom.
1: Kedy?
13: Hneď ako ste to dohrali. Ešte pred babami strojky.

0: jste všetci? Kde jsou ostatní?
1: Zašitý na záchodě.
0: Zašitý? A čo tam tak dlho robia?
1: Svadbu.
0: Jakou svadbu?
1: Chystají nám svadbu. Praj, aby jsme mohli být spolu sami.
0: No to jsou blázni.
1: Myslí to dobré.
0: Milina, ty sa na mňa nehneváš pre ten lístok?
1: Nie.
0: Naozaj? No to som veľmi rád.
1: Maťo?
0: Áno?
1: To na tom lístku. To si napísal akože naozaj? Alebo len tak?
0: Ja neviem. Ale skôr naozaj. Prečo?
1: A ja ti musím niečo povedať. Tak naozaj.
0: A hovor.
1: Môžem si k tebe sadnúť?
0: Samozrejme.
1: Si fajn chalan, Maťo. Možno najlepší, akého poznám. Mám ťa veľmi rada, fakt, ale...
0: Ja viem.
1: Čo vieš?
0: Máš ma rada len ako kamaráta však.
1: Hneváš sa?
0: Nie, vôbec nie, fakt. Vlastne... Je to takto lepšie.
1: To som rada, Maťko. Ale necháme si to len pre seba, dobre?
0: Prečo? Vieš, čo si budú myslieť?
1: Nech si myslia, čo chcú. Nie je to fuk.
0: Tak dobre. A Milka, môžem sa ťa aj ja na niečo spýtať? Ty máš rada niekoho? Vieš, tak naozaj. Aj on ťa má rád?
1: Nemá.
0: Možno nevie, že ho máš rada. Alebo to vie?
1: Nevie.
0: No, tak mu to povedz. A poznám ho?
1: Poznáš. Je to Sašo.
0: Čo? Sašo? A nechceš, aby som mu...
1: Nie! V žiadnom prípade nesmieš. Vieš, aký je.
0: Aký je?
1: No, ešte, trocha hlúpy.

0: Piatá časť seriálu Tajomná sedmička sa volala Sadrová láska.
1: No tak ešte raz. Piatá časť seriálu Sadrová sedmička mala názov Tajomná láska. Seriál o malých pacientoch z nemocnice vymyslel Vladimír Kliman a preložila ho Viera Lorencová.
0: V réžírie Paldiovej účinkovali Viera Richterová, Peter Rúfus, Monika Michnová,
1: Katarína Vizinová, Robert Rott, Ivan Šándor,
0: Martin Kudhan, Martin Dánaj, Michal Michna,
1: Soňa Ulická a Michal Dočolomanský.
0: Dramaturgiu mal na starosti Julius Gajdoš
1: a hudbu Dana Reková.
0: Zvuková a technická spolupráca
1: Ľuboš Klásek a Emília Miháleková.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1987.

0: Prajeme vám dobrú noc, nech vám príde škriatok Brebtík na pomoc.
1: Rádio Junior. Môj svet fantázie.
0: Rádio Junior. Môj kvet hortenzie.
2: Brebtík, vieš, prečo medvedíky nemajú rady krupicu?
3: Čo? Veď ale tu má rád každý. Krupicová kašička s čučorietkami.
2: No a?
3: Alebo s čokoládou.
2: Teda v tejto hre...
3: A rozpusteným masielkom.
2: Brebtík.
3: Mňam. Ako niekto nemôže mať rád, či môže mať nerád, či ako si to hovorila?
2: No, vysvetlí nám to spisovateľka Anna Nemogová-Kolárová v krásnej rozprávkovej hre Medvedíky nemajú rady krupicu. Opäť sa dostaneme medzi hračky, ktoré ožívajú, a to už druhýkrát počas tohto týždňa. A to aj preto, že postavičky na hranie sú často tí najvernejší detskí spoločníci, a tak ich svet je aj našim svetom bezpečia, kde je možné všetko.
3: Okrem maca, ktorý neľúbi najlepšie jedlo na svete, spoznáme aj pajáca jáca, aj hoboja, či kouboja a ešte... Dinosaurá!
2: Tak nastražte uši a počúvajte hru o priateľstve medzi hračkami a deťmi. Možno zistíme, že oba naše svety sú v skutočnosti jedným spoločným.

0: Blum, ni mamma, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum.
1: Bože, kde je moja paleta? Kde je, bože, moja paleta? Kde je moja paleta?
0: Hopla, hopla, hopla, hopla, hopla, hopla.
2: Ešte raz, blúbnem, pán pajac, jac.
3: Už nie, medvedík, dík, dík. Mohli by sa zobudiť, dík.
4: Urob to pre mňa.
3: Už aj dinosaury milujú tú hudbu. Čo ty na to, trúbkár? Mám ešte raz natiahnuť noč hudobnú skrinku?
1: Hovorí, že áno. Vždy budem rád tlmočiť, milý kolega. Veď my umelci si rozumieme. Iba, že vyhráte na trúbke a ja som maliar.
5: Mňa sa neopýtaš, pajádzia?
3: Nie, kovboj, boj. Lebo ty počúvaš rád len seba a svojho koňa.
6: Môj kôň je múdrejší ako ty, pajác.
3: To hovoríš mne, ty kovboj, boj, boj, ty bojko. A buď ticho, lebo sa zobúdzajú.
7: Majka, ty si sa už zobudila?
8: Nie, ešte spím.
7: Tak kto natiahol tú hudobnú skrinku?
8: Ty alebo mama. Alebo sa natiahla sama.
7: Možno sa mi to snívalo.
8: Tak snívaj ďalej, braček.
3: Povedal, dal, nedal, ale povedal som vám, že treba končiť. Či?
1: Nevedia, že ich hračky žijú.
3: Kovboj, utiš toho koňa.
6: To nie je obyčajný kôň, ale môj priateľ. A má právo vyjadriť svoj názor. A keď už začneš koktať ako všetci ostatní, iba ty to robíš z opačnej strany.
3: Ja? To ty.
1: No, sa netreba hneď hádať. Trúbkar má pravdu.
9: Vstávať, už je čas. Majka, zmeškáš do školy.
10: Mami.
9: Peďo, všetci škôlkári sú už umytí a oblečení.
10: Mami, nemôžeš tíkšie, mami. Vždy ma zobudí.
9: No veď o to ide. Zobudiť vás, vy spachtoši. A čo ten neporiadok? Prečo ste si večer neupratali hračky?
10: Upratali sme. Naozaj sme.
9: Prečo sú potom všetci na zemi?
10: Ja neviem. Možno sa Majka v noci hrala. No to si uhádol. S tvojim medvedíkom. Brum, brum. Baba. Kóbojom, pif, paf a dinosaurom.
7: Tvoj trúbkar, maliar a pajac jac sú, hádam, lepší.
9: Áno, sú. Neškriek, sa hneď ráno a ja sa ponáhľam. Rýchlo raňajkovať. A nezabudnite, kde zavolať kamarátov na Majkine narodeniny.
10: Feďo by aj mohol zabudnúť. Na čo mi budú jeho kamaráti? A tortu chceš zjesť sama?
9: No tak, deti, ponáhľajte sa. Uvidíme sa popoludní. Ahojte.
10: Ahoj, mami. Feďo, naozaj. Ako sa dostali všetky hračky za skrnevom? Tomu nerozumiem.
7: Hádam, no, mohli by sami. Možno v noci ožili.
10: Nehovor hlúposti.
7: Áno, iste to bolo tak.
10: Samozrejme.
7: No, raz mi mamička o tom čítala. Neveríš?
10: Neverím.
7: Aj taký kreslený film som pozeral. Mm-hmm. No, bol pekný. Bol tam aj taký vojačík s jednou nohou.
10: Ach, to je otrava mať mladšieho brata. Prečo sa to muselo stať práve mne? Mami, boli to pekné narodeniny. Pozri na tú kopu darčekov.
9: A mne zostala kopa špinavého riadu.
10: Teraz mám už 9 rokov.
9: No, to si už skoro dospela.
10: Mami, a nič sa nezmenilo.
7: Majka.
10: Čo je, Feďo?
7: Tú loptu, čo si dostala, budeš ju potrebovať.
10: Mami, Feďo mi chce zobrať loptu.
7: Nie, ja jej nič nechcem zobrať, ale ona má teraz 2 lopty. A ja ani jednu.
10: Včera si svoju kopol do nákladiaka, takže ju máš, len nevieš, kde práve je.
7: No.
10: Asi sa vozí po meste.
7: Te.
9: Feďo, Dary sa predsa nemôžu zasa darovať.
10: Ja som len chcel, ak by jej boli veľa dve lopty.
9: Ktorý dar sa ti najviac páči, Majka?
10: Môj, môj! Tú servítku som iba raz použil. Potom som si spomenul, že Majka takú ešte nemá.
8: Koho si sa pýtala, mami, mňa či Feďa?
9: Pravda, že teba.
8: Tá babika, čo ste mi s ockom kúpili, je najkrajšia. Ako ste vedeli, že práve takú chcem?
9: Naozaj neviem. Veď si mi to povedala iba 3 razy. Naposledy včera, keď už bola doma. Pravda, že schovaná, aby si ju nenašla.
8: Keď je taká krásna.
11: Vôbec neľúbim. Bože.

0: je vina šel.
1: Srečna krasavica, imate krasni hlas, brum.
2: Je taki, taki jemni, ljubezni.
3: Ako erđanje konja.
4: Kauboj, ako možeš spev porovnavat s erđanjim, njim, teda s njim, s erđanjim.
3: Već to je najkrajšija hudba.
5: Tak, máme tu aj trećieho umelca. Trúbkár hrá, ja maljujem, a naša krásavica spieva. Áno, kolega, áno. Taký krásny hlas je šťastím.
2: Nemohla by si mi dávať hodiny spevu. Chcel by som vedieť spievať tak krásne ako ty.
6: Ešte som nestretol dinosaura s dobrým hudobným sluchom.
2: Ale nehovor. Tak ja som výnimka. Môžem ti to dokázať. Do, re, mi, fa, sol.

0: Prečo práve ja musím mať dve najlenivejšie deti na tomto svete? Rýchlo vstávaš, spachtoši.
1: Ešte trochu.
0: Ani mami. Trochu.
2: Už len 5 minút. Veď škôlka je za rohom.
0: Ani minútu.
1: Vieš, ako krásne spievali, mami.
0: Kto?
2: Naše hračky. No len dinosaur spieval falošne. Dore mi Arizona, dore mi Arizona.
0: Peďo, zasa si vymýšľaš.
3: Mami, každé ráno s tým začína.
2: A vieš, ako pekne spieval, len falošne.
3: Radšej vstanem.
2: Prečo mi nikto neverí?
1: No, raz som si, to je pravda, raz som si vymyslel, že som videl toho krokodíla v predizbe. A že nám mimozemšťan na to okno zaklopal. A potom nastúpil do toho, no, lietajúceho taniera nad mostom. A to, že mi v škôlke nedávajú jesť.
2: Ale teraz hovorím pravdu!
4: Bože, kde moja spalota.
3: Počul som vás.
2: Ja som vás počul. Vedel som, že nesnívam. Ste živí! Mám pravdu? Odpovedajte! Nikomu o tom nepoviem. Sľubujem. Iba Majke. A mamke. Aj ockovi. Ten vie zachovať tajomstvo. Aj starej mame. Tá sa poteší. A Braňovi. Ten sa na vás príde pozrieť a...
0: Peďo! Ty si ešte v pížame?
2: Mami, mal som pravdu. Sú živé.
0: Kto?
2: Hračky, no naše hračky. Rozprávajú a spievajú.
0: Áno, večer sa s nimi príde hrať mimozemšťan a krokodíl ich stráži v predizbe.
2: Ale mami, počul som erďanie. A máme doma iného koňa. Nie, iba toho pod kovbojom.
0: Tak a to stačilo. Sníva sa ti o hračkách, lebo si ich večer nepoukladáš a máš výčitky svedomia.
2: Ale...
0: Ak za minútu sa neoblečieš, neočistíš si zuby a nezieš raňajky, tak máš problém.
2: Veď to sa nedá, mami.
0: Ja viem, Feďo, máš problém. A šup do kúpeľne.
2: Ešte sa porozprávame, hračky. Aj keď mi nikto neverí.
5: To nebolo múdre zaerčať v takej chvíli.
6: Aj ty by si zaerčal, pajáciac, keby ti dinosaurus stúpil na nohu.
7: Prepáčte. Feďo si chcel na mňa sadnúť, musel som cúvnuť. Môžete mi to odpustiť?
6: Nerobte si starosti. Môj priateľ Kvoň a ja znesieme všetko. Najmä v prítomnosti krásnej slečny, ktorú má aj môj priateľ rád.
8: Oh, kto by nemal rád niekoho s takými belasými očami, plavými vlasmi, ružovými lícami, v bielej blúzke a červenej sukničke?
6: Milý.

0: maliar. Vy máte radi farby, ale ja milujem krásavicu.
1: To nedovolím. Krásavici sa páčim jaja. Čo sa vnúcuješ, keď ju ľúbim jaja?
2: Aj to by som rád namaľoval. Krásavica je celá ružová. Pajac jac má červené líca a koubojovi horia aj uši. Asi by som spotreboval všetku červenú farbu.
3: Ale vy, pán maliar, brum, máte v ruke iba štetec. Žiadnu farbu vám nedali, brum, brum.
2: Áno, áno. Ja som maliar bez farieb.
4: No, máme tu kovboja a pajáca jáca. Dvoch našich priateľov, ktorí sa zamilovali do krásavice. Čo teraz?
0: Čo? Krásavica sa zalúbi do mňa a koniec.
1: Do teba, baba? Aha, v žiadnom prípade. Kde? Na to som tu ja. Ty čuš, už. S koňom sa hádať nebudem.
0: Ani s mojím koňom, ani so mnou. Kovboji sa nehádajú. Jazdia, mlčia, ale keď treba čertovsky rýchlo, siahajú po kolte. Takže krásavica je moja.
1: To ešte štetec máš tu, maliar. To ešte te uvidíme.
0: Dobrý večer, pán trúbkár. Teší ma, že ste sám. Ako sa máte? Ja som prišiel, aby som vás o niečo požiadal. Vy viete, tak ako ja, že krásavica pekne spieva. A že iba spieva.
4: Arizona.
0: Počúvaj, keď už musíš spievať, tak čím ďalej odo mňa?
4: To som mohol predpokladať, že kovboj nerozumie umeniu. Radšej pôjdem. Arizona.
0: No vidíte. Pán trúbkar, o to tu ide. O to. Čo ak aj krásavica uvažuje tak, ako dinosaurus? Musím ju presvedčiť, že viem nielen jazdiť, ale možno aj básničky písať. Tak som si myslel, či by sme nemohli spolu. Ja by som vám zarecitoval, čo som napísal. Vy by ste to mohli zhudobniť a krásavica to potom zaspieva. No, tak ja začnem. Aha. Asi mi chcete povedať, že sa niekam ponáhľate. Ale ja vám nerozumiem. Tak pozor, začínam.

0: No? No, ako sa vám páči?
1: Prosila
0: odkiaľ sa naraz všetci beriete? Mali sme tu byť sami, sami.
2: Prečo sa smejete? Veď sa to rimuje.
0: Nerozumiem, čo je na tom smiešné. Istotne vás nahovoril pajác Jác, aby ste sa smiali. Áno.

0: Já len jedno viem, lásku. Vážme si každý deň.
1: Hurá! Počuli ste vy všetci, čo sa v ničom nevyznáte.

0: Smejte sa!
1: Uvidíme, kto sa bude smiať, keď posadím krásavicu do sedla a odsválame spolu do šírej prérie. Ale najskôr musím napísať ešte veľa nových básní a piesní. Prepáčte mi, prepáčte, idem pracovať. Listy? Čistý! Hlava? Máva! Spieva! Stmieva!
2: Hej, hej, mami! Mám!
3: Čo? Kde si toľko trčal?
2: Našiel som Feďové farbičky, konečne. Konečne budem ozajstný maliar.
4: Budete pán maliar, ktorý aj maluje?
2: Áno.
4: Istotne namaľujete krásne obrazy.
2: No to je môj sen. A ty si veľmi milý medvedík.
4: Počuj,
2: prečo oslovuješ každého pán? Ha? Dokonca aj koubojovho konia.
4: Moja mamka mi hovorila, aby som bol vždy milý, lebo inak sa ma budú všetci báť, brum, brum. Tak ja všetkým hovorím iba samé pekné slova. A nik sa ma nebojí, hoci som medveď, brum, brum.
5: Okrem kouboja, ja nie. Kouboj, ten sa bojí aj mravcaca.
1: To hovorí ten pravý. Nekokceš ty náhodou? Od strachu.
4: Pani, brum, pani, nehádajte sa. Veď krásavica vás má rada. Oboch, brum, brum.
5: Ty tomu nerozumieš, smieš. Vieš, medvedík, dík. Takže dík.
1: Musí si vybrať jedného z nás dvoch. Mám pravdu, pajác jac?
5: Áno.
1: A ona to urobí... Len potrebuje čas. Súhlasíš, pajác jac?
5: Áno, no.
1: A vyberie si? Pravda, že mňa?
5: Áno, no, ale čo to hovorím? Nie, mňa si vyberie, nie. Ja som lepší, ši.
1: Ja som zasa krajší. Krajší. A okrem toho mám koňa. A som aj básny. Krásavica je múdra a iste dobre zváži, koho si má vybrať.
2: A ukončite ten spor, kolega Trúbka.
3: Chcem sa vám dvom, pán Trúbkar a pán Maliar, s niečím zdôveriť.
2: Dinosaurus, na to teraz nemáme čas.
3: Ale ja musím niekomu povedať, na čo som prišiel.
2: No, ty si prišiel a ja práve odchádzam.
3: No, a je preč. Už čo, aspoň vy ste zostali, pán Trúbkar. Veď my dvaja si budeme rozumieť aj bez neho však. Viete, odkedy tu máme krásavicu, rozmýšľal som o tom, či nie je škoda, aby taký skvelý hlas nemal niekoho do dueta. No a teda, ako by som, či by som to s vašou pomocou nemohol byť ja. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
5: Prečo, čo je Trúbkár taký nervózny, ne? Môžem nejako pomôcť?
3: Neviem, o čo ide. Maliar tu nie je. Zdá sa, že Trúbkar nacvičuje novú skladbu.
5: No, zatiaľ to príťažlivo neznie.
4: Ja vám pomôžem, pán Trúbkar. Brum. Čo sa deje? Áno, teraz tomu rozumiem. Brum. Pán Trúbkar má problémy.
3: Áno.
4: Tlačia ho. Topánky, brum, brum. Dokázal som to, brum, brum, brum. Som si istý, že som všetko presne pretlmočil, brum. Ste spokojní, brum, brum.
3: Áno, medvedík, teraz choď. Brum. A ja si rozmyslím, ako Trúbkarovi pomôže. No choď už, choď. No tak prosím vás, sme znovu sami. Jednu hodinku spevu. Dobre, iba jednu. A potom, no, a ako sám rozhodnete. Ale verím, že môj talent vás presvedčí. Môžem začať? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
0: Čo je? Čo sa deje? Máme utekať?
2: Je poplach?
5: Čo sa stalo? No? No? Potrebuje niekto to pomoc?
0: Nie! Keby sme neboli s mojím priateľom hrdinovia, tak by nás to aj vylakalo!
2: Vy pláčete?
5: Upokojte deťa, sa prosím.
4: Pán Dinosaurius, vy ste ho dojeli k slzám, brum.
3: Ja som vedel, že môj talent robí zázraky, ale že až takéto arizo...
2: Nie je dojatý. Je smutný a bezmocný.
3: Áno.
0: Niekto je doma! Rýchlo! Na svoje miesto!
6: Kde len môžu byť? Ak tie farbičky rýchlo nenájdem, bude ďalší problém. Nie sú ani v zásuvke, ani pod stolom, ani pod postelou, ani pod skriňou, ani v ponožkách. Kde by ešte mohli byť? Možno v kuchyni.
2: On mi farbičky nenájde. No sú u mňa.
0: Musíte ich rýchlo vrátiť.
2: No áno, ale keď ma pajac jac poprosil...
0: No, vedel som, že má v tom prsty. A čo si vlastne chcel, pajac jac?
5: Keď ty si začal písať básničky a krásavica ťa tak pozorne nežne počúvala, musel som aj ja niečo urobiť.
0: Ty si chcel maľovať.
5: Ale chcel som poprosiť maliarára, aby namaľovali jej portrét a darovať jej ho. Ticho! Už ide!
6: Tu sú! Medzi hračkami! Kto ich sem položil? Aha, maliar má v ruke červenú farbičku. A toto je čo? Veď to je obraz. Nedokončený obraz. Jedno líčko je červené a druhé ešte nevymalované. Už vás mám. Darmo čušíte.
5: Čo? Máme. Robiť, byť.
2: Brum, čo nám pán Feňo povie? Brum.
3: Možno sa poteší.
0: Priznáme sa. Už aj tak všetko vie.
5: No tak, Feďoďo, mal si po celý čas pravdu. Keď chceme, ožijememe.
0: No, prečo hovoríš prvý? Veď ja som tu smelý a nebojácny.
6: Vedel som to! Všetci ste živí!
0: Dobre. Zoraďte sa, aby sme sa slušne predstavili. Začneme samozrejme odo mňa. Som najodvážnejší, najkrajší a píšem básne. Som veľmi nadaný.
6: Teší ma. Ja som Fedor Topolčan.
0: A toto je môj priateľ.
6: Teší ma.
3: Ja som jediný dinosaurus všetkých čias, s absolútnym sluchom. Chceš, aby som ti niečo zaspieval však? Ruty, šuty, Arizona, Texas.
7: Trúbkar sa vyjadruje hudbou a ja farbami. Som maliar.
6: Budeš mi pomáhať kresliť? Ja radšej hrám futbal.
8: Pozrite sa aj na mňa. Tak ja som...
6: Medvedík! S tebou som sa najradšej hrával.
8: Áno. Ale nikdy som sa vám osobne nepredstavil, pán Feďo.
7: Tu máme našu krásavicu.

0: Teba Majka dostala iba pred týždňom.
1: Teraz, keď sme sa ti všetci predstavili...
2: Nie všetci! Ciba Zulkovboj.
1: Ó, prepáč, pajác jác. Na teba som celkom zabudol. Dobre, predstavím aj teba.
2: Netreba, ba. Viem sa aj sám predstaviť. Ja som pajác.
1: Jác.
2: Pajác, ktorého tvoja sestra Majkaka pomenovala pajác jác, keď ešte bola malá.
1: Ale múdra.
0: Prečo stále zapáraš do pajáca jáca?
2: Nepočúvaj ho, milý Feďo. Dobre? On mi závidí.
1: Čo?
2: Vieš, dobre, čo? Lásku našej krásavice.
0: Hej, nehádajte sa.
3: Viete, pán Feďo, žili sme tu pokojne a ticho.
4: Až po tie narodeniny.
5: Keď je Majka dostala do daru bábiku. Áno, pán kolega, áno, je prekrásna.
3: A naši dvaja páni priatelia sa zamilovali do slečny krásavice.
4: A teraz máme problém. Obaja ju milujú. My máme radi oboch a krásavica sa nevie rozhodnúť.
1: Ho, to vyriešime jednoducho. Krásavica bude moja a koniec.
2: Krásavica miluje mňana.
4: Nevieme, Feďo, čo máme robiť.
0: Ja si myslím, že najlepšie by bolo, keby sa dohodli.
5: Kto?
0: Kouboj s pajácom jácom.
4: A krásavica?
0: No keď sa nevie rozhodnúť, tak nám veľa nepomôže.
3: Možno keby sme sa všetci spolu o tom porozprávali.
5: To nie je zlý nápad. Povedzte si už raz, čo máte.
2: Čo ja viem. Aj tak ste v tom už od začiatku. Aj vy všetci. Či nie?
1: Čo ty na to, priateľ môj? Keď súhlasíš ty, tak aj ja.
0: Tak začíname. Povedz nám, pajác jác, o čo ti ide?
2: O lásku. Priatelia moji, vy viete, ako sa nám predtým dobre, ale trochu nudne žilolo. Cez deň sme sa hrali s Majkoukou a s tebou, Feďoďo. Hoci vy ste si mysleli, že sa hráte iba vy s nami. Bololo nám s vami pekne. Až na to, že si dinosaurovi odtrhol uchocho. A mňa si házal do Majky, keď si písala úlohy. A Maliarovi si hneď prvý deň zobral paletu. A medvedíka si nútil jesť svoju krupicucu, hoci ju vôbec nemá rád. A trúbkárovi si skúšal odtrhnúť trúbku. Kúrnik šopa trúbku a sám na nej trúbiť.
0: Mrzí ma to. Prepáčte.
2: Nič toto. Žili sme tak roky. A potom prišla ona. Na najkrajšia bytosť, akú som kedy videl. Ako by zrazu zažiarilo slniečko.
1: To som chcel povedať ja.
2: Všetko je teraz iné. Všetko je... krajšie.
1: Áno, to je pravda. Pajác jác to dobre povedal. Vlastne nič dobre nepovedal. Dobre budem hovoriť ja.
3: Pán kovboj naozaj by ste mali nechať dohovoriť pána pajáca jáca
2: Ja som povedal, čo som mal. Ostatné by už mala láskavo povedať krásavica.
5: Pozrite, ako sa mu rumenejú líca.
4: Aj ja sa červenám. Aj ja.

0: Čo? Už som na rade ja?
1: Zdá sa, že áno.
0: No tak, pozrite sa na mňa a na môjho priateľa. Nepoznáme strach. V živote sme sa ničoho nenaľakali.
2: Iba keď sa dinosaurus pokúšal spievať.
0: No, to bolo niečo celkom...
3: výnimočné.
4: A nadejné brum, nadejné brum, brum.
0: Aha, teraz sa hovorí o mne. Teda, môj priateľ a ja sme potomkovia odvážnych samotárov. Keď nejazdíme, tak odpočívame. A v tichej samote si brnkáme. A brnkáme na gitare, si brnkáme.
2: To sme ešte teda nepočuli.
4: Pán Pajat, ďad, blum, blum.
0: Začal som aj básničky písať. Mám talent. Kto tu teda ešte pochybuje, ako sa krásavica rozhodne?
1: Tak teraz už vieme viac. Ktorý z nich sa ti viac páči, krásavica?

0: Ty si tu?
1: Ja zabudol som sa vrátiť do školy.
0: Ja sa idem zblázniť od strachu, kde mám syna a on sedí doma a hrá sa. Ulož hračky a príď do kuchyne.
2: Nehovor mamke nič, Feďo.
3: Pán Feďo, dospelí už zabudli, ako sa volia, keď hrali brum brum.
4: Bude to naše všeobecné tajomstvo a budeme sa v noci spolu hrávať.
2: Ja ti dovolím jazdiť na svojom koni. A ja ti budem maľovať obrázky.
1: Dobre, dobre, ale teraz už musím bežať, lebo bude výprask.
0: Čo ti to napadlo odísť zo škôlky a nikomu nič nepovedať?
1: Zabudol som si farbičky, tak som prišiel po ne.
0: Zmizol si vraj už pred hodinou.
1: Nemohol som ich nájsť. Boli v kúpeľni.
0: No tak, tam si ich doteraz naozaj ešte nikdy nenechal. Ideme.
1: Dobre, mami, ideme.
2: Prečo som si ju dovolil zobrať? Moja paleta.
5: No ja som v rozpakoch. Och, veď ja mám dvoch.
3: Slečna krásavica rozmýšľa, brum. Nemá to ľahké, brum, brum.
2: Ale má, ale má. Sme preca neporovnateľní.
4: Súhlasím s ním. Nebol by som rád, keby by ma niekto porovnával s tebou.
6: A čo keby si, slečna krásavica, vybrala niekoho tretieho? Napríklad mňa. To by bolo dobré.
4: Ticho, choď už do keľu.

0: Čo to bolo?
1: Ako by ten krásny hlas budem, ako si zvyhával.
2: Čo je s môjim hlasom? Čo sa deje?
3: Krásavico, čo sa ti stalo?
2: Ja neviem. Som to ja? Čo je to so mnou? Spievam? Či hovorím?
4: Zdá sa, že hovoríš. Skús to znovu. Nikto nevie tak spievať o láske ako ty.
2: Najkrajšia láska, láska sen je verná láska.
0: Čo bude teraz, keď už nespievaš?
2: Neviem, čo sa stalo. Ako by sa vo mne niečo zaseklo.
0: No, a kto bude teraz so mnou spievať?
3: Ako teraz budeš spievať pesničky na moje verše?
2: Ľúbiš ma iba preto, že pekne spievam?
3: No, vieš, preto nie, ale teraz, keď som slávny básnik, musím predsa dbať na to, kto tie pesničky bude spievať.
2: Adam, ma neprestaneš ľúbiť práve teraz. Teraz, keď mi je najťažšie.
3: Nie, nie, to by som nikdy neurobil. Iba neviem, či som ťa predtým naozaj ľúbil. Čo si o tom myslíš ty, priateľ môj? Máš pravdu. Už nemáme čas. Musíme ísť.
2: Dobre, že mám ešte teba, pajadiac.
4: Vieš, kým si bolala iná, neobyčajná, nádherná, aj ja som sa pri tebe cítil byť výnimočným. Ale teraz zrazu iba rozprávaš vás, ako ja, ako my všetci.
2: Tak ani ty ma už nemáš rád.
4: Porozmýšľam o tomto a prídem ti povedať. Dať.
2: Už viem, čo mi povieš. Som obyčajná, nezaujímavá bábika.
0: Skôr ide o to, že si s takým hlasom a sluchom mohla povzbudzovať aj iných, tiež nadaných spevákov, no, takých ako som ja.
2: A teraz?
0: Vždy mi bude v ušiach znieť tvoj prekrásny hlas. No, ale teraz si musím hľadať iného učiteľa. Arizona! Arizona!
2: A čo ty, maliar? Aj ty odchádzaš, pretože už neviem spievať?
5: Nie, ja neodchádzam preto. Teraz sú však tvoje líčka bledé. Oči ti nežiaria ako slniečka. Ani tá mašľa v tvojich vlasoch už nie je taká červená. Bože, kde
2: ešte
5: je
2: pred chvíľou bolo všetko inak.
5: Kde je
2: Bože? Kde sú teraz moji priatelia?
1: Slečna krásavica. Brum. Ja som tu. Brum, brum.
2: Ty medvedík. Zostaneš so mnou?
1: Áno. Brum. Vlastne nie. Chcel som vám iba povedať. Brum. Ako mi je veľmi ľúto, že sa to stalo. Brum, brum.
2: Tak prečo nezostaneš môjim priateľom?
1: Ja vašim priateľom zostanem, brum, ale teraz musím ísť. Brum, odpustite mi to, brum.
2: Prečo?
1: No, čo by povedali ostatní, brum, brum. Ak by som zostal, istotne by sa na mňa nahnevali, brum. A bol by som sám, brum.
2: Tak choď, medvedík. Choď.
1: Dovidenia, slečna krásavica. Brum, brum.
2: Viem, trúbkár, že aj ty odídeš. Ani mi nemusíš vysvetľovať prečo. Neodchádzaš? Všetci odišli. Len ty si ešte pri mne. Prečo? Ty mi hráš pieseň o láske? Chceš povedať, že ty... Že ma máš rád? Hoci už nemôžem spievať? Ach, keby si len mohol hovoriť.
6: Teraz môžem. Musím ti povedať, čo cítim.
2: A čo? Čo cítiš?
6: Ja ťa mám rád aj teraz, keď všetci odišli.
2: Ďakujem ti, priateľ môj.

0: počula som ich, Feďo.
1: Koho si počula?
0: Počula som hračky, ako sa zhovárajú. Hovorila som ti, že sú živé.
1: Ty si hovorila mne?
0: Áno, áno, áno. A ty si mi neveril.
1: Maja, nebolo to náhodou naopak?
0: Ani náhodou.
2: Nehádajte sa. Žijeme, ale nie každý o tom vie.
3: Len ja už nespievam.
1: Čo sa stalo? Počkaj, pozriem sa.
0: Dajú sem?
1: Nie, tu má nejaký malý prístroj. Chyba je asi v ňom. To opravím.
0: Nedotýkaj sa ho.
1: Nemykaj ju.
0: Čo vezmeš do ruky, všetko pokazíš.
2: Pozorne prosím vás.

0: doznela rozprávková hra Anny Nemogovej Kolárovej.
1: Krupica nemá rada medvedíky. Či vlastne medvedíky nemajú rady krupicu.
0: Hračkársky spoločníci ožili v réžii Rie Paldiovej.
1: Texty piesní napísal Tomáš Janovic, hudbu skomponoval Rudolf Pepucha.
0: O zvuk sa postarali Peter Janík, Richard Sabo a Ján Bakštúber.
1: Dramaturgicky pripravila Kveta Slobodníková.
0: V úlohe Krásavice účinkovala Monika Hilmerová. Pajáca Jáca hral Boris Farkaš, Medvedíka Vladimír Obšil, Trúbkara Vladimír Černý, František Miko a Milan Bartošek.
1: A bol tam aj kovboj s hlasom Miroslava Trnavského a dinosaurus bol Jozef Šimonovič a maliar bol Ján Valentík.
0: Mamu hrala Dagmar Rúfusová, Majku Lídia Ostertágová.
1: No a v úlohe Feďa ste počuli Petra Jamricha.
0: Rozprávková hra Medvedíky nemajú rady krupicu vznikla v Slovenskom rozhlase v roku 1997.
2: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Dobrodružstva na počakrovanie.

A teraz už konečne choďte spať. Naše vysielanie sa síce nekončí, ale už je neskoro. Už vysielame pre deti protinožcov. Čo je? Nerozumeli ste? Jaj, nerozumeli ste, kto sú protinožci. Toto slovo som si naozaj nevymyslel. Protinožci žijú na opačnej strane zemegrule. Takže, kým u nás je večer, oni majú ešte len ráno. Chrápete? Chápete? Vlastne, chápte a potom aj chrápte. Bobrú noc.

potíš a chvíľu spí. Čo je toto za zvláštny zvyk? Cez deň si spať ako drevo, v noci sa zas baviť revo.

0: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Jána Uličianského Pán Nápad zachraňuje svet. Piata časť Pán Nápad a mini prasiatko z Hollywoodu.
1: Keď sa Pán Nápad vrátil domov s obrovským modrým králikom, kocúr Ničinko, pes Lážo Plážo aj opička Lili na neho prekvapene zízali. Ako by si mysleli, tak toto je tá malá a milá vec, ktorú nám Pán Nápad slúbil priniesť ako darček z výletu? Králik, obor? Ako sa tu všetci pomestíme? Pán Nápad vedel, prečo sú takí zarazení. Vysvetlil im však, že králik v klietke veľmi trpel a že mu musel pomôcť. Jeho domáci miláčikovia to pochopili a nového kamaráta radi prijali medzi seba. Dali si labkami Peťku a tým bolo ich priateľstvo spečatené. Od tej chvíle mal dom na predmestí Zámestova okrem Pána Nápada ďalších 4 obyvateľov. Samozrejme, králik trávil väčšinu času v záhrade, systematicky hopkal po trávniku, ako by bol nejaká kosačka. Ostávali po ňom úhľadné pásy spasenej trávy a púpavových listov. Malo to svoj dôvod. Keďže bol taký veľký, bolo mu zaťažko behať po záhrade len tak, halabala. Pán Nápad bol s dôslednosťou modrého viedenského králika spokojný. Aspoň sa o trávnik v záhrade nemusel starať on. Mal predsa na starosti to, kam si naplánuje ďalší výlet. Nemienil si z neho priniesť domov žiadne nové zvieratko. Zdalo sa mu, že ich má už akurát dosť. Preto vylúčil návštevu svetoznámych zoo. Tam by ľutoval zvieratká v zajatí. Pán Nápad totiž nezniesol, aby živým bytostiam bola odopretá sloboda. Tú si vážil nadovšetko, aj keď mu bolo jasné, že v mnohých prípadoch by bez pomoci zoologických záhrad niektoré ohrozené druhy zvierat úplne vyhynuli. Nakoniec sa natiahol v kresle, poškrabal sa za uchom a pomyslel si: som zvedavý, ako to vyzerá v Hollywoode. Do kina síce vôbec nechodil, ale aj tak vedel, že práve tam sa nakrúcajú celosvetovo známe filmy a že tam žijú i slávne filmové hviezdy. Herci aj herečky. Pánovi Nápadovi sa odrazu začalo čkať. Tak sa rýchlo napil vody a ďalej už nerozmýšľal. Keď už bol v štartovacej pozícii pred nápaditými dverami, zavelil. 10, 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1, štart Hollywood. Keď sa ocitol tam, kde chcel, povedal si v duchu po anglicky: very good. Nebol síce v žiadnom z filmových ateliérov, ale aj tak pristál na dobrej adrese. Na nádhernej ulici, na ktorej mali svoje prepichové vily slávne herecké hviezdy. Ženy tam vyzerali ako krásne víly a chlapi ako chlapáci z amerických westernov alebo ako známi supermani. Wow! Žiadneho z nich však na ulici nestretol, možno preto, že slávni herci a herečky nechodia nikam pešo. Všetci sa vozia v autách. Nedostatok pohybu si potom môžu vynahradiť plávaním v priezračnej vode v bazénoch, behaním na bežeckých pásoch alebo hraním golfu na zelených strechách na svojich domoch snov. Keď sa Pán Nápad spamätal z toho prepichu, všimol si, že po dláždenom chodníku oproti nemu predsa len kto si beží. Bolo to miniatúrne ružové prasiatko v ružových šatočkách s náhrdelníkom z ružových perličiek a s klobúčikom pripevneným na hlave veľkou ružovou mašľou. Trielilo, ako by ho pred chvíľou niekto pichol ihlou do zadočku, alebo sa náramne ponáhľalo na nejakú show. Prasiatko dobehlo k Pánovi Nápadovi a ostalo zarazene stáť. Sadlo si uprostred chodníka a tichučko zakvičalo. Tým Pána Nápada uistilo, že je to naozajstné živé prasiatko a nie nejaká mechanická hračka so značkou Made in China. Nechcem to stále pripomínať, ale na internete si naozaj môžete objednať všelijaké mechanické zvieratká. Najčastejšie psíkov, ktorí vrtia chvostíkmi, alebo škrečkov, ktorí dokážu hovoriť. Toto však bolo skutočné živé prasiatko, aj keď celkom maličké. Také, z ktorých si ľudia obyčajne vyrábajú šunky a iné mesité potraviny. Pravda, ak nie sú práve vegetariáni. A tým pán Nápad samozrejme bol. Nedopustil by, aby sa niečo, čo predtým behalo, dostalo na jeho stôl. Prasiatko so zdvihnutou hlavičkou zakvičalo ešte raz a pán Nápad pochopil, že sa dožaduje, aby si ho vzal do náručia. Na chvíľu zaváhal, lebo asi tušil, ako toto stretnutie dopadne. Ľudia si myslia, že v Hollywoode si každý žije ako prasa v žite. Teda hovorí sa tak o tých, ktorým v živote nič nechýba a vymýšľajú si iba všelijaké zábavky. Napríklad chovajú si roztomilé mini prasiatka ako domácich miláčikov. Obliekajú ich do šiat, ako by to boli bábiky a dovolia im sedieť v obývačkách na rozľahlých kožených gaučoch z bravčovej kože. Och, môj Bože! Ružové prasiatko, maznáčik domáci, vyrastie zakrátko, bude mať po práci. Kým je len maličké, je ako batoľa, túli sa paničke, všetko mu dovolia. Krochká si blažene s úsmevom prasacím, no čas ho doženie. Všetko je super, kým z neho nebude dospelá prasnica. Osudu neujde, má slzy na líca. Prasiatka vraj majú rozumu viac než dosť. Čaká ich, no čo asi, neblahá budúcnosť. A práve to jedného dňa zišlo na úm mini prasiatku s rozkošným menom Gina. Ako sa jej meno dozvedel pán Nápad? Gina ho mala vyšité na šatočkách, no napriek tomu, že bola vyfintená ako gíčová bábika, bola iná ako ostatné prasiatka, ktoré si užívali život v hollywoodskom prepichu. Tie asi netušili, že keď trochu vyrastú, paničky sa ich zbavia a zadovážia si iného maznáčika. Gina mala však dosť rozumu na to, aby si uvedomila, že jej blahobyt nemôže trvať večne. Stalo sa to vo chvíli, keď našej prasacej slečne začali šatočky praskať vo švíkoch. Keď si to všimla jej panička, mimochodom obľúbená seriálová herečka, okamžite ju postavila na váhu a zakvíkala. Darling, to je hrozné! Čo sa stalo? Opýtal sa jej muž, Superman. Zasa si pribrala? No dovol, nemusíš mi to stále pripomínať. Nie ja, Gina. Postavila som Ginu na váhu a znovu má o kilo viac, povedala herečka zhrozene. No tak si kúp inú, odvetil jej Superman namrzene. Zdalo sa, že by v tej chvíli najradšej vyletel von oknom. Stalo sa však čosi iné. Gine bolo hneď jasné, čo sa deje. Všetky jej nádeje na pohodlný život sa v tej chvíli rozplynuli. Zoskočila z váhy a bez váhania vytrielila von. Našťastie dvere, ktoré sa automaticky otvárali, ju pustili na terasu. Odtiaľ sa Gina dostala na príjazdovú cestu k vile. Pri bráne ju však čakalo nemilé prekvapenie. Bola zavretá a pozorne sledovaná kamerami. Gina zostala bezradne stáť. Potom si všimla, že spodnou časťou kovových mreží by sa mohla pretisnúť na slobodu. Keby nebola taká tlstá. Hlavička by prešla, ale čo ten zadoček? Vyskúšala to ešte párkrát, ale bez výsledku. Pustila sa teda behom okolo mrežového plota, kým nenaďabila na miesto, kde mreže boli o čosi širšie. Doširoka sa usmiala a pretlačila sa na chodník. Čo bolo ďalej, už vieme. Pán Nápad to však netušil a tak sa vydal s Ginou k bráne luxusnej vily. Vedel, že ak sa nejaký domáci miláčik stratí, treba ho hneď vrátiť tam, kam patrí. Keď Gina zbadala, že ju pán Nápad doniesol späť k bráne domu, kde ju iste čaká ďalšie váženie, začala sa brániť a zakvičala v prasacej reči. Nie,
2: kvik a nie kvik a nie kvik.
1: Vyšmykla sa pánovi Nápadovi z náručia a opäť trielila po chodníku preč. Zdá sa, že pán Nápad rozumel zvieracej reči a pochopil, že Gina sa zažiaľa

0: to známymi filmovými štúdiami. A tam, pred bránou, ktorá viedla do expozície, kde boli vystavené dekorácie k známemu filmu Jurský park, odrazu zastala. Zadýchaný pán Nápad k nej pribehol a chytil ju do náručia. Žiadne dinosaury už nechcel vidieť. Bolo mu jasné, že má piatého domáceho miláčika do partie.
1: Rozprávkový seriál Pán Nápad zachraňuje svet napísal Ján Uličiansky. Rozprával Daniel Fischer. Hudobná spolupráca Marek Kundlák. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Jaroslav Rosýval. RTVS 2021.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Čo robíš, Brebtík?
2: Ten papier už nebudeme potrebovať. To je starý scénár.
1: A prečo ho krčíš a vyhadzuješ? Kde to? Pod stôl?
2: No veď hovorím, že už je nám na nič.
1: Áno, a to tu necháš po sebe takýto neporiadok? Veď pod stolom je už celá kopa odpadkov.
2: Joj, ale veď to sú len taniere, či vlastne papiere.
1: A čo ak by ožili?
2: Čože? Ako by prežili? Čo by zažili?
1: No, ožili. Ako v škôlke z rozprávky Macka Uška. Všetok neporiadok, čo deti po sebe nechali, odrazu začal rozprávať.
2: Aj kufríkové objavy?
1: Aj cukríkové obaly, hej?
2: Aj hoblinky?
1: No, ak myslíš omrvinky, tak aj tie.
2: No, tak ja radšej tú svoju šopu, či ropu, kopu papierovú vyhodím do koša.
1: A najlepšie do tej krabice na triedený odpad, dobre? No a vy, decká, už natrčajte uši, ako to s tými rozprávajúcimi omrvinkami bolo. Začína sa tretia časť seriálu Macko Uško od spisovateľa Česlava Jančarského.
2: Rozpráva Jožko Kroner.

0: Macko Uško dostal od Vojtka dva cukríky. Jeden bol zabalený v belasom papieriku, druhý v ružovom s bielým pásikom po krajoch. Len čo deti odišli z materskej školy domov, vybral si ich z vrecúška, kam mu ich Vojtko vložil a zjedol ich. Belasý i ružový papierik s bielým pásikom na okraji zhúžval v lapke a šuchol pod skriňu.
1: Aj tak ma nikto nevidí, povedal si. A kôž na smetí je odtiaľto ďaleko, až na druhej strane triedy.
0: Potom si ľahol do postielky. Zhasol svetlo a zatvoril oči. Už sa mu začal snívať pekný sen, keď tu zrazu počuje akýsi čudný zvuk.
2: Šuch, šuch, šuch, jeden macko pod mehút.
0: Macko Uško zdvihol hlavu a rozmýšľa.
1: Čo za to robí? Kto sa mi posmieva?
0: Ale vtedy nič nešuchotalo. No len čo položil hlavu na vankúš a zatvoril oči, zasa počul.
1: Šuch, šuch, šuch, medvedík je pod mehút. Je tu niekto?
0: Spýtal sa ticho Macko Uško. Lež nik mu neodpovedal. Osmelil sa a skríkol.
1: Kto to tu šuchoce? Kto sa mi posmieva?
2: Šuch, šuch, šuch, medvedík je pod mehút, robí smeti, robí špinu, papier hodil, hľa pod skriňu.
0: Odpovedal ktosi a zašuchotal Mackovi pri ušku. Tu medvedík vyskočil z postielky a lapkami si pretrel oči. Ale zasa nič nešuchotalo. Iba o chvíľu sa k nemu prikotúľali dve pokrčené guľky. Jedna belasá, druhá zelená.
1: Kto ste?
0: Zašepkal preľaknutý medvedík.
2: Či nás už nepoznáš? Lepšie sa na nás pozri. Veď my sme tie papieriky, čo si namiesto do koša pod skriňu zahodil.
0: Kým stačil Macko Uško niečo povedať, opäť mu čosi priskákalo k lapkám. Malé, malučičké ani mušky.
1: A vy ste kto?
0: Čuduje sa.
2: O mrvinky, hi, len sa pozri, koľko nás je. A ešte sem cupka ohryzok z jablčka. Vidíš, aký je veľký?
1: Tak dosť,
0: hnevá sa Macko.
1: Kde ste sa tu všetci vzali? O papierikoch s cukríkou viem. Tie som zahodil pod skriňu ja. Veľmi sa za to hanbím. Už nikdy také niečo neurobím. Ale vy o mrvinky a ty o hryzok z jablčka, prečo nie ste v koši na odpadky?
2: Anička nás zmietla zo stola na zem,
0: zapišťali o mrvinky.
2: Preto sa tu teraz takto ponevierame.
1: A mňa zabudla Elenka na poličke,
0: fňukal ohryzok.
1: Pomôž nám, Macko, prosím ťa. Daj nás tam, kam patríme.
0: Čo mal Macko Uško robiť? Chybu treba napraviť. Nož a tak najprv zdvihol zo zeme belasú a zelenú papielovú guľku, potom vyzbieral omrvinky, zdvihol aj ohryzok a odniesol do koša. Nakoniec ukrutánsky zazýval, ľahol si späť do postielky a zaspal. Sníval sa mu krásny sen. Behal po rozkvitnutej lúke s pajacom Bimbambomom, opicou Figmik a s černoškom Bimbom i so slonom a volal.
1: Všade navôkol cítim med. A ja mám med veľmi, veľmi rád. A či vieš, skade ho máme?
0: Povedal pajácko.
1: Ako by som nevedel,
0: odpovedal Macko Uško.
1: Z komory. Stojí v pohári na polici. Alebo ho možno kúpiť v obchode.
0: Opica, slon i černoško sa rozosmiali. Iba pajac Bimbambom sa nesmial. Chytil Macka Uška za labku a povedal mu.
1: Poď, ukážem ti čosi zaujímavé.
0: zamierili doprostred lúky, kde kvitli biele, ružové i fialové kvety. Na belasej oblohe sa usmievalo slnko a okolo kvietkov poletovali mušky a bzučali včielky.
2: Tuto sa pozri, Macko Uško,
0: zašepkal zrazu pajac Bimbambom a sklonil sa nad bielou Margarétkou. Sedela na nej včielka. Neustále kývala hlávkou hore i dolu, ako by v kvietku čosi hľadala.
2: Čo to robí? Prečo kýva hlavou?
0: Čudoval sa Macko Uško.
2: Vyberá z kvietka sladkú šťavu, len čo jej bude mať plný sosáčik, vzlietne a odniesie si ju domov. A kde býva? Hneď uvidíme, nesmieš byť netrpezlivý.
0: Včielka sa napila, vzlietla z Margarétky a zamierila rovno k maľovaným domcom uprostred záhrady. Macko Uško a pajac Bimbambom bežali po lúke a dávali pozor, aby sa im nestratila z očí. A tak videli, ako vletila do domčeka pomaľovaného žltou farbou.
2: Pojdeme za ňou,
0: dýchčí Macko Uško.
2: Kdež je?
0: Záčil ho pajac Bimbambom.
2: Ten žltý domček je úl. Býva v ňom veľa včiel. Každá prinesie trošku šťavy s kvetou a z nej robia ten med. Z našej návštevy by nemali ani len trošku radosti.
0: Macko Uško sa pozorne poobzeral okolo seba a naozaj. Okolo žltého úľa lietalo plno včiel. Jedni z neho vyletovali, druhé doň vchádzali. Zabzučalo ich niekoľko Mackovi do uška.
2: Čo to vravia?
0: Zľakol sa medvedík. Ale pajac Bimbambom sa iba usmial.
2: Neboj sa, Macko, iste vravia toto. Bzúka, bzúka, včielka zlata, kde si sladký kvet? Kvetov, že ich neporáta, 2, 3, 4, 5. Zvonky, maky, stračia nôžka, či si krásny svet. Neviem, či sa pohrať troška a či zbierať med.

0: skončila sa tretia časť z rozprávkového seriálu Macko Uško podľa knižky, ktorú napísal Česlav Jančarský.
1: Jasné, ten spisovateľ z Plieska, z Poľska. A dramaturgiu mala na starosti Viera Janusová.
0: O zvuk a technické detaily sa postarali Ľudmila Gažíková, Zuzana Kubíková a Mária Vrancová.
1: Režírovala Anna Antošková a rozprával náš obľúbený Joško Kroner.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1976.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: RTVS uvádza rozprávkový seriál Babka a kocúrik Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozpráva Zuzana Krónerová.

0: Část šiesta. Na tatranskom smreku. Áno, gíra so zdravým uchom a bez vedierka bol určite najšťastnejším kocúrikom na svete. Mňau, mňau, veselo poskakoval okolo babky. Mňau, mám ucho ako malinu. A napchával sa granulami a veselo pil vodu z misky po prababičke. Potom smiešne odpočíval v babkinej zelenej leňoške. Na chrbte, všetky štyri lapky vo vzduchu. Ako brúchatý, šťastný, štvornohý, čierny, chlpatý trpaslík. A...
1: Mňau, mňau, babka, keby si ty bola kocúrom a už nemala hlavu vo vedierku, tiež by si teraz šťastne ležala v leňoške, všetky nohy vo vzduchu, však mňau.
0: A babka povedala, že keby ona bola kocúrikom, nikdy by nemala hlavu vo vedierku, pretože by sa nebila s nejakým strakošom v noci na sídlisku. No... Ale keď nejaký kocúrik nemá rozum a v noci sa na sídlisku bije s kocúrmi, až má z ucha trhanec, ten nech si vždy hlavu pripraví na vedierko a... V tej chvíli sa Gíra tváril, že je hluchý a mňaukal.
1: Že čo? Že kto? Mňau?
0: A potom zamňaukal, že nemôže viac počúvať, lebo sa práve musí umývať. Že to musí, lebo keď sa dajaký dobrý, čistotný kocúrik nemôže kvôli hlúpemu vedierku 3 dni umývať, vyzerá ako mačacie prasiatko. Mňau. A sadol si na leňoške a začal sa umývať.
1: Ten sa ale umýval.
0: Jazykom ako mokrou ružovou frotýrovou handričkou. Všade, kam jazykom dočiahol. Kde nedočiahol, tam sa drhol naslinenou lapkou. Dokonca si dal najprv jednu zadnú lapku a potom druhú za krk.
1: Mňau, mňau.
0: Čistý kocúrik, poriadny kocúrik. No zrazu Gíra v leňoške vyskočil na všetky štyri, uši napnuté ako plachty na plachetnici.
1: A po šepky, mňau, mňau, babka, počuješ? Je pod našimi oknami, lozí tam v ružičkách ten kocúr, s ktorým som sa bil.
0: To hneď hrdinsky musím, ale to už bola babka skokom pri leňoške. Celou silou do nej Gíru tisla a vravela. Gíra, keď si mojím kocúrikom, maj rozum, ani krok. Buď veľkorysý, dobre? Pobili ste sa, on ťa uhryzol do ucha, ty jeho do ňufáka, tak čo? Ste vyrovnaní, je to jedna jedna, stačilo. A odišla do kuchyne. Pootvorila dvere na balkón. A bol tam v ružičkách. Ten strakatý kocúr, bitkár. Ale nie kvôli Gírovi, aby mu rozhrízol druhé ucho. On z ružičiek mňaukal na tufu, že ju ako kocúr miluje. Mňau, mňau. A obtieral sa o krásny tatranský smrek. Ten mal konáre ako zelené vejáre, naširoko, až do okna babkinej obývačky a bol spod kryváňa, áno. Tam ho dostala ako malý smrečíčok susedka Magdalénka od tatranského horára. Zasadila smrečíčok pred panelák a on tam rástol a rástol, ako keby vedel, čo ho čaká. No, že musí rásť kvôli Gírovi. Tak pod takýmto úžasným smrekom teraz vymňaukával ten otrasný bitkár. A babka povedala Gírovi, nepočúvaj ho, asi spadol na hlavu. To sa stáva aj kocúrikom, nech vyspevuje tufe, čo chce. Ty si radšej ešte dobre prečisti aj pazúriky na lapkách. Keď už škrapkáš moju leňošku, tak čistými pazúrikmi. A buď tu dobrý, lebo ja si ešte musím v knižke od Magdalénky prečítať niečo dôležité.
1: ako sa kocúrikom dáva prvá pomoc, keď sa popália, alebo keď ich pichne sršeň, ako sa im dáva umelé dýchanie a čo ja viem ešte čo. Lebo keď si ty môj kocúrik, to ja sa musím pripraviť na všetko. A odišla do spálne. A Gíra v zelenej leňoške si popod fúzy zamňaukal. Mňau, lebo dobre z leňošky videl, že babka nedobre zatvorila dvere na balkón. Bola tam krásna škáročka. Mňau. Áno, babke sa až oči zaborili do knižky od Magdalénky. Iba občas povedala, no toto, alebo ešte aj toto, ešte aj takáto mačka egyptská, alebo sibírska. A v tom tam bola stránka, kde mala Magdalénka zápisy o Tufe. S dvoma F v mene. Meno Tufa. Plemeno Krížená. Otec Perský kocúr. Matka Činčila. Tak to sa babka poškrapkala za uchom. Pekný kocúr. No dobre. Ale matka Činčila... To je predsa taký malý brčkavý zajac. To si treba ešte s Magdalénkou vysvetliť. Činčila. Potom sa babka usmiala, ako by toto ona napísala o Gírovi. Meno Gíra, plemeno mačacie z Pezinka, otec pezinský čierny kocúr, mama milá mačička z garáže. Áno. A potom ešte babka čítala, ako sa mačke alebo kocúrovi dáva umelé dýchanie. A čo treba robiť, keby bol Gíra v ohrození života. V tom počula, že niekto spred paneláka volá. Pani babka, a ten malý čierny kocúrik, ktorý je práve tu pred našim panelákom medzi ružičkami v ohrození života, nie je to ten váš? To určite nie je. Zavolala babka nazad. Môj leží v leňoške. Ale pre istotu išla k oknu. Otvorila ho a musela povedať, je to on. A hrôza. Áno, Gíra bol v ružičkách ohrozený na živote. Zúrivo sa tam za ním dralo psisko, veľké ako čierne tela, uši ako lopaty. Na remeni ťahalo za sebou svojho pána, ktorý darmo kričal Arkádiš, stoj! Arkádiš k nohe! A Arkádiš odštekal Háu, až naprší a uschne. Daj mi teraz pokoj. Teraz roztrhám toho hlúpeho čierneho kocúra, lebo ja kocúry strašne nemám rád. Háu! Ale to už babka volala na Gíru. Drž sa statočne, zachráň sa, ja ti potom dám umelé dýchanie, vydrž. A zatvorila oči. V tom počula, hao, hao, máš šťastie, že pes nelozí po stromoch, inak by som tam z teba urobil čiernu handričku na čistenie topánok. Hao. Potom počula.
2: Mňau, Arkádiš, ty si truľo, to si píš.
1: Babka otvorila oči a bolo jej všetko jasné. Arkádišovi tiekli sliny pod tatranským smrekom. A Gíra bol už hore medzi konármi. Už bol na tretej rásoche. Tam si sadol a volal na Arkádiša.
2: Nepočuješ, že ťa tvoj pán volá k nohe? Hihihi, takto na mňa moja babka nikdy nevolá, vraj k nohe.
1: A Arkádiša ťahal jeho pán preč, až mal Arkádiš obojok pod ušami. No aj tak vrčal.
3: Na framforce toho kocúra roztrhám každý čierny chlb do iného kúta sveta. Máš šťastie, že je tu ten smrek. Au!
1: To už babka nadšene volala na Gíru. Ó, Gíra, ty môj udatný a smelý kocúrik, nože zoskoč dolu. No v tej chvíli Gíra akoby na smreku zmrzol. Mňaukol.
2: Ja? Dolu? Mňau? Skočiť z takej výšky? Nikdy.
0: Babka na to, tak teda zles. A Gíra,
2: zliesť? Mňau? Z takej výšky? Nikdy.
0: A ďalej žalostil.
2: Áno, babka, ja musím zostať na Tatranskom smreku už navždy. Až zo mňa bude čierna, chlpatá smreková šuška. Mňau, mňau. Lebo my kocúriky z takej výšky nezlezieme, ani neskočíme. Mňau, mňau.
0: To sa už pod Tatranský smrek začali schádzať babkiny susedia.
4: Čo je to? Čo tu bolo? Kto tu brechal? Kto tu mňaukal?
2: Aha, na smrechu je kocúr,
4: ale ako vysoko, fíha.
0: Zvedavo sa pozerali, ako Gíra sedí na tretej rásoche Tatranského smreka a pripomína zmoknutú sliepku. A vraveli,
2: pani babka, to je ten váš kocúrik, ale je odvážny a tak vysoko. No, zdá sa, že smutne mňauká a má už sucho v hrdle.
0: A potom, pani babka, to on vám sám nezlezie, ani nezoskočí, je veľmi vysoko, nemá tu niekto rebrík?
2: Nikto nemal rebrík.
0: Ale v tom sa našťastie vracala domov susedka Magdalénka. V belasom klobúčiku mrkla na susedov, na babku, na smrek a bolo jej všetko jasné. Povedala, fíha,
4: Gíra na Tatranskom smreku, ako vysoko. A asi už dosť dlho, lebo už ani nemňavká, on už iba sypí.
2: A Gíra naozaj iba, my si, si, si.
0: Tak nech nikto nečaká, ani ty, milá babka, že Gíra zlezie z takej výšky, vyhlásila Magdalénka. Tu treba volať hasičov. Majú číslo 150. Vypočuli ste si šiestu časť rozprávkového seriálu Babka a kocúri Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann. Réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2017.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Pozývame vás vypočuť si 529. časť programu Bola raz jedna povesť.
2: Zuzka, pamätáš si, ako sme v jednej z predchádzajúcich povestí hovorili, že mnohé naše mestá, obce, rieky a pohoria majú mená, v ktorých sa objavujú rôzne farby?
3: Samozrejme. Bola to povesť, v ktorej zohrali významnú úlohu dve farby, čierna a biela.
2: Tak, ale dnes opustíme farby a sústredíme sa na remeslá.
3: Budeme niečo majstrovať?
2: Zmajstrujeme ďalšiu peknú povesť.
3: Takéto majstrovanie ma vždy poteší.
2: Nazrieme do dejín obce, ktorá je dnes súčasťou nášho hlavného mesta.
3: Inak, Freddy, máš pravdu, že mnohé naše mestá aj dediny majú v názvoch remeslá. Napríklad Kováčová. Tam určite žilo veľa kováčov, alebo v Banskej Štiavnici a Banskej Bystrici pracovalo veľa baníkov.
2: A v Hrnčiarovciach veľa hrnčiarov, v Rybníku rybárov a vo Vinosadoch zasa vinohradníkov.
3: A ako sa volá miesto, ktoré zohrá hlavnú úlohu v našej dnešnej povesti?
2: To ostane tajomstvom, ktoré budú musieť odhaliť naši poslucháči. Prezradím iba toľko, že sa najskôr vyberieme na začiatok 16. storočia. V tomto období muselo veľa obyvateľov Chorvátska utiecť na sever, lebo ich rodný kraj ohrozovali Turci. Nový domov sa vybrali hľadať aj dvaja mládenci.

0: Janko, počkaj. Veď si trochu oddychnime.
1: Nemôžeme oddychovať.
0: Ja už nevládzem. Pozri na moje nohy. Samý otlak.
1: A čo moje? Aha. Vyzerajú ako dvojičky.
0: Tak dajme našim dvojičkám trochu voľna. No,
1: ale iba na chvíľku. Ešte dnes musíme prísť k veľkej rieke.
0: K tej, ktorú včera v krčme spomínali rybári?
1: Áno. Musíme sa kompou dostať na druhý breh. Je tam mesto s hradom na skale. Vraj hľadajú ľudí do neďalekého kameňolomu. Nájdeme si tam prácu.
0: Len či to tak bude. Ľudia toho toľko narozprávajú.
1: Tým rybárom verím. Všetko, čo povedali, bola zatiaľ pravda. A keby nás chceli oklamať, tak nás nepohostia.
0: Víno mali naozaj pitné.
1: A tá rybacia polievka. Dávno som takú nejedol. Hustá a pálivá.
0: A ja už ľuďom aj tak veľmi neverím. Pamätáš sa, ako všetci tvrdili, že Turci nás nechajú na pokoji? Že nezaútočia? No ako to dopadlo?
1: Janičiari všetko zničili.
0: Koľkých pozabíjali alebo odvliekli do zajatia. Doplatili na to všetci, aj naši najbližší. Len tak sme unikli smrti.
1: Neboj sa, nájdeme nový domov. Ľudia hovoria, že cez tú veľkú rieku, cez Dunaj, Turci neprejdú.
0: Neostáva nám nič iné, ako dostať sa od nich čo najďalej. Keď som si spomenul na hrôzy, ktoré sme prežili, aj ma nohy prestali bolieť.
1: No, tak sa dvíhaj. Otlaky, neotlaky, ide sa ďalej.
2: Na druhý deň sa dostali na miesto, ktoré hľadali. Pod nohami sa im valila široká rieka, pred nimi vystupoval z ranného oparu mohutný hrad na vysokej bielej skale. Mesto, učupené pod ním, sa zatiaľ pred ich očami skrývalo v chuchvalcoch hmly.
1: Tak vidíš, dokázali sme to.
0: Konečne. Vieš, kto sa najviac teší?
1: Viem.
0: No povedz.
1: Tvoje nohy.
0: Jasné. Tešia sa na pár dní bez chodenia.
1: A čo tvoje ruky?
0: Moje ruky? Nerozumiem. Čo majú s chodením moje ruky?
1: S chodením nič? Nevidíš pred sebou tú bielú horu kameňa?
0: No, nie som slepý.
1: Rybári hovorili, že nedaleko hradu sú kameňolomy, kde sa dobývajú celé bloky kvalitného kameňa. Tam nájdeme svoj nový domov. Stanú sa z nás lámači kameňa.
2: Ešte v ten deň sa obaja mládenci dostali do miestného kameňolomu. Naozaj tam hľadali nových pomocníkov. Veľmi rýchlo všetkých presvedčili, že sa v lámaní kameňa vyznajú. Čoskoro si v blízkosti kameňolomu postavili svoje nové domy a tak založili novú osadu, ktorá sa volala...
3: Počkaj, nesmieš prezradiť jej názov. To je predsa naša dnešná povesťová otázka.
2: To je dobré, že si ma zastavila, ale prezradím aspoň to, že miestne kroniky nám zachovali meno jedného z mládencov, ktorí v roku 1505 našli svoj nový domov neďaleko dnešnej Bratislavy.
3: To naozaj?
2: Áno. Volal sa Ján Skerlič. V tom čase k nám prišlo veľa Chorvátov, ktorí sa u nás usadili. Napríklad v chorvátskom Grobe, ale aj v Devínskej Novej Vsi, Čunove a Jarovciach. Dodnes udržiavajú mnohé zvyky, ktoré si k nám priniesli zo svojho rodného kraja.
3: Freddy, ale spomínal si, že máš pripravené aj ďalšie príbehy, ktoré sa viažú k obci, o ktorej dnes hovoríme.
2: Čo som slúbil, to splním. Ale musíme sa presunúť do roku 1866. Vtedy sa v okolí Bratislavy schyľovalo k veľkej bitke medzi Pruským kráľovstvom a Rakúsko-Uhorským cisárstvom. Na Bratislavskej kolíbe sú pamätníky, ktoré nám túto udalosť pripomínajú. Ako v každej vojne, Aj v tejto padlo na oboch stranách mnoho vojakov a bolo zničených veľa domov. Ale v obci, o ktorej dnes rozprávame, žil v tom čase šikovný richtár, ktorý vymyslel, ako sa dá ničeniu a zabíjaniu vyhnúť.
3: Ako?
2: Takto.

0: Pán Richter! Pán Richter!
1: Už sú tu?
0: Sú!
1: Koľko ich je?
0: Prosím pekne, veľa.
1: Veľa, veľa. Koľko presne?
0: Pán Richter, veď viete, že narátať viem len do 10.
1: Tak a je ich viac ako 10?
0: Prosím pekne, aspoň 5 krát viac.
1: No vidíš, ako dobre vieš počítať.
0: Čo len s nami bude? Už nám pomôže len Pán Boh.
1: Vieš, ako sa hovorí, pomôž si sám, aj Boh ti pomôže.
0: Prosím pekne, ako si pomôžeme proti toľkým puškám, pištoliam a šabliam?
1: A kde sú teraz?
0: Prusy sa usadili na hornom konci a rakúsko-uhorských honvédi na dolnom.
1: A čo robia?
0: Prosím pekne, vyzerajú unavení, tak oddychujú.
1: To je dobre.
0: Prečo?
1: Keď vojaci oddychujú, tak nestrieľajú. A keď nestrieľajú, tak nezabíjajú. Vieš čo?
0: Prosím pekne, neviem.
1: My zariadíme, aby oddychovali čo najdlhšie.
0: A to už ako? Bol som na vojne, keď veliteľ ráno zreval vstávať a mašírovať, no tak sme vstali a mašírovali.
1: No a čo ak ráno nevstanú?
0: Čo ich chcete, poviazať?
1: Ja nie. Poviaže ich niečo iné.
0: Prosím pekne, ja ničomu nerozumiem.
1: Tak počúvaj.

0: Priznám sa, že ani ja ničomu nerozumiem.
1: Richtár dal pripraviť pre vojakov na jednej aj druhej strane veľkú hostinu. Kopu jedla, ale najmä pitia. Z vinných pivníc dal vykotúľať veľké sudy najlepšieho vína. Vojaci boli z dlhého pochodu unavení, a tak im nebolo treba vypiť veľa vína, aby ich riadne zmohlo. Na druhý deň sa nikomu z nich nechcelo vstávať a už vôbec nie bojovať. Šikovný Richtár pokračoval v hostine aj ráno. A vieš, čo ešte vymyslel?
0: Dal priniesť zákusky?
1: Niečo lepšie. Dal vyzváňať na kostolnej veži a jeho pomocník z celej sily vykrikoval.
2: Vojna sa skončila! Skončila! Počúvajte a radujte sa! Rakúsky cisár a pruský kráľ podpísali prímerie. Vojna sa skončila.
0: A čo na to vojaci?
1: Nebolo im viac treba. Odhodili pušky, začali sa objímať a od radosti ešte viacej piť.
0: Nebola to od Richtára zrada?
1: Predstav si, že nie. Zvesť o konci vojny sa všade rýchlo rozšírila a napokon aj cisár, aj kráľ boli radi, že už nemusia proti sebe bojovať.
0: Keby sa aj dnes vojny takto skončili.
1: To by muselo byť okolo nás veľa šikovných a múdrych richtárov. Lenže, kde sú?
0: Hádam sa objavia.
1: Dúfajme.
0: Ale kým skončíme dnešnú povesť, ešte musíme zopakovať našu otázku.
1: Pravdaže, napíšte nám meno obce, ktorú sme dnes navštívili. Pripomeniem vám, že v súčasnosti je už súčasťou Bratislavy.
0: Píšte a my sa už teraz tešíme na vaše správne odpovede.

Ak viete, ako sa volá dnešná mestská časť Bratislavy, o ktorej bola naša povesť, napíšte nám to do štvrtka 1. októbra na adresu povesti@rozhlas.sk. Minulý týždeň ste mali vypátrať, aký oceán obmýva Írsko. Správna odpoveď je Atlantický oceán. Ďakujeme za všetky e-maily a odpovede a peknú knižku posielame Viktórii Mikluščákovej. 529. časť programu Bola raz jedna povesť pripravili autor Ľuboš Machaj, režisér a hudobný dramaturg Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkční Alena Rumanovská a Ján Tomando, účinkovali Alfred Cvan, Martin Kaprálik, Laco Kerata a Zuzana Jurigová-Kapráliková. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Janko zase vyráža na príšeru, či vlastne na návštevu, veď v rozprávkovom paneláku sa toho vždy toľko navystrája. A už mu aj vrátnik v kvietkovanej uniforme zatvára stranu. Či tak nejako?
2: Otvára mu bránu. Ale máš pravdu, škriatok náš milý, Janko je opäť na ceste do rozprávkového paneláku a keď prejde jeho bránou, nikdy nevie, koho stretne a čo sa prihodí.
1: Či tam býva princezná, drak, alebo panelákový vrabčiak, teda strašiak?
2: No, možno aj vrabčiak, aj strašiak, lebo v tomto paneláku je možné všeličo. Janko v ňom za každým objaví celkom neobyčajný život rozprávkových postáv a zažije s nimi kopec príhod.
1: Tak už nečakajme na výpravku, teda na rozprávku a poďme sa pozrieť, čo sa dnes v paneláku zase zametie.
2: Zomelie.
1: Teda zomelie, tak.

Vrátnik v kvietkovanej uniforme, ktorý vždy postával vo vchode do rozprávkového paneláku, ten deň nestál iba tak. Janko si to všimol, ešte keď bol na chodníku pred panelákom. Vrátnik mal privreté oči a nuž ťažko rozpoznať, čo robil. Brána sa leskla, Janko musel stúpiť na trávu, aby dobre videl. Vrátnik bol taký, ako hovorí Jankova starka, dojedla ho asi netreba núkať. Aj brúško, aj tučnučké líčka, ale uniforma pekná, aj na ňom pekne drží. Tak vyzerá vrátnik v kvietkovanej uniforme. Teraz sa podivne natriasa, nohami pletie, ale nepadá, aj si poskočí. A Janko pochopil, vrátnik v kvietkovanej uniforme tancuje. Predstavte si. Janko vošiel, pozdravil, ale vrátnik s privretými očami tancoval ďalej. Janko musel trikrát zakašľať, dvakrát urobiť a ešte raz poriadne silným hlasom povedať dobrý deň. Až potom vrátnik otvoril oči, všimol si Janka, usmial sa a stále tancujúc zasnene povedal počuješ víly? Janko nepočul nič a hneď to aj vrátnikovi povedal. Vrátnik sa usmial a vysvetlil. Víly môže počuť iba čistá a pokojná duša. Janko, ty si určite čistá duša, len si možno trochu nepokojný. Janko prisvedčil a vrátnik pokračoval. Ja viem, že vidieť ma tancovať je naozaj veľmi znepokojujúce, ale ja spevu víl neviem odolať, ani ich tancu. Ten ja ale nikdy neuvidím, lebo musím byť tu na prízemí. Oni tancujú kdesi hore, ani presne neviem kde. Takto tancujú a spievajú iba raz za rok. Práve dnes. Janko, si už pokojný? Janko povedal niečo ako dúfam a vrátnik v kvietkovanej uniforme mu povedal, aby privrel oči a poriadne sa započúval. Janko najprv nepočul nič, lebo sa mrvil. Keď sa ale absolútne upokojil, začul v diaľke krehučkú, tenučkú melódiu. Takú milú, takú krásnu, že mu hneď nohy začali poskakovať. Bola to krásna melódia, plná zvoncov, kvapiek rosy, bosých nôh. Tiahla sa z diaľky, tak ako sa tiahne vôňa maminho nedeľného obeda cez všetky poschodia v paneláku. Janko si ani nevšimol a už tancoval spolu s vrátnikom. Chvíľu tak poskakovali, robili figúry, ktoré by si ani krasokorčuliari nedovolili. Vrátnik sa zadýchal, až si musel sadnúť na svoju vrátnickú stoličku. Janko mal ale síl dostatok. Janko, ty máš dostatok síl, nože sa choď pozrieť, kde víly tancujú. Choď za ich hlasom, objav to miesto. Keď sa vrátiš, tak mi o tom porozprávaš, povedal vrátnik v kvietkovanej uniforme a pretrel si čelo kvietkovanou vreckovkou. Takej prosbe od takého utancovaného a veľkého človeka sa nedalo odolať. Janko hrdinsky vykročil k výťahu, potom si uvedomil, že ak privolá spievajúci výťah, prestane počuť krásnu hudbu a tak vykročil k schodom. Hudba, ktorá sa tiahla ako vôňa maminho jedla, silnela a silnela. Janko išiel vyššie a vyššie, občas stretol nejakého rozprávkového obyvateľa domu, všetci zasnene počúvali a tancovali. Janko už počul zreteľne. Bol to aj spev, aj zvonenie a bolo to niekde blízko. Janko už prešiel okolo poschodia, kde sídlil kozí orchester a išiel ešte vyššie, až stál pri šípke do rajskej záhrady a len sa chytil za hlavu. Kde inde môžu víly tancovať? Iba v rajskej záhrade. A už bol v nej a už ich videl. Víly mali dlhé košielky, bosé nohy a tancovali na zelenej lúčke. Tancovali v kruhu. V strede medzi nimi stál rozprávkový magnetofón, ktorý vyzeral ako peň s muchotrávkami. Víly boli veľmi pekné, aj blondíny, aj hnedovlasé, aj čiernovlásky, aj ryšavé. Niektoré štíhlučky ako prst, iné trošku bucľatejšie, vyššie a nižšie, všetky milé, usmievavé, tancujúce. Pospevovali si aj také la la la, samozrejme viac hlasne. Znelo to fantasticky. Janko si sadol pod brezu na okraj lúčky a zasnene pozeral. V rozprávkovom paneláku už videl všeličo, ale toľko krásy a jemného tanca to veru nie. Víly dospievali a dotancovali ďalšiu pieseň, zachichotali sa a začali sa pri pni magnetofóne dohadovať, ktorú ešte. Ani si Janka nevšimli. Ale všimli. Najprv jedna ryšavá, táto povedala čiernovlasej, tá dvom hnedovláskam, tie baculatým blondínkam, skrátka zrazu sa všetky otočili k Jankovi.
Janko očervenil ako reďkovka a začal, predstavte si, koktať. Janko, ktorý sa nebal porozprávať s trojhlavým drakom, aj vlkom, aj rytierom, teraz koktal. Janko, poriadny trapas. Víli sa usmiali a tá ryšavá povedala, upokoj sa, Janko, my vieme, kto si, už sme o tebe počuli. Si statočný junák, pomohol si už mnohým obyvateľom nášho rozprávkového paneláku. Čiernovlasá sa pridala. Radi ťa spoznávame a vôbec sa nedivíme, že si nás našiel, aj keď takto tancujeme iba jediný raz do roka. Janko sa upokojil a zvedavo sa spýtal. Prečo iba raz do roka? Lebo inokedy usilovne trénujeme, cvičíme, okrem dnešného dňa. A už zajtra cestujeme na prvú súťaž v speve a tanci rozprávkových víl. Potom na ďalšiu a ešte jednu a ešte druhú a aj na majstrovstvá a keď súťaže skončia, zastrénujeme nové tance. Janko ich poľutoval, ale víly rozhodne zavrteli hlávkami. Nás to teší a baví, sme predsa víly. Janko iba vzdychol. Ja som ešte nikoho nevidel tak krásne tancovať. Zatancuješ si s nami? Spýtala sa jedna víla. Janko sa zas začervenal ako reďkovka. Nebudem vám to kaziť? Víly ho ubezpečili, že nie. A tento tanec je aj tak pre statočných junákov. Bez Janka by si ho ani nemohli zatancovať. Janka chytila z jednej strany za ruku ryšavá víla, z druhej čiernovláska a začali spievať, točiť sa, tancovať. Janko musel najprv pozerať vílam na nohy, aby videl, ako nimi hýbať. Ale keď sa poriadne započúval do ich piesne, už tancoval jedna radosť. Cítil sa veľmi dobre, privieral oči, už sa s vílami nebál ani spievať a keď občas otvoril oči, skoro si ich vyočil. Spolu s vílami sa vznášal. Na môj dušu tancovali dobrých 30-40 cm nad lúčkou. Taký to bol tanec. Pieseň sa skončila, všetci pristáli v tráve a nadšene sa rozhovorili. Víli Jankovi vysvetlili, že aj preto je to junácky tanec, lebo iba junák sa nezľakne, keď zbadá, ako sa pri tanci vznáša. Janko ani nehovoril o tom, že najprv sa trochu zľakol. Chcel v ich očiach ostať junákom. Ale aj junák sa musí občas pozrieť na hodinky. A junák Janko sa pozrel a zistil, že už musí ísť, ak ešte chce o všetkom porozprávať vrátnikovi v kvietkovanej uniforme a ešte si aj doma urobiť úlohy. Janko sa vílam poďakoval za krásny tanec, víli jemu tiež a sľúbili si, že hneď ako sa vrátia z tanečných súťaží, ozvú sa Jankovi a ešte si spolu zatancujú. Ale tak, ako tancovali dnes, si zatancujú až o rok. Vrátnik v kvietkovanej uniforme si všetko nechal od Janka vyrozprávať trikrát. Tak sa mu to páčilo. O tom, že Janko tancoval aj nad zemou, vôbec nepochyboval. To je v rozprávkovom svete predsa normálne. O tom, čo je normálne v rozprávkovom a čo v normálnom svete, premýšľal Janko, aj keď večer zaspával. A vymyslel si, že najlepšie by bolo stretnúť v normálnom svete rozprávkovú vílu a zatancovať si s ňou. Možno ju už stretol. Možno je to tá béčkárka Lucia Kotrčová. Alebo aj nie. Alebo a už ticho a spať.

0: Tak čo, Janko zase prešiel panelákom a nepomotal sa? Teda, pomotal? Poriadne sa tam motal, ale našťastie len v rozprávke. Obvykle sa viac zamotám ja.
1: A opäť stretol rozprávkové postavy a zažil s nimi všelijaké veselé príhody. Veď práve taký je rozprávkový panelák. Za obyčajnou bránou sa skrýva celkom neobyčajný svet.
0: A tú bránu mu zase otvoril vrátnik v kvietkovanej uniforme. Ja by som tam chcel bývať tiež.
1: Len neviem, či by ťa tam pustili.
0: Ale pustili, veď mám heslo. Kvet, kvet, otvor dvere.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Dagmar Inštitorisovej o

0: Datka sa rozhodla, že si nájde ďalších kamarátov. Nie, že by jej škriatok Hop, kamarátka Zuzka zo škôlky a jej milované tri zvieratká u starej mamy, psíkovia Zonka a Figo a mačička Linda, nestačili. Zistila totiž, že s každým novým kamarátom prežije nielen nové dobrodružstvá, ale sa aj všeličo nové dozvie. Začala teda premýšľať nad novou rozprávkou, veď kde inde najrýchlejšie nájde nových kamarátov? A kde inde zažije s nimi veľké nečakané dobrodružstvá a podozvedá sa to, čo by ju nikdy ani nenapadlo? Ako ich ale nájdem? Že by som vybehla na lúku alebo išla na prechádzku? Tou správnou rozprávkovou otázkou však bola až táto. Kam by ma zaviedli krídla, keby som bola víľou? Datku v zápätí ako vílu bielu ružičku zavialo doprostred hlúčika víl, ktoré jej práve zaviazali oči, roztočili ju a jej prst ukázal kamsi ďaleko. Na to sa Datka ocitla v krajine brnbulákov, bombulákov a bambulákov. Bola to biela krajina. Všetko, ale úplne všetko v nej bolo belavé. Z diaľky vyzerala ako ľahučký, nadýchaný, belavý obláčik, v ktorom kto si pôvabne pousádzal lavičky, stromy, kopce, domy i rieky. A nad týmto jemne nadneseným belavým obláčikom pomaly, s veľkou dôstojnosťou, kráčalo usmiaté belavé slniečko. Po uliciach hopkali biele páperkové bombuláky, na brúškach sa baculatili biele páperkové brmbuláky a vznášali, ako inak, biele páperkové bambuláky. Keď Datku stretli, na chvíľku zastali, poobzerali si ju zo všetkých strán a odišli. Niektorí z nich sa k nej počase vrátili. Priviedli so sebou ďalších brmbulákov, bombulákov a bambulákov. Bombuláky vždy, keď pred Datkou zastali, povedali iba bam bam bam a odhopli sa s hlasným taktiež bam bam bam. Brmbuláky povedali iba brm brm brm a brmbúkali i pri odbaculatení od Datky a nie inak hovorili aj bambuláky. Či sa pred Datkou chvíľu vo vzduchu nadnášali, alebo sa od nej odvznášali, nepovedali nič iné ako bam, bam, bam. Inak neodpovedali ani na slušné Datkino. Dobrý deň, volám sa Datka, pardon, som víla biela ružička a prišla som k vám na návštevu z krajiny víl. Môžete mi prosím povedať, ako sa vaša krajina volá? Nedostala však žiadnu odpoveď, iba brm, bom a bam, o ktorých si aj tak myslela, že nepatria jej. Čo je to za zvláštna krajina? Prečo si ma len obzerajú a nič mi nepovedia? Rozmýšľala Datka. A len si hopkajú, baculkujú a vznášajú sa. Ako sa mám s nimi porozprávať? Že by som aj ja začala hovoriť tou ich bombrmbambuláčinou? Datka uhádla. Naozaj iba stačilo, aby začala hovoriť raz bom, inokedy brm alebo bam. I hneď začala rozumieť všetkému, čo bombuláky, brmbuláky a bambuláky hovorili. Ale podľa toho, čo povedala, začala tak aj vyzerať. Raz bola bruškatý, baculatý bombulák, v zápätí hopkajúci brmbulák či vznášajúci sa bambulák. Menila sa z brmbuláka na bombuláka či bambuláka tak rýchlo, až ju musel jeden bambulák upozorniť.
1: Pomalšie, Datka, nevieš, na čo to je? Poď za mnou, povedz bam.
0: Datka povedala bam a už sa za ním vznášala. Keď prišli k domu, bambulák opäť povedal bam a aj Datka povedala bam. A vzniesli sa spolu až nad jeho strechu. Potom bambulák povedal brm a zmenil sa na brmbuláka. I Datka povedala brm a zmenila sa na brmbuláka tiež.
1: A teraz sa šmíkame!
0: Veselo zabrmbákoval bambulákový brmbulák.
1: A teraz pozor, pristávame! Rýchlo povedz bom!
0: Datka to bom len tak stihla povedať. Na zem však už dopadla ako mala. Ako pravý bombulák, s hopkaním a so šťastným pohundrávaním. Bom, bom, bom.
1: Ešte!
0: Celá šťastná zvolala Datka a spúšťala sa so svojím bambulákovo-brmbo-bombulákovým páperkovým priateľom zo strechy domu až do večera. A nielen zo strechy, pochodili takto spolu aj všetky kopce na okolí. Zistila, že sa dá dobre brmbulákovať aj zo stromov a pouličných lámp, ale to mohli iba tí skúsenejší. Večer bambulák Datke povedal:
1: Už musím ísť domov, Datka. Ty tu nebýváš? Ale kdeže? Toto je brmbulákovo-bombo-bambuláková výletno-šmykľavá krajina. Len ju navštevujeme.
0: A povedal bum, zmenil sa na škriatka a odbehol preč. Potom už okolo seba Datka počula iba samé bum-bum-bum. A z belavej krajiny domov odlietali motýle, vtáčiky, po rieke odplávali ryby a dokonca odletelo aj niekoľko malých víl. Nakoniec i Datka povedala svoje bum a bola doma. Iba sa jej zazdalo, že jedno brm a jedno bam znelo ako hopov a bopov hlas.
1: A to sa mi vôbec neprihovorili. Stále sú samé prekvapenie. A aj keď sú nezbední, mám ich veľmi, preveľmi rada.
0: Datka bola spokojná, že aj keď si našla nových kamarátov, tí starí škriatkovia boli stále s ňou. Iba bola zvedavá, čo všetko o nich ešte nevie, a dozvie sa zas niekedy na budúce.

Rozprávku Dagmar Inštitorisovej o brmbulákoch, bombulákoch a bambulákoch rozprávala Zuzana Kronerová. Zvuková spolupráca Peter Janák, hudba Ľubo Šamo, réžia Ján Zaďko. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávky o Kvakovi a Čľupovi. Napísal Arnold Lobel. Z angličtiny preložili Miroslava Gavurová a Ján Gavura. Rozpráva František Kovár.

0: Čľup sedel na verande. Šiel okolo Kvak a spýtal sa.
1: Deje sa niečo, Čľup? Si akýsi smutný.
2: Veru som, odpovedal Čľup.
1: Táto časť dňa ma vždy zarmúti. Čakám, kedy príde pošta a som z toho veľmi smutný.
2: A to už prečo? Spýtal sa Kvak.
1: Lebo nikdy mi nič nepríde, odvetil Čľup.
2: Vôbec nikdy? Opýtal sa Kvak.
1: Veru nikdy, prisvedčil Čľup. Ešte nikdy mi nikto neposlal list. Moja poštová schránka je každý deň prázdna. Preto som z čakania na poštu vždy smutný.
0: Kvak a Čľup si sadli na verandu a boli smutní spolu. V tom Kvak prehovoril. Musím sa vrátiť domov, Čľup. Mám ešte nejakú prácu. Kvak sa ponáhľal domov. Našiel ceruzku a kúsok papiera. Na papier čosi napísal, vložil papier do obálky, na obálku napísal list pre Čľupa. Kvak vybehol z domu. Zbadal Slimáka, svojho známeho.
2: Slimák, povedal Kvak, prosím ťa, vezmi tento list k Čľupovi a vlož mu ho do poštovej schránky.
1: Ako si želáš, odvetil Slimák. Hneď to bude.
0: Potom Kvak utekal naspäť za Čľupom. Čľup ležal v posteli a driemal.
1: Čľup, povedal Kvak, myslím, že by si mal vstať a ešte trochu čakať na poštu.
2: Nie, odvetil Čľup. Už som z čakania na poštu unavený.
0: Kvak sa z okna pozrel na Čľupovú poštovú schránku.
2: Slimák tam ešte nebol.
1: Čľup, povedal Kvak, nikdy nemôžeš vedieť, kedy dostaneš list.
2: Maleba, odvetil Čľup. Nemyslím si, že by mi kto si chcel poslať list.
0: Kvák vyzrel z okna. Slímák tam ešte nebol. Ale Čľup, povedal Kvák, niekto ti možno dnes pošle list.
2: Aspoň netáraj, odvetil Čľup. Doteraz mi ešte nikto list neposlal a nikto mi ho nepošle ani dnes.
0: Kvák sa pozrel von oknom. Slimák tam ešte stále nebol.
1: Kvak, prečo sa stále pozeráš von?
0: Spýtal sa Čľup.
1: Lebo teraz čakám na poštu ja, povedal Kvak.
2: Ale žiadna nepríde,
0: odvetil Čľup.
1: A veru príde, odpovedal Kvak.
0: Lebo ja som ti poslal list.
1: Naozaj? Spýtal sa Čľup. A čo si v liste napísal?
0: Kvak povedal. Napísal som. Milý Čľup, som rád, že si mojím najlepším kamarátom. Tvoj najlepší kamarát, Kvak.
1: Och, riekol Čľup, to je ale pekný list.
0: Potom Kvak a Čľup vyšli na verandu, aby čakali na poštu. Sedeli tam a boli spolu šťastní. Kvak a Čľup čakali dlho. O 4 dni prišiel Slimák k Čľupovmu domu a dal Čľupovi list od Kvaka. Čľup sa z listu náramne tešil.

0: Jedného letného dňa sa kvak necítil dobre. Čľub mu hovorí.
1: Kvak, si volajaký zelený.
0: Ale ja som vždy zelený, povedal kvak. Som predsa žaba.
1: Dnes si veľmi zelený, dokonca aj na žabu,
0: povedal čľub.
1: Ulož sa do mojej postele a oddychni si.
0: Čľub uvaril kvakovi šálku horúceho čaju. Kvak čaj vypil a potom povedal, kým budem odpočívať, porozprávaj mi nejaký príbeh. Dobre, odpovedal čľub.
2: Nechaj ma nad príbehom porozmýšľať a ja ti ho potom rozpoviem.
0: Čľub rozmýšľal a rozmýšľal, ale nedokázal prísť na nejaký príbeh, ktorý by potom mohol povedať kvakovi.
2: Výjdem si hore na priedomy a budem chodiť hore dole,
0: povedal čľub.
2: Možno takto príbeh ľahšie vymyslím.
0: Čľub pred domcom dlho chodil hore a dole. Ale príbeh pre kvaka nie a nie vymyslieť. Potom čľub vošiel do domčeka a postavil sa na hlavu.
3: Prečo stojíš na hlave?
0: Vyzvedal sa kvak.
2: Dúfam, že keď budem stáť na hlave, príbeh ľahšie vymyslím,
0: povedal čľub. Čľub stál na hlave dlhý čas, ale príbeh, ktorý by porozprával kvákovi, vymyslieť nevedel. Potom si čľub vylial na hlavu pohár vody.
1: Prečo si leješ na hlavu vodu?
0: Spýtal sa kvak.
3: Dúfam, že keď si vylejem vodu na hlavu, pomôže mi to vymyslieť príbeh,
0: povedal čľub. A čľub si na hlavu vylial veľa pohárov vody. Príbeh pre kvaka však nevymyslel. Potom si čľub začal búchať hlavu o stenu.
3: Prečo si búchaš hlavu o stenu?
0: Spýtal sa kvak.
3: Dúfam, že keď budem búchať hlavou o stenu dosť silno, pomôže mi to vymyslieť príbeh,
0: povedal čľub.
1: Cítim sa už oveľa lepšie, čľub, povedal kvak.
0: Nemyslím si, že by som ešte potreboval príbeh.
1: Tak vyjdi z postele a pusť ma pod perinu,
0: povedal čľub.
1: Lebo teraz sa cítim hrozne ja.
0: Kvak povedal, chceš, aby som ti porozprával príbeh ja, čľub?
1: Áno,
0: povedal čľub.
1: Ak nejaký poznáš.
0: Kde bolo, tam bolo, povedal kvak. Boli raz dvaja dobrí kamaráti, kvak a čľub. Kvak sa necítil dobre. Poprosil svojho priateľa čľupa, aby mu povedal príbeh. Čľupovi však príbeh na um neprichádzal. Chodil hore, dole, po priedomí, ale príbeh nikde. Postavil sa na hlavu, no ani tak na nič neprišiel. Vylial si na hlavu vodu, ale príbeh nevymyslel. Búchal hlavou o stenu, ale žiadny príbeh mu nenapadol. Vtedy prišlo čľupovi zle a kvakovi sa polepšilo. Takže do postele sa uložil čľup a kvak vstal a rozpovedal mu tento príbeh.
3: A zazvonil zvonec a príbehu bol koniec. Ako sa ti to páčilo?
0: Opýtal sa kvak. Ale čľub neodpovedal. Zaspal.

František Kovár rozprával príbehy Kvaka a Čľupa z rozprávkových knižiek amerického autora Arnolda Lobela. Do slovenčiny ich preložili Miroslava Gavurová a Ján Gavura. Zvukový majster Peter Daniška. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Réžia Olga Janíková. Dramaturgia Beata Panáková. RTVS 2020.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov. Toňa Revajová, Kiko 1, Kiko 2 v škôlke. Časť 5. Pravda sa vždy ukáže. Kajka sa zasa hrá so Sárkou. Odrazu zbadajú, že v zámočku nikto nie je a hneď sa tam rozbehnú. Jedna vykukuje horným okienkom, druhá dolným. Kika zabudli na stoličke, sedí tam dosť nakrivo. Goran by si ho rád zobral, ibaže Kiko nie je jeho. A tak ho len poškrapká za uškom a povie: Ahoj Kiko, ako sa máš? Kiko ani okom nemihne, ani ústami nepohne a Goran ho predsa dobre počuje. Keby si vedel, ako mi chýbaš, Goran. Goran ho zdvihne zo stoličky, či nesedí na niečom rozprávacom. Stisne mu hrudník, nič tvrdé tam nemá. Stisne mu brúško, ani tam nič nepribudlo. Zozadu sa ani nemusí pozerať, dobre vie, čo tam Kiko má. Malý chvostík nakrivo a vedľa neho veľkú jazvu po bitke. Bitka bola dávno. Kika mal Goran, ale chcel ho Leo. Leo bol nový a nevedel, že tento macko každý deň chodí s Kajkou do škôlky. Nevedel ani, že Kiko sa volá Kiko. Nevedel nič. Len prišiel a už chcel najkrajšiu hračku z celej škôlky. Goran zbadal, že Leo mu ide Kika vychmatnúť. Pripravil sa na to. Z celej sily ho držal za jednu nohu. Leo ho schmatol za druhú a z celej sily šklbol. Kiko sa roztrhol. Od polovice brúška do pol chrbta. Keď to Leo videl, hneď nohu pustil. Len tak odvisla. Kiko mal dieru do brúška a valilo sa mu z neho čosi mekké a biele. Goran to rýchlo zastrčil dnu a tu ho Kika držal, ako by sa diera mohla zatiaľ sama zahojiť. Kajka plakala a Goran tam stál a od smútku sa nevládal ani pohnúť. Ešte aj Leo stíchol. Kristýna zastala nad chlapcami a spýtala sa: Kto z vás dobrovoľne vezme Kajkinho macka domov zašiť, alebo to mám riešiť s rodičmi? Ja takého dotrhanca nechcem, zakričal Leo a utiekol na záchod. Moja babina ho zašije, povedal Goran a podal Kika Kajke, aby si ho mohla pomojkať. Kajka sa rozplakala ešte viac. Babina Kika opravila veľmi pekne. Čokoládovo hnedou niťou na vyšívanie mu urobila peknú dlhú jazvu. Odvtedy má Goran Kika ešte radšej, možno preto, lebo aj on to zranenie zavinil. Mal som Kika pustiť, keď mi ho Leo driapal, vravel si Goran. Na budúce mu ho dám. Nech si ho radšej vezme, len nech sa mu nič nestane. Kajka vždy tvrdila, že sa s Kikom rozpráva. Goran na to nepovedal nič. Keď sa niekto rozpráva so psom alebo s mačkou, tak prečo by sa Kajka nemohla s Kikom? Ibaže dnes sa ukázalo, že Kajka neklamala. Kiko naozaj rozpráva. Pravda sa vždy ukáže. To hovorí Goranov ocko. No vlastne to hovoril, keď bol Goran ešte malý a hlúpy a chcel pred rodičmi niečo zatajiť. Keď nevieš klamať, tak neklam. A ak vieš klamať, ani vtedy neklam. Pravda sa vždy ukáže. Goran ide za Kajkou. Práve sa vracia z vecka. Sárka zatiaľ stráži zámoček. Robia to veľmi dobre, pomyslí si Goran. Keby odišli obidve, hneď by sa im tam niekto nasťahoval. Ani nemusí hádať, kto by to asi bol.
1: No s detkami, teda s babkami, to bolo gombíkované v štvrtej časti rozprávky Kiko 1, Kiko 3.
2: Keby to bolo gombíkované, to by sa mi páčilo. Ale vieš čo, Breptík? Gombíky sa objavujú skôr v rozprávkach o Kvakovi a Čľupovi. Možno ti sem odtiaľ jeden preskočil. A inak ten príbeh sa volá Kiko 1, Kiko 2, nie Kiko 3.
1: Mne? Že preskočilo?
2: Ale nie, že gombík preskočil a bolo to gombíkované. Ale skôr si myslím, že bolo to komplikované, pretože babiek nikdy nie je dosť. A Toňa Revajová, ktorú rozprávku o Goranovi a Kajke vymyslela, o tom vie svoje.
1: Vie spoje?
2: A čo si ty dnes meškal s pojmy, Breptík? Ja viem, že nás teraz skúšaš, či poriadne počúvame. Však je to tak.
1: Že zmáhaš.
2: No, už to radšej uzavrime. Tento príbeh sme vám, decká, pustili v dvojhodinovke pre škôlkarov a škôlkarky. Rozprávala vám ho opäť Zuzka Tlučková. Dramaturgiu mala na starosti Zuzana Kolmosová a réžiu Milena Lukáčová. Kiko 1, Kiko 2 mali premiéru v rozhlase v roku 2022 a je to náš darček pre vás pri príležitosti z tých narodenín rozhlasového vysielania na Slovensku.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Slovenský rozhlas uvádza 17. rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uričianského. Dá sa predpokladať, že aj vy ste už počuli alebo čítali o Tolkienových hobitoch. Títo malí ľudkovia mali nadovšetko radi stolovanie a hodovanie a zábavy a oslavy. Opisy ich radovánok si môžete prečítať na mnohých stránkach knižky Hobiti. Dokonca si s nimi môžete zanútiť aj pesničky, ktoré pritom vyspevujú. Treba povedať, že našej Bete analfabete zatvorenej v knižnici nebolo nijako do spevu. S blížiacim sa večerom na ňu padal čoraz väčší smútok. K tomu sa pridával hlad a únava. Popravde, najradšej by sa videla doma pri slávnostne prestretom stole, ale jej zaťatosť bola silnejšia ako túžba po vianočnej pohode. Nuž, je to naozaj tak, ako sa píše v ďalšej Tolkienovej knihe Pán prsteňov. Náš svet je ovládaný mnohými temnými silami, proti ktorým je treba bojovať. Jedným z najväčších bojovníkov proti zlu bol čarodejník Gandalf, ktorý v našom príbehu zohrá kľúčovú úlohu. Akú? Dozviete sa. Poďme pekne po poriadku. Keď sa už blížila hodina, kedy si ľudia zvyknú sadať k prestretým stolom, Beta analfabeta driemala schúlená do klbka v herni. Odrazu jej do ucha ktosi zakričal. Beta analfabeta negramotná, vstávaj, Pipi dlhá pančucha ťa pozýva na vianočnú párty. Beta sa strhla a nemohla uveriť vlastným očiam. Za stolom v herni sedeli všetci tí, s ktorými sa zoznámila počas tých zvláštnych dní v knižnici. Navyše tam boli už spomínaní hobiti, trpaslíci a elfovia z Tolkienových príbehov. Tí mali na starosti slávnostné jedlo a pitie. Harry Potter navyše doniesol výborné pečené morky a skvelý vianočný puding. O sviatočnú výzdobu a ohňostroj sa postaral sám veľký čarodejník Gandalf. Všetkým porozdával prskavky, traskavky, kapsle, delobuchy, blikavky, trpaslíčie sviečky, elfské fontánky, škriatkovské škreky a hromobitie. Niektoré rakety pripomínali krdle trblietavých vtákov, iné zasa jagavé fontány motýľov. Nakoniec prišlo posledné prekvapenie. Z kúdoľa dymu vyšľahli zelené a šarlátové plamene a z nich vyletel červeno-zlatý drak. Z papule sa mu valil oheň, prehučal ponad všetkých ako rýchlik a v ohlušujúcom výbuchu sa rozprskol. Keď bola zábava v najlepšom, v knižnici sa rozozvučalo poplašné zariadenie, rozsvietili sa svetlá a do výpožičnej haly vstúpil vysoký muž v policajnej uniforme, sledovaný niekoľkými pomocníkmi. Polícia! Nehýbte sa! Ticho. Muž s revolverom a obuškom za opaskom sa opatrne rozhliadal po knižnici. Oddelenie pre deti, oddelenie pre dospelých, náučná literatúra, knihy pre dievčatá, poézia, dobrodružná literatúra. Vyzeralo to ako v detektívnom filme, pretože ste nemohli vedieť, za ktorým regálom sa páchateľ skrýva. Páchateľ? Aký páchateľ? A prečo vlastne do knižnice vpálila policajná hliadka? Viete si predstaviť, aký poplach mohol spôsobiť ten Gandalfov ohňostroj, všetky tie prskavky, kapsle a delobuchy? Pamätáme si, že pred sviatkami odchádzala z knižnice ako posledná pani knihovníčka Knihomila Sčítaná. Vieme aj to, že pri odchode zapla alarm. Tým pádom sa zablokovali všetky dvere a okná na prízemí a ak by ich niekto násilím otvoril, v okamihu by sa o tom dozvedeli na najbližšom policajnom oddelení. To isté platilo aj v prípade, že by v knižnici vypukol požiar. Ale čo to? Odrazu bolo v knižnici všetko na svojom mieste a po ohlušujúcom ohňostroji nezostala jediná blikajúca iskrička. Že by to bol nejaký štedrovečerný žartík, pomyslel si veliteľ zásahovej jednotky, keď prechádzal tichou knižnicou. No keď nakoniec vstúpil do oddelenia detskej literatúry, ostal stáť v nemom úžase. Za stolíkom, bohato prestretým pestrými knihami, sedelo strapaté dievča v čiernom tričku. Hlavu malo položenú na roztvorenej knihe a driemalo. Okolo nej boli poroztvárané príbehy Pipi dlhej pančuchy, Anny zo zeleného domu, Dobrodružstva troch pátračov, všetky diely Harryho Pottera i Pána prsteňov. Dokonca tam bola aj útla knižka s názvom Čarovný chlapec. Muž sa potichu priblížil k dievčaťu, citlivo ju chytil za rameno a pošepol. Moja, a ty tu čo robíš? Beta analfabeta sa strhla. Vyskočila zo stoličky a zízala na muža v uniforme. Nechápala, kam sa odrazu vytratili všetci jej kamaráti od štedrovečerného stola. Nebola tu ani Pipi, ani všemocný čarodejník Gandalf, ktorý by ju ochránil. Policajt videl, že tá malá strapatá je celá v šoku. Usmial sa na ňu, prisadol si k stolu a začal si prezerať tituly. No, super knihy, jedna lepšia ako druhá. Rada čítaš? Beta analfabeta sa zahambila. Ako má povedať tomu sympatickému pánovi v uniforme, že je v knižnici po prvý raz a navyše aj úplne náhodou? Vieš, že sú dnes Vianoce? Pokračoval muž v nenápadnom výsluchu. Prečo nie si doma s rodičmi? Bete sa začali tisnúť do očí slzy. Ako má tomu chlapovi povedať, že ona nemá rodičov, iba mamu a starku? OK, usmieval sa ďalej ten policajt a rozhliadal sa dookola. Si tu sama? Beta analfabeta chcela povedať, že samozrejme, že nie, veď sú tu s ňou napríklad traja pátrači, ale uvedomila si, že ten človek by to asi nepochopil a šupom by ju odviezli možno aj do blázinca. Veď čo už s takým deckom, čo má halúze, že trávi štedrý večer v spoločnosti hobitov, elfov a žiakov strednej čarodejníckej školy v Rockforte. Ako sa voláš? Beta iba ťažko vzdychla. Táto otázka ju vrátila do reality a ona si pomaly začínala uvedomovať, že všetko je inak. Po vianočnom pudingu, ktorý iba pred malou chvíľou servíroval Harry Potter, odrazu nebolo ani pamiatky. To predsa musíš vedieť, nie? Prihováral sa jej opatrne muž zákona. Videl, že s tým dievčaťom čosi nie je v poriadku. Zdalo sa mu, že sa tá malá akosi nevie zmôcť na slovo a tak jej podal malý zápisník a pero. Znovu sa na ňu usmial. Ak nechceš hovoriť, nemusíš. Stačí, keď mi to napíšeš na papierik, dobre? Veď predsa nie si negramotná. Ty brďo! Mali ste vidieť tie plamienky, ktoré vyšľahli z očí Betty analfabety. Bol to záblesk oveľa väčší ako celý Gandalfov ohňostroj. Čo je? Čo sa deje? Povedal som dačo zlé? Preľakol sa policajt a obzrel sa za seba, či sú pri ňom jeho kolegovia. Tí zatiaľ prezreli suterén i povalu, ale nič podozrivého nenašli. Žiadna stopa po ohni. Prečo sa potom spustil ten požiarny alarm? Všetko v poriadku, šéfe, spýtal sa mladý policajt a sledoval, či sa to čudné dievča nechystá ubziknúť. To tu bola odkedy zavretá? Spýtal sa neveriaco. Neviem, nekomunikuje, Zatiaľ sa mi ani nepodarilo zistiť, ako sa volá. Alžbeta Bábiková, vyhrklo z Bety. Čože? Vyvalil na ňu oči veliteľ zásahu. A koľko máš rokov?
2: 11, práve dnes,
1: povedala Beta neochotne. Tento raz to bol policajt, ktorý sa tváril ako zasiahnutý Gandalfovým delobuchom. Chcel niečo povedať, ale pohnutý dojatím si zahryzol do ruky.
3: Stalo sa vám niečo? Prekvapila sa Beta.
1: Nie, nie, vyjachtal ten človek, zavolal si kolegov bokom a voľačo im pošepkal. Tí prikývli a bez slova sa vytratili z detského oddelenia. Policajt sa po chvíli vrátil k Bete a sadol si k nej na detskú stoličku. Bete odrazu pripadal veľmi smiešný. Možno preto, že sa tváril ako malé dieťa, čo si pod stromčekom nájde darček, na ktorý sa veľmi, ale veľmi tešilo. Naozaj sa tak voláš? A naozaj máš práve dnes 11? Beta analfabeta znovu prikývla a čakala, čo jej ten veľký muž v uniforme sediaci na malej stoličke povie.
4: Vieš, ja som dnes, aj keď sú Vianoce, v službe, pretože nemám rodinu. Teda vlastne mám, ale je to všetko dosť komplikované, pretože som nevedel, že budeš. A potom, keď si už bola, tak a teraz, keď ťa tu vidím, že naozaj si.
1: Teraz pre zmenu ten policajt nevedel nájsť tie pravé slová, pretože mu to všetko pripadalo ako z nejakej knihy. Ty brďo, kto by uveril príbehu, že po 11 rokoch sa stretne s vlastnou dcérou pri zásahu v knižnici, v ktorej bol ohlásený požiarny poplach? Navyše, že tá jeho dcéra tak miluje knihy, že sa s nimi nechá zatvoriť v

roh ako ten najgrandióznejší Gandalfov ohňostroj. Bola bláznivá ako Pipi dlhá pančucha a romantická ako Anna zo Zeleného domu. Neuveriteľná ako príbehy Harryho Pottera a plná záhadných okolností ako Stroh pátračov. Tej radosti tam bolo viac ako všetkých kníh v rozprávkovej knižnici v Knihovanoch nad Váhom. Zuzana Krónerová vám porozprávala záverečnú rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského. Dramaturgia Beata Panáková, zvuk Milan Greguš, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Rádio Junior. Rádio, ktoré mi rozumie.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Slovenský rozhlas si v tomto roku pripomína dôležité jubileum. 3. augusta uplynulo 100 rokov, odkedy pravidelne vysielame pre svojich poslucháčov z Bratislavy. Bez poslucháčov by rozhlas ani nemohol existovať, a tak vám chceme vašu priazeň vrátiť a pootvoriť dvere do našej rozhlasovej rodiny. Tento raz je našim hosťom dirigent Adrián Kokoš. Svojou dirigentskou paličkou vedie detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu a je tiež dirigentom nášho rozhlasového symfonického orchestra. O hudbe sa hovorí, že je univerzálny jazyk, ktorým sa dokážu dorozumieť ľudia na celom svete. A Adrián tento jazyk pomáha tvoriť, šíriť ho ďalej a popri tom ešte vychováva mladé spevácke talenty. Aj preto patrí medzi našich rozhlasových hrdinkov.
1: Hrdinkovia. O mäských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
2: Tak Adrián, vitaj u nás.
3: Ďakujem pekne, pozdravujem vás.
2: Slovenský rozhlas a jeho príbeh píše už 100 rokov. Koľko z tohto príbehu si s ním prežil ty?
3: Áno, rozhlas má 100 rokov, to je krásne číslo. Ja v Slovenskom rozhlase pracujem už 22 rokov. A už keď som bol malý chlapec, tak som vnímal silno Slovenský rozhlas. Možno nie tak hudbu, ako tie rozprávky rozhlasové, čo som počúval, alebo rôzne také príbehy. Si dodnes pamätám hlas pána Machatu. A čím som starší, tým sa mi to tak viacej vynára, že si to viacej možno pripomínam, lebo keď žijeme v takej veľmi uponáhľanej dobe, že není v podstate čas na nič, práve tieto príbehy rozhlasové ma tak trošku dostávajú do takého pokoja, do takého kľudu. Čiže raz za čas si takto pustím. A môj príbeh, čo sa týka hudby, tak nebol taký jednoznačný, i keď ja som od malička inklinoval viacej k hudbe ako k športu. No ale môj otecko chcel mať zo mňa futbalistu, čiže on mi kupoval všelijaké tie dresy, chrániče, lopty a tak ďalej, kopačky. A samozrejme, že som chodil na futbal, chodil som aj na hádzanú, dokonca som bol brankár v hádzanej, čo je veľmi ako...
2: Zodpovedná
3: povedal,
2: funkcia.
3: Zodpovedná. A vtedy som to bral, že to bolo aj také nebezpečné, lebo tie rany boli veľmi silné. No ale moja mama vo mne videla viac možno takú umeleckú dušu. Mm-hmm. A zase mama ma viedla k tej hudbe. Mama pôsobila v ochotníckom divadle tam na východnom Slovensku. A ja som stále, tu mám také milé spomienky, keď som mal tých 5-6 rokov, tak stále k nám na Vianoce chodila otcová sestra a stále sme spievali také vianočné pesničky, koledy. A my sme mali taký klavírik doma a ja som podľa sluchu som ju doprevádzal. Ja som vôbec nevedel, čo robím, ale nejak to išlo, tak som ona spievala, ja som hral. Tak mama povedala, že tak určite chce, aby som išiel na základnú umeleckú školu.
2: Ty si vedel hrať už predtým, ako si chodil na školu?
3: Áno, vedel som hrať, ale už ako som povedal, tak, že podľa sluchu. Že čo som počul, to som vedel zahrať. Keď mi nepasovalo hrať na bielých klavesách, tak som použil poltón, čierne klavesy a tak. A nejak to išlo, veľmi ma to bavilo. No a keď som išiel na základnú umeleckú školu, tak v tých 6 rokoch ma aj prijali. Ale ja som potom, neviem, čo sa mi stalo, nejak ma to prestalo baviť po pol roku a som povedal rodičom, že chcem robiť niečo iné a moja mama povedala, dobre, tak nútiť ťa nebudeme. Čo si myslím, že bolo aj veľmi dobré, lebo možno keby ma začala nútiť, tak by sa mi to tak odnechcelo, že by som úplne na tú hudbu zanevrel. No a potom taký zlom nastal, keď som mal 10 rokov a u nás, v mojej rodnej dedine, to je okres Sobrance, veľmi ďaleko na východnom Slovensku, to je dedina Jenkovce, tak bola posviacka kostola a ja som sedel hore na chore za organistom. To bol taký starý pán, ktorý hral na orgáne a mňa ten zvuk orgána tak fascinoval, že som si povedal, že toto ja chcem robiť. No a keď to všetko skončilo, tak ja som chodil na faru potom po večeroch a som tam bola pani farárka a mi dávala stále taký obrovský kľúč. Ja to nazývam, že to je už po tých rokoch, že to je taký kľúč od môjho domova, kde som si otváral ten kostol v zime a som sám začal hrávať.
2: A sám si mohol chodiť do kostola?
3: No. Na dedine je všetko možné. Tak ja som si zapol orgán a som si sám začal hrávať, no a pani farárka, keď videla, že mi to nejak ide, že ma to baví, tak najprv som hral poobedné bohoslužby a potom som hral ako hlavné bohoslužby. Čiže ja som vlastne od 10 rokov bol taký najmladší kantor. Som sprevádzal, ja už vtedy som sprevádzal zbor ako ľudí. Čiže možno už vtedy sa vo mne tak začalo formovať také dirigentské líderstvo, alebo ako by som to nazval. Aha. No ale stále som nepoznal noty. Tak som išiel na príjmačky na základnú umeleckú školu. Ma vyskúšali, ako intonujem, ako počujem, aký mám rytmus. A ten pán riaditeľ, ktorý tam tedy pôsobil, možno, že mal zlý deň, alebo ja neviem čo, asi zavolal môjho otca, mu povedal, že viete, z neho muzika nikdy nebude. Tak otec ma zobral za ruku a hovorí, dobre, tak budem robiť šport. Ale sedela tam v tej komisii istá pani Mišlieva, Alžbeta Mišlieva, ktorá už nie je medzi nami. Mm-hmm. A ona vyšla za nami vonku a povedala, že ona by ma pripravila na tie ďalšie príjmačky. A potom som vlastne, už tam nebol inak ten pán riaditeľ, potom som tú základnú umeleckú školu vlastne vyštudoval, alebo ako to nazvať.
4: A už sa ti chcelo?
3: Už sa mi chcelo a som to vyštudoval za nejakých 6-7 rokov aj druhý cyklus, čiže išlo to veľmi rýchlo. V 14 som začal chodiť na gymnázium do Sobraniec, vtedy prišlo pre mňa taký nový obzor, lebo som začal hrať kapele na klavesoch, mm-hmm. aj som spieval a bola to mm-hmm. naozaj taká kapela, ktorá, to bol taký sen sa dostať k ním. Lebo
4: a čo ste hrali?
3: My sme hrali všetko, mali sme aj vlastnú tvorbu. No, ale podmienka mojich rodičov bola, že dobre, môžeš hrať kapele, ale musíš ďalej pokračovať aj v kostole, aby som hral. Takže ja som mal to gymnázium také náročné, lebo musel som sa samozrejme učiť do školy mm-hmm. a pritom musel som stíhať skúšky s kapelou, potom tie samozrejme akcie okolo toho, koncerty, no ale v nedeľu trikrát v kostole u nás, potom vo vedľajšej dedine v kostole a po obede opäť u nás. A toto bol môj život na gymnáziu. 4 roky a popri tom som ešte chodil na tú základnú umeleckú školu k pani Mišliovej. A ona s mojou mamou, už keď som bol v maturitnom ročníku a rozmýšľal, že čo ďalej s muzikantom, to som ja ani nevedel, že oni podali prihlášku na konzervatórium tu do Bratislavy, na cirkevné konzervatórium, mm-hmm. ale prišla pozvánka, že mám ísť na príjmačky, som sa čudoval a mama povedala, ideš. Mm-hmm. Ja som bol inak veľmi poslušné dieťa.
4: Takže možno by si si aj zvolil inú dráhu, keby nebolo tej maminy?
3: Ja som chcel byť mesiarom.
4: Prečo mesiarom? No, zabíjať zvieratka.
3: Nie, a to, vtedy ma to tak aj nenapadlo, že zabíjať zvieratka, ale všetci kamaráti išli, buď to tak ja však samozrejme. Že ja som nechcel ísť na konzervatórium. Prečo? Nebolo dobre v kapele. No a to som chcel povedať, že ja som bol poslušné dieťa a možno, že keby som nepočúval svojich rodičov tak, ako som počúval, tak možno, že nie som tam, kde som, lebo mne mama povedala, ideš do Bratislavy na príjímacie pohovory na konzervatórium a ja som povedal dobre. Mm-hmm. A to som už mal v podstate 18 rokov.
4: Mm-hmm. A zase na strednú školu.
3: A zase na strednú školu, takže na konzervatórium ma prijali, na odbor cirkevná hudba, to je náročný odbor, lebo to sú vlastne tri hlavné predmety a to je orgán, dirigovanie a spev. A ten hudobný svet tu v Bratislave sa mi tak zapáčil, ten svet vážnej hudby, že ma to tak pohltilo a už som robil všetko preto, aby som v tom pokračoval a aby sa mi darilo. Ale, čo je zaujímavé, ja som nikdy nemal nejaké veľké ciele. Ja som nechcel byť dirigentom. Mm-hmm. Tak som chcel najprv vyštudovať konzervatórium a potom učiť detičky napríklad na základnej umeleckej škole. A tak ma to všetko poslal, že na konzervatóriu som si založil zbor.
4: Potom... Ten kostol ti asi chýbal, že?
3: Áno. To sa mi tak vrilo v tom detstve, že...
4: Že vedieš nejakých dospelákov ako na klavíri a niekto ťa počúva a oni podľa teba spievajú.
3: No a potom Vysokú školu muzických umení na zborové dirigovanie najprv. A potom moja pani profesorka, ktorá povedala, že ona má už v treťom ročníku nemá čo učiť, čo sa týka zborového dirigovania, že musím ísť na orchestrálne dirigovanie. Opäť som posluchol, keď sa mi nechcel, lebo to opäť trebalo robiť príjimačky a mm-hmm. tak ale zobrali ma. A tak som začal študovať aj orchestrálne dirigovanie. No a už keď som bol v Slovenskom rozhlase od toho roku 2004, kde som nanovo založil náš rozhlasový detský zbor, tak už to v podstate tak išlo a stále to pretrváva.
4: Aký je rozdiel, teda už si to načrtol, že zborové dirigovanie a dirigovanie orchestra, to je niečo iné?
3: V podstate v zahraničí sa ani neštuduje zvlášť, že zborové dirigovanie a dirigovanie orchestra, proste je to v tom jednom predmete. U nás je to takto rozdelené. Rozdiel je v tom, že keď dirigujete zbor, tak máte pred sebou spevákov, samozrejme. Čo sa týka tej dirigentskej techniky,
4: Tak, to je to mávanie rukami s paličkou.
3: To je to mávanie rukami, áno. Paličko, to čarovanie. Uh-huh. Tak tam ani nejaký veľký rozdiel nie je. Samozrejme, že možno v tom zborovom dirigovaní je to gesto dirigentské, tá ruka, že má byť trošku taká mekšia, aby tí speváci na vás lepšie reagovali.
4: Lebo sa nezľakli a nezutekali.
3: Aby sa nezľakli. A môžem povedať našim mladým poslucháčom, že jeden z najkrajších, ale zároveň najnáročnejších a najťažších hudobných nástrojov je ľudský hlas. Lebo my ten nástroj, speváci ten nástroj majú v sebe, vlastne v tom hrdelku. A o to sa treba pekne starať. Tie pocity, čo máme v sebe, alebo tú emóciu, ako dá sa to samozrejme vyjadriť nástrojom, ale tak najkrajšie sa to dá vyjadriť tým ľudským hlasom, lebo to ide priamo z vás, čo sa deje.
4: Zo srdca.
3: Zo srdiečka, áno.
1: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
4: A ty si na tom ako so spevom?
3: Ja som na tom so spevom dobre. Sice už teraz tak nespievam, ale keďže som už spomínal, že som študoval aj spev, operný spev, tak mne to veľmi pomáha, lebo ja veľmi rád robím koncerty, kde mám aj spev, ako aj orchester spolu. A je dobre, keď dirigent sa vyzná do ľudského hlasu, lebo potom ich vie správne naviesť, že ako to majú robiť. No a samozrejme je dobre, ak dirigent vie aj hrať na nejakom hudobnom nástroji.
4: Prečo musí mať dirigent paličku? Nestačili by ruky?
3: Stačili. Palička je v podstate len predĺžená ruka. Vlastne zohráva úlohu napríklad v opere, kde je orchester ľudovo povedané v jame dole a scéna alebo príbeh sa odohráva na tom javisku hore, aby ten spevák, ktorý je niekde veľmi ďaleko, aby videl, že ako rýchlo má spievať, alebo pomaly, aby sa vedel riadiť tým dirigentom. Je mnoho mojich aj kolegov, aj dirigentov, ktorí nepoužívajú paličku a sú orchestrálni dirigenti. Čiže to je len o tom zvyku. Ja som si na paličku zvykal tiež dlho. Ja som ju nepoužíval. A teraz, napríklad, keď dirigujem, tak niektoré skladby, diela alebo piesne dirigujem s paličkou a niektoré bez paličky.
4: A prečo sa potom dirigenti tak boja, že im vypadne palička počas dirigovania?
3: No, ja neviem. Asi sa boja, pretože je to niečo možno také neisté alebo trápne, alebo ja neviem. Ale to vôbec tak netreba brať.
4: Lebo stáva sa to?
3: Stáva sa to. Mne sa to stalo párkrát, ale na skúške iba, keď sa vám vyšmykne. Preto ja mám paličku, ktorá má na konci korok. Lebo ten korok vám saje ten pot. Niektorí majú drevené, to sa klže. Napríklad stalo sa aj veľkým dirigentom, to som videl aj v priamom prenose, že im vypadla palička, ale tak ten hráč, čo hrá, tak prestane hrať a dirigentovi podá ďalej tú paličku. Alebo Leonard Bernstein, to som minule pozeral také video, koncert, tak jemu tiež vypadla palička z ruky počas koncertu. On bol taký impulzívny dirigent.
4: Áno, áno.
3: Ale on bol na to pripravený.
4: A mal ďalšiu.
3: On mal ďalšiu, on si vytiahol spoza pulta ďalšiu a išiel ďalej. To ma prekvapilo.
4: Zrejme sa mu to stávalo.
3: Čiže už bol na to pripravený. Čiže tá palička nie je nič, že my hrozíme tým hráčom, že dobre hrajte, alebo čo. Tá palička je len taká pomocka, aby nás bolo dobre vidieť. Ale nie nás, ale aby tá ruka, ktorá udáva ten puls, to všetko, čo sa deje, tak aby bola jasná a zreteľná.
4: Oni by nedohrali koncert, keby zrazu dirigentovi sa niečo stalo, tí hráči.
3: Podľa toho, aký je program a čo sa hrá. Ak sa hrajú menej náročné skladby na rôzne rytmické záležitosti, že kde treba zrýchliť, spomaliť, tak tam je ten dirigent veľmi potrebný a tam by sa stalo, že ten orchester nedohrá tú skladbu. Ale sú diela, napríklad diela v klasicizme, to je Mozart, Beethoven, Haydn, kde v podstate to ide všetko v jednom rytme, tak tam niektoré orchestre hrajú aj bez dirigentov tento program.
4: Ale?
3: Áno, lebo úloha dirigenta bola až v období romantizmu taká vážna a konkrétne taký skladateľ Felix Mendelssohn Bartholdy, tak on vlastne vymyslel aj tú dirigentskú paličku.
4: Dokonca.
3: No, lebo on aj dirigoval, on sa postavil prvýkrát pred orchester, lebo asi tam bolo dielo, ktoré nejak nešlo, tak on musel sa to ukázať. A odtedy sa traduje ako tá tradícia dirigenta. Samozrejme, že dirigenti boli aj v období baroka, to je napríklad Johann Sebastian Bach, aj skôr, ale to neboli dirigenti, ktorí stáli pred orchestrom, ale to boli takí kapelníci, ktorí udávali tempo, ako hlasno treba robiť, ale oni nestáli na tom dirigentskom stupienku, oni boli buď orchestri, alebo boli za čembalom, dnešné klavír, a oni sedeli za tým klavírom a začínali začiatky a tak. Čiže to je také zaujímavé.
4: Vieme sa naučiť takto sprostredkovanie cez mikrofón nejaké dirigentské gesto?
3: No, my dirigenti, keď sa učíme, je dôležité, aby sme mali správnu schému dirigovania. Na začiatku si dirigenti učia také tri základné takty, a to je dvojštvrťový, trojštvrťový a štvorštvrťový. V dvojštvrťovom rytme je napríklad taká známa skladba, možno, že to budú aj naši posluchači poznať, Malnočná hudba Wolfganga Amadea Mozarta, a hneď ten začiatok je pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim.
4: Jasné, to poznáme pim, všetci. Pim.
3: A to je v dvojštvrťovom tempe. To je raz, ta tam, pa, pa, pa, pa, pa, pam. A potom trojštvrťovom je no nejaký valčík na krásnom modrom Dunaji. Ti, ri, ri, pim, pim, pim, pim, pim.
4: Raz, dva, tri.
3: Pam, pa, ra, ri, pim.
4: Raz, dva,
3: a ten trojštvrťový tak, keby nás videli, tak by videli, že ja mám v ruke takú čižmu. To sa taká čižma kreslí. Raz, raz, dva, tri. Taká čižmička. A štvorštvrťový tak, to je ležiaca osmička. Raz, dva, tri, štyri. To sa tak akože maľuje taká, keď si predstavia, že osmičku, keď dajú ľahnúť, číslo 8, a takto, keby ste to číslo
4: obkresľovali,
3: tak to je v podstate štvorštvrťový takt.
4: A tá malá nočná hudba bolo čo?
3: Tá malá nočná hudba, ten začiatok je dvojštvrťový.
4: A to sa ako kreslí do vzduchu?
3: Je to, že z vrchu vám padne ruka dole, to je ako J. Tá druhá doba nejde hore, ale iba taká
4: odrazí
3: fajka.
4: Odrazí sa od dna.
3: Áno, odrazí sa od dna a ide naspäť. Raz, dva, raz, dva. Áno.
4: A keby bolo 10 dirigentov, tak podľa tých 10 dirigentov zahrá ten orchester tú skladbu stále inak?
3: To je to, ako sme na začiatku spomínali, že to dirigovanie alebo tá hudobná reč je univerzálna na celom svete. Aj keby sme neovládali nejaký cudzí jazyk a prídem napríklad do Ameriky alebo do Číny alebo neviem kde, do Japonska, tak keď sa pre ten orchester postavím, tak sa pozdravím im, a keby sme začali dirigovať nejaké dielo, tak tá reč rúk je každému jasná. To sú tie schémy dirigentské. A čím má dirigent jasnejšie schémy, tým je to pre orchester lepšie, lebo ho vedia lepšie prečítať.
4: A tá univerzálnosť toho jazyka hudobného nie je len v tých gestách dirigentských, ale aj v tej emócii, ktorú v nás tá hudba dokáže vzbudiť. A tu dokáže úplne rovnako prečítať či japonské publikum, alebo slovenské, alebo niekde inde, že vlastne aj to nás takto krásne spája, že sa vieme porozprávať cez hudbu.
3: Áno, áno.
4: A ten orchester ju dá tomu publiku a publiku mu to potom vráti v tej odozve a vlastne si uvedomíme, že si rozumieme.
1: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
4: Vráťme sa teraz k detskému a dievčenskému speváckému zboru v rámci Slovenského rozhlasu. Takže prečo práve dievčenské hlasy?
3: Áno, tak náš rozhlasový zbor bol založený v roku 1953.
4: Takže už cez 70 rokov
3: oslavil. Cez 70 rokov, áno. 3 roky vlastne dozadu sme slavili 70-ku s našim zborom. A stále to bol zbor, kde bolo viac dievčat ako chlapcov. Ja keď som prišiel v roku 2004, tak som nadviazal na tú tradíciu a takisto som to stával na detských hlasoch. Lebo my v Bratislave máme aj chlapčenský zbor.
4: Áno.
3: Slávny bratislavský chlapčenský zbor, ktorý vedie pani Rovňáková a je syn Gabo Rovňák. A keď máme konkurs a prídu aj k nám do nášho zboru chlapci, tak ja upozorním tých chlapcov alebo rodičov, že máme v Bratislave zbor, kde je vyslovene chlapčenský zbor. Lebo my máme u nás teraz 57 dievčat a jedného chlapca v zbore. Mali sme dvoch chalanov, ten jeden nám zmutoval, to je to na tých chlapcoch.
4: Že sa im zmenia hlasy?
3: Zmenia sa im hlasy, čiže musia odísť zo zboru, lebo už to nie je ten soprán
4: Najvyšší ženský hlas.
3: Ženský hlas.
4: A dievča sa nemutujú?
3: A dievčatá mutujú, ale tam to nie je až také citeľné, lebo keď dievčatá zmutujú, tak oni z tých vyšších hlasov prechádzajú do nižších hlasov. Mm-hmm. To je... Ja za 20 rokov, keď čo som v rozhlase, tak v podstate je to také pravidlo, že začínajú v tých vysokých hlasoch a potom, keď odchádzajú zo zboru, tak končia v tých spodných hlasoch takých. To je. Ale nie každý. Je to individuálne. No a my teraz máme ešte v zbore toho Matúška, ktorý takisto je sopraník, veľmi pekný sopraník. No a tiež čaká, že kedy príde ten jeho čas. A, takže preto u nás je aj... sú same dievčatá, ale nebolo to tak. My sme mali v rozhlase detský zbor, ale ja keď som prišiel v 2004, tak bol ešte detský a ešte bol dlhé roky detský a potom v roku 2011 za mnou prišli dievčatá, ktoré už neboli deti v zbore, už boli tínedžerky, niektoré už boli prijaté na vysoké školy a už to bolo také čudné, keď nás na koncertoch ohlasovali, že detský zbor a prišli tam slečny. Tak na ich poput. Oni ma inšpirovali, sa ma spýtali, či sa zbor dá ešte, alebo k zboru dodať, že detský a dievčenský spievacký zbor. To bol rok 2011. Podarilo sa to. Čiže odtedy vlastne som bol inšpirovaný tými vlastnými dievčatami. Čiže detský to sú tie dievčatá a chlapci do tých 11, 12, 13 rokov. Od tých 14, 15 do 23 sú už dievčatá.
4: A fungujú v rámci jedného telesa.
3: Áno, fungujú v rámci jedného telesa. Samozrejme, že keď máme koncerty, kde sú, dajme tomu, nejaké náročné veci, tak tie náročné veci robíme s dievčenským zborom. Je to tak podelené, ale napríklad tie naše tradičné vianočné koncerty, tak to spievajú všetci.
4: A nevadí tým dievčencom, že ich vedie chlap?
3: A myslím si, že nie. My sme si inak vytvorili taký pekný vzťah. Aspoň ja to tak vnímam, že v podstate tie dievčatá ma majú aj ako učiteľa, ale ja sa snažím, aby sme aj na skúškach, ale aj na vystúpeniach mali taký kamarátsky vzťah. A funguje to. Lebo ja stále hovorím, že keď chceme robiť umenie, aby to bolo niečo pekné, tak tam nemôže byť nejaká zlá energia. Nech je to všetko také prirodzené, pekné. Mne sa to darí a za tých 22 rokov nemáme žiadny problém a naozaj sme, ako to môžem povedať, a je to pravda, sme ako jedna taká pekná rodina v rozhlase, spevavá.
4: A je taký zborový spev in v úvodzovkách, alebo v kurze, alebo je o to záujem aj v dnešnej dobe, kedy tie decká už majú všelijaké 1 300 000 iných záujmov, napadne niekomu, že ísť spievať do zboru, do rozhlasu?
3: No, tak čo sa týka nášho rozhlasového zboru, tak tam je cítiť, že tam je tá tradícia a...
4: Že z rodiny ide, mamka bola, tak teraz dcéra?
3: Áno, lebo napríklad pred rokom, tak sme mali konkurs a to bolo veľmi milé prekvapenie pre nás všetkých, lebo na konkurs prišlo veľmi, veľmi veľa. Bolo vyše 200 uchádzačov. A tí uchádzači neboli len z Bratislavy a okolia blízkeho, ale Ružomberok, Trenčín,
4: dokonca
3: Nitra. Samozrejme, tí z Ružomberka nevedeli, že ako to tu funguje, že či to je raz za mesiac, alebo tak, tak prišli. Ináč to bolo, ja si to pamätám, to dievča bola veľmi dobrá spevačka, len nie je to. Ale napríklad máme tu dievčatá, ktoré nám chodia od Nitry a majú skoro 100% účasť. Lebo si veľmi vážia, že môžu spievať u nás v rozhlasovom zbore.
4: Ako často máte skúšky?
3: Dvakrát do týždňa, pondelky, štvrtky. No a samozrejme, keď sú nejaké výnimočné príležitosti, tak aj víkendy. To je podľa toho, na čo sa pripravujeme. My núdzu o spevákov nemáme. A to je super. I keď to zborové umenie na Slovensku trošku upadlo za posledné roky, lebo ja som chodil aj do rôznych zborových súťaží, ale teraz mám pocit, že aspoň tu, keď to tak sledujem v Bratislave, že sú tu, vytvárajú sa tu detské zbory, ktoré majú dobré vedenie. Ja im držím palce, lebo v tom zbore je aj sranda. Keď je dobrý kolektív, stretávame sa, spievame. Musíme sa naladiť na tú jednu vlnu. A to je tiež pre mladých ľudí veľmi dôležité, aby sme na tie 2 hodiny, čo tu skúšame, aby sme sa dokázali naladiť do toho jedného tónu, ak by som to tak vedel povedať.
4: Vyformuje ma to aj ako človeka takéto niečo, keď niekoľko rokov trávim v takomto telese, ktoré chodí, vystupuje, nacvičuje rôzny repertoár, tak mi to dá niečo aj po iné ako spevácké stránke,
3: určite,
4: že?
3: Áno.
4: Ako dieťaťu.
3: Určite áno. Ja vidím, že u nás v rozhlase, že my tých mladých ľudí aj formujeme a poukazujeme na také práve hodnoty, dobro, aby sme sa vedeli tešiť aj z malých vecí.
4: Mm-hmm.
3: A stretávame rôznych ľudí, či sú to umelci, herci a tak ďalej.
4: Mm-hmm.
3: Nahrávame do našich rozhlasových hier. Sa stretávajú naozaj s takým širokým publikom, aj keď odchádzajú od nás, tak či sú to konzervatória, ale aj iné školy. Máme právnikov, máme lekárov. Raz za 3-4 roky sa stretneme. Stále mm-hmm. sa rozorganizuje nejaké stretnutie a to sú už dievčatá, už to sú dámy, ktoré majú rodiny a tak ďalej.
4: Povedzme nejaké také známe mená, ktoré odtiaľto vzišli.
3: Áno, tak čo sa týka histórie, tak také možno najznámejšie meno je Edita Gruberová. Už bohužiaľ nie je medzi nami. Bola to naozaj svetoznáma speváčka, ktorá ako 12-ročná dievča prišla do nášho zboru. Napríklad Janka Kocianová takisto spievala u nás v zbore.
4: Kým tá predtým bola operná hviezda, toto bola skôr taká jazzová.
3: Jazzová, áno, potom rôzne Gabika Škrabáková, herečky.
4: Dokonca.
3: Áno, áno, mnoho.
4: Ono keď sa povie orchester, zbor a tieto vážne veci, ktoré musí viesť dirigent, tak človeku hneď napadne klasická hudba, Beethoven, Mozart a všetky tieto veci, ťažké, nudné, deťom sa to nechce počúvať, ale v úvodzovkách, samozrejme, každá hudba, keď jej porozumieme a vieme ju počúvať, je nádherná, ale vy máte o mnoho širší repertoár. Nebraníte sa žiadnemu žánru a vlastne od filmových hudieb až po ja neviem aké motívy. Aj nedávno sa čosi krstilo nejaké skladbičky Mekyho Žbírku, tuším?
3: Veď práve to, že u nás tí, čo spievajú v zbore, sa vôbec nenudia. A to preto, lebo my sme rozhlasové teleso. A tak ako náš orchester nehrá len tú klasiku, tak aj my v zbore nerobíme len klasiku, ale naši dievčatá to majú veľmi pestré, lebo my spievame áno, aj Mozarta, aj Suchoňa, aj Antonína Dvořáka, ale my spievame aj popové veci. My sme robili koncerty s Mekym Žbírkom. Napríklad sme spievali na Starmuse so slávnym gitaristom z kapely Queen.
4: Brianom Mayom.
3: To bol pre dievčatá obrovský zážitok. Každý rok nahrávame vianočné piesne s rôznymi interpretmi. Napríklad tento rok to bude piesen s Robom Opatovským. Čiže my máme tak široký záber. A
4: do rozprávok vianočných to bolo, že?
3: Do vianočných rozprávok sme nahrávali filmové hudby. Napríklad, keď pozeráte rozprávku, ide na Vianoce Anjel Pána 2. A tie spevy, čo tam počujete počas celej tej rozprávky, to sú naše dievčatá z rozhlasového zboru.
4: Mm-hmm.
3: Alebo rôzne seriály, čo idú na STVR. Mm-hmm. Takisto sme tam nahrávali my rôzne vokály, alebo v rádiu, čo sú. Takže je to náročné, lebo to všetko treba pripraviť. Ako napríklad teraz, začiatkom októbra, naše dievčatá sa spoja s Bratislavským chlačenským zborom a budú účinkovať v takom programe Príbeh hudby.
4: Príbeh hudby pravidelne predstavuje stále iný žáner.
3: Iný
4: hudobný
3: žáner.
4: Niekoľko rokov a teraz to bude venované čomu?
3: Teraz to bude venované práve storočnici. 100 rokov Slovenského rozhlasu.
4: Mm-hmm.
3: Čiže to bude taká zábava, lebo tam dievčatá a chlapci budú spievať napríklad aj nejaké zvučky rozhlasové.
4: Taký prierez.
3: Taký prierez, mm-hmm, áno.
4: Hudobný.
3: Možno aj nejaká herecká akcia nastane a tak. Mm-hmm. Čiže bude to veľmi pestré. Potom samozrejme spievame Slovenskej filharmónii, spievame na našich tradičných vianočných koncertoch. Náš zbor začiatkom budúceho roka sa predstaví prvýkrát v Bruseli v tej krásnej koncertnej sále, takže tá naša príprava musí byť profesionálna. Lebo mikrofón neoklamete. Zlé to nemôže byť, lebo máme nad sebou režiséra, keď nahrávame a ten režisér povie, je to falošné, nie je to dobre, poďte ešte raz. Čiže my musíme makať. A tá odmena za tú našu prácu sú vlastne tieto krásne koncerty.
4: Ešte sa trošičku dotkneme aj Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, kde ty tiež diriguješ. Deti možno nevedia, že aj do pyramídy k nám do rozhlasu môžu prísť na koncert.
3: Samozrejme, my máme jeden z najstarších orchestrov na Slovensku. Teraz Slovenský rozhlas slávi 100 rokov a v roku 2029 bude náš orchester sláviť 100 rokov. Čiže my máme takého deduška už poriadného a je to veľký symfonický orchester, ktorý takisto nahráva, či sú to hudba do rozprávok, do filmov, robí veľké koncerty.
4: A tieto živé koncerty by mohli zaujímať aj deti?
3: Určite áno, lebo napríklad už ako som spomínal príbeh hudby, tak tam bude aj náš symfonický orchester. Ale my v tejto sezóne koncertnej máme pripravený program aj pre deti.
4: Čo také?
3: To sa ešte dozvedia, lebo sa to ešte všetko pripravuje.
4: Tak to treba sledovať?
3: Určite to treba sledovať, ale bude to veľmi pekný program. A bude to niekedy v júni 2027, kde sa náš orchester predstaví aj deťom. Ale v takej hravej forme. Nebude to nič vážne, určite sa vám to bude páčiť.
1: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
4: Takže my sa už takto len o kľuku vrátime zasa k tvojej osobe od toho všetkého dirigovania. Spomínal si aj rozprávky, ktoré si počúval v rámci rozhlasu od malého malička. Utkvel ti nejaký rozprávkový motív alebo postavička taká, z ktorou by si sa mohol stotožniť alebo máš obľúbenú rozprávku?
3: Tak teraz ma to takto nenapadne. Ja inak mám veľa v hlave takých motivov hudobných, čo si pamätám.
4: Z tých rozprávok?
3: Z tých rozprávok, ale Aha. Ja to neviem zaradiť, čo ku ktorej rozprávke patrí.
4: Takže už vtedy si vnímal svet ušami viac?
3: Áno. Napríklad ja som pozeral, či už to boli rozprávky ako Popolvár, najväčší na svete, alebo seriál Alžbetín dvor. Ja som napríklad ako malý chlapec ešte tomu seriálu vôbec nerozumel, ale som čakal na začiatok toho seriálu a nakoniec práve kvôli tej hudbe. Mm-hmm. Tam je úžasná hudba, ktorú skomponoval Svetozar Stračina a tak sa mi to vrilo. Dopamäte, že keď príde nejaká situácia v živote, tak mne sa vynorí tá téma. Ja som veľmi rád pozeral Čielku Maju, ako malý chlapec. Mm-hmm. A keď začne teraz vonku pršať, a ja keď sa pozerám von oknom, keď som v takom pokoji, tak mne príde presne ten motiv z tej Čielky Maju, keď tam pršalo. Ja tu mám hneď v hlave.
4: A keď chodíš, tady máš hudbu v hlave, popri tom, čo vidíš.
3: To už sú roky, rokúce. Mm-hmm. Tak si ja žijem veselo s hudbou.
4: Perfektne, to znamená, nevypínaš tú hlavu, ani keď si v tichu.
3: Snažím sa.
4: Ju nevypnúť? Alebo vypnúť. Lebo to ticho je dosť vzácne pre človeka, ktorý pracuje ušami.
3: To ticho je vzácne, áno. Takto s hudbou, síce život nie je jednoduchší, ale určite je krajší.
4: A máš nejaký obľúbený zvuk?
3: Nemám. Ja napríklad, aj keď idem z práce, tak ja mám úplne ticho v aute. Žiadne rádio pustené, ani žiadne CDčko, nič.
4: My v Rádiu Junior veľmi veľa lovíme v rozhlasovom archíve, hľadáme staré hlasy, staré rozprávky, čo sme ešte nevysielali, čo tam je zabudnuté, také rozhlasové, rozprávkové poklady. Ty si hudobník. Má rozhlas nejaké hudobné poklady vo svojom archíve?
3: Tých hudobných pokladov je veľmi, veľmi veľa. Či sú to nahrávky našich predchodcov, ktorí robili s našim orchestrom, pán Lenard, ktorý tu bol aj šéf dirigentom, ale aj pán Francisi, pán Marian Vach a tak ďalej. Všetko, čo sa vydarí a čo ma zasiahne do srdiečka, tak toto je pre mňa ten hudobný poklad.
4: Posledná otázočka. Má ten veľký Adrián ešte kontakt s tým svojim malým vnútorným dieťaťom, s tým Adriánkom? A je to dôležité vnímať to svoje vnútorné dieťa počas života, keď sme veľkí?
3: Určite áno, lebo ja som takisto otcom. Mám 14-ročnú dcerku a 20-ročného syna. A ja veľmi rád spomínam na svoje detstvo a nechcem to pustiť zo seba preč, lebo ja si myslím, že je to dôležité, aby sme v sebe ponechali kúsok toho dieťaťa. Mňa to robí takým viac, že nie som taký upetý. Proste nič neberiem tak vážne. Lebo keď človek začne uvažovať, že všetko je, nie že zlé, ale že všetko treba brať vážne a tak ďalej.
4: To sú tie dospelácké starosti,
3: ktoré sú a ktoré budú. Mm-hmm. Ale ja si myslím, že dajú sa zvládnuť aj tieto starosti trošku takým odľahčeným spôsobom.
4: Keď sa na ne pozrieme detskými očami.
3: Áno, a to sú tie detské oči. Ale napríklad, ja si pamätám, keď som bol malý chlapec a môj otec mal úraz, ho pohrízol pes. Ja som to veľmi prežíval, on bol v nemocnici a ja som spal. On prišiel noci z tej nemocnice a mi priniesol autíčko. A ja ho mám doteraz, to autíčko. A je pre mňa dôležité, ja ho mám normálne vystavené tam, kde mám pracovňu. A stále keď, nie že mi je ťažko, alebo proste keď niekedy sú také chvíle, že neviete, že čo, ako ja sa stále pozerám na to autíčko. A
4: ako vyzerá?
3: Je to taká modrá polisajná dodávka. Už je trošku obitá, ale rád sa pozerám na to auto.
4: Tak nech sa vieme všetci takto pozerať detskými očami naďalej do všetkého vlastne, čo robíme vo svojom živote. Nech máme taký detský vhľad.
3: Lebo tá detská čistota, to je to, čo treba skúmať. No.
4: A to nás definuje možno
3: aj. A to nás definuje, presne.
4: Dobre, tak ďakujem veľmi pekne, že ťa tu máme v našom rozhlase.
3: Ja ďakujem za pozvanie.
4: A tešíme sa na teda všetky tie programy pre detského poslucháča, ktoré sa chystajú. Toto bol Adrián Kokoš.
3: Majte sa krásne.
1: Hrdinkovia. O meských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
2: V programe Hrdinkovia, ktorým si pripomíname 100 rokov vysielania Slovenského rozhlasu, sme dnes privítali dirigenta Adriána Kokoša. Volám sa Lucia Šaráková a ďalšieho rozhlasového hrdinka či hrdinku vám predstavím už o mesiac. Za zvukovú spoluprácu ďakujeme Reji Gajdošíkovej a Danovi Galovičovi. Vyrobila STVR v roku 2026.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Túto rozprávku si v našom vymysielaní, teda vysielaní, púšťame len občas.
2: No, myslím, že za všetky tie roky, čo už Rádio Junior vysiela, sme ju počuli len azda dvakrát. Aj to už dosť dávno. No a teraz sme ju zaradili do programu znovu.
1: A to už lečo? Teda prečo?
2: Lečo, prečo, vieš čo? Hra sa síce volá celkom veselo, Púpavienka, ale je dosť pochmúrna. Táto púpavienka sa ocitne v temnici, ale aj na strastiplnej ceste a jej príbeh nekončí celkom šťastne, ale za to je krásny.
1: Fíha, no už to chcem počúvať.
2: Vidíš, teda počuješ a preto, lebo je to naozaj výnimočný príbeh, tak v našom slávnostnom septembrovom aj oktobrovom vysielaní nesmie za žiadnu cenu chýbať. A ja ho hneď pustím, len dodám, že tento príbeh bol najprv slávnou divadelnou hrou. Tu napísal slávny dramatik Jaroslav Kvapil a Prerozhlas potom túto hru prepísal a tak ju preniesol z divadelných dosiek do zvukov autor Jozef Mokoš.
1: Tak počúvajte, či sa mu to odplavilo, teda podarilo. Príbeh odporúčame počúvať tým z vás, ktorí už mali 9 hrkov. Hrku, hrku.
2: A vy určite viete, že Breptík myslel 9 rokov.

0: tak sa veš
1: u pavienka zatvor okna, lebo si tu človek nepočuje vlastný hlas.
2: Prosím, ocko, ako chceš.
1: Vieš, prišiel taký čas, keď musíš zvážiť svoje ďalšie kroky. No proste, už máš svoje roky a nemôžeš sa večne s bábikami hrávať. Skrátka, chcel by som sa s tebou veľmi vážne porozprávať.
2: Ja viem, ocko, o čom? Iba neviem, po čom ma chceš predať.
1: Vydať ťa chcem. Dobre vydať.
2: Ale táto, predáš ma za hispánske zlato. Ale ten hispánsky princ...
1: Ten princ je mocný, bohatý. Ten sa z takej cesty bez nevesty nevráti. Vojakov má toľko, koľko je piesku v mori. Polovica sveta sa jeho sile korí. 100 národov žije v tieni Hispánie.
2: Hoci komu by ste ma, otecko môj, dali? Len keby ste čosi z toho mali.
1: Áno, práve za to, že sme malí, slabí, tak chcem, aby to hispánske zlato pomohlo nám z kaše. Aby toto tvoje šťastie bolo aj šťastie naše.
2: A preto, že naše kráľovstvo je malé ako ľudská dlaň, že preskočí ho laň, že tieň z našich stromov padá už do susednej ríše. Pre vaše túžby, žabomyšie, ja mám mať z ničoho nič rada cudzieho neznámeho princa z akejsi tramtárie?
1: Z Hispánie!
2: Nie, nie, nie!
1: Púpavienka, veď on nie je mačka a ty predsa nie si myš. A toto sú pitačky, nie poľovačka. A napokon možno, že sa do ňoho zaľúbiš.
2: Nie. A vy to predsa dobre viete. Lebo nie ja, ale vy ho do rodiny chcete.
1: Púpavienka, nebuď hlúpa. Veď kam princové vojská stúpia, tam nikdy nič nevyklíči, ani zrno, ani tráva. Zničí nás tá tvoja tvrdohlavá, pyšná hlava.
2: Ale práve preto, aby som tomu predišla, povedzte, že som toto leto z domu odišla. Náš pán
1: Ak si myslíš, že mi to princ uverí, tak si veľmi vedľa. Stoj! Treba hosťom pripraviť mastné, chutné jedlá. Majordomus! Kuchár!
3: Vaša výsosť ráči?
1: Ráčim i hneď vidieť kuchára.
2: Prázdne sú kráľovské komory. Nie je tam už ani myš. Iba trochu múky. Tak na jeden slíž 2-3 zrnká ryže pre hostí, 3-4 zrnká rasce, vedro vody, v ktorej sa obárali prasce.
3: Vznešený princ z Hispánie.
1: Púpavienka, povedz, že môj vzácny majestát si išiel obliecť uvítací šat a buď k nemu milá.
4: Najmocnejší zo všetkých vládcov sa ti prišiel pokloniť. Preplával som 7 morí. 7 týždňov som presedel na koni. Priznám sa, že som možno 100-krát prekrial chvíľu, keď som sa rozhodol ísť na cestu. Ale pre túto vílu, pre tento poklad, pre túto krásnu nevestu by som aj po kolenách vyvolená išiel rád na váš hrad. Nikdy som nestal pred toľkou krásou.
2: Vitajte, princ veľkej, mocnej ríše. Všade sa iba o vás hovorí. V múdrych knihách sa iba o vás píše. Že máte preplnené komory. Každá sýpka je vraj plná zrna. A všetko vraj u vás máte zlaté. Aj reči, môj najväčší. Ale u nás je už každý o tom píska, že nie je všetko zlato, čo sa blízka. Naša krajina je maličká ako dlaň. Preskočí ju srnka, preskočí ju laň. Zohreje ju jediný lúč slnka. A v našej rieke iba jedna vlnka žblnká. A preto neviem, či váš velikánsky majestát sa celý zmestí na náš malý hrad. Áno, naša krajina je ako dlaň. Ale vymeniť ju, Bože chráň, ani za tú najväčšiu, ani za tú vašu. Ale nech si túto kašu zje ten, čo si ju navaril. Ja už nemám síl. Som unavená. Pošlem vám kráľa.
4: O, to je žena. Tá veru za tú cestu stála.
3: Prichádza kráľ.
0: Vítam ťa v mojej ríši, ktorá sa odteraz bude píšiť, že ju poctili kopytá tvojho koňa, na ktorom si k nám zavítal. Nech žije mocný princ z Hispánie.
3: Nech žije mocný princ z Hispánie.
4: Ha, ďakujem ti menom Hispánie, že si takto uctíš hostí. A teraz príjmi zo pár mojich pozorností. Haratata, palarata, malala, dalala, ha! Šaty z mesačného svetla. A tento košík zo slnečných lúčov moja vlastná matka plietla. A tento závoj belasý je modré z neba. Smaragdový hrebeň na vlasy a pre kráľa kôž čerstvého chleba. Toto je perla pera. Zafírový veja. Pravé nebeské hviezdičky. Kryštáľové črievičky a zásnubné prstene. Všetko ostatné dajte tamto gustene. To sú iba kožušiny, korenie, zlato, zbrane.
0: Ja ich potom dám odpratať. Ak dovolíš štedrízať...
4: Hispánsky princ sa dnes asi zalúbil. Zavolaj svoju dcéru. Nech sa začnú zásnuby.
5: Kráľu.
3: Neruš, pestúnka.
5: Kráľu, len pár slov riec tiško, dovoľ mi. Púpavienky niet.
0: Čože?
5: Dobrotivý Bože. Tak ju hľadaj v záhrade, kuchyni, spálni. Ja viem, že to nepomôže.
0: Ale ak ti ušla, dám ťa zmarniť.
5: Videli ju z oboch veží, ako zoskočila z mreží, ako beží bosá. Prebrodila Bystrinu, prebehla dedinu a zmizla im v hore.
0: Chyťte! Priveďte mi ju! Dceru moju jedinu! Priveďte ju, kým zapadnú zore!

0: Vraţa. Vraţa.
1: Keby som sa narodila znova, chcela by som sa narodiť bohatá. Teraz by som ťa posadila do Hintova a namiesto buchiet hrudy celé zo zlata by si si niesol v batohu. Mrzí ma to, chlapče. Mrzí, že odchádzaš z domu. A ešte k tomu s prázdnou rukou. Ale slzy tu nič nepomôžu. Máme mnoho hladných krkov. A okrem toho, vo svete sa naučíš dobre predať vlastnú kožu, lebo kocúr je silnejší ako myš. Ja viem, že páni sú hadí, ale majú radi pracovitosť, poslušnosť. A ty, ako dobrý kresťan...
2: Dosť! Prosím ťa, mama, prestaň.
1: Oh, zanovitý, chlapče si ty. Zanovitý. Ale keď chceš byť čo len chvíľu sýty, musíš skrotiť oheň v svojej vyhni. A až sa ti krv v tele chytí, tak sa pánom radšej vyhni. Keď ti pľúca začnú syčať, jak kováčov mech, tak si povedz nech. Nech iní idú pánom pod obloky kričať.

0: Raz, dva ti dohorí.
1: Pozri! Jano opustil rodný dom!
2: Áno! No, ja, Jano sa te!
1: Teriga!
2: Teperi aj s batohom!
1: Jano! Z blata do kalúže stúpi!
2: A popol! A potom, keď sa vráti, už sa s nami iba po latinsky bude sa s nami rozprávať.
1: Ententinus, enebene domine, itus ticus bambus, po vode pláva latikus, enebene gevendus.
2: Pozri dole, pri tom kríži.
3: Voľa, kto ide sem? Kto si sa sem blíži?
2: Áno, blíži.
3: I to je čudné. Svieti to sťa kométa. Svieti ako slnečnica.
2: Žiari ako vlásatica.
3: Aj na hlave má vlasy ako zrelé zlaté klasy.
2: Viem. Je to dejvožienka. Bežme.
3: Bežme.
2: Utekajme.
3: Bežme.
4: Dobrý večer, blížny.
2: Dobrý, ale neublíž mi.
4: Čo sa tak trasiete? Je vám zima? Veru, schladilo sa. O chvíľu už padne rosa. Ach, slniečko začína sadať. A ja neviem, kadiaľ sa dať do osady.
5: Radí ti ukážeme cestu, milá lesná víla.
4: Ale ja nie som víla, ani divožienka. Ja som iba púpavienka.
5: Takto ty si ušla od oltára.
3: To tebe sa ten hispánsky princ málil.
2: A čo jeho dary? Nebolo ti dosť?
3: A čo keby tak toho princa pochytila zlosť? Čo keby nám maštale i domy spálil?
4: Bože môj!
3: Tak možno, že ten princ bol dlháň. Možno, že bol maličký.
2: Možno, že bol veľmi ťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťaťať A bože, nemal rád slzičky.
3: A možno si rád vínko lieval do hrdla, keď si mu dala košom.
2: Keď si ho tak ohrdla.
6: Ale my sme takí akurát.
2: Jedného z nás si musíš vziať.
4: Pane Bože, pri mne stoj.
6: Zdá sa, že si trochu mrzutá. A radím ti, milá buď, lebo keď odrežem prúd.
2: Na čeriadu halus, alebo kus konára.
4: Pomoc! Rata!
6: Milá vidila, konečne si pochopila. Naozaj ti prihára.
2: Kus zlata, hádam ťa, nebudeme byť.
7: Ale to viete, že nebudete. Ak chcete ešte aspoň chvíľu žiť.
3: Utekajme! Jano sa sem vrátil, utekajme!
8: Snívaš sa mi? Zdá sa mi, že som zasa doma. U mojej mami. Vieš, u nás v kostolíku máme takého anielika v zlatom ráme, ktorý nosí tvoje krásne zlaté vlasy. Tak povedz prosím, kto si? Keď sa na teba dívam, ako by mi ktosi, čo si horúce kládol na srdce. Ako by až teraz prišla zlatá jeseň. Ako by na mňa sadla prekrásna clivá tieseň.
4: Nie, ja nie som tvoj sen. Ja som živá. Len preto však, že si práve išiel okolo. Keby teba nebolo, triasla som sa ako osikový list.
8: No, ja... Mne už na čím ísť.
4: A tu máš jablčko. Kým sa ti boháči neodvďačím. Červené jablčko vo vrecku mám. Červené jablčko vo vrecku mám. Tebe ho, Janíčko, tebe ho, Janíčko. S radosťou dám, s radosťou dám.
8: Ty ma poznáš, áno? Mňa naozaj volajú, Jano. A ty to vieš odkiaľ? Zornička.
4: To nie ja, to pesnička.
8: A chlapci...

0: Ma prezývajú hlúpym Janom, lebo mňa aj cudzia bolesť trápi. A večne sa priečím pánom. A dnes som sa vybral do sveta. A možno iba preto, aby som ťa stretol. A ty si... Vieš, u nás ľudia klebetia.
1: Áno. Ja som tá čudná stvora, ktorá hispánske muže Níchovi košom dala. A kvôli tomu ušla z domu. Áno. Ja som tá, ktorá zúfalo svetom blúdi. To na mňa z každého dvora šteká pes.
0: Ale ja som ťa nepoznal podľa plamých ľudských rečí, ale podľa toho asi, že máš vlasy, ako by vykvitli ti z púpavy. Vieš, ja som ťa vlastne stále krásne stretal. Uprostred leta všetky hlboké a čisté studničky sa pozerali na mňa ako tvoje modré slzičky. A od júna až do augusta sa tak červenali divé maky v šírom poli, ako by to tvoje ústa boli. A keď na jeseň dozreli kvapky bieleho hrozna, tak ja som v nich už vtedy celý bledý tieto tvoje slzy spoznal.
1: Kam pôjdeme? Kam ujdeme? Kam?
0: Sám neviem. Možno hore, možno dolu, ale iba tam, kam budeš chcieť ty. Keď bude treba, až do samotného neba. Pôjdeme po ceste, neceste a až vtedy budeme na mieste, keď sa ti rozsvietia zreničky, keď sa ti v nich zažnú veselé ohníčky. A potom, keď sa budeme vracať po lúkach, cez cestu, necestu, ako vtáci do rodných hniezd, ja ťa na rukách, tak ako nevestu, budem niesť. Oči máš ako srnka, všetko ťa hneď bolí, zraní. Tak poď už, dosť už bolo nárekov. Na svitaní už, aby sme boli za riekou.
1: Ach, tak čudne je mi. Ako by som mala v tejto zemi na večné veky nohy po kolená vrastené. S Bohom polia, lúky, rieky. Ukáž, Janík, ukáž dlaň. Pozri, naša stráň nám dáva púpavové prstenie. Aha. Pozri, aké majú zlaté očka.
0: Na každom je púpavú očka.
1: A odteraz sme zasnúbení. Púpavienka sa vydáva a Janík sa žení.
0: Púpavienka sa vydáva a Janík sa žení?
1: Ja sa toho sotva dočkám. Ach, ako sa mi z toho pekne zatočila hlava. Mekne moja sviečka. Plamienok sa kráti. Prečo ma tak štípu viečka? Vrátim sa sem, Janík. Vrátim.

0: Na, nič na svete nemám rád.
1: Aj, od malička ťa takto tatko hýčkal. Aj, búvaj, senátor, zajtra budeš primátor a pozajtra možno kráľ.
0: Veru, ocko všetko za mňa spraví. Už mám toho vyše hlavy. Iba s tebou, kamarát, sa už môžem karty hrať. Iba s tebou môžem niekedy aj nevyhrať. Splním ti, čo si len budeš prijať.
1: Ja by som bol veľmi rád, keby...
0: Keby si bol v nebi.
1: Vlastne áno, presne tak.
0: Stane sa.
1: Vieš, dnes ráno mi padol zrak na tú, čo ju viedli do väzenia. Kým si ju vezme Kat, chcel by som sa s ňou aspoň chvíľu rozprávať.
0: Rozprávať?
1: Ale to dievča je také krásne, také čisté. Chcel by som iba pri nej stáť. Pozerať na ňu, pozerať. Celý večer mi dnes chýba. A tak reku, či by si mi nepožičal od žalára kľúč?
0: Dosť! Ty mi tajíš, že k nám prišiel taký krásny, vzácny host?
1: Ale ja...
0: No sú takí, čo vždy vyššie rúbu. Čo si myslia, že sú ako sokoly. A pritom sú len obyčajné straky. Pamätaj si, my sme si nikdy rovní neboli. Pochop, alebo sa aspoň snaž. Ty si kúkol, ja som raš. U nás sa predsa dávno takto žije. Jeden lieva, druhý pije.
2: Pane, pane, prepadli nás vojská princa z Hispánie. Pol mesta sa na útek dalo. Hispánsky princ oblíha mestské múry. Zúri, že sme mu nevestu zatvorili do žalára.
0: Trkvasy, všade sami trkvasy.
2: To je taký rozkaz. Cudzincov a podozrivých strčiť rovno do basy. Keď som sa ich pýtal, či idú zďaleka, kývli. Tak šup s nimi do chládku. Počujete? O chvíľu sme na druhom svete. Sú ich celé hordy, pane.
0: Daj pripraviť všetky zbrane a pohľadaj primátora.
2: Máme iba 4 chordy a jednu kušu na môj dušu.
0: Do väzenia.
2: Beda.
0: Do väzenia. Do väzenia za princovou mladuchou.
2: Rozkaz, pane.
3: Púpavienka. Púpavienka. Ty moja malá svetojanská muška. Prečo si si aspoň chvíľku nepospala?
4: Ja som sa do tvojich snov pozerala. Sníval sa ti rodný dom a v ňom vydranutá dláška.
3: A prestretý stôl.
4: Vybielená stena.
3: Fľaška. Soľ.
4: 2 krajce chleba.
3: Jeden bol pre teba.
4: Tvoja opustená stolička.
3: A mamička, mamka moja, mamičenka.
4: A ako tam stála a vyzerala z dverí, mala opuchnuté viečka.
3: A horký pláč už celkom na krajičku.
4: A pery, popraskané ako kôrky na chlebičku.
3: A videl som svadobné tvoje šaty. Celé biele, ako ten tvoj dávny smiech.
4: Janičko môj zlatý. To neboli šaty. To bol hustý, ťažký sneh. Neopusti ma, Janičko. Neopusti. Nech čokoľvek sa so mnou stane.
5: Ech, poď len, poď. Ideš práve v hodu.
6: Už ma svrbia dlane.
2: To sú oni, pane.
0: Princezna, som syn primátora tohto mesta. A prišiel som vám oznámiť, že sa končí vaša čudná cesta. Ctená mestská rada zložená z najlepších našich ľudí súdi, že princezná je neskúsená, mladá a len preto celé leto si na svojich prsiach hriala hada. Teraz iste budeš rada, keď ťa opäť hispánsky princ badá. A preto ťa odvediem k jeho vojenskému stanu.
3: Neboj sa, ak ho nechceš, tak ťa nikdy nedostanu.
0: K tebe, Jano, je naša rada spravodlivo krutá. Ak nevylezieš z toho kúta a nenecháš si nasadiť putá, zostaneš tu až do smrti zatvorený. Keby si nám sám vliezol do reťazí, mohli by ste odísť k princezninmu ženichovi spolu. A ten, ak bude mať dobrú vôľu, pohostí ťa, napojí ťa. A až potom postaví ťa k popravnému kolu.
3: Poď, Pavuška, pôjdeme ešte chvíľu spolu.
4: To nie je slza, čo mi v oku svieti. To je svetojanská muška, ktorá tak z ničoho nič pod okom mi letí. Priviažte ma k nemu a uviažte nám túto reťaz ako štolu. Ako by sme mali odísť k nášmu svadobnému stolu.

0: sa deje v obliehanom meste.
1: A čo mi povieš o neveste?
2: Mesto je už asi hladné. Čo nevidieť, padne. Zaútoč, o princ, prosím ťa, už zaútoč.
1: Tak ty chceš spraviť zo ženícha krvavého útočníka. Veď v tom meste žije, dýchá, zatína drobné peste budúca kráľovna našej mocnej Hispánie.
2: Čo ak ju tam kto si drží za mrežami? Čo ak ju už opúšťajú sily?
1: Prepadne mesto, ak sa princeznej na hlave skriví čo i len jeden jediný vlas.
3: Najmocnejší vládca. Najmocnejší vládca. Nemyslí si, že som zradca?
1: Poslali ťa obliehaný. Ak do večera neotvoria brány, rozsekám ťa a zožerú ťa vrany. Kde je moja vyvolená? Kde býva? Kde sa skrýva? Spieva, plače, sníva. Jej slnečná zlatá hriva o čom sníva?
3: Preto som sem prišiel, pane. Princeznu zatvorili do žalára.
1: Princeznu a do žalára?
4: Tára.
3: A nikto sa k nej nedostane, okrem primátorovho syna.
1: A aká je jej vina?
3: Iba tá, že má vlasy ako zlato. Že je krásna ako žiadna iná. To je jediná jej vina. Primátorov syn po nej túži. Iba on má od tej veže kľúč.
1: Mlč! Zbúram, zrúcam, podpálim, poválam tie vaše vetché múry.
4: Panie, a čo sa stane s nevestou?
1: S tou? Hispánsky princ obchytané jedlá nejedáva. Nie, ona nebola tá pravá. Veď napokon aj púpava je iba tráva. Neozdobí vhodne môj hispánsky trón. Daj rozkolí sa ten najväčší zvon. Nech zhorí mesto, tráva, aj tuhľa on. Ušetrí sa truhla. Nebude treba kopať hroby. Boh mi je svedkom. Chcel som ich poľučtiť, aby boli podobní našim slávnym predkom. Ale, no čo sa dá robiť?
2: Kto si sem ide, kráľovský môj vládca?
1: Ďalší zradca?
2: Toto je dvojica, pane. A nemajú zbrane. A nad hlavou mávajú zástavou. A tá zástava je celá biela. Biela ako hmla. Veje ako závoj svadobný, ako nevestina vlečka.
1: Počkaj, koho mi to pripomína? Áno, ona to je púpavienka. Ona a jej vina. Čakal som, že mi príde vyvolená, ale prišla akási iná, cudzia žena.
5: Nie, ja nie som vôbec iná. Ja som stále taká istá. A nie je to zásluha, ale ani moja vina, že ma život vláči ako kôpku jesenného lístia. Ale mne sa ten môj prelietavý život vtáči páči. Áno, je to tak. Ja nie som ani hviezda, ani vták. Ja som iba trochu tepla v tom hniezde, z ktorého odletel a v ktorom chýba vták. A toto je, prosím, Janičko. To on ma na rukách, po lúkach nosí. To on ma vždy zdvihne, keď už padám. To on vždy zbadá, ako sa mi pred očami mihne práve to, čo hľadám.
1: Tak toto je ten tvoj Adam. To on bol prvý. To jemu si predo mnou prednosť dala. Všetci ste tu rovnakí. Vojaci, nasaďte bodáky a utopte v krvi to mesto pred nami. Vpred! Aj skala tam zaplače horkými slzami. Vypáli mesto ako vred. A živí, mŕtvým zase bude závidieť. Vpred! Pozrite, už nad mestom ako nad mrcinou krúžia vrany.

0: Adriano, rozmysli si. Alebo si odteraz verbovaný, alebo hneď na tamtom strome visíš.
1: Bože!
0: A ten ti veru nepomôže.
1: Och!
0: Princeznička, ja som tvoj boh. Najskôr som ti tvoril, teraz som ťa stvoril. Darujem ti život. Bež.
1: Janičko!
2: Nič sa neboj. O chvíľu zase príde. Výjde tvoje malé slniečko.
1: Janičko!
0: A ty, chlapče, ako si sa rozhodol?
2: Nech hútam, ako hútam. Neviem, ako mám byť tvojim chrabrým vojakom, keď mám putá.
0: Prineste mu rovno šatu. Prineste mu šabľu zlatú a putá rozviazať.
2: Puste! Nebolo vám dosť?
0: Zadržte ho! Stoj!
2: Uhni, lebo ťa nespozná ani tvoja hispánska vlastná mať. Nuž, už ti musím s Bohom dať. Na čím sa mi ponáhľať? Škoda. Mohol som ti ešte nohavice vykasať a potom ti ešte zopár dať na tú tvoju...
0: Nie!
2: Holu!
0: Nie!
2: Púpavienka, poď! Veď som ti sľúbil, že pôjdeme ešte chvíľu spolu.

0: milí. Možno, že to chceli lesné víly, aby sme tu zablúdili. Aby sme z tej istej studničky vlastné slzičky pili. Aby, keď padneme unavení, slabí a spánok zatvorí nám viečka, aby nám srdiečka plízučko vedľa seba bili. Teraz, keď nám ešte nikde bráni. Teraz, hneď, kým na stráni nezačnú púpavy plešivieť. Pozri, spoza tej vysokej hory vyšľahli plamene. Už zase tam v meste horí.
1: To nie sú plamene. To iba nebo je také červené, lebo to slnko zapadá za hory.
0: Nehorí? A prečo potom šedivé vlasy babieho leta po nebi letia?
1: Čo je to s tebou, púpavienka? Čo je to s tebou, moja Lienka? Oči máš sklené, choré. Čo ťa to s tým požiarom napadlo? Veď to sú iba zore. To iba tam hore slnko zapadlo.
0: Aha, no práve to slnko mi chýba. Janičko, je mi zima. Je mi zima. Janičko, ty moje večné slniečko, zohrej si ma. Pritúľ si ma. Je mi zima. Je mi zima. Prečo asi moje vlasy mi tak zrazu rednú, blednú, vednú?
1: To sa ti len zdá, možno zúna.
0: Ale nezdá. Ako z púpavy biele páperie mi z hlavy lieta. Ako by z druhého sveta zavialo. Už je blízko. Už prichádza ten čas. Výchrice, sneh a mráz.
1: Ale zas začne tráva rásť. Slniečko sa rozžiarí.
0: Ale ja už budem v celkom inom chodáne.

0: Ztratila. Púpa vienka sem, púpa vienka tam. Vznešený
1: to je o mne.
0: Princ, hľadaj si ju.
1: A možno, že aj o tom, čo sa stalo doma potom.
0: Smutný kráľ, starý kráľ, pije dýnom dánom. Púpa vienka premilá, ušla s hlúpým Janom. Ušla s hlúpým Jánom. Púpa vienka sem, púpa vienka tam. Neraduj sa, hlúpy Jano, aj ty budeš sám. Aj ty budeš sám.
2: Hej, ty pomečená! O čom je to tvoje tralala? O čom si to spievala?
0: O tom, ako sa z princeznej stala žena. O tom, že jeden kráľ chcel dobre vydať dcéru. Ale tá odula gamby. Veru, ušla z domu. Veru, mala by sa hambiť. Doteraz svetom blúdi. A na miesto princa ju ráno Jano budí. A teraz sa im dobre, u suseda už obre. Král sa trápi, smúti, už stokrát preklíči.

0: И оно... Яник. Яник. Ako smrť sa na mňa dívala, tá tuláčka divá. Ako smrť sa na mňa cerila. A pán kráľ ma preklína, zriekol sa vlastnej dcery. Ach, Janíček, zhasína vo mne posledný ohníček, posledný kúsok nádeje. Čo si počnem? Kdeže sa podejem?
1: Možno, že tá tuláčka klame. Poď, pôjde.
0: Ale kam, Janičko, kam?
1: K nám, domov k mame.
0: Janičko, Janičko, ty moje slniečko, zohrej si ma, prituľ si ma, prichýl si ma. Je mi zima, je mi zima, je mi zima.

0: Tak pozri, moja verejnica. Pozri, moja jediná. Už sme doma. Toto je naša dedina. A tamto stojí rodná drevenica.
1: Ja sa bojím. Aké krásne vlasy má tá vaša strecha.
0: To je slama.
1: Tak choď už. Mama bola dlho sama. Ach, Janík. Mať tak
2: Janík.
1: Vlastnú mať.
2: Janík sa mi vrátil. Oh, vlastným očiam neverím. Ukáž sa mi, ukáž. Nuž, stal sa z teba muž. Ale z očí sa ti stratili tie veselé ohníčky, čo ti v nich svietili, keď si bol ešte maličký.
0: Ale ja tu nie som sám. Priviedol som k nám...
2: princeznu.
0: A vy to už viete?
2: Tak to už chodí na tom božom svete. Nič sa pod pokrývkou neudrží.
0: Tak, to je púpavienka a toto je moja mama.
1: Počkaj, sama. Ja sama chcem jej povedať, že sa máme radi.
2: Je tu dusno, ale netreba sa báť. O chvíľu sa schladí.
0: Mama!
2: Deti zlaté, tak tu máte požehnanie. Kiež sa z teba dobrá žena stane. Och, pozri, veď tá celá horí, planie. Chyť ju, aké má rozpálené dlane.
0: Púpavienka, ty si mi chorá.
1: Nie, to je len taký čas. O chvíľu už bude dobre. Zas budem celkom zdravá. Hravá. Oh. Nič to. To sa mi iba z toľkej lásky zatočila hlava. Našla som vás.
2: No.
1: Maminečka moja. Och, maminečka.
2: Pozri, Janík, na tie vlásky, ako závoj, ako vlečka, celé biele.
3: Pusť ma k oknu.
4: Ticho.
3: Čo vravia? A čo jedia?
4: Vravia celkom pošušky.
3: A čo jedia?
4: Halušky a pohár mlieka.
3: A čo princeznička neuteká?
5: To sa patrí zízať cudzím do chalupy. Ustup od toho okna, nech sa ja pozriem.
1: Čože? Och, môj Bože, je to Jano. Už sa vrátil.
3: Už je doma celý deň.
6: Už je doma s verejnicou. Zabudnuté vaše sľuby.
3: Nie, už mama má inú púpavienku ľúbi.
6: Jano, hlúpi, z blata do kaluže stúpi.
7: Príde na psamra!
6: Učekajme!
0: Veď ja vám zrátam zuby. Aj ty si sa, Dora, prišla pozrieť na moju nevestu?
1: Nevestou ty voláš tohto tvora? Ušla z domu, pobehlica. Len si pozri tie jej bledé líca. Vyzerá jak pometená chora. To je žena.
0: Prestaň, Dora!
1: Nie, Jano, počúvaj. So mnou by si jedával z plnej misy. A z nášho gruntu by si spravil ráj. Janík, tulipánik, dobre všetko rozmyslí si.
0: Dora, ty si...
1: Púpavienka ťa už čaká. Vo verejach tvojich dverí, škrata. Pozri, aké má modré popráskané pery. To je už hrobár zubiráta. A tie vlasy, to je asi ovčia srsť.
2: Iba pred chvíľočkou zaspala. Ale aj v spánku kričí, že je vločkou a že jej v hlávke výchor fičí a že, aby som ju nedala. Vraj, už jej kto si truhl meria. A ja, že som jej vraj na miesto peria do vankúša nadriapala sneh. Keby čo si do úst vzala aspoň 2-3 dúšky materinej dúšky, omrvinku chleba, ale ona nechce. Akoby nie z tohto sveta bola. A teba, iba teba volá. Och, prečo ma tak pán Božku tresce?
1: Janík, svita, alebo sa to v diaľke pelie sneh. Neopusť ma, Janík, neopusť.
2: Počuješ? Len za tebou načahuje dlaň. Chce uvidieť svojho tatka. Z kolovrátka odvíja poslednú niť. Ale kým má ešte trochu priadze, kým vládze, chcela by sa rozlúčiť. Chce, aby jej pán kráľ odpustili.
0: Pán kráľ, nech si príde k nám. Pozamykám, nepustím ju von. Možno, že jej život visí na poslednom, na slnečnom lúči.
1: Moja, kde si? Poď mi ušiť bielý rubáš. Poď mi ušiť.
2: Keď spieva,
1: bielý šat.
2: Vždy sa mi chce plakať.
1: Maminečka moja, kde si? Za čiernymi lesy? Vráť sa! Vráť! Ach, Janičko belavý, pozri sa do trávy. Púpavy sú zrazu kuľaté, krehučké, bielučké kvety. A možno, že to mŕtve deti fúkajú do trávy. Spod zeme s tebielkom púpavy mydlové bubliny. Ach, Janík, môj Janík jediný. Blížia sa popravy. Hlavičky púpavy strihajú dohola. Udral mráz. Už je čas. Čakám, až na mňa zas kto si zavolá.

0: Teraz mám ešte chvíľočku strach. Ale od chvíle, keď začne padať sneh, z vločiek stanú sa motýle a ten biely sneh ako smiech ukáže nám všetkým svoje biele zuby. Biely sniežik svetom letí z ťalupienky Margarety. Ľúbi? Neľúbi? Ľúbi, ľúbi, ľúbi. A keď začne padať taký sneh, tak si povedz, Janík, nech len sneží na spomienky. Veď raz zas príde taký čas, keď rozkvitnú púpavienky. Lebo ja som to tak chcela. Krajina je celá biela. Podobá sa na aniela. Sneží. Ako keby sme v siedmom nebi roztrhali perinu. S Bohom, Janík.
1: Z horúčky hovorí.
0: Janičko, Janičko, ty moje slniečko, prituľ zima. Je mi zima. Je mi zima.
1: Priložte. Zabehnem do hory. Donesiem dreva.
2: Ušila ti bielý rubáš.
1: Chúvik už zase spieva. Tuláčka! Tuláčka, počkaj! Tebe sa už nechce žiť na tomto svete! Tuláčka!
0: Mamička spala?
3: Áno, moja malá.
0: Tak ešte aj vo sne som sa bála, že už neuvidím tento deň.
3: Aký bielý púpav, či pot ti z čielka steká.
0: A horký ako blen.
3: Tak sa napí, púpavienka, napí. Tu máš trochu mlieka.
0: Mala som taký čudný sen, že sa Janík pre mňa trápi. Že len kvôli mne musí kopať jamu. Kde je? Prečo ma tu nechal samú?
3: Ach, čo sa ti to, dievča, marí? Len odbehol, prinesie nám trochu dreva.
0: Aha, už viem. Z toho dreva mi urobí Mári.
3: Ach, čo to, dievča, hovoríš? Ukáž. No, telo máš celé vrelé, mokrás ako myš. Vráť sa rýchlo do postele.

0: To je mamin hlas. Musím už ísť. Už je čas.
1: Musíš, ale do postele.
0: Mamička mi ušila biele šaty.
1: Celá horíš. Si celá v jednom ohni. Zohni hlavku. Vyzleč šaty. Ukáž. Vyzujem ti črievičku. A kým sa ti Janík vráti, oddychneš si. Tak sa vyspíš do ružova, že namiesto púpavienky budeme mať ružičku.
0: Ale
1: pod perinu nechcem počuť ani slova.
0: V tej perine je hlina z cintorína. Počujete? Zas ma volá. Počujete? To je mamin hlas. Musím? Musím. Ja viem. Musím. Už je čas. Už idem. Už letím.
1: Púpavienka.
0: Letím. Letím.
1: Púpavienka. Pre Kristove rany. Oh Bože, čo ju nikto neochráni. Čo jej nikto nepomôže. Púpavienka.

0: Utekaj za ňou.
1: A za kým, mám? Za kým?
0: Za princeznou.
1: Za tou bielou vranou.
0: Púpavienka! Púpavienka!
2: K púpavienke ide kráľ. Už som videl jeho koč.
3: Skoč na kozu a cvalaj za ňou, za tou tvojou bielou ranou. Utiekla ti.
1: A za ňou beží aj tvoja mati.
4: No bež za nimi, bež. Aj tak si tú púpavienku v tej výchrici.

0: Ach, Janík. Janík, kde sa túláš?
1: Mami, kde je moja púpavienka?
0: Odišla nám. Odletela naša biela lienka. Vidíš, tento sneh je púpavienkin bielý rubáš. Ale ty ma, chlapče, nepočúvaš.
1: Ale áno, áno.
0: Vybehla z domu. Kričala som, ale sotva ma to dievča počulo. Zdvihol sa vietor, zadulo a zrazu spadla. Vstala a potom ju ten vietor kotúľal ľahúčko, ako doráňané jesenné jablčko do lustráňov. A ja som vedela, že tu už nič nezastaví. Ako keď neveste na ceste svadobný závoj odveje z hlavy. Ako keď fúkneš do púpavy. Letela ponad dom, ponad čierne lesy. A ja, kým som jej bola na blízku, tak som ju volala, plakala, kričala. Púpavienka, kde si? Ale potom sa mi zdalo, že počujem jej šťastný smiech. A práve vtedy začal padať veselý a čistý sneh.

0: Takto sa skončila rozprávková hra Púpa Lienka, teda vlastne Púpa Vienka. Najprv ju ako divadelnú hru napísal Jaroslav Sťabil.
1: Kvapil, tak sa volal. No a potom ju pre rozhlas napísal Jozef Mokoš. V režii Vladimíra Ruska účinkovali Michaela Čobejová,
0: Púpa Vienka,
1: Ján Galovič,
0: Janík,
1: Maroš Kramár,
0: Princ,
1: Vladimír Minarovič,
0: Kráľ,
1: Anna Javorková,
0: Matka,
1: Darina Vašičková,
0: Pestúnka,
1: Ivan Laca,
0: Majordomus,
1: Marian Geisberg,
0: Primátorov syn,
1: Miroslav Trnavský,
0: Priateľ,
1: Lucia Vrablicová,
0: Tuláčka,
1: Ján Valentík,
0: Prvý pastier,
1: Vladimír Obšil,
0: Druhý pastier,
1: Nataša Kulíšková,
0: Dora,
1: Juraj Slezáček,
0: Vojvoda
1: a Peter Marcin,
0: Stráž. Kedysi sa táto hra hrávala v divadlách a bola veľmi slávna.
1: Ale podľa mňa, aj keď ju rozhlasáci a rozhlasáčky preobliekli do takýchto zvukových šiat, v akých sme ju my teraz počuli, tak ju určite stálo za to počúvať.
0: No, ale to by sa nedalo bez majstrov zvuku.
1: Ernesta Valcela a Liliany Šetovskej. No a rozprávku ešte dramaturgicky upravila Katarína Revalová a réžiu mal Vladimír Rusko a príbeh mal rozhlasovú premiéru v roku 1993.
2: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši. Rádio Junior. Dobrodružstvá na pokračovanie.
0: Harmonika, čo sa dnes bude diať? Bude Emil zase prichádzať, teda vyvádzať?
1: To si píš. Aj príde, teda už prichádza, aj vyvádzať bude. Emil z Lüneberg je chlapec, ktorý sa do neplechy...
0: Ale aj z nej?
1: Dostane aj vtedy, keď ju vôbec neplánuje.
0: A potom trávi veľa hlasu, času v zátvorke.
1: V zátvorke našťastie nie, ale v komórke, alebo v takej kôlničke. Tam si pokojne vyrezáva drevené postavičky a čaká, kým mu zíde na ďalšie šibalstvo.
0: Teda on si nikdy nepolebedí, teda že on sa nepolepší.
1: No podľa mňa v tej kôlničke aj lebedí a či sa nepolepší, možno trochu, ale najmä sa nikdy neprestane dostávať do naozaj neuveriteľných situácií a príbehov.
0: No tak to bude záhada, teda paráda.
1: Práve o knižke o Emilovi z Lünebergi, ktorú napísala Astrid Lindgrenová, je pásmo dobré stránky. Pripravila ho Timotea Vráblová, ktorá v ňom aj účinkuje.
0: Tak už nechajme Emila, nech sa začne táto chvíľa.
1: Ak vás potešil tento breptíkov rím, tak natrčajte uši aj naďalej.
2: Hľadiť na svet z dobrej stránky, to je umenie. Spoľahlivo dobré stránky v knihách nájdeme.
3: Dobré ráno pri dobrých stránkach, priatelia. Aj dnes navštívime rodinu Svensonovcov, Emila z Lönebergi. Astrid Lindgrenová sprostredkováva čitateľovi nevšedný zážitok aj v tom, koľko výčinov sa malému nezbedníkovi podarí vyparatiť za sebou v priebehu dňa. Rýchly sled akcií nás ako čitateľov môže pobaviť. Navodzuje pocit vzrušenia z toho rizika, ktoré pritom výtržník pravdepodobne zažíva. A to je práve to, pri čom sa chcem dnes pristaviť. Vyvádza Emil pre záľubu vo výtržnostiach? Je to dôležitá otázka. Podľa nej totiž vieme posúdiť typ hrdinu. A o to išlo autorke, aby sme sa na Emila pozreli hĺbšie, vnímavejšie. Aj ja osobne mám na to dôvod. Dostali sa mi do rúk už mnohé knižky s postavami nespratníkov. Provokujú rodičov, správajú sa neslušne, dokonca nechutne. A to je asi všetko, čo vôbec dokážu. Chápem, že ich výčiny majú deti zabávať a predsa je mi smutno, že sú ako nešťastní odsúdenci na smrť. Pôsobia hlúpo. Ich život je plochý, bez úžitku, bez zmyslu, bez radosti rásť, poznávať. Fakt sú deti takéto? Je takýto Emil? Posúďte sami.
1: Emil
4: keď tak sedel na kláte a vyrezával ďalšieho panáčika. Z diaľky k nemu doliehalo ockovo hromženie, no postupne tichlo. Celkom nečakane sa však znova ozval krik, oveľa hroznejší, a Emil sa veľmi zlakol, či sa niečo nestalo mamke. V tom si spomenul, že dnes sa chystali zaklať veľké prasa. Práve vtedy začalo